0: ja, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr þegar hægt að skera úr deilumál þá finnst manni nú stundum og oftast nær að maður að taka það en málið það að sko þetta búið að rífast þetta alveg frá upphafi hvort að þetta séu bein Jónasar og nú svo komið að vísindin sem ebla alla dáð eins og Jónas orti þau geta nú treystamenn sér til þess að ganga á skuggum þeim tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki menn geta haft allar skoðunir á því en þarna getum við leist úr þessu og ég segi fyrir mitt part mína hérna parta að mér finnst sko Jónas eiga það inni hjá okkur að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera Þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að Alþingi verði háð á Þingvöllum, það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður auðvitað áhætt að þessu samfara en mér finnst ekkert neginn ég sé engin rök gegn þessu mér finnst ekki, við ekki hafa neina tapa ef það kemur að ljósa þetta Jónas þá það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svo kallaði þjóðagrafreit og lyftir upp Þingvöllum það að vinna með það nú kom ég ljós að þetta sé ekki Jónas, að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana.
1: En hvernig vinnum við með hana? Því að ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag, það bendir til þess að það sé ákveðin ótti í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöð.
0: Já, það auðvitað skiljanlegt en náttúrulega vogun vinnur, vogun tapar sko, það viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasemdum og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónasar að það alltaf verið að svona skildan vera þarna, skildan ekki og hver þetta við hliðina á Einari Ben það danskur slátrari sem að man ekki hvort það var mega sem kom með það en það var svona haft í flimtingum
1: Já.
0: Það var reynda græmmetiskaupmaður sem hétt Jakob Strýfing en það kann að hljóma betur í augum einhver, ég erum einhverða en það náttúrulega þá er þá bara þannig eins og staðan í dag þá gætu bein Jónasar hvíld á þremur stöðum þú gætu verið í Kaupana þú gætu verið norður í Bakkakirkjugarði því það er alltaf Þangað voru beinin flutt fyrst og það er ennþá sögn fyrir norðan og hann hérna sér Ágúst Sigurðsson heitinn sem þá var unglingur eða ungur piltur á Bakka hann hefur skrifað grein það hann var, að kistan var þarna í sólarhring og undir húsgaflinum þar sem hann sefur upp í herbergi nóttina finnst honum að hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafi verið frekar ókátt þegar kemur boð, beininum flutt norður Sigurjón og Alafossi, en síðan kemur hérna tilskipum frá sýslumanni og að beini Jónasar frá Hriflu að taka kistuna og fara með hann aftur suður. Norðanmenn voru ósáttir við þetta. Ættingjarnar fyrir norðan og öxtælingar voru, að mér minnir á einu máli að beinin ætti að vera í Bakkakirkjugarði hjá hans fólki. Og Ágúst leikur sér að því og með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs, farið í kistuna, tekið beinin og holaði þeim niður. Vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir. Já, þetta er ein kenningin.
1: Já,
0: en svo gætu þau verið á Þingvöllum og ég er stundu spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held. Ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég ekki að fá að vita þetta.
1: Já.
0: En sko Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem var grandvar embættismaður og vandvirkur að hann gerir mjög skilmerkilega grein fyrir þessu. Hvernig hann gekk til verka og það voru nú samt einir þrír fullotnir aðrir en Jónas. Það var Jakob Strýfing græmmetiskaupmaður, það var maðsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað bað. Og hann reynir að sko svona skoða þetta og reynir að greina beinina að en auðvitað þetta er allt saman vafa undirorpið hann telur hann sem er réttu beinin og leiðir að því í rök en svo vonandi kemur það í ljós
1: Já. Það kannski einhverjir sem að fylgjast með okkur sem vita bara ekkit hvað erum að tala hérna hvað eru, ertu ekki góður í hugareikningi hvað eru mörg á liðin síðan Jónas dó
0: 1845
1: það eru
0: bráðum 200 ár
1: já, sko hvað þú segir að það sé komið frá ný tækni
0: já
1: er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu
0: já, sko, samkvæmt vísindamönnunum þá þurfa þeir ekkert mikið, sko Og þeir telja þetta sé mögulegt og mér finnst sjálfsagt að
1: DNA greining
0: og þá þurfa þeir
1: hafa þá upp á einhverjum sem
0: já þá myndu þeir leita Jónas. Til ættingja, Jónas átti þrjú sískinni, tvö þeir áttu afkomendur og sérum sérstaklega afkomendur Rannveigar sem bjó á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt Tollasíus ættin og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til samanburðar. Þetta ekki flókið. Vísindin eru svo magnuð.
1: Þú ert með okkar besta mann á þessu sviði, Kári Stefánsson, í þessu liði.
0: Já, og Kári Stefánsson og Agnar Helgason, þeir eru tveir öflugustu mennindir.
1: Ég heyrði, eða hvort ég lasi einhverju frétt, sko, að hérna, þetta er sem sagt hópur Íslendinga þau eru að vinna einhverju heimildamynd
0: Já, það Elín Hirst og hérna Republik, kvikmynda gerða fyrirtæki sem allar að vinna þáttum Já. Þetta kemur upp ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem að því að út af Jónasi og þannig kem ég inn í þetta og þegar þau bera þetta undir mig þá sá ég engin rök gegn þessu
1: Nei.
0: Og en þetta líka sjóna með auðvitað að hérna það má ekki spilla góðri sögu og eitthvað svona en þetta eru auðvitað alveg makalaus saga ef við förum aðeins að því þú sagðir kannski veit enginn hvað við erum að tala
1: Nei.
0: En þetta þannig að með minnir skömmu fyrir 1940 þá það fyrstur allra að með minnir Sigurður Ólafsson hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka á ýmsum sviðum að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin hann verður þess áskynja þá að fara að hrópla eitthvað í garðinum assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það, hann festir reitin hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir
1: þetta er sem sagt 100 árum eftir að Jónas deyr
0: já. Og þá eru menn ans, með hugan við 100 ára ástíðin að þá ef ég mann þetta rétt þá sko svona, það heilmikið bauk í kringum þetta en það nú ákveðið að senda Matthías Þórðarson á vettvang í millitíðinni gerist það í þessari umræði sem að Sigurjón Pétursson á Álafossi sem var skrautlegu karakter, athafna maður og Ásmundur Skáld á Skúfstöðum þeir skrifa bréf skemmtilegt bréf sem um það að nú þurfi ríkisstjórnin og alþingi að ganga tafalust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjóni í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim ætlar þú Sigurjón Pétursson að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold og þetta allt saman daldið skemmtilegt og Sigurjón maður sem að tvínónað ekki við neitt hann setur sig í samband við Matthías og ríkistjóðin og býst þess að borga brúsan ríkistjóðin eyðir því tali eða telur sig að veit því en Sigurjón sendir Matthías í peninga og Matthías tekur við þeim sem reynist afdrifa ríkt fyrir framhaldið því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinum flutt heim og sett hér í eitthvað tollhús eða geimsluhús eins og hverana varningur nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður hann telur sig eiga þú, hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður fer heim á Bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú fer þú framkvæmir hér gröf og lætur grafa þessi bein hjá hans fólki og Sigurjón fer með minningarorð það eru mjög skemmtileg líka en svo hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp og
1: hún er ekki fundist þetta fyndið
0: nei, hann stal beinunum eftan í síman
1: hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem að vildu gera
0: jú, hann var, ef ég man rétt, formaði þingvallanefndar og þjóða grafreiturinn daldi hans
1: baby
0: átti að vera svona Westminster Abbey Íslands sko
1: já, akkurat
0: og svona alls konar regluverk því tengt nema hvað að hérna svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst en sýslumaður leggur hald á beinin þau eru flutt söður og síðan er Jónas innan gæsalappa jarðsettur við mikla töfn á Þingvöllum 16. november 1946 og það sko, það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf
1: er að Halldór skrifar atómstöðuna
0: já, vegna þess að milli Jónasar og Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar Jónas lækkaði Halldór í launum stórfenglega sko, út af
1: hreinum pólitískum ástæðum
0: já, fór ekkit í felum með það ríkið á ekki styrkja kommunista sjálfstætt fólk, minnum ég hann tekið sérstaklega fyrir Og Halldóri fjall eftir þetta þungt og maður tekur eftir því, Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk. Halldór steipi sér yfir þau öll og tætir þau í sig sko, þannig að það rosalega kergja það á milli. Og þarna fær hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land grafa bein vegna þess að það, á þessum tíma er líka verið að vélum Keflavíkur samningin.
1: Einmitt.
0: Sem er alltaf stór pólitísk mál. Og Halldór splæsir þessu saman, skilur, selja land, grafa bein. Þeir setja þennan beinafarsa á svið til þess að skekja og þann glæp sem þeir eru að fremja.
1: Einmitt. Það eru svo marga vítir í þessu.
0: Já, já.
1: En hvaðan kemur hann að flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein, þetta séu sko, sem sagt, var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn, var þetta mjög illa merkt eða?
0: Nei, sko, það hafði verið það var öllu umturnað þarna og númerin, hið upphaflega númer var ekki lengur og Matthías leiði nú samfærendi röka því að hann hafi hvitt á réttan stað og svo fær hann leifi til þess að grafa og það er, sko, ég heyri síðan á netinu að sumir er að segja sko, við skulum ekki, það með ekki gera þetta að það er ekki að raska grafaró en það ánáttúrulega ekki við í þessu tilvilli. Grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Matthías gróf þarna 1845, þannig að það er ekki að raska grafarnómi með einu sinni, sko. Þannig að verði farið núna í þjóðugafreitin þá er ekki verið að raska neittin grafaró. Það er mjög skilingur.
1: En sko, gætu þeir hróplaði hinum sem eru þannig í þjóðar grafreitnum, hendur nú svolítið?
0: Nei, það er þá bara eina ben og hann er, það er aðskilið.
1: Já, það er alveg aðskilið.
0: Já, þannig að það á ekki að vera vandamál.
1: Einmitt. svo hefur maður líka heyrt sko að þessi tala þannig að þjóðargrafreitt sem þyrlupallin var ekki þingmaðurinn Sigurður Helgi sem skrifar það að þetta svona hafi verið ákveðinni niðurníðslu og,
0: já, já.
1: Og orðræðan svona svolítið sko kannski í takti við það þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niðurnýtt og,
0: já, já.
1: Og svona
0: Þess vegna segi ég það mín skoðun að sko við höfum enga tapa að ef á að reisa þetta eitthvað við þá er lag núna að ganga úr skökum þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni ég tek það fram að þetta sé Jónas að þá búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þessa brandara alla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis þá liggur það fyrir að þarna Jónas
1: Já, en þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera
0: Já
1: sko, er hún ráðgátt?
0: Þetta eru þættir.
1: Þættir.
0: Já, þetta sko, og beinamálið mun fá þarna.
1: Já.
0: Og sem sé, þessi rannsókn er þáttur væntanlega loka punktur í því.
1: Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðast og var til að tilviljun eða er þáttur auðin...
0: Ég get nú ekki alveg ég nú ekki alveg maður til að svara því
1: Nei.
0: Og hef ekki komið að því neitt, en sko það er augljóslega þessi hugmynd eru þetta miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru þessar eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að skera úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram
1: Já.
0: Eins og við vitum
1: sko Kristján Valur Ingólfsson hann þarna með ykkur í lið en það getur sagt sem svo fyrirverandi vígslubiskup þannig að þarna eru einhverjir kirkjunar menn og þannig að það er ekki úlfúð á meðal kirkjunar þjóna út af þessu
0: Nei, en eins og ég segi, það er vegna þess að það er ekki verið að raska neittin grafar og það er búið að því
1: En svo hérna, já, viðbröðin á netinu hérna ég sá þig skilmast við eitt sameiglegan Facebook vin okkar í dag hann heitir Hallgrímur
0: Já
1: Ætlaði ekki vel á þræði Eils Helga
0: Jú, er skilmast ég, svona
1: Já, ég er að nota eitt að þaðra orðheldur og ástæðir fyrir því að ég eru mjög að setja það
0: Já
1: En hérna, en þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu er af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það?
0: Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það nú mitt sjónarmið og líka það, ég að hugsa arflefð Jónasar sem að mér kær
1: Já.
0: Og auðvitað þingvellir eru hans staður, þetta er hans hjarta staður. Og þjóðarinn er allarar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst þetta það einhver skuggi yfir þessu meðan við vitum ekki að hann sé þarna og þessi skuggi hann honum bregður, hann fer yfir arfleifð Jónasar ég vil eyða þessu skugga ganga úr skuggan og ganga úr skugga að þetta séu hans setja sig rétt bein
1: En ég spurði á þann sko ef það kæmi á daginn að þetta ekki hans, séu ekki hans bein getur þú spáð fyrir hvernig myndu taka því?
0: Nei, ég bara þá það bara taka því bara svo hverju öðru hundspiti en það að minnst skoðst einhver endir á einhverju vegferð þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi með fullri virðingu fyrir Einari Ben og það þá þingvalla nefnd sem tæki þann kaleik hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað það er ekki minn kaleikur en sko mér finnst betra að vita heldur en veri vafa þetta vomir yfir öllu og vomir yfir þingvallum vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér að strik út af þessu akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta
1: Ég skil þig Ég skil þig. En Þingvallanefnd, sem sagt, þið sendu Þingvallanefnd erindi að já. Þau kannski
0: ekki hennist þú við gengum á hennar fund meiri segja.
1: Já, þið gengum á hennar fund og þeim leist ekki á þetta.
0: Jú, ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu og,
1: En töldu þessu ekki af umboð?
0: Nei, svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég hef nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg þetta er einhverja laga flækjur sem ég kann ekki skila á en þetta þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að Þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leift þetta að svo stoppu
1: Í hvaða farvegi þá málið núna?
0: Ég held að þetta sé bara í einhverju pattstöðu
1: Að sé pattstaða?
0: Já, ég svona veit ekki alveg hvort að svona, það þurfi einhver að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhvers konar svari við því hvernig þetta að halda áfram með málið
1: Já. En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá er þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð
0: Já Sannlega.
1: Þér það hefur þú sagði mér það áður en við settust þarna við rauðaborðið að svona lesið það ekki rétt að sumpart þá sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá sumum íslendingum að minnsta kosti
0: Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið ég sé á netinu sem er að tala grafaró og það að leifa dánum að hvíla og það fullgilt sjónarmið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilfelli Nei. Það búið að raska ró hinn á dánu og það verður ekki aftur tekið og svona en auðvitað kannski vilja menn einhverir sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það þá sjónarmið en ég ekki sammála því
1: Jón Viðar Jónsson leikhúsfræðingur sem áður þarna veldi nú mörgum listamannanum undir uggum hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki
0: jú.
1: Og svo segir hann margt hefur maður nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprósjekt og þetta
0: Já, sko, hann vandar okkur ekki hvað þetta
1: Nei, en þannig er nú sérstaklega beina sjónu sínum að Kára Stefánsson sínis mér
0: Já,
1: ég bíóprósjekt
0: sko, Málið þetta er náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það er ekki af okkar völdu sem þetta komið í fjölmiðla það var trúnaður yfir þessu hérna
1: var ekki vís
0: þetta átti, jú, það var vegna þess að þetta kom fram í fundargerð Þingvallanefndar sem varð opinber í gerkvöldi þá áttaði maður svo því, ok, þetta geti farið í fjölmiðla það er ekki að okkar vilja
1: Nei.
0: Alls ekki
1: Nei.
0: Og held ég að sko bíóprójekt auglýsa bíóprójekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíði málsins
1: Já.
0: Miklu frekar þegar búið er að gera þetta og býtu hver er niðurstað
1: Já
0: er. Þannig að en já en Jón verður að hafa sína skoðun
1: Já, þú ætlar ekki til slagu
0: Nei. Ég sef rólegur hvort heldur er
1: En þetta með arfleiðin og hún skipti öllu máli en ekki beinin ljóðin
0: já, sagt. Já það er minn punktur
1: Já
0: sko, beinin eru bara svona symbólík, sko
1: Já.
0: En ég er að segja, mér finnst þetta þessi vandræða gangur með þessi bein og þessar endalösu efa semdir og svona hæðni og spaug og spjé og af Jónasa kostnað sumt, mér finnst að skikja á arfleð hans sem er ekki síst á Þingvöllum þess að spor hans eru alla þá sveit og enginn hefur ort fjalli skjaldbreiður Ísland fasanda frá hún öll þessi kvæði hann er alltaf komin á Þingvöll og ég vil leiða þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég segi teka aftur og en og hafandi svona skoða þetta svolítið að, að mér finnst meiri líkur en minni að, að þetta séu rétt bein að þá er búið, þá er bara hreint borð allir glæðir
1: Já Hann Jónas orti meðal annars Ó heilsið öllum heima rómi blíðum um hæð og sund í drottins ást og friði Áttu vonaði að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði?
0: Ég verð að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun nú helst vilja halda þessu ágreiningsefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta það kemur mér ekki óvart þannig að ég alveg við öllu búin
1: En ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna, segir
0: Nei, þetta svolítið hjá Þingvallanefnd eins og ég skilða En nú ég ekki vel að mér í laga paragrafum, sko, þannig að það verða mér laga fróðari menn að leysa úr því.
1: Einmitt. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli og okkar bitbein, þá hérna fyrir þáttinn, þá var svarið þitt með þeim hættið að ég átti þeim á því að ég hefði ekki fyrstur Íslending fengið þá hugmynd. en hérna, en sko... Það sem knýr þig raunverulega áfram er hvað?
0: Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál. Já. Nú höfum við tækifærið. Ætlum við að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós. En ég, mín skoðun svo að við eigum að grípa þetta. Fá sannleika fram.
1: Ég bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band
0: Það fyrir ljós, ég ekki í áraður, ég segi mína skoðun og svo bara verða menna, verða sammála eða ósammála, eins og gengur
1: Þú búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli Kæra þakki fyrir komuna, Páll Valsson
0: Þakka þið fyrir spjallið
1: Og áframgöngu við götuna kæru hlustendur nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Segðu þína sögu viðfangsefni okkar hérna í þessu innslagi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem á mjög áhugaverða sögu og hún að fara að segja hana hérna eftir í Tjarnabíó þar sem að hún búin að vera undirbúa sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu og Aðalheiður stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breyttum stefnu fyrir nokkrum árum og fór í listaháskólan og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnabíó í kvöld segðu mér Aðalheiður Hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þína sögu í kvöld?
5: Sko, ég að æfa mig.
4: Já.
5: Ég fór í listaháskólan á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi bara læra að segja sögu og koma fram. En ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt. Ég fór í listaháskólan og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína. En ég var alltaf að gugna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara á námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég búin að skrifa hana, ég búin að taka hana upp, ég búin að gera alls konar.
4: Já.
5: En það alltaf eitthvað og það svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur.
4: Man, okkar persónulega sögu
5: okkar lífssögu ég á alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar hvenær byrjar hún hvenær komin hápunktur og hvenær hún búin og hvenær bara rétt að setja komu og byrja að segja frá
4: já
5: af því að ég einhvern veginn eftir því sem að árin líða og líður frá, þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísi á. Reynslan bætir alltaf við sögusviðið. Og speilin sem maður sér.
6: Punkturinn kemur seint.
5: Punkturinn kemur seint. Og það bara það sem svo áhugavert við alvöru sögur. Ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja. Já, hérna Steinari og Unni.
6: Og það námskeið sem heitir
5: Segður
6: sínu sögu.
5: Og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu. Allir með sína sögu. Og það bara þannig

0: svo flott. Þetta veist, þetta heillaði mig svo mikið.
1: Já,
0: að þegar kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur.
1: Já. Og persónulega sögur eru áhugaverðustu sögurnar, finnst mér. Ég, og það fyrir nokkrum árum, þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á, á skáldskap og var miklu áhuga samar um raunverulegar persónulega sögur.
0: Já.
1: Og þú veist, sem sagt, eina þeim sem að horfa á raunveruleika þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli, sko.
0: Já.
1: Þannig að mér finnst raunverulegar sögur og, og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugavert. Þannig að
0: ég ætla að fara á þetta námskið.
1: Já, við erum
0: líka svona sagnaþjóð. Við höfum gaman af ævisjó.
1: En mikilvægt að segja sína sögu?
0: Sko, það allavega þvinga mig til þess að setja fram punktana. Og ég held að við séum, þegar við erum í einhver svona meðferðaprógrammi, þá að maður alltaf að reyna að átta sig á hvar eru munstrin, hvar eru endurtekningar, hvað vill maður læra til að komast áfram, ekkert endilega á næsta borð, heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður er kannski fastur í og vissi ekki af. Þegar maður búin að tengja sama punktana sem eru svo augljósar eftir á, en eru það bara alls ekki þegar maður situr í súpunni, sko.
1: Já.
0: Og hérna og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til að vera fyrr til að tengja saman hjá sér.
1: Já.
0: Þannig að já, það mikilvægt sko samfélagslega, en líka fyrir maður sjálfan að vera, það ákveðin svona afskömmun í því, held ég
1: já.
0: Að segja söguna.
1: Það ákveðin úrvinnsla, já. Tilfinningalega úrvinnsla já. Sem að orða og deila.
0: Já, eins og bara fara til sálfræðings.
1: Já, nákvæmlega. Já.
0: Og bara allt tólf bara kerfið gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun, sinni reynslu, sinni vegferð, sinni lærdóm, sinni visku.
1: Eigum að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi sem að breytir öllu?
0: Já. Sko, þú manst eftir COVID.
1: Já, já.
0: Og COVID hérna slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu.
1: Já.
0: Og í COVID, þegar áður en COVID byrjaði, þá var ég svona daldið svona ádaldið þani. Veist, ég var búin að ég er búin að kaupa hús ég var að búin hérna, einhvern veginn að gera það upp og ég
1: var ráðgjafi, ég var stórum fyrirtækjum hérna út allan bæ
0: já, ég er alltaf og bara yfir höfu bara elska breytingar sko áttu lénið breyting.is
1: já,
0: já
1: og var bara svona, basti svona breytingastjórnun
0: já.
1: Já,
0: og var bara í breytingastjórnun og markþjálun með fólki hafði áður lært sko engaþjálfaran þannig að mér var svo áhugavert sko að hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju texta ekki þess vegna, þú veist, var svona tenginga milli markþjálfarinnar og engaþjálfarans
1: En þú veist líka viðskipta frá einhverju grunninn?
0: Já, ég byrjaði heimspeki
1: Já
0: Fer svo í MBA
1: Já
0: Og fer svo í markþjálfun og svo engaþjálfun og Þannig ég líka komin aðeins út í kraníu aðeins að vinna með hérna orku og höfubinu spjaldriks meðferð. Nema hvað að í COVID þá bara, þú veist, þá bara dettur allt í dúnalok. En ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun að breytast. Ég finn rosa mikið fyrir óttanum. Og það var
1: gerðist... Þínum eigin eða
0: í bara í samfélaginu, ég man eftir þegar ég var í krónunni. Og brjálað að gera og allt í einu bara hellist yfir mig þar sem ég sko var með einkaupakerfuna fulla, var aftur náttúrulega að kaupa sér mat sko, þú veist það tvekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður alltaf að kaupa sér mat til þess að eiga þú veist og hérna bara það var, hálkerran var með sko með gemjólk og svo var klósettpapir og batteri, það var það sem maður voru að kaupa
1: þetta lífsnauðsynlega
0: og hérna og allt í einu hellist yfir mig sér reiði og ég fattaði ekki fyrir konan bara á fyrir fram að mig hellir sér yfir afgjöldafólki þannig ég bara allt í einu betur vá þú veist, svo þegar hann var búin þá bara leiði mig miklu betur sko.
1: Já
0: og ég sem ég vá ég, þú veist, þetta var áhört og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við það ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar nema COVID kemur og

0: hérna, áverka ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs en fekk þá frábæri hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta því að hætta að eiga alla hluti sko að þetta þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keft að maður ætti endilega eiga svona mikið og ég ætlaði bara að selja þetta hús kassa inn að því og köpum bara litla íbúð á Akureyri og bara köpum með frelsi ég þyrfti í rauninni ekki að eiga heima þú veist, á einhverjum einum stað ég geti bara átt heima á þú veist, heima bara inn í mér
1: já
0: þar minn öryggi staður sko og svo sérst selja og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID að létta þá ég bara að sunga niður og ég bara með einhver rosalega skrítin einkenni búin að googla mér drast ég með alls konar sýkingar sko hugsun ekki skýr átti rosalega erfitt með að sofa svitnaði mikið tínus í augunum, suði í eyrunum og alls konar skrýtna hluti og fer til lækna og ekkert og ég bara, ok, þú veist, nú ég bara byrjuð á þessum breytingarskeiði sko og ég bara tek alls konar próf og kem bara fer til hérna hversjúkdómalæknis og bara með listan ég kom á breytingarskeið, ég þarf hormón takk og hún segir við mig, já, það getur vel verið þú veist, en eitthvað fleira sem að þú veist, þú tengir við þetta og ég, þá fór ég að segja henni frá einhverjum skrýtnum hlutum hún bara, já, það getur vel verið og sért komin á, við hérna á breytingaskeið og það getur vel verið og þú þurfur hormón en þú býrður okkur líka bara í miklu
1: já
0: og ég segi, já ok, hérna, þannig að þetta passar allt við það, já ok, þá bara þú veist, fegin að þetta sé ekkit alvarlega segi ég og hún horfir bara á mig og segir þetta bara mjög alvarlegt sko. Og ég bara right
1: hún glögg
0: en þetta var sannlega eini læknirinn í fjögur ár sem að gata einhvern veginn staðfist að ég væri miklu þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta árin en til að gera langarsögur stutta að þá sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt
1: fannstu mikluna í húsnæðinu?
0: Það rauninni bara sást ekki neitt og ég þurfti að hugsa rætt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðsýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom ljós 700 miklu þar á meðal svartmikla og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér læknar gátu ekki gefa mér aðstoð ég heilbrigðisjöfvöld Reykjavík ekki leigjendasamtökin ekki tryggingafélögin ekki ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu og það tók mig alveg allt sumarið að vera á flakki að hérna finna staðar að vera með mikil óvissu þú veist, ég meina þetta ekki bara mínu hlutir þú veist, þetta eru allir hlutir strákanum minna þú veist, þetta eru allir þeirra föt líka og þú veist, bara allir þeirra munir sko og ég var bæðum með alveg sjúklegt samviskubit rosa skömm og hundveik
1: Akkur er skömm?
0: Mér fannst bara að eiga að vita betur mér fannst ég ekki vita neitt um þessi veikindi ég hefði gert lítið úr þeim ég hefði einhvern veginn já, ekki nætti að setja mig inn í þetta mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt mér fannst þetta bara óspennandi að vera veik af miklu þetta var ekkert eitthvað sem ég ætlaði að setja á status sko
1: Nei.
0: Og
1: hvað þýðir það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr
0: já, sko,
1: samskiptum og samfélagi?
0: Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu er að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina ég snöggveiktist í fullta búðum, ég gæti ekki farið að grópra staði, ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hefði þó verið með hérna bókað hjá mér í fyrirlestrum vegna sem ég gat bara vext og þetta fór þannig inn taugakerfið á mér að ég réði ekki við tilfinningar. Ég kannski bara allt í einu fór að gráta eða allt í einu, þú veist, það vantaði allan stoppara sem mjög áhugavert en það sem gerist að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var þannig að maður þarf líka að draga sig tilbaka.
1: Hvað ætli þetta sé veikjast allar varnir
0: bæði veikjast allar varnir sko, ég hafði bara aldrei verið, ég hafði bara verið frekar helsuhraust sko, og aldrei verið með ofnæmi þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ofnæmi eða óþol en svo fær maður bara alls konar óþol sem maður þarf að finna út ég fekk óþol fyrir soppi fyrir öllum ilmefnum alls konar mat þannig að maður þarf að, þú veist að læra heilmikið upp á nýtt til þess að ná að koma sér í stöðu.
1: Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og veist, hvað einkenni voru svona erfiðast? Áttu svona minningu að okkur svona augnabliku þar sem þú...
0: Já, tókum bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupúst sko.
1: Já, var bara vantaði skilleika í höfu.
0: Já, ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér mér fannst ég ennþá mjög duglega að alltaf að greina ég er alltaf að greina, ég þarf alltaf að svo stóru myndina og litlu myndina og það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað voru mikið maður mikið holrými í löggjöf í hérna utanumhaldi, í skilgreiningum upplýsingum þjónustu Veist, ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utan á mig það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri og einn daginn þá bara allt í einu hugsaði með mér heyrðu, hérna, þú þarft bara að dokumentir þetta betur ég var búin að vera að reyna að skrifa þetta og það gekk húslega illa þegar ég var bara ekki alveg fungerandi þannig ég bara tók upp dagbækur þannig ég tók upp sérst vídeodagbækur og það var í raunin til þess að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég væri veik
1: já þetta er í raunin bara, þú verður hálf ósjálfbjarga
0: já og þetta er rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í vegna að það þarf að einangra sig frá öllu til þess að finna út úr í hvað er að hafa áhrif og bara þreytandi en ég hef alveg þurft að skipta nokkur sinnum um húsnæði síðan þetta var
1: hvað oft?
0: Ég hef búin að flytja nýju sinnum síðan 2002
1: Já.
0: Og ég hef þurft að vera með tvær íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvorri og eiga engan rétt þú veist, og vera með tryggingu þú veist, að báðum stöðum af því að það er ekkert í lögum sem banna það að leiga út húsnæði með myglu það er ekki skilgreindur staðall þar
1: heilsuspillandi húsnæði
0: já, það er nefnilega já, það á að vera heilsusamlegt en þegar kemur að miklu þá bara kerfið með allt og mikið á götum þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna einhverjusáhrá og þetta er graf alvarlegu hlutur og þetta er líka bara svo áhugavert vegna þess að þú veist að sama tíma dynja á okkur fréttur það að það er verið að gera upp húsnæði og í ombreigu sveitafélaga og ríkisins vegna miklu og það kostar sitt það er talað endalaust kostnað og hvað ólokanir það er ekkert talað fólkið sem að veikist þarna inni það er ekki talað hversu margi veikist það er ekki talað aftur þeirra eða hvert þeir geta leitað það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa
1: Vá, wow. þetta er rosalegt.
0: Við vitum í rauninni ekki hvað það er. Og þetta er eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk
1: Já.
0: Sem séum bara allt í einu rofnar þetta. Veist, maður er innan eitthvað og svo allt í einu rofnar
1: það. Hvað þýð það meinar
0: það? Það þýðir, sko, ég þoldi alveg húsnæði með miklu.
1: Já.
0: Þangað til að það varð ómikið.
1: Já.
0: Og ég veit ekkit hvenær þetta rof verður.
1: Áttar þú á því að hverju þú lendir í þessu? Hefðu allir lendir í þessu í þessu húsnæði?
0: Já, ég veit, þarna er ég að vinna heima, ennþá. Ég er ennþá með ennþá með seglin saman eftir COVID og að vinna heima. Þannig að ég langmest inn í þessari íbúð með strákana sko. Mm. Og hérna og það svart mikla inn í mínu svefnbyggi. Ég held að sko frumuveggir hjá konum sé ekki eins og hjá köllum og ég auðvitað hef alla tíð verið með mjög sterka skynjun.
1: Mm.
0: Og ég skynja rafmagn og það rafleiðni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram og ég skynja þetta bara skynja ég en ég skynja miklu sem tíðni sko í dag
1: Já, ég skil alveg hvað það segja
0: Já
1: Þú getur listi, hvernig þú skynjar
0: Já, áður en ég ger það þá langar mig aðeins að klára hitt þannig að, okay. að því að ég tel það vera svo áhugavert að sko og ekki bara áhugavert ég tel það bara vera graf alvarlegt að í skólum og leikskólum skuli mælast mikla vegna þess að börnin okkar jú, þau eru fljóta að hérna að ná sér aftur en við erum að veikja þessar varnir
1: bara fyrir lífstíð
0: ég bara veit það ekki og það veit það engin vegna þess að það ekki verið að rannsaka það Og mér finnst það bara að vera þetta ekki heldur íslenskt fyrirbæri sko, það alltaf að tala að við séum svo sérstök, það bara búið að vera húsasótt í hérna allan heim sko
1: Já,
0: og það eru umhverju sveikindi sko
1: já.
0: En já, eftirkostin eru bara, ef einhver til dæmis sem mikið rakspyrra, þú veist einhver star, þá var ég veik sko eftirkostin eru bara ég finn, veist, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum umhverfi með okkur
1: Hvernig ertu hérna inni núna eða þú bara svona aðeins skynjar
0: Ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það en Já. Þú veist en ég, af því að hér mikið rafmagn hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar og, en ef ég held ég sé að vera veik eða það sé of mikið af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman þegar fleiri en eitt kemur inn þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko. Þá þarf ég bara heim og bara fara úr öllu þrýfa fötunum búr út að nól og hérna fara í sturtu og hérna fara út og jafnvel í gufu sko. Þú veist, til þess að morgudagurum verði ekki ónýttur sko.
1: Já Þannig að þetta er bara, full vinna bara
0: Já, bara þetta er bara Já, þetta er bara losa mig við það umhverju sem ég var í
1: Já
0: En
1: Og þú segir, ég ætla ekki að skynja það, þú getur að einhverju leiti valið að halda þér í svona...
0: Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni.
1: Já, og þá væri kannski þá... hefði það meira aðgang að þér.
0: Já,
1: já.
0: Já.
1: Ég skilu þig, þetta nú áhugavert og þú segist skynja miklu
0: já.
1: Sem orku.
0: Já, það ákveðin tíðni. Þú veist, auðvitað finnum maður oft lykt, ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými sem að þú veist, það eitthvað mikla í þóttavilni eða það einhver mikla heima, það auðvitað lykt en, og bara ég stundum þar bara að labba fram hjá húsi til þess að vita að mikla er inni sko.
1: Wow.
0: Og já, þannig að það bara, það þannig sko.
1: Mm. Kolla Grasalæknir, vinkonu mín, hún hefur komið heim til mín og sagt inn að á ég miklu prófa húsið og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer það sem að gæti verið og skynjar það á einn líkama en hvað
0: við erum sko líkaman okkar bara svo magnaður og ég, þetta annað áhugamál sem ég hef ég held að við séum ekkert búin að viðkynna það hversu flott við erum barandi skynju ég held að við eigum ekki orðið verða við eigum ekki bara verið forvitin það en við skynjum ótrúlega mikið
1: getum skynjar ótrúlega mikið
0: já. Og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram þar sem við gerum
1: er gott að skynja mikið verður það ekki líka óþægilegt
0: ég bara get ekki svarað það sko.
1: Ég alveg velti fyrir mér stundum er það bara hérna
0: í þessu tilfellu var klárlega ekki gott
1: Og líka það svo mikið margt sem að getur haft áhrif á líðanmanns í umhverfinu og spenna, þú veist, og tilfinningarna sem að eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus hann á COVID-tímanum. að þú ert að pikka upp ofsa mikið á með að þú getur bara verið að syngjandi glöð já. Það ert þú að
0: já. Sko, já, ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk þú veist, hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta ekkit óskilt það að vera ég var bara meðverk með umhverfinu með öðrum hætti já. Og það ég hérna, umhverfi hefur ásváum og ég líka bara hrifnæm ég hérna, mér veist, þú veist mér, og mér finnst ótrúlega gaman að hrífast
1: þú
0: veist, mér finnst það geggjað
1: og verið í tengslum
0: og verið í tengslum já. Og bara allt þetta en sko það þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín og þá við þetta eins og allt annað og leið og það gerist þá, þú veist þá get ég ekkert verið að skynja á mikið en fyrir mér, þessi skynjun í dag þó að þú veist, merki með sem ég tala sjálf að séu umhverfisveikindi þá þetta umhverfisnæmni sko, af því að fyrir mér þetta það að ég skynja það sem gott og slæmt fyrir mig í umhverfin og ég lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér svona persónlega að treysta eigin skynjun af því að nógu oft búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi að þetta sé bara rugl en ég veit að skynjun minn rétt kom leið og ég treysti því þá var ég leið
1: Mér þetta mjög áhugavert og mér langar líka að heyra hvernig líðan það að vera einhvern veginn upplifa sig svona já, miskilin og hérna og jafnvel afskrif þú veist, það verið að segja bara þú ert bara eitthvað að rugla
0: Já, ég bara eitthvað að rugla, ég historísk ég gera mikið úr þessu ég veit ekki hvað að tala þú veist ég hérna og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstoð, allt þetta veist, þetta búið að vera rosalega áhuga að vera sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að espa mig upp í alls konar ég hef alveg lokað með að ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra, hætt að tala við fólk, þú veist, eða bara skrifa óksla langa tölvupósta, af því að ég veit að veist, þannig koma skilabóðir rétt til skila, þú veist sjálf alveg þú veist, farið ég efasemdirnar
1: efastum sjálfan
0: já og bara þú veist já, bara efastum þetta sé allt bara vitleysa og hérna og þetta með skömmina og já, bara þetta bara ógisla flókið
1: og sama tíma ertu veik og veist ég líka hugsa hvernig upplifin það að treyst ekki
0: já, og ég ekki með neina tekjur og ég búin að þurfa að setja allt frá mig þannig að þar kemur líka þú veist, þessi ótti, þú veist, ok en eftir stendur alltaf bara, ok hvað veit ég satt
1: getur við aðeins farið í þessar aðstæður sem þú veist að draga hann upp mynd að hafa einhverjum skelfilegum aðstæðum að mínum mati lítur þetta að vera eins sko eitt að erfiðast sem hægt að gangi gegnum að vera mjög veik, vera einhvern veginn að húsnæðislaus, atvinnulaus, samfélagið ekki að skilja þig, ekki að í kjærfinu, að koma til móts við þig, jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn til staðar.
0: Mm-hmm.
1: Hvar lendir maður?
0: Sko, ég ótrúlega heppin að vera æðislega systur bróður og bara hérna sem að hafa reynst mér alveg greiðlega vel
1: gróðin
0: hann býr bara í ástarlíu sko
1: já.
0: En þú veist hérna, en, og vinkonur en ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar þú veist, ég endaði að sendaði bara vídeoskilabóð bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt sko og svona þannig dýft í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að þetta mér fyrir mér
1: já,
0: en ég var bara í uppgjöf sko veist, ég var rosa hrygg sko yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman sko, þú veist, þetta bara þú veist, það rúkslega gott að eiga fólk sem að bara, þú veist, tristir því að maður geti trist því sem maður að segja, sko. Já. En þetta bara, þetta að það hrýnur einhvern veginn allt. Og ég ætla bara að segja, sko, ennþanda í dag, þá veit ég ekki hvort ég get unnið á vinnustað.
1: Já. Þú veist,
0: þetta óttinn minn, bara get ég verið einhversta, bara, og þetta veit ég ekki. En ég get ekki gert neitt annað, heldur en að fókusera á það sem ég veit að satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig. Af því að ég held að þetta komi alltaf frá styrkleikana. Ég veit sjálf að ég örugg með mig.
1: Já.
0: Þar örugg mitt. Ég bara trúa að það mátt, ég bara, þú veist, ég oft þurft að gefast upp. Já. Þú veist, ég oft þurft að láta bara heyra, þú veist, þú ert ekki ein. Þú veist, þú hefur aldrei verið ein.
1: Beður þá bara bænir
0: ég bara,
1: beður hjálp
0: já. Þannig að það er, og aftur aftur þarf ég að gefa stuff fyrir því að ég veit þetta ekki
1: finnst þú að það þarf ekki hjálp og lausug frá æra mætti
0: já, það hefur svo laus og bara og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki að skilja út af hverju
1: Þannig þetta líka svona allsherjar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa, það sem að það bara, ég get ekki list þetta, ég veit ekki, ég skil ekki, algjör vanmáttur.
0: Og þá kemur einhver nýleg.
1: Já.
0: Og að fókus er á það sem að veit að maður getur, að því maður getur alltaf eitthvað. Það er, þú veist, það, og stundum er það bara eitthvað óvænt. En svo ég hefði aldrei farið í listaháskólan nema að því að ég var búin að gefa stuðbyrðingur alltaf öðru sko. Bara aldrei
1: Þannig að það svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða Já. Getur líst því hver aðrandin að því að þú ákveðu bara
0: Já.
1: Að skráði í listaháskóla Íslands
0: Já, sko í COVID þá gerði ég spil að því að einhvern veginn var að vinna með sko lesbrindunum mína fannst það var áhugavert og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafði verið að gera og fór svona og í COVID, svona, það var eitthvað svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri það sem ég hétt samtal þar var ég annars að vera að vinna með neikvæða sjálfstæli mitt, setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifum mína á því hvernig við erum að polarisera og flokka í samfélaginu. Þú veist, þetta var svona sú sýning. Þannig ég var svona aðeins svona að þreifa á listinni, en svo þegar einangrunin byrjar aftur veist, og ég þarf bara að vera heima þá fær ég að gera myndir og þá fær ég að vinna myndir út frá hérna lesblindinu minna búa til myndir úr orðum og snúa orðum og kvolf og svona þannig ég var aðeins byrjað á því en það kom til mér opbáslega stærst að segja frá þessari sögu. Ekki að því að ég þyrfti að láta heyrast í mér að því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna þú veist að skrásetjana og vera vinna í henni á sálfræðingum og vera, þú veist, vera meðvituð í þessari reynslu ég bara vissi ekki neitt þannig að mér finnst að vera mikilvægt að segja söguna fyrir þá sem að annars vega veikjast og fyrir þá sem að standa sko á hliðalinni gagnvart þeim sem að veikjast
1: Og það dreifði í...
0: Það dreifði í listaháskóla.
1: Í listaháskóla. Já,
0: og ég sæki og ég hjælt bara að það hefði bara átt að sótt fyrst að ég komst inn.
1: Já, þú komst inn, það ekki allir sem komst inn.
0: Nei.
1: Veistu hvað sótt þú margir
0: Nei, ég veit það ekki. En ég var bara mjög hissa og já. Þetta var aðeinslegt, sko.
1: Þetta var aðeinslegt.
0: Já, þetta, en þetta var líka
1: krefjandi. Varst
0: og bara aldrei en margir kennararnir og bara, þú veist, bara eini bekknum sem var ekki með list sem bakgrunn og ég einhvern veginn og svo bara, þú veist svo skrítið, þú veist sem ég að byrja í skólanum
1: Já.
0: Þá ég ætlaði að flytja sérst bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara geti ég ekki verið þar og ég aftur á götunni og bara veit ekkert hvað ég að gera og ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nýr á þingi og með skólanum þú veist að því að ég bara ekki neina þykjur og eða þú veist ég bara var að búið með peningi minn Og ég fæ, þú veist, ég fæ bara
1: Það getur púsið
0: Og hérna og þá ég meina það dýrt að kaupa alltaf þú veist, ný húsgögn, ný föð eða þú veist, þetta bara, þetta bara fárlega mikill peningur og, og svo hérna ég nefnir að þingja og það þú veist, það bara verið að alltaf hjálpa grindvíkingum að komast í skjól allar ræður að þingja gangu og tróði hvað, hvað þessi sjálfsveg mannréttindi að fólk fái sko, hérna, hafi þakki yfir höfuðu og þarna var þetta bara surrealist sko þarna var ég og þú veist og þarna var algjört void sko af því að ég var húsnæðislaus skilur ég vissi að fullt af fólki í sömu veist, ég ekki ein sem lenti í þessu það bara ótrúlega margir sem lenda í þessu og algjörlega allir tilbúnir en mikla það ekki þú veist, ég bara, þetta var svo skrítið og það sem var líka svo skrítið það var að flytja hérna þingið inn nýtt húsnæði, að því að gamla húsnæði var ekki alveg nóg gott, það var einhver smá mikla í því og þetta veikti mig svo mikið að fá liðið sem bara vinna þarna, eða gamla húsgögnin eða fólkið, þú veist, í sömu fötum að ég hætti að geta unnið þar
1: Þannig,
0: og ég var bara í uppreist, bara í listaháskólanum líka skilur, þú veist, ég bara þú veist, ég var bara og svo veikist ég í skólanum og bara, þú veist, ég var bara, þetta var bara endalust versin, sko. Áhugavert.
1: Já, áhugavert. Þú fengið að vera í þessu, þessari gerjun
0: já.
1: Sem varst að vinna með.
0: Já.
1: Alla leið.
0: Já, alla leið. Og en samt alltaf, ég er alltaf með hennan varnagla sem að bara ego, þú veist, bara rosa mikið ego. Og ég þarf bara að leggja það til liðar, sko.
1: Og þá, hvað gerist þegar egoi kemur svona stert inn?
0: Þá mér bara ekki alveg sama hvernig fólk sér mig sko það rosa mikið tilbúið til þess að fara í einhvað debat við aðra þú veist, ég alltaf fá all andsörin til mín sko
1: áhauð, útskýrðu þetta aðeins Pétur þú ert að vinna með þetta hjá þér
0: já.
1: Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði átök og...
0: já og bara, þú veist, hvað ætla þú að þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað hérna þína svo, hún svo mekkert merkilega, skilur þú veist, allt þetta bara
1: þú
0: veist, þetta bara, hérna þetta alltaf aðna, sko en svo, hérna eftir, sem betur fyrir, verður mér alltaf meira og meira sama
1: já, það kemur meira og meira auðmygt
0: já, en líka bara, ég veit þetta satt, og ég veit og það kannski það sem að og ég veit að það satt að fólk þarf að vita að það í lagi þegar það að upplifa þessu umhverfisveikindi Og ég vildi að ég hefði vitað það að ég væri lagi.
1: Það tilgangurinn þín með að segja þína sögu?
0: Já, meðan annars. Og líka bara að styðja við, þú veist, og veita upplýsingar. Og já, mér finnst vera rosa mikið eftir í þessum rannsóknum. Mér finnst þetta vera, sko, við erum alltaf að bæta við á... og nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar, bara með Wi-Fi og alls konar dóti það líka rafmagn við erum með alls konar aukaefni og plastefni þú veist, við erum með alls konar efnasúpur í kringum okkur og við vitum ekkit alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi við þurfum að vita aðeins meir um þau til þess að sitja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur það svo auðvelt að gera lítið úr því sem ekki staðfest með rannsóknum það líka mjög auðvelt að gera lítið úr því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur
1: og skilur ekki kannski
0: og skilur ekki þetta allt mannlegt og það enginn eitthvað að reyna að vera vondur en ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér
1: já
0: þú veist, litla
1: hérna, já, bara, og þáttur
0: áttu rosa erfitt sko
1: ég geti ímyndað mig það
0: já, rosa
1: ég finn alveg til með þess alveg til sem að sjá þau svona eina og eina gráðu veika og...
0: já, og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki börnunum sínum þú veist, bara já, en þarna já
1: lærdómurinn,
0: já.
1: Hann komin áfalla þroskin lærdóminn eða komin komma eða
0: já, lærdóminn alltaf sko.
1: Já ef maður tilbúin til að skoða hlutina þannig
0: já og ég á örugglega eftir að segja þess að sögu öðru í sem morgun
1: já.
0: Veist, ég segi enn alltaf með okkur mætt í kvöld veist, og hann en já, ég hann það eru óbáslega margar hliðar á hverju sögu
1: já.
0: Og það eru svo margar hliðar á okkur sjálf
1: já.
0: Og það fer svo mikið eftir stemningunni hvaða, þú veist, hverju við viljum deila og mér veist þetta finnst mér líka brjálaðislega áhugavert bara í hvað atma maður hvað segir maður, hvað skilur maður eftir hvað
1: ykki maður þú verið í svona tólspóruvinnu, það svo áhugavert þegar fólk fer að segja geta svona haft góðlátlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum, veistu hvað ég á við?
0: Já, algjörlega.
1: Þá er maður einhvern veginn komin á betri stað með að geta horta á það og sé húmurinn í því.
0: Já.
1: Þannig að það oft svona mælikvarði. Þú komin þanga?
0: Já, já. Þú veist, með eitthvað, sko, þú veist, ég náttúrulega bara, sko, þegar ég fer í svona, sko, þrifa manni, sko, það gerist að þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt þú veist, þegar ég svona bara þarf að hugsa máli, þá fer ég í þrjáfamanni en ég fer líka í þrjáfamanni þegar ég sko held að það sé eitthvað að triggera með heima hjá mér og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara, þú veist, halló þú veist bara, hérna
1: þannig að það eitthvað veist, partur bara sem þarf að vit fyrir þér
0: já. Og hérna og líka bara, þú veist ég þarf líka bara stundum að hafa húmor fyrir því hvað ég skrifa eða þú veist, eða hvað ég að gera og ég bara búin að vera lasin og ég horf á þetta og bara, wow, það ekki eitt orð skrifa rétt í þessari setningu, sko.
1: Já, ok. Og það líka hluta þessu svona eftirköst?
0: Já.
1: Heil og þoka eða hvað kallar þau?
0: Já, mjög mikil.
1: Hvað ertu ennþá að glíma við svona sem snertir daglegt líðið?
0: Það úthald. Sko langtíma streitan það sem að kannski mest veist, þetta eru 4 ár í rosalega mikilli streitu sem snúa að þú veist, húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum lærdómnum þú veist að skilja þetta þú veist, sætta sig við að maður fá ekki aðstof maður verði sko að svo þetta við verðum aldrei eins hvort sem við erum heilbrigð eða veik, sko. Ég verði aldrei eins og ég var í gær, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, bara það að setja sig við það.
1: Já.
0: Að maður að breytast og ég verði aldrei þess sem ég var.
1: Er einhverjum sem þú saknar sérstaklega?
0: Já, en ég ætla að segja, sko, þú veist, með þetta, hvað er eftirkostin? Mm-hmm. Það er þessi streyta, í þessi langtímastreyta, hún kemur inn í kerfið og þurrkar mann, daldið. Hún þurrkar allar fasjur, þannig að kerfið verður í rauninni minna meina tilbúið til að takast á ný verkefni, eða nýjast, þetta er svona langtímastreyta sem fylgir þessu. Mér fannst líka minn á mig vera alltaf súr. Hann var, þess að það fór, þegar ég veikist þá líka minn alltaf súr. Og hérna, að ná upp basíska stíðin og halda því er erfiðara fyrir mig aldrei næra. Þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð það og ég þarf að vera mjög meðvituð að halda réttu vökva, jafnvægi bara yfir höfuð af því að sko fasíðunar eru ennþá stífar. Þannig að það er það sem að...
1: Ég skal aðeins útskýra þetta. Mér finnst þetta mjög áhverð út af því að þú ert komin hann að jafnafræði, þú ert streitunar.
0: Já, sko, ég meina líka minn og bara eins og jörðin, við erum bara við eigum að vera ákveðin sýrustigi. Og þegar við erum mikið streitt, þá verðum við súrari. Og við þurfum að ná balans aftur. Og þegar þetta komið inn í svona mikil hluta líkamans, streitan, þá bara finnum að það er ofsúrt. Það líkamann er ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utan komandi áhrif. Veist, þetta er bara, ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líkamann. Þetta það veit ég að það er satt fyrir minn líkamann.
1: Er leið tilbaka?
0: Já, ég sko, ég er hérna, ég fekk sko inni á virk og það var líka eftir að ég lendi í aftanakistu og mér var svo áhugavert þú veist, þar var eitthvað svona
1: utanumhald
0: atburður eftirköst eðlilegt þetta svona
1: finnst þér eins og það hefði þurft að fá hálsnikk til þess að fá inni þar en ekki nóg
0: að þú veist, ég ætla bara að kalla það ákveðna þú veist, þetta bara einhver röð atburða sem að, þú veist hann nógu slæmur, þú veist af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að mér langar að vera í en það því bara ég þarf að vera meira í einhverju öðru en í virk ég daldi að vinna með það að bara að safna hugur ekki í það að ná að fara inn í eitthvað inn í lífið aftur sko veist, ég ennþá þar, ég bara já, ég safna hugur ekki og bara veist, það bara krón í baukinn á hverjum degi sko
1: Vá en ég skynja samt mist svolítið gaman að hérna spekla það hjá þér að þú ert hérna skýr ég, þú ert að halda þræði ég vil betur en ég og hérna út að þú varst að tala við sko að vera meðvirk þá skynjaði breytinga þér út að ég þekki þér frá árum áður og hérna minnst hérna seti betur í þér vera hérna já, mjög hérna hvað við segja, með sjálfrið þér í þessari frásögn og bara til hamingju með þig
0: Takk Sko lífið alveg skemmtilegt já. Það rosalega skemmtilegt og bara já, ég bara ég elska lífið sko mér finnst það ótrúlega spennandi og núna ég farin að mála aðeins og gera eitthvað og fúst, ég ætla svona aðeins að leifa mér á meðan ég í virka að halda bara öllu opnu
1: já.
0: Og mjög merkilegt fúst, að fara ég búin að segja alveg við leifinna sko, það mjög fyndi að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði geta kannski búið sjálf eða þú veist í breytingastjórnun í að markþjálfurinn og svona og ég þurfti alveg bara að kyngja öll ég tekið allt
1: Ert þú núna bara að þykja kannski?
0: Já og hann það læra fullt
1: Já, hvernig fyrir því að vera svona öðmjúkur þykjandi?
0: Það fyrir ekki ekki Ég alltaf að læra eitthvað ný
1: Já
0: Ég bara, það bara þannig og svo þetta námskeið þú veist, með söguna þú veist, það bara svona eitthvað auka af því að já, það bara skemmtilegt
1: Einhver svona skilabú til okkar í lokin mér langar að spyrjum eitt
0: já. Þú veist,
1: eitthvað sem þú með því ráleiki öllum varði ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við alla líka til þess að geta búið þér í heimsókn
0: Já, til að bjóða mér í heimsókn þá bara helst ekki að vera með ilmefni Sko, ég náttúrulega þar að ég get ekki setið í, þarna, mér var búin púði til að setja á, svo ég var enn stærri í setinu, en ég get ekki, ég þóli ótrúlega, þú veist, ég þóli engan svamp og þú veist, þannig að það bara ég, sko. Ilmefni, mýkingarefni sleppa því, það ótrúlega margir sem var að veikir að ég vera kringum ilmvatn og það bara eyðilegu daginn á þeim.
1: Já.
0: Og það bara... Það er mjög einfalt mál það bara að hugsa
1: Hvað í ilmefnum? Akkur allir þetta sé svona
0: Sko, þetta bara ósýnlegar eindir sem að ferðast með okkur og fær okkur ilmin
1: sem að hafa skali áhrif
0: og þau bara ferðast og bara hefur alveg farið inn í lyftu og það var einhver með ilmvatn hér þá bara eindir þannig enda og þetta bara festist í fötin og hjá þeir sem kemur næstin í lyftuna og fer með honum heim og ef hann með ánami þá fara hann að fara og breyta öllu sínu
1: En ekki svampur í öllum sófum og stólum?
0: Jú,
1: og
0: það svona gott að hafa bara leður nú maður með dýrari þarfir
1: Já
0: En hérna, nei, sko þetta nú yfirleitt bara ekkert vandamál en bara hugsa hvernig maður hvernig maður gerir en vera, þegar að þá ekki bara við umhverfisvegindi það bara að fá að dvelja við og spyrja hvernig hefur það áhrif
1: Já.
0: Hvað þarf ég að gera við erum bara með mismunandi þarfir það eru bara allir með sína sög
1: Já.
0: Og ef við getum bara dvælið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru þá erum við bara rosa góðin stað sko.
1: Já. Aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru
0: mm-hmm.
1: Gangi vel í kvöld að
0: takk.
1: Segja þína sög
0: takk.
1: Og takk fyrir að deila þinni sögu með okkur
0: takk.
1: Og hérna ég hveti ykkur nú til þess að fara frekar að hlusta á á heiði í Tjarnabí og heldur en að horfa þáttin því að þið geti horft á hann seinna en við ætlum að láta þetta gott heiti í dag takk fyrir mig
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Þú ætlum að ræða bækur, það að detta inn bækur svona í með vorinu, fólk sem, bækur sem að gott að taka og lesa í sumarlífinu, líklega hugmyndin. Og eina af þessu bókum bók sem að kallast íslensku villistrákarnir og eftir William S. Burroughs sem að ég hefði nú ekki reiknað með svona fyrir sumarlífin að væri þannig bók að koma út núna. En þetta nú sögufræð bók og sögufræður höfundur og Ólafur Páll Sigurðsson sem sögufræður fræðumaður skrifar hér eftirmála.
5: Jú, jú.
4: Svo ákveðin óð til Burroughs, eða ekki? Þú ert hrifin á honum?
5: Eiginlega. Já, já, ég las hann mikið því ég var yngri og hérna fekk heilmikið út úr honum, sko.
4: Já.
5: Og hann inspíreraði ansi mikla svona vinnu í sambandi við orðskurð og segurbanda til raunir alls konar og kvikmyndagerð og svo framvegis sko.
4: Svo að þetta, hvernig hann klippir textan einhvern veginn í...
5: Já, það við ættum kannski að fara út í það seinna sko.
4: Já, það við erum svona, svona byrja höfundurum
5: Já.
4: Sem að hérna svona notórius maður í bókmyndasögunni, William S. Burroughs.
5: Hann var það notórius sko að það var eiginlega ekki sko til þess þegar ég var í háskóla sko upp úr 90 það var ekki sjens að fá prófessora til þess að hérna lesa með manni Burroughs þetta voru viðbröðin sko
4: það ekki hann væri bara... þá svona eins og hættulegur hann væri slaufaður maður eða vegna þess að verkin hans væri svo Sérstökkur það?
5: Vissu leiti tebrúskapur, held ég nú það sko. Svo, sko, hann var bara svo róttækur líka sko. Og þessi...
4: Sem manneskja?
5: Sem manneskja
4: og... hvernig líf hans var?
5: Já, já, og hérna líka pólitíst.
4: Já.
5: Mjög pólitíst og þessi cut-ups, sem hann kallaði cut-ups sem orðskurður, eiginlega það var mörgum var mjög uppsigað við það það var ýmsu leiti mjög sko eyðileggjandi afl en menn hafa nú farið að taka þetta til rannsóknar sko fundið alls konar pælingar þar að baki sko
4: en þetta þannig að þú skrifar texta og svo eiginlega stokkar hann upp næstuði tilvíðan að kent þannig að út kemur merkingin kannski farin fyrir flestum en einhver merking komin í staðin eða hvað
5: sko ein af grundvallar pælingunum bak við cut-ups hjá Burroughs jú, fyrsta lagi algjör tilvíðun en sko hann var með þessa teóriu sko að tungumálið væri vírus
4: já Og það sem við erum að skrifa, við erum eiginlega fyrir okkur sjálfum, þannig við verðum eiginlega að eyða okkur sjálfum út úr textanum, til að
5: skera á merkning? Samhengið.
4: Já.
5: Því sko...
4: Það kemur það ekki samhengi.
5: Þegar hann var ungur, sko, þá fannst honum að allur raunveruleikin universið væri bara einhver gömul upptaka og hvort sem það væri sko bara skynjun eða texti eða upplifun á texta eða tungumálið og þessar upptökur kæmu frá sko þessari pælingu hans sem alveg bara þunga miðjan í hans hugsun það þetta koncept stýringin kontról og að það sé þess að stýringin sem stjórni þessum upptökum og þess að stjórni okkar raunveruleika og raunveruleika skynjun og þess að eins og til þess að ég skal sögu sem við Nova Express þar hann með þessa sko með þennan frasa storm prisoners of the earth storm the reality studios fangar jarðarinnar ráðist á raunveruleika verin þar sem ykkar raunveruleiki er hannaður og með því að klippa í sundur samhengi í texta til dæmis og framsögn til dæmis að hann klippti mikið að hérna útvarsmenn sjónvars hérna menn fréttir, ræður og svo framvegis þá varstu sess að klippa á það samhengi sem stýringin reynir að við
4: það er ekki til þess að kæmi nýtt samhengi það er ekki
5: jú, það gerir það líka sko en það er hann vann líka sko poetist hann vann mjög politist með eina orðskurðin og orðklip en líka poetist og þá hann sko klippt hann oft til dæmis Rembo, Baudelaire flotta poesi og Shakespeare og það bara ekkit sko sumir sko ykri lesendur bara og sko tóku þessu cut-ups eins og þetta væri einhver hérna einhver salvation sko, einhver frelsun og með því að cut-up þá myndur bara þú veist, komast eitthvað allt annað en það skiptir máli fyrsta lagi hvað þú ert að cut-up og hver það sem bak við það
4: Ég reyna að skilja, er þetta til þess að losna úr stýringunni og það sé eiginlega hérna markmiðin sjálfur sér og ekki endilega til þess að komast á eitthvað tiltekið því að leiðum kæmist á eitthvað tiltekna merkingu þá er það líklega að fara að stýra þér
5: Þetta bara til þess að rjúfa samhengi hérna sem sagt viðtekinar orðræðu viðtekinar skynjunar á raunveruleikanum sem að heldur okkur frá lífinu og að drepa sálirnar í okkur það er endalaust hægt að nálgast cut-upsinn frá ýmsum hliðum sko
4: og bara hann var ekki bara þessu til þess að búa til texta sem að var ykkur svona nýjungi heldur þetta eiginlega lífsafstað hans að við séum fangar
5: já og fangar í tímanum hann var alltaf með þetta what are we here for we are here to go
4: það er eitt að trúa því það er eitt að trúa því en að trúa því við getur losna út úr því
5: sko hann með því að rjúfa gat í tíman
4: og nota dóp
5: því já ég held nú að hann notaði mikið sko líka einhverja halsugena sem sagt ofskynjunar lif
4: og eins og er í tísku í dag
5: já og hann var nú einmitt 50 árum á undan eins og það mikið núna í tísku þetta ayaska sem hann kallaði nú alltaf jahe og hann fór stuttu eftir að hann hérna myrti eiginkonu sína
4: þú segir myrti
5: drap, ég segi nota nú oftast drap þetta hefði verið dráp því þetta var þetta meira að minna óviljandi en þetta bara vitfyrring eins og hann segir sjálfur
4: En fyrir þá sem ekki vita, þá skaut hann konu sína í Mexíkó, eða ekki?
5: Jú.
4: Og sagði að þau hefur verið William Telleg, hún hefur verið með epla á hausnum og hann hefur ekki hitt.
5: Já, hún setti, hann sagði, þau eru bara pissfull í einhverju teiti og svo hann hafði þið sko sóttu byssu sem hann átti sem að vissi reyndar að miðið væri eitthvað hálf slaft á og hérna og á leiðinni heim með byssuna þá finnur hann að það eru fyrir hann að flóa tárum andlitið á hann og hann bara hágrætur og finnur fyrir ykkur rosalegri tilfinningu að algjöri glötun og missi og þegar hann kemur heim þá byrjar hann að drekka á og svo fara þau eru þannig í Mexíkó fara þau í eitthvað teiti og hérna þar er drukki mikið og hérna og hann segir svo við hann að nú William Tell atriðið okkar komið að því og hún bara keik settur glas á höfuðið á sér og hann miðar og hittir ekki betur en svo að hann lendir í enninu á hann og hún deyr og hérna hann slapp nú sko fljótlega úr höndunum á löggunni var bara mútað og lenti í einhverjum bara auðvitað gríðarlegri krísum í sjálfa sig og þá fer hann þannig í Amazon skógin að leita að jahæja einhverju mjög potent ofskinina plöntu
4: er að komast út úr áfallinu eins og væri sagt í dag
5: já, allir ekki einhvern veginn rjúfa algjörlega kyrstuðu sem að var lentur í sko. Og líka verið... hjálpa sér að losna undan heroinni held ég
4: en hann hefur verið lokaður inn í sjálfsásökunum og...
5: Já, já.
4: Og svo var náttúrulega notaðan heroin mikið
5: svo hann auðvitað alltaf ævinn að díla við þetta
4: og notaði náttúrulega alls konar dópið ekki er eiginlega ekki alltaf til það dóp sem hann hefur ekki notað
5: nei, ég blustu ekki
4: Ég man eftir að hérna Laxness var að skrifa eitthvað þarna á 7. áratugnum sem í kringum skáldatíma, kannski þetta í skáldatíma, ég bara manna ekki. Að þá var hann að tala að hvað að gerast í svona bókmyndum heimsins, hann var nú sjálfur tindur á þessu tíma þegar hann var að skrifa leikritin alltaf svona. Þá getur hann það sem var að gerast í hérna bandarísku bókmyndum og þar eru eiturætunar og það sé nú ekki, sko, hann var svipað á prófessorðu þínir, hann slærða bara að borðinu eins og algjört rugl. Það tilir ekki bókmynda hefðinni.
5: Þeir voru þannig markískir intellektuál til að byrja með þeir fyrirlítu bítnikkin. Hvað hétt hann hérna? Louis Fisher, Ernst Fisher sem skrifaði hérna listþörfina sem Þorgeirs þýtti hérna upp úr 70 og var í Kiljónum mál og menningar Kiljónum frægu. Hann gefur ekki mikið fyrir bítnakana sko en fyrst reynin hann eigði nú þó nokkur púðri í þá sko það greinilegt að honum einhvern veginn svona
4: hann vil tróða hún í gröfsina
5: já þetta sé bara flútti frá raunveruleikanum og eitthvað það sko og aðalega held ég að hann hafi nú bara verið að skrifa Kerouac sko
4: já sem yngri heldur Burroughs. Burroughs eiginlega...
5: Burroughs var aldrei...
4: Einn og hálfri kynnslu, já, einn og hálfri kynnslu eldri en bítningarnir.
5: Já, já, hann var allan að 10 árum, plus eldri en þeir allir og var svona eiginlega bara gúru þeirra.
4: Já.
5: Og vildi aldrei eiginlega kalla sig bítning og benti alveg réttilega á það að hans þess að tilgangur með hans skrifum og stíltök væri allt öðruvísi en þeirra en hann hafði mikil áhrif á þá sérstaklega Ginsberg og Kerouac og
4: segjum svona dæmi það hvernig hægt að stíga raunverulega út úr samfélaginu með ykkur ákvörðun af því að bítningarnir eru koma undan hérna hippakynslóðinni, það sem er svona hugmyndum svona counture culture að geta lifað ykkur lífi að hafna þessu sem á að þröngu þær inn í og hann er náttúrulega gangandi dæmi mann sem tekur slíkar ákvarðanir
5: Ég Burroughs var útlagi og frá bassaldri þá varð bara útlaga kultúr höfðaði til hans mikið sko og hann var bara strax útlagi sem sem barn og unglingur og hérna hann sko strax bara sem pínulítill drengur þá fannst honum sko illir vættir sækja að sér og hann var með fekk ofskynjanir og sá einhverja mjög sérkennilegar fallegar líka sýnir svona daldi svipað og William Blake sem var nú reyndar mikill áhrifavaldur á Burroughs og með þú pólitík sem kemur sem að finna í Burroughs voða mikið sko eiginlega held ég runnin undan rótum lestra

0: gamlan flæking sem við skrifum þannum aldamóti 1900 sem hét Jack Black og bókin heitir hérna You Can't Win nú getur ekki unnið því leikurinn sko það svindl í tabli sko og hérna það hann var flækingur og ópíumisti og krimmi innbrotsþjófur, þessi Jack Black en þetta alveg frábærlega skrifuð bók og Burroughs sá bara sjálfan sig í þessari bók, sko þetta það sem ég ætla verða þegar ég verð stór ég ætla verða dópisti, krimmi og rithöfundur
1: og ekki vil láta beygja mig undir samfélagið
0: Nei, hann var nei, alls ekki
1: en hann var útlagi, hann var hann í Mexiko og svo var hann í Marokkó og hann fældist
0: því Hann var að voða mikið á flókta líka undan löggunni Hann var hérna hann var sjálfur sko þegar hann fer í dópið sko þá hann auðvitað eilíft verið að handtaka hann og konunas líka þau voru þannig kynntust í New York og Joan Volmer þessi kona setta þannig margir sem benda á það það hún alltaf eins og í skugganu fyrir honum en hún var þetta var greinlega mjög klár manneskja alveg rosalega vel lesin mjög skemmtileg með mjög skemmtilegan svartan húmor og var algjör þunga miðja í og katalisti í þessari bítninga frum bítninga klíku í New York. Og hérna
1: það náttúrulega sérstaka konu að lifa með William Burroughs ekki.
0: Jú, hún var reyndar sjálf mikill dópisti það var Kerouac-keldi sem komin upp á að hakka í sig amfetamín. Og hún var alveg hróðalegar amfetamín sögur af henni sko og þegar hann fóru til Mexíkó vegna þess að Burroughs var handtekinn með eitthvað heroín og það hann horfði fram á eitthvað 23 ára 5 ára jafnvel fangelsi handtekinn New Orleans þá bara flúðu þau en Joan fékk ekkit almennlegt amfetamín þannig ekki í Mexico City þannig að hún bara drakk tequila frá Monitor Kvöld sko. Þetta var svona lifnaður á þeim sko.
1: Ekki til eftirbreytni eða?
0: Sérum?
1: Ekki til eftirbreytni?
0: Nei, ég myndi ekki segja ég held að sko að Beatnik hérna projektið sko sé á engan hátt til eftirbreytni til lífs sko stíls en
1: þú veist að segja hann hafi verið handtekinn og hann var svona notorious á þessu tíma en hann var ekki beint svona hann var ekki household name hérna í kringu 1960 eða hvenær hann að flýja þarna til Mexiko eða fyrir það tíma
0: löngu fyrir
1: það tíma
0: það, hann 50
1: hann eiginlega svo underground að það vita fáir á honum eiginlega
0: já.
1: Og hann er ekki útgefin
0: jú hann sko hann fekk nú reyndar sko fyrsta skáldsagan sem gefin út hún gefin út eftir drápið á Joan og það þessi fyrsta skáldsagans Junkie sem spil skrifuð í svona hardboiled Dashiell Hammett stíl og feikilega vel skrifuð en var gefin út sem sjoppureyfari og það var einhver svona leynilögreglu saga þú flippaði henni hinum megin var önnur skáldsaga svona leynilögreglu reyfari sko sjoppubók sko
1: var einhver svona Morgan Cain eftir einhvern annan
0: já en þarna koma strax þessi þemu og þarna lýsir hann því hvernig hann varð þetta ánetjaðist en
1: sko hann þetta ekki hluti af svona bókmyndaumræðinni á þessu tíma hann ekki Hann svolítið utangarðs.
0: Já, til að byrja með, vissulega. Já. Hann underground. Hann sko, Burroughs auðvitað sko, eiginlega sko, eitt aðal átrúnaðar goð and kultúrsins.

0: þessar sem kölluð counterculture sko sem hefst með eiginlega býtningunum sko og því
1: og hann innblástur þeirra
0: já hann og innblástur hippana hann innblástur býtningana hann innblástur pankarana og
1: Það klæði sig alltaf í svo
0: bókari. Á sama bókari. Tíma.
1: Það lítur út eins og svona bókari.
0: Jú, jú.
1: Hann svona snemma.
0: Ég, hann bara þeirri kynsluð. Hann fættur 1914 og fættur inn í háborgaralegt samfélag í St. Louis. Og er alinn upp á mjög borgaralegan hátt nema hvað að hérna sko elda þetta var voðalega eitthvað hamin fjölskylda og engar tilfinningar og neitt og svona voðaleg hlédrægni, eitthvað svona háborgaraleg hlédrægni sem hún blóðborinn sko
1: Það ekki sem tók William Little upp og sagði felskan
0: ég held til myndir af honum reyndar sem pínulitlu með móður hans og það svolítið streymir úr henni ástinn sko þannig ég held að móður hans hafi verið svolítið öðruvís en faðir hans var mjög bara mjög fáskiptin maður en hann fór með hann að skjóta og veiða og plantaði þessari byssu maníu í honum sko sem hann losnaði aldrei við Það var eitthvað þeirra eina bonding held ég sko. En hann sko voru auðvitað með vinnuhjú og eldabuskan hún kendi honum að hérna alls konar kukl. Meðal annars að eitthvað skona svona rattað hum til þess að tæla fram körtur í garðinum. Og hann kunni þetta alveg sko ég, hann sýndi mér þetta
1: Það nefnilega kemur fram í eftirmælunum að þú fórst og hittir hann
0: Já
1: Hvenær var það?
0: Já, ég hitt hann fyrst bara lauslega 82 þá var hérna heil ráðstefna svona fjöl multimedia ráðstefna í London kalluð Final Academy sem vísa nú í gamla sko gamlan draum sem hann hafði í sambandi við sko villistráka konseptið en hérna það var sérst að stofna akademíu fyrir villistráka ég segi frá því þannig að eftirmálunum en hérna já þá hitti hann fyrst en hérna og ég hitti líka Brian Geisin ég var að pæla í sko draumavélinni sem Geisin og starffræðingur sem var mikill samstarfsmaður Burroughs líka, Ian Somerville byggu til sem svona primitífur stroboskóp sem það kemur alfabylgjónum í gang mikið í höstum aður
1: og virkar sem,
0: og virkar alveg feikilega
1: mann dreymir
0: mann dreymir vakandi en maður með lokuð augun og þetta svona þetta svona bliksjá bliksjá stróboskóp
1: hálfu í draumi og hálfu að fylgjast með sér dreyma eða hvað
0: já og sérð alls konar sýnir en getur svo bara leið og líkur upp augnlokunum þá ertu bara mjög afslappað því þú fengið að þær heilabylgjur sko sem virka best í hvíld og dreymir þetta og sérð eitthvað svona einhver arkaísk symbol sko einhver frumsöguleg symbol svona eins og Carl Jung var að tala sko
1: einhver dreymir alla úr sama draumlindinni einhvern veginn
0: já, einmitt, einhver sameinleg frum hérna
1: samanlegt minni
0: já, samanlegt minni og hérna en það var þetta mjög svona það mjög áhugaverð, mjög inspirerandi ráðstefna, það voru alls konar fólk þannig líka gæsinn og mikið af þessum svona sporgöngumönnum
1: og mikið af
0: hljómsveitum
1: svo ykkur villistrókar
0: jú,
1: eða wannabe villistrókar
0: wannabe, fullt af þeim alveg öruglega þú meðal annars þannig að Genesis P. Orridge og svona, hann var nú, hann vildi nú gerast eitthvað svona gúrú, eitthvað villistráka gúrú sá og setti upp eitthvað sekt, setna sko. Miklu setna held ég.
1: Svo bara tengist íslenskri, spyr hann ekki eitthvað dýrmann í MH eða?
0: Jú.
1: Hann tengist íslenskri menningarsögu?
0: Já, jú.
1: Samstafsmaður
0: ég var að þeim tónleikum og reyndi alltaf gaman að þeim tónleikum en þetta var ekki einn súper hljómsveit en þetta var
1: það var ekki margi góður hljóðfærleikar
0: það mætti segja að það að sko Genesis P. Orridge hafi verið ansi erfiður maður sérstaklega sínu samstarfsfólki en ég hafði engan á að kynast Genesis ég forðast rock svona rock ego
1: en talar við bara á þessu tíma eða hittir
0: að segja svo nei hitti ég tala eitthvað rétt að snöggast við hann og þetta var bara eitthvað svona backstage þú veist eitthvað en ég hitti hann og náði ágæti mjög skemmtilegu samtali við hann 90 þannig að eitthvað mjög lók mars 90 og það var mjög þá var hann minn ljúfasti og ég veit að sko mjög margir voru mjög hrættir við hann og hann var auðvitað sko já, hann var galdramaður og svo fram við sko og kannski líka menn hitt ekki til þess sko þessu Bukowski lýsir því hann langaði og mikið til þess að kynnast bara rós og fannst hann sjálfur alltaf vera daldið svona eins og að mætti ekki vera með í beatnik grúpunni
1: Bukowski
0: já og en hérna og svo voru þeir á einhverju rithöfunda þingi og þeir voru sama Bukowski vissi að hann var á sko sama hóteli og hann og fattaði sko það, hvar herbergið hans og sér að það opin glugginn Já, Burroughs og labbar svona upp að glugganum og minni með flösku með sér og svona fákallins að drekka með sér eitthvað sko og þá situr Burroughs þar og starir út gluggan einhverju svona algjöru sko, einhverju allt öðru hugar bara vittum einhverjum
1: einhverjum rússi
0: ég veit ekki það einhverjum hann gat farið í alls konar einhver ástund með þess að án dópskallinn sko, en horfði beint í gegnum Bukowski, sko, það var engin registrasjón, sko, Bukowski var álsærðu, sko vildi ekki.
1: Ólíkir menn í...
0: Já.
1: Ekki gefið að þeir næðu saman.
0: Nei.
1: Það er ólíkir skáld.
0: Alls, jú, og bara og svar bara, þú veist, hann Ian Curtis blessaður söngvarinn í Joy Division hann lenti hálfvill í honum
1: en það var ekki allra hann gat verið svona kvíðislugur við fólk eða hvað
0: já, ég held það nú þeir voru að spila
1: eins og hátíð ef þú útlagið þá þarf þannig að hafa ýmsar varnir uppi til þess að verja stöðin ein er svo að vera temmilega leiðilugur við fólk þannig að sé ekki abbast upp á þig
0: Það var líka þetta svo mikið snoppað fyrir honum.
1: Já, á þessu tíma var náttúrulega orðin.
0: Já, þetta eitthvað 79 eða eitthvað til þess þegar hann hittir Ian Curtis, þá voru þeir á einhverju hátíð saman, sko, upplestra og tónlistarhátíð í Hollandi, held ég. Og Curtis, sko, uppahaldsbók Ian Curtis var Wild Boys. Og hann las Burroughs alveg upp til agna sko. Og hann langaði mikið til að fá sko, árita eintak hjá Burroughs og spurði hann hvort hann mætti og hann sá að hann var með Wild Boys hvort hann mætti fá eintak hjá honum áritað fuck off fokkaði þér sko.
1: Þú reyndir við hann 90 þú áttir gott samtalið við hann 90
0: já.
1: Og þá var hann blíður
0: Þá var hann hinn bara skemmtilegasti og blíðasti og þetta var mjög sögulegur dagur því daginn áður sko þá hafði verið hérna sem þið kallaði hérna the Great Battle of Trafalgar Square sem var hátindur rosalegra mótmæla út allt Bretland gegn þessum nefskatti sem Thatcher ætlaði að setja á og sem var kallað poll tax og, og bara öll alþýða Bretlands sameinaðist í gríðarlegum mótmælum mánuð eftir mánuð eftir mánuð og þannig að þennan dag þá marsirðu 200.000 manns framhjá parlamentinu og, og upp Whitehall í átt að, að hérna Trafalgar Square og fólk staldraði við Downing Street og fór að hrópa hérna þá var ný, sko, þá voru rúmenar nýbúnir að taka Ceausescu einræðisherrann af lífi
1: og hans konu
0: já. Og hérna fólk hrópaði Ceausescu now Thatcher next og
1: ekki fallegt að heyra þetta inn fyrir Thatcher
0: einmitt Þetta, og lögreglan fór alveg kjóla á taugum og reðst á fólkið og mistu gjörsamlega tökin á öllu og 200.000 manns og þeir sko lögreglan var mjög reðust á fólk með hestum og kylfum og svo framvegis og, og þetta urður alveg rosaleg mótmæli og óerðir út sem breytust út alla vestend og hérna og stóðu alveg langt fram bara á morgun og hérna það var með þetta bakgrunni sko sem, sem við hittust og hérna og bara og svo var þetta mikill hérna andstæðingur breska establishmentsins svo maður tala ekki drottningarinnar en það var mikill andkonungsinni og þegar Sex Pistols hérna gaf út lagið og komið ég á númer eitt á listanum hérna God Save the Queen The Fascist Regime and She Ain't No Human Being og allt þetta þá sendi Burroughs heilláska skeiti til Sex Pistols og þakkaði þeim fyrir þetta loksins stæði nú einhver tjalli upp og segði það sem þyrst að segja sko, drottninguna
1: en já, fyrir ekki?
0: Jú
1: Nei, ég ætlaði bara því að hann alltaf þekktu fyrir að, hérna, að vera dópisti og kannski margir ungir menn mest held ég, svona fetuð hans lóð og ekki fór vel fyrir þeim öllum þegar þú hittir hann 1990, þá hann ekkit að dópi það, það ekki sem að lifi svona lengi það ekki heroinsjúklingur sem að lifi svona lengi nema eitthvað sem þá bara með einhverja hérna, vísindarlegan skamtara sem að skamtar í hann dópið.
0: Já, eins og Gary Cooper, hann var þannig. Hann, hann var eins og múmía, hann eltist mjög lítið og eltist mjög vel, en hann var alltaf með lækni sem var alltaf bara með töskuna reddi alltaf. Og þannig hann var svona eins og í formaldalíni, sko. En Burroughs, hann var nú ekki ríkur, endilega, nema kannski allra síðst. Hann hefur örugglega verið á methadóni, það getur vel verið, hann hefur verið á heroínu líka.
1: Viðhaldsmeðferð eins og heitir í dag.
0: En hann drakk líka, sko.
1: Já.
0: Og hann reyndi alltaf bara að byrja að drekka, þetta var bara vodka og, og hérna kók, sko. Alltaf svona fjögur, fimm leitið, sko.
1: En það fer ekki alltaf vel fyrir þeim sem eru með svona engalegni eins og Elvis Presley eða Michael Jackson eða Prince það eru þetta ráleggja fólki frá því að fá sér engalegni ég held að Maradona hafi líka verið með eitt svona sem að
0: Já, Gary Cooper var mjög ánægður með sinn
1: já.
0: En það fara nú ekki mörgum sögum að þessum í Gary Cooper það maður að segja eldra fólki sko, sem hjælt mikið upp á Gary Cooper hvað það segja maður, Gary Cooper
1: en Burroughs gekk í sálfræði sama sálfræðing svo var með Marilyn Monroe
0: já, yldan að hann verið frá 100 sálfræðingum sko. Þessi sami sálfræðingum sko, hann greindi Burroughs með, hvað var það, ég manna ekki 16 mismunandi persónuleika þannig að ef þú vilt gaggrína Burroughs á Ættir eru kannski að teka á hvaða, hvern af þeim, sko, þessum 16, sko.
1: Herðu, en, Ólafur, af hverju drekst þú að Burroughs? Ungu maður líklega?
0: Já, ég hérna, sko, ég kynntist Burroughs fyrst hérna í því mikla menningarplássi Þórshöfn í Færeyjum. Mm. Þá var ég að vinna í Fristuhús í Færeyjum þau eru líklega verið 76. Mm. Maður vissi af honum, maður hefur eitthvað lesið pínultuðumann. Mm. En ég aldrei lesið hann eitt og ég held ég að þetta hafði verið helgi og ég ránglaði, ég var þunnur og ránglaði inn í hérna bókasafnið, bæjarbókasafnið Tórshán og fann þar Nøyen frú Kost sem dönsk þýðing á Naked Lunch og 16 ára strákur pekkar auðvitað upp allt sem heitir sko Nøyen nakin málsverður sko og ég fór að lesa fyrir eitthvað sko eins og stundum sjaldan allavega stundum þá þunnt fólk mjög næmt fyrir klassískri tónlist til dæmis
1: Það eru einhverja varnir farnar svona.
0: Já, það eru einhverja varnir farnar og
1: þú getur
0: og ram textin í gegnum mig og ég fattaði strax að þetta var rosaleg poesía í þessum texta og þessar skáldsýnir rosalegu skáldsýnir þó að það væru sko óhugulegar og þessi surrealismi sko maður var mjög vel sko upplagður fyrir það og það að leifa sko textan að flæða í gegnum sig og væld villistrákana á eiginlega að lesa þannig líka að leifa textan að flæða í gegnum sig
1: og þú voru ekki að stoppa og lesa aftur þú voru bara að halda áfram að láta þetta flæða
0: já, einhvern veginn að ná þetta eins og kvítmynd sem fer í gegnum hausinu eins og prósaljóð
1: Ég sá menn vera að ræða hvernig maður í veröldur eða maður eftir að lesa skáldsugur Thor Williamsonar og þá var eitt sem að meldi mig því að bara halda áfram að lesa ekki stopp og lesa aftur því að þetta getur eitthvað verið bara í taktinum á þessu og það þú ekki endilega víst að þú finnir merkingu að þú hérna, stoppar og ferð að lesa aftur
0: og sko eða þú ert að lesa börru sko eða þú ert að leita að samhengi
1: þá finnur þú ekki
0: þá ert þú in deep shit sko og þú finnur kannski einhverja rytma og dót sko og hérna og þú finnur sko hann hafði alveg frábært eyra fyrir dialóg fyrir töluðu máli og hérna fyrir sko slangi þá þetta gamaldags slang sem nú útskýrt af þessu leiti í einhverju penguin útgáfu í Junkie sem mjög ráðlegt eiginlega að lesa Junkie áður með þessum orðalista eða þessu eitthvað 50s hérna dópista slangi í New York sem hann notar mikið í Naked Lunch en svo sko
1: það ekki allir höfundar sem hafa þessi eiginleika hafa svona næmt eyra að geta eiginlega maður sér þetta hvað margir eiga erfileikum með að skrifa samtöl það verða styrð og erfið en hann hafið þetta eyr að geta
0: þó að hann sko
1: tekið leigubíl og einhvern veginn náða að skrifa upp tóninn og blæin í bílstjórunum á eftir
0: svo líka sko það þess að fyrir sko utan þessar skáldsýnir hans sem ég sko fílaði þá var þessi samfélagssýnans mjög talaði til mín ég þessi ofboðslega sko hérna vantraust á yfirvaldi sem hann kallaði stýringuna og þessi sko sem hann setur fram þegar í Naked Lunch algebra þarfarinnar það algebra og nýt þar sem hann sko hérna tekur þessa heroin hérna ánetjun og gerir hennar allserjar samlíkingu við vald og kapitalisma og stýringu
1: hvernig okkur haldið föngnum í samfélagi
0: já.
1: Sem að ég vinnu gegn okkur og anstíkilegt á allan átt
0: og okkur við ánetjumst eigin hérna fangelsun
1: og þú trúir þessu ennþá meir og minna?
0: Já, ég skrifa mikið þetta í þessum eftirmála að þessu leiti sko Burroughs það, hann hafði mjög sterkan tendens til að skrifa framtíðina eiginlega og gat það og hann skrifar til dæmi sko hann
1: eins og mikil... mann gera sem að fella svona nýður hérna, ég segi ekki varnindar eða eitthvað, að þegar menn eru íta skilningnum í burtu, að þá getur sko síninnar haft aðgengi að þér
0: Já, að vissu liti, einmitt en hann líka sko, skulum ekki gleyma að hann hámentaður þetta útlagi þetta þjófur og djöngari
1: morðingi
0: en hámentaður og bestu háskólum í Harvard hann sótti meiri segja sko tíma hjá T.S. Eliot ljóðaskáldinu sem var reyndar með eiginlega nákvæmlega sama bakgrunn í St. Louis í hverju yfirstétta familju og Burroughs og hérna en hún fannst T.S. Eliot allt og hérna neikvæður og íhaldsamur í garð romantísku skáldana og hérna og svo hann sko hámentaður í mannfræði líka og sko sem hann reisir alla þessa eða sko anarkísku hérna greiningu á valdinu sem hann var eiginlega hans höfuð ævistarf reisir það að mikið á rannsóknum sínum sem mannfræðingur strax sko bæði í Bandaríkjunum er háskólum í mannfræði og í Mexico City þar hann að rannsaka sko mæjana indjánana og kúunarkerfi mæjana og leið líka sko myndletrur þeirra og þetta og hann var sko mjög snemma bara sérfræðingur í kúunarkerfum og hérna eðli valdsins og það kemur er strax maður finnur skuggana í djöngi en svo það alveg bara í nekkert lönd sko það
1: En þessi hérna ekki kallað eitulífa nesla hans er náttúrulega hluti af þessu að ef þú ert með þessa heimsmynd hérna þú sett lokaður eitthvað inn í einhverju svona kúunar kerfum að þá eiginlega logist að nota dóp og eitthvað fleira bara til þess að brjóta þú út úr því með einhverjum hætti en þú getur líka verið sko dópisti og smíða þessa kenningar eftir á til þess að réttlæta nýsluna það hefur eitthvað vel því fyrir eitthvað
0: Sko ég held að sko í fyrsta leið til þess það auðvitað ömurleg staðreynd að mikið að ungu fólki sem las Burroughs sko það komst valla í gegnum djöngi og yfir í að lesa Naked Lunch það fýraði undir einhverjum einna, sko einhverjum heroin romantík í þeim en það sko Naked Lunch er langt í frá einhver heroin romantík og er sko þessi algebra þarfarinnar sem þessi pælingan sko á netjun sem alls erjar samlíkingu kúun og hérna auðvaldssamfélagið og hérna og eðli valdsins og yfirvaldsins þetta gríðarlegt sko víti til varnaðar og hann skrifar hana þannig hann bara take a word from the wise guy segir hann ekki elta mig mitt víti þér til varnaðar þannig að þeir sem hafa þá verið að velta sér upp úr einhverjum dope romance einhverjum heroin romance þeir hafa bara ekki verið að lesa William Burroughs með öllum heilanum sko.
1: En ungt fólk hætti náttúrulega til þess að það horfir til einhverja horfir upp til ykkur að hvort sem eru sko tónlistarmenn eða rithöfundar eitthvað fleira og geta upp galla við komandi en eru kannski ekki að sækjast eftir allri ástutunni sem að lága bak við gítarleikinu og allt þetta heldur taka þeir bara heroinni sem að Jimmy Hendrix tók en ekki, er ekki með gítarinn í hendinni í 10 ár.
0: Já, já. Og þetta líka sko þessi áhrif Burroughs eru þetta líka vegna þess að Burroughs verður svo rosalega stórt nafn í eins og ég var að segja sko í hérna andmenningunni og í rokkinu allir sko rokkarar sem höfðu heila yfir höfuð þeir voru allir að lesa hérna William Burroughs þú veist alveg frá David Bowie og hérna Steppenwolf til dæmis hérna Born to be Wild og hérna The Pusher Man þú veist þeir voru líklega fyrsti til að nota yfir rockmusík, heavy metal það kemur frá Burroughs Uranium Willy the heavy metal kid það
1: En ég að nefna dópi og svona að þú sagðir að þegar þú reyndir að fá prófessorað til þess að lesa með þér Burroughs og þá hafa verið hafnað og sömuleiti var það vegna svona, hvað getum við kallað svona móttöku sögu hans sem að var hann sem dópista og útlaga og eiginlega háskalgan mann
0: Já, já, þessi ímynd
1: Já
0: að mörgu leiti, en svo líka sko ég held að Cut-ups orðskurðurinn hafi sko að vissu leiti snúist áldið í höndunum á honum sko hann Naked Lunch er ekki hún er ekki Cut-up en hún sett saman af svona mátulegra mikill tilviljun kaplanir sko en svo sko allt hérna auka materialið sem hann skrifa því að hann skrifar nekjöldlans og hérna heilmikið annað efni alveg yfir 1000 síður af gér unnu efni sem hann skrifaði í Tansier í hérna Margó svo fór að hitna undir honum þannig undir heimunum í Tansir þannig að hann fluttist til Parísar og eftir að hann gaf út Naked Lunch þá byrjar hann að vinna úr restinni af materialinu sem hann skrifaði í Tansir og þá Brian Geisin að halda að honum þessu að fara bara að klippa setningarnar í sundur og að tilviljun og svo framvís og þá kemur þessi trilógía sem er kallu Nova trilógían sem þá Take It That Exploded og hérna Soft Machine og Nova Express þessar bækur eru alveg sundur kleiftar og margir áttu mjög erfitt með að nálgast þennan texta og mega þetta en það líka mikil poesía í þessum bókum sko og þessi rosalega uppreinst sko, og þessi mjög anarkíska heimsmynd og krítík bara á sko Burroughs er eiginlega sko með almest sko militant surrealistum sem finnast það mjög vígreifur surrealisti og bara sko gerir bara árás á raunveruleikan og raunveruleika tilfinningu okkar allra
1: eins og hvernig meindýr bara
0: ég held að það hafi nú alveg meint vel með þessu sko.
1: Nei, ég ráðast á svo raunveruleiki séð meindýr
0: já, ja. Sko þessi pæling sko að tungumálið sé vírus já. Sem haldi okkur frá því í raunverulega að upplifa lífið upplifa sjálf okkur og svo framvís hann hefur að vissuleiti hefur hann þetta úr hérna pólskum hérna einhverjum professor sko Count Korsipski hérna og sem hann sótti tíma hjá og það var Korsipski var með þetta and-e-aristotelísku pælingar sko um að tungumálið væri stæði fyrir okkur fyrir raunverkast ef kort landakort ekki landið sem að það sé illusjón sko og það, ef þetta borð hér allt annað en borð þetta bara orðið
1: orðin orð, svona eitthvað net í haustum á okkur já. Og við trúum því að það sé raumurleikin en það bara órarant frá því herðu villistrákarnir þessi bók búin að vera ég meina að því að tala svona í erind og svona þá ætla ég að koma með klassíska spurningu á þetta erind yfir okkur í dag þessi bók
0: já, alveg örugglega, þó hún sé skrifuð á, á allt öðrum og sérstaklega kannski þess vegna á þeim tíma í sögunni sem hún skrifuð á mjög þegar sko sætgæstið eða andrúmsloftið var þannig að það var öllum fannst þeir vera einhvern veginn á einhverju hengiflugi þar sem Það sem væru bara þúsund byltingar hinum megin við hóðnið, sko. Einhver gríðarleg hugarfars inna, bylting og þjóðfélagslegar byltingar sem myndu færa í, með sér réttlátari inna, samfélagsform og svo framvegis.
1: Og barmi nýst tíma.
0: Og barmi nýst tíma og þetta er tími.
1: Verður verið aldrei söm og þetta er náttúrulega fólk trúðu þessu.
0: Já, já. Og hérna sko þetta mikið tími mikillra þjóðfrelsis baráttu og hérna og þannig að Burroughs skrifa þetta þetta 68 sko hann byrjar einmitt að skrifa bókina 68 og hún kemur út 71 og það eru sko allt logandi uppreisnum þannig að ég og hjá æskunni sko þannig að það er, þetta er þetta æsku bók villistrákarnir og þetta svo radikal þannig að þeir þetta eru sagt, skæru hermenn villistrákar unglingar sem eru algjörlega lausir við alla hérna þeir eru eiginlega bara sko holdgervingar erosar og dauða góðsins Thanatos og hérna eru bara algjörlega lausir við all menningarleg og siðferðileg höft og það það sem þessi bók gengur mjög mikið út á sko
1: og sem sagt svo lýsing sem er bara rosa með á Já. Þeim sem eru ekki bundnir af höftum þessa kerfis sem heldur okkur frá því sem við ættum að verða, er hún góð? Eða að því að mann kannski hætti til þess að búa til andhverfu af því sem að lífið núna til þess að sjá fyrir það hvernig það ef við myndum frelsast?
0: Já, bara svo er þetta alltaf í stríði gegn allir tvíhyggju, sko. og þannig að það ég held að sem
1: bara svo
0: Nietzsche hefði sagt sko hérna, beyond good and evil sko
1: en hún búin að lengja leiðin þessi bók þessi þýðing var til Örn Karlsson þýðir
0: já, frumdrögin voru til 85 þá var Örn Karlsson búin að þýða en hún hefur verið unni auðvitað mikið í henni síðan og hún fór víst hálf köruð sko þýðingin fór fyrir held ég mál og menningu þeir tók ekki mál að gefa út þennan William Burroughs sko þetta var og en svo aldamótin þá hérna vildi Geir Svansson heitin bókmenntafræðingur mjög gjarnan gefa hann út hann var líka mikill Burroughs pælari og hérna mikill ágætis maður og við pældum heilmikið saman í Burroughs og Geir og
1: Þið eru eftir ekki margir sko þið verður svo glaðir þegar þið hittist
0: Ég segi það, Já, já Og hérna, og hann vildi gefa út Wild Boys og eða villistrákana eftir þetta og svo hafði ég þýtt líka einhverja rítgerðir eftir Burroughs sem ég hef mjög gaman af ritgerðunum hans líka og las þær mikið og Electronic Revolution það mikið svona alls konar segubands experimentað hvernig á að starta eða róa niður óerðir og svo framvegis hann vildi meina það að ekki nógu margir uppreisnarseggir hefðu nýtt sér þessar hugmyndir sko, það hefðu verið meira bara CIA og einhverja leynilögreglu sem hefðu verið að lesa sína ritgerðir sko og en hann á þessu tíma þetta þessar þessi electronic revolution sem ég þýtti sem Geir vildi gefa út og það var önnur ritgerðin að feedback from Watergate to the Garden of Eden sem líka mikið þessi þessar segulbandstilraunir þær eru eiginlega sko tilheyra þessu villistráka tímabili hans þar sem hann rosalega mikið að pæla í að að búa til eiginlega nýja byltingar aðferðir sem samræmdust frekar svona öllum þeim breytingum í nútíma samfélagi og fjölmiðla hérna breytingum á fjölmiðlum og svo framvís og nýting tækninar, elektrónískrar tækni og svona og hérna þannig að hann alltaf að pæla í byltingar vopnum
1: Þú hefði vilja sjá þá bók kom út þar sem að ritgerðin fylgdu með í
0: Já, það verið besta mál Já
1: En núna það gefið út af hérna, forlæginu hans Jakobs
0: Huglum. Já, hún hefur nú farið fleiri leiðir en því maður þá veiktist Geir, þannig að það varð ekki úr þessar útgáfu, svo týndist handritið og við vorum í fleiri árarinn að finna það svo fundum við Irma Erlings konan hans Geirs það loksis einhvers staðar í einhverjum kössum upp í háskóla
1: og pappír
0: og þá fór aðalega að reyna að fá útgefanda og það fjekst en sá útgefandi datt einhvern einu fyrir og hérna eða bara sem útgáfa og svo lenti þetta á borðinu og einhverjum, svo kom Jakob núna bara mjög nýlega sagði bara, ég ætla bara að gefa þetta út rætt og öruglega og gerði það, svo sannarlega
1: Hann hefur gefið út svolítið af svona þýðingum og ekki síst þýðingur ennsku ég svona, veit ekki akkur það
0: Já, hann hefur þýtt líka látið þýða Turgenev og Tolstói
1: En það erfitt að þýðan
0: Já, eiginlega eini Íslendingur sem ég sko treysti til að þýða William Burroughs var Örn Karlsson og því Örn sko við hann að uppbúru 1980 þá bjó ég með kæristunum minni á Arnarstapa undir Jökli og Öddi kom í heimsók og hérna og ílendist í fleiri mánuði og úr varð mikil ég var á kafi í Burroughs þannig að var að þýða einmitt Electronic Revolution og feedback from Watergate og Garden of Eden og við fórum að gera alls konar cut-up experiment og við vorum að taka sko íslenskan skáldskap mikið og við varum með fullt af plötum sko af íslenskum skáldum að lesa atómskáldunum Steini Steinar Jóni Helga Sigga Nordal leikrit gullna hliðið Íslandsklukkuna svo framvís og framvís
1: Þetta var á þeim árum þar sem að menn höfðu svolítið sérstakan talanda þegar þetta segja Jón Nordal og Jón Helga sem hefur allt mjög sérstakur talandi í þessum mönnum
0: Já, ég svo til þeim að sé að Sigga Nordal
1: Nú tölum við allir eins
0: Rósalega hátíðlega sko, það var mjög gaman að kvötta Sigga sko. En þetta við köttuðum þetta í svona bara eins konar svona orða fars eins og kjötfars sko. Og þetta var bara menningalegur terrorismi með sko mjög pólitísk á mjög pólitíska meðvitaðan hátt svo tókum við sko útvarpið með fréttar þuli fréttir sem sagt fólk forsetan og forsetisráðherran og alls konar hérna úr þinginu ræður úr þinginu þetta var allt kvata sundur og saman
1: Nú geta eitthvað spurt til hvers?
0: Til þess að hérna já fyrsta lagi þú, til þess að búa til sko hjákátlega hérna hérna ég getur bara draga liðið sundur og saman í háði valdið og fyrir okkur var þetta þetta var auðvitað bara þetta var ömurlegur tími þetta þannig að eftir þessum tíma sko, sem þetta þessi dómsmorð á fullu Geirfinns og Guðmundarmálin
1: á 8. áratugnum
0: sem já og hérna þetta allt þetta samfélag var þetta var bara árás þessi mál voru árás á róttæka æsku landsins og hérna þetta var sko yfirvöld voru þetta fauskræði þarna sem var þarna í gangi var þetta bara í einhverri brjálaðri fantasíu einhverri NATO fantasíu terrorisma og vesturlöndum og róti arme fraksjón þarna og rauðu herdeildinnar í Ítalíu og svo fram í direct action í Frakklandi og rauðu herin í Japan og ég veit ekki hvað sko og voru sannfærðir að róttæk íslenska æska væri þú veist, mjög líkleg til þess Þannig að ég hef alltaf litið á þau mál sem tilraun til þess að þetta var hótun við róttæka æsku Íslands. Og þetta, við erum að gera þessi eksperiment rosalega mikið með þennan bakgrunn.
1: Þegar þú ert að tala William Burroughs, þá þú sett ekki að tala hérna svona sérstakan rithöfund þú ert að tala svona hérna stór hugsuðum
0: já,
1: okkar tíma
0: já, það nefnilega sko þegar sko, eins og ég segi sko, háskólasamfélag var mjög lengi að bregðast við honum ekki taka hann í sátt heldur bregðast við honum að vísu kom mjög skemmtileg bók frá Erik Mottram 1975 eða eitthva sem hétta Algebra of Need sem hann akkurat að analýsera þessar analýsur á valdi og stýringunni og mjög sérkjulega skrifuð sú bók en svo bara mjög löng þögg þangað til svona eitthvað rétt fyrir 10. áratugin þá Lítenberg, einhver rosa háskóla og Jenny Skerl skrifa bækur hann og þau byrja strax að reka sig á það sem síðan hefur orðið aðeins konar svona barroks iðnaði í akademíunni að reka sig á það að barroks var eiginlega 10, 20 og 30 árum undan öllum helstu hugsuðum þessa tíma sess að 10. áratugsins og 9. áratugsins það eins og hann sjáið á fyrir og hann fer inn á þau svið sem þeir síðan fara inn á og inspirerar suma þeirra Derrida með þessar afbyggingar Burroughs eru alltaf með þessar eilífu afbyggingar á genrum og svo framvegis og hérna Foucault með þessar biopolitics og svo síðast en ekki síst sko Deleuze og Guattari þeir sko lágu í Burroughs
1: ef maður ætlar að skilja heiminn þá verður maður eiginlega að þekkja til Burroughs
0: og já, ef þú ætlar að skilja hinn raunverulega sko eðli valdsins og eftirlit samfélagsins sem við sitjum núna í eins og froskar í hérna heitnandi potti sko við að þar sem eftirlit samfélagið alltaf að hérna veg sífelt á smegin og þetta nokkuð sem Burroughs var alveg rosalega við
1: Herðu, ég fæði kannski til þess að koma aftur og ræða bara það, ræða samtíman og hvernig þetta, hvernig kerfið heldur okkur frá því sem að við ættum að vera.
0: Já.
1: En þessi bók var að koma út.
0: Já.
1: Ég var eitthvað að svona hálf hæðast að þetta væri gefið út svona fyrir sumarleifin að maður sagði fólk vera að lesa þetta á, á sólaströndum en það ekkert svo galið.
0: Það ekkert svo galið, ekkert svo galið. Að lesa þetta í sól, sko.
1: Takk fyrir að koma hingað
0: Takk fyrir sömuleiðis
1: og villistrókana En við höldum áfram hérna við rauðaborðum, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og sjálfa okkur, næsti kafli eftir augnablik
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is

0: Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu manni finnst nú að sjá gæta út um allt og ef ég skil hlutin rétt þá ekki skilda að hérna til að vera með hóp að fara í gegnum leiðsögumannaskólan eða eitthvað slöðis og ég átti mikið alveg á því eftir hverju farið hvort það eitthvað tekk á því hvort hver sem getur verið gæt hér á landi en ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum hann heitir Páll Ásgeir Vertu velkomin til okkar
1: Takk fyrir
0: Heill og sæll, þú ert nú reyndar sko orðin kunningi áhorfenda samstöðunum því að þú ert hérna stundum í við grænaborðið
1: Já
0: Umhverfistættinu
1: Já
0: En hérna
1: Við settum það komið því að fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar
0: já,
1: í vetur
0: já.
1: Og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan
0: já,
1: og verður eitthvað inn í sumarið
0: einmitt frábært, þetta fínn þáttur
1: við viljum bara tryggja þessi málflokkur sé til umræðu
0: já.
1: Að því að hann hvergi annars staðar á dagskrá eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá
0: einmitt og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálana og ferðaþjónustunnar
1: algjörlega
0: og hérna Það kannski ekki eftir neina að bíða, ég bara, þetta rétt hjá mér að hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér tekið hóp og farið og rukka fyrir hérna að bulla eitthvað á þingurlum?
1: Stuttasværið já, það þannig. Þetta starf ekki hérna, svo við horfum aðeins yfir sviðið, að þá ekki gerðar, þetta ekki lögverndastarfsetti, það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis, Nei. Eftirlit með starfandi leiðsögumannum það felst í því að maður hittir stöku sinnum hérna lögregluna og þá vill hún fá að sjá ökuskírteini manns og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fólksflutninga og svo vilja þær fá printout sem kallað úr ökuritanum það til þess að sem fylgist með hvíldartíma ökumanna en svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns á þremur stöðum Já. Það hefur verið í mennskólum í Kópavogi starfræktur leiðsögurskóli sem að er með svona tvískipt nám það að segja almenn leiðsögn annars vegar og svo svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað gönguleiðsögn svo endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo reikin hérna búið höfða skóli sem kallað ferðamálaskólin
0: Já, umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið?
1: Ég kannast ekki við
0: Nei, þú kannast ekki við
1: að, hérna, Svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautreyndan og gagnmenntan leiðsögumann að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég hef kennt tölvert við tvo þeirra og það hérna ég hef haldið fyrir lestra bæði gerði það lengi í Kópavoginum og eins og endurmenntun
0: Já Þú ert allavega öllum hnútum kunnugur í greininni.
1: Ég nálgaðist þetta þannig að ég var í blaðamennsku gamla daga. Svona það bil, það var mitt aðal starf frá svona 83 til svona 2005-6 að þá ákvaði ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi að allt sem ég gerði eftir þennan, þessi ár þarna 2005-6 að það yrði allt tengt ferðalögum útivist leiðsögubókaskrifum eða leiðsög og það hefur verið mitt allstarf síðan þannig ég hef fengist við þetta í hérna það bil 20 ár eða svo og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands mest fyrir ferðafélagið en 5 ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni þar að segja sem hérna ökuleiðsögumaður og jökulleiðsögn og þess áttar
0: Sko, nú dettum mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í færum núna og þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu getum maður sagt ég held við getum ekki haldið því fram að ferðaþjónusta sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í Færeyjum hún svona vaxandi ég farið þarna þrisvar sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkert að fá neitt brjálaðislega þann fjölda af gestum til hérna til Færeyja en þeir hafa svolítið aðra sín á ferðaþjónustuna heldur en við og til dæmis þá gist í einu svona hótelið þarna sem í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðanir á hótelið af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti þetta hérað hérna sem sagt þennan dal hvað merkilegt og allt það og ef mann og rétt þá gerði ég annakvægt frétt eða skrifaði leiðara í fréttablaðið einu sinni þetta og fekk töluvert viðbrögð á það að færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustan með öðrum hætti en hér, svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gætir bara handteknir og bara vísa burt frá færeyjum samkvæmt þessu fréttum Og ég hugsa það með mér myndi þessi stað að koma upp á Íslandi. Þannig að nú ætla þú að ganga í gegnum það með mér hvort það einhver svona menningar munur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna, hvort þetta gamla bjargráða hugsunin. Það brjálaðislega tækifæri, það hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera af þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það 6 ára krakki hérna, sem ég ekki tent á tunnuna eða hvað við, bara við þurfum að græja þetta. Hvað segir þetta?
1: Sko, við skulum halda því til haga að því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun, að þá þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta. Já. Það að segja fyrirtækjunum
0: Já.
1: Og fyrirtæki hafa svona það ég best veit sko svolítið mismunandi nálgun að þessu svo dæmis ég tekið þó að það eigi ekki við erlenda ferðamenn að þá leggur til þeim ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess eða þeir sem taka sér farastjórn fyrir ferðafélagið að þeir séu vel undir búnir og það eru til svona skilgreint markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða er alltaf fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðirinn á jökulsborða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallum á erfiðar aðstæður að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að tryggja einhvers konar lágmarsmenntun en síðan auðvitað gríðalegu misbrestur á þessu og það nú ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur fyrir aldursækir en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona að menn eru að byrta þar tilkynningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telja að þar sé sem sagt erlendurlega sögum að rundi stýri og hafi engin réttindi og ef til vilja af sama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem er hafi verið að ferðast með fullan bílafarþugum án þess að hafa nein réttindi hvorki til þess að leiðsegja sem í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófi eða rútuprófi eða þá parta af þessu sem að þarf til þess að aka farþegum gegn gjaldi og þetta þegar ég var inn í þessu á árun frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreinin í gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum og margir held ég sem að voru að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt tal réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun
0: Íþyngjandi

0: hringja í langan sagna fyrirlestur um eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustinni þegar ég var í þessu. Nei. En ég mætti oft sko hitti oft leiðsögumenn sem bjuggu yfir mjög yfirgripsmikilli vanþekkingu á því verkefni sem þeir stóðu fram fyrir. Höfðu hvorki bakgrunn né neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til að sinna þessu. Og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því.
1: Einmitt.
0: Þetta litu bara á þetta sem eitthvað verkefni, tímabundi verkefni sem þeir ætlaðu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af, sko, það eru, Íslendingar ekkit mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni.
1: Nei.
0: Nei. Það þannig. Það goggunaröðin þannig, sko, að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður. Það best borgað. Og sérstaklega ef það eru sko túrar sem að standa í fleiri en einn dag Já. Og haldið út af einhverjum fyrirtækjum, svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan.
1: Já.
0: Og af þessu leiðir að hérna að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullri réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir sko performerar í sjálfu sér.
1: Já.
0: En þeir sækjast mest í þarna í efsta lagið sem ökuleiðsögn í fleiri en einn dag og eða einkatúrar. Afgangurinn sem samt bróðuparturinn af íslensku ferðaþjónustu dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar um Suðurland, skoðunarferðir Gullnarhringinn og svo framvegis. Þessu mjög mikið sinnt af útlendingum.
1: Þetta vissi ég ekki reyndar. Ég hélt að við varum ennþá með meiri hlutan á...
0: Nei. Það alls ekki þannig.
1: Nei. Langt síðan þetta breyttist?
0: Þetta var svona á þessum árum sem ég nefndi, 2015-20. Þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem hét þá og heitir ennþá Arctic Adventures. Og þar, þetta skiprið sem ég lísti, að það gildi það þannig.
1: Já.
0: Að í efstalaginu, í ringferðunum, sem voru mjög hérna, skiluðu vel í vasan,
1: Já.
0: Að þar voru mikið til Íslendingar, alls ekki 100% samt, Já. En í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega engu útlendingar.
1: Það stéttaskipting í þessu.
0: Það stéttaskipting í þessu, já.
1: Og þar það peningavonin sem skiptir.
0: Já, já, og svo var þetta líka, sko, það meira borga fyrir löngutúrana, sko.
1: Ég segi það,
0: já. Svo það hvernig menn sinna þessu, það skemmtilega breytilegt. Og eðlum á sig samkvæmt, þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum, takt eftir.
1: Já.
0: Maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum, á ferðamannaslóðum, þar eru allstaðar svona svo kvöldlega gætaherbergi sem eru svona kaffistofur, skástrík matsalir, þar sem að leiðsögumenn komast í svona kvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem að keyra og þar svona, eru menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðarlega sterkt bræðralag.
1: Já.
0: Og svona rígur milli leiðsögumanna, það getur vel verið að rígur sé til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynist á mínu ferli, þeir eru boðnir og búin til að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum hérna áhugaverða áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til þess að auka upplifum farþegana vegna þess að langflestir sem eru í þessu minnstakosti, og því hér tala ef við skulum tala Íslendinga þeir eru í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta er mjög skemmtilegt starf þess að þetta gefur þeir færi á að performera fyrir áhugasamt audience eða áhorvendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum.
1: Já.
0: Og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá eru þetta sko þjórfé svona kvatavekjandi.
1: Það getur verið alltaf 50% á tekjum, er það ekki þjórféð? Í svona lengri túrum, ég veit dæmi það persónulega.
0: Já. Hérna... Það ganga alls konar sögur sko risavaxnar upphæðir.
1: Já.
0: En... Nei, ég myndi nú kannski ekki segja

0: 50%. Mér finnst það ólíklegt.
1: Já, fyrir nokkrum árum veit ég
0: Já, ég þekki dæmi það, sko. Já.
1: Ég veit ekki hvernig þetta. En sko, þannig að þú ert í einmitt í svona, þú talar bræðralag á milli Íslendinga
0: Já.
1: Sem, og þið þekki landið og miðin og Já. Þið hafi flestir hérna, búið flestir yfir góðri þekkingu, myndir þú segja, ekki satt?
0: Ég myndi segja það, já, og svo líka það sem að gerir sko leiðsögnina áhugaverða Já. Er að þegar að þessi atvinnugrein fór að vaksa Já. Að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allra fólki sem var átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvangi.
1: Fjölmiðlungar,
0: svona fullur hennar talandi stétta, þeir eru þarna út um allt. Og alls konar fólk sem var svona, jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráði neinstar. Og fyrir vikið þá komu menn oft sko með víðtakar reynslu úr annari starfsgrein inn í þetta og það lítaði það sem þeir gerðu og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt sko. Ég þekki leiðsögumenn sko, sem eru með tvær háskólagráður í sagfræði og íslensku og, og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi um Ísland þetta getur ekki klikkað
1: margir frábæri kennarar
0: en þeir sem ég lærði mest þeir sem ég lærði mest af í þessu starfi það voru leikararnir leikarar eru gríðarlega góðir leiðsögumenn.
1: Já.
0: Það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf performance.
1: Já.
0: Og þeir sem að eru þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð, þeir eiga rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni. Og hérna ég að vitna orðrétt í mikinn höfuðsnilling í stétt leiðsögumann sem heitir Þór Tulinius. Hann lýsti þessu svona.
1: Er hann svona góður leiðsögumann?
0: Hann frábær leiðsögumann. Já. Og hann sagði, svo ég vinni alltaf frá vinni hann, að hann sagði, það kemur fyrir þegar ég ekast það út úr bænum að ég ekki glaður. Ég kannski orðið þreyttur að þessu, þetta kannski einhver túr sem ég gert oft áður. En leið og ég kveiki á hljóðnumannum, þá fer tjaldið upp og ljósin koma. Og þá sýningin byrjuð.
1: Mjög gott.
0: Já.
1: Mjög gott.
0: Og þetta viðhorf er gott inn í starfið.
1: Ég efast ekki að þetta sem úrst að segja, það skilur sér í ánægju gestana.
0: Já.
1: Ég meiri áhyggjur af hinum hópnum.
0: Já.
1: Og þú ert að segja hans í stærri.
0: Já, ég alveg sannfærður hans í stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, skilur. En ég sannfærður hans í stærri.
1: Og ég hef rökstuðar ánægjur hérna áhyggjur á sem hópi. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gætt.
0: Já.
1: Sem verðist bara að vera nýkomi til landsins. Bara einhver útlendingur og hann að tala þinghúsið eða eitthvað og bara með að maður að labba framhjá þá heyri maður þrjár eða fjórar staðreindavillur og þetta staðreind sko þetta svona út um allt og fyrir mér þá er þetta sko svona þetta er náttúrulega siðferðslega á mörkunum að við séum í einhverjum tilvikum að ráða fólk til þess að hérna, segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem er rangt En ég held að þetta tengist þessu með síldina, þessu sem ég nefndi aðan, að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni, þannig að hliðin hafa bara verið opin, það kemur fólk inn til landsins, ólíkt færeyingum sem að þarfa sinna þessu, allar hendur á þeim, ólíkt færeyingum, þá dytti okkur aldrei í hug að rapportera einhvern og fara að hérna veita þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk. Hjólin þurfa að snúast og hérna... Og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér, eins og ég sagði í upphafi, hvort það væri einhver svona menningar munur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni, heldur sko, atvinnugreinin hefur stjórn á okkur. Við sogumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á hérna sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona... margar hverjar
0: það myndi ég gerir mig grein fyrir því að það myndi hérna margt breytast ef að gæðin myndu hækka ef að starfið væri vottað og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun ég held líka að þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæði í ferðaþjónustunni af því að þetta svona eins og ég lísti að það Ég fékk einu sinni að hérna það má líka halda þetta til haga að, að þetta ætti finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðarþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumæri skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að, að lesa í gegnum möppu sem að hérna fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta þeir voru náttúrulega bara að gera út túra þeir voru ekki að selja gistingu eða þess áttar þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einu möppu ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin það í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri, búnaði bifreiðar eða aðbúnaði á áfangastöðum eða einhverju svoleiðis. Kvartanirnar snerust alltaf leiðsögumanninn. Og á grundvelli þessa lestrar, þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Arctic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með tveimur eða þremur leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni og í, þar varð ég vitni, með því að ferðast með þeim þá áttaði ég með náttúrulega á því hvaða var sem að var hérna hvar þeir máttu hvar þeim var ábótavant það sem mér fannst hins vegar þegar tímin leið áhugavert var að ég settist því að niður með þessum einstaklingum og talaði dálítið við þá eftir að túrnum lauk og talaði síðan við hérna yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni og í tveimur af þessum þremur tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sem við kom til starfsmann að því að hann, þetta væri bara ekki boðlegt sko það var hins vegar ekki gert og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru að, hver átt að vera tilgangurinn með þessu en í þessum eftirlitsferðum að þá varði ég vitni að alveg átakanlegum sko hlutum í rauninni og það er í rauninni þetta skiptist í tvennt Það er annars vegar sko starfsmenn sem að hérna gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk. Og svo verður bara segjast það eins og er að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar, það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmál þeirra. Nei. Þannig að í tveimur af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar aðalega það að ég skildi ekki það sem leiðsögumaður sagði.
1: Já.
0: Og ég geri þá ekki ráð fyrir að farþegarnir hafi gert það heldur.
1: Nei.
0: Eða ég skildi ekki nema svona orða á stangli, sko.
1: Einmitt. Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland. Hún er á niðurleið.
0: Ég held að það sé ekki út af vondum leiðsögumönnum. Ég er ekki viss það.
1: Ég er ekki viss að það sé stærsta ástæðan, en ég held samt að allt hingist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við hérna pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum þá bara hafið þetta tilvílunarkennt einhvern veginn þróast
0: já, sem það hefur gert það,
1: já,
0: hefur gert það.
1: Og, það
0: og ef að það er einhver vilji ef að stjórnvöld hafi einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfsátta í ferðaþjónustunni, þá er mér ekki kunnugt þá vinnu. Ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram. En svo er annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert. Ég var, þegar ég var að vinna fyrir Arctic og önnur fyrirtæki, að þá var ég í þessu efsta lagi. Ég var oft í svona lengri túrum, hringferðum landið, ég fór þannig í nokkur ár, í hverju einstu viku einn hring eða tvo eftir atvikum að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem er í bílnum með manni í fjóra, fimm eða sex daga
1: Já.
0: Og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau er á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst þau vilja kynnast land og þjóð og það gerist þetta best með því ef þú hittir einhvern tíman Íslending en það
1: það skiptir gríðarlega máli
0: já ah. En ég hitti mjög oft fólk mm-hmm. sem að sko var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringferðina að yfirgefa landið
1: já.
0: Og ég var einu íslendingur sem það hafi hitt
1: það eru vöru svik
0: það eru það, það skilar annar í upplifun skulum við segja
1: þá hafa þau ekki sögurnar að segja það snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka þú hafir sögur að segja
0: já, já.
1: Og oft eru þessar sögur einmitt af hinum innfættum að finna já. Það þegar maður fer sjálfur út maður þarf að hafa sögur í handraðanum
0: já, já.
1: Og ég finn náttúrulega ekki að segja sögur að einhverjum bandariskum túrista sem ég kynntist í Tælandi skilur
0: og þetta skila sér í því sko og höldum því til haga að ég efast ekki dum það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Artig og ég áttaði mig á því að þeir bjuggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi voru kannski búin að gera þessar til að mest þessar hringverðir í nokkur ár og sýndu þessa mikilli alúð en það og því eru þetta ákveðin takmörk sett sko hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins á jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga en það ekki það sama
1: nei
0: Það ekki það að vera einn af heimamönnum, það gefur þér forskot sem að engir aðrir geta unnið upp.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagurðin, sko, þau miði flesta því að kúnin sem leggur það á sig að flúa til Íslands og eyða hérna tveimur vikum, hann áða svolítið skilið að kynnast Íslendingi, sko. Það hérna, það bara þannig.
0: Já.
1: Já,
0: en staðreyndin svo að sko hérna á suðvesturhorninu og austur eftir öllu suðurlandi og langt austur á firði, reyndar ef út það farið, að þá þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum, á áfangastöðum eða á gististöðum, á hótelum, að þetta er ekki Íslendingar. Nei. Og við grínuðum stundum með það hjá á þessum árum að ef maður fór hringin austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustinni fyrir nýju jarðböðunum við Mývatn, í þinni gamla heimasveit
1: já, já, það rosalegt sko það alveg svo
0: þá ertu búin með 2/3 af hringnum
1: já, einmitt sko, af því ég einbraði á því áðan að við værum með mælingar núna sem sýna að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið virði ferðarinnar þetta var 11% fyrir 2 árum held ég komið upp í 18% núna þannig að þetta er mikill munur á milli ára þetta er mikill ágefni þetta er ekkert smá fjöregg í íslensku samfélagi ferðarþjónustan það bara að það hriktir í ferðarþjónustunni þessa tölur eru gríðalegt áhyggju efni Hva, ef þú væri nú hérna aðeist ráðandi sko hvað myndir þú gera er græðgin og mikil er þetta sko erum við að hérna erum við allt og dýr er það vandamálið í hugum útlendingana eða er það ófagmennska sem fylgir því sem að við höfum verið að ræða hér eða hver eru svona helstu
0: það er erfitt að það er erfitt að leggja mat á það ég hef nú grunnum að sko vaksandi óanægja þessa tölu sem þú vitnar í þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðundi væntingum eða vera þessi virði sem að þau gerir sér í hugalund og þessar niðurstöðu koma á sama tíma og við sjáum að Ísland orðið sko eitt af dýrustu löndum heims þannig að ég hef nú grun að það sé orsökin snúist meira það en það er líka rétt að hafa halda þetta til haga að sko ef að við sjáum metnaðaleysi í ferðaþjónustunni að þá ger ég ráð fyrir að gestirnir sjáu það líka það hefur hérna fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem var bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum svo að fólk gæti sko þyrfti ekki að fara út á nefn alltaf að sjá norðljósin heldur upplifunin átt að vera svo að þú svæfir undir berum himni
1: okay.
0: og fyrirtæki sem byrjaði á þessu það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið hver kúla var stakstæð og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi þú sást bara himinin þannig að þetta skilaði dálítið sterkri upplifun
1: ekki kúluna þorp
0: nei, ekki kúluna þorp ég hef af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið 6 sinnum norður í land núna frá áramótum ýmsum erindagjörðum og þá hef ég séð þá út undan mér að það komin löng röð af svona glerhísum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum Víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi og þá erum við starfsýnd á þetta bæði vegna þess að það eru svona sýnist mér 6-7 metrar á milli þeirra og þær eru alveg glærar þannig að það er ekki um neitt það er ekkert svona prívatlíf í gangi og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona sko minna en 100 metra fjarlæg.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að ég held að sú kyrrð og svona ró sem að ég held að ætti að vera partur af þessu upplifun. Já. Ég ekki vissum að hún skili sér þegar að fiskflutningabílarnir eru á ferðinni á þjóðvegi 1
1: sko. Já, já, já.
0: Þannig að þarna maður lítur út gluggan
1: já.
0: Og þá sér maður þarna sér maður ákveðið metnaðarleysi.
1: Já.
0: Birtast og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta
1: Já.
0: Og þá gott að hafa í huga að þeir sjá það líka
1: Já, einmitt og við höfum held í áður átt smá spjallum þá gengdarlausu gjaldtöku sem víða höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu
0: Já, já, já, já, og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég held að stjórnvöld hljóti, ég veit ekki alveg hvernig þau ætla að fara því, en vegna þetta kallar á lagabreytingu, þannig að það eru ekki gert í sumar, en þetta komið út í einhverju vitleysu sko, en höldum því til haga samt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessu, þessari vitleysu.
1: Nei, það er rétt.
0: Já, það er ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast
1: Nei.
0: Og ferðarþjónustan ekki mjög hrifin að þessu, ég ekki alveg fullist að það mér skilst að sko ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum mm-hmm. sem að eru með gjaldskildu mm-hmm. frá Reykjavík og Austur á Höfna þá þurfti maður borga, þá væri það 40.000 krónur í bílastæðagjöld en ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni mm-hmm. frá manni sem að tíður gestur á svona að því hann vinnur í ferðarþjónustunni hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl hann hefur mjög skýra stefnu hann borgar þetta aldrei og hann segir að það sé búin að safnast upp í heimabankan hjá honum núna í 3 ár eða hvað það endalaus runa af svona rukkunum en hann borgar ekki
1: en hvernig heldur þessi saga hendi?
0: Ég veit það ekki, hann heldur því fram
1: Sögulokur er spennin
0: Hann heldur því fram og ég sel þetta ekki dýrari geti það Nei. Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir skilur á kaffistofu Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu
1: okay.
0: af því að lagagrundvöllunum sé ekki traustur
1: Nei.
0: Ég veit ekki það, ég ekki lögfræðingur
1: En vel að merkja sko bara í mínu hjarta ég hef ekkert á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klósti ef þú ferð að drekka, það sjoppa það starfsmátt að þrýfa svæðið og halda yfir og allt það en það bara sko það þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt
0: við mistum tökin á þessu þegar að við risum gegn því að þetta yrði miðlægt ef það væri sko ef það hefði verið tekin einhver miðlagsskattur af öllum ferðamönnum sem kom til Íslands hvort sem þú kallar að komugjald eða gistináttaskatt náttúru eitthvað
1: Já.
0: Þá og síðan yrði gætu þeir sem að reka áfangastaði þeir gætu sótt í þennan sjóð
1: Já.
0: Eða fengið fyrirfram ákveðið hlutfall úr honum
1: Já.
0: Þá væri þetta vandamál ekki til en við í glópsku okkar
1: já.
0: Börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku
1: já.
0: Með dykri aðstoð Æslandi er reyndar sem að eiginlega kom í veg fyrir að komi gjaldin eru sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni
1: og fólk sem áður sko vildi ekki samþykja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á þingvelli frítt það þarf núna að borga fyrir bílinn sinn og
0: því. Á endanum þá fann atvinnugreinin og ekki bara atvinnugreinin, heldur líka opinberir áfangastæðir eins og þingvöldir þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innhemta þetta. Það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílstæðin.
1: Já.
0: Síðan eru sko já en ef það engin og svo framvegis. Og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdastjóði ferðaþjónustunnar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil, Austurlandi að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár en þeir fá, ef ég man rétt sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 miljónir frá hvernig opinbera til að byggja upp aðstöð það eitthvað bógi við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sinn vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna það ekki þannig sem þetta á að virka
1: En Páll Ásgeir, ég vil ekki halda það mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn, hún hefur í nægu að snúast þessa dagana
0: Já.
1: Henni berast á annan tug tilkynninga, samkvæmt fréttum daglega frá áhyggjufullum færeyskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna og ég held að höfum gott að því
0: En þú sérði í þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna
1: Já
0: að Því að ferðaþjónustuna er ekki, það vinna í eiginlega engir íslendingar þar
1: Nei.
0: Og hérna, og þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi Já. Þar sem er engir, þar sem íslenskur almenningur er ekki
1: Það er ekki endilega jákvætti það gott
0: Þannig er það
1: Þannig er það, en það ekki óumbreytanlegt og það kannski ekki framtíða formúla Mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu Mér finnst gott að fá þessar færesku dæmisögur
0: Gott að læra að frændum okkar
1: Já, og þótt ekki sinna bara til að staldra þessu við að sumta því sem að við höfum talið sko eðlilegt hér ekki endilega eðlilegt Það meira svona viðbrað sem að hérna, eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið litið bara á erlendaferðamenn sem síld í tunnu það kemur, þetta hérna hungursneiðarkompleksinn, sko, sem ég kalla það þetta bjargræðishugsunin
0: Svo hefur atvinnugrein náttúrulega hún berst aldrei hart gegn sko, endurbótum það hafa verið í fréttum, sko, frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki sko, sem segja mönnum upp eða gangi verkalýsfélag
1: Já
0: og vilja ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko. Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang það er að sá tilgangur er sá að geta komið öðruvísi fram við innflutt vinnuafl heldur en heimamenn
1: Já.
0: Og þessir hérna þessir sömu fyrirtæki ef þú myndir skoða það þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sína þessa óbilgirni að þau eru ekki með, eiginlega ekki með neina Íslendinga í vinnu
1: Einmitt.
0: Og það er einhver ástæða fyrir því
1: Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það, ég voru vitna því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki hafa verið sko starfi sínu vaxin, þá ég ekki að álasa honum, ég vil nú ekki fara að búi til einhver að gjá á milli íslendinga og útlendinga í ferðaþjónustunni, ég meira tala að hérna við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til að bregðast við.
0: Já.
1: Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sér sæmilega inn í starfi, það svona gömul saga á ný, að hérna við undirbúum fólk ekki sem skildi.
0: Í þessu samhengi mætti líka nefna það að ég held að það hafi verið svona það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri suður í Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn.
1: Já.
0: Það var aldrei útlendingur í opnum.
1: Já. Það er meitt.
0: Það var bara íslendingar.
1: Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta er ekki bara eitthvað smámál, þetta er náttúrulega...
0: Stórmál.
1: Þetta er risamál.
0: Mm-hmm.
1: Og afkoma mín og þín, hún veltu nú bara nokkur leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og hérna mikið undir. Og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhverju liti aðra og nýja hugsun og já, við meðum aldrei hætt að vera gaggrinninn á einhvern veginn
0: Einmitt
1: Þannig að þakka þið kærlega fyrir að koma Páll Ásgeir Ásgeirsson og hérna svona aðeins ræða við mig þetta Ég náttúrulega sko, ég aðeins meiri leikmaður Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan og hérna hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér alla mínu hunds og katta tíð og hérna ég læriði hótelstjórn í Sviss á 9. áratug síðustu aldar og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað á allt þetta sko. En hérna en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið og ertu ekki sammála mér með það að það ekkit sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar
0: við getum glutrað þessu niður Ísland fer úr tísku og við verðleggjum okkur út á kortinu
1: Já.
0: Og allt þetta sko. En að því ég myndist á Mjóasveit að þá hafði ég mikið dálæti á Mjóasveit sem áfangastað mínum hringverðum og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu að maður kom í jarðböðin á fimmtudegi þá var stundum kótilegtu dagur í
1: jarðböðin
0: og það var alveg sérstaklega skemmtilegt vegna þess að þá gat maður sent farþegann og onni í póllin og sest hjá heimamönnum því að þá kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilegtur
1: Og heimamenninni til ég að spjalla við útlendinga.
0: Já, ég settist alltaf hjá þeim og hérna, og voru að spyrjaða almældra tíðinda og fekk gott alveg ótrúlega, voru skemmtilega stundir.
1: Já.
0: Og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur og það logn í Mjóasveit og það snjór yfir öll og vatni lagt og það 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru.
1: Já, já.
0: Og þá var það hérna gamall maður sem ég hitti í kótilettunum sem að var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona og svo spurði hann, ertu hérna með ferðamenn?
1: Já,
0: sagði ég verði að við kynna það og þá svona, það dimmdi svolítið yfir honum og sagði, þetta er svo voðalegt það er horfin öll kyrð úr Mjóasveit
1: þetta er svo voðalegt þetta er verið vogungur
0: ég veit ekki
1: ég nota þetta svo mikið í vogum
0: þetta er svo skemmtilegt vegna þess að það var svo Þennan dag var svo mikil kyrrið í mjög sveit.
1: Já, og hann vildi ekki láta spilla henni.
0: Hann sá hann ekki. Vegna þess að hann sá bara ferðamennina.
1: Já, einmitt.
0: Og þeir voru ekki margir í mjög sveit þennan dag samt.
1: Nei. En þetta held ég, ég skil vel hvað þetta að segja. Ég held að þarna hafur náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur. Þeir fengu
0: upplifun, sögur.
1: Minningar, sögur að segja,
0: Já.
1: Að blanda saman hérna íbúum sem er kannski upprunalegir mývetningar.
0: Einmitt.
1: Og við ferðamenn, við þessar aðstæður, auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig. Ég var út í Færeyjum hérna fyrir nokkrum árum af því mér finnst Færeyingar nefnilega rosalega flottir í þeirra eigin viðhorfi. Ég tók leigubíl. Og allt í hennu veit ég ekki fyrir hérna að leigubílstjórinn hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann og heimsækir einhvern vinsinn bara einhverju bíli og hann fer út og ég alltaf aftur í og ég hérna fór að ímynda mér byrja hver anskotin í gangi, akkur fór ekki leigubílstjórinn með mér styrstu leið upp á hótel og hérna verið að dissa mig og ég ekki bara rosalega hérna að flýta mér og hver djöfullin þetta? Og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þannig í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist hérna þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðin að 20 sko í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður sko þegar hann snýr aftur, kemur hann í sætið og áðurinn ég næg að segja eitthvað sem var eins gott þá horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir fyrirgefðu vinu minn, málið það að ég mundi hérna, mér var hugsa til vinar míns sem að berjast við veikindi og bara hérna, þetta var bara skyndi ákvörðin hjá mér aðeins að segja fallegt orðið hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp reiðin fór og ég skammaðis mín og hann segir hérna ég slæ 50% af hérna gjaldinu og ég svona held áfram að skammast mín og svo keir hann áfram og svo þegar hann kemur hérna og stoppar hann á til þess að segja ég heyrðu, nei, þú slærði ekki 50% af gjaldinu ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu leksíuna að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að augunin býðum manni maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir hérna stukka af stað þarna þess að einu mínútu sem þú fóst inn til vinnar þins og þú kendi mér leksi ok, og þessi saga rataðanum í eina af bókunum mínum þannig að hérna það eru einhverjum sem kannast við hana en getum við ekki er þetta sko Er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið svona?
0: Já, ég held að.
1: Það tálsýn?
0: Já.
1: Ok.
0: það ekki nema í sko massatúrismi getur aldrei snúist svona upplifanir sko. Það svo mikill munur á, á þessu tvennu ég held að ef við viljum laga íslenska ferðaþjónustu miðað við þessar forsendur sem við höfum talað út frá þá held ég að stærst og mikilvægast skrefið væri að löggilda starfsleigusjómanna og gera meiri kröfur til gæða og setja fullan virðisaukaskatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangurinn myndi svona það myndi kompásinn réttast
1: Einmitt. Við förum þó með það sem útgangspunkt Já. Úr þessu spjalli Já. Kæra þakir, Páll Ásgeir, Ásgeirsson og þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur, okkur við erum hverginari hætt ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: við ætlum að já, við getum sett að tala samgöngumál við ætlum að tala ringvegin en það kom út já, lítið hver og svo ég sögufélagsins þeir eru að byrja að gefa út svona smærri sagfræðirit og Arnþór Gunnarsson sagfræðingur skrifaði ringvegin Þetta velkomin
1: Takk fyrir
0: Ég má ég hérna akkur spyrir að þetta skrifa ringvegin
1: Akkur skrifum ringvegin?
0: Já.
1: Ég var beðin það af sögufélagi fyrir tveimur árum síðan, rúmlega. Og þá voru einmitt 50 ár liðin eða á því ári.
0: Já.
1: 2024, 50 ár liðin frá því að ringvegurinn opnaði, sem var 14. júli 1974. Þannig að það hafði nú kannski eitthvað með það að gera að ákveði var að byrja á þessari bók og reyndar einn hannari í seríunni.
0: Já. Af hverju ringvegur?
1: Góð spurning, sko. Þau náttúrulega hafa að hugsa þetta hjá sögufélagi og þetta ekki sem mín ákvörðun. En
0: hann svolítið hverstaslegur í dag. Maður keirir þarna bara...
1: Já. Það má kannski segja það. En þetta svona útgangspunktur í bókinni, það opnum ringvegarins. Og það hugmyndin í þessum bókum að það verði einhver svona ákveðin útgangspunktur sem bækurnar byrja á, eitthvað ártal, viðburður.
0: Sem lesin stór saga.
1: Já, svo leiðir svo frásögn okkur inn í stærri sög.
0: Gaman að skrifa svo leiðisug, ekki? Að inn í augnablikinu þegar það klift á borðan.
1: Jú, akkurat.
0: Þá kristallast eitthvað sem liðið
1: já,
0: og væntingar á framtíðina.
1: Einmitt miklar væntingar þannig að við opnum ringvegarins.
0: Manstu eftir þessu?
1: Nei.
0: Ég man eftir þessu. Ég 74.
1: Já.
0: Það var þjóðháttíðin var þetta ár.
1: Jú.
0: Það var mikið svona, ég veit ekki að hverju maður tengir það. Það var líka svona búið til að svona dóti gefið út einhverju platt. Og það var ekki eitthvað happadrætt í kringum ringvegin
1: Jú, það var hérna það var það til afla fjár skuldabréfa happdrætti sem að ríkið endi til það var einhverjum alþingismanninu sem dætti þetta snjallræði í hug til að safna pening
0: Það seljar að skuldabréf og svo að dregið úr þeim sem að hérna og ég man ekki hvað þau fengu nú
1: Nei, ég þekki það ekki þekki það ekki en þetta hjálpaði mjög til að fjármagna þessa stóru framkvæmd
0: Það sem ástæðan fyrir að ég hérna fekk því hérna því með finn stundum að þegar maður hérna horfir aftur að þá hafði þetta samfélag sem að getu til að gera stórvirki sem að er í alveg tínt núna við getum ekki lagt sundabraut og við þurfum að fá helst bara einhverja ríka kalla til aðst okkur að setja brú yfir alvöðs og
1: Já.
0: Við getum ekki byggt fyrir þá sem í húsnæðiseglu. En hérna við erum í Bólholti hérna hinum með götuna er Hátúnið. Já. Sem var byggt fyrir öryrkja sem tíma. Já. Þess að kannski lausnin ekki svo sama í dag að þeir byggðar blokkir fyrir öryrkja. En þetta var gert í miðju síldarhrunninu 68.
1: Já.
0: Það eru svolítið nútímilega blokkinu þegar maður veldið fyrir sér að þeir eru svona... bera með sér eitthvað nútíma í útliti
1: Já.
0: En það svo langt sérna að voru byggðar og svo kom síldarhrunið en þetta tengum í hug að hérna, salta þær framkvæmdir heldur bara byggðum að enda og svo má endalaust taka dæmi það sem eitthvað var miklu meiri framtaksim í galanda
1: Já,
0: það er kannski Þú er að vera þetta það sagraði ykkur
1: Já, það þurfti framtaksim í allavega í galanda og kannski það einhver leiti ennþá við erum fámenn þjóð og í kannski frekar stóru landi og þannig að allir svona samfélagslegir innviðir kosta sitt og það að mörg að hyggja jafnvel bara á samgöngusviðinu við tökum það er á landi og svo er það flugið og siglingar og allt kostaði þetta mikið á sínum tíma og tók náttúrulega þetta mjög langan tíma Þannig að
0: Og maður gert í svona átökum Vestur farandir gáfu Íslendingum til þess að geta stofnað einskipafélag
1: einmitt Við erum svolítið þannig Íslendingar að hérna við fáum einhver hugmynd og reyndum því framtak með átaki Þekkjum
0: þetta
1: ennþá
0: Viljum hafa þetta svona
1: Viljum hafa
0: Drífa sig stemmingin
1: Já þannig að
0: koma svo.
1: Já, þannig að þetta nú svolítið kannski í ég veit ekki hvort þjá sem eðlokar en allavega menningunni að fara svona í hlutina
0: En ringvegur náttúrulega setta tautak hérna
1: Já
0: Það ég hugsa sér til líka á Írlandi
1: Já
0: Ég hugsa það hérna vegurinn sem Mitt. Þarna
1: Já
0: Hann allavega liggur með ströndinni eða sami vegurinn allar hringin Það hægt að gera kringum Írland
1: Já, akkurat.
0: Og einmitt án þess að fara inn í landi og
1: svo. Já.
0: Það maður að vera frekar beint í það að keyra ringfinn.
1: Ringin, já.
0: En hann var ekki til og hérna, þetta hugmynd var ekki til.
1: Nei, hún fæðist eiginlega ekki fyrir hann á sjöunda áratugnum. Þá fara menn að trúa því að þetta sé gerlegt, að brúa þessar stór ár sunnan jökla.
0: Og það ekki bara stórar, það eru óþekkar.
1: Það eru nefnilega mjög óþekkar og það var kannski stóra málið.
0: Mm.
1: Það eru svo ódregnarlegar, þessi jökul hlaup miklu. Mm. Og þannig að það þurfti svolítið að spá í það hvernig væri hægt að hanna mannverkin, þannig að þið stæðust þessi á hlaup eða...
0: En ekki samt ekki svo mikið. Þau eiga, einhverja brýtnar eiga að gefa sig.
1: Já, ég ætlaði einmitt að fara að nefna það að annarkvort þau stæðust á hlaupin eða að mannverkin gæfa einhvern nátt eftir bóknuðu getur við sagt aðeins að brotna eða hvernig sem við lýsum því þannig að vatni flæmtist yfir varnagarða að hluta til og þá yfir sandin í staðis að það færi allt undir brúna eins og það gerir svona á venjulegum degi
0: Þetta mikil verkfræðileg
1: stúdíu Þetta mikil verkfræðileg stúdíu einmitt og byggir einmitt á verkfræðin líka jarðfræðilegum rannsóknum og það kom svolítið í hlut Sigurðar Þórarinssonar að rannsaka það og það gerði hann að beiðinni, já, ég held að hann veri bara beiðinni vegagerðarinnar og svo rannsókn eða skýrsla sem hann skilaði, hún kemur út á bók Vötnin stríð gott eða var bara ekki þetta sama ár 74 stórmerkileg rannsókn og þannig að þetta byggir á miklum ísindum
0: En var það þannig að við höfðum bara ekki þekkingu til þess að ráða þýta verkefni fyrir en á 7. áratugnum, þess vegna var það hugmyndi ekki til
1: Við höfum ekki þessa þekkingu, þessa vísindalegu þekkingu á náttúrunni.
0: En það tónmál að tala um það?
1: Tónmál að tala um það, en við höfum heldur ekki verkværin, eða getum sagt svo, ekki vinnum vélarnar. Það náttúrulega ekki fyrir svona á strísárnum seinni sem að koma svona mjög öflug tæki til landsins. Aðalega eru það Amerikanar sem hlýtja því. Við Íslendingar eignuðumst sum af þessum tækjum og mörg eftir stríð og svo enn öflugri tæki. Og þá hægt svona að fara að beisla jökul árnar með því að byggja varnagarða, ryðja þeim upp, flýta til grjót og annað sem þurfti og byggja stór brýr. Þar voru komnar eins og jökul svo í Lóni 1952 en hún var notabene landföst við annan endan og það hjálpar til að byggja
0: slíka
1: Já, sem sagt annar endin stendur við klett ólíkt því sem ásýstað út á
0: sem allt er bara út á sandinum
1: allt út á sandinum og það náttúrulega erfiðara viðfóng sko. Og það reikna hlutin öðruvís út og þannig eru til dæmis horna fyrir fljót líka sem mikil fljót og þar var byggð brú 62 í maður rétt ekki í gangi 62-3 og svo aftur getum við nefnt aðra
0: sem Það er eitt þessu verkefni sem hefur verið að reyna að finna einhverja til þess að reisa nýju brýtnar yfir Hornafjörðar Ós, gengur illa að fjármagna það eitthvað minn eða er það frækandi byrjuðar
1: Já, reyndar ekki yfir Ósinn, innar yfir fljótin, en svona eins og við segjum að ég er nú hornferðingur beinti við fjörðin, það bara fara höfn nánast beinti við fjörðin frá sem sagt höfn er rétt fyrir innan höfn og svo yfir á Mýrarísta þess að fara inn undir fjöllin og þannig að þetta mun stytta leiðina en það gengur svolítið illa að taka veginn í notkunni en sem sagt það eru þarna brýr sem eru svona ákveðnir undan farar eins og ég nefndi í Lóni og Hornafjörðflót og kannski ein til sem er svona ákveðið þrep í þessu ferli og það er brúin yfir Jökulsá og Breiðamerkursandi sem að er náttúrulega í stór hættu í rauninni núna og sýnir hvað þetta eru viðkvæm mannverki, hvað landið lífandi og þessum slóðum, þetta byggir allt á sandi og það þykir ekki sérlega gáfulegt að byggja á sandi en minna til að gera þetta og þegar að brúin á yfir Jökulsá og Breiðamerkursandi komin hann 67 ég vonið var rétt með það, frekar nátta að þá var í rauninni ekkit eftir til að tengja loka hringnum en að leggja veg yfir Skeiðarársand en það var reyndar ekkit engin smá bútur sko og þá settu kraftur í það og svo fá mér lítið hlaup að ég maður rétt 71 úr Grímsvötnum, bara eitthvað lítið hlaup og það hjálpaði til að reikna þetta allt út og svo bara gilt á þetta og tekið í gagnið þarna
0: Hvernig fóru menn þarna yfir áður?
1: Já,
0: fóru það kljáar? Eða?
1: Nei, það engin tök á því þarna Þannig að menn fóru bara yfir sandin fundu vöð, skattvillingar voru þekktir vatnamenn margir kallaðir vatnamenn, þeir sem kunna lesa vatnið, jökulvatnið og þar voru vatnahestar líka, hestar sem voru
0: óhrættir við
1: og kunnu líka lesa í þetta.
0: Þóndu kuldar helviti kuld þessi.
1: Já, einmitt.
0: Vatnið þessu fljótu með helviti kalt.
1: Það alveg ískalt.
0: Og það með ekki bálfa hérna.
1: En það lá náttúrulega í álum og þannig að menn fór yfir einn álinn og svo á þurft og gátu kannski náði sér hita og áðunni fór í næsta þannig að bara fara yfir Skeiðarársand gat tekið
0: nokkra klukktíma Þú þurftur að eiga svolítið brýnt erindi
1: Já.
0: Til þess að leggja þetta að þig
1: Já, einmitt, menn voru ekkit að skreppa yfir í Vestursýslun og Raustursýslun öfugt, heldur að það þurft að sækja lækni eða komast í Kaupstad sem var þá Eyrarbakka lengi vel svo kom Kaupstaður í Vík þannig að öræfingar fóru hildum þangað, þeir fóru suður til suðurs, en ekki austur
0: Já, þegar þeir voru eitthvað leiti einangar eru báða staði
1: Já,
0: í báða áttir Hortfyrðingar, þeir geti bara farið eitthvað austur
1: Hortfyrðingar fóru austur á Eskifjörð, Maldir og svo kom Kaupstaður á Djúpavogi og svo Papúsi í Lóni þetta var svona færast aðeins nær búðin en kannski rétt að nefna af því að spurðir hvernig fóru þeir yfir Skeiðarársand áður og það svolítið merkilegt en fóru líka á jökli þar að segja að var gríðarlega mikið vatn í ánni eða ánum að þá kræktu menn bara upp fyrir og fóru skriðjökulinn hreinlega og þeir kunnu líka þá
0: ekki,
1: list
0: ekki góður yfirferðar
1: Nei, hann gæti verið
0: allan
1: Já, annars eru þeir nú svona tiltúlega sléttir svona framalega
0: Þú ferðu ofalega
1: Já,
0: framalega,
1: já svona frekar framalega í rauninni Ég nú farið þarna yfir sjálfur sko Þannig að svona megnum til er þetta frekar slétt En það er alltaf hættur samt
0: En þannig að hugmyndin verður til eiginlega bara skömmu áður en að Þetta kannski bara frá hugmynd að víkslu rúm tíu ár.
1: Já, eitthvað þar bíl, sko, það til þetta verður alvara.
0: Sundagrautin búin að vera 25 ára á leiðinni.
1: Einmitt, þannig að sko tíminn einmitt, já.
0: Og menn er að við ekki eins við hvort þetta er verið að göng eða brú eða ábrú eða lábrú eða hvað þetta er verið fyrir þér.
1: Nei, það er alveg rétt, sko. Þetta er svolítið skondið.
0: Já. Mér finnst eitthvað áhugavert við þetta að að það eins og hafi bara fjarað undan svona ég hvað að segja, svona áraunni
1: Já, það má við herra
0: Eða hvað ég endum hérna, eigðum hérna miklum tíma í að töða
1: Já.
0: Er alltaf ykkur og það lítur að það verið þannig að þegar menn voru nefnda fyrst að brúa Skeiðarársand að hljótan og hafa verið menna síðan í hvaða vitleys þetta mun ekki fara vel
1: Já, og fram yfir miðöldin að það bara hreinlega trúðu skattfyllingar og fleiri því að þetta myndi aldrei gerast, sko. Þeir bara stóðu þeir minningu aldrei nokkuð tíman. Og alls ekki í okkar lífi. Þannig talaði fólk og ekkert skrítið í raunni.
0: En á þessum 10 árum frá því að hugmyndin og þangað til að þetta gert,
1: þá
0: hljóta það nú að verið ykkur úrtölur, ekki úr allir sammála.
1: Ég hef ekki orðið mikið var við það, satt að segja, en það sko ákvörðin var ekki tekin bylinnist 10 árum áður.
0: Nei,
1: en menn fóru svona að horfa á þetta, þannig að möguleika. En kannski menn efuðust náttúrulega og svo fóru menn að komu þarna fyrir vatnadrekka svo kölluðum það var nú ein svona lausnin og kannski bráðabir lausn að koma fyrir til svona bara skriðdreki með smá palli og hann var í því að flytja bíla yfir þannig að og það var hann reyndar komnir öflugir trukkar sem að komust svona á vorin og haustin þegar að lítið vatn er í jökulánum þannig að menn voru svona aðeins að treyfa sig
0: áfram
1: aðeins byrjaðar
0: Já.
1: En yfir sumatíman þá var þetta náttúrulega óvinandi vegur að fara á
0: Og brúin náttúrulega alveg eyðilegt þessa sveitir, það voru miklu betri þegar það voru einangraðar.
1: það var okkur einn rómantík í gangi.
0: Það var friður.
1: Já, tímilega hægt í ára einhvern, sko. Og þetta gjör breyti þetta menningunni þar, lífi fólksins.
0: Og sem náttúrulega orðin allt annað núna, þetta orðin svo mikið, sko, túristalanda.
1: Allan ársinn hring.
0: Þetta algjörlega óþekkjanleg sveit, sko.
1: Hún það, þó að við höfum þessa frábæru fjalla og jökla mynd.
0: Það myndir sig eins að þá eins. Sko mannlífið og út af hvað hérna, líf fólksins gengur bara að gera ólíkt.
1: Já, það gera ólíkt, já. Já. En þannig er tæknin. Við fáum ekki allt, við getum ekki bæði haldið og er ekki bæði haldið og sleft.
0: Nei. Þú getur ekki hérna, haldið kökun og borða hann
1: Nei.
0: Ef ykkur stærði sagt.
1: Nei.
0: En hérna, þetta hefur kostað sitt.
1: Já, þetta kostaði gríðarlega mikið. Ég veit ekki hvort maður að vara að nefna einhverja tölur því að það segir eiginlega ekki í dag einhvern tíðan voru 2-0 tekin aftur hann króninu og þess að það sko. En ég veit ekki núvirðið en þetta myndi kosta fleiri 20 miljardar í það minnsta sko.
0: Já, manstu töluna?
1: Ja með myndir einhvern veginn að það verið eitthvað nálst miljardur sko.
0: Með miljardur þá?
1: Já.
0: Svo í gömlum krónum?
1: Gömlum krónum.
0: Þá skulum við bara taka hérna verðlagsreinni vel hérna á...
1: Og í þessu skuldabréfa haftrætti söfnuðust maður rétt rúmlega 0,5 miljardur. En þetta nú svona...
0: Þetta 74?
1: Sagt með ákveðnu fyrirvara. Já, þetta 74.
0: Segjum að bara, ég getur að búið upp á ágúst.
1: Já.
0: Þetta eru 7300 milljarðar. Það gengur ekki upp.
1: Það er rosalega.
0: Það gengur ekki upp.
1: Nei. Kannski ég að fara vill með tölur. En hvað það? Þetta er í rauninni stæðsta...
0: Nei, þetta eru 7,3 milljarðar fyrir ekki.
1: Ég trúi þínum
0: alltaf heldur. 7,3 milljarðar.
1: Það er ekki neitt.
0: Það er ekki neitt.
1: Nei.
0: En það náttúrulega verðlag hefur, það er ekki bara, það leggjir hérna með verðlag heldur, hefur sko verðgildi.
1: Já.
0: Ef fólk ferðast yfir fátökur löndum að þá áttar menn sig á því að peningarnir hafa meira gildi það sem Já. Er fátækt.
1: Einmitt.
0: Það er taka það með. Laun og fleira sem að líða á bakvita sem að hækka mikið
1: með. Einmitt tekjur ríkisins og eitthvað.
0: En samt finnst manni stundu þegar við vera að tala framkvæmdir ykkur vera að gera við eitthvað vegarstúf hérna í Reykjavík og metið 3 milljarðar sem hann kostar. Já. Það líka orðið eitthvað svona verðbólga í sko verktaka
1: bransanum. Já, og svo náttúrulega í sambandi við segjum bara umhverfskröfur. Og öryggiskröfur og alls konar svoleiðis að koma reglugerðir og allt þar að vera alveg pottjétt á alla kanta.
0: Herðu, hver ákvað er þetta ekki vinstri stjórnin 71 sem að tekur ákvörðu?
1: Nei, þetta er náttúrulega komið í gang áður sko.
0: Svo undirbúningur. En ákvörðum að taka?
1: Í tíð viðreisnar stjórnarinnar.
0: Það sem er tekin ákvörðum?
1: Já sko, ég veit ekki ég skal ekki alveg segja hvenar var nákvæmlega ítt á takkan og sagt bara, já, nú bara gerum við þetta ég man það ekki nákvæmlega það er nálægt þessum stjórnarskiptum neyndar en ég er ekki frá því samt að þetta hafa nú verið komið það langt í tíð viðreisnar stjórnarinnar
0: Þessi ríkistjórn 71-74 nýtum ekki sem að það ekki tala vel hann að beint í sögunni en hún gerði margt hún færði út landryggina 50 mínur
1: og svo
0: hún gerði stóra átök í húsnæðismálum
1: og átök alls konar eða átök á landsbyðinni þetta var svona þetta var landsbyðastjórn svolítið og byðastefni í háum höfð þannig að þetta smettpassar hringvegurinn í það dæmi.
0: En svona pólitískt að leggja út í svona mikla framkvæmd, þú kannast við umræðina þessum hérna fjarðarheiðagöng. Mm-hmm. Þá hérna þá kostar eitthvað 60 milljarða í FL og hvað margir sem búa á Seyðisfirði? Það svona 900 manns tæplega og fyrir fækkandi. Ég meina þetta réttlætanlegt að eyða svona miklum peningum fyrir var ekki eitthvað svona umræða að hérna þetta ekki
1: Nei.
0: Ansi dýr framkvæmd þarna til þess að koma fámennu sveitum í tengsl við menninguna.
1: já, sko heilum landshluta, það var meira að tala þannig að koma Austurlandi í örugt vegasamband og þá leiði maður lengri norður fyrir land, sko, og maður það. Sérstaklega fyrir þetta Suðausturland, eins og Hornfirðinga, mitt fólk, en líka sunnanverð Austfirði og bara, við getum sagt, allt Austurland, að vegasambandi sunnanlands, það var ýmsan hátt betra álitlegra bara með tilliti til vetrarferðar sem var miklu stærra atriði þá vegir teftust meira kannski norðan til meiri snjógangur og svo leiðis harðari vetur þannig að ávinningurinn nei mér allavega það sem ég sá í mínum skoðunum á þessu nei ég var ekki var við neikvæðni ég satt að segja heldur bara jákvæðni það ákveðin bjarsinni
0: Svo ef að ég mændi hérna um alla basminni ég var hérna 13 ára þegar það var þannig þetta svona eitthvað rúmlega basminni að þá minnir mig að þessu hefði líka fyllt svona jákvæðna því leiti að fólk flyktist út á ringveginn í svona sumarleifi
1: já.
0: Og það var hérna að keira ringveginn var allt í rægt
1: já.
0: Og ég held að Íslendingar hafi ferðast innanlands þetta árið og næsta ára á eftir.
1: Já, næstu ára á eftir, einmitt. Eru þið búin að fara hringin? Við vorum í sumar, eitthvað svona samtal, sko. Ég leik mér aðeins með þetta einmitt í bókinni.
0: Já.
1: Þannig að það, sú stemming var líka fyrir hendi, sko. Já.
0: Þannig að bendi til svona jákvæmni.
1: Já, hérna. Það gerir það, sko. Þannig að fekk fólk kannski möguleika á því að heimsækja ættingja austur á landi. Eða fara austur á hér að sko Hallandstað sko tjalda þar annað í þessu sem að maður kannski þarf að horfa til líka er hérna bíleign hún var að verða mjög algeng á þessu tíma 10 árum áður var staðan allt öðruvísi en við erum laus við þessu höft það meiri innflutningur og fjölskyldubíllinn bara orðið svona normal Og þannig að þannig gat það var þetta sitja krakkan í aftursætið og keyra á stað sko. Þetta
0: reykt
1: var
0: öllu
1: nýtt reykt í framsætunni já.
0: Og bílarnir ekkit fyrir að þéttir sem ekki rík bundist litla bara til Keflavíkur
1: það var ekkit
0: það enda bara hérna það var bara ekkert
1: nei, það var nánast ekki neitt og með þess að því ég byrja að keyra sko, að þá keyrið maður á Malavegi mikið til milli Hafnar og Reykjavíkur.
0: Já. Þannig að þetta, ég veit ekki hvað það fólk á, kannski okkar aldrei hefur minningar þessar ferðir, að þær voru ég veit ekki hvað það fólk myndi láta að bjóða sér í dag.
1: Ég veit það ekki að það af því að við höfum það svo gott í nútímanum og en við höfum ekki þann samanburð þá þannig að þetta var nú alltaf einhver spenna á tilökun í kringum svona ferðalög, fannst mér.
0: Það varst þú fengið í þetta því að þú hortur yngur?
1: Já, við voru eiginlega að spyrja þau hjá sögufélagi, sko, en það var þú nefnt við mig, svona því að ég var að hugsa málið að ég væri nú hortfinningur, austurskattvellingur og hefði þessa tengingu þannig að kannski skipti það einhverju smá máli ég var líka búin að skrifa sögu hafnar í Hornafirði fyrir bæjarfélagið, að vísu fyrir löngu síðan þar koma samgöngumál náttúrulega mikið við sögu af því að þau hafa skipt austurskattvellinga miklu máli
0: Það breytir öllu þessi
1: Já, einmitt
0: þessi þetta,
1: Já, það gerði það ég meina Ísland var náttúrulega á hraðri leiðin í nútíman og komið svo sem inn í nútíman og nútíminn, hann kallar alltaf á örugari og skilvirkari samgöngur, bara stöðugt og við þekkjum þetta ennþá og þannig að ef að höfn

0: skipasiglingarnar
1: meiri þá en nú.
0: Já, virkilega, það voru strandsiglingarnar alveg í fullu gildi ennþá, en þar voru á þessum tíma, þá var fyrst og fremst vöruflutningar. Að farþegaflutningar með skipum voru nú einmitt að leggjast á þarna á svona 7. áratugnum.
1: Já, voru Esjan og svona, voru farþegaklefar ykkur?
0: Já, já.
1: Ekki mikið, þetta var svona, Esjan var ekki beint farþegarskip, það var hvort tvekja,
0: já, jú, það var það, þannig allir minns ef að fjölskyldu voru að flytja á milli landsluta, að þá tóku þessi jafnvel far með Esjunni, þannig var það um og afa sem hlut á austan, Vopnafirði, þau komu með Esjunni til Hafnar, svona bara sem dæmi, þannig að fólk gerði þetta ennþá.
1: Stundum var sagt þarna á þessum tíma, nú ég ennþá að fletta upp í vatnsmyndinu, að þegar það var reist brú að einhverju einangreður sveit, að þá var það fyrsta sem að koma við brúna var fólkið að flytja suður.
0: Já, það nú þetta sko.
1: Þetta var ekki til þess að fjölgaði fólki, það ekki fyrir kannski á síðari áru sem að sko fólksfækkunin hefur stoppað örglega í örfasveit og ég veit ekki með höfn.
0: Já, það er aðeins fjölgað undan
1: fara ár. Það er þessi víðast land sem að fólksfækkun landsbyggðarinnar, hún hætt og hætti fyrir svona 10 áru síðan.
0: Já, ferðamennskan held ég hafi gert þarna mjög mikið sko eftir eiga fjalla jökulsgosið. Að það var náttúrulega þessi sprengja í ferðamennsku og allt árið meir og minna þannig að gerir sveitir, jafnvel, lífanlegar fólk að snúi sér að þessum að þessari atvinnu jafnvel að fullum krafti þannig að þetta ekki smá innspýting í rauninni í landsbyðina
1: sérstaklega þetta svæði
0: þessi
1: lína frá Reykjavík að Jökulsárlóni
0: já þarna keyra menn á milli eins og ekkert sé.
1: Þarna fer bara 70% af túrismannum á Íslandi held ég farið þarna eftir.
0: Já, það einmitt það. Það ekki smáræði. Þannig að en svona að því myndust á skipin einmitt að það svolítið skemmtilegt að fyrsti hringvegurinn, við getum sagt umhverfis Ísland, var sjóvegurinn og sem kom einmitt með þessum strandflutningarskipum þegar að strandferðarskipin fara ganga hringin sem svona undir lok 19. aldar kannski 1875, 80, 90 þetta festa sig í sérsti á þessum tíma þá komið hringvegur, sjóvegur
1: og sem að tengir hérna fjarlægðari byggðir og breytir Íslandi samskipti sem hafa verið
0: nákvæmlega, það voru að spretta upp með frá ströndinni svona sjávarþorp lítil að vera að gefa hérna leyfi til að reka verslun hér og þar og alls konar víkum og vógum og strandferðaskipin þau nærðu
1: sjávarútunum að byggjast upp
0: einmitt, það þurfti að afla fiskjar í framleiðslu og þannig kom það til sko. En svo þegar að samgöngur eflast á landi smám saman, þar kemum fram á 2000 öldina að þá fyrir svona aðeins að fjara undan strandbyðinni. Þannig að þetta er þróunin, sko. Þetta hangir allt svo mikið saman, sem sagt, byðaþróunin og samgöngu saga.
1: Við gleymast að hafið var, hérna, ég segi ekki hraðbrutt, en samgöngu
0: Já, þegar að vélskip eru komin til söguna, þá var þetta að vera með tímaáætlun, sem var ekki hægt meðan seglin voru. Notuð af því að það var erfitt að rekna það át hvernig vindar blésu og svo leðs. Engir vítar kannski við ströndina heldur en þannig að þegar vítarnir eru komnir og vélskipin, strandflutningaskip með vél að þá var þetta bara að koma tímatabla og þetta gerðu náttúrulega viðskipti allan rekstur betri fólk vekk atvinnu þannig er það að breytast
1: Herðu hérna gaman að fá þig Arthur að spjalla ringvegin sem að skiptir miklu máli þegar hann kom og þessi stemming sem að þú ert að lýsa, ég man alveg eftir henni þetta hérna þetta tengdist ykkur negin það var svona, ég held þetta sé á bakvið svona söguskilning svolítið svona sjálfstæðisbaráttunar var að maður Íslendingar næðu sko tökum á eigin málum og ef við næðu auðlindum hafsins undir sig þannig að það færi ekki til austurstrandar Englands eða Þýskalands eða í Baskalönd að þá gætu við auðvitað

0: lyft Íslandi upp og gert það svona nútímalegu landi. Ég held að hringurur sé stór hluti að þessari svona hugmynd.
1: Já, þetta hangir alveg saman og þetta sko baráttan fyrir landhelginni, landhelgin stríðin. Hvernig síðast að ekki 76 sem við færum út sem því líkur allir saman sko tveimur árum eftir að hringurinn tekin í gagnið þannig að þetta hangir algjörlega saman sko.
0: Það að hvort að við getum mótað hérna gott mannlíf á Íslandi.
1: Einmitt.
0: Landhelgisstríðin náttúrulega stæðst á sjálfstæðisbaráttan.
1: Já.
0: Það ekki pegsið við hérna Dani, það náttúrulega það að ná undir Ísland auðlundum hafsins.
1: Einmitt.
0: Sem líkilinn að því að sé að lifa af hérna í þessu hérna, annars þetta bara útnári.
1: Já, já. Og nú erum við einmitt, eru sumir, hættir um að við getum mist þessa auðlind
0: og það ekki náni. Yes, sumir segja að við mistum þetta í hendurnar að örfa og fjölskyldum.
1: Svo má segja það.
0: Ég til þeir sem að háðu, hérna, eins og komum til kennistu, sem að háði stríðin, ankvarta yfir þessu. Ég var ekki að eiga þetta til þess að þessir örfá og fjölskyldur egnist þetta.
1: Æmi, ég tilheyri einni af þessum fjölskyldum þannig að bara svo við þetta að það verðum förum dýpri það en þannig að það ég bara fættur inn í þetta
0: já,
1: já, svona er þetta bara
0: Herðu, gaman að fá þetta þannig um ringveginn
1: Takk fyrir mig og gaman að fá að koma Takk.
0: Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu kvöldi, það er öllum gestunum sem að venga komið og Ástísi og Birni fyrir að taka viðtölin og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að hafa verið að horfa og hlusta, því breytið þessu spjall okkar í fjölmiðlun og mest þakka ég þeim ykkar sem að hafa gest áskrifendur og gefa okkur afl til þess að halda samstöðin úti og vonandi byggja hana enn frekar upp. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, þar nappið sem ástendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, máttborga meirðu vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi, það mitt alþýðufélagi sem áreggur samstöðina, þetta tilnumverkefni, hvort takt sé að byggja upp líðræðisvettvang, umræðuvettvang og fjölmiðl sem reyju áhorfand og áhærenda. En þetta komið hjá okkur í kvöld. Næst verður rauðaborðið á morgun klukkan 8.

Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt við Rauðaborðið. Ég byrði allum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný, Sigurðardóttir, emmitt, fyrirverandi borgarfulltrúi og alls konar.
1: Vara borgarfulltrúi?
0: Já, fyrirverandi vara borgarfulltrúi.
1: Eitt og hálft kjörtímabil fyrir nokkrum árum síðan.
0: Akkurat, reynslubolti. Og hérna Nanna Hlín
2: Halldórsdóttir
0: heimspekingur
2: akkurat, það bara nóg að segja þú veist, ef þið ætla að fara í titlana mína
0: já, bara heimspekingur heimspekingur það verður ekki betra
2: nei,
0: velkomin Takk. Og Valgerður Árnadóttir stjórnmálafræðingur er ekki, og hvalavinur
3: já
0: og ýmislegt annað
3: og ýmislegt
0: en hér ætlaði líka vera hérna Halldór Auðar Svansson hann því miður forfallaðist bara á síðust stundu þannig að við bara höldum áfram ánans sem leitt en hérna við ætlaðum að fara í gegnum alls konar það var svona, þetta svo búin að vera svolítið svona alls konar frétta vika eigum að byrja á að hérna fjallum nýjan meiri hluta í Reykjavík þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík
3: já.
1: Ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi sem sagt þarna að ég var að fara út úr bænum
0: þetta
1: var skrítin tímasetning fyrir kosningar, ég fattaði þetta ekkit bókaði bara bústað og segi nú kannski hvað ég eitthvað mikið innvolveri í kosningar þessa dagana og svo bara, já við erum að fara að kjósa og þetta var ángríns það var svona eitthvað klefið hana og bara þannig sé ég ágæti skipulega á þessu bara gengur rætt fyrir sig en bara stimplar frá A til Ö þú veist, fyrir öll sveitafjölu á landinu og svo bara svona listi með frambúðunum og hérna hvaða stafir voru í hvaða sveitafjölaði þannig að þetta var alveg pínuruglingslegt en ég náði þess að stimpla þannig að þetta spjald þannig að setja það eitthvað umslá svona og kjósa en þetta er skrítið og alltaf ekki takt að þú veist strika yfir eða endur að frambjóðundum eða neitt.
0: Nei,
1: eða
0: sjá neitt.
1: Setur bara númerinn á
0: stafinn. Bókstafinn.
1: Já, bara stimpilinn með stafnum sem allar að kjósa.
0: Já.
1: Þannig að, og maður svona heyrt það að fólk sem var í strætó og svona, þetta var vist ævintýralegt ferðalega að komast þarna upp yfir.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega líka alveg, þú veist, þjónustu svona miðað.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega í sömu götu útlendingastofnun, þannig að vilja hefst hafa bara eins erfitt að komast að
0: Já, er ekki allt komið þarna líka tryggingastofnun og fleiri stofnunir?
1: Jú, þetta er allt komið upp í raskat, sko.
3: En það mjög sérst að ég myndi að senda Reykjavíkubúa þangað að kjósa.
0: Já.
3: En ég kausi mitt Stykkishólmi.
1: Já.
3: Hérna, ég var þar á námskeið um vendarsvæði í hafi og hérna, ég ætlaði að koma heim úr laugardeginum en mér líkaði svo vel í Stykkishólmi að ég framlengdi og það fyrst ég var til sýslumanns en það var einmitt svona ruglíslegt ég bara, hvað, þú veist, ég var aldrei séð að marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég var það
2: Já, ég kaus bara í Altamýra skóla, sko.
1: Já, sami kjörstaður minn.
2: Já, góður kjörstaður, sko.
0: Nanna, ég held að þú megi koma þessi nær.
2: Já, afsaki, ég bara orðin eitthvað svo grasjóð hérna. Já. En já, ég svo sem, sko, varðandi hennar meiri hluta, þá kom þetta mér svo sem ekkert á óvart að Nei, þetta myndi fara svona. Ég svona átti vonað við akkurat að þetta myndi gerast. Ég veit ekki mikur.
0: Já.
3: Jú, ég, maður átti vonað því og ég, þú veist, Ég var bara mjög fegin að miðflökkurinn er ekki með.
2: Já, akkurat.
3: Við erum bara að segja það. Að, hérna, já, þó að þessi samt líka leiðilegt, sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri.
2: Já,
3: en hérna, fólk kalla grilla á breytingar og þá bara verða breytingar og við verðum bara að sjá hvað það leiður í ljós.
2: Þetta náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kostninga baráttu sem að var bara eitthvað svo ótrúlega furðuleg vegna þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli en ég fór í gegnum hérna það sem ég fann út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið, ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað það ætla að gera það svo lítið komið út og sko mér fannst, ég held að hvort það verið Sanna sem sagði að það var ekkert húsnæðismál, það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi það sem var að tala við almenning það voru allir bara það sem skipti mál er húsnæðismál, húsnæðismál en í raun og veru bara hvernig ætla Reykjavíkurborg að komast til móts við það að fólk á bara í minna mæli jafna húsnæði. Það bara svolítið svona stór spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á.
0: Já, einmitt. Já, þetta var voða hérna þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér hérna. Það voðalega eitthvað fátaklegur, ég veit ekki.
1: Mikið þá lengi átmanna tíma sundlega, það verðist vera að vinsæl.
0: Það er eitthvað.
1: Það er vinsæl.
2: Mér fannst plús að þau voru að tala skórækt, mér fannst það svolítið skemmtilegt. Sko.
1: Svolítið krúslegt.
2: Já, en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við, hvað við þyrstum að vera að tala stóru málin?
1: Einmitt. Svona... Já. Kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík er svolítið í, þetta minnir mig svolítið á hérna því ég var nú eins og í VFG og þar var svona stór og öflugur og mjög vinsæll leiðtogi sem skilur bara eftir sem svolítið svona stórt gat hérna eftir þessa áratugu farsalan feril og það svolítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðall gæinn sko, svo fer hann þá var einhvern veginn svona greinilega ekki stemmari fyrir Heiðu og svo virðist nú að þessi þá nýja samfélkingi einhvern veginn vera að reyna að skipta fólki út og svona stilla upp í einhvern prókjöstlag sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu og þetta bara segi ég sem fyrirrandi atvinnustjórnmálamaður þetta verður alveg rosaleg búbla og þau eru bara rosalega upptekin að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars ágætla meiruluta svolítið að falla að vera ekki nógu um tengslum einhvern veginn bara við fólkið í borginni og þetta segi ég bara bæði sem íbúi hérna og starfsmaður velferðarsins borgarinn og svona það var komið svolítið svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að Hildur Björns og þau fara eitthvað að redda því ég er ekkert eitthvað rosa bjart sín sko.
2: Já, ég hef svolítið á tilfinninguna þetta sé, svona einhvers, þetta sé bara svona sama senan að efri millistéttar Íslendingum sem eru öll á hlusta sömu hlaðvörpin og tala saman einhverjum Facebook-hópum þú veist að það pólitíkin einhvern veginn og fær þá tilfinningu og ég alveg og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistéttar skiljið en maður kannski líka tengdur fleiri sem að þú veist, eins og þú segir það virðist að vera einhvern veginn gjá þarna á milli
1: bara engin að tala um innflytjendamál engin að tala um falla fólk engin að tala um skilji húsnæðislausa eða fólk með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin en sveitafélag eru bara að veita mjög mikið og hérna, þjónustu við íbúa öllum aldri og tala um leikskóla en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum um einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalisk fyrirtæki sko. Það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum Nei, þú veist, rökum velferð barna og þú veist, öflugra leikskóla, ég ætla ekki svona vera
2: og það var líka fyrsti punktin vera var þetta með hérna fyrirtækja leikskóla
3: einmitt.
0: Það var mjög spes
1: daggæslu, ég veist, hvað er það bara svona eins og í kringlunni eða bóttalans í ykkur
3: endur við ekki að róla vellina ég veit það ekki Já, en ég hjói mér eftir því og hérna og skrifaði status það sem að mjög margir engageu í að hérna það var hann í kappræðunum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að það, hún muni ef að hún kemst í valda hérna taka af þá stefnu að hvað fjórðungur húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðdrifið leiguhúsnæði og talaði svo í beinu framhaldi út og að það væri líka ekki hægt að hafa sko fólk með félagsleg vandamál allt saman og einum stað að þetta væri bara heilu hverfin þannig að ég hjó eftir því að þú veist, ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinamun á milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðdrifins húsnæðis þá er þú veist, erum við ansi illa stödd vegna þess að alls konar fólk býr í óhagnaðdrifnu leiguhúsnæði það hefur ekkert með félagsleg vandamál að gera þannig að þú veist, já og fyrir utan að við byggðum með peilu hverfin sem voru bara mjög fín sem að verkamannabústaði og annað skiluru þar sem að voru ekkert þú veist, félagsleg vandamál per se skiluru frekar en annars staðar
0: einmitt, nei, þetta er já, þetta, meina ég náttúrulega hlustaði eitthvað á Hildi hérna í aðdraganda kosninga og þetta ekki, ég hef allavega sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði já, fannst svolítið svona verið talað niður til mín sko.
3: Já, fyrir utan það að það einmitt svona vera jaðarsetta fólk að ef það býr í félagslegu húsnað og hlýtur að eiga við vandamál að stríða. Og það svona ok, það skilaboðin þú veist, þetta svona einmitt og ert ekki tengslu við fólk já, einmitt
1: bara vera rosalega þakklátur sko
0: já, akkurat að vera í öruggu húsnæði
3: já en mér finnst það líka bara og það eitt af stóru málunum þessir fordómar gagnvart jaðarsettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli
0: það einmitt þannig sem við ætluðum að taka
3: Já,
2: akkurat
0: Já, að því nú náttúrulega nýkomi náttúrulega konukoll lendi náttúrulega í þessu líka þegar að hérna þær voru að flytta sig sett
2: Einmitt, og svo líka þarna þau heimilslausa kaffihúsi
0: Kaffistóra samhjálpar sem komin á græsosvegi
1: Já,
3: þau eru ekki komin með leyfi
1: og hérna Einmitt. Og það var allir flokkar heldur sem standa þessu meirihluta sögðu á einhverjum íbúafundi að hérna, þau myndu finna aðra staðarsetningu fyrir kaffistúðuna en, en mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa alveg nú þegar eitt einhverjum miljónum í þetta að koma húsnæðin í stand að þetta var að vera svona mun flottari aðstaða en var hérna á gamla staðnum og hún var ekki orðin mjög svona hún var orðin mjög úr sér bara batsins tíma En já, þetta svona, og bara þessi kynning líka sem geðhjálp hefur verið með hérna, á rannsóknuminn hennar Sigrúnar Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði á fordómum og þar sjáum við bara fordómir gagnvart fólki með geðran vanda og fíkvanda til dæmis er bara gigantist mikill og er ekkit endilega minka frá því að var mælt síðast fyrir 10 árum með eitthvað sem er náttúrulega líka ágjöfni hann.
3: Einmitt.
0: Já, Sigrún var einmitt hérna í vikunni að ræða þetta.
1: Þetta mjög áhugaverðar niðurstöður.
0: Akkurat.
3: Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbismi að þú veist, fólk vill einhver úrræði og það talar að þessi slæmt ástand en það vill það ekki sem nágranna og ég bjó sjálf við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígrenda vanda og það var ekki mikið sem að ég var vör við það, það væri eitthvað ónæði af því og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunni sem að voru ekki búsettir þarna þannig að þú veist, þetta svona mjög leiðilegt finnst mér hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma því að mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berjast gegn fordóma og var miklu opnara á sínum tíma, þú veist, ég beið eftir stræti og hlemma hverjum einsta mótni og mamma mín hafði ekki áhyggjur að mér eitthvað myndi koma fyrir mig, sko svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara þú veist, eins og maður með eigi bara ekki sjá fólk sem að hefur það ekki þú veist, sem að hefur ekki jafn gott og ég.
2: Já. Ég skoða þessa frétt með hérna þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir uppi Breiðholti.
0: Já, þetta er einhvers konar búsetu kjarni.
2: Skjólshús. Og hérna og það komið svona komment frá fólki í hverfinu átni Breiðholti eitt það að fasteignaverð myndi lækka og þú veist maður einhvern veginn bara fasteignaverð skiptir sem svona meira máli heldur en fólk. Það svolítið svona já, ég raun að vera þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo annar punktur sem ég fannst mjög skrítin sem að var að þetta var geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæmt fréttinni sem að ég bara
3: ég hjó eftir því og
1: Þetta
3: það náttúrulega
1: mjög áhugavert verkefni, þetta skjólshús ég fengi kynningu á þessu og hérna, þetta sem sagt danskri fyrirmynd þetta bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggjast þér nú geðdeild og það nú orðið bara meirin að segja þegar það nú fólki nánast bara vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og hérna það sem eru sem sagt, jafningjar sagt, fólk með lifa reynslu sem, sem er á staðanum og veitir svona jafningja stuðning og svona bara hvaða stuðning þar þú veist þarf að tekka á þeir á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það að koma sér í eitthvað balans og finnur að sér siglin í manju eitthvað um að vera og þetta við sko reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltof svona sein og feimin við að innlega einhverjar nýjar og róttakar og sniðar hugmyndir.
0: Já,
2: algjörlega.
0: Svo líka fólki.
2: Getur maður ímyndað sér að fólk sem í þessar stöðu þarf akkurat að vera í öruggu umhverfi, ekki kannski bara eitthvað hliðin á laugavegum þar sem allir eru einhver partistandi, þú veist. Heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi.
3: Já.
2: Þú veist, þar sem að þú bara upplifir öryggi.
0: Já.
2: Þannig að þú veist, þetta einhvern veginn Þetta eins og segir, það rosa skrýti hvað þetta, hvað mikið af þessu akkurat núna.
3: Já.
1: Svo bara, eins og vinur minn sagði, heimsóttan eins og getild, það margi ára tvið síðan. Þessi alla svo skrýti, maður að leita sig hjálpa vegna andlegra veikinda og stattur á mest depressing stað í höfuðborgarsvæðinu. Þegar við komum inn á þetta getild á landspítala, þetta ekki svona... Þetta ekki mjög svona upplifkandi eða svona einhverja aðlaðandi eða róandi aðstæði, sko, þannig að þetta mjög, ég held á þessi þjónusta, þú veist, umræðan um stuðla og hérna bönn með fjölþættan vanda og skilja allt þetta, þetta bara afgangsstærð, þú veist, þessu bara ekki sint, þú veist, það verið að loka þjónustu, þú veist, meðferðúræðum og þjónustu við sumatíman og eitthvað svona, og þú veist, þetta náttúrulega bara ekkit boðlegt
3: ég var að frétta að vera lokað helgar á getilt
1: það geti alveg
3: þú veist að það væri núna á sumrin allavega lokað helgar heim. Og ég, nei bara taka ekki við nýjum bara, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utanum það sko. Svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar og hérna já,
1: þess að aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög annarlegu gerðan og ástandi og bara hérna skjótu mann með rafbissu erum við bara í hvað samfélagi búum við hérna að koma svona fram við veikt fólk
3: okkur vantar einhvern veginn allan mýtt finnst mér í dag, það allt orðið svo hart og það allt orðið svo svart hvítt og já. Þú veist, við, af hverju til þess ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við andlega, allir veikindi að stríða einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það eitthvað svona mitt uppbyggilegt og þér líður vel og þú veist, þú getur einmitt, ég hef komið inn og getild og þetta er ekki
1: svona
3: ekki fallegur staður og mjög grár og brútal sko. Þetta er náttúrulega brútalismi arkitekturinn hann
0: þetta ekki líka pælingin með þessum hérna, getildum svona helst að vernda samfélagið frá þér
1: eða er það ekki svona uppsetningin
3: Já, það þessi gamla hugsun sem að við virðist ekki komin almennilega frá þó að, þú veist, Norðurlöndin og
0: akkurat.
3: Og ýmsir aðrir sem
0: þá komum langt frá því. Þá búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með sem við bjóðum fólki upp á, sko.
3: Nei.
0: Þannig að þetta einmitt svo áhugavert líka með hérna, veist, að því að þið voru að tala að það væri lokað helgar. Það einmitt þegar að það verið að hérna, beina fólki sem, sérst, eru að upplifa einhverja geðrennar áskonarnir utan hérna opna tíma þá voru vísað á bráðamóttökuna og það alltaf hrikalegur stað
3: fyrir
0: mannesku í hérna viðkomu ástandi að vera á
1: hérna, bráðamóttöka gesu sig opin eitthvað til sjö eða eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar lokuð, og þá þarfst að fara nýr í Fossvog sko.
0: Já, akkurat þetta er náttúrulega, og það er eiginlega bara verra sko.
3: Það
0: er rosalega margt í gangi oft
2: En mér finnst þetta einhvern veginn tengjast annari frétt sem við lásum sem bara kom í dag
0: Nú, maður kom aftur nær heldur, með stólin
2: með stólin, akkurat sem hérna, já, þessi frétt landsbókasafnið sem að var út af því að þú veist við erum að tala þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt að ástæðan fyrir að það ekki lengur bókaverðir sem geta ekki hjálpa manni upp á annar og þriði hafi heldur öryggisverðir væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi sem ég var einhvern veginn það var sá sem að var þá ég man ekki alveg hver það var einhver yfir maður annar sem sagði þetta vera ein af ástæðunum fyrir því að við varum komin með öryggisverðin
1: alltaf við með mjög óörugga
3: á þjóðbóklinu stór hættulegu staður nei ég meina hver var að kalla eftir þessu
2: þá er þessi hugmynd einhvern veginn að allir sé orðnir svo óöryggir og ég veit ekki einhvern veginn að það sé hætta í hverju hotni
1: Mér líður eiginlega ekkit eitthvað öruggari kringum eitthvað svona
3: öryggisverðir
1: eins og var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir játnum með einhverja byssur í skottinu á bílnum sínum og maður bara eitthvað, ég hérna
0: með rafbyssur
1: ég alveg að veifa að fána, ég lítið að vera stórhættuleg
2: Nei, akkurat, þetta ógeislega skrítið sko og líka bara einhvern veginn, já, þetta talar einhvern veginn inn í þetta þú veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá þú veist, þá hætta í hverju hotni bækur og alls konar
3: bækur menn getur ráðist á því þessa bækur
1: einhvern veginn á að lengi opnuna tíma sundlöðana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk hérna á bókasöfnum en samt eða þau voru opin en samt eða allir hérna 30 orlofsdaga ég ekki alveg að fá svona skipulega þessu til að ganga upp sko
0: fer ekki saman
1: hljóða myndana og mér finnst svona þessu umræði aðdraganda kosningana um borgarstarfsmenn maður tekur þetta kannski eitthvað pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en
0: Birkenstock komendi
1: já, hérna. Bara einhverjur, við séum bara einhverjur hippar hérna sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í tvo tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara alla grunnþjónustuna sem verið að veita þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið bara í sorphyrðu götusópun þú veist, bara heima þjónustu við aldra og fatla og ég meina þú veist þetta nú ekkit eitthvað svona, eitthvað lúks
0: Nei,
1: mér finnst ekki eitthvað lux splæs að fatla fólk komist á klósettið á nóttinni, mér finnst það bara svona eitthvað sem við ættum kannski alltaf geta gert ef við þurfum sko. Þannig að umræðan eitthvað svona óþorfa millistjórnundur að því svo einhvern veginn aldrei þetta nefna neinn dæmi sko.
2: Nei,
1: og svo allt í fara að tala lögbundin verkefni og maður bara eitthvað svona, meina, leikskólar ekki lögbundin verkefni sveitafélaga sko.
0: Nei,
1: bara svona til að nefna dæmi þau eru ekkit svo mörg Nei. En bókasöfn eru það, hins vegar almenningsbókasöfn ekki gleyma því
3: já, ekki nákvæmlega
0: já, það var einmitt hérna spes þessi frétt, þetta var svo sett með þjóðabókleðina, þarna þetta, já segja upp bókavörðum og hérna ráða öryggisverði í staðinn
3: já, og hafa lokað helgar í sumar og það nú þegar búið að stytta opnunartíma ég nú háskólanemi og var mikið á þjóðabókleðinu á kvöldinu helgar einmitt vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki, þá fær maður enga frið á kvöldinu helgar, þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa en svo var bara lokað þannig að ég fer ekki, vegna þess að ég þú veist, fer ekki á daginn þegar ég bara tímum og eitthvað en þú veist, það einhvern veginn alltaf vera að skerða þjónustur meira fyrir utan að kaffiterían fór þannig að það var ekki lengur að það, þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi, það var ekkert þar skilur við, þetta svona út því að það var svo gríðarleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka er að hjálpa manni, þegar manni vantar einhver gögn og maður að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það, ég get ekki mynda ætla ekki að gera lítur öryggisverðum en þeir verða sennilega ekki treyna þeir í því að hjálpa okkur að finna gögnin sem við erum að leita sko.
1: Svona, eins og Kamila benti á í þessum status að bókaverðir eru þetta nú ekki eitthvað hálauna djóp sko. Og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu áhyggjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum og komum alltaf tvær fréttir annum hóp uppsagnir og hérna Akkurat. Og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun virðist vera löngu sprungin og samt á einhvernig bara henda öllum verkefnum á hana og miðst hún alltaf svona pínu hérna heitur hún ekki Unnur sem er forstjóri vinnumálastofnunar hún verður alltaf svona pínu svona hindi bíljósum og bara já, jú, já, þetta er og svo finnst man einhvernig ekkit verið að gerast
0: já,
1: og hérna Akkurat. Maður hefur áhyggjur af þessu þetta var svona Já, það eru svo tvö samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og hérna og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör afgangsstærð
2: Já, einmitt Akkurat, en það náttúrulega líka bara þú veist, það svo mikil aðhaldspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni þú veist, og það bara búið að vera, það bara Excel þetta svo mikil svona Excel-skjál ríkisstjórninni
3: Já, hún ekkert mjög þetta alveg rétt
1: Já, Kristrún var með
3: greint hjá þér.
2: Já, hún
3: með
2: plan.
3: Hún með plan, en það Excel plan. Það vantar oft svona mannlega hluta nýða, sko.
2: Það bara, þú veist, ég finnir þetta, þú veist, sem starfsmaður Háskóla Íslands, þú veist, við vorum hérna, það búið að vera svelti síðan, sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands, síðan árið 98 líklegast. Og hérna, og það þurfti að kvötta milljar þar núna, fyrir þetta
0: þú
2: ár.
0: Þú hefur verið að kenna í háskólanum?
2: Já, akkurat. Ég hef sem sagt bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og hérna og það bara það allt skorið við nögglingunni og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða. Það þú veist, það eiginlega bara svona heilu deildirnar að fara hverfa heilu tungumálinu að fara hverfa heimspekin sem ég kemur úr hún orðin ansi fámenn og hérna og þú veist, maður sér ekki alveg fram á það sé hægt að haldi þessu kerfi við út af því að þessu erfitt að fá ráðningar
0: Já,
2: þannig að hérna, og síðan fyrstu bara aukalega ofan á þetta kvötta miljard út af aðhaldspólitík og Excel palaninu hjá Kristrúnu og þessari nýju ríkistjórn sem þú veist, náttúrulega til þess að borga upp skuldir en þú veist, maður einhvern veginn þú veist, þetta svolítið svona álag á ungar fjölskyldu með börn þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í tvö ár og borga skuldir upp eða á maður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki kulnun, þú veist, og það svolítið eins og þessi ríkistjórn sé að, þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun heldur, og það hefur verið nokkuð mikil kulnun í gangi þú veist, með Excel-skjálunum sínu sko, en já, ég hérna já, þegar ég byrja að tala þetta þá kem ég alltaf smá í svona þú veist, það og maður sér þetta þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafns frétt og það bara alltaf þessi aðhaldskrafa allstaðar
1: og náttúrulega nýr borgarstjóri boðar bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg
0: Já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að hérna skera niður í milli stjórnendum og eitthvað
2: Já,
0: það var ekki umræði en það kostnað
2: það var líka svolítið mikið
1: útfært sko,
2: og svo var líka rosa mikið hjá viðreist svona eins og allt hefði verið bara það var ótrúlega mikið Excel-skjál hjá þeim bara, þú veist, með milli stjórnendunar og þau myndu nú bjarga borginu með því að hérna reka allar milli stjórnendunar það var þeirra kostningabaróttu svolítið þannig að hérna já þetta verður stuð hjá okkur
1: verður gaman að fylgjast með
3: já, það ekki
1: og búið að gefa út að það verður birtur einhver verkefnalisti á mánudaginn eða þriðjudaginn
2: já, akkurat
1: og borgarstjórnarfund á þriðjudaginn og þá kemur svona ljós hvaða breytingar verða gerðar á stjórnkerfinu gerum ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrist og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona það verður nú bara farið frekar fljótt í
0: já.
1: Það sko.
0: Já,
1: geti jafnvel trú að það gert bara á þessum fundi sko. Allavega með ráðið sko. Þannig að hérna, það verður svona mann verður kannski með heyrnartól í vinnunni
3: mann fylgjast kannski með þessum fundi
1: fylgjast með og ég komið nýgat svona spjallóp með einhverjum svona borgarnördum þetta sem við erum svona velta fyrir okkur hver verði hvar sko
0: Ertu ennþá að fylgjast með
1: borgarstjórnarfundi? Já, rosalega sjaldan sko, það er aðalega það er einhver umræðum, einhver mál sem tengjast manns störfum þessi dagana sko en hérna, en jújú það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að livestreama þessum fundum að áhorfið hafa nú ekki verið mjög beysið í gegnum árin sko, það hafa nú verið eitthvað svona 3-4 hræður en jújú, ég gerist alveg segjum það
0: já, svona á og til. Ég geri það líka sko já.
2: Vel gert
0: Öfitt. En hérna Heyri, það var hérna einhver mynd Davíð Oddsson, sáuð þið hana?
1: Nei. Bara
2: áhugi á Davíð Oddsson
3: Já, nei en maður fylgst með umræðum ég bara satt að segja hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega Mér fannst sést að þetta gera það svona stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær, þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hann og svo náttúrulega kemur einn þarna inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gagnrýna eitthvað og þá hann bara algjörlega, sko, ég var að reyna að lesa í gegnum kommentarkerfið,
0: þannig
3: að
0: hjá
3: Hallgrím Helga síni og þetta svo það sem fólk leiði sér að segja, láta út úr sér út af því að bara hann ekki sammála þeim Davíð Oddsson sko.
0: Nei, Þetta alltaf maður sem innleiti nýfrjálsikjuna í stjórnkerfi okkar og talandi alltaf niðurskurðin sko,
2: En þetta rosa góða punktur sem að segir með að þú veist, maður skilur það alveg, hann ný dáin að bara fólk í sorgarferli og þetta ekki tímin þú veist, þetta ekki eitthvað sérstaklega tímin til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það ekki tímin út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson bara Davíð Oddsson í Ísland mm-hmm. en þetta kannski ekki tíminn fyrir það
3: Nei.
2: Þú veist, Hallgrímur Helga lendir þetta
3: Já, ymmi
2: bara,
3: hann veit ekki hvað hann tók á sig sko, þegar hann sagði já, þessu viðtali
2: þú veist, en hérna þú veist, setna kannski eftir 5 ár eða eitthvað, þá þú veist, þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að upp í morgunblað og satt þar bara það sem eftir var sko.
3: Já.
2: þú veist, þetta náttúrulega einhvern veginn og þegar að fór í forseta frambúti þú veist, ég mér glemma því
3: Já.
1: Já, það var það er bara, þú veist, ég var reyna að útskýra forseta kostningar á Íslandi fyrir sænskri vinkunum minni, hún var eitthvað Þetta allt eitthvað mjög skrítið, já, já þetta eiginlega pím skrítið.
2: Já, akkurat, það skrítin kapitulist. Já.
3: Hún verður bara ánað með að vera bara með kóngin sinn síðan, þannig að það eru ekki að standa í.
2: Það eru kannski einsvöldur að vera bara með kóng, sko.
1: Hún verður að það sem 1978 eða eitthvað.
3: Já.
0: Það þetta náttúrulega embætti sem eiginlega svolítið bara eins og konungs, hérna.
3: Já. Það bara mjög svipað.
2: Já.
0: Einmitt. En fer kannski eftir í hver gegnir því, ég veit ekki en ég, einmitt, hef ekki haft löngun í mér til að horfa þess að mitt en kannski þræla maður sér í gegnum þetta
1: Var þetta á rúf eða hver
0: gaman? Ég skilst það
1: Já, okay.
3: já kannski, svona þegar maður hefur ekkit annað að gera já. Það
1: Síðan maður er
3: það Tími kemur
0: Einmitt, já, akkurat En Vala, fyrst að þú ert hérna það var hvalveiðiskip að leggur höfn
3: Sko, það lagði ekki eins og úr höfn. Nei, þetta var ekki. Ótrúlega sérstök frétt.
0: Já.
3: Það var alveg svona live news Já. Frá höfninni Já. Þegar að kvalbátur fer úr slipp niður í sjó.
0: Já.
3: Og svo gerst ekkert meir. Okay. Og hérna, Nei. Mér fannst þetta svolítið skrítið. Og hérna, maður náttúrulega öllu vanur í þessari baráttu. Og hérna, mér finnst einhvern veginn nóg að Kristján Loftsson hafi morgunblaðið sem sitt áróðust tæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko.
0: Já, þetta var svolítið spes
3: Þetta var mjög sérstætt, bara Kristján Már Unnarsson hann að heimi lifandi glaður yfir því að kvalbátunni væri komnir hann og var tilbúnir í slægin og þú veist það var svona eins og einhver íþróttaviðburður, þetta var einhver svona pepp hjá honum sko, ég var nú ánægt með Telmu Tómas sem að spurði hann býttu það nú samt ekki allir sáttu við þetta
0: Nei, já, hún spurði hvort það mætti eiga von á hérna einhverjum artivistum
3: Já, Paul Watson viss búin að boða komu sína
0: okay.
3: sem að ég veit ekki hvort verður sko Já
2: Ég var ekki að finna ef þetta væri svona daglegur viðburður á Vísi að skip færu í sjó
3: hvað einasta skip
2: bara það búið
3: að lifa þetta skip Já Já, en ég náttúrulega hef mjög miklar ágjur af þessu samt ég enn að haldi vonin að þetta sé bara svona djúk, við ætlum ekki að veiðara því að það engin kaupandi, ég veit ekki alveg af hverju hann að fara að veiðar þegar hann hefur engan kaupanda fyrir kvalkjötið það algjörlega út í hött
2: Hann borgar bara með þessu
3: og hann ekki búin að selja kjötið sem hann veitir 2023
2: Nei
3: Jú, það bara óselt út af því að Japani vildu það ekki og Íslendinga borða það ekki þannig þetta svo galið sko. Þetta einhvern veginn þetta alveg út kú og þú veist, á alla vegu
2: Kjöt frá 23
3: Já, ég langar ekki hérna það í fristi í Hafnarfjörðu og getur ekki góðan dýl
2: Oh my god, klikkað
3: Já,
1: það svona ég var að hérna, horfa á mynd sem heitir Earth Greatest Enemy voru með bíósýningu í Friðarhúsi svo ég farið nú að plugga hér kvikmyndaklúbið samtaka hernaðarastæðinga
0: Já,
1: og, hérna, það er tilvælum vettvangur til þess og hérna umhverfis umsvif bandaríkjahers og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég séð þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 78 í Japan sérst hjá herstuði minnur að sé Okinawa Japan frekar einhver annar star og þau mega sérst ekki það og mjög Japanar eru mjög löghlynir og löggan má ekki þú veist handtaka gamalt fólk sem að labba yfir götu en þau mega ekki setast á götuna þannig að alltaf þegar að vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverju sóðadrasl sem þá faraðu og lappa alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta gól hjá mér bara þannig að vera ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist hérna, já, en fólk svona ekki mikið að spá kannski, og það var nú eitt af þessum umræðefnum sem var nú ekki mikið í í deiglun í sveitastundarkostningunum og það eru umhverfismálin maður bara saknaði þess mjög úr hérna allir umræði að þau var eitthvað á dagskrá
2: eiginlega bara öfugt sko. Það var svona öfug umhverfis
1: bara kýrum bílin okkar, bara verið með dísiljepana í gangi, fyrir utan búðir á laugavinum, það eru mannréttindi
3: endur skoðum samgöngu þú veist sem að tók svo langan tíma að ná þessum sáttmála og hann málamiðlun sko. Það ekki eins og hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna
1: ég var að fara upp í Kópa og í gær og hérna kerði og þannig að stólpanir eru komnir fyrir brúna yfir hérna yfir í Kópa
3: já, það komið Karsnesbrúin
2: já,
3: heldur betur
1: gaman að sjá eitthvað svona árangur á þessu
3: já
1: Já,
0: en þetta einmitt í stjórnar sáttmálanum hérna að einmitt endurskoða samgöngu sáttmálan í meiri hluta sáttmálanum sem að þau voru að gera með sér mér varst það svolítið spes sko svo talaði viðreist ekki fyrir
2: já fyrir líka þessu, sko. Er þetta svo skrítið bara með sjálfstæðsflokkin eins og hann einhvern veginn var þú veist náttúrulega saga sjálfstæðsflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár en náttúrulega pínu kófisk það hafa orðið ansi mörg einhvern veginn og
0: það kom svo, Davíði sögu
2: já, svo hérna núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með, með þarna hvað borgarlínunni, allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná að hvað frá hérna með flokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra
0: það eru bara svona, eins og heill miðflokkur út af fyrir sig
2: já, nokkulega, þú veist og svo maður einhvern veginn, þið hafi sögu af því að ykkar eigin borgarstjón hefur sprungið ykkur upp, viljið þið fá þennan mann, þú veist, þannig ég alveg svona, mér finnst alveg svona 50-50 líkur og þetta muni bara farið eitthvað svona Viljám Þótt Viljámsson
1: var að frétta eitthvað svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kostningabaratuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og ég nefndi ekki að vera
3: Nei, hættu.
1: Þannig að hérna, þetta gerist allavega í tvígang þannig að hérna, það verður gaman að sjá þeir að vera gefnir út mætingalistar á fundi og
2: svona
1: nema þeir hætti að byrta þá ég veit ekki hvað það skilta
3: ég hugsaði
1: með dutina
3: ég bæði verið varaþingmaður og var að borga fulltrúi og það sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkuborg, þú þarft að mæta á fundi og þú þarft að vera líka til þess að hérna, vera með atkvæðisrétt skiluru, heldurinn í þingi já, þú þarft að mæta á vissa fundi í þinginu en menn eins og Brynjar Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi, þú kemst ekki upp með það í Reykjavíkuborg þannig ég hugsaði bara að þetta mun ekki vera langlíft hérna með Brynjar
1: og Reykjavíkuborg, sveitastjórn og þinginu því þetta alltaf fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu en þú ert miklu nær íbúanum sko. Maður var nú bara með hérna, fólk í hagkupi skeifinni og nú formaði velferðarási nokkur á sko og það bara, ert þú að þessi Elín? Þú veist bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara, já, hæ,
2: okay, hvað veist
1: ég nú hérna bara vesli matinn og það mitt í kæru, bara gaman að sjá þig og maður panta hjá mér sveitalstíma En ég var einmitt alltaf með viðtaltíma og ég veit ekki hvernig því ég háttaði í dag þá voru borgarfulltrúar með skrifstofu Tjarnargötu 12
0: Já, einmitt
1: og, hérna, og það var bara alltaf upp bókað sko, eitthvað tökja tíma á slott á viku þar sem fólk veit að koma og tala við formann velferðarós hinn ýmsum mál og bara mikilvæg hluti af starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa
3: Það er nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þau muni gera það en þess að, þú veist, eins og við sögum þetta er fólk, þetta er úr einum þú veist, einni stjætt sem er núna að komast til valda það er ekki mikið fjölbreytni þannig
2: en svo er það líka mjög tæpur meiri hlut, er það ekki? Það var bara, það er bara ef
1: þetta er bara
2: Brynja mætir ekki Brynja fyrir miðflokkin
1: það verður örglega nú að gera hjá varaborgarfulltrúa sérstæðsflokkins ég er aftur að tekka hver var í fyrsti
2: það voru þið mörg sem komist inn
0: það voru ekki átta hver var eftir í níunda sæti
1: bara mannet ekki
2: emmitt
1: og bara öll ný í rauninni nema Hildur og Ragn
0: já og hún hérna Alda
1: þetta séu bara tvær í þessum áttamanna hópi sem að hafa verið
3: sem hafa reynsli
2: jú
1: Einar Friðjón, já, hann náði inn, já, hann var hann í einhverju 7. og 8. sæti. Ekki,
3: já. Býtu náði Friðjón inn?
0: Já, ég held að Friðjón okay. sé inn, sko. Já.
3: Mér fannst þess að hann væri að kveðja í síðustu viku, væri með einhverja svona kveðjuræðu.
0: Mér minnir að hann hafi verið sé inn, sko.
3: Þegar voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru að setja út á ræðunans sem sagt eftir að búa tilkynna meiri hlutan að það var ekki verið að fara í meiri hluta með miðflokkin þá sá ég einhver svona komment já, það Friðjóns angin af sjálfstæðsflokknum út af því að hann var að tala hérna hinsegin fólk og hinsegin réttindi og eitthvað á síðasta fundi borgarstjórnar sko þannig að maður svona, já ok þú veist, já ég held að hann sé alveg klofin líka bara sjálfstæðsflokkurinn þannig að það líka áhugavert að sjá
1: þetta og þá var nú Hildur, nei, ætlaði Eyþór hafi ekki verið þá frekar en Hildur Eyþór hérna Arnalds tóttmóbíl maður og hérna, og þau voru held ég sko þrjú í borgaráði og þau það var eitt mál og það var eitt sem kaus með einn á móti og eitt satt hjá og þetta
2: svo...
1: gerðist alveg veist, þetta var ekkert eitthvað svona einstæmi, þetta gerðist alveg svona reglulega, bara það voru bara mjög skipta skoðanir, en svona einhvern veginn klúður aldarinnar var náttúrulega hjá Kjartani og Mörtu að fara einhvern veginn yfir í miðflokkin og fá svo einhvern veginn ekkert sæti og bara einhvern veginn þetta út sko, ég held að þau hafa einhvern veginn bæði þau tvö og Helgi Ás einhvern veginn gert ráð fyrir að fyrstu voru að fara yfir að þau hefðu fengið eitthvað svona meira solid sæti sko sem sitandi borgarfulltrúar en þau einhvern veginn ná í Ara Edvald og það verður einhvern veginn bara var hann eitthvað búin að segja hvort hann ætlaði að taka við stjórnaformenn sko í orku veitunni
0: ég bara veit ekki, ég bara frétti að hann hefði hérna, honum hefði verið bóðið þetta
1: já, þetta verður eitthvað svona verður áhugavert að fylgjast með þessu og þessum borgarstjórnaflokki hérna miðflokksins, þar er náttúrulega þekkir kannski ekki alveg til í pólitík og bara þessi hópur sjálfstæðshópurinn bara mikið til alveg nýtt óreint fólk í pólitík og náttúrulega mikið lendunin líka hjá samfylkingunni, er það ekki bara Skúli og Heiða sem að hafa reynslu áður, þannig að það þrír nýjir borgarfulltrúar á þeim þannig að það verur bara áhugavert að fylgjast með
3: ekki það, ég er alltaf mjög hlynnt breytingum og útskiptingum sko, en það er kannski verra ef að það er öllum skipt út á sama tíma það er einhver
1: 16 og 23 er alveg slatt
3: það er svolítið mikið sko.
1: Það var nú gerðið einhver rannsókn á hérna svona starfsaðstafum og kjörum sveitastjórnar fólks þar kannski sker Reykjavík svo svolítið úr sem að er nú kannski svona í laginu sveitafélaga sem eru svona einhver atvinnulipolitíkus sko, fyrir utan bara bæjastjórana að hérna það bara mikil endurnýjun og sérstaklega eigi sem minni hérna sveitafélögum og þetta eru bara oft illa launustör og fundir á kvöldur og helgar og fólk bara forgásaðar einhverju öðrum sko verkefnum fram yfir það
2: svolítið eins og að vera í húsfélaginu
1: og hérna og það var mikið, man ekki hvort það var 60% ég veit ekki hvort það er búið að taka saman eftir þessu kostningar en mér minnir 2018-2022 eftir kjörtjumbilið 2022 hafi verið 60% endunni en á kjörnum fulltrúum í sveitastjórnum á landinu sko. Það er svolítið mikið sko, í einu
3: það er mjög mikið einu
1: en við þetta endunni er nú ekki gott held ég holt og gott verið neitt að vera of lengi í þessu því að fólk á líka bara verið í smó tengslum við samfélagi sko
0: Já, náttúrulega gott að hafa einhverju endurnýjun
1: Já, þetta er svona endilega, eitthvað drekabland
0: Já, ekki endilega að skipta út öllum í einu það er Þetta var náttúrulega svolítið spes kostningabaróta. Það var...
1: Hún var mjög sérstök.
3: Mér fannst mikið. Líka fara að búa lítið fyrir henni. Nú var ég svo upptekinn. Af því að ég í mastersnámi og það var bara svo mikið að gera hjá mér. Og ég varð ekkert mikið vör við hana. Þú veist, ég horfið samt alltaf á fréttir og ég fylgist með miðlunum, sko. En þú veist, mér finnst eins og hún hafi bara algjörlega færst yfir á samfélagsmiðla og ef maður er ekkert mikið að fylgist með samfélagsmiðlum út af því að maður er upptökinn í öðru, þá bara, ég misti svolítið af svona helstu, sko.
1: Ég held að emitt, svona fyrir á að fólkum líðræði og kostninga þáttöku og bara svona líðræðis þess að talandi um þess að þjóðaratkvæða greiðslu út af hérna, Evrópusambandinu var hún eitthvað listanum
0: það var,
1: það er hérna þú veist, það er einhvern veginn bara minkandi kostningaþáttaka og einmitt held ég bara eitt af því sem að flestir flokkar gera að ofmeta hérna áhrif samfélagsmiðla og svo ert þú bara í þinni búblu þannig að þú ert bara að sjá það sem þitt fólk að gera og meðan aðri, veist, þannig að svona þessi balans að umræða veist, hún verður voðalega lítil þar sem ert að heyra ykkur ansta sjónamið og skilja eitthvað svona Alltid, þú ert bara sammála þínu fólki og hinn eru bara sammála sínu fólki og svo verður bara polariseringin einhvern veginn meiri og ég ekkert viss að þetta sé eitthvað gott fyrir lýraði og svo náttúrulega sem mjög lága kosningaþáttaka innflytjanda í sveitastunarkosningum sem er bara mikið áhyggjafni verandi komið með hátti 20% af íbúum, 17-18% íbúum borgarinnar að verlandum uppruna kannski ekki allir með kosningarétt í sveitastjórnum en ansi stór hópur
0: Já, samt alltaf fleiri með hérna, kosningarétt í sveitastjórnum heldur en til lands
2: Og já, er hún lá? Ég hef aldrei
1: Það sé ekki búið að gefa tölur núna en 22 voru hópar eins og það alltaf bæði að þetta skiptist í tvennt það eru Norðurlöndin sem að kjósa eftir 3 ár og svo aðrir hérna aðrir hérna eftir 5 ár eftir búsið til sveitafélaginu
0: ég held að sé reynda búið að breyta þessu og það séu allir með 3 ár það var alltaf að samband Ísland.is það var einmitt svolítið ósamræmi og vorum einmitt að fara í gegnum þetta
1: það kannski var bara í uppfærslunum og kostningalögunum síðast
0: ég hugsa það sko
1: og það var bara mjög látt sko bara 20-30%
0: þú skilst að hérna þegar fólk hafi fengið nip í gegnum Ísland.is
1: að það megi kjósa
0: já, að minna þau á að kjósa
3: já, fyrir það sem fylgist vel með Ísland.is
0: það eru ekki allir og ekki allir sem eru kannski endilega komir inn í það kerfi
2: maður minnir náttúrulega hérna nýr Íslendingur frá sem sagt upprunalega frá Afganistan og við erum svona, þannig að við svona sjáum svolítið inn í afganska samfélagi og svona mörg samfélag og þá, ég fann svolítið fyrir því núna og hann var líka einn af þessum sem lendi því að vera, þú veist, brútt leigubilstjóri og það sem að hann fær af kommentum, hann eiginlega hættur út af þessu sko það bara, það já, líka bara í bílnum sko fullir Íslendingar á nætur bara, ertu múslimi það bara svona þetta orðið svona og þeir eru bara allir svolítið að tala að flytja frá Íslandinu og bara það alveg það bara svolítið svona það bara tími þar sem að þú veist þau finna svo mikið fyrir rasismanum og það svo mikið vonleysi í gangi með þessa og bara einhvern veginn þessi trú einhvern veginn á að Ísland væri frjálslend land hún bara algjörlega farin og maður einhvern veginn svona ég veit ekki einu sinni hvernig ég á svara ég eitthvað jú ok við búum hérna þú veist einhvern veginn út af því að þú veist þetta bara svo hrikalegt það bara búið að opna einhverja eitthvað pandóru box og fólk leifir sér eins og þetta bara vera í leigubíl hjá brúnni mannesku og segja bara ertu múslimi og þetta bara gerast svolítið mikið þannig að þú veist að þessi og þetta alveg hópur þú veist sem ég hef verið duglega að hvetja til þess að kjósa skiljiði og þetta eru mikið til íslenski ríkisborgar sem hafa búið hérna, í 10 ár kannski og bara hérna og eru svolítið bara búin að missa trúna núna eftir þessi síðust 2 ár
0: já, og náttúrulega kosningabarátta var svolítið keirð líka á bara ótta í garð innflytjenda
2: einmitt
1: og verðist vera uppskýra miðflokkurinn í samræmi við það og maður er bara heyrst svipaði sögu frá öðrum í aðsettum hópum en hins einn fólk er bara að fara að vera vart sig og það er verið að veitast að sýnilega hérna hins einn fólki í miðbænum helga og þetta bara út fólk og þetta ráðast á transkrakka og maður veit ekki hvað og hvað þannig þetta nú ekki, þetta svona og þetta hangir allt saman það það sem að hérna svo skrýta sjá ekki í gegnum að hérna, þessi jaðarsetning ákveðna hópa og svona að fara etja einhverjum hópum saman það endar náttúrulega alltaf bara illa sko
0: og þetta hefur því miður bara búrið árangur þetta sé þessi hræðslu áráður sko
2: þannig
0: að við erum kannski
2: öryggisverfi hjá bókum
3: ég var einhvern veginn svona farin að haldi vonina að þú veist allavega atvinnurekundu myndi einhvern veginn berjast gegn þessari orðræðu vegna þess að það svo mikið af þessu fólki í vinnu hjá því og þetta hardulegt upp til hópa eins og þeir einhverju tjáðu sig þegar að hérna Venezuela fólkinu var vísað aftur heim til sín út í að það átti að vera svo örugt að þú veist þá fekk maður aðeins svona heyri í þeim og þeir bara heyrðu þeir að taka hérna starfsfólki mitt og þetta gengur ekki En það heyrist rosa lítið þeim og þú veist, ég giska á að þetta fólk sé enn að kjósa bara sjálfstæðsflokkinu með flokkinn eins og flestir í þessum, af þessum stóru atvinnum rekendum þó að nánast allt starfsfólk gera eins og við skoðum bara dagar og þessi hringjarningafyrirtæki það nánast engir íslendingar að vinna hana og þú veist þetta svo skrítið af því að þú veist, okkur ber öllum haga á því að þetta fólk sé hér og sé hluti af okkar samfélagi en einhvern veginn þá leifa sömu fólk aðilar og ber að haga því sér að vera með þessu orðræðu gegn þeim og láta þau finnast þau óvelkomin
2: hérna. Ég ætla að fá að skjóta inn út af því ég fór að hugsa sko maðurinn minn er að hætta með Texan sko og við vorum að sækja störf fyrir hann á alfri.is í fyrra
3: Já.
2: Svona vörubílastörf og allt í einu við höfum verið að gera eitthvað smá tíma þá voru á öllum störfum þú veist það stendur alltaf enska, íslenska, hvað þetta allt í einu kom á öll störfin íslenska nauðsin sem það ekki verið áður og þú veist og þetta eru störf eða þú veist fólkið ekki að fara að fá fólk sem kann hérna einhverja reybrennandi íslensku þú veist út af því að íslendingarnir ekki sækjum þessi störf þú veist en allt í einu voru atvinnurekendunni farnir að krefjast
3: að setja það í
2: þetta var að gera þannig fyrra sko þannig að þú veist það bara öll þessi merki sem eru allt í einu komin inn sem að náttúrulega sýna hvaða tíma við erum að lifa sem að er bara svo sorglegt og til þess að reyna að vera vongóð þá vona ég bara þetta taki sem þú veist, það ekki bara fljótt yfir þú veist, en maður einhvern veginn svona, þú veist, það bara þegar náttúrulega búið að gerast mjög mikið af slæmum hlutum út í heim, þú veist en við erum náttúrulega að tala síðustu vikuna í fréttum, þannig sem ég sé komin eitthvað hérna, tvöðar aftur í tíman
0: þetta tegir sér náttúrulega alltaf eitthvað
1: það gerist ekki til ykkur í tómarúmi
2: nei, það erfitt að tala viku án alls hins
3: en það væri illa fyrir okkur komi ef útlendingarnir myndi allir fara þá bara, þú veist viljum við þessa gamlu tíma sem að er alltaf að vera romantisera við viljum þá ekki
0: ég held að sé bara viss típa af fólki sem
3: að romantisera eitthvað sem að var aldrei neitt frábært
1: man ekki hvort að vera í síðustu viku þar síðustu með í vandræðalegasta sem ég séð var hérna Snorri Másson og hjólabretti á Ingólfstorgi var það kannski þar síðustu viku
0: ég held að

0: og stöðu þannig að þeirra place
1: já.
0: Og hann einhvern veginn mætir með veist, í bara alltaf í jakkafötum en hann var í einhverju svona hettupeysu með hjólabretti og þetta var bara það vandræðilegasta sem ég sé
1: það var þetta svo hello fellow kids
0: já, það var svona hello fellow kids stemming, sko. og svo komst ég hann fættu 1997
2: það er
0: bara kids það er mjög, sikindilega mjög gamalli, ég var mjög gömul við það að fá þess að
2: já,
1: nákur
2: já
1: þetta já, þetta frekar skuggalegt en hvað finnst ykkur að við fáum þjóðar að hvað greiðslu með ESB frátt fyrir hérna málþóf
2: ég skil ekki af hverju svona mikil umræðum þetta núna, ég bara svona, erum við ekki að fara í ganga er þetta ekki að hvað greiðslu hvort við viljum fara í samningsviðræður við ESB ég skil ekki af hverju það umræðum þetta þú veist, auðvitað kjósum við þetta
0: ég náttúrulega bara svona þjóðar að hvað greiðslu kona finnst, það greiða bara hérna leifa þjóðan að velja í miklu fleiri málum þannig að ég náttúrulega bara sem eitthvað svona líraðis hérna manneskja fagna þessu bara
2: já, þetta svo skrýta að það sé sko. Komin þessi umræða núna sem eitthvað svona eins og þú sé að reyna komið veg fyrir líðræðislega kostningu sem ég skildi ekki alveg
3: já
1: nei,
2: og svo einhvern veginn ég sá eitthvað einhver hrikala fyrirsögn frá honum að gamla ráðherra ég bara gat ekki, þú veist, hann var að tala að nauðga fjallkonunni
3: já,
2: ég var bara
3: hvað, guðni
2: ákursum bjóða til þessa mynd í hausnum já, mínu bara já, að nota þessa myndlíkingu
3: af hverju nota þessi orð
0: sko.
2: Já, þessi bara svo þú veist, að vera að komin þennan stað með því að reyna að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu það bara og nota svona orðalag þú veist, tal bara já, við getum bara byrjað að greina þetta út frá einhverju feðraveldi, sko þú veist, ert þú maðurinn til þess að segja þessi orðskilur ég, já, og ég fór ekki lengur ég bara gat ekki þetta var bara
1: svona sem sé á bakvið eldavélina
0: Fösta Nei, en ég, einhvern veginn, já og mér veist að þessi umræða um þessa þjóðræðskar greiðslu þetta kom nú líka þarna í síðasta málþófið minnst bara svona, veist, almenningur alveg búin að fá nóg af þessu veist svo koma þarna allar akstursgreiðslurnar og hvað allt þetta liði með í laun veist, við, þau eru að vinna fyrir okkur sko við erum ekki að vinna fyrir þau og hérna ég held að almenningur sé búin að fá svolítið svona og það með þessi búbla þau haldi einhvern veginn bara allir sé að velta sér upp úr þessu það fólk í kringum mig allavega það afskaplega fáir að pæla í þessu reiskilið, sko. Og bara, ó nei, leifðu bara fólki að kjósa eitthvað það stórhættulegt nei, það bara allt í góðu með það sko
2: kjósa að fara já, í
3: samtíkulega veginn...
0: mættum bara kjósa og greiða atkvæðum alls konar aðra hluti bara miklu
1: oftar
2: en mér finnst samt líka svolítið áhugavert að það séu svona, þú veist, þessir flokkar sem eru hagsmuna samtök sem sagt auðstjættarinnar í raun og veru að þau séu komin í svona í raun og veru strax í svona áróðasherfer gegn ESB, svo á sama tíma þá les maður að 250 fyrirtæki gera upp í evrum
3: já.
2: Og geta öll fengið lánin sín í evrum á meðan við almenningur þurfum, þú veist, að fara eftir seðlabankastjóra og fá hérna vextin okkar á 8% í besta falli, þú veist, ég ekki fattu þessa stöðu
0: og nú bara meðan að stóru útgerinn bara græðir stórkostlega á veiku gengi krónunar, þá náttúrulega ekkit engin hagsmunir þeirra að almenningur hafið eitthvað betra sko,
2: Nei,
0: og meðan þeir græða peninga þá er þeim held ég alveg sama
3: Já, það sýnir einmitt bara vinandi, hvað þeim er sama og meðan að þeir fá sitt sko. Þetta er náttúrulega bara fiskikungarnir þetta er bara þeirra hagsmunir sem vera berast fyrir og það svo og það svo sýnilegt og mér finnst svo leiðilegt að fólk sjái það ekki mér finnst svo leiðilegt að sé bara fullt af fólki sem eitthvað, evran vond og hvað hefur við að gera við lægri bankavexti þú veist, maður einhvern veginn svona
0: Sæðlabankastjóri
3: bara svona horfa húsnæðastannitt
0: hérna Sæðlabankastjóri bara hvernig það alltaf há laun á Íslandi og við skiptar á eitthvað skipta sér af hérna örgjum og þeir hafa bara svo anskuti gott sko. Og þú veist, þetta er bara við veist, og þetta er bara útbreytt viðþorf að þú veist, þér sé bara eitthvað fólk að leggjast á kerfi og þær hafa það nú svo gott þessar einstaf á bótunum sko. Þetta er ekkit einhver ný orðræða hún bara búin að vera í ára tugi sko, og verist lifa góðu lífi
3: Svo vinna líka 300 manns í Seðlabankanum að halda lífi í þessa krónu
0: Já.
3: 300 manns. Ég var í áfallið, ég komst að þessu. Ég var bara, hvað eru allir þessir einstaklingar að gera?
0: Launakostnaðurinn og viðskiptaráði.

0: Na fyrir 8 stöðu gæti einhver 150 já. Milljónir þar nú eitthvað með eitthvað hærri kaupin eftir millistöðu
1: frá Reykjavíkurborg. Einmitt. Já. Ég er búin að vera að hugsa þetta út af því að sem sko hérna öryrki sjálf og þú veist það sem ég er búin að vera að vinna í þessu málaflokki þá varð ég náttúrulega bara sko ekki bara bálreið heldur bara þú veist þetta upplýsingaóreiða hjá og líka í hérna í þessu máli með grunnskólan og þú veist þau eru að nota starfræði líkun sem valdatæki og þurfa að reikna sko talandi um að borga þeim laun þurfa að reikna veitast út þú veist, ég kunni ekki starfræði með að við það sem gefur þarna þessar tölur sem komi með grunnskólana og framhaldsskólana en varðandi þetta líka, ég hlusta á þetta viðtal við þennan hagfræðing sem heitir Ragnar hjá viðskiptaráði og ég var einmitt bara ámar kannski bara sleppa því að tala um viðskiptaráð út af því að þeir þrá neikvæðu athyglina og ég er að veita þeim neikvæðu athygli og því ég bara góðan daginn, akkur er þið að tala um eitthvað sem við ekki neitt um og dreifa upplýsingaóreiðu og ég svona og þeir þrá þetta þeir eru að fá okkur hérna típurnar til þess að vera
0: reyða
2: og hver taktikin hver ástæð þess að þeir ákvaðu að taka öryrkjana fyrir
1: Herðu, það var læknafélag
2: hvaða hag ber þau að því
1: ekki? Já, akkurat, en sorglega að hann sem sagt sagði að það var vegna þess að læknafélagið sem að sko Ég hélt að hún hérna nýi formaði við læknafélagsins væri hérna einhver brautryðandi en hún hefur valdið með vonbrigðum að undanförnu vegna þess að hún fór að tala um hérna að það þyrfti meiri hvata fyrir öryrkja til þess að fara á vinnumarkað sem sagt að hungur, neyð og skuldir væri hvati til vinnu örvænting að öryrkja ætti að leiða til þess að þeir fara á atvinnumarkað þar sem að fyrst að komið 5% atvinnuleysi að það vera að segja upp allstaðar og það sem að viðskiptaráð á að vera að gera að hvetja fyrirtækin til þess að veita öryrkjum og fötluðu fólki vinnu og þau hafa bara ekki verið að gera það vegna þess að fatla fólk vill miklu meiri vinnu en það ekki sveigjanleiki í vinnukerfinu þannig að, hérna, að þetta í raun og veru ég að veita viðskiptaráði núna þessu athygli
0: ég fjallið greiðum
1: en þú veist, ég hlusta á þetta viðtal og þú veist, ég nærrum því fann til hannúðar með ykkur með kallmanni út af því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að tala þeir notuðu þarna samanburðu við Norðurlönd þar sem að þú veist, þetta átt að vera hérna, tíðni öryrkja átt að vera sem mest á Norðurlöndum Norðurlöndin 5, Noregur var harri og samanburðurinn var ekki marktækur, vegna þess að kerfin svo ólík, þannig að maður var alveg bara þú veist, það hægt að googla í 20 mínútur og bara afsanna orð mannsins,
2: Varst ekki þú sem bentir á að í einhverju hvort af að Danmörku eða Svíþjóð, þá eru til dæmis ekki skráðir sem öryrkja þeir sem eru yngri fertugir, þeir eru bara skráðir sem atvinnuleysir, þó þeir séu raun öryrkjar þannig að, þá líka tölunar ekkit sens
0: í Danmörku svona eitthvað sjúkara, hérna tryggingakerfi þú veist, þú ert eitthvað neginn ákveðum skiptist eitthvað á milli ríkis og sveitafélag og þetta bara einhvern veginn allt öðruvísi system þú
1: veist,
0: ferða okkar sjúkradagpeni hana sjúkradagpeninga sem einhvern veginn allt öðruvísi sjúkradagpeningar á Íslandi sko, og fólk á þeim jafnvel árum saman sko, þannig að þetta ekkert þú veist ekki takt að byrja þetta saman sko
1: og bara, og þú veist, ég ætla líka að segja með, þú veist, þetta er ekki hægt að byrja þetta saman þau fór gerðu, því að læknafélagið kom með þetta og þau gerðu það og bæði töluð hvata til vinnu, sem að mér fannst líka svo ótrúlega áhugavert, vegna þess að þú ert bara hlutgera neyðfólks í raun og veru, og þarna og á sama tíma kom í vikunni fréttum af 250 hæstlaunuðustu opinberu starfsmönnum var 89% læknar
0: og svo einhverjum svona flugvirkjar hjá landhelgisgæslunni og eitthvað
1: þú veist, hvar erum við komin þegar læknafélagið
0: það er ekki verið neitt bókavörður á þessum lista
1: hvar eru bókavörður
2: hæst launuður
1: já, þannig að hérna að þetta búið að valda mér ótrúlega miklu vonbrigðum og þú veist líka, þú veist það svo marga tölur sem eru vitlausar öppi ég búin að afsanna það sé ykkur mikil fjölgun frá hérna aldamóti það bara ekki þú veist þannig að hérna já, þannig að ég veit ekki ég verð mjög hérna, ég verð bara mjög reið þegar að tala um það
2: já, ég skil það bara mjög vel
1: þú veist, út af því að maður séð fátækasta fólkið á Íslandi ár eftir ár einhleipar konur, mæður á öðru
0: það bara fátækta gildran
2: já, já
3: Akkurat. Já, viðskiptaráð hefur náttúrulega verið svolítið duglegt við að dreifa svona hérna, mjög skrýtnum upplýsingum. Við sáum mitt hérna, rétt fyrir kostningar, þá voruð þið að halda fram að hérna, fólk væri ánæðast þar sem með sorphirðu. Þar sem að sorphirða væri hérna boðin út.
1: Já, hvað?
2: Já.
0: Og er það ekki
3: þetta var rétt fyrir kostningar sem lista. Þetta var einmitt já, þetta bara áttu málum hérna.
2: Já, já. Og Kristján Loftsson án og hann að gáma
3: stuðna. Já, er ekki, já.
2: Jú, jú, um að gera, veita honum meiri viðskipti, svo getur hægt að drepa kvali.
0: Það er á þessum annars mjög fátaklega lista.
3: Já, já, einmitt, já, þetta var eitt af því að
0: gera. Já, heyrðu í einu hverfi, svona í tilraunaskyni.
2: Já, byrja á því. Já,
1: og svo var viðskiptaráð núna með þarna það sem ég var að vísi áðan, sem að var þessi skýrsla frá menntamálaráðuneytinu um útskriftir úr framhaldsskóla úr hérna grunnskólum sem var með þess að fyrirvara á að það segði eiginlega neitt, svo bjögg viðskiptar á til einhvers konar tölur og það, ég tók eftir þessu vegna þess að, þú veist, ég með börnin allir í Altamýra skóla og hann var alveg neðstur og allir bara, hvað í gangi þú veist,
3: já,
1: og svo allt í hennu komi ljós að þetta var hérna á því tímabili þar sem að Altamýra skóli hét háaleiti skóli
0: þannig að tölurna voru
1: já, þar voru bara, þessar tölur bara voru
0: þetta var bara eitt ár af þessum þremur sem var kannað það sem var merkt við Altamýra skóla þegar hét áður háaleiti skóli
1: þannig að þetta í raun og veru
0: bara vitlaus sko
1: þetta voru bara vitlausa tölur vegna þess að þeir voru að reyna að einhvern veginn segja til hvaða nemendur tækju framhaldsskóla þremur árum þó að þeir tækju tölur sko þar sem að þú veist bara 24, það sem að voru að útskrifast bara fólk á 10 ára tímabili þetta voru bara svo skarkar tölur sem við erum byggu til að það og það líka bara þetta þú veist, svo þetta alltaf að þegar einhver kemur með einhver tölur og líkun í einhver svona almenna umræð þá alltaf herðu bara tökum hérna mark á þeim sem komið tölur
2: já, fyrir nú utan það ef þetta akkurat þetta tímabil, það voru þetta COVID tímabil og það mjög margir sem að droppi út úr skóla hérna, bara út af því, skilur
0: náttúrulega, já, það bara ýmislegt sko, og ég, mér veist ég nú framhaldsskóla kennari þó ég hef ekki starfað við það mjög lengi en en mér finnst bara svona umræðan þessa styttingu og bara þetta álag ungu fólki og talandi hérna geðheilbrigði þeirra og neyslu mál og annars slíkt þú veist, núna sér maður það bara, þú veist, þessu bara tónlistaskólar eru bara í stökustu vandræðum að því að krakkar bara geta ekkit verið að sinna neinu öðru samhlega námi þú veist, þú hætti í íþróttum, þú hætti í tómstundum þú hætti í tónlistanámi að því að það bara pressa, þú veist, bara pressa þessu efni bara inn á styttri tíma og þau eru bara í skólanum frá 8 til 4-5 daga vikunar og ég svo eftir að læra heima og verið í vinnu og gera þetta og hitt og maður bara, við erum að búa til bara einhverja kynslu sem að fara að glíma við andleg veikindi bara með þessu uppleggi sko.
2: Sonur minn einmitt núna að velja sér menntaskóla sko og vorum að fara yfir þetta hvað hann vildi fara og ég eitthvað sting upp á hinn og þessu og sting upp á MR og hann bara nei, þá þarf ég að hætta í fótbolta hætta allir í fótbolta sem fara í MR af því að það svo erfitt og það mikið lærdómur þú veist, ég meira svona kannski reyna að koma honum í einhvern skóla þar sem hann má taka sinn tíma og þarf ekki að klára fyrir márum en þess að hann bara að gera aðra hluti líka sko og það á að gera það þegar maður ungur
0: með ungmenni heima sem að verða 19 og eftir eitt ár eftir að hafa verið 3 ár í framhaldsskóla og það einhvern veginn sett upp sem eitthvað saka feiljur og ég bara gana, ég og pappi erum bæði stúdentar á 4 árum og við erum það bara ágætt sko þannig að pressan og samanburðurum verður svo mikill sko
2: ég tók nú 5 ár í mitt sko
0: en ákvæmlega fullta fólki sem tók 5 og alls konar eiginlega stúdentar og eitthvað í þessum svona veist, framhaldsskóla málum ég meina Ísland var svolítið öfunda hinum Norðurlöndum hvað framhaldsskóla kerfi Íslandi var opið og hvað krakkar höfðu val lengi þau þurfa alveg ákveða sér svona 12-14 ára flestum Norðurlöndum og stærja að fara við tungumálum með raungreinum og fara að velja rosalega út Bretlandi ennþá fyrir sko og veist, þetta opna kerfi og svona þessi 25 ára regla sem ég fara nú lengra aftur í tíman en ein vika veist, þetta hefur allt haft svona þessi svona hindrandi áhrif á að fólk geti sótt sér menntun sem eru með ein stærsti hérna stærsta tækifæri fólks með annarkvort skerta starfsgetu eða innflytjanda eða fátæks fólks til betra lífs, það menntun það bara það sem að, á að fókusa á ef við viljum hérna minka ójöfnu og misskiptingu í samfélagi það að vera með öflugt og öflugt menntakerfi ekki með öllum þessum hindrunum sko Já. Og við mættum að standa í þessu fyrir eitthvað skipurit þannig hjá viðskiptaráði sko.
2: Og ef álagi of mikið líka í náminu hjá þessum krökkum þá það ekkert að skila sér mjög mikið, þau læra bara fyrir próf og svo sér maður náttúrulega þau nota gervigreindina mjög mikið og þau læra náttúrulega ekki mikið í fögunum sjálfum ef þau fá gervigreind til þess að leysa verkefni en það oft bara út af tímaþröng þú veist, ef það endalaus pressa á þau, þau eru bara að reyna að skila verkefnum á réttum tíma og grípa í þetta sko. Ég held að það sé mikið til þess
1: og svo þetta líka bara þessi þróun með einhvern veginn að hvetja alla í einhverju svona praktíska átt og átt að stemgreinum sem líka svolítið að gerast í veitthustumissur í MR hafa málabrautirnar verið bara hverfandi sko, þú veist, sem eru einhvern veginn öll, þú veist, alltaf ná að fanga mannlífið, allar þessar greinar sem að ná að skilja söguna og hafa einhvers konar gagnrýna hugsun það bara að fara minnkandi og þú veist, maður finnur þetta líka upp í háskóla líka vegna þess að námslánakerfi bara orðið þannig að fólk hægt að nýta sér það allir að vinna og þú veist, margin með 100% vinnu 100% skóla, þetta að verða normið sem að var ekki, þú veist, ég var fyrir 20 árum kannski í bíanámi, þetta var ekki svo, það voru allir á námslánum þá og allir bara í skólanum svo núna eru bara allir einhvern veginn í skólinu bara einhvern veginn að verða að einhver svona auka nema þú kannski þú veist, eigir foreldra sem að búi í vesturbænum og getur búið heima hjá
3: þér mitt eru með litla íbúið í kjallaranum sem getur búið í akkurat, já, þetta líka við, þetta bara hefur svo mikil áhrif út í samfélagi líka því að nú vantar okkur líka menntað fólk ími störf, okkur vantar kennara það vantar leikskólakennara það vantar hjúkrunafræðinga og náttúrulega ef við erum með menntakerfi sem að býðu fólk ekki velkomi þá náttúrulega fáum við aldrei fólk til að já Þannig að ég veit ekki alveg sko, hvað hérna, hvort að viðskiptar á sé endilega heppilegt til þess að vera leipin okkur í hérna
0: og fjármögnum á móti framhaldsskólan og náttúrulega gerir veist, þeir hygla þeim sem að útskrifa krakkana hratt þannig að skólar sem eru þekktir bara þú veist þessu FA eða FB eða einhver tækniskólum sem eru bara þekktir fyrir að mæta fjölbreyttar í hópi nemenda sem er ekkit að fara í einhverja elituskóla þeir eru ekkit endilega að fá eitthvað þú veist, auka fjármagn fyrir að vera að sinna þú veist, krökkum með lesblindu og, og hérna, einhverju tauga þroskarófi og ýmislegt þú veist, það er einhvern veginn að því að þetta er svo, orðið svo rosalega svona afurða basir að kerfi, að framleiða einhverja gráður fyrir atvinnulífi sko.
3: Atvinnulífsmiðað, já, einmitt, sem bara ekki gagnlegt
2: Nei, og samt eru allt og margir viðskiptafræðingar þú veist, við þurfum einmitt innmennta fólk sem að hérna og þurfum að styðja það betur sko.
0: Og svona bara listir og menning, þú veist, málefni listaháskólans, þetta er einhvern veginn alltaf bara og bara afgangsstærð og viðreist hérna einu frambóði Reykjavík sem tala að það ætti að draga úr kostnaði við listir og menningu í Reykjavík eða var svona nokkuð sammála því var alltaf ekki ósammála því bara mjög skrítir minnstu þetta ekki, ég held að svona kjósendahópu viðreistna sé ekki alveg þar sko
1: Nei, ég held að það er alveg ágætlega menningar miðaður flokkur sko
3: hefur alltaf að gefa sér út fyrir það og mannréttinda miðaður en vill samt leggja niður mannréttindar á þetta er svolítið
1: Já, einmitt, það var eitthvað excellent við þeirra kostningar
0: Var þetta ekki bara AI generated? Hvernig fáum við sem flest atkvæði frá þessum
2: Já. En líka algjörlega nýtt fólk í pólitík sem að var í fremstu röð
1: Já,
3: en talandi hérna menntakerfi, ég var nefnilega bara að reka augun í það áðan að Inga Sæland farin í veikindaleyfi
0: Það í dag
2: Það til dag. Dag.
1: Bara Þetta kveður til hennar
3: Já, með mitt
1: Mér finnst þetta, frábæra fréttir ekki, sko, hvað sem ég finnst Ingu Sæland, sko, heldur ég það sem ég hugsaði bara, flokkur auðvitað fara ráðherrar í flokki fólksinn sem að eru fulltrúar öryrkju eldri borgara í veikindaleyfi, það bara meikur fullkomi sens, þú veist, og það var út í að koma hvað, þetta annar að friði ráðherrar sem fer í veikindaleyfi, það bara frábært að ráðherrar fari í veikindaleyfi og fæðingarorlof ég bara, mér finnst bara að vera normalisera það að þetta fólk séu manneskjur
2: já, það er rétt
1: þannig að hún bara vonandi nær hún bara hvað sem að í gangi hjá yngu
3: þá bara hún að endurnæra sig og koma tilbaka
0: fymti menntamálaráðherra þá á einhverjum
3: það
2: er voða mikið rót að því
0: rót núna, en hann verður bara í þessu og hann hérna Ragnar Þór var ekki
2: Nú, hann að taka við því líka
0: Já, hann verður bara svona með þannig hún kannski ætlar ekki að vera lengi
3: Nei, hann möttu við allavega bara
1: Já, hann hann ekki fæðingorlofi hann hérna hvað heitir hann aftur? Nei, hann hann búið með fæðingorlofi, hann þriðji ráðherrann vera
0: Já, samgöngur á þeirra
1: Já, hvað heitir hann aftur?
2: Eyjólfur
1: Eyjólfur,
0: já, hann búið með fæðingorlofi
1: Já, einmitt
2: Já,
3: einmitt
1: En ég held alveg að þú veist að sé hægt að hérna vera með tvö ráðuneyti smá tíma sko.
0: Já, ég held að
1: hérna, en sko sem ég finnst hún samt kannski sem menntamálaráðherra þá finnst mér að hún mætti hlusta meira á kennara og menntunarfræðinga minnst hún ekki hafa hlusta nógu mikið á þetta og þetta sem sagt þennan hóp sem að hefur reynsluna og þekkinguna og hérna ég skil ekki alveg það var að koma ný aðalnámskrá í fyrra upp sem sagt hæfni viðmiðin voru sem sagt uppdeituð í fyrra þannig að það ætla til dæmis að fara að breyta því breyta sem sagt kerfinu einhvernig kerfinu það þarf bara að það kallar á mjög mikla breytingar sko.
3: Já, akkurat
1: Þannig að hérna hún, já, hún mætti alveg liggja aðeins yfir hérna menntunamálunum.
3: Já, akkurat, ég var einmitt hérna með hópa kennurum fyrir nokkrum vikum, sko, og þau einmitt, já, voru ekkert á því að það eitthvað að hérna hafa einhvernar kerfið allt of strangt, sko, þetta væri náttúrulega meira flæðandi.
2: En það gerir samt að það einhvers konar mismunur á milli skóla hvaða einhvernir börn fá
3: þetta er voða erfitt,
2: þetta er voða erfitt
3: og þetta er oft svolítið huglegt
1: ég finnst sko persónulega bara ég búin að vera að vinna svolítið náttúrulega með einhvernir í háskólanum og ég hef líka verið svolítið þú veist að ráða fólk inn var út frá einhvernum og sko úr öllum heiminum og einhvernikerfi eru bara alltaf alls konar. Þú veist, það bara tölur, það skiptir engu máli. Þú veist, ég var sjálf í mastersnámi líka í Bretlandi, þar var sko bara ótrúlega gott að fá 70, þú veist, sem að hér ekki gott. Þú veist, jafnvel þú veist með tölur, þá þetta svo huglægur mælikvarði að þú veist, ég sé ekki alveg og ég raun að vera sko til dæmis í svona fögum það sem þú ert mikið að nota tungumálið að þá skiptir bara svo miklu meira máli að sjá hvað fólk að skrifa og segja heldur hvað það hefur fengið einhvernir þannig og ég til dæmis tók líka þátt í að einhvern tímann í listaháskólanum að hérna gefa umsögnir í staðinn og þú veist það sem alltaf gallin við þetta tekur tíma en maður næri að gera þetta svo miklu betur þannig að ég einhvern veginn bara almennt þú veist veit ég ekki alveg, þú veist, það alveg leiðilegt, ég man að bróðir minn sem var í MR og maður fari lágar einhvernig í MR út í að, þú veist, hann einhvern veginn þurfti að hafa fyrir því að taka eitt ár í innskólanum og læra einhverja teikningu til að fara í arkitektaskóla á meðan einhver manneskja úr framhaldsskóla sem að það voru betri einhvernir, hún kom strax inn í arkitektur á einhvernum það svona hluti sem gerast alveg skiljiði, en veist, það samt ekkert eitthvað kannski, mista kannski heldur ekki hundraði hættunni ef að maður með sveigjalegt kerfi og bara þetta svolítið bara eins og með framhaldsskólana það sem að þú veist, þessu skrítið framhaldsskólanum í Íslandi svolítið bara eins og þú veist, að fara í Vestló og MR jafnvel bara eins og að bú, þú veist, það eins og að þetta networking skipti að verða hérna efri stéttar Íslendingur, það sé aðal máli
0: Svo taka foreldrar hvernig fullan þátt í þessu skilur nú ég með eitt barn úlingastíð og eitt í framhaldsskóla þú veist, foreldrar taka fullan þátt í þessu einhvern kaplöpi og einhverju veist, þessi komst inn þarna og ekki þessi og þetta eru krakkarnir bara apa upp eftir þessu þannig að það vera með einhvern svona skóla án aðgreininga sem að mæta fjölbreyttum hópum nemenda á þeirra forsendum í grunnskóla og ætla svo bara að kötta á það þegar að krakka byrja í framhaldsskóla og keyra eitthvað rosalegt hérna svona samkeppnis elitísma kerfi þar sem að veist, skólar eru með einhverja geðastimpla sem að þú veist svo oft ekkert einhver innista fyrir annað en einhver svona menningalegur hérna, eitthvað menningalegt kapital sko þannig að þú veist já, minnst svona þannig er svolítið menningar elítan hún svolítið að taka þátt í að svo við tölum ekki alveg bara um undu kapitalistana í stóru útgerðinni sko að þú veist menningarelitan svolítið að taka þátt í hérna góða fólki í vesturbænum við að viðhalda þessu.
1: Já, já, sorry, sko. Ég
0: má segja þetta því ég bý 108 sko.
1: Já, ég þú veist mér finnst ég man alveg þú veist ég tók eitthvað tímabil þar sem ég var obsessed á einkunum og fekk góðar einkunnir í BA náminu mínu eða eitthvað. Það gerði ekki jack shit fyrir mig. Þú veist ég bara það hefði ekki munað neinu. Þú veist, og líka bara vegna þess að það sem að, þú veist, vonandi sögðu einkundnar að ég var að læra að skrifa texta og hugsa og þú veist, og það það sem skiptir máli en hérna í stóra samhenginu get ég ekki sagt að einkunnir hafa mikið að segja einhvern veginn og þú veist og í raun og veru það miklu meira að það búa til þess að samkeppni og líka bara þú veist, hvað fólk að fara þú veist, gera menntun á einhvern veginn að vera til þess að þroskast þú veist, það svo mikilvægt að þau séu að fá það og písa til dæmis sínir að börnum líður vel í skólanum þú veist, þannig að við erum, við erum ekki þetta halleluja yfir því skiljiði svo, þú veist, bara menntun alltaf fyrir það að lifa góðu lífi og vinna einhverja vinnu sem fín og þá bara eru einhvernir einhvern veginn Ég veit það ekki, hvað gera þær fyrir það að þú veist, jafnvel bara einhverju svona vinnu eins og mín þar sem ég eitthvað Raffles and Travis að skrifa einhverju á greinar skiljiði, ég veit það ekki, mér finnst einhvernir bara ger ekki neitt fyrir
0: þetta Ég bara myndi sagði það, ég fekk einhvern tímann þú veist, fimm í einhverju starffræði áfanga í framhaldsskóla og ég nú með masterspróf og kennsluréttindi og ég vann ekki eftir því að vera nokkuð tíma spurð það, þú veist, eftir ég útskrifast hvað ég fekk í einhver einhvern í einhvern starffræði áfunga þú veist, þannig að þetta bara með þetta stúdentsprófi eða ekki, jú, ég örgla einhverju sem að, þú veist, áfunga fórskilur eftir allar inn í eitthvað ákveði nám var kannski ekki að fara með þessa fimmu í starffræði 300 þegar ég var að fara í starffræði háskólanum
1: skilu, okay,
0: en ég vissi það allan tíman, ég hefði engan áhuga því sko.
1: Ok, nú smá humble, bara bragging hérna hjá mér ok, stundi þar maður bara að fá hérna smá rými nei, ég þarf bara að segja, ég fjall alltaf á enskum stíl í MR og svo skrifaði ég doktorsýrgjur ensku
2: vel gert þú hefur líka verið svo ákveðin í því að verða betri í ensku
1: ég var svo meðfettum ég var ekki góð í ensku þú veist að menna
0: ég er bara með þetta
3: nei, þetta líka svo vont því að við erum að tala börn sem eru að vaksa og reyna að fóta sig í lífinu og svo þetta einhvern veginn sko þessar einkunnir bara því að þú áttir slæman dag og gekk ekki
1: á prófi
3: sumir bara gengur alltaf illa á prófum og sá hversu góðir námsmennir eru en svo bara fá þeir alltaf kvíðakast og magaverk þegar það kemur á prófum og gengur ekki vel sko þannig að þetta náttúrulega bara ekkit sérstaklega góður mælikvarði á endilega hvar manneskja stendur í
2: og það má líka kannski skoða aðra þætti heldur en einhvernir þegar þú tekur börn inn í sérstaklega menntaskóla þau eru bara 16 ára, þau eru bara klára tíundabæk og ég lendi í því og nú von ég að sonu minn veri ekki brjála eins og talum hann í sjónvarpi en hérna, sonu minn hætti eftir 2 ári í menntaskóla og ég vil bara algjörlega kenna því hann komst ekki í menntaskólan sem allir vinir hans fóru í þeir fóru allir vinhópurinn í menntaskóla og hann fekk ekki hann vantaði eitthvað 0,2 upp á þá var ekki komið ABC Og hann fór í annan skóla og fann sig ekki þar, þú veist, og núna hann orðin eldri og svona aftur komin í nám, þú veist, út í hann kláraði ekki á sínum tíma. En ég barðist bara mjög mikið fyrir því að hann kæmist inn. Ég var hringjandi þarna í skólastjórann allt sumari og bara, þú getur ekki gert hún þetta svo félagslegt. Allir vinir hans eru að fara og hann einn að fara í annan skóla. Þú hlýtur að sjá að það gengur ekki. En hún gaf sig ekki, hún var bara nei skólinu fullur og þú veist það muna þarna 0,02 upp á þú veist, á einkunnir, á einhverju meðalengun og þetta svo, það fannst mér rosalega ósveigjanlegt sko.
1: Ég skil líka ekki af hverju kerfið er bara ekki meira mæli, þú veist, eins og grunnskólanum, bara halda áfram ef þú vilt það, bara, þú veist, kannski smá sveigjanleiki
0: og bara þessi manneskilögu þættir eins og ég segi, þessi skóla sem eru kannski ekki tátt eitthvað rankaðir þú veist, í einhverju vinsaldakeppni í hvað flottasti skólin eru ekkit að veita, þú veist, ekkit með eitthvað verra nám eða minna dedikera kennara eða, ég meina, þú veist og jafnvel bara, kannski jafnvel meira dedikera kennara, því það bara kannski flóknar að vera með hóp það sem með fjölbreytt samsetning heldur að vera með einslita samsetningu og hérna og ég verð alltaf gaggrind þegar fyrir að tala við elitu framhaldsskóla en þannig er það bara þetta er bara raunveruleikinn er bara þannig og hérna og skólar bara þust ættu einmitt að vera meira bara og njóta þessara sérstöðu og eins og þú segir þetta félags þetta bara mikilvæg félagsleg mótun ár þú ert að læra og mynda tengsl og eignast vini og allt þetta og ég meina
2: Veist, og þeir gengur líka... betur eða átt vinn í skólanum þeir þeir hjálpist að þeir að læra sama
0: já,
2: þeir að tala
0: um þess að læra og... að tala við skilur
1: ég, ég fór bara í menntaskóla út frá mínum vinnum mm-hmm. og ég held að veist, mín börn séu að fara að gera það líka það kannski meira þetta stundum þarf fólk svolítið á því að halda að komast í annað umhverfi og komast frá einhverjum vinnum þannig að það kannski að vera ykkur sveigjaleik eins og kerfi en þetta einhvern veginn með að komast inn í skóla og einmitt get ekki fara með vinum bara svolítið akkurat þú veist, fyrir þá er ekki verið að taka tillit til félagslega samingsins það skipt svo ótrúlega miklu
2: einmitt, máli og sem að lætur útkomuna líka að vera betri
1: Já,
2: það er líklega að sá sem að færa vera með sínum félagum geng gangi betur heldur en að vera settur einhvert það sem að vill ekki vera
3: einmitt. Já, þetta er hérna Þetta bara í mörg horn að líta, það ekki að hérna menta málum. Við getum örugglega að setja hérna í allan dag að tala
0: með það. Já, þetta var ég, lítið mál sko.
1: Það gaman að tala um þetta mál.
2: Og mjög mikilvægt.
3: Já.
2: Og þú veist, það mætti fleiri láta sér andu menta málum.
0: Það var einhvern veginn umræðan í kosningabaráttunni svo farin aftur að tala um hana.
2: Já.
0: Mér varst hún ekki vera á neinum svona einhverjum faglegum eða mikilvægum nótum. Þú veist, og þessi fyrirtækja leikskólar fyrir ekki ég bara
3: já,
0: og einhver umræðan daggæslu veist, já,
3: já ég, og heimgreyslur
0: og heimgreyslur alls konar
1: ég fannst þetta líka svolítið það sem að ég kom á einhverjum Facebook statusu eða eitthvað var líka bara ég fór alltaf að verja samfylkinguna sem átti fyrir myndir okkar og því var hún bara samfylkingin hefur axli gert fyrir að koma hluti
2: reykjavík
1: og því það voru bara allir farnir að tala eins og við byggjum einhverju síkaleiri
3: borg
1: og það var bara allir leikskólar væri slæmir og bara þú veist allir grunnskólar já okkur þú maður bara hvað, hvað eru margir leikskólar í Reykjavík
0: í Kópói hérna bara þessa glimrandi kostningu því að það allt svo aðeinslegt þar sko
2: já.
0: Og ég á nú bara dóldið mikið af vinnum sem búið í Kópói og það nú bara alls konar dótt þetta nú líka að rífa grunnskóla þar út á miklu og hérna krakkar í einhverjum skúrum í marga vetur og eitthvað en
3: já, maður heyrir ekkit
1: það er ekki að ræða sett í gang gegn honum sem var ótrúlega skrítið
2: og hann bara ábyrð á líka Kópavogi og öllu sko Mosó og
1: já,
2: bara allt degi að kenna sko.
1: Það hafi verið þétt byggðin í Reykjavík mér fannst bara svo mikið af sorglegum tónum, tómum túnum í Reykjavík sem eru bara orðin eitthvað miklu meira borgarum hverju núna eins og manni þarna í hverfinu okkar að þar var komin hérna tillaga frá einhverju borgarskipulagi að þétta með frá Miklubrautinni þar sem að ég bý hérna í blokkunum í Safamýri, þá áttu búið til auka blokk á milli mín og Miklubrautar og það var orðið svolítið svona skrítnar áherslur kannski komnar í þéttingu byggðar sem að svona, þetta gerist líka þarna á ekki grensa svo bústafin allt í nú bútin eitthvað svona þess að þetta var alveg svona skemmtilega útopist já, einhverjum borgar einhverjum borgar sérfræðingum sko.
0: En það er náttúrulega var... blokkin og hotnin í hjá okkur ég,
1: já,
0: er,
1: hún
0: ég er hann í felsmúlunum og það er verið að byggja þess að núna bjarga byggja tvær blokki sem eru bara svona í flúkti við blokkinar í safa mér er bara jafn háar og svona, daldi bara svipa á stíl á þeim með svona hallandi þökum og svona 60s look á þeim sko. En það sem að mér finnst svo fyndi þar er að hérna strætóskýlið, þú veist að þegar núna er þessi svona, að fara að byggja svona alveg út í götu og maður svona velti fyrir sér lífsgæða fólk sem býr veist, og hver er að verða sem búa þar
1: og, ég held að hljóti að annarkvort koma, við erum alltaf að tala um þetta og það hlýtur annarkort að koma girðing ja. Eða þetta séu verslanir
0: þetta
1: er rosastóri gluggar
0: vonandi að vera eitthvað en það allavega þannig ef það verður íbúð þarna þá strætóskýli ef ég væri að standa í strætóskýlu þá næja snert á vegginn á húsinum hendinum þetta það nálega ég var að spá Ef maður byggja þarna getur maður bara svo stokkinn gluggann og svo kjöfum og maður gleymi töskunni sinni eitthvað. Eina handtaka við
1: þetta. Ég held að séu nefnilega sko allir að velta þessu hotni fyrir sér. Þetta hotni alveg bara
0: hvað í gangi. Og þetta rask þarna, veist, eigandi barni í Altamýra skóla sem að fara hana yfir og það náttúrulega búin að taka þá akrein og svo bara rosaleg traffík þarna. Og þetta eru bara mjög hættuleg gatnamót þannig að hafa orðið bara slys á alvarleg slys á gangandi vegfærendum og börnum alveg í skóla og svona þannig að hérna maður svona myndi vilja sjá einhvern veginn teki til og felsmúlin er náttúrulega mjög þrótug gata en við erum með rafurulagurinn og dörst í burger þannig að það en þetta svona, svona gegnumstreymisgata rosalega há umferðna
1: En var það ekki einmitt bara, hann blessaði dagur sem ætlaði að breyta þessu hverfi í meira íbúða
0: hverfi? Jú,
1: ég nefnilega mjöst það alveg ótrúlega góð hugmynd
0: og Hjálmar, hérna, Sveins hérna, var fór að skipulega svo þau voru endur skipulega skeifuna í rauninni bara sem svona blandað hverfi með
3: íbúðum og hefur alltaf verið svolítið tryggi
0: það náttúrulega bara eitthvað skipulegs
2: það hræðileg skeifan
0: vöruskemmur, þú veist hérna, maður var nú að labba hana með barnavagna og svona á sínum tíma sko, þetta var bara í lífshæglu
2: þetta er ekki gert ráð fyrir gangandi fólki
1: en það sko, það var annað sem ég hjó eftir að kosningabaróttinni, út af því að sko minn eldri, hann fer sko 5 sinnum í vikunni í Laugardal, út af því við búum náttúrulega, það bara alveg við Laugardalinn og hérna Suðurlandsbrautin ég vil bara minni umferða Suðurlandsbraut núna og bara almennleg göngustíga og göngubrú eða eitthvað.
3: Það heldur hvergi gangstéttir á Suðurlandsbrautinni.
1: Nei, og svo var hún Hildur í einhverjum loka umræðum að þá kom hún bara ef það minkar umferð í hérna á Suðurlandsbraut þá bara verð meiri umferð hjá börnunum í Laugardal. Já, bara hvað með börnin í blokkunum í Háaleitiskverfi.
0: Þú veist, það því, saman þau.
1: Já, vegna þess að það mjög mikið börnum sem fara þarna, þú veist, 10 mínútna lapp og það enginn sem lappar vegna þess að foreldrar þora ekki senda þau yfir Suðurlandsbrautina og það er allir að verja einhverja 10 búðareigandur á Suðurlandsbraut í staðar að hugsa heilt hverfi af börnum í blokkum. Þú veist, enginn hugsar börnin í blokkum og sérstaklega ekki, þetta var ég skrifaði eitthvað Facebook status og ég var brjáluð yfir þessu. Og þú veist, þetta er búið að vera svona og þú veist Og þetta kannski gaggrinni á það sem hefur ekki verið gott í Reykjavíkborg út af því að þetta hefur ekki verið gert. Maður búin að vera alveg í mörg ár bara hvað, af hverju er ekki göngubraut eða hérna, eða undir Suðurlandsbraut og af hverju er ekki þrengt að umferða hana. Fólk fer svo hratt, það var dauðaslys á Suðurlandsbraut, ég veitur. Þú veist, þannig að hérna...
0: Þetta háleitskverfi hefur náttúrulega bara verið einhver afgangsstær, sko, við erum að einhverju umferða yfir, þú veist... og bara allt í kring mikla braut, kringumara braut, Suðurlandsbraut.
1: Og líka bara mynd, ef þú skoðar sko meðal tekjur fólks í Háleitskverfi, örugglega miklu lægri heldur en Laugardalnum, miklu meira hlutfallslega mest af blokkum í öllum hverfum held ég Reykjavíkur jafnvel sko. Þú veist þannig að það er ekki verið að hugsa þessa blokkarhverfi. Bara svo típist, talandi Elínu
2: Já, en samt bara að vera að byggja blokkakverfi
1: núna
2: Ég stið alveg þéttingu byggðar og hérna, margt gott sem er búið að gera því en mér finnst samt alveg gagnrýnivert hvaða er lítið af grænum svæðum og hvaða er lítil birta í þessum hverfum og hvað margar margar af þessum blokkum eru bara ljótar og það vill enginn búið og það er, þú veist, fólki líður ekki vel þegar horfi bara á næsta hús og það er ljótt þú veist, það vill hafa útsýni það vill, ef það er ekki útsýni hafa eitthvað gróður þú veist, og það þarf svo lítið til að bara fegra aðeins umhverju og hafa einhver svona viðmið og bara já, mér þetta sorglegt sko út af því að ég hef trú á þéttingu byggðar frekar heldur en að stækka Reykjavík en að það skuli ekki vera gert betur og að sé einhverjir garðar bara algjörlega í myrkri allan daginn sko og malbyggaðir í staðan fyrir grætgróður þetta er svona Já, alveg galið sko.
1: En það var gott hjá nýja meiri hlutanum ætla í skógræktina.
2: Það allir í skógrækt. Og talandi það má rækta líka meira á þessum túnum í blokkir. Við blokkir eins og í hálendiskverfi. Af hverju bara einhver tún við blokkirnar? Af hverju ekki gróður? Af hverju ekki matjurtagarðar? Þú veist þetta eitthvað svo einsleitt og enginn að nota þetta.
1: Akkurat, ég veit.
0: En það var nú eitt á þessum lista svo ég fari nú að tala eitthvað sem leist á þessum
2: Já, finnum eitthvað
0: Svo þekkt fyrir að vera svo jákvæða einsfari Það var að þau ætla að auka aðgengi barna af íþróttum og tómstundum
1: Já,
0: en það var nú ekkit útfært Þannig að það kannski kemur á þessum verkefnalista
1: Já, emmitt
0: Hérna, það var nú settur á fóti hérna svona sérstakur frístundastyrkur til tekjulegri fjölskyldna í samráði við hérna félagsmálaráðuneytið í COVID.
3: Já, var það ekki eitthvað í Breiðholtinu?
0: Það var bara þvert á hverfi. Það hefur verið í Breiðholtinu tilraunaverkefni og þetta og þá var ég í velferðarráði og þetta gaf bara mjög góða raun. Þetta var sem bara svona viðbúta niðurgreiðsla og þá var mér svo komin bara eitthvað svona rárænt ferli þar sem hún gast bara einhvern veginn svona hakað í þetta og lyft eitthvað tekutjekk og þá fengstu bara svona í staðan fyrir 75 úrskallin fengstu 120 úrskall eða eitthvað þannig ég held að þetta veist, gæti verið lag að þegar núna hefur nú mikið verið talað íþróttir og tómstunda íþkun og hvaða bönda þá ekki sem eru að stunda íþróttir og tómstunda sem eru líklega bönni sem að þyrtu helst að halda þessi forvörn þetta náttúrulega greiðlega mikið og eitt forvörnamál
3: Já, það það en svo spurninga mitt hvað frístundat styrkurinn dugir það alls konar, svo við þekkjum það alls konar annað sem
0: kostnar,
3: að
0: fara
2: öll þessi mót og þessi búningar og þessi ferðalöf, þetta alveg gríðalögu kostnaði
3: og líka bara koma þeim á staðinn og
0: mæting upp í kóra hverfi klukkan 8.15 á sunnudagsmorgni maður bara
2: verður eiginlega vera á bíl
0: bara verður að vera bíl þú fer ekki að taka stræt og þangað en ekki sem byrjar að ganga á sunnudagsmorgni í hádeginu
3: ég myndi að fara í gegnum þetta bíllaus
2: eins og þau sem eru í þessari stöðu eru oft einmitt útlendingar sem eru ekki með net á Íslandi sko ég rosa heppin ég get selt endalist á klósettpapír Veist, en það bara rosa mikið af fólki sem hefur ekki það félagslega neti kringu sig að geta verið að selja klósettpapir fyrir hvert einasta mót og ferðalag sem barni þarf að fara í
0: Lakkrís og klósettpapir
2: Lakkrís og klósettpapir og gulrætur og blóm og ég veit ekki hvað sko
3: Einmitt. Já, það aftur þessi nýfrjálsíku væðing, sko, að allir eru að safna fyrir sig en ekki hérna fyrir heldina Já góðu konur. Mm-hmm. Það bara hérna komið að lokum held ég.
1: Já, þetta er bara
3: þetta er bara mjög hérna ágætt sér rangt hjá
2: okkur. Við náðum allan að það rangt
0: að við þrjár getum alveg bara verið með eitthvað fast
3: slóð. Já, já. Við getum talað saman eftir þáttinn, sko. En hérna, já, ég ætla bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir, Valgerður.
2: Takk.
3: Nanna Hlín og Elín Oddný. Takk fyrir komuna.
0: Takk
3: kæru hlustendur og áhörfundur fyrir samfylgdina í dag. Ég ætla að minna á að það verður í fyrramáli helgispjall klukkan 9 við áhugaverða mannesku og svo sem sagt úrval vikunar og á sunnudaginn verður held ég synir Egils að vanda klukkan 12.40 sem sagt, já, á sunnudaginn. Og vil líka minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is og það þetta leiði ykkur áfram. En bara takk fyrir í dag og góða helgi. Verið þið sæl.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: daginn, kæri hlustendur og áhorfendur. Við erum hérna með helgispjallið á þessum fallega laugardegi og hún hjá mér, hún Agnes Wild, leikstjóra ársins sem að var að fá grímuna fyrir nokkrum dögum. Og hún þekki Línu Langsokk, kannski betur heldur við flest og sérfræðingur í rauninni í barnamenningu. Hefur sérhæft því í því og við erum full aðdáunar yfir því að barnamenning sé svona vel metin og svona færi listamenn að vinna með hana. Þannig að við ætlum að fá að kynnast Agnesi hérna í dag og takk fyrir að koma til mín, Agnes.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Þetta og ég að vandrast með þetta, titilinn, heiðurinn, hvað segir maður?
1: Ég, þetta svona viðurkenning bara.
0: Viðurkenning, mikil viðurkenning. Já. Og má ég spyrja þig, áttur von á þessu þegar þú sast þarna í Þjóðleikhúsinu?
1: Alls ekki. Sko, ég, þarna, ræðan mín, ég skrifaði ræðu, ég hugsa að ég verðum svolítið að skrifa eitthvað ef það skildi gerast að ég myndi fá þetta.
0: Og
1: það
0: smutna litrika miða.
1: Var með litrika miða sem ég föndraði úr föndurboksi strákana minna og þarna var búin að vera að föndra það bara þarna fyrir daginn. Skrifa efst í ræðinu mína bara þetta aldrei að fara að gerast en ég ætla samt að skrifa þetta niður bara þannig að það stendur í alveg námiðanum þetta aldrei að fara að gerast
0: þú last það upp
1: já. Bara þetta náttúrulega ótrúlega flott fólk sem tilnefnt þarna með mér Greta Kristín og Kolfinna og þarna og Bendit Andrús og Gísli Örn sem bara allt þvílíka kempur
0: náttúrulega sérstakt margt sem var á þessari hátíð eins og Ormstunga sem fær hvað 15 tilnefningar og engin verðlun
1: Nei, einmitt, en þetta náttúrulega fyrsta verk þessara stráka, Ormstunga Já. Og þeir eru alveg nýir eða skil þetta bara svona fyrsta sprengjan sem kemur frá þessum strákum sem skrifa þetta og það náttúrulega líka bara þvílík viðkenning að vera tilnefndur.
0: Ég meina
1: ég oft fengi tilnefningar í alls konar flokkum en ekki oft unnið en það bara að vera valin af bestu fimm í öllum sem sagt, allri flórunni bara rosalegur heiður sko.
0: Já, já.
1: Og, en Ormstunga alveg stórkostleg sýning sko.
0: Já.
1: Hún æðisleg.
0: Já, margar góðar sýningar í
1: Þjóðleikhúsinu.
0: Já,
1: og þetta, mér varst að vera sterkt leikár
0: Já, Mjög og svo segi Þjóðleikhúsinu kannski út af því ég tók eftir að það meira sem sagt sem Þjóðleikhúsið að fá heldur en Borgarleikhúsið að þessu.
1: Já, í ár, þetta ros það rokkar alltaf bara mjög mikið, ég held að þetta velti líka bara á hversu margar sýningar að fara yfir á næsta leikár eða hversu margar sýningar þeir eru nýjar Lína var eins og til dæmis frumsýnd núna á þessu leikári en svo held ég á næsta leikári þá fer hún bara áfram þannig að þá engin stór barnasýning á næsta leikári af því þá einnig. Lína bara áfram og eins með Galdrakallinn Jóhanns og eins var það þegar Frost var þá var hún frumsýnd og gekk í 1.5 ár þannig að þetta rokka bara svona eftir árum hvernig þetta lendir held ég sko
0: kannski svona áður við förum að tala barnaleikus og barnamenningu var eitthvað í vetur sem þú sást í leikhúsinu sem að var betra heldur en annað?
1: Sko, já, alveg pottétt. Ég er þarna ekki búin að vera duglega að fara í leikhúsi ár, samt. Ég var í, sjálf í einu sinni sat í grímunöfnd fyrir nokkrum árum síðan.
0: Já, það?
1: Og þá sá ég allar sýningar og leikhúsaði svolítið yfir mig, sá þá 60 og eitthvað sýningar á einu leikari.
0: Vá, wow, eru svona mörg frumsýnd á ári?
1: Já, en núna, sko, ég verði eiginlega að segja, mér fannst Ormstunga standa upp úr af því sem ég sá í leikhúsinu. Þetta bara fest, nýtt, leikmyndinni geggjuð, koreografinum geggjuð. Svo fannst mér líka mjög gaman hvað mikið að flottu barna leikhúsi. Af því að ég stunda það svolítið mikið
0: en má ég hefst aldrei Ormstungu út af því að ég hefst svo ótrúlega gaman á Ormstungu, ég fór mér sér tvisar sko.
1: Já, ég alltaf aftur, ég ekki búin að fara ég annars en ég búin að fara eins og
0: en þetta bara svona, það svo mikil fögnuður og gleði og ættjarðar svona einhvern veginn element og eitthvað alls konar ótrúlega skemmtilegt.
1: Og... Ég náttúrulega algjör sökkur fyrir sko svona Íslendinga sögum og var, þótt það alveg ótrúlega gaman þegar ég var lítil og í skóla að læra þessar sögur og, og það í rauninni sko kemur úr leikhúsi af því að þegar Benni Erlings og Dóra Geirhars eru með Ormstungu í þarna það var hérna í
0: Borgarnesin
1: já upp í Borgarnesin og svo hérna neyri bæ líka og þá var ég held ég í áttundabekk og sé þá sýningu í beinni útsendingu á Rúf og þá bara vau, þarna eru æðislega sögur og það hægt að gera leikhús Þannig að þar kveiknaði þessi áhug hjá mér sko á svona Íslendingasögum.
0: Já, hefurðu gert eitthvað inn í þann áhuga?
1: Ég hef gert inn í þjóðsögu áhuga minn sem er svona, mér finnst þetta svona tvinnast svolítið saman. Ég vinni svolítið með svona gamla sögur,
0: gerði í
1: svona djáknan og myrk á, svona grínsýningu upp úr því og eitthvað. Þannig að þetta svona... Þannig Ormstunga finnst mér vera algjörlega, hún einhvern veginn næri þessu öllu, það krafturinn, það eitthvað nýtt, það þessi íslenski arfur, það þessar sögur og þetta bara ótrúlega...
0: Og öll tónlistin.
1: Og svo stór leikhópur, það svo gaman að sjá á Íslandi svona stóran leikhóp takast á við svona stórt verkefni saman.
0: Alveg stórkostlegt og hérna svo Lína sem að ég sá nú líka með barnabörnum mínum og, og ég veit að þau eru búin að fara nokkru sinni og það allt núna Lína Lánsökur hjá þeim það búið að kaupa hárköllunar og kjólana og alls konar og mjög gaman að vera í sikkurinn sóknum og svona þetta náttúrulega alveg stórkostlegt verk bara
1: þetta er það og það búið að fylgja okkur svo lengi
0: já
1: og Lína Lánsökur náttúrulega það 80 ár sen hún bókin skrifuð eða sem sagan kemur út í fyrsta sinn og það búið setja hana upp allavega 5 sinnum í atvinnuleikhúsi á Íslandi og svo hefur hún líka verið sett upp í áhugafélögum og var fyrst sett upp í hjá leikfélagi Kópavogs fyrir alveg allmörgum árum síðan þar var sem sagt alvöru api sem að lék herra Níels og var fluttur til Íslands
0: Veltur því fyrir þér?
1: Nei, nei, alls ekki, við fóru á skemmtilegan fyrirlestur hjá þarna Sigri Jóns sem sagt Línu Lánsök og sögu hennar á Íslandi
0: Býtu, hver er Sigri þér?
1: Hún er að vinna, hún er sem sagt er gagnrýnandi á heimildinni og vinnur líka sem þarna hún er hjá leikmunasafninu
0: Já
1: og bara og sem sagt var graf ofan í þessar heimildir og
0: með Línu,
1: bara hvernig Lína hefur verið sett upp á Íslandi og það sem sagt komst hún að því að það var alveg api sem að lék í hjá leikulega Kópavogs og svo aftur 10 árum seinna og eitthvað, en ég velti því nú aldrei fyrir mér að vera með alveg api, það eiginlega
0: en það margt sérstaklega við þína sýningu að til dæmis sem að mér finnst svo skemmtilt það þessi ímyndunar leikur að eins og börn gera og þeim svo eiginlegt að ímynda sér að það sé hraun eða eldgos og maður með ekki stíu í jörðina það er alveg svona grundallar einhver leikur hjá börnum
1: já.
0: En þú ert að leika mikið með það, hvað myndir þú segja væri það sem að þú stoltist af eða finnst hérna mest listrænt og spennandi í þessari uppsetningu þinni?
1: Sko í þessari uppsetningu þá ég mest sko mér finnst þessi litlu element þessi ímyndunarleiks element sem við settum inn í, mér finnst þau mjög skemmtileg og að því að við vorum svolítið að ræða við Birta sem leikur Línu hvernig er þetta, er hún sterkust í heimi eða ímyndar hún sér að hún sé sterkust í heimi?
0: Já.
1: Og leika okkur svolítið með sannindi þess að hún sé sterkust, af því að þegar hún hitti pappa sinn þá vinnur hún hann í einhverjum slag en maður gerir það við börnin sín maður fer og gerir eitthvað bara, nei, þú sigraði mig þannig að maður svona hvar er Lína? Er hún í alvörni sterkust í heimi svona physically? Eða er hún bara sterkust í hjartanu af því að hún er ein og þarf að lifa lífinu ein og komast í gegnum það.
0: Akkurat.
1: Þannig að það var svolítið það sem við vorum að leika okkur með og þess vegna var þetta ímyndunarafls kom líka bara við, hún með svo sterkt ímyndunarafl líka að það eitthvað neginn lifnar við í kringum þau og það gerist bara strax í fyrsta storminum þegar hún segir frá pappa sínum og þá kemur vindur og eitthvað og svo ranga Tom og Anna vissir og bara hvað var þetta? þannig að það partur af þessu
0: já.
1: Og þannig að það í sýningunni og svo já. Ég ótrúlega stolt af physical komedíunni eða svona slapstikkinu og sem að Oddur og Darri sem fengu líka grímuvelun
0: mm-hmm.
1: fyrir leikarar í aukahlutverki sú vinna svo ótrúlega þakklátt með ræningjunum
0: Já.
1: Að bæði leifa þeim að leika lausum hala og taka svo eins og Oddur sagði svo fallega á gríminu taka svo bara í taumana og koma þeim á réttan stað
0: mm-hmm.
1: að því að okkur langaði og ég laða stað að mér langaði svo mikið að þetta væri alveg svona öskur hlægilegt atriði
0: Já.
1: Hjá þjófunum
0: mm-hmm.
1: og að því þeir eru alveg vitleysu kallarnir og hún mm-hmm. svo sem að veit nákvæmlega hvað hún að gera
0: Já.
1: Og það svo þakklátt þegar ég fer á sýningar og sit út í sal og heyri alla hlæja, ekki bara börnin heldur líka fullorna
0: Já.
1: Og að sko fullorna fólki skemmti sér eiginlega alveg jafn vel
0: mm-hmm.
1: að því að barnasýningar eru líka fyrir fullorna ef að þær eru leiðilegar fyrir fullorna, mm. þá langar fullornum ekki að fara með börnin sín á sýninguna og hver þá komið leikhúsið
0: Já.
1: Þannig að það líka svolítið sem ég mér finnst gaman að vinna að hvernig get ég gert barnasýningu með einföldum söguþræði aðgengilega og skemmtilega fyrir allan aldur þó hún sé auðvitað miðuð að krökkunum
0: Já.
1: Og þeirra húmor og svo leiðis En þá eru líka með húmor og þeim finnst alveg stundum eitthvað fyndið, jafn fyndið á fullorðnum fólkinu.
0: Áttarðu á húmornum þeirra? Hvar hann liggur?
1: Sko, ég raunin ekki. Ég raunin bara að gera það sem að mér finnst fyndið.
0: Já.
1: Ég með einfaldan húmor. Svona, ég hef gaman að vitleysu og að fólk að detta og ef það kemur einstaka brum. Eða eitthvað eskilur
0: Já.
1: Bara þessi mannlegi húmur þessi mannlegu mistök já
0: ég fór að velta þessu fyrir mér þegar að hérna Sóli, barnabarnið mitt sem að vera fjögrara
1: Já.
0: Hún var að segja mér brandara tómatana
1: Já.
0: Og þú veist hún ekki að fatta brandaran
1: Nei.
0: En hún samt að fatta að þetta brandari
1: Já.
0: Og segir hann með alls konar hætti
1: mm-hmm.
0: og veit að þetta á að vera fyndið
1: mm-hmm.
0: og mér finnst það svo áhugavert að það ekki komin þessi abstrakt hugsun sem að eiginlega býður upp á þennan húmor
1: Nei, þau, og líka kannski fattar ekki orðagrinni í brandaranum
0: Nei.
1: En fattar samt að það fyndi að það tveir tómata sem að labba Já, það gerist ekki alvörni það grín og svo kemur bíl og keirir á hann
0: Já.
1: Það líka skrítið
0: Já, þannig bara það sé skrítið
1: Þannig að þau átt, já, já, þau fatt alveg að það eitthvað ekki venjulegt
0: Já
1: Og já, þannig að það svona þannig og líti og svo þetta líka bara svona svona venjulegur grínleikur sem þú einhvern veginn bara finnur í leiknum og eins og ég segi alltaf við leikarna bara ef þið eru að hafa gaman og finna leikin í leikritinu þá eru bara áhorfendurni með
0: Já.
1: Og finnst gaman og er á tánum
0: Já, þau eru að hlæja og skemmta sér allavega á línu og annað sem ég tók eftir var það svona meiri tilfinningar sem við mm-hmm. heldur en oft áður í línu við Já. Finnum aðeins til með henni
1: Já og það líka náttúrulega bara element sem að Birta kemur líka með inn í þetta og hún með svo opið og stór augu og opið hjarta og andlit að maður einhvern veginn svona, hún dregur mann alveg inn í línuna sína en það var líka einmitt það sem við rættum, bara hver þessi stelpa það þessi hún sterk af því hún alein
0: mm.
1: skil pappinar ekki þarna hann út á sjó og mamman dáin og hún bara að reyna að lifa og hún eins og segir þegar á einu tímpunkt í verkinu þá sko Prúsalín búin að segja að hún sé að fara að flytja heim til hennar Lína og hún fá ekki að búa sjónarhóli lengur og Tom og Anna eru bara hvað hef að gera, hvað hef að gera Lína og hún segir, já, yeah, það alltaf hægt að finna sér eitthvað að gera á, heyrðu, hér gamal dallur og svo setur hún á höfuð á sér sem alveg svolítið tákgrænt Línu hún bara, ég ætla ekki að hugsa um þetta ég bara með dall á hausnum
0: já, já, bara forðast eitthvað og þægilegar
1: bara fyrir eitthvað annað hugsanir, og, en hún leifir sér samt líka þegar hún ein þá verður hún svona vulnerable eða svona hvað, ég veit mann ekki íslensk orðið
0: viðkvæm
1: svona viðkvæm og svona hrættari og hún hugsar pappa sinn og hún leifir sér að vera þannig líka með Tom og Önnu á tímabila því að þau ná vel til hennar
0: Já.

0: í kökuna og skemmir allt og, og þá segir hún einmitt bara ég sakna pappa míns.
1: Já.
0: Og það bara ég veit ég skil, það svo mikil tragedía.
1: Já.
0: Án þess að fara í eitthvað svona nutta því upp úr öllum að hún sé eitthvað, að það sé eitthvað sorglegt og eitthvað þannig. En þetta bara svona sýnur okkur, hún bara búin að lifa og okkur langaði að leipa henni svolítið inn í hjarta okkar og leifa okkur að finna
1: fyrir henni. Eru velt að finna hvort það sé einhver þróun sem hefur orðið frá því ég Já. Er að sjá Línu og heyra hann í fyrst skipti fyrir einhverjum 40 árum.
0: Já.
1: Hvort að það sé hún þróist aðeins með þróun mannsins.
0: Ég held það, alveg algjörlega og það hefur náttúrulega alltaf verið hjarta í henni.
1: Já.
0: Og eins og ég tala við tölum við hana Sissu Sigrúnu sem að var Lína þurfum að fyrst setja upp í þjóðleikhúsinu 80 og eitthvað
1: Já.
0: Hún sagði við vorum alveg líka að vinna með þetta en bara kannski ekki eins langt og svo velti ég líka fyrir mér að sko þau sem að voru börn þá veltu því kannski ekkit fyrir sér þá en eru hann fullorinn núna og velta því fyrir Já. Sér núna hvort að krakkar núna séu að tengja mikið við þessa einlægni og þetta hjarta í Línu eða muna þau bara eftir dettinu og gríninu
1: Já.
0: Og svo þegar þau sjá Línu eftir 40 ár með barnabörnin sín þá hugsa þau, vá, sem ekki hjarta eða ég þetta ekki
1: Já, kannski við erum bara já, orðin þroskaður og hæfar að sjá það
0: en, ég, kannski
1: En Astrid Lindgren og þessi karakter þú veist hefur eitthvað veltið fyrir hvernig það kemur til að Astrid skrifar þessa sögu
0: sko ég já, ég nú ekki mikill Astrid Lindgren grúskari sko en bara það sem ég veit náttúrulega bara hún náttúrulega skrifar þessa sögu fyrir dóttur sína og dóttur hennar svo sem að velu nafnið á hana
1: en þetta svona samstarf
0: þetta það, hún að segja henni sögur þegar hún fyrir að sofa dóttur hennar og talar segir alltaf frá Pippi og segir alls konar sögur og svo eitthvað neginn tekur hún þessa ákvörðun að skrifa hana skrifa þetta niður, þetta bara eitthvað sögur sem hún hefur sagt dóttur sinni og já, svo var ég nú ég var að horfa landan daginn á sunnudaginn, það sem að voru við tölum við tvo menn hestamenn sem voru búin að vera grúska að segja litli kall hjá hestur en að Línu Já. Væri í raun íslenskur hestur Já. Að því ykkur frændennar Astridar hafi komið til Íslands og fengi hér hest tekið hann með sér til Svíþjóðar og haft hann inni hjá sér og þar voru þeir semst að telja að Astrid hafi fengið þá hugmynd að það væri hestur inni hjá Línu
1: En frá, og íslenski hesturinn svona lítill.
0: Já, og þessna hétt hann litli kall og eða kallaði lillegúpen eins og hann kallaði hjá okkur í sýningunni þá segir hún litli kalli minn í byrjun á sýningunni. Þannig að það líka, fólk alltaf eitthvað að grúska og það, mér fannst þetta svolítið skemmtlegt að væri tenging við íslenska hestin þannig í einhverju þessir menn hefði fundið þessa tengingu sko.
1: Já. En hérna, þú ert með stórt hlutverk í íslenskri barnamenningu, sérstaklega þessar myndir.
0: Já.
1: Þú ert að hafa mjög mikil áhrif og heila kynnslóð, hefur þú velt í fyrir þér?
0: Já, þetta rosalega, sko, ég reyna að hugsa sem minnst það, af því mér finnst þetta svo mikil ábyrgð, sko. En ég náttúrulega að vinna líka með því að vera leikstjóri, þá ég líka að vinna upp á RÚF.
1: Já, það sem ég að vísa já. Til, þú yfirmaður barna og ungmenna þjónustu Ríkisútvarpsins.
0: Já, þannig ég sé um að er að kaupa inn teiknimyndir og stjórnastundin okkar og þar með fólk að vinna hjá mér í krakkafréttum og erum að framlega mjög mikið af íslensku barnaefni og kaupa barnaefni inn og talsetja og Já, og það svolítið svona að ég hugsa til þess þegar ég var yngri hvað maður mótaður af því sem þú sérði í menningarlífinu, þú sérði í sjónvarpinu, teiknumyndunum og í leikhúsi. Það, jú, þetta alveg svolítið ábyrgð, sko.
1: Þetta mikilvægt.
0: En það ég að vanda mig.
1: Já, ég trúi því alveg. Og ég velti fyrir mér hérna,

0: þá einhver svona ertu með þekkingu uppeldisfræði eða einhverju svoleiðis ertu með einhverju svoleiðis grunn til þess að neita þér?
1: Nei, í rauninni ekki ég hérna ég bara framhaldsskóla gengin eins og annað fólk og svo fór ég leiklistarnám í Bretlandi en með skólanum sem bæði framhaldsskóla og leiklistarskólanum þá í framhaldsskóla lagði ég áherslu á sálfræði og félagsfræði og lærði þar líka uppeldisfræði í framhaldsskóla á ykkur svona grunnstigi og svo hef ég verið að kenna leiklist og vinna með börnum frá því að ég var eiginlega barn sjálf ég byrjaði að kenna 16 ára í leikfélaginni í Mosó kenna leiklist
0: og mér langar svolítið að fara í sögunæðin út af því að þú ert alinn upp svo mikið í leikhúsi og innan leiklist en kannski svona út af því ég hef mjög mikið áhuga barnaefnis gerð og hérna og ég rauninni menntaði mig á því sviði á sínum tíma en hérna ertu með einhverja svona hugmyndafræði einhverja svona það sem þú sér fyrir þeir að sko, þið langi að leggja áherslu á
1: já, auðvitað ég hérna ég vinn þetta samt mjög mikið á impulsi og það eitthvað bara svona ég finn það þegar ég sé eitthvað bara já þetta virkar eða nei þetta virkar ekki en fyrir mér svo ótrúlega mikilvægt að barnaefni og barnamenning sé gerð af einlægni með sönnum tilfinningum það þarf ekki að vera satt sem sagt það þarf ekki að vera það mega að vera álvar og tröll og hvað sem en að það sé unni með sannar tilfinningar og að við séum að endurspegla að börn geti endurspegla sig í því sem þau eru að horfa á og ef að maður gerir eitthvað að fullri innlegni og fullri hjarta þá trúi ég ekki að það geti verið annað en gott það svona það sem ég vinn helst með
0: það svona ákveðin virðing sem ég sé í því sem þú ert að gera fyrir börnum það við viljum bara gera það þú veist, þau fáið bara fyrsta flokks efni
1: Já, og þú þarft að vanda þig
0: Já.
1: Að því að þau eru alveg mikli gagnrýnendur á leikhús og sjónvarpsefni og mér segja bara verri gagnrýnendur heldur en fullorðnir, þegar þau segja hvað þeim finnst þau slökka á sjónvarpinu eða leiðilegt, þau nenni ekki að horfa þau byrja að tala ef þau fatt ekki eða ná ekki og, já, þannig að mér finnst þetta að vera svona maður á að vanda sig og þú átt að gera og semst, ég reg leikhópin miðnætti með tveimur frábærum stelpum sem heita Eva Björg og Sigrún, Harðar, Dætur og við búum til saman leikhús og barnaefni með þetta sjónami að við erum bara að búa til leikverk alveg eins og við myndum vera að gera ef ykkur annar myndi vera að gera fyrir fullorðið fólk það bara alveg jafn mikill fókus settur á þetta við erum að vanda okkur alveg að mikið þetta bara algjörlega trýta eins og alvöru leikhús
0: Já, ég voru að hugsa mér þessi bíómynd hétan ekki hérna amerist hérna barnaefni oft til fyrirmyndar og svona áhrifaríkt einmitt svona hefur haft áhrif á heilu kynslóðunar og oft það sem að maður upplifir að saminni hérna kynslóðir að það getur vísað í sameiglegt sjónvarsefni
1: Já.
0: Og hérna sástu myndina með hérna hann Mr. Rogers hérna, það ekki, in the neighborhood
1: Já,
0: hérna, nei. Nei, ok þá erum við, en það var svo áhrifaríkt út í að við bjögum í Bandaríkjan hérna, ég og með dætur mínar
1: Já.
0: Og það var svona efni sem að náði til þeirra og maður áttaði sig á því að þetta var að hafa svona mótandi áhrif á alla þessa kynslu
1: einmitt
0: og verður svona með hérna og svo þessi bíómynd alveg stórkostli ævi hans sem að hérna já, allavega hana en það er svona kannski dæmi barnaefni það sem að er já, að það er ekki endilega leikrit en heilmikið verið að tala við börnin einhvern veginn á þeim nótum með svona við erum alltaf nálag og hérna fullorðna fólkið þú veist, alltaf með þér í liði og,
1: já,
0: og það svona margt fallegt í því kannski svona eins og Örn Árnason hefur stundum verið að gera sem hérna barnaefnis kall
1: já.
0: getum að segja
1: þetta hann náttúrulega æðislur við
0: já.
1: Erum að fara að vinna saman sýningu, ég og Örn
0: já, ok
1: og miðnætti, leikhópurinn og Örn erum að fara að gera núna sýningu afa
0: já.
1: Þar erum að fara að blanda saman bæði leik sem sagt, taka eitthvað sjómasefni sem afi og færa það yfir á svið og búi til leiksýningu Örn erum að skrifa það núna
0: En þú ert sem sagt hana, í með marga hatta og ert...
1: Já, og þrýfst mjög vel í því og hef alltaf gert að vera svona smá ógreint ADHD að gera alls konar
0: já,
1: og já. Búa til og ég svona þrýfst á því að skapa og leika mér svolítið.
0: Já, og hérna og ég frétti nú að því að þú hefði verið einmitt slegi gegna á ársóti þjóðleikhússins þar sem þú fórst upp á svið og söngst og dansaðir og skemmti fólki.
1: Ég var með þarna 12 mínútna langa dansirpu sem að ég þarna fekk hann Máni Svavas tónlistamaður hjálpaði mér að búna til
0: já.
1: Og þetta bara svona ég hef náttúrulega verið oft veislustjóri og verið með skemmti atriði og eitthvað svo leis og þetta var svona Þetta svona sérstátt atriði þar sem að ég fer bara einu upp á svið og með playback og syngi eitthvað svona partílög og það, þetta bara svona alveg solid að koma fólki út á dansgólfið. Svo leið og þetta búið, þá kemur hljómsveitin eða DJ-in og spilar og þá allir komnir út á gólf.
0: Þannig að þú svona næma á hvað virkar.
1: Já, og mér finnst líka bara gaman að taka mig ekki dof hátilega.
0: Já.
1: Og já, hafa gaman
0: það er
1: ef eitthvað er leðilegt þá má að hætta því svona,
0: en segðu mér þá hvar það þar sem þú finnur alveg þennan ströym svona hamingjuströym eða gleði eða ánægju í svona þessum verkefnum út í að þú ert nú að fara víða og gera margt
1: sko það í rauninni þetta að ef ég fæ að vera kreatív að búa eitthvað til mér finnst ég verð að vinna í teimi
0: já.
1: Ég verð að vinna með fólki ég get ekki verið bara eitthvað heima að skrifa eina eitthvað leikrit og eitthvað ég þarf alltaf að eiga þetta samtal
0: já.
1: Og það svo dýrmætt eins og með stelpunar sem með mér í miðnætti við rosa gott samtal og með fólkinu upp á rúf í teiminu mínu þar í krakkarúf það alltaf samtal og hugmyndaflæði af því ég leiklistanámið sem ég fer í sko svona devæst svolítið eins og sviðshöfundanámið hérna heima
0: Já.
1: Og það sem að við lærum að skapa í sameiningu þessi kemur hugmynd og svo safnaði saman í eina góða hugmynd það svona
0: færðu út úr því að vera í þessu samtali í skapandi vinnu
1: Já. Og mér finnst rosa gaman að setja og drekka kaffi og spjalla líka bara.
0: Já.
1: Og það oft svona, mér finnst það líka bara mikilvægt að þekkja fólkið. Þannig...
0: En þá það samskipti eða
1: Já,
0: hvað, getur áttur á því, hvað það sem að...
1: Ég held að sé bara vináttan, samskiptin, að fólki einhvern veginn svona opni hjarta sitt svolítið við hvert annað.
0: Já.
1: Og... Vinur minn talar oft að ég kynntist honum í leikverki sem við vorum með og hann var nýfluttur heim frá útlöndum og við vorum á Akureyri að gera sýningu og við vorum þrjú, þau voru tvö leikarar og ég og hann sagði bara að ég var alltaf komin hann að alvöru að vera leikstýra ég fyrsta verkefni mitt eftir ég kem heim og ná mig og svo sest ég þarna okkur sófa og svo kemur þú Agnes og fyrsta sem hann segir bara já, hvernig kynntistu konunni þinni? Og hann bara, hvað? Það vorum við að vinna með verk sem var ást og fjallaði hvernig fólk var saman og eitthvað og ég sagði við verðum að kynnast hvort öðru fyrst áður við fyrir að geta sett okkur í spori eitthvað annara og þannig ég rosa gaman að því en mér finnst samt alltaf segjandi þetta, þá finnst mér alltaf ógislega erfitt að byrja
0: samstarf.
1: Já, ég alltaf bara stressuð þegar ég að byrja eitthvað nýtt, fyrsta æfing eða fyrsti samlestur þegar ég þarf að þykjast vita hvað ég að gera
0: og það er að horfa mig og hvað hérna heldur að snúist að einmitt að vera ekki nú góð eða?
1: Já, maður náttúrulega alltaf ég held að séu allir alltaf að deyja voru ykkur krumpi og bara allstaðar ég held að séu allir
0: að komist nú upp mig
1: já, ég held að séu allir að þykjast alltaf og eru bara svolítið svona og ég hugsa líka ég held stundum bara fólk sem í pólitík sé líka stundum bara hvað ég að gera skilur, þó maður sé örugur og vitið ég held að séu alltaf allir með þetta mannlega í sér að vera smá krumpaður alltaf
0: og halda því svona já, það má ekki komst upp það,
1: já, já fólk, sko, íslenska orðið alltaf lottara líðan en mér það svolítið hart
0: já, það svolítið hart
1: en þetta svona svona þráin að plýsa einhverjum eða semst að vera
0: samþyktur
1: að vera samþyktur og ég ekki mistök, maður vil ekki, ég alltaf þar, ég vil ekki gera mistök, ég vil ekki að ég sé skammuð, eða skilur, maður svona en auðvitað veit maður svo kemst ég alltaf að því ég alltaf, já, jú, ég veit alveg hvað ég að gera
0: já.
1: Þetta alltaf læg, sko en það alltaf eitthvað svona
0: hvað þetta ég að gera? Þetta athyglisvert, já ég held að allir kannast við þetta, en já. Það þessi hérna við gleymið hvað við kunnum og getum þú veist, þetta svona svoleiðis augnablik, en þú segir þetta hérna og þú veist svo
1: ég
0: oft bara...
1: opin það sko bara mest að allt í lagi að segja að því við erum það öll
0: en það fegurinn við nútíman, myndi ég segja að við erum að reyna að varpa þessum grímum af okkur eða, þú veist, komast að nær okkur sjálfum í því að vera auðmjúk og vonarbúk
1: og það er allir mennskir erum, það er allir með tilfinningar
0: þú er allir með þetta og kannski það líka fegurinn í þessum samskiptum sem þú ert að lýsa og samstarfi að smátt og smátt þá erum við að sýna okkur
1: já, algjörlega
0: en fallegt og konstina þetta mist áhugavert umræðum mist allt svona áhugavert mannlega hegðun
1: já, ég alveg sammála og ég hugsa líka alltaf að maður eitthvað það eitthvað fólk eitthvað staðar sem maður eitthvað svona, hvað þessu ekki gera eitthvað en ég hugsa að ég vona samt að þessi aðili fari samt heim til sín og fari með börnin sín og sé góðu pappi eða góðu mamma eða skilur við erum öll með eitthvað front þar sem við erum en svo er maður líka bara þar maður stundum að opna sig og vera bara ég er bara ég og stundum er ég svona og stundum er ég svona stundum er ég vondi skapi stundum er ég góðu skapi og segja líka bara mér slíkar og sem mikilvægt að ef eitthvað kemur upp og byggja stafsökunar eða, og að leipela það, sem bara hefur þetta var fyrirgjöði að hagaði mig svona af því að ef maður fattar það sjálfur og byrst afsökunar eða segir eitthvað semst, leipelar það þá er það ekki eins hættulegt
0: akkurat og þú ert náttúrulega í svo miklu samstar og auðsjálega er þeirra vegna mjög vel því að þú ert mjög oft valinn í alls konar verkefni og allir vilja hafa þeim með þannig að þú þetta kannski einmitt að eins og þú segir að þú er að viðkenna mistök og hérna á sért breysk manneski
1: en líka bara við erum öll að vinna saman í þessu, við erum öll að stöndum saman að gera þetta eins og fólk krakkarnir sem eru með mér á deildinni upp á rúf við erum mjög oft með og bara opin samtölu hvert við erum að fara hvað erum við að gera, hvernig efni viljum við búa til, þetta er ekki bara ég eitthvað einráður að ákveða því ég, hvað veit ég það er miklu betur ef ég er með hópa fólki með mér, þar sem við getum rætt og komum með skoðanir, því þessi með þessa skoðan þessi með þessa skoðan og þannig getum við hjálpa stað og mér finnst það líka og ég tek það líka með mér í leikhúsið að sko, þetta er ekki bara leikstjörun og leikararnir, það er ljósamenn það er búningahöfundar það er tónlista fólk, það er sviðsfólk á sviðinu við erum svo mörg að keyra þetta saman og að vera leikstjöri þú ert í rauninni skipstjörin á skipinu þú ert svo sem er mannustjörin þú ert svo sem að millist ekki þá milli allara hinna
0: kannski félagsfærni mikilvægasti eiginleiki í svona listrænu samstarfi?
1: Já, sko, allavega eins og ég lít á það. Mér Já. Finnst að það miklu erfiðar að það ekki allir að tala saman.
0: Já. Og, en þú þarna örugglega stundum svona mikið umbrölindi og
1: algjörlega.
0: Þá að skilja
1: já, alls konar sjónum. Já, og ég það líka alveg stundum vera bara, nei, við ætlum að gera þetta svona.
0: Já.
1: Ég líka mjög ákveðin
0: já.
1: Og veit hvað ég vil en það fá allir að hafa sína skoðun en stundum ég bara, já, þetta flott en nei, við ætlum að gera þetta svona. Skilur, en
0: segðu frá einhverju, hefur þú lent í einhverju þar sem einhverju hefur gengið út eða
1: Nei, ég hef nú ekki lent því, sko ég hef sjálf einu sinni gengið út það bara einu sinni ævinni það sem mér misbauð og ég man ekki af hverju en það var í menntaskóla þá fór ég út úr þýsku tíma mér bara algjörlega ég sagði bara, þetta ætla ég ekki að gera og gekk út, ég man ekkit meira en þetta svona, að því ég missi mjög sjaldan stjórn á skapi mínu
0: Hvernig fór þetta?
1: Ég hætti því sko, fór í frönsku og tek falli fjallin fyrir því sko.
0: Og var það misbyður eitthvað sem kennarum var að bjóða
1: okkur upp á? Ég man það ekki, þetta Nei. Var bara eitthvað svona, mér fannst þannig eitthvað kallrembulegur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var, hlusta ekki á mig, ég skildi ekki eitthvað og ég bara, nei. Og ég gekk út og skellti aftur með hurðinni.
0: En þú hefur þá örugglega setið í gegnum alls konar aðstæður.
1: Já.
0: Þar sem að þér hefur misbúið og mislíkað en valið að svona
1: Já, já. Og stundum líka hugsaði ég að ég það sé bara ekkit, ég þurfi ekkit að segja stundum það sem mér finnst.
0: Já.
1: Ég svona veg og met stundum. Stundum setið bara að leiða fólki bara að tala.
0: Já, þó að þér líkið ekki sem já, það að segja.
1: Já, og það örugglega bara meðvirknin í mér líka. Ég náttúrulega alveg blúsandi meðvirk líka, eins og við erum öll.
0: Eins og að reyna að láta allt vera gott.
1: Já, ég náttúrulega miðið bann,
0: skilnaðabann.
1: Og svona það þessi hérna, alltaf, passa allir sér góðir,
0: já,
1: alltaf já, í því sko.
0: Já, hvað varstu gömul?
1: Þegar mamma og pappi skildu, þá var ég bara 3 ára.
0: Já.
1: Og svo mamma einslaman eftir það sko, sem ég kynnist þegar ég 6 ára og þarna, en það svona það þessi típa sko, sem ég tengi svolítið við líka.
0: Sérðu að það sé hluti af hæfniðinni sé vegna þess að þú þurftir að læra tipla tánum í kringum alls konar?
1: Já, ég held að sko það móta mann alveg sko allt svona, þó að Þetta ekkert eitthvað tróma og það ég bara í góðu sambandi við þau skilur þetta var ekkert hræðilegt en ég held samt að þetta alveg móti mann að vera á sig einhvern staðnum aðra helgi, eitthvað en ég svona horfi á það freka sem gjöf inn í lífið að hafa fengið að upplifa þetta heldur en eitthvað annað
0: Er það þá einhver afstæð sem þau tilinga er að líta á reynsluðina sem gjöf
1: Já, er svona ég einhvern veginn bara ég held að það allt einhvern veginn að kemur allt fyrir mann af ástæðu og það móta mann allt það allt sem móta mann
0: Það það smá trúalega afstæða þarna
1: Já, ég með eitthvað svona smá barna trú sko, út í eitthvað heil eitthvað, það eitthvað star
0: Það eitthvað star, einhver ærum áttur
1: En það eitthvað svona sem að hjálpa manni í gegnum lífið sko
0: Já, og þú ég heyri að þú trúir að þú sést svona kannski að það sé eitthvað plan í gangi
1: Já, ég allavega leifi mér að trúa því að maður eigi bara taka eitt að einu, það ekki hægt ég á mjög auðvelt með að vera stressu yfir hvað í framtíðinni, sko af því að ég vinn svo svakalega alls konar
0: Já, svona langtíma verkefni
1: Já, stundu það maður bara ok, ég ætla bara að vera hér í dag
0: Já.
1: Ég ætla bara að horfa börnum mín í dag Já. Ekki vera eitthvað að spói hvernig lífið verður eftir 3 mánuði eða eitthvað, þetta bara að taka þetta einu svolítið
0: Hvenær manstu fyrst eftir þér?
1: Það örugglega hann í kringum 30 ára skilnaðin hjá mömmu og pappa sko.
0: Manstu eftir þeirri minningu?
1: Nei, ég man svona... eftir húsinu okkar ég man bara svona eftir götunni og húsinu og svona það svona sterk svona sterk minning en ekkit eitthvað það svona það leiti en svo svona sterkustu minningarna koma svo í kringum 6 ára og þá mamma byrja leikhúsinu í Mosó
0: já
1: og það svona mikið tengt þangað sko þá var hún einstæð og tók okkur sískinin með ég var semst eldri bróður minn þá þá fórum við með mömmu alltaf í leikhúsi áhuga leikfélagi á kvöldin og mamma sagði já, það hefði verið hringt í barnavendanefnd ef ég hefði verið að gera þetta núna að við fórum með henni sko og svo sofnuðum við bara þarna á gólfinu í sætabekkjunum meðan hún var á æfingu og, svo, og hún var búin kannski æfingu klukkan 11 og svo hélt hún á okkur sofandi heim og
0: Hvað var bróðin?
1: Hann þremur árum eldri en ég, hann hefur verið 8 ára
0: Já, hvað svona 5 og 8 ára
1: Já, eitthvað svona já. Og þar eru mjög góða minningar þegar þar var amma líka
0: já.
1: Og mamma og það eitthvað neins svo mikið gleði og líf sem kemur þaðan sko.
0: Þannig að það, þú segir að það eru svona fyrstu minningarna einar úr leikhúsinu
1: Já
0: Þannig að það bara í blóðinu
1: Já, og elst svolítið þar upp sko. Mamma og amma ákveða að fara þarna í leikfélagi Mosó og
0: Hvernig er lífið þitt þarna á þessum tíma? Þú býrði í Mosús
1: Já, ég elst upp í Mosús bæ með mömmu og, þarna, og eldri bróður mínum og þetta bara svona venjulegt Mosó líf fyrir skólan og ég festist aldrei í neinum íþróttum prófaði allt var mikið í leikhúsinu leiklist, var lúðrasveitinni í Mosó
0: á hvaða hljóðfæri?
1: Ég spilaði á klarnett til að byrja mig og svo fór ég á saxofón og það líka alveg stórkostlegt uppeldi að vera í hljómsveit
0: Varstu hjá hann Lárusi?
1: Ég var hjá Birgi, bróðir hans Lárusar sem var þá skólastjóri í Varmaskóla og svo var hann líka í lúðrasveitinni og með þeim ferðu til Ítalíu og Danmörkur og ég var í lúðrasveitinni alveg þangað til í tíundabökk byrjaði þarna í 6-7 ára
0: Ég áttum á því að þú varst svona svipaður sögu Karl Ágúst þannig að ég mósum
1: Já, einmitt já.
0: Þannig að hérna, það lúðrasveitin og leikfélagi
1: og sem heldur
0: varmaskóli
1: Já, það það sko og en það finnst mér mjög gaman að spjalla við hann þetta sko hann þekkti ömmu og var þarna í leikfélaginu og fleiri, Agnar Jón Egilsson leikari, hann var líka í leikfélaginu Mosó og í margir fleiri sko
0: Þannig að þetta svona, hefur verið svolítið samfélag sem að þú veist, við mörg söknum í dag
1: já.
0: Að það svona að, já, einhvern veginn renn út í sandin þessi samfélag sem að
1: já, við heldum utanum Já, og leikfélag eru líka sko, þau eru mörg mjög sterk á landinu
0: já.
1: En það eru fá á höfuðborgarsvæðinu svona áhuga leikfélag er ég að segja en þetta svo mikilvægt og þetta svo mikil sko ég á leikfélaginu Mosó allt að þakka að ég hafi þar byrjaði að kenna og leikstýra minni fyrsta söngleik 17 ára gömul
0: Já.
1: Áðurinn ég fyrir nám og þar ég bara með 20 börn, 20 úlinga og við Eva og Sigrún sem erum saman í minnetti við vorum þarna að kenna og leikstýra og búa til og þannig Eva gerir leikmynd og búninga og Sigrún gerir tónlistina og ég leikstýri og við settum þarna upp bara söngleiki ár eftir ár með krökkum 13-16 ára þar sem við fengum bara að æfa okkur og prófa og gera og bara heyrðu, tökum þetta leikrit og gerum þetta að búum eitthvað til og svo fórum við út í nám og menntum okkur allar í því sem við vorum að gera
0: Þetta svolítið merkilt út af því að hérna, bann einu sinni verkefni það sem að ég sýndi fram á að öll námskra skólanámskraun gæti hérna komist inn í það að börn væri látið setja upp leiksýningu í rauninni það bara að fólk fengi að spreita sig á alls konar verkefnum sem að fælust í því að setja upp leikverk
1: Já.
0: Það væri, myndi kalla á svo marga hæfileika Já. Sem að þau fengi að þroska með Já. Sér að það var þetta að leggja bókunum
1: Já.
0: Og bara veist,
1: og læra með leik, þessum sko.
0: Já.
1: Og þetta svo þetta mjög mikilvægt og líka bara einmitt að sko að reka leikhóp nú ég ekki svona viðskipta mentuð en það var mikið farið inn á þetta í náminu mínu úti bara ef þið ætlaði að vera leikarar eða leikstjórar þá verðið það að eiga leikhóp sem stúti í Bretlandi og búa til sjálf og skapa, ekki býja eftir ykkur ringi ykkur, búið til skapiði, skrifiði og með því náttúrulega fylgir alls konar bara markaðsfræði og eskina bara alls konar sem maður þarf að kunna með leikhópa sko. Svo þarfst að vera góð penni til að skrifa umsóknir, til að fá styrki og að því ekki bara að vera skapandi og góður, þú þarfst líka einhvern veginn að reyna að fá tækifærin og búa þau til svolítið
0: Ég finn að það hjá mér að vera kannski þá í ákveðinu svona skólupólitík varandi þetta út af því að svo líka gervigreindin að leysa á hólmi alls konar svona hvað ég segja vitræna þætti þannig að það að vera skapandi og geta unni með fólki verður líklega mikilvægustu eiginleikar mannsins í framtíðinni
1: Já, algjörlega það held ég sko og líka bara ég var einmitt að gera grínað dagina þegar ég var í menntaskóla þá var alltaf verið að láta okkur og í tíndabekk alltaf verið að láta maður að gera eitthvað svona powerpoint show og ég skildi aldrei okkur okkur er að láta maður að gera þetta powerpoint show okkur þarf ég aldrei að fara að gera þetta nú þetta eiginlega eina sem ég gera í vinnunni að búa til kynningar og kynna hvað við erum að gera og bæða á ensku og íslensku og miðla því sem þú ert að gera og taka saman í punkta og bara það að geta talað fyrir framan fólk er svo mikilvægt þó þú ætlir ekki að standa á sviði þetta bara að geta staðið upp og sagt erum við hérna í þessu deildi eða eitthvað erum að vinna í þessu og það sá hæfileiki er rosalega mikilvægur í öllum vinnum skilur bara maður minn ekki leiklistamentaður en hann það samt að standa fyrir framan hópa fólki og kynna það sem hann að gera í vinnunni það er mjög mikilvægt þó ég hafi verið eitthvað sem bad bara hvað, hvað ég að gera þetta
0: en segðu mér þá hérna, þú velur að fara til London og það sem að það er hérna, sóttur í listaháskólan
1: já, reyna. Ég sótti einu sinni ég fór og hérna komst ekkert áfram sko fór bara komst ekki eins og upp á fyrstu pröfu.
0: Já þú sóttir mig leiklist.
1: Já
0: það sviðsvönda pröfum var kannski ekki.
1: Ég þá hétta fræð og framkvæmd og var allt öðruvísi nám sem mig langaði ekki í.
0: Já.
1: Hélt ég ætlaði að vera bara leikari og fór út til Bretlands og þá komu skólar til Íslands með pröfur tveir og ég komst inn í annan enni báða. En ákvað að fara inn í sagt, East 15 skólan sem ég fór í og þar var mér boðið að fara á svona foundation kurs sem bara eitt ár sem bara svona grunnám í rauninni og ég þurfti eiginlega að gera það af því að ég var ekki góð í ensku og ég byrjaði að læra ensku seint bjó í Noregi þegar bekkurinn minn byrjaði að læra ensku þannig að þá var ég heilu ári og eftir í ensku og var ekki droslega örugg í enskunni og þannig ég var með þakklátt fyrir að fá að fara á svona grunnnám þar sem bara ég gat einbeitt mér bara því að fara í inntökupróf, læra að fara í inntökupróf í skólum úti og flutti út og var með manninu mínum og var úti
0: í þessu Þið voru byrjuð saman?
1: Já, við byrjum saman, við erum búin saman í 20 ári eða eitthvað sko við
0: Já, hérna,
1: byrjum saman þegar ég var 17 ára
0: Og var það í Mosó?
1: Nei, það var í Austurbæjarbíó. Við kynntumst þar, hann ljósa tæknimaður þar og ég var að vinna á spottljósi. Og
0: hvað er það?
1: Það er svona þegar eldiljósið.
0: Já, sem þið voru að vinna bara saman.
1: Við varum bara að vinna saman.
0: Með mentaskóla.
1: Já, hann var að vinna þarna var eitthvað í tækninni. Hann var orðin 21 og ég var bara að vinna þarna með mentaskólanum. Og svo segi ég við hann, við erum búin saman í 3 ári eitthvað og ég segi bara, ég ætla að falla útlanda, allar að koma með mér og hann bara, já, kemmi og fer að vinna og hann vinnur úti í tækni bransanum þar fer og vinnur hjá Chelsea í fótbolta leikvanginum með svona ráðstefnu hald og svo leis, verður tæknistjóri þar yfir því venjúi og og svo fer ég
0: hvað er hann þá menntar?
1: Hann er mér rafindavirkjun og svo bara sjálf menntaður ljósa og hljóðmaður
0: þannig að þið vinnistundur saman líka
1: já, en við snemma á lífsleginu ákvaða við að við ætliðum ekki að vinna saman sem leikstjóri og tæknimaður það fór betur í lífið að vera ekki að vinna saman
0: þannig að einhver saga þarna
1: nei, hann var ofta að hjálpa mér upp í Mosó þegar ég var leikstjóri að barna krakkaleikurinn og hann nennti því ekki og það var við sköp, það skapaði svona pyrringur á milli eins og gerist þegar maður bara býr saman og vinnur saman og þannig við ákvæðum að lífið okkar væri bara betra ef við værum ekki að vinna saman svona, við náttúrulega gerum alls konar saman og hjálpum staði öllu en svo fer ég semst já í þetta nám úti og kemst þá inn í rauninni eftir árið í 30 ára bachelor leikara nám á sem sagt það heiti Contemporary Theater sem svona eins og sviðshöfundabrautin þar sem við skrifum og leikstýrum og, og vinnum meira sem sviðshöfundar heldur en bara í straight leiklist
0: Þú fjögur ár út í London?
1: Já, ef við byggum þar í fimm, svo vorum við eitt ár eftir þar rakið leikhóp með vinkonum mínum og settum upp sýningar í leikhúsum í London og fórum til Edinborgar með sýningar og vann í dótabúð á meðan.
0: Finnst þér eins og þessi ár í London hafi gefið þér einhverja auka ég veit þetta snæli spurning út, ég veit að það að fara til útlanda og búa þar og þurfa að finna út röllu, það þroskandi, en svona umfram það ef þú hefði komist bara inn sem, sem leiklistanemi hérna í listaháskólum
1: sko, já, það gefur mér í rauninni þessa leikstjóra vegferð sem að og það ákvörðunina að, að fara út í miklu meir leikstjórn heldur en að leika sjálf og þið í skólanum fæ ég að leikstýra og skrifa og kynnist þar þessum vinkonum mínum sem við sköpum búum til hennan leikhóp og og það verður svona normið og mér veist að vera að koma núna í leiklistaskólanum hérna heima með sviðshöfundabrautinni að það fólk að koma út sem bara byrjar að skapa strax eins og bara þau sem í aftur á móti í háskólabíó þau eru sett upp með allt á hreinu sönglíkin þau eru til dæmis koma út á leiklistaskólanum og, og búa til leikhóp og, og byrja bara þannig að búa til sín eigin tækifæri og Vesturport þannig hópur líka sem kemur beint úr skólanum og byrja bara að skapa en það eitthvað tól sem að ég veit að ég hefði örugglega ekki dottið inn á nema að því að ég var úti í þessu námi með þennan kennara og þennan
0: Ég er veltaði fyrir mér út í mann þegar Vesturport auðvitað hafði verið svona leikhópar áður en það var svo áberandi að þau voru ekki einhvern veginn að horfa að bíða eftir að vera einhvern veginn ráfin
1: Já, þau voru byggu bara til þar sem þeim langa að gera
0: Já.
1: Og fundu sér stað og rými til þess að búa til og það náttúrulega bara þau eru mjög mikið innblástur bara frá þeim og bara hvetjandi að sjá hvert þau eru komið núna eftir öll þessi ár að harka og þau náttúrulega líka sem inn í leikhúsunum að vinna og í svona flakki en svo einhvern veginn svo gaman að koma bara saman og búa eitthvað til
0: En er þetta lísta svona því þessum tilfinningum sem fylgja þessu, ég meina segja sem svo þegar þú kemur heim, þá stendur þú svolítið fyrir utan íslenska leikhúslífið
1: Já
0: og ég meina er þessi ótti að ég fæ engi verkefni eða
1: Sko, nei, raun ekki það ég náttúrulega var út í eitt ár og ákveð svo koma heima því okkur langaði bara eignast fjölskyldu og vera nálægt fólkin okkar en ég kom heim og hugsaði bara ég ætla að gera alls konar ég veit að það enginn að fara að ringi mig og segja að ég ekki með neitt tengslanett innan bransans þannig ég fór bara að gerði alls konar, ég fór á námskeið ég fór kynntist fólki ég fór spunanámskeið á Improv Ísland ég fór á skuggaleikhúsnámskeið ég fór á uppistandsnámskeið ég fór á ritlistarnámskeið og í öllum þessum námskeiðum kynntist ég fólki sem að leiði svo sem leiði manni í eitthvað annað þannig að allar ákvarðanir leiða þig í þá næstu
0: en þarna samt þurftur að setjast yfir þetta og að hugsa hvernig ætla ég að gera þetta
1: já, en svo einhvern veginn ég sá Improv Íslandi þekkti fólk áður fyrir sem voru þeim hópi svo var ég svo ógislega heppin að amma mín María Gumstóttir leikona, hún þarna var hætt að vinna og alltaf til í eitthvað skemmtlegt. Og ég eiginlega svona, við urðum svona námskeiðs vinkonur og fórum saman á allas, öll þessi námskeið.
0: Já.
1: Fórum saman í Impro Ísland og uppistands námskeið og við fórum saman í ritlist og þarna, það var alveg ótrúlega dýrmætt og gaman að fá að vera með ömmu sinni.
0: Hvað hún gömul?
1: Sko, hún dáin núna.
0: Hún
1: deyr fyrir 4 mánu síðan.
0: Já.
1: 2023 held ég, 2022. Og... þá var hún 82
0: þannig hún þarna á áttræðisaldri að fara með þér já. Á alls konar námski
1: já, og bara leika sér já. Og renn á rassinn og gera eitthvað vitleysur og fólk hristir hausinn yfir henni og bara, hún var svo ótrúlega ófeimin og til í allt eitthvað neginn og mér þótti það svo gott að vera með eitthvað svona partner og líka bara dýrmætt að fá að vera með ömmu minni og leika við hana
0: vera móður amma þín
1: já, móður amma og þannig að við áttum þannig alveg mjög dýrmættar stundir saman og vorum að spinna í improv og með uppistand hjá Þorsteini Guðmunds og það einhvern veginn og þar kynntist ég fólki sem að heyrði svo í mér eins og þar kynntist ég Sörumarti leikstjóra vinkonu minni og hún hefur sambandið með hún að sækjum styrk til sviðslistarsjóðs spyr hvort ég vil ég vera leikari í einni sýningu hjá henni og það hefði ekki komið nema í gegnum að því ég fór námskið
0: Já.
1: Og þannig að ég segi alltaf við alla sem koma heim frá útlöndum í nám, úr námi bara verið forvitin veriði æst í að gera hluti nýtið tækifærið að geta bara gert hvað sem gera eitthvað sem að eitthvað líður illa með eða, en það alltaf, allt sem þú gerir það hefur áhrif á framtíðina þó það gerist ekki alveg núna
0: segðu mig þá, því að ég mjög langar aðeins að augraðir hérna
1: Já.
0: Að koma er til þess að tjáðu eitthvað hvað, út af því að það að fara einmitt baksviðir og gera sig gildandi í þessum heimi það Já. Er örugglega ögrandi verkefni
1: Já.
0: Sem að þú hefur þurft að gera mm-hmm. hvað það svona erfiðasta sem þú hefur gert en fundið að þú þyrftir að gera eins og varandi það gefa það tal við einhvern eða banka upp á einhvers staðar
1: Já, ég hef alltaf haft það þannig að reglu ég minnst að það er alltaf ógst erfitt að tegja sig út til eitthvað svo segja, hæ, viltu, má ég gera og og ég, mér finnst það mjög mikilvægt að maður gerir það og fyrsta sinn sem ég man eftir hafa gert það, það var því ég bjó í Bretlandi og Vesturport voru að koma til London og með sýningu með Faust
0: Já.
1: Og ég sendi póst á þau og sagði hæ, má ég koma að hitta ykkur og fekk bara mjög jákvætt til baka
0: Já.
1: Bara, já, endilega hvað það hitta ykkur sem svo þakklátt og að því að ég fekk það frá bæði Gíslaerni og Yngvari þeir svöruðu bara og Ólaðar að þeir voru allir bara já, komdu að hitta okkur og bara fáum okkur drikka eftir sýningu og komdu að sýninguna og síðan þá hef ég alltaf verið ef ykkur tegir sig til mín já. Núna, sér, má ég koma að kynna mig fyrir þér þá reyni ég alltaf að segja já að þetta snýst það en það alltaf ógæslega erfitt að setja sniður og vera bara ok, hvernig get ég selt sjálfan mig í ykkur e-maili
0: Já.
1: Vera bara eitthvað ég frábær viltu hitta mig eða, og það Já. Og eins bara maður, ég fara á fund með borgarleikhússtjóra ég fara á fund með þjóðleikhússtjóra og oftast segir fólk já, ég skal hitta þig en ég ekki með neitt og ég einhvern veginn svona mantran mín það versta sem getur gerst þegar eitthvað segir bara nei
0: og það ekki að ég fullt á höfnun á leiðinni
1: alveg fullt og alls konar tækifæri einu sinni fór ég og vildi fá að leikstýra það alveg 10 ár síðan sko. Það sem að ég, þá vorum við nýbúna að vera með Ronny Ræningadóttir í Þjóðleikhúsinu sem vann þá áhugaverðasta áhugasýningin sem við settum upp í leikfélaginni Mosó
0: Já
1: og hún var á stóru sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég bara yes, ok búin að meika það, nú þetta komið sko. Ég bara búin að sína sýningu á stóru sviðinu í Þjóðleikhúsinu og svo bara eftir það og þrjár uppselda sýningar gekk ógæslega vel og svo sendi ég á fólk og vil fá fund eða eitthvað og færin bara svara ég þurfi bara að æfa með aðeins meira ég sé ekki alveg tilbúin og ég þurfi að æfa mig
0: Það bara sagt beint út
1: Í rauninni já, bara þú þarf bara að æfa aðeins meira, þú ert ekki alveg tilbúin að koma á stóru svið og ég eitthvað svona það var úkslega leðilegt á þeim tíma og ég var úkslega pirruð og eitthvað en svona þegar maður horfði tilbaka þá ég alveg sammála ég þurfti að æfa mig eða svona æfa mig ég þurfti bara að safna þessi bankan
0: Já,
1: ég var bara nýkomin heim og allt sem ég búin að gera síðan þá og það 10 ár síðan
0: Já.
1: 10 árum sér þá ég að gera sýningu á stórsviðin í þölkurs og ég bara já nú tilbúin
0: Já. Og þá ferðu bara veluninn.
1: Já, og þá ég bara, já, ok, ég, nú veit ég hvað ég að gera.
0: Já.
1: En samt að sko, eins og bara að leikstýra í fyrsta sinn á stóra sviðinu, það heljarinnar mál.
0: Mm-hmm.
1: Og ég var að leikstýra blómanum og þakinu út í kassa, nei, út í kúlu í þjóðleikhúsinu og Edda Arnljóts, leikkona sem með mér þar, kemur til minn yndisleg og segir Agnes, þetta hérna sem við erum að gera. Það árabátur. En þetta þarna, svo bent hún út í hús, þetta togari. Og ég að já. Og svo bara þegar ég var inn í miðju ferlinu í línu og öllu, það bara já, þetta togari. Þetta miklu stærra. Það miklu meira fólk. Það miklu meiri. Þú þarft að... Þannig ég veit að næst þegar ég leikstýri á stóru sveinu, þá ég búin að safna í reynslubanka líka. Og ég mun gera alls konar hluti örugglega betur
0: upplifur þá á þyrtir að reka þig á núna eitthvað, var eitthvað svona sem að þú hugsar, vau, þetta vissi ég ekki
1: nei, í rauninni ekki, ég vissi alltaf að það væri mikið, að það væri stórt og en þú einhvern veginn þegar þú eru með litla sýningar þá getur verið meira að dúlla svona í hlutum og svona prófum þetta, nei, það virkar ekki gerum þetta, nei, það virkar ekki En þegar ég voru með svona stórt batterí með svona mikið að leikurum og mikið að propsi og mikið að leikmynd þá þarfti bara svolítið að vita hvað ástu að gera
0: mm-hmm.
1: og vera búin að ákveða þið miklu fyrr sem ég vissi en svona samt held ég að ég væri til í að vera bara ennþá meira undirbúin og ég held að þú getur ekki verið meira undirbúin nema að vera búin að prófa það inn svona hugsa já, ég held ég geti gert það aðeins betur
0: Finnst þið það núna eftir línu að það sé ýmislegt sem þú hefur gerðir öðru sem þú fengir annað tækifæri?
1: Já, ég held það. Ég veit, ég ekki alveg með eitthvað pinpoint á hvað en meira svona bara í ferlinu að, og það líka bara með litla sýningar. Þegar þú gerir eina þá bara að næst þá ætla ég gerði það meira svona eða meira svona og þetta eitthvað sem ég hef líka bara þróa með mér í sko vinnun upp á rúf að þegar við erum búin að gera verkefni þá höfum við svona rýnifund eftir á og segjum bara, ok, hvað gekk vel? Þetta gekk vel. Hvað hefði getið gengið betur?
0: Já.
1: Þetta hefði getið gengið betur. Ok, hvað getum við gert til þess að gangi betur næst? Og svo þegar kemur aftur að því verkefni þá förum við aftur yfir skýrslun okkar og sjáum, já, þetta var vesen, við skulum passa að gera það ekki aftur. Og þetta bara eitthvað sem ég hef þróað með mér eitthvað svona tækni til þess að bara betra sjálfa mig og betra vinnuna, besta tíma allara. Mér finnst leiðilegt að sóa tíma
0: Já.
1: Annara
0: Já. Þannig að þetta svona þróunar vinna
1: Já og ég alltaf að læra ég alltaf forvitin, ég bara forvitin ég alltaf bara
0: En núna eins og þú segir þetta var rosastórt verkefni hérna Lína Lánsokur og þú varst þarna að stýra þessum togara
1: Já.
0: Og í höfn hérna, hvernig fór það með þitt persónulega líf og hinn störfin þín?
1: Sko, ég var heppin eins og maður segir, ég var í fæðingarorlofi þegar ég gera þess að tvær sýningar ég gera blómun og þakinu
0: Já.
1: Og línu á tíma sem ég í ekki, ég náttúrulega ekki í fæðingarorlofi á þessum tíma sem ég að vinna en ég var sem sagt fór í orlof í október og en tók mér árs frí frá vinnunni upp á rúf og skipti þar á milli þar sem ég var í fæðingarorlofi og svo launalausu leyfi og þegar ég var í launalausu leyfi á rúf þá var ég að vinna í þjóðleikhúsinu og það var alveg challenge sko. Að ég vissi það þegar ég fór inn í þetta að fróði litli strákurinn minn hann var þriggja mánaða þegar við byrjuðum á blómunum og þakinu
0: Já.
1: En ég náttúrulega bara gift yndislega manni sem að var með hann á þessum tíma og ég bara mjólkaði mig í hádeginu og sendi alltaf, varum alltaf með lengri matahlýja því að ég var með svona ferða mjólkurpumpur með mér til þess að pumpa mig og svo kom ég með það heim og hann drakk það pelan þá daginn eftir
0: Vá, wow, guð, var þetta ekki erfitt
1: Þannig að þetta var smá svona oh. maður fyrst svona kópa svolítið í þessu en ég var bara, mér langaði svo að gera þetta og þetta var svo skemmtilegt og þeir komu oft og eitthvað og svo þegar frumsýnum við blómin og ég fer það aftur í orlof og svo tekum við tími þar sem að við förum í línu og þá ég oft með litla með mér þá hann örugglega orðin 7-8 mánuða
0: mm.
1: þá var hann oft bara með mér ég kipti mig bara
0: Hvað heitir svona,
1: hann heitir Fróði
0: heitir er Fróði,
1: Fróði
0: er
1: litli.
0: Litli
1: og svo Oddur stóri
0: já, já, já.
1: Og ég var bara með Fróða svona svolítið hangandi utan á mér ég kipti mér svona babybjörn póka
0: já.
1: Og var mikið bara með hann með mér og labba á milli var fylgjast með hvað deildirna voru að gera og, en svo var ég svo heppin að stelpa sem að ég þekki sem að passaði fyrir mig hún kom og var bara í þjóðleikhúsinu inn í þarna einu rýminu sem svona það sem að krakkarnir eru þegar að það eru sýningar og hún var þar með litla stráki minn og ég var hlaupandi á fundum og hitta listrænar stjórnendur og eitthvað og þannig að hún var með hann í húsinu þannig að ef eitthvað gerist þá bara sendi hún á mig og ég komi ef hann var þyrstur eða þurfti að drekka þá kom ég og gaf honum og þannig að hann var hjá mér í húsinu svona allavega einn mánuð cirka
0: Nú velti ég fyrir mig þarna togast á hjartaðið fyrir listinni og hjartaðið gagvart litlistrákunum
1: Já og fjölskyldunni en ég brenn svo mikið fyrir þeim líka, þeir eru svo mikill innblástur í að búa til og skapa og minningarna mínar við leikhúsi með mömmu og ömmu eru svo geggjar að ég held að þetta og ég alveg ágætlega heil út úr, kemur ágætlega heil út úr svo alls saman að þarna ég held að þetta hafi ekkit slæma áhrif á þá en vissulega það erfitt
0: það bara að vera við vitum ekki heima og Þetta í eðlokkar í hormónakjörðu
1: og bara tengingu. Mjög erfitt oft að vera vinna lengi og þeir bara heima með pappa sínum og það alveg mjög erfitt sko
0: Fekstu svona grát hérna kost og svona einhver tilfinninga einhverja tilfinningasveiflur
1: nei, náttúrulega alltaf eitthvað en ekki mikið sko aðalega, þetta bara svona þegar það alveg kom frumsýning í bara tækniviku maður að vinna frá 8 mótnana til miðnættis 1-2 á nóttinni þó maður sé bara í 8 tíma 6 tíma með leikurunum þá ertu svo líka eftir á með að vinna bara í sviðsmynd og tækni og að sjá til þess að allt gangi upp þá var maður bæði þreyttur og í burtu frá fjölskyldunum sinni og líka bara manni langar að gera vel og sérstaklega þetta eins og í línu fyrsta skipti sem ég að leikst þér á stóru sviðinu og ég bara mér langar að þetta sé flott og mér langar að þetta sé æðislegt og þá einhvern veginn svona náttúrulega byggist upp spenna þannig að ég held að sé þannig að 3 dagar í frumsýningu þá brotnaði ég einu sinni og þar var einn góðu vinur minn sem greip mig bara og sem var að vinna með mér og svo bara hristi ég það að mér held áfram
0: Hvernig það? Það, þú ert í vinnunni og þá kemur einhver að koma upp einhver aðstæðar sem að þú bara getur ekki meir
1: Já, eða bara einmitt, eitthvað maður bara bugaður og maður veit ekki hvernig maður að finna út úr einhverju og það er bara það er alls konar sem kemur upp
0: kemur ekki oft eitthvað svona algjört vonleysi á þessum
1: Jú, sérstaklega á þessum tíma sko, þegar þú ert alveg bara að því þú ert að keira þig alveg út sko, þú ert að vaka lengi svo lítið þarft að vera á tánum alltaf en ég brenn samt fyrir því allt sem ég sæki mér í þessa sveiflukenndu vinnur sko, sjónvarpi það spenna þar svo hef ég verið að vinna á live viðburðum og vera að leika og
0: þannig að þú sækir í þetta, þetta er, þú nærist einhverju leiti í þessu andrúslofti.
1: Já, en svo elska ég líka bara að vera heima á mér á náttfötunum að leika og kuppa með strákunum mínum, sko. Það er líka æðislegt.
0: Hvernig eins og eftir frumsýningu, hvernig er dagurinn og eftir?
1: Sko, dagurinn og eftir er að þá maður á svona bleiku skýi, sko. Svolítið. En svo alltaf og það bara allt tala náttúrulega í leikhúsgeiranum að maður fær svona post-performance blues svolítið. Það svo mikið tómarými sem myndast. Þú ert búin að vera vinna með fólkinu þínu endalaust og svo allt hérna bara dum, ekki neitt fyrir að kemur næsta sýning og sérstaklega náttúrulega
0: Er þetta ekki eins og skilnaði bara?
1: Jú,
0: fólk
1: það.
0: Er bara búið að mynda fjölskyldutengs
1: Já og svo bara Hóknum. Líða bara dagar þar sem þú hittist ekki og svo koma sýningarnar og meira segja sko sem leikstjóri þá náttúrulega ferðu alveg
0: Já.
1: Þú ert ekki að koma á sýningar
0: Þau halda áfram leikhópurinn Já. En þú ert farin
1: og þú ert einhvern veginn svona, kemur alltaf aftur og maður svona kíkir á þau og eitthva en það, og ég fæ alltaf svona sveiflur eftir alla sýningar hvort sem það eru stórar eða litlar það bara einhvern veginn en svona maður bara farin að læra hvernig maður kemst upp úr þeim En stundum var að það lengur, stundum var að það styttra. Mm. Það fyrir bara svona eftir hvað maður hvort að sé janúar eða mæ, skilur við, hvernig birtan
0: Já.
1: Hversu erfitt að koma sér upp úr holunni sinni, sko.
0: Já. Þannig þú upplifir alveg, hvernig myndir lýsa því? Það alveg svona bara dóði einhvers? Eða...
1: Já, það meira bara svona eitthvað svona tómleikatilfinning. Eitthvað neina eins og vant eitthvað svona kannski erfið, þetta svona, ég skilu, þetta bara svona þunglindis sveiflu eitthvað ef maður á að lýsa í þannig án þess að þetta sé sjúklegt
0: en þetta svo skýrt eins og lýsir, þetta svona eins og verða viðskilu í hjörðinu sína
1: Já.
0: Og þú veist, Já. Út í náttúrunni þá bara leggjast dýr út og deyja ef þú verða viðskilu í hjörðinu
1: Já,
0: sína
1: Já, þannig að þetta svolítið eitthvað þannig og líka bara þetta svo skemmtilegt og þegar eitthvað skemmtilegt búið þá maður svona og þetta búið.
0: Já, þetta skemmtilegt.
1: Þetta gaman, annars væri maður ekki að hrærast í því, sko.
0: Ok, hvað hérna ég er að hugsa hérna hvað hefur verið skemmtilegast, ef ekki bara segja það, spyrja að því. Það húst, mér langar núna svona að draga fram eitthvað svona punkta í lífinu, eins og í leikhúsinu. Hvenær var skemmtilegast?
1: Mér finnst skemmtilegast, sko, mér finnst alltaf svo gaman þegar ég fæ að vinna með skemmtileg fólki. Og svona highlightin mín, að ég gleymi aldrei, ég var nýkomin heim úr námi og var aðstöða leikstjóri í Róa Hetti í Þjóðleikhúsinu. Og það var bara svona fyrsta sem ég gerði í atvinnu leikhúsi eftir ég kom heim. Og var æðislegt, bara geggjað tækifæri að fá að koma að vera þar. Og Mér fannst svo gaman að í því verki voru að leika margir mjög góði leikarar og þar meðal var Stefán Karl að leika og Gói, Guðjón Davíð. Og þeir eru báði mjög fyndnir menn. Og þeir voru alltaf í svona grínkeppni, eða skilur, án þess að vera í keppni. Þeir bara að vera fyndin og skemmtilegur. Og það var sem fyrsta sinn sem ég segi, vá, ég bara hérna inn í rými með fólki sem að ég búin að líta upp til lengi og nú erum við bara kollegar.
0: Já.
1: Og það svona fyrsta svona momentið.
0: Þá ertu til til að nýkominu námi?
1: Já, þá ég bara ég alveg nýflutt heim, sko. Ég útskrifst 2013 og kem heim það svona hausti 2014 og fer í fyrst fer ég í Caritas í Þjóðleikhúsinu sem aðstoðamaður og kvíslari og svo fæ ég sem þetta tækifæri í kjölfara að því og það já, þannig að það þarna eitt svona highlight en svo það sem að mér finnst líka sem ég horfi tilbaka sem að svona skemmtilegast hvað ég búin að fá að ferðast mikið með leikhópnum mínum miðnætti að við höfum skapað sýningar sem að barnasýningar sem ferðast allan heim og saman með vinum mínum bara mínum nánustu bestu vinum sem að eru með mér í leikhóp höfum við farið til Grænlands við höfum farið til Japan við höfum farið til Póllands og Íslands og sýningar sem að sýningun okkar sem heitir Á eigin fótum sem byggir á sögu föður ömmu minnar og er svona íslensk saga um stelpu sem er sendi í sveit í gamla daga og það þegar við fórum til Japan við vorum búin að vera á leiðinni og okkur var boðið svo kom að fara
0: segðu mér aðeins frá þessari sýningu á eigin fótum íslenska stelpur sem er sendið í sveit það nefnilega yfirlt alltaf íslenski strákar sem eru sendið í sveit
1: já, einmitt, þetta íslenska þetta ömmu mína, Ninnu sem að bjó í Reykjavík og var sem sagt sendið í sveit sumarlangt og
0: hvað heldur hún hafi verið hvaða ár það?
1: Hún sex ára þarna, hún fædd 1930 þannig að þetta hún þetta það 36 fer á hjóli með pappa sínum frá Reykjavík til uppi borgani svo upp á Mýrar og dvelur þarna á þessum sveitabæ á Mýrunum í borgaferði og yfir sumarið og þetta svona

0: sögur og bjó til verk sýningu sem er ekki með neinum orðum hún er, eða svona hún er með fimm orðum, það er pabbi, ninna, snati og nei, nei, nei og já, eitthvað svona, það er bara örfá orð, annars hún öll með svona búkljóðum og aðalhlutverki, þess að ninna er leikin af, er brúða þess að svona metis há Bunraku brúða sem er leikin með Bunraku stíl sem japansku brúðustíl, það sem eru þrír aðilar sem að leika brúðina og það sem sagt einn leikari sem heldur í höfuð og hendi og einn í hendi og rass og einn í fæturna og hún hreyfir sig bara alveg eins og alvöru stelpa þessi brúða og þetta rosa mikið samhæfing og þannig að það eru þrír leikarar og svo einn leikari í viðbót sem leikur með, þannig að það eru fjögurir leikarar á sviðinu og svo eru tveir tónlistamenn fiðla og harmonika og þessi sýning við búum hana til 2017 og er fyrsti svona atvinnusýningin sem við búum til í miðnætti.
1: Hvað er svona veldur því að hún fær svona mikla athygli og margar þjóðir vilja sjá þessa sýningu?
0: Hún er svo falleg hún er, það er þessi brúðustíll og það er lifandi tónlist sem er búin til á sviðinu það er notum lúppedal og það er, við notum object manipulation sem í rauninni svona hluta brúðuleikur þar sem að hlutirnir lifna við og verða að brúðum þannig að taskan og fata verða kálfur útvarp og fata verða verða svín og svo hundurinn skór og trefill og þetta svona
1: Þarna erum við komin að svona sköpunarkáni
0: Já, þetta svona þarna, já, þetta finnst okkur mjög gaman
1: Hver er þinn helsti styrkleiki ef þú nefnir eitthvað svona það sem að þú veist þarna ég mér svona snilligáði
0: Sko, náttúrulega barnaleikhús en það er þetta einfalt storytelling að segja einfalda sögu á listrænan hátt og það er einmitt þessi sýning á einn fótum og svo erum við líka með hreiðrið í þarna þjóðleikhúsinu sem svona ungbarnasýning þar sem líka unni með mjög fá orð og talaði gegnum leik eða svona sýnt bara með líkamann hvað við erum að gera
1: Þannig að ef þú segir það sem besta sem ég hef gert, það þá þessi sýning sem að...
0: Sko, á eigin fótum já, ég myndi segja að hún væri bara svona topp sýningin sem við hefum gert, sem er svona leðilegt að það var fyrsta sýningin, nei.
1: Ég fór einhvern veit að hugsa það, já, hérna er mér spurninguna, hérna, hvað er, hú veist, draumaverkefnið?
0: Já.
1: Þú búin að gera svo margt.
0: Ég búin að gera mjög margt.
1: Og komin á svo góðan stað í þínum á þín ferli myndi ég halda, eða það ekki að hvað geturðu svarað því núna hvað, svona, nokkur draumaverkefni eða drauma aðstæður sem þú sér fyrir þér
0: sko, ég náttúrulega á algjörum draumastað núna, eins og segir
1: Já.
0: Og er einhvern veginn svona bara átta með á því að ég akkurat núna er ég þar sem ég var búin að stefna að lengi og alltaf lefa mér að dvelja hans í því áður en ég fer að horfa mikið fram á við En núna draumurinn bara að fá að halda áfram að gera þetta. Að halda áfram að búa til verk á stóru sviðinu, halda áfram að búa til litlar sýningar sem fólk getur upplifa saman. Náttúrulega Lína mikið draumaverk og svo eru öll þessi verk sem manni langar að gera. Mér langar að gera dýrin í hálsaskói, skilabóðskjóðuna, langar að gera... Trölli var alltaf mikla ást og tröll en það verið að gera hana í Borgó þannig að ég mjög spennt búin að kaupa með miða og bara ógislega spennt að fara að sjá það það svona hjarta í því og svo elska ég söngleiki ég var alveg til að leikst þér einhverjum söngleik stórum fjölskyldusöngleik eða fullanssöngleik eða eitthvað þannig að það alltaf alls konar sem manni langar sko leikst þér í bíó ég hef ekki gert það, ég hef gert sjónvarstætti en...
1: langaði í svona stjórnunstörf
0: ég náttúrulega er í smá svoleið starfi
1: þú nefnir það ekki sem svona toppin
0: jú, ég er þar það er það sem ég er sko.
1: Já, þú ert að njóta

0: þess.
1: Já, ég heldur mig langin og ekki að fara eitthvað mikið hærra en það sko, þá ertu þá minkar listsköpunin
0: Já.
1: Og ég þrýfst svo rosa vel í henni og ég fæ hugmyndir þegar ég að vinna í hugmyndum þegar ég hef aldrei frjóari en þegar ég að vinna í sýningu
0: Já.
1: Þegar ég að leikstir ykkur einu þá ég með svona 7000 aðrar hugmyndir
0: og ferðu þá punktur hjá þér já. Og ferðu svo heim og já.
1: Já, afi til dæmi sýningin hún hugmynd sem myndaðist þegar við vorum að gera blóminu og þækinu
0: já.
1: Og við bara gerum það næst en höldum áfram í þessu já. En geymum það
0: já. En hérna ef við förum aftur að persónulega lífinu þá hérna ertu sem sagt búin að vera með manninu frá því að þú ert unglingur og svo giftið ykkur og
1: Já.
0: Eignist svo tvo stráka þannig að það er þú komið með það líka svona ertu á besta stað þar?
1: Já, ég held að við vorum mjög duglega að gera það sem okkur langaði áður en við eignið strákan okkar, við vorum mjög lengi saman áður en þeir fæðast, þann eldri 6 ára
0: Já.
1: Þannig að við vorum búin að vera saman í 15 ár
0: Já.
1: Þegar við eignum strákan okkar en giftum okkur þegar ég 23 ára
0: En þegar fólk kynnist svona ung
1: Já.
0: Eins og þið, er það svona eins og þið, já, þroski saman eða hvernig er sambandið ykkar?
1: Við erum rosalega heppin með hvort annað að sko við þroskumst mjög vel saman leifum hvort öðru eiga sikkur áhugamálin eigum líka áhugamál saman erum ótrúlega góði vinir tölum mjög mikið saman og hjálpum stað í erfileikum þegar kemur hjá sikkur okkar eða sem sagt, ef maður lendi ykkur erfið í vinnunni eða eitthvað þá veit að maður alltaf eitthvað heima sem okkur tala við og rætt eitthvað einn málin og bara svona lifum svolítið á svona erum með svona svipu gildi bara í lífinu og það svo mikilvægt
0: Þú sagðir hérna áðan að þú spyrir stundum bara hvernig kynntist konunni þegar þú að byrja að vinna með fólki
1: Já
0: veistu hvað það sem að gerði hann réttan fyrir þig? Hvað heitir hann?
1: Hann heitir Andri
0: Andri, já
1: Andri og Agnes Ég veit að ég náttúrulega eldist við hann sko þegar við vorum að byrja saman og einhvern veginn ákvaða hann yrði maður minn og hann svona já, ég skal vera maður, nei en það svolítið, ég er mjög mikil drifkraftur í mér en hann mikil bælari og hann svolítið svona drefa minnir á jörðina svolítið, hann jörði mín svolítið ég svolítið fyririldi og hann mjög mikla réttlætiskennd og það ég líka mikill svona heim hann svona mikill fréttanölli og sem ég ekki þannig það rosa gott ég segi mér ef eitthvað gerist í heiminum sem ég þarf að vita
0: já, hann leti vita að vera elgos
1: já, og þannig að það eitthvað neginn svona svo hann bara svakalega góðu með börn og mun betri með svona unga börn heldur en ég þó ég sé mikið að vinna með börnum þá finnst mér gaman þegar þau orðin svona 4 ára ekki það ég elska strákarna mína líka þegar þau voru litlir sko en hann bara með svo mikla þólimæði eitthvað hvert öllum og nennir alveg að bardúsa og elskar Excel-skjöl og rútínur og þannig að við svona hjálpum hvort öðru
0: því að þau svona styrkleika sem
1: já,
0: vinna vel saman
1: já. Og líka bara við erum bæði svolítið hvatvís til í að gera hluti, bara herra ég að gera þetta já, förum, það þarf ekki að vera að pæla í hlutunum, eins og þau hefur fluttu til London bara, ég komst inn í skóla, ég var að fara eftir 2 mánuði, já, flytum
0: Hvað það skemmtilegast sem þú myndir gera eftir að vera búin að vera í svona löngu erfið verkefni segjum að það eru nokkru dagar hérna í frí hverja viltu tala við hverja viltu hitta
1: sko ég vil hitta, já, svona leikstjóra vinkonur, tvær ég vil hitta þær svo á ég líka hóp af stelpum sem að við kynntust í grunnskóla og eru æsku vinkonur mínar og ég elska að hitta þær að þegar við erum allar svo ólíkar og það engin í leiklist og þær eru bara vinna við alls konar áhugaverðar hluti og það svo rosalega fest og frískandi að fara að tala við þær sem ekki að hrærast í sömu hrærivél og ég
0: Já.
1: Og náttúrulega svo mikill banki, þetta eru æsku vinkonu við höfum búin að vera saman í grunnskóla frá bara í fyrsta bekk og upp í tíunda bekk saman í Lúðrasveitinni og í leikfélaginni Mosó þegar við vorum úlingar mm. en sumar en ekkit allar og það mjög nærandi hópur að þið þar fólk sem þekki mann
0: alveg frá
1: æsku og veit ná og maður getur setið í þögn maður getur setið og talað og getur einhvern veginn það svo mikið traust og
0: hvert fyrir mat hver býður í mat
1: ég fyrir mikið mat til tengdó fyrir mikið í mat svo fyrir ég í mat með þessum leikhús vinkonum mín fyrir við oft út að borða og borðum eitthvað gott svo finnst mér líka rosa gaman að fara í sveitin okkar við eigum sem sagt sveitabæ hjá Stokkseyri og förum ekki nógu oft þangað en þangað finnst mér mjög gott að fara og aðeins bara fara að kíkja á guðsutnar
0: og hver á þá sveit?
1: Hvernig? Það semst ég og maður minn og tengdafóreldra mínu eigum þar sveitahús sem við keftum saman fyrir ykkurum árum
0: og það búskapur?
1: Já, þetta semst þrjú hús sem eru saman, það búskapur bóndin býr í einu húsinu og svo búum við hinu við hliðinu og það alveg æðislegu staður að geta farið og eiga eitthvað svona skjól fyrir utan já
0: og þegar þú býður, ert með lauslaugardagskvöld, hverjum býður í heimsók?
1: Sko ef ég á laus laugardagskvöld þá eiginlega ég bara heima ein sko, með manninu mínum maður einhvern veginn alltaf mér háleitar hugmyndur að langa halda boð og partí en svo ég svo mikið úti á lífinu eða hann skilur að hitta fólk og að mér þykir alveg ofsalega dýrmætt að vera með kvöldin mín og gera eitthvað heima og grúska og prjóna en svona staðurinn sem ég fer á til þess að og ég fæ alveg bara svona ja, hér opnast hjarta mitt það kórinn minn sem ég er í viðlagi sem svona söngleikja kór og það svo dásamlegt fólk þar og ég gleymi því oft kemst ég ekki að því ég að vinna og eitthvað ég gleymi því þegar ég mæti þá man ég já, það svo gott að syngja það svo gaman og bara ég hópa fólki að syngja og það hljómar vel þá fæ ég alveg svona þetta æðislegt
0: já, segir mér þessi alveg opnast hjarta mitt já, alveg svona, það alveg, þú upplifir það
1: og ég hef alveg sko mætt á æfingu og fara að gráta bara af því að ég mér finnst þetta svo dásamlegt og ég var í boði daginn í afmæli þar sem ég átti þessu uppgötun aftur hjá vinkonu minni, hún var haldið upp á 50 afmæli sitt og var með samsöng svona felisang eins og í Danmörku og það var bara verið að syngja Víkivaka og Bjögga Halldórs og H.L.H. og bara eitthvað svona lög
0: hvað voru söngbækur og
1: já,
0: gítar
1: já, það var söngbækur og það var píanó og það var bara verið að syngja og þú þurftir ekkert að syngja vel þú bara var, þetta var eins og maður söng í rúti í gamla dag, við náttúrulega maður söng í rútinni frá Mosfellsbæ til Akureyrar með skólahljómsveitinni, alla leiðina og bara og þarna var ég í þessu boði og þá einmitt var ég bara þetta svo geggja ja. Við erum hætt að syngja saman það fer alltaf mjög fækkandi stöðunum þar sem að maður hittist og tekur upp söngheftið og
0: Já, það alveg syngur. Rétt, já. Maður gerir þetta í útilegum og svona já. Og hérna,
1: ættamótum
0: og ættamótum, já, og hérna, já, góð hugmynd.
1: Já, mér varst það, ég eitthvað, þetta alltaf ég gera, ég ætla alltaf partí og verðum piano og láta alltaf syngur.
0: Já, en hérna, við erum nú að svona koma að lokum, þú nefndir ekki mömmuðina og pappa. pappa þú veist sem hérna svona þú ert ekki í svona stöðugu sambandi við til dæmis mömmu þína.
1: Jú, Jesús minn almáttur. Ég hringi mömmu mína tvisvar á dag sko.
0: Já, við viljum halda mömmum hérna í heiðri.
1: Mömmur eru bestar alltaf. Ég hérna og sendi mitt á mömmu mína eftir grímuna og segi mamma ég þakka ekki þér. En hún náttúrulega bara stórkostleg.
0: Bara fast og það bara
1: Hún það og maður minn segir oft bara akkur þú ert alltaf að hringi mömmu þína. Við erum að tala ég segi mömmu. Akkur ég hringi bara hérna bara til að segja hæ, spyrja hvað dagurinn var, segja frá, spegla.
0: Mm.
1: Við náttúrulega rosalega góða vinkonur og, og hún leikskólakennari og þarna og ég unni með henni bæði í leikhúsi og leikstýrt henni og, og unni með henni á leikskóla mm. og, og hún mikill meistari og besta amma í heimi og þarna En já, ég tala mjög mikið við hana.
0: Segðu maður, hérna, þú fáið tilnefningu í grímuna, í hvað hringir þú fyrst?
1: Ég hringdi í mömmu mína fyrst.
0: Já, það mömmu fyrst.
1: Og manninn minn.
0: Já.
1: Og ég held ég að ég hringdi í manninn minn, en hann svaraði ekki, þannig ég hringdi í mömmu.
0: Já.
1: Ég held að það hafði verið þannig. hann á til að svara ekki símum.
0: Eitthvað sem að þið langar að segja hérna, hvað, þú veist, eitthvað þú veist, skilaboð sem að þér eru hjartfólkin varandi börn?
1: Já, sko, mér finnst, ég segi alltaf við strágana mína og varandi börn og allt að mér finnst vera mikilvægast í heimi að vita að þú mátt skiptum skoðun að þú búin að ákveða eitthvað þá má þér hætt að finnast það gaman og breyta til innan náttúrulega skynsamleira marka en svona þú þarft ekki alltaf bara þó þú sér búin að velja að gera eitthvað í lífinu þá máttu skiptum skoðun og breyta til og taka hliðaskrif og koma aftur tilbaka og minnst það vera svona
0: eitthvað hliðaskrif sem að þú sér fyrir þér að þið langar að taka einhver tíma?
1: Mér langar mjög mikið að fara í nám ég veit ekki hverju mér langar að fara í ritlist en Svo var ég líka alveg til að fara í eitthvað stjórnununám af því að ég í stjórnunum stöðu og var alveg til að kunna meiri því. En ég svona dellu manneskja.
0: Já.
1: Ég fæði svona, mér þetta gaman, ég ætla að gera rosa mikið að þessu eða þessu. Og þegar ég vann í dótabúð þá ætlaði ég bara að vinna í dótabúð það sem eftir var og var bara búin að vinna mig upp eitthvað og svo áttaði ég mig bara á því bara, nei ég ætla ekki að vera sérfræðingur í leikföngum í Hamleys dótabúðinni í London. Það ekki að sem ég ætla að gera það yfir stór. Þó mér finnst það mjög skemmtilegt. Þannig að þá ákvaði ég bara, nei, ég ætla ekki að gera þetta og hætti vinn og við flutum heim, sko.
0: Mm.
1: Þannig að það þarf að, en ég áða til að verða svona dellukona og fara áfram bara í,
0: Já.
1: Finna mig allt í einu er ég komin eitthvað, hvernig komst ég hingað?
0: þá er í lagi að skipta sko.
1: Já, og eða pása þar sem þú ert að gera og fara eitthvað annað og...
0: Já. Þannig að þetta svona ævintýri, þetta líf fyrir þér.
1: Já.
0: Já, frábært. Frábært að fá þig.
1: Takk fyrir mig.
0: Og gaman að kynnast þér og þessu, hérna, við erum búin að fá mjög góða einsýn í leikhúslífið og hérna, og þitt líf. Og hérna, við ætlum að bara segja þetta gott í dag, í helgispjallin okkar. Bara takk fyrir samveruna og við sjáumst hérna aftur í næstu viku.

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.

0: Herru, við ætlum að ræða viðskiptaráð sem er ansi mikil fyrirferð á viðskiptaráði í samfélaginu. Við erum nú að ég aðalega vera að töða yfir því hvað að svona greiðan aðgang í umræðinu og geta stjórna umræðinu skólamál og alls konar hluti sem að myndir svona fyrirfram ekki ætla þeir að þeir nokkurt vita á. Og meðal annars vera að kvarta yfir því að þeir hérna, eiga kannski 15-20 kastljós ári þar sem að eitthvað skýrsla sem að þeir búa að senda frá sér að hún lendi beint inn í kastljósi. Og ástæðan fyrir að ég tuða svona að viðskiptaráði náttúrulega ekki svona almanna samtök í neinum skilningi. Þetta eru, ja, hvað þetta Björn Brynjólfur Björnsson? Hvaða rödd þetta sem að þú ert að bera þegar þú mætir í kastljós?
1: Já, bara takk fyrir boðið. Viðskiptaráð eru þá samtök þeirra sem trú á frjálsa verslun og viðskipti og er stofnað á 1917 og þá í rauninni mikil innflutningshöft og erfitt að eiga frjálsa viðskipti og allt leyfi frá hinn opinbera til að flytja inn eða út og að kaupa gjaldeyri og annað og ráðið hefur í rauninni öll þessi 109 ár verið að berjast fyrir í rauninni auknu frelsi í samfélaginu.
0: Ekki fyrir þá sem að eru félagsmennið ekki eða fyrirtæki sem að standa á bakvið?
1: Já, það fyrir alla í rauninni því að við erum alltaf í rauninni að reyna að vera hreyfiafl fyrir samfélagið þannig að það er rauninni allir njóta ávinningsins hvort sem eru félagar eða rey.
0: Já, en þeir eru að berjast fyrir frelsi þeirra sem að eiga fyrirtækin, fyrst og fremst. En það má vera að þeir trúið í að það leiði til frelsi hinna, ég veit ekki.
1: Eða frelsi þeirra sem vilja stofna fyrirtæki, eða frelsi þeirra sem vilja geta vesla sér föt á hagfældu verði á Íslandi, eða bara frelsi fyrir þá sem vilja aðtapna sig með frjálsum hætti að þess að lúta bóðum og bönnum.
0: Já, og þá svona jákvætt frelsi, ekki frelsi fólks til þess að geta keft sér mat á þess að hann sé óhollur eða eitthvað slíkt, ekki frelsi frá einhver, ekki frelsi leigjenda frá því að þurfa að verja 70% af framfærslu sinni í húsaleigu. Þeir eru frekar að hugsa frelsi leigu salans á að geta selt eða leigt sitt húsnæði á því verði sem hann bara kemst upp með það.
1: Ég held að reynstan síni til dæmis bæði þegar kemur matvöru og húsnæði að aukið frelsi til dæmis að byggja og hana, leigja út og annað leiðir til lægra verðs að jafnaði. Þannig að ef þú ferði opinbera kvaðir eða hömlur á þessum mörkuðum þá í rauninni grefur undan þeim. Það er ein setning sem er að og það er bara ein leið betri en sprengjur til að eðileggja borgir og það er leigubremsa.
0: Já, þetta er eitthvað frasi sem að eitthvað sagði á 8. áratugnum og menn í þinnlistu að það vendur tekið.
1: Já.
0: En við þessum að getum séð kannski að það sem er hefðið opinbera er sterkar á húsnæðismarkaði eins og í Svíþjóð, Vínarborg og mjög víða, Þýskalandi að þar er hérna ástandi húsnæðismarkaði miklu betri en hér þar sem að er eiginlega frumskóalámálið sem gildir.
1: Já, sko ekki að þú skoðar einstaklinga per íbúð eða aldur á fólki þegar það flytur út eða annað.
0: Það eru fleiri ungmenni á Íslandi sem búa heima hjá sér heldurinn í nágrannlöndunum.
1: Ég þyrfti að skoða betur, ég er ekki með það fyrir frammeg en svona húsnæðis útgjöld sem hlutfallar ráðstöfunartekjum er ekki um margt ósvipu hér og annars staðar Norrlöndum í einhverjum samanburðu tölum er þau lægri hér
0: En ástæðan fyrir þeir að spurja svona að mér langar bara að vita að það er innbyggt inn í viðskiptaráð og þú telur þau vera að tala fyrir almanna hagsmunum af því að viðskiptaráð trúir því að frelsi þeirra sem eru að stofna fyrirtæki eða eiga fyrirtæki að það eigur almanna hagsæld.
1: Já, ég meina, að mínu mati hefur reynslan sýnt að frjáls verslun og viðskipti auka hagsæld, þar að segja, og viðskiptaráð hefur hreyfiafl fyrir þessu í gegnum þessi árhundruð. Ég meina, viðskiptaráð er til dæmis, hefur verið bakhjarl verslunarskólans í yfir öld og byggt skólan úr því að vera einn kennslustofa í að vera fjölmennasti framhaldsskóli landsins, við stofnum háskólinni Reykjavík. Ráð er ekki bara að berjast fyrir auknu efnahagslegu frelsins og við köllum það, heldur erum við líka að beita okkur og berjast fyrir framförum fyrir samfélagið allt.
0: Já, og að mennta fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu?
1: Já, bara mennta fólk til að eiga gott líf og þarna ég held að allir sem hafa komið að starfi þessara til dæmis tveggja stofnana, Vestló og HR, berið því svona jafnaði mjög góða söguna og séu sammála því að sú staðreynd að viðskiptaráð kom þessum stofnunum á legg hafi verið til góðs fyrir samfélagið. Mm.
0: En hugsjóni sem að býr til þessa skóla að okkur vantar hérna, fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu. Svo svipaðu þegar samvinnuskólinn var stofnaður og okkur vantar bara fólk til þess að vinna inn í samvinnureyfingunni. Já, en svo náttúrulega þróast Vestlóið að verða bara eins og kurannar framhaldsskóli og HÍ hægt og bítandi að verða bara eins og kurannar háskóli en uppalega var áherslunda meira svona viðskipta megin.
1: Já, í rauninni kveikjan að því að annars vegar að stiða við baki á Vestló og síðan að stofna háskólinni Reykjavík sem svona byrja sem tölvu háskólinn út úr Vestló að viðskiptaráð og það fólk sem þá í stjórntar að ræða sína milli að það sé skortur á ákveðnum tegundum færni þá í atvinnulífinu og vill styðja í rauninni við frekari uppbyggingu á þess háttar greinum. Það má nefna þú veist, tölvunafræði sem dæmi og verkfræði og aðra svona verklega greinar sem þótti svona skortur á eins og til dæmis þegar HR var stofnaður. Og þegar Vestló var byggður upp þá í rauninni var það verslunaprófið gamla og þessi svona viðskipta þekking af því að Ísland í byrjun 20. aldar var ekki á þeim stað sem það í dag. Það var lítið fyrirtæki og lítið svona athafnir fyrirtæki eins og við þekkjum það í dag. Já. Og þá hétt þetta bara Vestlunaráð og voru bara kaupmenn. Já. Þannig en svo var nafninu breytt í kringum aldamótin vegna þess að þá voru komnar miklu fleiri atvinnugreinar og þá var þetta útvíkkað bara á vestinni yfir í viðskipti í held.
0: Já, Svipuþróun og hefur verið í sambærlegum svona klúbbum hérna eða hringborðum eða sem eru víða um heim. Mm-hmm. Svona eru svipu fyrirbrigði.
1: Já, akkurat.
0: En maður skoðar áherslur svona þingtanks atvinnulífsins eða hagsmuna gæslu atvinnulífsins til dæmis í eða fyrirtækjana í Svíþjóð að þá eru þau ekki jafnt til dæmis andsnúin samkynseftirliti og þau verið þurra að þú út að tala frelsi og eitthvað samkeppni sem að leiði til aukinnar hagsældar og þá þarf náttúrulega að vera virk samkeppni að það er hérna ekki gott í ef það er sumuleiti eins og við búum við að hafa hér fákeppni það sem eru 2-3 fyrirtæki sem að skipta á milli sín markaði og við sem höfum alist þér upp og höfum búið hér eða kannski erum við með að benda á eitthvað svona merki þess að hér sé öflug samkeppni en þið hafið alltaf verið eiginlega andsnúin því að ríkið hérna hafi samkeppniseftirlit
1: Nei, við erum fylgjandi því að það sé samkeppniseftirlit sérstaklega það kemur að ólöglegu verðsamráðu og öðru þar sem við höfum gagnrýnt við núverandi fyrirkomulag sem sagt hversu mikil inngrip og íþyngjandi framkvæmt samkeppnislaga á Íslandi og það snýr ekki bara að sko eftir þetta með ólöglegu verðsamráðu sem eru þetta með alvarlegt brot og er þekkist hvergi að ekki þessi eftirlitsstofnun sem fylgist með því heldur einnig samrunum þar að segja þegar fyrirtæki eru að kaupa eða selja önnur fyrirtæki eða sameinast að það rosaleg hraðahindrun á öllum slíkum viðskiptum hérna á Íslandi.
0: En það líka annað þar?
1: Já, sko, ekki í...
0: Það virka bara öðru sér því markaðurinn hér minni?
1: Ég skal nefna þetta dæmi, 8% af öllum inngripum í samruna, samrunum í Evrópu, sem sagt 8% af öllum inngripum að hálfu samkeppnis yfirvalda á Íslandi.
0: Kannski að því að markaðurinn er svo lítill að þú mátti ekki mikið hreyfa þig á þess að það komi til álita hjá samkeppniseftirlitinu.
1: Já, sko, 8% af öllum samrunum í álfunni og meðan við erum 0,1% af íbúafjöldanum. Þannig að þú ert 100 sinnum líklegri til þess að lendi því að samkeppniseftirliti grípi inn í. Og það til dæmis rannsóknarnefndum opinbera eftirlitsstofnanir gerði samanburð á því hversu, hversu ánægt andlagið eða þessi eftirlitsskyldir aðalar eru með eftirlit af hálfu eftirlits aðala síns og bar saman 30 eftirlitsstofnanir á Íslandi og samkeppnis eftirlitið rak þar lestina. Það líka ef þú berð saman samkeppnis hæfni úttektir þá rekur samkeppnis eftirlitið í Íslandi líka lestina. Þannig að það er eitthvað að þarna í framkvæmdinni og að okkar mati er þarna pottur brotinn og það þarf að bæta bara stjórnsýsluna þarna.
0: Þið hafið gagnrýnt samkeppniseftirlitið mjög hart.
1: Já, við höfum bara bent á þetta. Ég myndi segja að við gáum út úttekt í haust sem talaði sem bara heiti á hlykkjóttum vegi, samruna, sem sagt úttekt á samruna umhverfinu á Íslandi og þar vorum við að benda meðal hans að þessi atriði að samkjafis eftir þetta sendi frá sér sko gríðarlega viðamiklar gagnabeðinir sem tengjast ekkert sko þeim viðskiptum sem eru til rannsóknar. Þau taka sig mjög langan tíma í málsmeðferðir, fyrirtæki sem hana, eru að, sem sagt, í söluferli eða annað geta þurft að bíða í sko marga mánuði eða jafnvel árum saman eða fer í áfrýjunarferli og slíkt. Og sko það má ekki gleyma því að sko of þungt eftirlit dregur úr samkeppni vegna þess að sko hvati fólks til að stofna fyrirtæki ræðist líka af því að fyrirtækið geti mögulega sameinast öðrum eða þú getir sem frumkvöðl komið í aðrar hendur og hagnast á því. Þannig að sko ef að samkeppniseftirliti stöðvar alla samruna eða kaup eða grípur inn í og
0: það gerir ekki.
1: Já, sko, það gerir það í
0: hundra... Það hleypa helling í gegn.
1: Það gerir það hundra sinnum meira enn í öðrum löndum. Þannig að það finnst mér vera ekki vísbendingum hóflegast.
0: Þú verður að taka tilliti til stærða markaðarins eins og ég var reyna að vísa í að það kannski er oftar sem að samrunar í Íslandi koma til álita hjá samkynins eftirlitinu, heldur en kannski í Þýskalandi, það sem stór markaður og kannski stærð markaðarins ítir undir meiri samkynni, hér sáralítið samkynni. Fyrir,
1: Já,
0: er ekki verður meiri þegar það verður fyrirtæki verður saminuð?
1: Gögnin enn ekki stóðunum til þetta og í stærri löndum eru líka oft sko, þrjú eða fjögur sín fyrirtæki, þrjú eða fjögur tryggingafélög, þannig að sko, þetta fákeppnistal finnst mér daldi svona einfalda myndina. Sko, versta myndin fyrir neytendur og almenning er einokun. Það er það sem við viljum forðast. Já. Sko, það sem þú kalla fákeppni ef að þrjú, fjögur fyrirtæki sem ekki neinu samráði og eru hvert
0: að... Sem þurfi ekki að hafa samráð vegna þess að þau bara taka nótis á verðinu hvort fyrir annað. Þú kannast þau sögunum að krónan heiti krónan vegna þess að það er vöru sem er fylst með að það er alltaf einni krónu dýrari í króninni til þess að halda aftur að samkenni.
1: Já, en þarna kemur inn á sko að sko markaðshlutdeildir er ekki allt vegna þess að ef að þú ert í frjálsu samfélagi, það sem er efnahagslegt frelsi, þá er hverju sem er kleift að stofna fyrirtæki. Þannig ef að þú þér finnst sko krónan eða bónus vera með of há verð, þá getur þú stofna maturverslun.
0: Það er svolítið þegar tveir eru búin að koma sér fyrir með þessa markaðshlutdeild.
1: Ekki tveir heldur, það eru fjórir eða
0: fimm. Það eru svona, kannski tveir og hálfur eða eitthvað svona sem eru. Já, það sko, erfileikandi þínir við að koma inn á þann markað af því að þetta eru fyrirtæki sem að eiga sko heilsulutnar og hérna eru með hérna rosalega sterka stöðu á markaði að það er bara hægara sagt að gert að ætla að fara að búa til matvöru keðju í samkynni við þessa. Þannig að sama með tryggingamarkaðin og fleira. Það sem oftu reynt að búa til eitthvað hérna, til dæmis FIB ekki þátt í einhverju tilraunum við að búa til einhverja samkenni til þess að verja neytendur að yfirleitt er þetta svo erfitt að eiga við þessa stóru sem að sumuliti hafa mótað allt viðskiptaumhverfið stundum allt lagaumhverfið að sínum starfum.
1: Samkeppniseftirliti hefur líka eftirlit með því að ekki séu sko óþarfa aðgangshindranir á markaði og ég tel að það sé miklu mikilvægari mælikvarði heldur en markaðshlutdeildir. Vegna þess að ef að þú ert á markaði og verðleggur þig of hátt með að við kostnað, þá ertu í raun að opna á tækifæri fyrir einhvern annan að koma inn. Og það er eins og eitt frumkvöld sagði, þinn hagnaður er mitt tækifæri. Leiðum einhver rukkar og mikið, þá er hann í raunin að segja, heyrðu, hérna er tækifæri fyrir þig til að koma inn. En forsendan fyrir því er þá efnahagslegt frelsi, það sé að stofna fyrirtæki og koma því í gang, þurfa ekki að bíða eftir leifum, þurfa ekki að bíða eftir hlutum lengi af hálfu hins opinbera, heldur að geta athafna sig. Og hvati til að stofna fyrirtæki er líka það sá fyrir marga er hagnaðavon, þar að segja að þú stofna fyrirtæki og ætlar að, sem sagt, að gera eitthvað með hagkvæmari hættin aðrir og selja það þá að herra verði en þinn kostnaður og hagnast. Og þessi hagnaðavon er það sem Adam Smith kallar ósýnilegu höndina, þar að segja fólk sem er að stofna fyrirtæki af græðiki er í raun að vinna fyrir samfélagið. Vegna þess að þau eru að skapa hluti með hagkvæmari hætti, selja það með hagkvæmari hætti en sínir samkeppnisaðilar og búa þannig til verðmæti þóttu séu innan gæsalappa eigingjörn.
0: Já, en staðan sem við búum við er að á flestum mörkuðum er fákeppni, þar sem eru 2-3 fyrirtæki sem er ekkert mikið skárra heldur en einokun, eins og þeir eru alltaf að selja verðið á vöruna á sama verði, við þekkjum það í olíufélögunum og að sumuleiti í maturafyrirtækinu og það hafi komið inn hérna búðir hérna Costco fyrst og svo hérna hvað heitir það hérna í Kópavoginum sem að...
1: Já, Spar.
0: Já, þannig að það eru svona dæmi það en að langstæðstu leiti er markaðurinn svona fastur í út frá það sem þeir geta vari stöðu sína út af stærð sinni og hversu víða þeir hérna fara yfir markaðinir eiga heildsölunar þeir eru með samninga við Birgja og Þarfundugötunum þannig að þóttu fræðilega þá gætiru stofnað hérna fyrirtæki búð á móti þessu en leiðin bara svo löng
1: En ég myndi persónulega ekki stofna búð á móti þessu vegna svo horfðu á ársækninga þessara fyrirtækja sem þú segir á okkur á neytendum Já Þau eru ekki hagnast í samræmi við það sem þú ert að lýsa.
0: En kannski liggur hagnaðurinn í heildsölunni eða í fyrirtækinu sem þeir eiga líka sem eiga húsnæðið.
1: Nei, þetta eru samstæður, það kemur þá fram í samstæðureikningi og takt eftir því að tvær stærstu matvælakeðjur á Íslandi, þær eru í sko 80% eigu lífeyrissjóða eða meira.
0: Þannig að sko það á náttúrulega við meila öll fyrirtækin já, en, öll sko, fyrirtækin
1: en, til a... en þessi saga að sko einhvern veginn gráður eða vondi kapitalistar séu að okra fólki í matalverðum stendst hvorki skoðun út frá arðsemi félaganna né út frá eignarhaldinu né út frá sko gengi annarra sem hafa verið að koma inn á markaðinn þannig að sko ég bara þessi talu þetta talum að fákeppni þar sem 3-4 fyrirtæki starfa markaði séu óeðlilegt ástand það rýmar ekki það ekki þannig að í stærri löndum séu hundruðir fyrirtækja með tryggingastarfsemi það alltaf þannig að 3-4 séu með alla markaðshlutdeildina og það nóg til að skila bróðu parti af ávinningi samkeppni til neytenda
0: Já en við erum að borga hærra verð út í búð miklu hærra verð en nemur sko flutningskostnaðinu frá Evrópu
1: Men ertu þá að leggja saman sem sagt innkaupaverði erlendis, flutningskostnaðin, dreifingakostnaðin og sem sagt kostnaðin við að halda út í vestlunum.
0: Já, það veit allir Íslendingar sem hafa ferðast, sem hafa farið út í matvörubúð í útlöndum. Að verð hér mjög hátt.
1: En hafa þessir Íslendingar líka verið með störf erlendis vegna þess að við erum með hæstu laun í heimi?
0: Nei, það hærri laun í Sviss.
1: Það eru hvergi hærri laun og greidda vinnustund en á Íslandi, Sviss þarf að talið.
0: Það er ekki þátt.
1: Nei, það er seðlabankatölur. Það eru hæstu laun í heim á Íslandi.
0: Þetta hefur verið vefengt og hérna...
1: Þetta er bara í nýjustu skýslu seðlabankan, sko. Þetta er alveg... Þetta eru bara opinberg okk.
0: Já, en það eru hærri laun í Sviss. Það eru til dæmis lágmarkslaun í Sviss eru kannski 50% hærri en á Íslandi. Það eru þeir sem eru á lægstu laununum og verðlagið í Sviss ekki 50% hærra, það eru svona 7% hærra.
1: Sviss voru fyrirmyndar ekki þitt.
0: Það ég bara þekki dæmi það sem eru há laun.
1: Já, ég meina, ég held að til dæmis að ef við tökum Svissin dæmi, þú veist, Sviss ágætt dæmi um landi sem hefur vegna vel vegna þess að það hefur verið með mikið efnahagslegt frelsi. Og ég búin að vera í rimmu við stéttafélögum undanfarið og þar hafa þau verið að tala sko að þau sé að berjast fyrir sko kjarabótum og ýmsu með sinni baráttu núna á síðustu árum. Og ég hef verið að benda á Sviss sem dæmi sko landa sem eru færri, miklu færri stéttafélögum, miklu sko veikari réttindi á vinnumarkaði heldur en í mörgum öðrum Evrópuríkjum.
0: Það gefa kantónunar út lágmarkslaun, myndir vilja það? Það ríki gæfi út lágmarkslaun að það væri 750 krónur á mánuði.
1: Það eru lágmarkslaun sem eru ákvörða.
0: Saminum, en í Sviss að því að það eru veik stéttafélög, að þá gefa kantónunar út lágmarkslaun og borginnar reyndar, að þá væri það svipa á hér að hérna, Reykjavíkuborg myndi gefa út að lágmarkslaun væri hérna 800 krónur á mánuði.
1: Men að Reykjavíkuborg ræður sínum lágmarkslaunum sjálf, rétt eins
0: og... Nei, sem að þau borga, en ég að tala að ef að þú ert með rekstur í Reykjavík, þá eru lágmarkslaun þar.
1: En stéttafélög náttúrulega semja lágmarkslaun við atvinnurekendur, bæði hérna, samtök atvinnulífsins og líka hið opinbera. Og það eru sem sagt kjarasamningar í Íslandi hafa lagalegt ígildi þannig að það eru lágmarkslaun á Íslandi.
0: Það samið það en þú ert að tala að vera veik stéttafélög í Sviss og varst að glotta mér að hafa ekki dæmi því af því að þá var ég að taka dæmi af samfélagi sem eru veik stéttafélög. Það sem eru veik stéttafélög eins og á við til dæmis í Bandaríkjunum líka að þar gefið þau opinbera út hérna lágmarkslaun. Og það gert í Sviss og þau lágmarkslaun eru svona 50% hærri en á Íslandi. Og skatturinn getur það ekki upp og verðlagi getur það heldur ekki upp. Þannig að í Sviss er láglauna fólkið varið hérna, betur þannig að þau hafi hérna, já, eðlilega framfærslu sem heldur enn úr okkar kerfi.
1: Já, ég þarf að kynna mig betur lágmarkslaun í kantónum í Sviss, heyri ég.
0: Já, en það er hærra. En þetta oft svona sem að menn lenda í því að velja sér tölur hér og þar og að sömuleiti hérna vinni þið við það að búa til framsetningu á einhverju stöðu sem að hérna, þjónar best ykkar félags, við getum ekki sett mönnum eða fyrirtækjunum sem að standa bak við þetta.
1: Já, ég myndi segja að það sé ekki alveg nákvæmt vegna þess að sko það, ég myndi gera greinamun og annars vegar sko hagsmunasamtökum og hins vegar hugveitu. Viðskiptaráð er ekki mikið á lokuðum fundum eða allt sem við gerum, 80% tíma starfsfólks okkar að afrakstur þessi birtur opinberlega þannig að við, okkar störf eru fyrir allra augum þannig að við erum ekki þannig að við séum að vinna að hagsmunum einstakra fyrirtækja að atvinnu greina, það beinlínis skrifað í lögin okkar að við megum ekki gera það
0: Nei, þeir eru með eins og einhverja stefnu sem að þeir eru að reka, sem að líklega hérna, aðelda félögin eða aðelda fyrirtækin sætta sig við á að séu þeirra hagsmunir að tilhera og þeir rekið mjög ákveðna stefnu hvert Ísland þetta þróast
1: Já, en náttúrulega við erum ekki minn einn völd, við bara í rauninni erum að koma með hugmyndir og sko það líka hlutverk okkar að vera uppspretta nýrra hugmynda og koma með tillögur hvernig samfélagi getur ætna, batnað og bætt sig átt til þeirra sín sem við köllum frelsu og framfærir. Og það er rauninni það sem við erum að gera með þessum hugveitu störfum, að reyna að vekja athygli á málefnum og málaflokkum, það sem við teljum að gera með betur.
0: Já, að þið eru hugveita þessara fyrirtækja sem að eru svona stærstu fyrirtækin á landinu, þannig að sömuleiti eru þið að vinna fyrir eigendur allra stærstu fyrirtækina. Þú nefndir áðan lífeyrissjóðuna, líklega ert þú að vinna fyrir lífeyrissjóðuna.
1: Erum við ekki öll að vinna fyrir lífeyrissjóðuna?
0: En þú eiginlega frekar heldur allavega ég, af því að hérna, lífeyrissjóðunir eiga meiri hluta í ja, mörgum að stæðstu fyrirtækjunum sem að borga inn í viðskiptaráð.
1: Já, en viðskiptaráð er ekki bara samtök stórfyrirtækja, það eru fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum hjá okkur og líka einstaklingar sem trúa á hlutverkið og lögin.
0: Já.
1: Þannig að við erum í rauninni bara frjálsfélagasamtök, það getur hver sem er stofna frjálsfélagasamtök. Og,
0: Þannig ef ég geng inn í þetta félag, þá fæ ég sama atkvæða Magnús Samiri.
1: Nei, það fer eftir aldagjöldum.
0: Já, það er sama á við um SA, þannig að þetta ekki alveg beint lýðræðisleg fyrirtæki, það eru hver króna yfir atkvæði.
1: Ekki. Já, já svona, þeir sem eru minni eru yfirvigtaðir, en þeir sem eru stærstir
0: Þess vegna leiði ég mér að segja þetta að
1: Já, sko,
0: þeir sem að ráða ferðinni eru allra stærstu fyrirtækin á Íslandi
1: Já, hjá viðskiptaráði myndi ég segja þeir sem sagt, eru stærstir þeir hafa flest atkvæði í stjórnarkjöri
0: Já, og það vill svo til að því að mörg af þessu fyrirtækjum í kaupöllinni að þetta eru fyrirtæki sem eru í eigu meiri hluta eigu lífeyrissjóðana en samt myndi þú aldrei líta svo á að þú værir einhvern veginn að hérna, horfa á hagsmunni lífeyrissjóðana Það verður bara hagsmunir lífeyrissjóðanna þá í gegnum þessi fyrirtæki og lífeyrissjóðanir eru oft svona silent partner í þessu fyrirtækjum og það eru yfirleitt stæðsti enga fjárfesturinn í fyrirtækjum sem að ræðu ferðinni.
1: Sko, ég myndi segja að sko, ég ekki mikið að vinna endilega fyrir sko einstök aðildar fyrirtæki, þú veist, eða hugsa eigendurna á fyrirtækjum sem eru í viðskiptaráð. Ég að hugsa hlutverki og lögin. Þannig starfa ég og þannig starfar starfsfólki. Við erum í rauninni, þú veist, ef þú gengur í viðskiptaráð, þá ertu að kvitta upp á þessi lög og þessi hlutverk. Þannig að sko, það að einhver aðili stýn í viðskiptaráð, það hefur ekki bein áhrif á það hvað við skrifum. Við erum ekki að skrifa með þetta út frá hagsmunum okkar félaga, heldur því sem við teljum þessi gott fyrir samfélagið. Þannig að það er munurinn kannski sem ég að reyna að varpa á því hvort þú séum hagsmunasamtök eða hugvita. Við erum í rauninni hugvita sem við erum að skrifa okkar efni eftir ákveðnu leiðarljósi sem er bara liggur fyrir á vefnum okkar og í lögunum okkar.
0: Það er ekki alveg þannig að þið hafi móta stefnuna, en það var stefnan komin áður en þú komst, og fyrirtækin kjósa að ganga undir hana. Heldur verður stefnan til í einhvers konar hérna samtali starfsmannanna og stjórnarinnar sem eru fulltrúar stæðstu fyrirtækina.
1: Já, ég meina, þú veist, það eru henni hérna, framkvæmda stjórn viðskiptar ást, það eru henni sjömanna svona stjórnin sem hittist á mánaðarlega og bara er bara svona, sem er svona takturinn í flestum félagasamtökum.
0: Og þið kannski berið undir hérna hvað þið ætla að gera já, í næstunni, þannig það hefur verið að blessa svolítið svona stefnuna í tengslum við fyrirtækinu.
1: Já, sko, eða bara já, alltaf undir þessum formerkjum að þú veist, aðili sem er þá í framkvæmdastjórn, honum er ekki, þú veist, það færi illa á því ef að hann myndi koma framkvæmdastjórnum fundi og segja heyrðu nú vil ég að þið gerið þetta sem varða mitt fyrirtæki.
0: Nei, þeir hafa annan vettvang til þess að berjast fyrir eigin hagsmunum en þarna komu þau saman til þess að berjast fyrir breytingum á samfélaginu.
1: Já, breyðari hagsmun.
0: Já, það sem að hérna, þau meta að sé þeirra hagur að breyta samfélaginu. Mm-hmm, mm-hmm. Og, þaðan, og í gegnum þetta samráð eða samtal eða hvernig sem þetta verður til ég held að það nú ekki ofta atkvæðagreiðslur nei, ekki stefnu að þá kemur út stefna sem að hægt að lesa þannig að þið viljið hérna aukna einkavæðingu þið viljið einkavæðingu inn í opinberum rekstri, inn í skólakerfi inn í heilbrigðiskerfi þið viljið, já, þið viljið ekki
1: hérna. Einka rekstur, ég held að segja mikilvægt að vera með nákvæm hugtök, þú veist það til dæmis munur á einkavæðingu og einka rekstri þú veist, við viljum sannarlega einkavæða sum opinber fyrirtæki en í, á öðrum sviðum eins og við vorum að gefa í þarna, vikunni út út þetta sorptjónustu, þar viljum við beita enga rekstri eða þar sé útbúðum.
0: Já, en þú vilt gera greina mér þarna á og vegna þess að hérna það myndi að halda áfram að innefnda sorphirðugjöld og reksturinn er keiftur að ykkur fyrirtæki að þú vilt kalla það enga rekstur en ekki enga væðingu.
1: Já, vegna þess að einka rekstur er þá, þú veist,
0: það er ekki einka væðing fyrir en að fyrirtæki getur sjálft verðlagt sig út á ykkur markaði eða.
1: Já, bara ef við tökum dæmi höfuðborgarsvæðið, þá sem sagt sorphirða á höfuðborgarsvæðinu þegar ruslið sótt til heimila. Já. Hún í öllum sveitarfélögum á vegum einkaðala, þar að segja að það eru þá vörubílafyrirtæki sem kom og sækja ruslið nema í Reykjavík, þar er hún á vegum sveitafélagsins.
0: Sveitafélagi vill reka þetta sjálft.
1: Já, og ef að
0: sérst, við erum núna... Dagnes, ég held að svona almenningur gerir ekki endilega þennan greinamun á einka rekstur og einka væðingu.
1: Nei, og ég held að það sé þú veist, upplýsandi þá að reyna sko aðeins að leifa fólki átta sig á því að því að þú veist, það eðlismunur vegna þess að eins og til dæmis í tilfelli Reykjavíkuborgar þá erum við að tala fyrir því að Reykjavíkuborg hætti að aka eftir sorpinu sjálf og bjóði út þjónustuna eins og önnur sveitafélög
0: það er að reka þetta sjálf aðri myndi segja að það bara eðlilegt að Reykjavíkuborg eigi þetta sjálf hafi ykkur tök á því myrna, þú myndir vilja það ef þú ættir Reykjavík, þá myndir þú vilja sjálfur eiga þetta líka.
1: En ég býr Reykjavík og greið útsvar og ég myndi vilja að borgin byði þetta út vegna þess að verðið væri lægra fyrir mig sem íbúa
0: kannski tímabundið það nú ekki endilega víst að til lengri tíma þá leiði þetta alltaf til vellakunnar fyrir þann sem kaupið þjónustuna.
1: Já, reynslan er þannig, ég meina Akureyrabær var með sinn eigin rekstur á sorphirðu.
0: Já, til lengri tíma, eru mælingar
1: áttu
0: til lengri tíma?
1: Ég skal bara gefa þetta dæmi, Akureyrabær var sem sagt með sorphirðu á sínum eigin vegum, já. Þau ákvaða að skipta yfir í útboðsfyrirkomulag, gerðu kostnaðaráætlun um það hvað þau heldu að sem sagt, það myndi kosta og útboð einkaðalina...
0: Var lægra.
1: 50% lægra. Þannig að þarna sparaði Akureyrabær sér 700 miljónir á örfáum árum og það munar minna fyrir íbúana.
0: Ástæðan fyrir ég segi til lengri tíma er að það er til dæmis til skýrsla ríkisendurskoðunar í Bretlandi svona einkavæðingu og niðurstani á þeim var að til lengri tíma að þá er í einstaka tilfellum þá verður það kostar það sama en í langflestu tilfellum leiðir þetta til hærra verðs til lengri tíma.
1: Ég þekki ekki þessa skýrstu.
0: Það er bara það að vera að bjóða í, ég veit ekki hvað þú getur, ég getur farið í tryggingafélögin og látið bjóða í þig, að þá kannski lækkar hérna tryggingagjaldið þitt tíma, en þú þarft líklega að láta bjóða í þig aftur eftir þrjú ára því það einhver aðferði við að hækka það aftur. Þessum að ef þú alltaf verður með lægsta verðið þá þarft að flakka mjög reglulega á milli tryggingafélaga.
1: Og myndir þú frekar að vilja þá vera með opinbert tryggingafélag eða?
0: Já, mér finnst að vera sjálfsagt að vera valkostur það.
1: En mér finnst trú áhugavert að þú
0: tala... Sérstaklega vegna þess að tryggingafélagin starfa sömuleiti inn í svona venduðu svæði sem eru með skildutryggingar og annars slíkt, þannig að þetta er eiginlega hálf opinber fyrirtæki sem eru þá einkarekstur á opinberi þjónustu. Að því að bruna trygging við gætu næstu því sagt að það væri eiginlega opinberi þjónustu að því að þú kennst ekki tjá því að bruna trygga.
1: En að mínum allt er þetta heppilegt fyrirkomulag. Löggjafinn setur lög og segir fólk á að vera með þessi þjónustu. Þetta á að vera í bóði. Og síðan eftir að það er hann einkaðalum reksturinn og áhættuna. Og bara að því að reynslan á Íslandi til dæmis þegar kemur á sorphirðu er öfu við það sem þú ert að segja. Bæði er sko kostnaðurinn lægri en líka þú horfir að ánægja með þjónustuna þá er hún mest það sem þjónustan er bóðin út og minnst í Reykjavík sem er með hann á eigin vegum. Og mér erst bara áhugavert að tala sko, þú talar fákeppni eins og hún sé sko neikvætt fyrirbrigði. Hún er vissulega ekki jafn heppileg fyrir neytendur og fullkomin samkeppni þar að segja ef þúsundir fyrirtæki að vera að veita sömu þjónustu. En það er bara næri hvergi raunin. Þannig að þú verður að finna einhvern veginn eitthvað jafnvægi. og í flestum löndum endar með 34 aðila sem eru með bróður hlutana markanum jafnvel þótt að sé sko 1000 sinni starra landi svo Bandaríkin.
0: Já, já, sko, leiðir til fákeppni og einokunar.
1: Ekki einokunar, það það sem ég að segja vegna þess að horfðu á
0: horfðu... Þetta dæmi að hann leiðir til fákeppni vegna þess að hægt og bítandi þá leiðir það til þess að vera 3 aðilar og við komum til markaðar.
1: Já, en það getur verið heppilegra. Horfðu til dæmis á skipaflutninga.
0: Við hefum ekki samkeppnislög að þá myndi enda með því að vera bara eitt fyrirtæki á markaði. Þannig virkar kapitalisminn. Það verður þá stóri mun stækka og endanum mun hann drottna yfir.
1: Já, og vegna sko ég alveg sammála
0: því að hafa eftirlit með honum og reglur, eða ekki?
1: Alveg sammála, jú. Að það á að vera eftirlit og reglur þegar kemur að markanum. Hann á ekki vera fullkomlega frjáls. Og ég fylgjandi samkeppniseftirliti og ef að til dæmis að það væri 2 fyrirtæki markaður og fyrirtækin 2 vildu saminast, þá væri eðlilegt að stöðva þann samruna. Það sem ég að tala hérna og gera athugasemdir við í raunframkvæmdina samrunamálum á Íslandi eitthvað allt annað. En sko, þegar við tölum sko fullkomna samkeppni eða fákeppni eða einokun, þá þú veist, vil ég aftur nefna sko sorphirðina vegna þess að það bara einn staður á höfuðborgarsvæðinu þar sem ríkir einokun í sorphirði og það hjá Reykjavíkurborg vegna þess að hún eini aðlinn sem getur veitt þessa þjónustu.
0: Ég veit ekki hvernig þetta í Kópavogi en það ekki þannig að ég íbúi í Kópavogi ég geti valið hver hirði sorpið mitt. Það bara Kópavog sjálfur sem gerir samninginn.
1: Já, en það tímabundin samningur og lagsta verðið og besta þjónustan
0: vinnur.
1: Nei, það ekki þannig.
0: Það bara einn aðili sem sér sorpið en það vill svo til að það einkar ekstra á því.
1: Það er ekki einungun, það er útboð, það er samningurinn boðin út, þannig að þú býður verð sem þú telur nógu lágt til að þú fáir samningin.
0: Einungun er það er bara einn aðili má veita þjónustun á svæðinu og þannig er það í Kópavogi og þannig er það í Reykjavík.
1: Nei.
0: Munurinn er sá að þetta er félagslega rekið í Reykjavíkuborg, það er Reykjavíkuborg sjálf sem er rekur þetta. Og getur þá bara reynt að þróa hérna sem allra besta rekstur á því. Ég ekki viss að þeir hafi gert það, en gætu svo sem gert það.
1: Þetta ekki rétt hugtakanotkun. Það ekki einokun ef að aðili býður út ákveðna þjónustu í takmarkaðan tíma og margir bjóða og sá sem kaupir velur úr.
0: Það einokun gagnvart notendanum.
1: Nei, sá sem að bjóða út sá sem að...
0: Já, þú gerir ráð fyrir
1: hann
0: því...
1: Hann ber hagsmunni notandans fyrir brjósti, þannig að þegar Kópavogur eða Garðabær eða Hafnarfjarðarbær
0: ég nefnilega ekki viss að sé þannig í raun að þegar það boðið út að það lækki sorphirðugjaldið sem tekið af hverjum íbúa ég ekki viss að sé þannig
1: ég var að taka dæmi fyrir það sem sorphirðugjaldið lækkaði 50%
0: ég ekki viss að sé alls staðar þannig
1: bara reynslan bæði á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þannig að bæði kostnaður lækkar og þjónusta batnar og ástæðan sama þú ert að tala að einokur sem slæm það slæmt þegar einn aðili gerir hlutina og ekkert annað í boði þess vegna beita nærið því öll stærstu sveitarfélög landsins útboðum vegna þess að þau telja það best fyrir sína íbúa og reynslan sýnir það.
0: Eitt af útboðunum til meðferðar í samkeppniseftirlitinu vegna þess að það eru grunur að fyrirtækin hafi gert samning sína á milli áður en að þeir sendu inn tilboðin.
1: Það ólögmætt verðsamráð og það eru þetta eitthvað sem
0: það þarf. Það einmitt í sorphirði.
1: Það bara, en ég meina, ég hef hvergi talað gegn eftirliti með því og það ólögmætt athafi sem á auðvitað stöðva á refsa fyrir. Og ég hef aldrei talað gegn því að það séu eftirlitstofnanir eða regluverki kringum hluti og verðsamráð eitthvað sem á að vera ólögmætt og mjög alvarlegt brot og bara ég heilsu að mótfallin.
0: Að þið komum aftur að samkeppniseftirlitinu myndur taka undir það sem að til dæmis forstjóri samkeppniseftirlitinu segir að það þyrfti að stórefla það að þeir hafi bara eiginlega allt og litla burði til þess að fylgja málum eftir að til dæmis þessi samrunamál teppa sko stóra hluta af starfsfólkinu og þeir hafi minnir að þegar hann kom hinga að þá fekk ég svona tilfinningun hann hefði eins og bara 2.5 stöðugildi til að hafa frumkvæðisrannsóknir sem að hafa til dæmis verið skipafélögin og hafa verið olíufélögin sem að hafa orðið risa stór mál en raunverulega samkeppniseftirlitið svo fjársvelt að það hefur eiginlega enga burði til þess að vera með frumkvæðisrannsóknir. Myndirðu taka undir það því að þú ert fylgjandi samkeppniseftirlitinu að það er stórelt?
1: Alls ekki.
0: Nú?
1: Samkeppniseftirlitið í Íslandi er síst of lítið. Nei, síst of stórt. Síst of stórt. Nei, það er síst of lítið vegna þess að sko ef við horfum bara á stærðarmörk fyrir samruna rannsóknir þá eru þau 1/5 af því sem tíðskast á öðrum Norðurlöndum. þar að segja lágmarsvelta áður en að samkeppniseftirlitið fær tilkynningum samruna.
0: Það eru ekki að markaðin lítill.
1: Nei, það ekki, það eru engin önnur lögmál. Það eru sömu lögmál hérna sem gilda varandi stærðarhagkvæmni. Þú vilt heldur ekki vera með 1000 lítil fyrirtæki að veita sömu þjónustu. Ímyndaðu að vera með 100 skipafyrirtæki sem eru hvert og eitt með sitt skip að koma til og frá landinu.
0: Heldur að það,
1: heldur að það myndi skila læra verði til neytenda.
0: Við á 7. áratunum vorum við með svona 7-8 tryggingafélög, nú vorum við bara með 3.
1: Já.
0: Ég var ekki að tryggja mikið þar og enn síðu þú á 7. áratunum.
1: Nei, ég get sagt þér að sko markaður leitar í sitt hagkvæmasta form vegna þess að ef að þú væri með 100 til dæmis skipafyrirtæki sem væri þá hvert og eitt með sitt skip sem væri komið til Reykjavíkur, þá væri miklu hærra vöruverð á Íslandi heldur en ef þú væri 2. Já. Þannig að sko fákeppni getur verið heppilegasta fyrirkomulagið fyrir neytendur. Þannig að sko, ég skil ekki þetta að tala um að sko, það sé vont fyrir neytendur eru 2, 3 eða 4 fyrirtæki á markaði. Ef það mikill fastu kostnaður, þá myndast mikil stærðarhagkvæmni og henn þá deilt með neytendum.
0: Þetta er samkeppnis samkeppniseftirlitið hefur verið gagnrýnt fyrir að þeir taka yfirleitt sko stærðarhagkvæmnina, rökin fyrir stærðarhagkvæmnum, fram yfir samkeppnina.
1: Það eru öfugt, þau vega stærðarhagkvæmni ekki nóg
0: þungt. Ég hef þá gagnrýni að þeir gera allt of mikið að því að sætta sig við rök fyrirtækjanna um stærðarhagkvæmni. Stærðarhagkvæmni munu leiða til ódýrara verðs vegna þess sem sparnaður inn í hinu sameiginlega fyrirtæki sem munu fara til neytenda, en það gerist ekki og samkeppniseftirlitið hérna allt og mörgum tilfellum sættir sig við þessi rök en er ekki með það að leggja höfuð áherslu að halda samkeppninni gangandi.
1: Ég var að nefna við áðan að inngripin þeir eru hundrafalt algengar en annars staðar. Finnst þér það merki?
0: Ég veit að þetta ekki gagnrýni sem kemur frá ykkur sko.
1: Nei,
0: það er aðrir sem gagnrýna samkeppniseftirlitið fyrir að vera ekki nógu öflugt.
1: Já, ég bara er að tjá þér mín sjónarmið og þau eru stutt af gögnum og það er bara ekki þannig að samkeppniseftirlitið sé ekki að grípa nóg inn í. Þau eru að grípa inn í 100 sinnum meira en önnur samkeppniseftirlit. Og þegar þú segir að það sé vegna þess að markaðurinn sé svo lítill, þá á það ekki við. Vegna þess að stærðarhagkvæmni lögmál stærðarhagkvæmni eiga alveg eins við á Íslandi. Við eigum ekki að sætta okkur við að vera með miklu minni og óhagkvæmari fyrirtæki en annars staðar. Þá fáum við hærra vöruverð sem þér er svo illa við. Og okkur öllum er illa við. Ég meina, við viljum til dæmis, ég held að sko eiginlega enginn hafi lækka vöruverð jafn mikið á Íslandi og viðskiptaráð með því að sko berjast gegn himinháum tollum, vörugjöldum og sköttum. Og bara eitt dæmi það eru tillögur sem við komum með upp úr 2010-11 að afnema tolla og vörugjöld á allt nema landbúnaðvörur. Og það var síðan gert af stjórnvöldum nokkrum árum setna. Og í kjölfarið sem sagt opnuðu stóra keðjur eins og H&M, Lindex og Zara og fleiri áður þurftur að fara til útland alltaf að kaupa þessar flíkur.
0: En nú getur við gert það á netinu?
1: Já, en sko ef þú hefur gert það á netinu áður þá hefur þurft að borga 40% skatt. Ef þú ætlar að kaupa sjónvarp í gamla daga þá þurftur að borga 80% skatt af sjónvarpinu. Og þetta er það sem hækkar vöruverð. Ekki sko ímyndað okrið vegna þess að okrið sem þú lýsir kemur hvergi fram í ársreikningum þeirra sem eiga að vera okra svona mikið.
0: Já, þú getur tekið til þess sögu af Costco þegar þeir koma inn á markaðina þá hérna eru þau með umtalsvert lægra verðið heldur en var hér áður. Íslensku keðjurnar lækkuðu ekki sitt verð heldur byðu bara að þanga til að Costco var búið að ná markaðshlutdeild sem að þessi búð réð við. Þá var kannski svona ákvörðun sem að Costco stóð frammi fyrir að þeir eru að opna aðra búð upp í Grafavogi eða eitthvað svoleiðis til þess að auka enn markaðshlutdeild sína. En þeir tóku það ákvörðun að færa sig frekar upp í verði og vera bara svona 5% undir íslensku fyrirtækjunum. Og nú er Costco búðin í Garðabæ hérna sú búð Costco sem að skilar mestu marði í heiminum. Af því að það inn á svæði hins íslenskra okurs. Þetta svona frásögn af því hvernig samkeppnin getur virkað í fákeppnismarkaði.
1: Ég væri til að fá heimildir, varstu inn á fundunum hjá Costco eða hvernig veistu þetta?
0: Ég er bara svona ákveðnar heimildir.
1: Þetta eru bara getgátur.
0: Já, en það því að þeir skiljaðu ekki eftir en þeir segja þetta sjálfur sem er að reka þessi englítikar sem er að reka þetta að þessi að reka þá búð í heiminum sem að skila mestu marði.
1: Já, ég meina eins og ég segi aftur, ef að íslensku aðilarnar eru þá hærri en þeir, ættu þeir þá ekki vera að skila ofurarði? Hann er ekki til staðar. Hvar er allt þetta okkur?
0: Hvert fer gróðinn?
1: Hann fer til lífeyrissjóða, 80%.
0: Já, þetta er svo...

0: hlutdeild heldur en að fara í verðsamkeppni við nýja aðilann. Og ég held að það hafi nú lengi verið raunin að þegar að hinbúðin kom alltaf í Kópavogi, að þá svara hérna, stóru aðilegnir ekki, heldur býðað af sér. Þannig að sko samkeppnin ekki alltaf, þannig að það ekki verðsamkeppni í maturu markað og breyrir aldrei nema þegar Costco kom. Þá bara var ekki samkeppnin svarað. Þannig ég bara að benda svona dæmi úr raunheimunum okkar, að það ekki alltaf þannig að samkeppni leiði til lægra vörðvers.
1: Ég bara, eins og ég segi, ég bara, veist,
0: Íbúðir sem ekki
1: seljast. Ég að lýsa því fyrir þér að, sko, við erum með stórar þetta maturukæður, þrjár, fjórar, og þær eru að vinna sín störf og allt þetta starfsfólk með eins hagkvæmum og skilvirkum hættu að þau geta og eru að reyna að verðleggja sér lágt til að halda sinni markaðshlutdeild, enda kemur það fram í ársreikningum þessara félaga að þau eru, sko, varla að ná arðsemi sem svarar fjármagnskostnaði. Þannig að sko bara þetta okur sem þú ert að tala um, það hver, þú veist, það, bara ég væri til að sjá hvar það kemur fram. Vegna þess að sko þú talar hærra vöruverðin í öðrum löndum,
0: já.
1: Rétt.
0: Já, stundum leikir mér að ég tók
1: dæmi. Það alveg rétt, en já. Ef ég fæ að klára, það eru launin líka hærra í öðrum löndum og ef þú tekur vöruverð eða til dæmis útgjöld í mat samanborið við önnur ríki, þá eru þau í mörgum tilfellum lægri á Íslandi. Þannig að ekki gleyma því að kaupmáttur á Íslandi er mjög hár, launir eru mjög há og það þýðir að kostnaður þessara fyrirtækja er líka hærri og það er eðlilegt að vöruverð sé þá einhverju marki hærra.
0: Matvaraverð sem er lægra á Íslandi heldur en í Evrópu er fyrst og fremst hérna mjólkurafurð sem er niðurgreiddar.
1: Já, niðurgreiddar sem sagt, þannig að þær eru lægri kannski út í búð en þú borgar líka fyrir
0: það
1: með
0: hærri sköttum. Ég veit að segja stundum að það sé lægra verð á Íslandi, en það er fyrst og fremst í þessu tilfellu.
1: Nei, ég að segja að það sé almennt hærra verð á Íslandi, vegna þess að launin eru hærri. Og það þýðir að öll fyrirtæki sem starfa á Íslandi þurfa að rukka hærra verð til að eiga fyrir kostnaði.
0: En ástæða fyrir því að innkaupabókin sé sko 50% dýrari á Íslandi heldur en í Hollandi.
1: Já,
0: ástæðan... er ekki laun.
1: Nei, ástæðan fyrir því...
0: Munurinn á laununum er ekki þessi.
1: Nei,
0: ástæðan, er sífælt vera vísi
1: ástæðan launin... fyrir því eru tollar. Það eru himinháir tollar á nær allar landbúnaðarvörur á Íslandi og það leiðir til gríðarlega hás matvaraverðs. Hvort sem lítur til mjólkuvara, smjörs, kjötvara eða annars, þá er sko, það er 100% tollur á ost. Það er 150% tollur á smjör. Þetta er sko, þetta eru svo miklir ofurskattar að það er ótrúlegt að íslenskur almenningur sættir sig við þetta.
0: Ég hef borið þetta saman og auðvitað hef ég tekið kjúklingabringu og svona vegna þess að það er langmesti munurinn af því að hér eru verndartollar til að verja einhverja þrjá framleiðendur sem að kannski eru í þínu félagi.
1: Það skiptir engu máli hvort eru í félaginu mínu ekki vegna þess að í viðskiptaráði er í hlutverkinu að við berjumst fyrir verslunarfrelsi og lægri sköttum. Og það þýðir að við höfum alltaf frá stofnun okkar barist gegn tollum, vörugjöldum og öðrum innflytningshömlum.
0: Þannig
1: að
0: þið getur tekið hérna úttekt á kjúklingamarkanum á hvernig hérna vendatollandi búa til ofur
1: hérna
0: inn í mata.
1: Ég ætla ekki að fara að nafngreina einhver einstök fyrirtæki hérna, en við höfum gert úttekt á landbúnaðarkerfinu og bentum þar á himinn háatolla meðal annars niður á kjúkling eða alifjúkakjöt
0: sem er eðlilegt að gera aðgreina það frá venjulegu landbúnaði það sem að fólk sér alltaf fyrir sig bara eitthvað fjölskyldubíli á Suðurlandi þetta er fyrst og fremst þrjú fyrirtæki þarna eins og alls þar annars þar sem að drottni við markanum hvað sem eru egg, svín eða kjúklingar
1: og þarna komum við inn á það að, sko, að við erum að tala fyrir ákveðnum sko, hugsjónum og það myndi, sko, ég myndi aldrei flett upp í félagatalinu áður við ákvæðum hvort að við myndum fjallum þetta. Oh. Við fjöllum alltaf og reglulega það að tollar séu skaðleir og það er afnema á. Og við myndum vilja afnema alla tollar á landbúnaðarvörur á Íslandi.
0: Og alla tollar almennt.
1: Já, alla tollar almennt. Mm. Og þetta er í rauninni það sem, þú veist, ég held að fólk fatti ekki alveg þegar þú sko ferð út í búð og sér hvað smjörið er dýrt eða hvað kjötið er dýrt eða annað. Þú áttaði ekki á því að stór hluti ástæðinu fyrir þessu háa vöruverði á matvöru eru tollar. Það er vegna þess að þú getur ekki flutt inn kjöt eða ost.
0: Ég held að fólk gerir sér alveg grein fyrir þessu sá sem er út í búð.
1: En þú hefur í þessu vitali bara talað sko gráðu að kaupmanninn. Og það er rauninni það sem viðskiptara hefur verið að berjast fyrir frá stofnun sem er andúð á kaupmönnum.
0: Ég var að tala fákeppni, ég tók matvörubúð, ég tek ekki tryggingarnar, skipaflutninga,
1: olíuflutninga. þetta endar alltaf í andúð á kaupmannum, sá sem endar á að selja vöruna og rukkar í verði fyrir allt sem á undan

0: hann fær alltaf skammirnar.
1: Ég held að
0: þú sérð ekki á kvittunni hversu mikið af kjúklingaverðinu fór í tolla.
1: Ég held að sé engin sérstök andúð hérna að Bónus var eins og niður vinsælasta fyrirtæki á Íslandi. Þannig að það ekki þannig að sé eitthvað svona rosalega mikil andúð sem kynnt undir að fólk var að hata kaupmanninn. Maðurinn sem þú varst að lýsa eða konan sem varst að lýsa út í búð sem að undra sig á því hvað þetta dýrt allt saman. Ég held hún viti þetta alveg með tollana. Ég held hún viti og ég margir af þeim sem að þú myndir spurja viðkomandi, viltu afnema tollana? Og þá myndir svara nei, ég vil venda íslenskan landbúnað út af ýmsum ástæðum. Getur verið bara út af einhverju rómatík að vilja við alltaf byggð, óttast að byggð muni leggjast af ef við hlýðum þér og afnumum alltaf tolla. Eða þá að menn velta fyrir sér matvælaöryggi og alls konar hlutum. Þannig að ég held að fólk svona, ég meina, þetta búið að vera umræða sem að Jónas Kristjánsson kveikti í dagblaðinu sko fyrir 50 árum. Þannig að ég held að allir sem búa hérna þekki þetta svona ágætla.
0: Já, gott. En sko því er til að svara, til dæmis tollar voru afnumdir á tómata og paprikur hérna og agúrkur fyrir nokkrum árum og þá snarlækkaði vöruverð þessum tegundum. En íslenski grænmetisbændur, þeir hafa náð mjög góðum árangri þegar kemur að því að rækta þessa tegundir áfram. Og ég persónulega vel alltaf frekar íslenska tómata, jafnvel þóttir sig aðeins dýrar en þeir innflutu, vegna sem ég þessi bræðast betur. Og þannig að sko, ég hef engar áhyggjur af íslenskum landbúnaði að hann get ekki starfað í virkri samkeppni við erlendar afurðir.
1: Já, en það eru margir í íslenskum landbúnaði og margir aðrir sem hafa áhyggjur á því.
0: Já, en það lýsir bara vantrú á eigin getu, vegna þess að íslensku landbúnaði er fullkomlega að færa það.
1: Það lýsir vantrú kannski líka á svona skapandi virkni kapitalismar sem að þú hefur mikla trú á, að það leiði alltaf til bestu niðurstöðu.
0: Ekki alltaf, ég tala fyrir þetta eftirliti og einhverjum ramma, þú veist, ég ekki blindur, ég bara að tala að við viljum virkja krafta frjálsar samkeppni innan þess laga ramma sem sko víðtæk sátt og skilgreiningir
1: Já, en þeir sem eru með aðra skoðanir hafa eitthvað rök fyrir því. En ég ætla aðeins að ég vera að byrja þarna með hérna menta hvort að þið viljið hérna einkavæðingu eða einkarekstur inn í skólakjörið.
0: Ég myndi
1: segja
0: sem sagt að ef við horfum á leikskólastigið, þar mikill einkarekstur. Ef við horfum á framhaldsskólastigið, þar talsverður einkarekstur og hérna verslunarskólinn þar í
1: Þið viljið sitta inn í grunnskólana og
0: Ef við horfum á háskólastigið, þá þar háskólinn í Reykjavík einkarekinn. En á grunnskólastigið nær engin einkarekstur.
1: Og þið viljið það.
0: Og hvar lakasti árangurinn og hæsti kostnaðurinn? Það á grunnskólastiginu.
1: Og þið viljið í heilbrigðiskerfinu aukinn einkarekstur?
0: Sko, svarið mitt, við viljum jafna samkeppnisstöðu, þar að segja að hið opinbera mismun ekki. Við vorum að gera núna út þetta á heilsugæslum og þar tókum við til dæmis undir sem dæmið það að við erum ekki móti samkeppniseftirlitinu. Við gerðum tillögur þær okkar og hvöttum við opinbera til að fara að tillögum samkeppniseftirlitsins að jafna stöðu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eru fjórar einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Það raðar sér í efstu sætin þegar kemur að ánægjum með þjónustu og neðstu sætin þegar kemur að kostnaði.
1: Og þið viljið að opinberi reksturinn verið skilgreindu þá með sama hætti og einkarekstur og það sem jafnræði þar á milli. Sem eru oft svona aldraðandi einkavæðingar þá endanum við að segja er þá ekki bara alveg skott að einkavæða þetta ef þú verður að reka hérna opinbera þjónustu þó hún sé eigu sveitafélaga eða ríkisins þá þetta rekana eins og hún sé fyrirtæki á samkynningsmarkaði og þá endanum kannski skiptir ekki máli hvort að þú bara einkavæðir þetta ekki því að ríkið rekur þetta hvort sem eins og þetta sé einkafyrirtæki.
0: Ég meina horfðu á háskólastigið, þetta sé besta dæmið. Háskóli Íslands, við erum ekki að leggja til að Háskóli Íslands sé lagður niður. Við stofnuðum einkarekinn háskóla við hliðina á honum og það hefur verið eitt af besta sem hefur komið fyrir Háskóla Íslands að fá samkeppni. Samkeppni nemendur, samkeppni kennara, samkeppni fræðafólk. Þetta miklu betra og dýnamiskara umhverfi fyrir fólk að starfi heldur en einokun.
1: Ja, við hérna þekkjum dæmi til dæmis margir sem að vinna innan Landspítalans segja að það hefur verið betra ástand fyrir að Borgarspítalinn og Landspítalinn voru sikkur stofnun.
0: Já, ég
1: hef þetta stærðarhagkvæmninum sem að var um sameiningu, svona hinn meintu samlegðar áhrif kom aldrei fram.
0: Ég get alveg tekið undir þetta. Ég hafði miklar efasemdir þetta.
1: Já, tvö opinber fyrirtæki geta búið til samskonar ástand eins og þú varst að lýsa.
0: Já, og bara, þú veist, í tilfelli Landspítala, þá hugsa ég þetta líka eins að ef að þetta hefur einkaðilar, þá hefur samkeppniseftirlitið aldrei leyfst þeim að sameinast. Vegna þess að það hefði ekki tekið nein rök einhverja meinta starfarhagkvæmni gild þegar kemur að spítalarekstri. Vegna þess að það hefðu orðið að vera að minnsta kosti tveir aðilar. En í tilfelli Landspítala núna bara einn aðili og þá vantar þetta samkeppnislega aðhald.
1: Já, þannig að við fórum og langt í hérna samlegar áhrifunum.
0: Ég held það. Ég held að við ættum frekar að vera með 2-3 spítala.
1: Já. Orkan, Landsvirkjun, vilt enga vega hana eða ekki? Ekki bara enga rekana?
0: Jú, sko, til að okkar núna að selja hlut í henni. Það að segja að hið opinbera haldi áfram á meiri hluta í félaginu. En að skrá í hinn hlutan á markað og sem sagt selji þannig 35% hlut. Það okkar til að...
1: Til hvers?
0: Til að fá verðmæti fyrir þá sem búa hérna og greiða skattana.
1: En það áfram að reykja bara af ríkinu?
0: Já, já, en ef þú ert komið með verð á bréfin og ert komið með...
1: En þá fristni á ríkinu að selja restina?
0: Nei, þá bara ertu komið með samkeppnislegt aðhald og gagnsæi og bara ákveðnar kröfur og upplýsingagjöf og annað sem bara myndi bæta starfsumhverfi fyrirtækisins.
1: En Landsvirkjun er sko risa fyrirtæki og þú ert ekki að fara að brjóta það upp eins og símafyrirtækinu voru brotin upp í Bandaríkjunum 80, þannig að þetta verður bara alltaf risa fyrirtæki. Hvaða gagn er að því að selja þessi 30%?
0: Fjármunir, hefðu opinberir í miklum skuldum og er að greiða mjög háa vexti að því. Og
1: með því að... Þá koma aðilar inn sem að vilja fá arð, ekki?
0: Jú, bara arð í samræmi við áhættuna af rekstrinum.
1: Og Landsvirkjun hefur borgað gríðalan arðin í ríkissjóð.
0: Já, sérstaklega á seinustu árum. Það var auðvitað engin arður fyrstu árin, en núna er arðsemin aukast og allt er þetta endurspeglað í útboði.
1: Þannig að verðið á þessu 30% erði bara mat á því hvað hérna Landsvirkjun mun borga tilbaka á næstu 20 árum. Að þetta svo traust fjárfesting, það voru bara langu tími sem erði. En á endanum eftir 20 árin þá ríkið alveg í sama stað.
0: Nei, vegna þess að ríkið það búið að spara sér vaxtagreiðslur af skuldanum sínum á sama tíma og hefur geta...
1: 22 ár,
0: og hefur geta, nei, af því að það hefur geta veitt þá þessum fjármunum í annað og byggt annað upp og fjármál þess stæðu betri, vegna þess að ríkið fær líka ávöxtun á þá fjármunu sem það fær við sölu á hlutnum. Það er ekki svo sá hlutur standi í stað.
1: En við höfum ekki öll hérna, góða reynslu af þessu. Það átti að gera eitthvað tiltekið við hérna, sölu andvirði Símans á sínum tíma, gott ef ekki að byggja Landspítala. Þannig að við höfum svolítið mörg dæmi
0: Það er ekki opinbera, sko, hátti 80 milljara fyrir Símann og
1: þátti að fara í Landspítala.
0: Og hvert er markaðsverð félagsins í dag? Veist, þannig að ég myndi hugsa að opinbera hafi gert mjög vel í þeirri engavæðingu. Og ég held að engin sakni þessa símaþjónusta sem í opinberum
1: rekstri. Nei, ég er bara að benda á það, það er oft hérna, verið að vera rök fyrir sölu á ríkisfyrirtækjum að við höfum að geta nýtt fjármunna í eitthvað annað sem er betra, en það er við höfum ekki beint svona sögulegu dæmi það. Við höfum að vera að selja Íslandsbanka daginn og
0: Já.
1: Hvað fáir þú peningarnir í þig?
0: Greiða niður skuldir, ég meina, sko, þú veist, bara skuldir hins og opinberaðar ríkissjóðs eru svo himinn háar að réttast væri að setja andur í þessara salna í það, vegna þess að þá erum við að spara hversu mikið í vaxtakostnað og þú getur nota það annarkvort til að lækka skatta, sem ég myndi kannski heldur vilja, eða auka tilfæstlur eða styrkja velferðarkerfið eins og þú myndi kannski frekar vilja.
1: Byggja húsnæðiskerfi? En að auka, hækka skatta og auka útgjöld. Þau eru yfirleitt á móti hækka skatta.
0: Já, við erum á móti hækkun skatta og aukningu útgjölda. Við teljum að þið opinbera sem er meira næga fjármunni til að sinna þeim verkefnum sem það getur sinnt á að sinna og þarf að horfa núna til að nýta það með hagkvæmari hætti, ekki að auka útgjöldin.
1: Finnst þér réttlætanlegt að maður sem er kannski með 500 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur og einhverja launatekjur sem er lægra skattlutvall af tekjur sínum heldur en fólk á lægstu launum?
0: Það er ekki þannig. Fólk á lægstu launum borgar svona það bil 10-20% virkan tekjuskatt, þar að segja
1: Já, borgar líka útsvar.
0: Já, tekjuskattur og útsvar. Ef þú telur saman tekjuskatt, útsvar og sko tekjuskattstengdar bætur.
1: Ég teki Þorsteinn Má sem var tekjuhæstur hérna samkvæmt í einhverjum listum að ég held að hann hafi verið að borga sama hlutfall af tekjur sínum og hann var með þokkalega launatekjur, þar sumir sem eru með háar tekjur svona næstu því eins og hann var með sem eru bara fjármagnstekjur, að hann var að borga með minnir að hafi verið sama og sá sem var með eitthvað 510 krónur á mánuði.
0: Já, ok, sko, ég myndi segja sem sagt, einstaklingur sem með fjármagnstekjur, hann, ef hann vill neyta þeirra, ef hann vill nota þær, þá greiðir hann 37,6% skatt af því. Þannig að sko, fjármagnstekjurnar eru nú ekki lægri en það.
1: Notaðir meira eru
0: hvað? Ef ég stofna fyrirtæki á 100 krónur og hagnast 100 krónur, þá byrja ég að borga 20 krónur í tekjuskatt og svo vil ég taka það út til mín og eigða því persónulega, þá þarf ég að borga 22 krónur í viðbót.
1: Þetta er rök sem að þið hefur verið með.
0: Þetta er ekki rök, þetta er bara svona.
1: Nei, býtu, þetta er hvergi heiminum þar sem þú sér þetta samhengi á milli fyrirtækjaskatta og fjármagnstekjuskatta, að þau einhvern veginn falli saman við hérna, launatekjur. Ef það svo væri, ef þú vildir þetta, að þá myndir þú leggja til þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt, þannig að, að fjármagnstekjuskattur myndir ríma við efra þrep.
0: Nei, þá verður þetta refsa þeim sem standa sig vel í að búi til verðmæti.
1: Vegna þess að sko... Þú verður refsa þeim sem eru að vinna mikið.
0: Sko, ef að, sko, fjármagnstekjur eru ekkert annað en viðurkenning annars fólks á því að þú hafi staðið vel í að ráðstafa fjármunum og sért að fá ávöxtun á þá og þá viljum við sem samfélag að þessir einstaklingar haldi eftir sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum
1: þú vilt það, ekki við
0: já, sérst, við sem viðskiptaráð haldi sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum og endur fjárfesti þar í verkefnum sem búa til meiri verðmæti
1: þannig
0: að býrðu til vél sem eigur smá saman hagvöxt og leiði til betri lífskjara fyrir alla
1: en sá sem er með hálaun þú vilt ekki betra sömu rök að það sé einhvernig viðurkenning okkar á því að vinna hans sé mikilvæg og þess vegna hann lendir í efra þrepi sem hvað 46% skattur sem að maðurinn sem að þú ert svo ánægður með að fái mikla fjármagnstekjur vegna þess að hann einhvernig
0: hann ekki fá þar, þær eru inn í félaginu ef hann vill taka þær út, þá greiðir hann 37,6% í skatt þannig að sko þetta talum að fjármagnstekjuskattur sé miklu lægri en skattur og laun það stendst ekki skoðun vegna þess að
1: þú leggur alltaf saman hérna skattlægningunum á fyrirtækið og skattlægningu hans það annars sem að fyrirtæki eru hérna, sjálfstæðu lögaðli ekki viltu leggja það til að eigendur og að sé gert upp gagnvart skattinum saman eigandinn og fyrirtækið þú vilt að fyrirtæki sé sjálfstæður hérna skatta það.
0: Tvímaralaust.
1: Já, og það er það borga sína skatta.
0: Já, en fyrirtækið.
1: Þegar það borga síðan út, eigendur, þá er það algjörlega ný.
0: Þá er aftur skattur.
1: Það er ekki, fyrirtæki er sjálfstæður skattaðli.
0: Rétt.
1: Já, en fyrirtæki, þú vilt
0: það. Já, en við erum, sko, fyrirtæki er alltaf samansafn af einstaklingum, ekki satt? Við erum að bera saman kjör fólks eftir hvort það sem er launatekjur eða fjármagnstekjur, er það ekki? Við erum að bera saman laun, sem sagt, við erum að bera saman launafólk annars vegar og fólk með fjármagnstekjur hins vegar. Þú nefndir hérna einstakling með fjármagnstekjur, ekki satt? Sá einstaklingur, ef að hann vill nýta þessar fjármuni til dæmis til að kaupa sér bíl eða hús, þá getur hann ekki gert það fyrir hann er búin að greiða 37,6% skatt á hagnaðinn.
1: Þá er þetta að leggja saman það sem að fyrirtæki borga því.
0: Já, ég er að bera saman einstakling með fjármagnstekjur og einstakling með launatekjur. Einstaklingur með fjármagnstekjurnar er búin að borga 37,6% skatt af fjármagnstekjunum áður en hann má eyða þeim. Þannig að það er samanburðurinn sem þú vilt gera. Það er rétti samanburðurinn.
1: En þetta er í samanburðar sem þú vilt endilega tengja saman skatt fyrirtækisins og einstaklingsins að það er þú finnur það hvergi í skattkerfi nokkurs lands þar sem hefur verið að gæta því að þetta samhengi sé. Þannig að þetta er einhver svona furðuleg hérna, kenning sem er orðið til á Íslandi og menn geta hver upp eftir öðrum að sé einhvern hérna, fullkomir réttlæti en það er hvergi heiminum sem menn horfa á þetta réttlæti.
0: Þetta er það svona er hvergi, víðar. Hvað mennur þetta er ekkit sér íslensk kerfi?
1: Skattkerfið er ekki búið til þannig að það sé samingi þannig á milli. Að samanlagður hérna, skattur fyrirtækisins og fjármagnstekjuskatturinn sé einhvern veginn í flútti við launaskatt.
0: Jú, jú, þetta var hækkað af hérna, síðustu ríkisstjórn, fjármagnstekjuskatturinn var hækkaður úr 20 í 22% og þá var sagt, já, við ætlum að gera þetta til að virk skattlagning sé svo sama já, á fjármagnstekjuskatturinn og launþega.
1: Þetta verður til í umræðinu hérna á Íslandi, en ef þú skoðar samhengið á milli fjármagnstekjuskatts og fyrirtækjaskatts og launaskatts í öðru löndum, þá er hvergi þetta samhengi, þannig að menn er ekkert að leita þessu réttlæti sem að þú ert að tala um sig eins og gullin regla.
0: Hvað, þetta er réttlæti sem þú talar um. Þú byrjar á að nefna fjármagnstekjuskatta og sagðir að hann borgaði lægri skatt en launamaður.
1: Já.
0: Ég er að segja að það er ekki rétt. Sá sem er með fjármagnstekjur greiðir tæplega 38% skatt á meðan launamaður með til dæmis 500.000 á mánuði er nær 10-20% í skattlagningu.
1: Ég tók dæmi og spurði því hvort að þetta vera réttlætalegt að Þorsteinn Már sem var skattastur, þess vegna tekið dæmi á honum. Hann með lægra skattlutvall launa sinna heldur en manneskja sem með 520 krónur á mánuði. Ekki eitthvað að ríkinu?
0: Þetta ekki rétt hjá þér.
1: Já, þú vilt hérna taka...
0: Menna, launin hans í 46% jaðarskatti og fjármagnstekjurnar hans í 37,6%.
1: Já, því þú tekur fyrirtækið því samerja með.
0: Já, ég meina, fyrirtæki býr til hagnað eða fyrirtæki kaupir eitthvað sem hækkar verði. Þú greiðir 20% af því og svo að það þarf að taka út, þá greiður aftur 22%.
1: Þú vilja hafna því að fyrirtæki sé sjálfstæðu skattaðli, þannig að það eigi að skattleggja...
0: Nei, vegna þess að þetta býr til kvata fyrir fyrirtækin og eigendur þeirra að endur fjárfesta sem sagt, því, þeim verðmættir sem verða til í félaganum í öðrum verkefnum.
1: Svo telur svona... að peningarnir sé betur í varið í höndunum á þorstinum á heldur en ríkisvaldinu eða sveitafélaginu?
0: Ég myndi orða þannig að, sem sagt, að já, algjörlega, vegna þess að markaðurinn...
1: Þess vegna viltu hafa lága skatta af, af efnamiklu fólki.
0: Sko, efnamiki, sko, ekki fólkið, heldur fyrirtækin, það að segja samherjið til dæmis, af því að þú ert að nefna það sem dæmi og bara öll fyrirtæki, þegar þau verða verðmættir og verðmættir, þá eru þau að búa til verðmættir og þú vilt skilja sem mest af þeim eftir vegna þess að þeir aðilar og þessi fyrirtæki eru búin að sýna að þau eru góði að búa til verðmæti. Þannig að þú vilt hvetja þess aðila til að endurfjárfesta og halda áfram að gera vel.
1: Það sé betra að hafa lægra skattlutvall á Þorsteini Má þannig að hann fer betur með peningana heldur í þú opiðbera þar sem að við myndum nota þetta bils að byggja vegi eða, eða heilbrigðisþjónustu eða eitthvað fleira að hann muni einhvern veginn gera meira úr peningunum að það sé betra fyrir bæði hann og samfélagi allt að, að hann hafi lægra skattlutvall heldur sá sem með 520 krónur
0: Ef við erum að tala hann, þá hann sannarlega ekki með lægra skattlutvall, hann með hærra skattlutvall Ef við erum að tala samherja, þá vil ég auðvitað fyrirtæki hafi ráðrúm og frelsi til að endurfjárfesta og búa til ný verkefni
1: Þú bara, tekur alltaf saman skattinni og samherja og leggur það á skattinni
0: ef, ef að þú nefnir einstakling, þá verðum við að horfa á skattekjur þess einstaklings Þú getur ekki nefnt einstaklingin
1: taka...
0: og sagt svo skattlutalli bara fyrirtæki. Nei, einstaklingur má ekki nota það fjármunni.
1: Hann borgar bara 22% af fjármagnstekjunum en þú vilt alltaf bæta við það hérna, tekjuskatti fyrirtækja sem hann var borgað inn í Samherja.
0: Já, vegna þess að ef að Samherji fjárfestir eða eitthvað annað fyrirtæki og það hækkar í verði, þá er fyrst greiddur 20% og svo 22% áður en þú fær fjármunina tilbaka. Þannig að þetta er bara... Þetta bara, þú veist, þetta bara eplum móti eplum.
1: Pétrínur, hefur gaman að þessu?
0: Herru, já, ég mjög gaman að þessu, ég ætla líka að gefa þér bók sem já. Er hérna 100 ára afmælisrit ráðsins.
1: Það verið að reka á eftir mér að því að það koma annað efni hérna.
0: Gjörðu svo vel.
1: Takk, 100 ára afmæli fyrir nokkrum árum,
0: já.
1: Takk fyrir. Þannig ég að pæla í því hvort að það væri til að bara koma aftur út um hann.
0: Já, það hljóma bara mjög vel.
1: Já, að því að mér finnst þetta gaman að því að við erum svolítið að tala um svona kannski grundvallaratriði í
0: pólitík. Einmitt,
1: sem að og okkur gengur svona misvel, stundum erum við að þetta upplýsandi, stundum er þetta peks og svona.
0: Já, já.
1: En við erum bara að finna leiðina til þess að ræða um þetta.
0: Já, ég held að væri líka, við getum líka aðmarka okkur við tiltekin sko umræðefni þannig og fara þess á dýftina.
1: Einmitt, gera það.
0: Takk fyrir mig.
1: Herðu, en ég verði sérst að hætta núna að tala við Björn Brynjar, þar komum við þetta seinna, en framundan eitthvað allt annað hérna á Rauðaborði, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélag okkur sjálf, smá auðlýsingar og svo heldur Rauðaborði áfram.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: velkomin að Rauðaborðinu á miðgudagskvöldi snemm sumars. Það margt í bóði hérna í kvöld. Hérna aftast í þættinu þá fórum við sund með Rán Flýring sem með myndlist á sundlaugabökkum í Reykjavík. Björn Þorláks ætlar að ræða við hana eins og þau kannski gera oft því að þau hittast oft í sundi. Við ætlum að ræða aðeins húsnæðismarkaðin eins og við höfum verið að gera hérna svolítið undanfarið. Hann kemur til mín Sigurður Sigurðsson sem byggingarverkfræðingur. Hann hérna kvartar yfir því að það séu engar svona áætlanir gerðar og ekki staðið við neinar áætlanir til lengri tíma. Það taki langan tíma að byggja upp heilbrigðan hérna íbúðamarkað sem að þjónar borgurunum. Og til þess að ná því að þá þarf að vera alvöru áætlanir til langs tíma. Það langtímaverkefni, en þær eru bara ekki til á Íslandi. Ég ræði þetta við Sigurð og svona ýmislegt sem að tengist þessu máli. Það smá hiti í kringum fánastanginnar við ráðhúsið, þar voru áður dregnir að hún fánar Úkraínu og Palestínu til stuðnings þessara þjóða sem að glíma við ofurefli og ofbeldi. Nýr meirluti hefur dregið þessa fána niður og vill bara flagga íslenska fánanum. Og Ingólfur Gíslason lektor sem að hefur verið mikill baráttumaður fyrir málstað palestínumanna, hann ætlar að hitta Björn Þorláksson nú eftir og ræða við hann þessa ákvörðun og hvað raunverulega í henni felst. Já, kemur til mín hér á eftir, hún unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona en hún líka öryrki, hefur öryrki út af geðröskunum og með flogaveiki og slasaði sig síðan, þannig að hún gengur núna með hækju. Ég ætla aðeins að ræða við hana svona stöðu öryrkja og hvernig samfélagið tekur á móti þeim. Þetta fólk sem að það náttúrulega glíma við sinn sjúkdóm. En það líka ofta glíma við mikla fátækt af því að örorkulífeyririnn raklega lár en síðan mætir það líka fordómum samfélagsins en áður en að því kemur að þá kemur Linda Dröfn Gunnarsdóttir í heimsók til Björn Þorláks og þau ætla að ræða landsátak gegn kynbundnu ofbeldi sem að á að standa næstu 5 árin og ræða þörfina á átakinu og hvernig á að bregðast við þessum við getum kallað þetta faraldur sem að kynbundið ofbeldið í samfélaginu. Þetta prógrammið okkur í kvöld, ég hvet ykkur til þess að hlusta og horfa, en áður en því kemur þá minni á eins og ég geri oft að samstöðinu tilraunaverkefni og ein tilraun svo hvort að segja að byggja upp umræðu vettvang, svona lýðræðisvettvang, jafnvel fjölmiðl, sem fyrst og fremst í eigu áhorfenda og áheyrenda. Og það hefur gengið svona ágætlega, það eru fjöldi manns, 1700 manns sem hafa gerst áskrifendur hérna og tryggja okkur, gera okkur fært að halda út í dagskránni eins og hún svona næstu því. Þetta bara hark og bratta brekka endalaust, en ég meina samstöðin komin á 7. ár held ég, þannig að þetta hefur gengið ágætlega. En til þess að geta vaxið og dafnað þá væri gott að fá fleiri til þess að leggja hönd á plóg og ef að þú ert þarna úti og ert kannski fyrir löngu búin að átta þig og mikilvægi samstörun í íslensku samfélagi og kannski löngu búin að ákveða innra með þér að taka þátt í því að haldin úti þá hvetið þið til þess að kýla á það eins og sagt og fara inn á samstöðum.is þar nappu smástundur áskrift þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósi getur aldrei áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og síðan ætlar Björn Þorláks að tala við Lindu Dröfn Gunnarsdóttur kynbundið ofbeldi.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Komin hingað til mín framkvæmda stýra kvenna atkvarsins. Ertu velkomin?
6: Takk.
5: Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Þú ert í fallegri peysu.
6: Takk að ég kærlega fyrir. Takk fyrir. Kann að meta.
5: Það ekki?
6: Jú.
5: Sérlega falleg peysa.
6: Já.
5: Og mér langar að byrja okkar spjall á að ræða það sem í gangi núna.
6: Já.
5: Og tengist gardni, peysum og hvað stuðningi við atkvæðið.
6: Já, og munstri.
5: Já, og munstri.
6: Já. Þetta nefnilega ekkit hvaða peysa sem
5: Nei.
6: Þetta peysan skjól, úr hérna prjónuðskriftinni skjól.
5: Já.
6: Og hérna þetta hluti af herferð okkar í kvennaatkvarðinu sem við vorum að fara af stað með.
5: Já.
6: Og ég get bara sagt þér það, það alltaf verða vitlust.
5: Ég heyri það bara út á götu og það var að vera garnlaust.
6: Já, það hérna, það hérna... Garn að seljastu og hérna og fólk bara mjög mótiverat en hérna við lögðum að stað með þessa herferð í rauninni í framhalda herferð sem vorum með í fyrra sem að hét þekktu mynstrið þar sem við vorum svona að leggja áherslu á að fólk þekkti mynstur ofbeldis í nánum sambandum sem er mjög flókið og margslungið og svo ykkur staðar hérna kom hugmyndin í hausinu okkur þetta gæti nú tengst þá líka prjónaminstri og við vitum að prjónasamfélagið á Íslandi stórt og öflugt og hérna fólk kemur saman og prjónar og myndar tengsli gegnum prjón og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að tala inn í fleiri og fleiri hópa gera okkur sýnilegar bæði þjónustu kvennaatkvarsins að lækka þröskuldin þangað inn og minna á okkur þar og á sama tíma að fá samfélagið með okkur í baráttunni gegn kynbundna ofbeldi og leita allra að leiða til þess og þetta var ein leiðin.
5: Já, og þá það mín spurning þegar ég sé þessar öldur þarna á ímynd í hérna munstrinu vísar þetta til þess að í ofbeldis sambandi geta líka komið toppar og
6: Sko, það eða, hérna,
5: eða hvað þetta að segja okkur?
6: Það sem ennáttúrulega skemmtilegast þess að peysu að fólk les alls konar.
5: Les bara,
6: og það svo gaman eins og þú ert að gera núna.
5: Já,
6: en hérna, nummer 1 og 3 að þetta sé munstur og hún kom hún Tinna Laufdal hjá Tiny Viking og hannaði fyrir okkur þessa uppskrift upp úr í rauninni munstrunum sem við notuðum í fyrir herferðinni og Arna Þorstinsdóttir heitur svo sem að fóra svo að stað með herferðina með okkur algjörlega frábær hérna típa og hérna mikil kraftur í henni og það hafa margir lesið að líka lesið út úr því að það komi hérna róf á munstrið það þetta heitir rjúfum munstrið og það var, kom líka bara utan úr bæ, fólk að lesa ýmislegt í munstrið en það sem mikilvægt að með því að prjóna peysuna og ganga í peysunni erum við að sýna samstöðu með þolendum ofbeldis og segja við ætlum að standa saman gegn ofbeldi þannig að peysan líka í rauninni sko mjög tákgræn
5: Líka eitthvað sko sérsta sem gerist innra með manni þegar maður sér svona falleg form falleg minnstur fallega flík sem tengist samt svo alvarlegu og skuggalegu fyrirbæri
6: Algjörlega, það líka góðu punktur það hérna það líka þessi kraftur sem að fallegur og það við fáum hlýtt í hjarta þegar við erum að finna núna viðbrögðin í samfélaginu við þessari herferð að hérna og það fallegt og það fegurinn sem að við þurfum að nota til þess að berjast gegn sem ljótleika sem ofbeldið og til þess að hérna rjúfa þessa einangrun sem þolendur búa við þannig að það svona okkar nálgun í þessu
5: og kannski nemiði ný lönd kannski náiði hlustum hópa sem annars eru þreyttir á einhverju sem að fólki finnst vera stagl, alltaf sömu frasarnir og eitthvað svona
6: algjörlega
5: bara svo ég reyna að túlka við þessu sko
6: þess vegna notum við ýmsar leiðir líka til að tala til ólíkra aðila og eins og við höfum fundið niður í atkvarfi konur vita oftast af okkur en við vitum aldrei hvenær rétti tímapunkturinn til þess að tala til þolenda þannig að við vitum að það hafa komið til okkar konur sem að hafa verið í margra ára ofbeldi og alveg vita það kvennaathvarfinu en svo bara einn daginn það að fletta í blaði og sjá litla auglýsingu og hugsa, já nú hringi ég og þá hringja þær og við þurfum bara alltaf að vera að minna á okkur þess vegna. En það sem líka fallegt við þetta munstur að við erum það til dæmis síða held ég komin núna sem heitir skjól, ýmsar síður komnar upp og viðburðir og annað í kringum þetta svo skemmtilegt. Hérna, þá eru það að deila með hver annari litunum, það eru ótrúðusti litir sem við erum að blanda saman og leika sér með formið og líka sittina og alls konar hægt að leika sér með þessa peysu og það það sem líka svo gaman að sjá að í minnstri í prjóni getur þú verið svo frjáls, þú getur búið þér til þín eigin peysu og meðan í minnstri ofbeldi sértu náttúrulega algjörlega lokuð innu og valdalaus þannig að þetta valdeflandi herferð
5: Já Þetta gard sem uppselt eða næstuði uppselt er von á meiri til landsins?
6: Já, það sko vistgard sem að nú ég nú ekki mikil prjónakona en ég að reyna og ég byrja að prjóna
5: Já,
6: það heitir okay. hérna Drop Air og það er alveg til en það fara að ganga og byrðir og alveg von á meiri og svo eru náttúrulega verslanir eins og Jusk sem að í fóra stað og að láta 15% af öllu gardni sem keftir í peysun að renna til okkar til dæmis, það annað garn heldur en sem í uppskriftinni þannig að alveg hægt að nota aðrar típur en nú ég náttúrulega ekki rétt að mannskan til að segja hvaða tegundir það eru en það kemur allt fram í hérna á heimasíðun okkar
5: Já, ég hef reynt að gefa kunni minni peysur sem eru áþekkar í útliti og þessi peysa og stundum hafnar hún gjöfinni og ég þarf að skila þeim og finna nýja gjöf af því að þær eru hana klæjar
6: Já.
5: Er þetta af angóra ullar kaliberi eða hvernig, þetta mjúkt? Eða?
6: Þetta svo mjúkt
5: Já.
6: Þetta ég held að segja stærstu hluta alpaka hérna ull en hérna þetta bara þú finnir ekki neitt þetta algjörlega sko dúna mjúkt og við erum núna að hérna vinna í að gera uppskriftina fyrir börn þannig að börnin Nú, geti líka já, gengið já, í þessu en þetta, þetta stingur nákvæmlega ekki neitt
5: einmitt,
6: já.
5: Frábært
6: já, þetta er spennandi
5: og þessi peysa sem þú ert í mér finnst hún alveg einstaklega falleg
6: já, hún er æði
5: hún talar svo fallega til mín en líka með einhverjum svona dularfullum seiðrænum kingimögnuðum krafti þannig að þetta mjög vel hefnað átak
6: Já, takk fyrir það það hérna, við erum mjög glaðar með þetta og bara að finna þessa orku eins og ég segi og ég finn það núna vera að hafa sambandið okkur alls konar viðburðir göngur og hérna fyrir vestan verið að skipuleggja hérna gítarpartí síðsumars í Skálavík sem heitir Skjól í Skálavík þar sem að hérna fólk hvatt til að koma í peysunum og syngja saman og þannig að þetta við finnum að samfélagið tilbúið að standa saman og hérna og senda þessi skilaboð að við hérna ætlum að berjast gegn þessu kynbundna ofbeldi og við erum meðvituð það að það tekst ekki nema við gerum það öll saman það tekst ekki okkur einum vettvangi og þetta bara ekki lægi að við séum enn með mæður, dætur, ömmur sem að búa við ofbeldi kynslóð eftir kynslóð inn á heimilum sínum og það ekkit að minnka og við ætlum að breyta þessu
5: Þetta einn helsti ljóður íslensks samfélags það hafa víða orðið umbætur í jafnréttisátt en kynbundið ofbeldi mikið hér á landi þetta algjör viðbjóður var ekki dómsmálaráðherra að leggja fram einhvers konar stefnu til 5 ára aðgerðið gegn kynbundið ofbeldi
6: Jú, það var núna verið að leggja fram fyrstu landsáætlun
5: gegn
6: kynbundið ofbeldi og það náttúrulega bara fyrsta lagi sjálfum sér galið að það skulle aldrei hafa verið gert áður þessi mikla mein sem í okkar samfélagi og þar kemur ýmislegt mjög gott fram góðar hérna svona góðar fyrirætlanir hvað á að gera það náttúrulega svo að sjá bara hvernig það mun ganga eftir það verið að fara svolítið eftir þessum hérna tilmælum sem komu frá Istanbul samningnum sem að við skuldbindum okkur við að sem sagt, samningur, Evrópusamningur gegn kynbundna ofbeldi sem að við undirrituðum og við höfum fengið tilmælum ýmsa þætti sem mega betur fara á Íslandi og það á meðal eða til dæmis samþætt þjónusta landa allt að það ekki að skipta máli hvar þú kemst í tæri við framlínuna, hvort sem það lögregla eða félagsráðgjafi eða heilsugæsla að fólk eigi að vera vel þjálfað og þekkja merki ofbeldis í nánum samböndum og vita hvernig á að bregðast við. Mm. Þannig að það svona eitt af stórum málunum sem þar koma fram. Það fylgja þessu ekki háar fjárhæðir, þannig að við verum bara að sjá hvernig þetta mun ganga eftir. Við erum vongóðar. Mm. Þau hefðu vilja sjá þarna líka eins og kom fram í Istanbúlsamningnum að þurfa að tryggja fjármögnun til þeirra sem að eru að þjónusta þolendur ofbeldis. Það enn brota lömb þar í íslensku samfélagi en hérna en aftur á móti margt annað gott sem að verður áhugavert að fylgjast með sem að til dæmis að tryggja betur öryggi þolenda ofbeldis og það svona eitt af fáum aðgerðum sem eru komnar í gang af þessum aðgerðum sem eru nefndar og það þessi þetta nálgunabann og ökklaband sem að hægt að nýta
5: Já, ræðum það aðeins Það eru bara nokkra vikur síðan lögum að breytt, þannig að nú ef segjum að ég væri ofbeldismaður, ég væri að ásækja fyrrum konu mína eða eitthvað slags og ég væri mjög ósáttur við það að hún hefði skilið við mig og ég væri bara brotin maður inn í mér að hérna það yrði erfiðara fyrir mig en áður að elti hrella hana
6: með þessum hætti eða með þessu nýju lögum sko vonandi lögin voru í raun ágætt við vorum með hérna áður nálgunabann sem var átti að nýta til þess að tryggja öryggi og frið þolenda sem var á að vera hægt að nýta þá til þess að stoppa af gerendur það var notað allt og lítið líka fram að þessu allt og lítið, allt og sjaldan sem að fengust í gegn beinir nálgunabann og það og því framfyllt þannig að hérna
5: Þú óttast að saga ökklabandana getur orðið svipið
6: Já, ég svona, sko það sem að ökklabandin eiga að gera eru náttúrulega í þessum hættulegustu tilvikum það sem að maður er ótt að eða áhyggjur af því að hérna gerandi munu ekki hlýta fylgja nálgunabanni þá hægt að nýta þetta eins er þetta góð hérna, leið til þess að fylgjast með því hvort það sé verið að brjóta á nálgunabanninu af því að þú getur fylgst með því sko ég held að alveg sama hvaða breytingar við gerum þær munu ekki draungerast nema að séu innleitar á mjög vandaðan og réttan hátt og þá þarf að fylgja því fræðsla þjálfun og fjármagn fyrir tækjum og öðru þannig að þetta eitt skref þetta fyrsta skrefi og þetta gott skref og þetta hefur reynst mjög vel í Noregi til dæmis þar sem við tókum fyrirmyndina af þessu við verðum að sjá hvort að þetta muni fari í gegn það hefur verið allt og mikið hingað til einungis hort á líkamlegt ofbeldi alvarlegt líkamlegt ofbeldi þegar notað nálgunabann en nú eru bara komið það mikil fræði það hversu hættulegt annað ofbeldi í raun og hversu mikil hérna já, hversu erfitt að sitja og verða fyrir slíku ofbeldi að hérna og það geti leitt að sér hræðilegar afleiðingar þannig að við viljum sjá meiri aðgerðir við alls konar ofbeldi eins og þú ert að nefna eldirhelli eða stafrænt ofbeldi og annað slíkt sem maður getur sem þarf líka að taka mjög alvarlega á
5: En eru einhverjir í þessum töluðu orðum íslenski kallar með ökklaband?
6: Nei, ekki vegna nálgunabands, þetta er ekki komið að stað
5: Þetta er ekki komið að stað?
6: Nei Ég, þegar ég heyrði það síðast nefnd að vinna í því að þessum tæknilugu atriðum hvernig að útfæra þetta en hérna nú erum konar komin með hérna, nýjan ríkislögreglustjóra og það hérna, sem að hefur unnið töluvert í þessum málaflokki og þekkir hann vel og hérna ég bind mikla vonið við það að það verði samræmd þjálfun og innleiðing á þessum verkferlum og svo eru það náttúrulega dómstólarnir sem þurfa að fá aukna fræðslu og það hefur verið flókið að komast þar að með fræðslu og hérna samtal þessi mál.
5: Það eru karlæg og gamaldags viðhorf inn í dómstólunum finnum aður yðurlega þú tekur undir það ekki?
6: Já, þau eru allt of mikið allskonar það er allt of mikið kannski hérna happ og glapp á hverjum þú lendir og annars slíkt þannig að hérna það þarf að vera meiri upplýsing þar sem ætti ekki að vera valkvæð.
5: Sko, hvernig ástandið í dag í þessum málaflokki bæði ef þú horfir á það út frá þínu starfi hvenna atkvarsins og kannski siglir aðeins svona heilt yfir í samfélaginu því ég veit að hérna þið sem starfið hjá hvenna atkvarinu þið eru ekki bara að hugsa um vinnustæðin ykkar, þið eru að hugsa um allt samfélagið að hérna ef við til dæmis tökum núna árið 2026 berum það sama 2016 kannski 2006 1996 hvað hefur tekist best hvað er helsta brotalömin og eru við á betri stað en nokkru sinni eða hvernig myndir við meta stöðuna
6: Já, þetta stór spurning
5: Já, hún svolítið stór
6: Hérna okkur hefur tekist vel að koma svona umræðinni á framfæri og við erum að sjá það svona meiri þekking í samfélaginu á ofbeldi í nánu samböndum og svona minni þetta ekki lengur einkamál eins mikið heimilsins við finnum það í mjög auknum mæli að fjölskyldumeðlimir vinir samstarfsfélagar, yfirmenn eru að hafa samband og lýsa yfir áhyggjum af einhverjum sem í þeirra lífi og hvernig þau geta stutt við og aðstoðað og þetta eitthvað sem við sáum náttúrulega ekki áður fyrr eins erum að sjá þolendur leita sér aðstoðar í auknum mæli, koma og fá ráðgjöf
5: Sennilega ekki, sennilega sko ungt fólk búið öðrum björgum oft heldur en þeir sem eldri eru í því það ekki?
6: Jú, í því að koma orðum að ofbeldinu, kunna að svona að segja frá því og segja frá ólíkum tegundum ofbeldis innan sambands það var náttúrulega óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan að það væri til eitthvað sem héti kynferðisofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi inn í hjónabandi þannig að þetta eitthvað sem að hefur komið aukin umræð á þessar ólíku birtingamyndir þannig að jú, vissulega eru þolendur að koma í auknum mæli og koma til okkur í viðtöl fá ráðgjöf, hringja og spegla að því sögðu þá skömmin ennþá til, þetta ennþá erfitt og mikil skömm að uppgöta að ég í þessari stöðu og ég þarf að leita til kvennaatkvæðisins og við erum ennþá að reyna að vinna í því
5: Það hlýtur að vera eitthvað að mér fyrst ég lendi þessu kannski á ég þetta skilið
6: Já, það líka bara hluti af ofbeldinu að fullvissa þig það að þú átt þetta skilið og þetta sé þér að kenna þannig að hérna, og það náttúrulega sé einangrun og kúun sem eru alltaf fyrstu einkennin þannig að þetta hefur svona komist meira en svona talandi ungu kynslóðina þá sama tíma eru þau á mjög ruglingslegum tímum það sem náttúrulega internet það mikið klám og mjög svona skakkar myndir af því hvað eðlilegt í samskiptum kynjana við erum að upplifa bakslag hér í umræðu og podcastum og annað hvernig talað samskipti kynjana og konur og hérna gerenda meðvirkni og annað sem eitthvað einhvern veginn vist vera að blossa upp aftur þannig að við förum í ringi
5: nýjar ógnir með internetinu
6: Já.
5: Sem voru ekki áður
6: Já. Já. Það svona kannski stærsta ef þú talar sko hver breytingin hefur orðið að það það náttúrulega þannig að kona kemur inn í kvennaatkvæði með börn sín í dag og ofbeldið fylgir þeim yfir þröskuldin og hún gerir það í gegnum síma og netið þetta og það eru settir á þau trakkarar og fylgst með öllum þeirra hreyfingum og við sjáum þetta ofbeldi einhvern veginn grafa undan kjarnanum og öryggiskendinni á svo ótrúlega djúpan hátt úr hvergi örygg þannig að það svona nýjar hæðir í þessu ofbeldi
5: já.
6: Þannig að þetta eru svona það eru ýmsi hluti sem eru góðir og það er virsulega eins og nú í stjórnvöldum virkilega svona jákvæð bylgja í því að taka þátt í þessari baráttu og þetta umtal, það eru allir sammála þetta, við viljum útrýma þessu á meðan áður var kannski ekkert endilega, vorum ekki endilega þar það var bara verið að tala að það væri ekkert kynbundu ofbeldi á Íslandi en ég held að það sé búið sko að það sé verið að rífast það en hérna en sorglega að við sjáum bara nýja kynslóð og ofbeldið heldur áfram þrátt fyrir alla fræðsluna og það svolítið segir okkur að þetta ekki út af vanþekkingu endilega heldur út af samfélagslegu meini. Þetta svo miklu dýpra en það hvort að gerandi hafi lent í okkur á sinni ævi eða frá hvernig fjölskyldu við komandi kemur. Við erum að sjá það að þetta kemur öllum stigum samfélagsins með allan bakgrunn, allan menntun, bæði þolendur og gerendur. Þannig að þetta miklu stærra. Þetta samfélagslegt. Þetta umræðan, þetta skilaboðin, þetta fjölmiðlar, pólitík, dægurmálin, það þurfum að skoða þetta allt saman.
5: Já, þú ræðir jákvæð teikn hjá stjórnvöldum
6: Já.
5: En ég þykist vita að það sé eina aðgerð sem þú ert ekkert allt úr hrifin af, það eru annað brottfarar búðirnar það ekki rétt álitað hjá mér að giska
6: Jú, ég svona náttúrulega áður vann einnig með flóttafólki áður en ég fór í kvennaathvarfið tókum úti kvóta flóttafólki fyrir hönd sveitafélaga og ráðuneytis og vann hjá fjölmenningarsetri þannig þekki ágætlega málaflokkin til okkar leita líka einnig konur náttúrulega í þessari mjög svo veiku stöðu og viðkvæmi stöðu oft konur einnig af erlendum uppruna með íslenska gerendur sem eru í mjög veikri stöðu og við finnum bara í fyrsta lagi hvernig breytt orðræða í samfélaginu, hún svo kröftug og það svo mikið að hvernig við tölum það hefur svo mikil áhrif við finnum hvernig þessi breytt orðræða hefur kallað fram aukna hörku, gagnvart fólki gagnvart til dæmis okkar konum sem eru að reyna að stíga út úr ofbeldi og eru að verlindum uppruna og hérna og það það sama með þessa hérna, ég veit ekki viltu kalla þetta brottfara miðstöð þetta náttúrulega ekkit annað en fangelsi allir þú lest lýsingarnar á þessu þetta bara lokað úrræði og ég náttúrulega ekki með tölur svo fram með mig en ég man ekki eftir því að það hafi verið stórkostleg vandamál að finna fjölskyldu fólk með börn og konur sem áttu að flytja úr landi og það hafa rannsóknir sýnt á Norðurlöndum að allar slíkar aðgerðir ganga mun betur þegar það gert í samstarfi við fólk og hérna og þetta eru mikil undantekningar tilvik það eitthvað vandræði með að finna fólk til að koma því úr landi svo erum við komin eins og ég segi með orðræðina ég hef á tilfinningunum hún sé búin að leiða okkur inn á þennan stað og ég einhvern veginn verð svona sko órólega yfir bara þú veist, þegar fólk mun vakna upp við hvert erum við komin hvernig erum við að koma fram við fólk hvernig mun sagan dæma okkur og það að ætla að fara að setja börn í lokað úrræði sem er í raun fangelsa börn og geta ekki farið og gert sótt tómstundir eða sem geta nú ekki dagbætt sem eru að fara í hérna sem á að fylgju landi en þú veist að það sé ekki komið fram við þau sem börn og sama með konur í viðkvæmur stöðu
5: og börnin verða lokuð það geta komið upp þar aðstæðar að börnin séu lokuð einsömmul, er það ekki?
6: Sko það eru, já ég verið það fyrir náttúrulega eftir hvort þau eru í fyllt sko ef þau eru með fjölskyldu sínum þá núna ég sá að framsóknarflokkurinn allan að leggja fram einhvers konar tillögur að fjölskyldur séu algjörlega aðskildar og einar það breytir því ekki að þau eru innilokuð og ef við bara skoðum barnasáttmála saminu þjóna þá erum við að fara að brjóta hann mjög illilega varðandi réttindi barna og hvað er sem börn þurfa Þetta hefur verið gert í nokkrum löndum og eins og litið til Norðurlandana og það virðist ekki vera ganga vel þar. Þannig að ég skil ekki alveg akkur við erum komin á þennan stað. Hvernig þetta eru ekki margar fjölskyldur hér á Íslandi sem við erum að fylgja úr landi ár hvert að þetta skuli þurfa að vera niðurstaðan að skuli ekki vera hlustað á öll þessi félagasamtök og réttindasamtök sem eru að tala þetta mál og þá þarf meðal Barnaheill og Rauðikrossinn eða þau eru farin að mótmæla kröftulega þá held ég að sé mikið átt fyrir stjórnvöld að hlusta.
5: Já, til margs þessa kúvendingu þá las ég færslu í gær hjá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem er að hefja þingstörf aftur í dag eftir Ásleifi í Bandaríkjunum og hennar færsla gengur út af það að hún hafi verið útrópuð fyrir 5 árum sem ráðherra og ráðamaður fyrir það sem að núna þykir sjálfsagt og eðlilegt og hvaða skoðun sem maður hefur á þeim málflutningi hennar þá sennilega dálítið til í því að sko mjög mikið lætin og alþingi og svona mikið andóf utan veggja alþingis gegn normaliseringu eða gegn hlutum sem eru normaliseraðar í dag að þetta eru tvö svolítið ólík tímabil og það virðast ansi margir íslendingar trúa því að bjargir okkar dugi ekki til þess að bæði hugað okkur og hinum og hérna og af því þú varst aðeins að tala sko þann hóp kvennana sem af erlendu bergi brotin mér minnir að við höfum innbrað á þessu síðast þegar þú komst hérna í heimsókn til mín en það eru virkulega ár síðan eitthvað svo leiðis mætir þér stundum sko það viðþorf að kvenna atkvarði eigi fyrst og fremst að hugsa konur sem fættar á Íslandi íslenskar konur
6: sko já, já við höfum alveg svona og ég tek alveg undir það ég finn að það að færast aukin harka og það meira leyfilegt í dag það sem að kvenna atkvarfið hefur samt alltaf að við tökum á móti öllum konum og það fer vel allar konur hjá okkur allar konur og börn og það fer engin í manngrein álit eða athugun á við trúum alltaf þolendum og af því að við stöndum fyrir utan kerfið sem svo ótrúlega mikilvægt að konurnar finna þar koma inn til okkur og þar ekki að koma inn á stofnun við erum alltaf með þeim í liði við finnum alltaf leiðir með þeim og hérna þær á sinni vegferð og ef það ákveða að fara tilbaka þá bara gera þær það en þetta mjög mikilvægt tól og þá í rauninni svo sem ekkert hægt við okkur að vera potanýtt í okkur við tökum bara á móti öllum sem til okkar koma og konur sem koma til okkar í viðtölu þetta langstæstum hluta íslenska konur og íslenski gerundur og, en þetta með umræðina náttúrulega alveg rétt og þetta hefur verið hérna þetta svona þessi harka og ég finn það bara sjálf að því var vann við þetta fyrir nokkrum árum og fólk á flótta varð hælisleitendur og svo eru það orðnir umsækjendur vend og það meiri sig að orðnotkunin þetta allt í orðið fólk sem eru að biðja þau eitthvað í staðan fyrir fólk sem eru að flótta undan einhverju og hérna þetta ekki stór hópur en það kom náttúrulega stór hópur hér frá Úkraínu og það setti aukna pressu á kerfið annars þetta náttúrulega mikið fólk sem eru innflytjendur frá Evrópu sem eru að koma hérna að setja og hérna náttúrulega líka álag en fólk sem að koma hér sem flótta fólk, það ekki stór hópur og ég vissulega sammála því að það þarf að vanda til verka til að taka móti þeim og við höfum séð það að þegar það gert vel eins og með kvótaflóta flótta hópana sem var gert hérna áður þá gengur það mjög vel og hérna við erum með fordæmi fyrir því en ég sé það rosa lítið í umræðinu hvernig á að gera þetta betur það meira bara hvernig að losa okkur við þetta fólk sem að algjörlega galin umræð
5: sko hvaðan koma tekjur hvenna atkvarsins?
6: Já, tekjur hvenna atkvarsins skiptast svolítið upp, þetta svona tæpur helmingur að koma frá ríki og aðeins frá sveitafélögum það mjög mjög sjönt
5: öðrum sveitafélögum en Reykjavík
6: já, það kemur frá öðrum sveitafélögum en Reykjavík en það bara misjamt og það ekki háar fjárhæðir og myndum vilja sjá að sveitafjölun væri að standa betur á bakvið hvenna atkvarfið. Við erum að taka mikinn þunga af sveitafjölunum með því að grípa þessar konur og þessu börn og ofta tíðum halda þessu áfram hjá okkur og leigja hjá okkur íbúð í úr öðru úrræði sem við erum með. Þannig að þetta hérna mikið sko, þetta mjög dýrmætt og mikilvægt fyrir velferðarþjónustu allra sveitafélaga, þannig að við vindu vilja sjá þau koma mun sterkari inn en hérna sem þess að ráðuneytið að styrkja okkur við erum á föstum styrkjum þar, þeir hafa ekki hækkað mikið í gegnum árin þannig að við þurftum að taka til þess ráðs að leita til samfélagsins af því að það hækkar allt og við viljum koma betur á móts við konurnar og börnin og veita góða ráðgjöf og þær eru hjá okkur í fríu fæði náttúrulega og húsnæði oft ekki með neitt með sér og við bara leggjum mikið upp úr því að taka vel á móti þeim en það hefur það skila sér í því að mun færri konur eru að fara tilbaka núna í óbreytt ástand af því þær geta dvali hjá okkur í góðan tíma, ná áttum og þannig að þetta orðið kannski tæpur helmingur frá ríki og sveitafélögum en rúmur helmingur frá samfélaginu vinum kvennaatkvæðis langstæstu hluti, fólk sem að greiða lágar fjárhæðir í hverju mánuði og þetta náttúrulega vinna að halda þessu við og myndum vilja sjá stærri hluti að koma frá ríki og sveitafélögum en á sama tíma viljum við halda áfram þessu frelsi og vera að gera þetta svona með samfélaginu þannig að þetta ágætt að gera til pínu í svona
5: og skarta þess

0: annað hvar.
1: Já, ekki bara stutt í það?
0: Við erum að fara að flytja í ágúst.
1: Já.
0: Í hérna tæplega 1000 fermetra hús sem hannað Já. Sem kvennað hvar fyrsta sinna tegundar á Íslandi.
1: Já, því hafum svolítið þurft að svona finna bara út úr hlutunum áður.
0: Já, þetta hafa verið og þetta eru mikið af stigum og þetta eru konur oft mjög lélegar í hérna líkamanum og konur með alls konar sérþarfir og með börn sem eru með fatlanir.
1: Já.
0: Þannig að það eru ótrúlega munur að koma þarna inn og við erum búin að safna fyrir þessu húsi.
1: Já.
0: Og núna erum við bara að safna fyrir innbúinu.
1: Mm.
0: Þannig að við rekum þetta bara eins og vel rekið heimili.
1: Já.
0: Kannski hérna, kannski bara, já, heimili sem ekki skuld. Við hérna söfnum fyrir því sem við gerum.
1: Og munið þið geta tekið fleiri konur inn og börn í nýja húsinu
0: já.
1: Þetta náður?
0: Já, ég getum tekið við fleiri konum og börnum og það eru svona meira svona í ólíkum álmum. Það svona þannig að konur sem eru einar eru meira út af fyrir sig og svona í frið og ró.
1: Já.
0: Við getum tekið mun fleiri viðtöl sem svo þjónusta sem að stækka mest. Það eru ráðgjafa viðtölin. Mm-hmm. Við eittum 1500 slík viðtöl í fyrra og við erum að gera það núna bara út í bílskúr, sko, þannig að það eru rosa munur.
1: Já.
0: Þannig að þetta verður svakalegu munur en við ákvæðum samt að halda áfram að reka eins og heimili. Mm-hmm. Þetta eru ekki litlar íbúðir.
1: Mm-hmm.
0: Þar koma áfram fram og borða saman. Mm-hmm. Við höldum upp á ammælin og jólin og
1: Já.
0: Eigum stundir saman, af því að það eitt af svona töfra stundunum í kvennaatkvæðinu það að þú sér konurnar tengjast og styðja við hvora aðra. Það alveg magnað.
1: Reykjavík og borgar að leggja niður að talið mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Hefur skoðan á því?
0: Já, ég bara vona að það sé ekki rétt. Þetta eru fréttir fyrir mér, ég hef heyrt að þetta hefur verið rætt en ég vona innilega að það verði ekki gert. Við erum í miklu samstarfi við til dæmis starfsfólk mannréttindaskrifstofu.
1: Er það svo?
0: Já, það eru til dæmis sá starfsmaður sem heldur utan saman gegn ofbeldi, stýrihópin, sem er sá hópur sem svona heldur utan verkefnið að halda klukkanum opnum, sem er þetta lögregla og félagsráðgjafar vinna saman að útköllum í heimilisofbeldismálum.
1: Þannig að starfsmenn í þessum geira eru ekki afvætur hérna einskis nýtir opinberi starfsmenn sem sjúga gera við og þetta eru gæluverkefni sem hægt að skera burt og nú ég að vitna í hérna orð sem fellur í hérna aldra handa kostningan.
0: Já, nei, auðvitað ekki og þetta ekki stór þetta ekki stór deild og það pínu sorglegt að þetta skuli vera þar sem fókusin
1: Já.
0: Á tímum þegar við þurfum einmitt að vera að stíga niður fæti og berjast á móti og berjast fyrir mannréttindum og manngæsku og það sem hræði mig þessu umræðum að setja þetta undir önnur svið af því að ég veit bara öll svið hafa nóg á sínu hérna borði og eru hlaðin verkefnum og þá maður hrættur að þetta muni mæta afgangi þarna það vel haldið utanum þessu viðkvæmi verkefni þarna til dæmis farið að stað og verið að rýna öll heimili þessum býr fólk á vegum Reykjavíkurborgar sem með fatlanir eða með öldrun verið að koma vel fram við fólkið ofbeldi inn á þessum heimilum þarf að rýna það þarna eru aðilar sem að rýna erfiðumálin og málin sem að kannski freistandi að láta sigla í gegn og eru samt þau viðkvæmustu og mikilvægustu þannig að við höfum virkilega góða reynslu af samstarfi með mannréttindaskrifstofunni þannig að við vonum sannlega að hún haldi áfram já
1: Mér finnst eitt hvað benda til að svona öld, hörkunar og sigurvegaranna síðar enn upp og það sé að þurfi svona mjög aktíft að verja einmitt hlutskipti þeirra sem standa veikari fæti en það nú bara svona mín persónulega tilfinning, hún kannski ekki öllu leiti rökstut en samt það hérna já, það snúningurinn í útlendingu umræðinu og fleira sem að svona segi manni að það geti verið betra að vera í hópi hennar stóru og sterku á komandi árum heldur en þeirra sem þurfa stuðning
0: Já, og þetta svona svo heyrir maður samt úr þetta svona umræðan oft á svo miklu milligötum, þú veist að það ekki þannig sem að þetta lagt fram það eitthvað neginn skilningurinn á því hvað er að styðja við þá sem að hérna þurfa á stuðningi að halda

0: þannig að maður sko ég held að það verði alltaf bakslög þú veist það gengið langt fram og það verið að hérna og vel gengur eins og gerðist árin áður að þá kemur þessi ótti við að missa völd af því að með jafnrétti sem þetta snýst allt með jafnrétti milli ólíkra hópa þá erum að dreifa völdum og völdin fara á margar hendur og þá munum við alltaf upplifa einhvers konar ótta hjá ráðandi öflum við það og hérna og ég held að sá ótti kemur oft í svona einhverjum snörpum bakslögum en í undiröldinni krafturinn og viljinn til þess að búa í samfélagi þar sem við erum í sátt og samlind og tökum utanum okkar minnsta bróður og það finnum við strax leið og við setjum út eins og þessa herferð þá finnum við strax innan kraft að fólk vill gera vel og fólk vill standa saman þannig að ég held að við búum að ýmsu og ég held að krafturinn mun þetta lítur rosalega illa út en ég ætla að fá að vera smá Pollyanna og trúa því að undiraldan og krafturinn sem að kraumar undir mun hérna mun taka yfir aftur
1: Já, bara kannski rétt í lokin það eru einhverja breytingar sem eru að verða á háttum fólk sem skilur að nú þarf maður hvað enga ástæðu til að skilja
0: Já, það ekki komið í gegn það nú í samráðsgátt
1: Það er umræða
0: Já.
1: Þetta er í samráðsgáttinni
0: ég reyndi að vissi ekki að því en ég þarf að fara að finna það en ég sá þetta í fréttum bara í gær þannig ég ekki búin að ná að kynna mér þetta nógu vel
1: okay,
0: að, til að breytinga á hjúskaparlögum þannig að hérna,
1: mun þetta að einhverju liti verða þínum umbjóðundum skjólstæðingum til bóta
0: Ég að vona það, þetta eins og ég segi, eftir að kynna mér þetta betur en þarna eins og ég sagði áðan það velvilji og að gera betur við til dæmis þolendur ofbeldis, ég finn það þannig að það var þarna 2022 sett fram og kom í gegn 23 breyting á hjúskapalögum þar sem hún sóttum skilnað sögum ofbeldis sem átti svona flýta skilnaðferlinu en svo hefur verið bara mikill ómöguleiki í þessu kerfi að því að sýslumaður hefur ekki haft leyfi til að veita skilnað nema sér sátt skilnaðin þannig að ef það ekki sátt þá þarf þetta að fara fyrir dómstóla og fyrir okkar konur þetta náttúrulega alltaf alveg ríkalegt ferli og langt og erfitt og það hægt að halda konum í fjárhagslegri og miklu andlegu ofbeldis gíslingu á meðan skilnaðarferli að gangi gegn þannig að þú getur rétt ímyndar það ef að þolandi stígur fram og ætlar að sækja skilna sögum ofbeldis gerandi náttúrulega aldrei að fara að vera sáttur við það þannig að þau mál fara þá fyrir dóm þannig að konur hafa í raun verið kvatta til að sækja ekki skilna sögum ofbeldis af því að þá gengur það bara í raun hægar þannig að stóra breytingin núna að ef þetta gengur í gegn að sýslumaður getur bara veitt skilnaði án þess að það þurfa að fara fyrir dómstóla og þá þar að leiðandi ekki neinn þörfa því að sé ykkur skilnaður vegna einhverra orsaka þú vilt bara einfallega skilja og það mín von að þetta þýði að skilnaður munu ganga, mun fljótar í gegn mun hraðar í gegn konur eru oft í mjög þolendur í mjög veikri stöðu þegar að fara svona fyrir dómstóla þetta snýst náttúrulega líka að hafa efna á alls konar lögfræðingum og annars slíkt þannig að það líka mín einlega von að þetta muni binda endi á þessa aðferð að setja fólk í sáttameðferð sem að að skilja í mjög erfiðum aðstæðum þar sem mikið ofbeldi þannig að það ekki þessi miklu fókus sýslumanns að ná sátt í málinu heldur að geta veitt skilnað á þess að þurfa að gera það þannig að ég bind miklar vonir við þessa breytingu og vona að þetta verði til þess að ferli verði almennt bara auðveldara og hraðara þegar þú vilt sækja skilnað en það eru það réttindi okkar allra að geta bara skilið við þá manneski sem við viljum skilja við það á ekki þurfa að vera, svona flókið sko.
1: Nei, einmitt Heyrðu, það var hérna eins og alltaf mjög áhugavert og fróðlegt að spjalla við Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmd að stýra hvernig hvað sem skerar þakkir fyrir samtalið.
0: Takk fyrir að bjóða mér, takk.
1: Og við göngum áfram götuna kæru hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, heyrðu, við ætlum aðeins að ræða málefni öryrkja eins og við gerum stundum hér við Rauðamorðið. Hún hingað komin hún Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona og öryrki. Hérna, þú hefur skrifað stundum svona stöðu öryrkja í samfélaginu.
0: Já, ég gert það nokkuð mikið. Það svona mín ær og kýr núna eftir ég svona lauk hefbundin í blaðamennsku.
3: Já. Og þú ert svolítið að fjalla það hvernig samfélagið tekur öryrkjum.
0: Já.
3: Það fjalla fordóma og...
0: Skilningsleysi.
3: Sem að maður verður stundu varfið þegar maður að tala við öryrkja. Það náttúrulega margir búa við mjög lög efnarsleg kjör.
0: Já.
3: Margir búa við mjög laka helsu, það fölst í
0: þessu. Já, auðvitað.
3: Sem að getur verið bara þeirra stærsti vandi í lífinu.
0: Já,
3: en svo bækist. En svo kemur alltaf hitt til viðbótaðu hérna að vera, já, ekki njóta eðlilega virðingar.
0: Nei, ég myndi að segja það. Það verður bara mikil lítils virðing í þetta garð.
3: Já.
0: Bæði, hvað var, sumföllin sýnileg, önnur ósýnileg.
3: Mm.
0: Þannig að það, hérna... Þessi sem sýnileg fær oft meiri samúð, heldur þessu ósýnilega, en til dæmis þá eru fjórir af hverjum 10 öryrkjum eiga við geðrænar áskoranir að stríða.
3: Mm.
0: Þannig að þeir til dæmis fá mjög litla virðingu í hérna samfélaginu og við sjáum hann til dæmis best að þegar það á að koma eitthvað eins og sambýli inn í hverfi, þá mótmálir fólk hástofum og segir þetta þarft málefni en bara ekki mínu hverfi. Já.
3: Og frekar ef að það fólk með geðraskanir heldur en fólk sem með líkamlega
0: fólk. Miklu frekar. Ég finna bara sjálf að hérna ég datt fyrir 2 ára síðan og hef síðan þá þurfti að ganga með hæki og göngugrind og sem alltaf var mikil viðbyrja fyrir mig bara sem manneskju, sem konu líka. En ég finn miklu meiri samúð, miklu meiri skilning heldur en ég hafi nokkur tímann fundið áður fyrir með flogaveikina eða geðhvörfin.
3: Mm. Hvernig lýsir það sér?
0: Það lýsir sér til dæmis því að fólk, eins og ég var til erlendis og fyrir metróin, stendur fólk upp fyrir mig, fólk er í missa hækjun og gólfi, þá réttir fólk með hana.
3: Mm.
0: Ef að ég afbæðlega hefur verið í hérna verslun, þá hefur fólk búið að bera bókan fyrir mig út og svona ýmislegt og fallegt.
3: En þú þurftir ekki á þess að halda áður?
0: Nei, ég gerði það ekki.
3: Nei.
0: Ég gerði það ekki, svo sannarlega ekki.
3: En þú ert með annars Flogavík.
0: Já.
3: Það svona á mörkunum að vera...
0: Já, en það samt mikli fordóma að gagnvast Flogaveiku.
3: Það var alveg sérstaklega galandi,
0: það er það ennþá. Sko, fólk veit ofta náttúrulega skiljanlega ekki hvernig það bregðast við. Og fyrsti viðbúrinn er kannski líka skiljanlega að ringja sjúkrabíl.
3: Mm.
0: En eins og í mínu tilfelli þá er flogin ekki hættuleg, en fólk náttúrulega veit það ekki fyrirfram.
3: Nei.
0: En ég hef til dæmis tvisasunum verið gerð hotdega veitingastöðum.
3: Út af
0: því ég fekk flog inn á þeim, fekk ekki koma aftur eða ég fekk flog inn á þeim einu sinni tvís rána einu stað
3: það fari bara í það sem að kalla ekki annað að það fari í straff þú mátti ekki koma inn á
0: veitandi já. Og þetta er sko á 2001. öldinni
3: Nei, ég nefndi í gamla daga því að kannski svona á miðöldum og í mörgum samfélögum að litið á flogaveika sem næstu því ansetna
0: já
3: það er eitthvað djöfullin sem að tók sér bólfistuðum þannig að það því fylgdi náttúrulega mikil útskúfun.
0: Já, hann gerði það ég segi ekki að sé svo mikið í dag en hérna en já, ég finn fyrir og mikill er hræðslu svona gagvart sjúkdónum eða fötluninni.
3: En svo hefur þú verið með geðraskanir líka.
0: Jú.
3: Og gæti mig þá sagt að eftir að þú hérna slasaðist og gengur við göngugrind að þá hérna verður fyrir ferð að vera með í samfélaginu út af því,
0: já.
3: Svo kæmi flogaveikin en geðraskanir það síst
0: já.
3: Þetta er svona stigveldið í þessu
0: Já, það er svona stigveldið í þessu nákvæmlega
3: En til hvers, af hverju heldur að fólk sé með þessa af hverju fólk að hafa svona skoðanir á geðröskunum annar af því að ég held að hluti þessu sem það að fólk tekur ekki mark á veikinni
0: Nei, ég held
3: að
0: Nei, það er líka það en nú það svo að í flestum fjölskyldum finnst fólk sem á við geðrannar áskorunar að ég ætla ekki náttúrulega að stríða með geðrannar áskoranir en það bara samt eins og í heildina fólk á við jafnvel ennþá eftir að enn erum með viðkenna og segja já, ég með geðkvöru, ég með geðklofa hann til að rosalega fórtáma gangast geðklofum miklu meiri heldur en geðkvörfum
3: það búið að íta undir svona ótta fólk
0: já, einmitt
3: með alls konar hryllingsmyndum
0: já, nákvæmlega sko en geðkvörjan, þau þykja kannski meira geta verið skapandi eða eitthvað þess áttar sko
3: Ég held nú samt að ef að hérna, einhver sem að væri í, ja, svona í manju mónutaðorð, kæmin í strætó, ég held að langstæsti hluti farþeirra myndi fara alveg í kleinu.
0: Já, ég gæti trúa því.
3: Já, þannig ég held að fólk svona...
0: Já.
3: Ég veit ekki
0: að hvað það svona. Það rekkur við. Það alveg...
3: Men skiljanlega kannski að þið vera óvanalegt, en samt ætti þið ekki að vera svo óvanalegt.
0: Nei, sko, ég náttúrulega, ég mjög vel, hvað við segja, það, mín meðferð orðið mjög góð núna, já. Þannig að ég jafnaði að geða mitt almennt gott og já. Ég finn ekki fyrir miklum sveiflum. En þegar ég fann fyrir þeim og var til dæmis sínu geðdeild, að þá var ég kannski 18 ára 18-20 ára og þá, og í dag 55 þannig að það var engin umræð þetta þá það nú sem betur verið aðeins skánað ekki alveg gott, en skánað
3: Þannig að það menur að það að lenda inn á geðdild hafi verið sko gríðalegt sjokk persónulegt og svo náttúrulega stórt áfall þegar þú leggst inn næst
0: já,
3: ég býst við að Þegar fólk útskrifast í fyrsta skipti þá hefur það vonum að það sé eitthvað neginn sloppið
0: eða
3: laust og þá getur orðið gríðarætt áfall komin aftur vegna þess að þetta svo mikill dómur fyrir samfélag.
0: Já, einmitt. En ég ber geðdeildinni mjög vel sögun á þeim leggjum sem að mig hafa annast
3: já.
0: Og treysti þeim mjög vel.
3: En þú ert að skrifa hérna hvernig samfélag tekur við örkjum og hvernig horfir á það.
0: Mm-hmm.
3: Er það í vonum að geta breytt samfélaginu?
0: Já, tvíma.
3: Því örkjum munum ekki breytast mikið.
0: Nei.
3: Nei, við munum hafa fólk með geðraskanir og við munum hafa flogavika og við munum hafa
0: alls konar sjúkdóma
3: og lama og blinda
0: og MS sjúkdóma og ME og MG og margvíslega psoriasis og bara sko nefndu það til svo mikil hérna mikið af allskins sjúkdómum og fötlunum þannig að en það sem að
3: þú hefur trúað í að það sé hægt að breyta viðhorfi
0: já, dropin hóla steinin held ég en sko við erum líka að tóa það það ekki eins og ég standi ein í þessu heldur er grasrótin í fötlunar sem sagt hjá fólki með fötlun bæði í einstökum félögum og svo hjá ÖBÍ í réttindasamtökum þar sem fjöldin allar á sjálfboðaliðum að vinna mjög gott starf og eins í hérna flestum svona félögum eins og lauf félagi flogaveikra og hérna hvað heitir nú aftur hérna geðhjálp og svo mætti lengi telja
3: Já, þetta er kröft og
0: hansmunabóta
3: og frelsis og réttlætisbæta
0: Já, og mest mættu hérna borun upp af sjálfbóðlið það er líka mikilvægt að það komið fram
3: Já, eins og réttinda baróta samkynni eða kvenna barótan
0: Já, einmitt
3: sem hefur verið En stundum heyrið maður sko í sambandi við hvernig þetta breyta afstöðu almennings gagnvart hérna örkjum eða fötluðum að þá oft hampað hérna fólki sem að glími við einhverja erfileika en lætur það ekki stoppa sig svona hetjurnar sem já, er vísað á hvað finnst þú það því að maður gæti haldið sem svo að fókusin á það kannski veldur því að ég meina ég fatlaður og ég engin hetja og já. Ég þá mislukkaður eitthvað
4: já sko þetta svo sem góður punktur en ég held að hetju sko það mjög skipta skoðanir í fötlunfræðinni hetjur og skúrka þú veist eða bara hinn venjulega fatlaða mann eða konu almennt held ég að þar nú von ég sé ekki að fara með rangt mál að þar sé svona ekki tala æskilt að lyfta einstaka hetjum upp en það hefur samt sem áður hérna kynnt oft til sögunar fólk sem að og fólk getur sýnt í hverju fötlunin felst og hvað þetta gera þrátt fyrir hana eða vegna hennar en hérna en svona en það líka taka tilinn til hins þögla öryrkja þess sem að hefur kannski ekki hefur rödd en hún ekki áberandi
3: og við þurfum að fá sem flestar söguna fram
4: nákvæmlega
3: að ég væri betra að fá þessa sögu heldur þessa, það kannski ekki alveg þannig sem að veta
4: nei
3: herðu en umræðum öryrkja hún kemur stundum hérna að öryrkjar hafið það bara gott núna svolítið rætt það að hæstu örorkubætur getur orðið herri en lægstu laun ég veit ekki hvað hæft í þessu en nota
4: þá
3: alls
4: konar aðferði tala við hluta örorku sko, sem svona kemur til að nýlega inn í 1. september 2025 þegar ný löggjöfum öryrkja
3: já
4: tekur gildi og þá sem sagt eiga tekju tengingar að minka sem ekki að skerðingum í örku bótakerfinu, örku lífeyriskerfinu fyrir ekki, kallum þetta ekki bætur kallum þetta lífeyri að þess vegna áttu sko, örkjar geta sótt sér tekjur út af vinnumarkaðin sem þá myndu í staði myndu tengingar minka þannig kannski í einhvernu tilvikum en það svo sára sjaldan sem það gerist það þarf
3: en þú kannast að þetta notað í umræðinni
4: já
3: og þetta þykir eiginlega vera alveg síðasta hérna sem við ættum að lenda í
4: já
3: að örki hefði meiri tekjur en sá sem eru að vinnumarkaði
4: já
3: hvað finnst þér það? Finnst þér það vera alveg fráleitt það?
4: Nei, í rauninni ekki, sko.
3: Heldur finnst... allir sem eru að vinna myndu bara að skella sér í jörguna?
4: Nei, ég held nú ekki vegna þess að félagslegi þáttur vinnuna hann náttúrulega ómetanlegur, sko. Og ég hugsa oft sjálf, sko, ég ágætlega menntu allt það. En út af flóðveikinu, það eru og alveg fái sem að vilja ráða að mannsku sem fær flóð kannski inn tóð 3 hverjum degi. Og hérna, þannig að, en ég sakna þess mjög. Að vera ekki að vinnmarka en finn ekki þennan félagslega þátt, finn ekki að hittast á kaffistofunni eða kaffivélina, rappa eitthvað svona og segja eitthvað svona small talk eða svona þannig að ég held að
3: hverstaslega samskipti svo, við, já, hérna, hálfókunut fólk
4: já, nákvæmlega
3: sem að bara skipti máli
4: já, sem að, þú veist maður það er kannski ekki að vera að opna sig á allar gáttir heldur bara eins og flesti þekkja bara að vinnumarkaði og það er til dæmis það sem ég sakna mest miklu frekar en launana en ég sakna líka launana ég veit að ég geti verið í miklu betur launaðu starfi heldur nokkursinu sem örki
3: En öryrkjum hætti til að einangrast.
4: Já.
3: Það getur verið eitthvað í fötluninni sem að veldur því.
4: Mm-hmm.
3: Að hérna fólk á kannski bara erfiðara með að ferðast síður reyfanlegt. Og, en það getur líka verið að þessi að verið að glíma við geðraskanir og fleira sem að trubla félagslega samskipti meðal annað í sjálfum sér líka út af viðbröðum samfélagsins. En síðan einangrast fólk líka vegna þess að örorkubætur það svo lágar.
4: Já.
3: Þú oft hefur ekki efni að því að nú
4: Nákvæmlega.
3: Fólk fer ekki til kaffi lengur hvort til annars eins og það þarf að gefa
4: Nei, nei.
3: Heldur, fólk hittist þeirlega bara allstað þess að kostar eitthvað.
4: Já, fara kaffihús.
3: Það búið markaðsvæða fyrir þess að
4: samstæði. Já, algjörlega. Bara fara kaffihús kostar 1000 krónum kaffibollin.
3: Já.
4: Með þegar með 350-400,000 í leigu og eftir borga leigu eða húsnæði og hérna fyrir börnin í skóla eða frístundum og bara svo framvegis að þá ekki til mikill 1000 kall til að fara í kaffi með vinkonunum eða í kaffi með vinunum eða gera eitthvað annað
3: Svo hefur öryrki líka kostnað af veikindur sínum
4: Já.
3: Svo að hann hafi borgið minna í hérna fyrir líf og annað slíkt borgar samt, það verið að reyna að ná af honum einhverjum
4: og fyrstu
3: 10.000 skollum
4: já, það alltaf upp í 80.000 ári sem að þið eru ekki að borga í líf og lækniskostnað það kannski bara 7. mánuði, eitthvað svo leis og þá erum við aftur komin að þessu það er ekki til peningur í því og þá hérna grípa öryggri oftur þess ráðs að bara fara ekki apotekið geti ekki lest út úr sér líf út af fjárhags erfiðleikum
3: og út af tildurlega láru upp að sem ég sjálfur sem myndi ekki skipta ríkisjóðun einu máli sko.
4: Nei, nákvæmlega ekki af hverju að þetta gefið þetta allt gjaldfrjóst
3: Ég með flókaveiki og uppgötta það þegar var orðin hérna ríkfullurinn, en ég komið svona eitthvað í 50 og miklu ekki svona alvarlega flókaveiki eins og þú með svo fór ég til læknis og var náttúrulega alveg hissa að ég væri með flóðaveiki en svo náttúrulega fór ég að átta mig á því að ég hefði alltaf verið með hana bara ekki átta mig á því svo hvað var þessi smærri flók ég held að veri bara allt annað og ég hjá okkur taugalækni og hann hérna skrifa resept og ég hef ekki kynnt mér þannig að ég fer bara að leysa út mér líf og ég mani þetta að vera upp í mjótt læknir var þar og ég rétti lyfseðlinn og hún kemur með eitthvað að pakka með lyfið mín og ég segi hvað kostar þetta þá segir hún, þú þarft ekki að borga af því að við höfum það kerfi hérna að ef þú ert með svona króníska veiki eins og flogaveiki eða astma þá borgar ekki lyf mestri fór þess ekki lyfin að þá þurfti því að borga þá var þetta aflagt en það svo stutt síðan að þessi hugmynd var að því við erum að tala innan 80.000 skall sem hefur verið að klípa fólki að þá var það metið þannig og þannig kynnti þessi kona sem var afgreiða í apotekinu að við erum bara í þannig samfélagi að ef þú ert með krónískan sjúkdóm og þarftu að lífinu halda til æviloka þá þarftu þetta ekki að borga þú bara tapar í óhappatrætti lífsins og ekki ætlum við að rugga
4: óhappatrætti lífsins, þetta er gott orð
3: Þetta er svo stutt síðan.
4: Já. Og svo verður náttúrulega líka hægt að tekjutengja, annað er tekjutengt í þessu kerfi, þannig að fólk
3: sem er með... Skattur sem er tekjutengtur.
4: Já.
3: Þannig að þarf ekki að tekjutengja gjöldur.
4: Nei, þannig að hérna, að verður með x tekjur sem eru lægri heldur en bara líka á við lámast tekjur.
3: Já, þá myndir ekki borga.
4: Já, það myndir ekki borga, nákvæmlega.
3: Það er ekki þannig.
4: Nei, það er ekki þannig.
3: Það er tekin þessi 80 skall á öllum.
4: Já.
3: Já, mér það skrítið, sko. Og svo er það náttúrulega þannig að í flestum, flestir sem eru að hérna, glíma við einhver veikindi, að 80 skallin hann næri yfir læknistjónustu og hérna, sem sagt, lífin og svo hérna heilsugæsluna en það er margt sem að fólk þarf að taka til dæmis
4: sjúkraþjálfun
3: sem er ekki inn í þessu
4: Nei.
3: Ég er núna í því, ég er alltaf að borga mér þess að þetta skrítið, ég er eitthvað að ég borga mikið til landspítalans borga fyrir allur blóðsýnin og hérna, ég borga fyrir sjúkraþjálfunina og ég held að landspítalinn ná að með svona 35-40 skallega mánuði sko. Því ég er bara nýkomin eða ég er ekki alveg út ég er alveg laus
4: Nei.
3: En ekki innilíkendi það var þetta rukka mann sko. En það er til dæmis það er kannski ekki öryrkja sem eru með hérna krabbamein en þá oft að þú þarft að taka lyf, stuðningslyf við lyfið þín sem geta verið út af maganum eða ýmsu öðru sem aldrei eru inn í þessu. Þú getur tekið verkjalyf og eitthvað fleira þau eru ekki inn í þessu. Almenn lyf eru ekki inn í þessu. Þannig að kostnaður örgjans við sjúkdóminn, hann miklu meira heldur en sé 80 skall.
4: Já, já, hann getur verið það. Alveg tímarlaust.
3: Já.
4: Þegar svona stofjónsta bætist við.
3: Þú sagðir áðan að þetta væri að breytast með annars út af svona réttildabaróttu ýmsa sjúklingahópa. En svo sagðir líka að í flestu fjölskyldum eitthvað sem eru með geðraskanir og svona. Það þannig að það hjálpi endilega af því að einhver leiti finnst mér það í þekkingu mín á mannfélaginu að fólk geti jafnvel orðið sko dómharðara í gagnvart einhverju sem nálægt sér
4: Já Ég veit það nú ekki, mér finnst það
3: Ég ekki að segja þessi almennt
4: það getur verið það fólk segir hvað hún örki en hún getur gengið á fjall hvað að henni?
3: Sem eitthvað sem þekkir
4: Já.
3: Ég held að þetta ekki líka við til dæmis fíksjúkdóma að fólki Já. Hættir oft til þess að dæma hart þá sem eru nærri sér ætla að fíknin sé út af einhverju
4: Já.
3: Sem eru í persónuleikanum á meðan að fólk alveg til í að gefa þeim að vera fíkni í sjúkur sem að þau hitta og ykkur stær að sjá til langt frá sér
4: þannig
3: að dómarkan verður mildast ekki endilega því nær
4: það kannski alveg rétt hjá þér sko svona miða við þetta ætti einhvers konar fötlun eða sjúkdómar ætti eru sennilega allir fjölskyldum þá náttúrulega svolítið skrítið að staða örgja skuli ekki vera betri
3: já
4: maður hefði ætla það en hún það ekki
3: okkur er þetta verið
4: ég veit ekki að ég svari við því þá kannski myndi láta alla vita
3: við erum náttúrulega svolítið dómörð svona, við erum dómörð gagnvart fólki sem glími við fátækt og...
4: já og það náttúrulega annað sem að kemur inn á bæði með öryrkja og fólk sem á láttöki fólk að það þessi fordómar gagnvart fátækt þú veist nú margir öryrkja fátæki það líka margt lánunar fólk fátækt það ástöðum tekjum það ekki miklar þannig að það er mikil fordómar gagnvart fátækt í samfélaginu og leið eða kannski sá einn hluti einn angi málsins að því að öryrkjar eru fátækir og geti ekki tekið þátt að það finnst einhver hér landi segir það geta allir þú veist hér er lífið gott og það geta allir þú veist leift sér allt
3: það geta bjargað sér
4: já, geti bjargað sér bara vinna meira eða bara vera duglegri eitthvað þú veist bara, þetta ekki ásvættanlegt hjá þér svona vinur þannig að já, ég held að segja eitthvað þannig en ef ég hefði svarið nákvæmlega þá myndi ég segja vinnum mínum og vandamönnum og í baráttunni frá því og ég hefði kannski vinnu út frá því en þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir og sem hafa sýnt þetta þá er þetta neðamál sér eftir fjölmölu
3: Herra, þú skrifar og hérna er svona berjast hvað gildi þau það? Hvað gefur það þér?
4: Sko, það
3: er bara svolítið kokk.
4: Það er bara svolítið kokk. Já, sko, það gefur mér heilmikið. Bæði að hérna, fyrir mig sjálfa, ekki síst. En líka þá ímynda ég mér, og nú það kannski bara ímyndun, en að því að ég er blaðamaður, eða blaðakona, og geti það sem ég get skrifað, að ég geti veitt öryrkjum ákveðna rödd. Það er kannski það sem ég að hugsa með þessum pislum mínum sem er aðsir margir gegnum tíðina að hérna
3: og er það allt saman ímyndun eða hefur einhverju vikið sér að þér og þakka þér fyrir
4: já, fólk hefur gert það og ég fæ viðbrögð á Facebook og fekkinni og hérna
3: þannig að þetta er ekki alveg klár ímyndun
4: nei, ég, hérna það eru margir sem taka vel í þetta fyrir það er náttúrulega þakklátt og
3: svona en er eitthvað sem segir að þú gerir of mikið þessu þetta ekki að minna
4: nei það hefur nú enginn sagt það sko nei. Ég skrifa nú ekki eina grein í mánuði svona cirka
3: já.
4: Ég ekki alltaf en þegar fólk að fara að þekkja mig það sér mig í rauðu peysunni hérna á vísi.is já ég hún enn einu svona skrifum öryrkja
3: já það hérna einhver leiti held ég að það sé einhver svona hugmynd að þetta sé ekki vinsælt umræðinni
4: nei
3: ég held að miða við hérna hversu veik og vond staðu öryrki að þá eiginlega furðulega lítið þetta fjallað.
4: Já.
3: Það eiginlega sára sjálfta sem hún sérði einhverja svona útekt eða umfjöllum til þessi ríkisútvarpinu sem að ætti að hafa skildur á því að endurvarpa samfélaginu eins og það sannarlega fyrir okkur.
4: Og að þú fórst að tala hérna hetjurnar á þann, þá er það líka þessar, sko, þessar sorgarsögur það sem að fólk sett í hlutur fórnarlambsins og það er ekki góða sögur
3: þannig að hversu það hryllileg örlug það eru fyrir því að vera
4: að vera
3: flógavík með geðraskanir
4: já, einmitt, það hljómar ekki vel getur það ekki
3: Nei.
4: En það er allt í lagi líf samt
3: ja, það gleymist oft að það er þetta ég man eftir, þú kannast við að umræðan í tengslu við kynfyrstlegt ofbeldi
4: já,
3: að þá reis allt í einu upp svona hugmyndu það kannski ættu við ekki að stillu svo alltaf upp sem sálarmorði
4: já.
3: Við verðum að geta skilið það eftir að þó svo verði fyrir miklu áfalli
4: já.
3: Þá getur við lifa lífi sem er einhvers virði
4: já, nákvæmlega
3: þannig að það er ná, dramatíkin getur stundum
4: já,
3: sko.
4: Einmitt og það kannski þessar andstæður sko fórnarlömbin og hetjurnar sem svona allt hverfum stömi í fjölmölum en
3: við erum flest að milli
4: já, en svo er einmitt svo er við kannski bara flest að milli og það gleymur svolítið bara hverstags þurrkjarnir
3: þessum skiptir máli að hérna, þú skrifir og við ræðum þetta við trúum því hérna við raugaborðið að samtal skiptir máli í samfélaginu
4: samla því
3: herðu Unnur hérna ég þakka þér fyrir að koma enga raugaborðinu
4: þakka þér fyrir að bjóða mér
3: spjalla við mig og segja aðeins frá þér gerða ekki
4: sem er leiðist, takk fyrir mig
3: Herðu, en við ætlum að halda að ná fram við rauðaborðið. Framundan er allt annað mál. Ég eftir örskamma stund.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meiri hluti tók við störfum. En við vitum þó að það verður flakkað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meiri hluta. Er það eitthvað sem skiptir engu máli eða er þetta hluti af stærri sögu? Hann er komin hingað Ingólfur Gíslason, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkomin til okkar á Rauðaborðinu, Ingólfur.
6: Já, þakka þér fyrir.
1: Þetta er eitt af því sem að fólk er að ræða svona á götum úti. Það er hvort svo ákvörðun að nú stendur Reykjavíkuborg ekki lengur með bara svona tækið það sérstaklega, Palestínu. Eins og áður var gert, þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að hérna vinna gegn útlendingahatri og hérna svona fyrir, já, þú er talsmaður jafnaðar er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af?
6: Já, ég verða að viðkenna að hérna, við getum sagt að fána, þú veist, einn fáni er kannski ekki risastórt atriði, en ég held að fyrir það að skoða það í samhengi við annað, en ég verð samt að byrja á viðkenna að mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána og palestinska fánan og ukrainska fánan og grænlenska fánan sem var hann líka á tímabili. Þannig að mér hefur fundist að svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgarsamfélagi sem að sýnir svona að minnstakosti þennan litla tákgræna stuðning. Ég hefði og hef sko alveg gagnrýnt fráfarandi borgarstjórna meiri luta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað einn fáni þar sem að mér myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskipta þvinganir slíta viðskiptum við landráns nýlenduna og svo framvegis þannig að þessi fáni er kannski hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona að fyrir framfærandi mér hluta geta sagt jú við stöndum með Palestínu en það er svona það er bara þetta sko, já. Þetta er nú ekki mjög mikið en hérna klárlega er samt sú aðgerð að taka þetta niður það er mjög skýr skilabóð sko. Þú veist það er ekki bara eitthvað svona þú veist, þetta er alltaf svona dulbúið í það að þetta sé einhvers konar svona almenn þetta er svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að hérna pæla einhvern flóknum málum, við ætlum bara að hafa svona eina reglu, það eru engir fánar nema íslenski fánin og það gengur yfir alla sko, þannig að það er þá líka hefur líka verið talað hinsegin fánana í þessu samingi sko, þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana allt fána vesen nú það bara íslenski fánin, þetta eru almenna reglur þegar við vitum auðvitað að raunverulega ástæðan er Palestínu fánin það er það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta, þú veist. Þannig að þú veist, maður geti sagt, ef þetta skiptir svona litlu máli, hvað akkur eru þið þá að taka þetta niður? Og meðan það var bara Úkraínufáninn, þá var ekkit vandamál að gera þetta. Var hann ekki reistur í tíð Einars Þorsteinssonar?
1: Jú, það held ég alveg örugglega.
6: Þannig að þú veist, þá var þetta ekkit oflókið og eitthvað svo leið, sko. En ég meina ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu almenna þessari almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum hér á landi þar á meðal það sem að hérna verið er að vinna gegn flóttafólki útlendingum þar sé að verið að reyna að finna svona hinni ytri ógnvald sem að er þá fólk frá öðrum heimslutum múslimar sérstaklega núna og flótta fólk þannig að þetta er svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina það eru við hérna á Íslandi við erum íslenska fánan og þið eruð ekki sko hluti af okkar hópi, þið eruð ekki við það eru við sem viljum íslenska fánan þið eruð palestínumenn, þið eru flóttamenn þið eru múslimar og svo fer þetta út fyrir þú veist já þið eru óæskilega fólk og það var náttúrulega líka við síðan það er svona svolítið hliðstætt með hinsegin fólkið það er svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hinna hefðbundu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hins eginn fólks það er svona ákveðna hliðstæður í þessu sko, með andúðuna á útlendingum og andúðuna á Palestínu og sem maður jafnvel er farin að ég veit ekki að einhver leiti hefur komið fram einhvers konar andúð líka á Úkraínu fólki sko.
1: Já, það þreita
6: það er svona einhver þreita kakar því og líka hérna, hins eginn fólki þetta er alltaf svona einhvern veginn við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild Ísland, svona alvöru Íslendinga, alvöru sem að eiga landið, eiga allan rétt hérna.
1: Já, þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkurborg hafi flaggað fána Palestínu og já, Úkraínu sem tákgrænskilaboð, þetta hafi verið tákgrænskilaboð, betra en ekkert, en ekki mikið, en nú sé sem sagt hérna nú sé verið að senda út bara skilaboð sem hvaða skilaboð, til dæmis hvað varðar Ísrael, hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda Ísrael?
6: Ég veit ekki hvort að þetta, ég nú verið tengist kannski Ísrael svo mikið, ég veit ekki, kannski er þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd að hérna, við teljum að þeir fái að tilheyra okkar svona okkar stærra vestræna okkar stærri vestrænu hóp sjálfsmynd sko en þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf þar sé að við erum þá að hérna að því að þessi fáni er augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síjónísku landtöku nýlendunni þannig að hérna þeir þurfa ekki lengur að horfa þennan fána og upplifa það að það sé stuðningur við Palestínu þannig að það auðvitað breyti því en alltaf fyrri meiri hlutar eða hérna við getum farið í upprifun á sögunni þegar að hérna 2015 að þá ætlaði Reykjavík að borga að taka upp einhvers konar sniðgöngu á hérna vörum frá að minnstakosti frá vörum sem eru framleittur á hernumdu svæðum svokölluðum 1967 Já. Þegar Björk Vilhelmsdóttir hætti borgarstjórn
1: Já.
6: Og síðan var sá meiri hluti sem var þá undir forystu dags býja að gert svona rekin aftur með það þar sé að þeir eruðu fyrir hérna svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísæls og ráðuneyt á Íslandi og svona að þið megið ekki hætta viðskiptum við Ísrael eða þó það væri bara um vörur frá hernumdum svæðum sem er ólöglegar sko, samkvæmt allt við það dómstólum og það var bara hættið það og síðan hefur ekkert gerst þar meir sko í samtöðu þetta þannig að hérna Já, þannig að fyrir meiri hlutar og hérna með samfylkinguna í fórustu og svona að þeir hafa ekkit endilega hvað að segja, ekki endilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu, sko.
1: Já.
6: Og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að svona ekkit vera svo langt síðan en það er samt minnst að kosti 10 ár síðan. Ég sagði 2015, ég er ekki alveg viss hvort að hafa verið aðeins fyrir að hérna Já, þetta minnir mér á, sko, að hérna, þetta, mér finnst, sko, hægri mennir, sjálfstæðismenn, að þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöðu með Palestínu, við erum í rauninni, þú veist, og þeir geta sagt, við erum bara hlutlaus. Mm. Og ég sá frétt áðan á netinu, það sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona eins og að nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn. Þau ætla bara ekki að hugsa mundaríkismál, það er svo mikið vesen sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum en hérna já, svo þurfir ég tala svona að missi aðeins tráðin þannig að ég var að tala Dag B og
1: Appelsinnar sem við ætluðum að hætta að kaupa
6: já, við ætluðum að hætta að kaupa eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkurborg hætta að kaupa, ég er nú ekki viss með það en þetta var bara svo ákvörðun sko sem að var einhvern veginn ólagleg og þetta er svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi að þá eru alls konar reglur það að opinberar stofnanir og fyrirtæki og hérna já svona hlutir eins og ríki og sveitafélag og þau mega ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til þess að bjóða útluti eða innkaupa stefnu eða eitthvað svo leiðis það er bara bannað nema auðvitað þegar valdið vill það þá var ekkert mála að gera það eins og gagnvart Rússlandi sko. Þú veist, þannig að það er ekkert mála að útiloka Rússland frá Eurovision eða hérna fótbolta eða íþróttum eða háskólasamstarfi það gerast á tveim vikum það er ekkert vandamál, það er ekkert flókið það er ekkert vesen
1: prinsipin eru mjög selektív
6: prinsipin eru mjög selektív, þar sé að þú veist, það eru prinsip, en það má alltaf brjóta þau ef að einhvern veginn hvað sem maður orðað að valdið við þau hérna svona já, það svona heimsveldi sem við erum hluta af ef að það vill gera hlutina, þá það bara gert og það ekkert mál. En hérna, já, ég var eiginlega komin út í hérna með sjálfstæðsflokkinn og samfylkinguna, það mjög mjög fyndin sko að hérna, það eins og samfylkingin, nú fer ég bara út í hérna alþingi, svona almennara, hérna brottfarar stöðina svo kölluðu að fangabúðir fyrir flóttamenn. Sem að var samþykkt núna á alþingi, engin flokkur á móti og það samfylkingin í rauninni sem að stendur fyrir því, hún ríkisstjórn og sama dag og það var samþykkt að þá setja hérna Áslaug Arna, Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrir ráðherrar, þá byrta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista. Og það svona sýnir hvernig og eins og í fánamálinu kannski að hægrið það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og stolt af því. Það svona við erum, já, við viljum útiloka útlendinga, við viljum ekki styðja Palestínu, en svo verður svo samfélkingin geri í raun og veru svipaða hluti en svona skammist sín aðeins fyrir það, sko. Það myndi, Kristján Frostadóttir myndi ekki byrta stolt mynd af sér í nasista búningi til þess að lýsa því yfir hvað hann væri ánægð með þetta.
1: Nei. Já, sko þetta mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær færslu hennar þar sem hún í raunin að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag.
6: Einmitt.
1: Það sem var að vísa til var að á alþingi fyrir 5 árum var hávær andstaða við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum og utan þinghússins var líka mikil mótstaða en hún segir nú þessi mótstaða öll úr sögunni og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim sko
6: Grat,
1: að hérna nú bara það komin glænir taktur í samfélagið ég var á undan mínum samtíma þið grýttu mig og ég í fílu yfir því og svo er hann bara hætt og þingi mér þessa svona 1, 2, 3 en sko þetta er mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér
6: Já, þetta er mjög áhugavert einmitt eins og ég var að tala að það er svona já, maður veit ekki alveg hvort að þetta meint á einhverju leiti í kaldhæðni sem sagt, er hún stoltur nasisti eða er hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi því að þið værið öll nasistar og hérna, en þú veist þessi þróun sem að er bara mjög raunveruleg sem að er skelfileg sem að er gengur út á í rauninni já, útilokun andúð og grimmt því að hérna pointið með þessum allir þessum lögum að gera eins og þau myndi segja á stjórnmála máli sko, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður Það sé að pointið að gera það eins kvalarfullt og mögulegt og ég myndi segja að þetta, sko, þetta gengur auðvitað í bylgjum en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir. Ég meina, við getum farið aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á 4. áratug síðustu aldar þegar þeir einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeir var bara snúið við og sagði nei og sendir aftur til Þýskalands það sem að þeirra hefur bara beðið döðin og Ísland var ekki eitt þetta það voru bara flest önnur lönd gerðu þetta líka og ég meina þetta var takturinn þá og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið þessi allsöðu í miklu öfgafyllri mynd í Þýskalandi sjálfu En þetta er sama orðræðan, sko.
1: Já.
6: Þannig að hérna, þetta er algjörlega skelfuleg þróun, en við á Íslandi, þetta er svona svolítið skrítið að við erum aðeins eftir á, við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu, vegna þess að danskir danskir jafnaðamenn, svo kallaðir eða sósíaldemokrata, sko, þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari, sko. Mm. Þetta einhvern veginn kom einhvern veginn aðeins seinna hingað. En sem sagt þetta með að Áslaug Arna og þau hafa verið svona forgöngu fólk í þessu þú veist, og stæra sig af því og einhvern veginn eins og þau hafa verið svona, eða séu og einhvern veginn á þetta móti strömmnum og þess að maður þetta setja spurningamerki við það vegna þess að svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsælt sko, að finna einhvern ytri svona ógnvald sem er að eyðileggja fyrir okkur hann er að fremja alla glæpina, hann er að stela af okkur hann er að þurrka upp ríkissjóð, þú veist allar þessar klysjur það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings á Vesturlöndum sko núna aðeins sveiflast til og núna er það í mikilli upp sveiflu sko
1: og mér finnst skild spurning að velta því fyrir sér sko hvort við erum þetta er náttúrulega bæði en sko ég spurði á þann sko sérstaklega út í Ísrael vegna þess að eitt er að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil söguleg tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og hérna og við höfum sannlega átt góða spretti í mannúðarmálum gagnvart Palestínu hvað varðar Ísrael þá hérna þá segja mér hernaðar fræðingar og hagfræðingar að sko ítök Ísrael að séu orðin svo mikil í veröldinni að þeir hafi att Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran og ég er að velta því fyrir mér hvort sko hvort hérna borgarmeirihlutin í Reykjavík er að einhverju leiti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem gæti styggt Ísrael sem áður var hundelt og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að hvort sem sagt við sem horfum upp á það að ef Ísrael er orðið svo sterkt ríki að það getur átt bandaríkjunum út í hvaða stríð sem er eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa meirihluta, nýja meirihluta í Reykjavík bara bursið frá sem sagt sjónarmiðinu gagnvart Palestínu
6: Já, ég þú er ekki nú alveg að segja, ég veit ekki sko ég veit ekki hvað svo gagnlegt að það er að reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver er raunverulega hvort það er Ísrael sem að er að stjórna eða etja bandaríkjunum, þú veist, þetta er sama ekosystemið þú veist, þetta er bandaríkin eru hlutað í Ísrael eru hlutað í, NATO eru hlutað í þetta er en þú veist, vissulega eru ítök ísraelskra eða ítök og svona saman flækjur einhvern veginn, Ísraels eru í okkar hagkerfi og hagkerfi Vesturlanda og heimsins og sko hernaðar maskínunar þau ítökar þetta mjög mikil þú veist við erum með lyfjafyrirtæki Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi Teva og það er ekki þú veist það væri ekki hægt að stoppa það á, bara í dag án undirbúnings sko, það þarf að framleiða einhver lif hins vegar auðvitað geta þær framleiða þessi lif, það er ekki það sko. En þú veist og svo eru hérna framleiða eru í hernuminu Palestínu og yfir að svæði svo kallast Ísraels að þá eru auðvitað fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðatækni sem er notuð í af öllum að þú veist af aðalitalöndum NATO og svo framvegis og það eru framleitir hlutir hér á landi í samvinnu við Ísraelsk fyrirtæki það er einhverjir kafbátar, drónar sem er verið að framleiða og í Kópavogi einhverstaðar og þetta er einhvern veginn tengt Ísrael sko. Þannig að sko, stundum ef maður lítur á þetta þá hugsa maður bara þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar en þeir eru bara hluti, integral hluti af þessu eins og bandaríkin eru þetta líka en þú veist, í einhverju stóru samingi þá kannski bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu þannig séð skilur ef maður trúir á það og þar með væri hægt að í raun og veru hafa einhver veruleg áhrif sko en ég veit ekki með þess að hérna það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri að viðskipta samningar eða eitthvað svo leis
1: við erum náttúrulega með sko þetta allt saman Einar Þorsteinsson í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og Viðreisn eru auðvitað mörgu liti mjög hægri sinnaður flokkur og Sjálfstæðisflokkurinn er hægri sinnaður undir stjórn Hildar við heyrum hvaða áherslur þau hafa þannig að hérna það eru margar spurningar í þessu sko maður heyri líka þau séu velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifst og mannréttindaráð
6: já ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni
1: já.

0: hægt að tengja þetta saman, þetta hluti af sama við ætlum ekki að hugsa utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa mannréttindi, við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf, sko, eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko það bara það sem að skýni gegn hérna þú veist, þetta stefna miðflokksins sem að koma þann inn í alla flokka
1: Já, stefna miðflokksins komin inn í alla flokka
0: Ég meina, ég held að það sé alveg augljóst að þetta slagur miðflokksins sem þannig að Ísland fyrst og svo allt hitt mm-hmm. og þetta er bara hluti af því, sko
1: Já, þú greinir það þannig
0: ég held að þetta er bara sama bylgjan, sko Þvist, ég ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa miðflokksins sérstaklega, þetta er sama bylgjan sem Aha. í þessu
1: Já.
0: Og hérna, þú veist að telja sig ekki að hafa efni á mannréttindum
1: mm-hmm.
0: það svona gamalt stef, það líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur að við verum að eyða peningum í mannréttindaskrifstofu sem að við gætum notað og það alltaf spurningin já og í hvað verði það þá notað Yrði það notað til einhverja góðra verka eða þú veist, eitthvað sem að benda til þess og ég nú spyrja þú veist, ríkiskassin alltaf tómur það alltaf verið að skera niður og það vantar alltaf peninga og, en hérna en það alltaf ímyndunum að ef við bara gætum losna við þetta hérna, allt þetta hérna sem að hjálpar ekki okkur núna að þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit það ekki
1: Nei.
0: Þetta allt mjög svona þessarna kent
1: Já.
0: En ég veit samt ekkert sko hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði skilur við
1: Nei.
0: Var það til dæmis bara hvað svona tákgrænt sem að í raunveru hafði lítil áhrif eða hvað, ég ekki bara
1: Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við rauðaborðið í kvöld, þá spyr ég þessara spurningar framkvæmtastýru kvenna atkvarsins
0: mm.
1: og það var vist heilmikið samband, hefur verið heilmikið mm. samband á milli kvenna atkvarsins mm. og mannréttindaskrifstofunar
0: mm.
1: og hún lýsir því sem að það hafi bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og,
0: mm.
1: og þessi ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynja Níelsson og félagar að það mm. sé bara dekur verkefni mm. fyrir einhverja ákveðna tegund af drullusokkum og letingjum sem séu vinstri kósi sinnar skilurðu mm.
0: mm.
1: að hérna
0: Já, nei, ég mitt en ég veit að þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara
1: Já.
0: Einhvers konar atvinnu tækifæri fyrir
1: aumingja
0: eitthvað svona
1: já, eitthvað mjög skilt því
0: eitthvað fólk
1: já. Og einmitt kostnaðurinn sem þú nefnir við höfum svo mikil kostnað af
0: en það ímynduninn sko veist, þetta allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið
1: já.
0: Og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega Íslendinga eitthvað svo leðis
1: þannig eins og mig grunaði svo við förum aftur heim, aftur til upphásins
0: og
1: fánumálið
0: mm-hmm.
1: það er miklu í þínum huga Það er tákgrænt, það er miklu stærra
0: Það er tákgrænt, en það er kannski bara svona toppur á ísjaka veist, það er eitt merki
1: já.
0: Það er svona mjög skýrt merki skilabóð
1: já. Já. Og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook
0: mm-hmm.
1: skilabóðin eru skýr nýr meiri hluti stýður þjóðar morð
0: mm-hmm.
1: nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu
0: Já. Sko ég náttúrulega nota sterk orðin þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóðasamtaka og umfjöllum New York Times það svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona heilja þetta
1: mm-hmm.
0: en þú veist það eru bara bókstaflega fréttir mjög markvissa notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael Og þetta með stuðningin er sko að þú veist, ef þú gefur merki, ef þú tekur niður fána, sko,
1: Já.
0: Þá er það meira heldur en að gera ekki neitt.
1: Já.
0: Og þú veist, þú gætir sagt í fyrsta lagi, getur þú verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði? Þú veist, ef þú ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að myrða að slátra börnum í 2000 tali, sko. Já. Er það eitthvað sem að bara, þú getur verið svona, nei, ég er hlutlaus, ég ætla ekki að vera Ég ætla ekki að vera hérna þrasa utanríkismál. Myndurðu segja þetta líka þú veist, og þetta getur tekið hvaða dæmi sem skilurðu. Að maður sem að myrða barn út á götu, getur verið hlutlaus bara. Ég held að segja ekki þetta að vera hlutlaus. Og sérst sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu eins og hann fána, þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég stið ekki palestínufólk í þessu. Og þar með ertu að styðja þjóðum.

0: það er engin spurning.
1: Ég var að viðkjanna það að ég svolítið í hópi þeirra Íslendingar sem hættur að fylgjast með fréttum á Gaza.
0: Já, já.
1: Það á einhverjum tíðanpunkti þá verðum að dofin eða ónæmur og er ennþá sama hryllingurinn þar og
0: það var. Bara eru börn myrt á hverjum einasta degi, sko. Já. Og það eru gerðar árásir. Það satt, Ísraels her já. Gerir árásir.
1: Já.
0: Og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi. Og þetta kallað vopnalía, sko. Þetta auðvitað, það eru færri drepin á hverjum degi eldurinn var fyrir svo kallað vopnalía, en það verið að gera það mjög margvist, já. Og það ennþá verið að halda, sem sagt, útiloka að það berist hjálpargögn, að það berist, hérna, eitthvað til þess að byggja eitthvað upp, það bara lokað, það mega engir blaðamenn komað þangað, það bannað þeim eru bara já, það hérna Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér í fullum gangi og Netanyahu að lýsa yfir bara bókstaflega, já við ætlum að taka ég búin að segja að mínum herfóringum að taka 70% af Gaza núna þannig að sko Ísrael búið að taka yfir 60% og 70% af Gaza, bara undir sitt eignarhald, sko.
1: Já.
0: Og þetta eru þetta eitthvað sem að já, mjög eðlilega, mjög margir eru orðnir svona eitthvað dofnir gagvart, sko, en það bara hver getur einhvern veginn fylst með þvílíkum hörmungum í að verða 3 ár, það náttúrulega bara erfitt, sko.
1: Já. Hvað það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn sko heimtað höfuð þitt, vilja að þú verðir rekin frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra sko. Hvað það það? Við erum að tala um að meiri hlutin í Reykjavík, hann kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á ösku hugana og allt einhvern veginn háð business nefi allt gangi kaupum og sölum hvað það sem knýr þig áfram?
0: Já það nú einhvern veginn erfitt að vera hérna sálgreina sjálfan sig sko þannig að ég eiginlega ég meina meðvitað er það bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað sko ég bara það bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framan augun á mér og ég bara mér finnst það rangt og þetta einhver svona ég veit ekki kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk sko því að mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu sko mér finnst eins og það sé að hérna það sé einhver svona siðferðileg afneitun sko, því að flest fólk í dag, þú veist, það veit hvað er að gerast, þú veist, ég veit að það er þjóðarmorð eða fólk, það er náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að já, þetta nú eitthvað svona lögfræðilegt, dagnilegt, en það veit að minnst ákosti að það verið að fremja rillilega stíðsklepið, það verið að drepa börn, en enga síður, þá bara finnst fólk ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt. Og nefnir bara við getum haldið áfram hér eins og ekkert að við skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst að trúir því að það get ekki gert neitt það skipti engu máli hvað það gerir en hérna ég bara finn ekki hérna ég get ekki hvílt í því einhvern veginn eins og þetta ég get gott sem er ekkert gert þannig að hver fer ekki bara slaka á þetta bara það bara ásæki mig, ég get það ekki ég einhvern veginn bara ég set við tölvuna og kannski það bara að því er við tölvuna mér að minna allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara ég verð að reyna einhvern veginn gera fleiri með þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira þannig að hérna
1: réttlegtis skemmt
0: þú veist, kannski réttlegtis skemmt ég veit það ekki, get ekki alveg dæmt það sko
1: hvernig varstu alinn upp á hverju hérna af því að sko mörg okkar fara aðra leið, heldur en þú var eitthvað sérstætt í uppbildinu sem að leti til þess að þú þorir að standistafni leggja undir þín einstörf og frið í samfélaginu
0: Já, ég bara ég meina ég veit það ekki sko ég held að ég sé ekki svo einu sem að fekk uppeldi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið sko. Það ekki einstakt
1: Nei.
0: Þannig að hérna það svona já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti sko en það getur kannski ekki útskýrt þetta, ég veit það ekki kannski þetta bara líka því að ég svona mikla þörf fyrir að svona ég fæ ég eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina svona ég ímynda mér að ég geti skilið á sem kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því sko, ég veit það ekki
1: Þeir eru ekkert margir eins og þú
0: Já, það eru nú margir fleiri sem eru það eru nú margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og hérna
1: Þeir eru miklu fleiri sem hætta Þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að þeir búið að hóta þeim berúsferbót bara að hérna eyða þeim úr starfi gera þeim ókleift að hérna afla lífsbjargana áfram
0: Já, ég, það vill það bara þannig til líka að ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það, sko.
1: Nei.
0: Það kannski bara forréttinda staða.
1: Já. En eftir situr að lokna þessu spjalli að þetta ekki léttvægt mál með fánana það verið að senda skilaboð Já. Og það ekkert endilega ég að greina það á þeir þú ekkert endilega bjartsýn á að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur en að verið núna undarfarið
0: Nei, ég ekki bjartsýn á það sko Ég veit ekki hvernig þessari hvort eða hvernig þessari bylgju verður einhvern veginn þessari já, þessi svona hægri bylgja hvernig hún eiginlega endar Þetta endaði ekki vel hann á fjórða áratugnum.
1: Já. Þér verður hugsað til hans?
0: Mér verður hugsað til hans, já.
1: Það mikil óvísa.
0: Já.
1: En Ingólfur, kæra þakkir fyrir að koma hér og hérna spjalla við mig. Það hérna, ég vona að það verði ekki síðast skipti.
0: Takk.
1: Og áfram göngu við götuna, kæru hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Verðu við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauðabröðið og til minni komin Sigurður Sigurðsson sem byggingarverkfræðingur. Velkominn.
5: Takk að þeirri.
4: Verðu hvernig líst þér á húsnæðiskerfið okkar?
5: Já, hvaða kerfast all spyr út í?
4: Það hérna, það talað heilbrigðiskerfið og við getum talað húsnæðiskerfið.
5: Já, ég með húsnæðismarkað sko já. Og þar eru náttúrulega enga framkvæmdir sem eru með óhagnaðardrifnum fjármögnun og svo eru náttúrulega með eldri byggingar sem fólk að kaupa sem ekki með að byggja fyrir lengur síðan þannig að þetta mjög fjölbreytta markaði sko
4: já.
5: En enga síður þá það búið verið umræðin núna að hérna ungt fólk hérna getur ekki keypt, kemst ekki inn á markaðin og þarna eru náttúrulega flóki í samspil þetta eru margir aðalar sem koma aðna að enga aðalar og opinber aðalar og svo frammiðist þannig að það er ekki kannski hérna
4: Það eru opinber aðalar sem að setja svona rammann í kringum þetta, það eru opinber aðalar sem áast að vaxtakjör og hverju fá að taka lán og
5: Já, það náttúrulega sko málið að hérna íbúður sem ætti að vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis annan hóp sem ég talaði í þessari vísisgrein. Það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum sko. Og því að svona einhver hverfi eða eins og breiðhaldi að gera sín tíma, þetta rís ekki á einhverjum vikum að mánuðum, þetta tekur langan tíma. Og það sem hefur auðvitað farið úrskeiðis að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða.
4: Nei, það stjórnvöld trúa því að markaður munu leysa þetta þannig að það þarf ekki áætlun.
5: Já, sko, þetta kannski ekki alveg
4: þetta orðað. Akkur ekki áætlun.
5: Jú, það
4: er ekki vilja stjórnvöld að fólk hérna geta ekki komið sér þakið yfir höfuðið.
5: Nei, þetta bara fer ekki alveg saman, sko.
4: Það bara með vitlega stefnulega.
5: Ef að verktaka fyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna sem sagt, að eiga fyrir reikningum og eiga afgang kannski, þá verður hann alltaf hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd. Hann getur ekki þetta að hugsa
4: Hann verður það ekki, hann kannski vill
5: það. Hann verður að gera það, annars bara er bankin að taka allt á honum. Svoleiðis að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði peru þetta ekkit sama við hagsmunni ungs fólk sem kemur peningalist inn á markaðinn. Og þess vegna hafa verið byggðar hérna félagslegar íbúður, eins og félagsbústaði sem eru með 3000 íbúður og við erum með náttúrulega lífeyrissjóðina núna.
4: En þetta sára lítið?
5: Já, það kannski nokkra hliðar á því máli. Sko vegna þess að hérna í dag vill fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikk og spann. Þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúið til treverk og það tók man kannski 10-15 ára að klára íbúðuna sko.
4: Fólk byrjaði með að kaupa ósamþykta kjallaríbúð?
5: Já, eitthvað svo leið sko. Í dag þýðir náttúrulega ekkit að nefna það við fólk og kannski stendur þið ekki þetta til bóðinu sinni sko. Það er bannað að búa í svona húsnæði sem er óheilsuspillandi og allt þetta.
4: Það gerir það í iðnaði hverfunum?
5: Já, það er náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá þetta bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísakverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði. Og það stefnir í það hérna hjá okkur ef að það er ekki gerðan einar áætlanir til langs tíma að þá er ekki þetta byggjana. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum.
4: Hvað það á áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktaka fyrirtækin byggi?
5: Nei, en sko, ef að þú ert ríkistjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðanins hlutarins eðli að þetta stjórn. Og ef þú ætlar að stjórna, þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætluninni. Því ef þú ert að gera þetta bara frá degi til dags, þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaða hlutur, sko.
4: Ég bara þess að mig, sko, hver munurinn? Segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkistjórnin og hérna, meiri hlutin í borginni gengið á milli verktakan og spurt, hvað þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið og svona mikið, segja þeir. Og nú, þá hætti það nú að þá held ég þetta gangi bara upp, er að koma í gott ástand þannig 2026. En síðan bara hækkuðu vextir og alla forsendur breyttust og verktakarnir byggðu ekkert að þessu sem þú eru ætluð að byggja.
5: Já, sko, þetta er ágætis umræða, sko.
4: Já.
5: Þannig hefur þetta verið núna að verktakarnir alltaf bara byggja og byggja það sem þeimt eftir í hug og setja á sölu.
4: Draga þessir hendurnar eða...
5: Bara eins og þeirra fyrirtæki þólir eða fari í þrót eða hvað þið gera. En skildur Reykjavíkuborgar, skildur ríkisins eru náttúrulega við þegnana. Þetta er batteri borgarstjórn eða ríkistjórn. Þetta er bara stjórnkerfi borgarana. Og til þess að ungt fólk komist í húsnæði sem kemur út úr skóla, kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað, það er náttúrulega peningalaust. Og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfi. Það sem fólk ekki að vera inn í einhver tíma með þangandi tekinn að voru komnir upp í ákveðumar, þá þurfti að fara út eftir, sko.
4: Nei, það var ekki þannig í verkamannabústaðum.
5: Það var þannig allan á einhverjum tíma bóndi.
4: Ég held ekki, þá hérna fjastu, þú þurftir að vera með minni í hérna fyrstu greiðslu, það verið 5% og svo voru lægri vextir og svo fjast að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin í hérna tekjur.
5: Já.
4: Það voru verkalýs félögin sem sem að deildu sig út.
5: Nákvæmlega.
4: En ég held að það ekki verið þannig að einhverjum hafi verið sparkað út af því að var orðin of tekjur.
5: Jú, jú, ég þekki svolítið fólk svo. En hérna hvað það, það skiptir ekki alveg máli. En allakvöldur skildur þessu opberaðara, ríkistjórnar, borgarstjórnar og svo framæði, eru að þjóna þessu fólki sem á þetta batteri.
4: Það skaffa út í stóru túsnaði.
5: Já, það þarf að leysa þetta mál. Þetta þarf þess að skrifa því þessa grein. Ætla. Þetta ekki búið að leysa þetta mál. Þetta fólk kemur inn á markaðinn, velmentað, oftast nær. Það rosa hátlut, allar mentuð ungu fólki hérna á markaðinum. Nú eru 70% hérna nefnt í háskólanum bara konur og sem ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalist nema í foreldra sem geta borgað fyrir það. Það gengur þetta ekki upp sko og hérna þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk sem að bara byrja að búa, þetta náttúrulega fólki sem á börnin í landinu, þetta náttúrulega að kjarna undirstaðan undir ríkistjórninni og borgarstjórninni, það þú veist, að fólk geti lifa hérna.
4: Og helst kannski barnafjölskyldur?
5: Í talningum það, já, já, og það eru náttúrulega önnur vandamál, leikskólumál og allt þetta, en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem við leysa það, það eru margar lausnir á því máli.
4: Eins og hverjir, vegna þess að eins og ég að því að ég svona þráspyrja þig, að því ég held að ríkisstjórnin og borgarmeirihlutinn hafi haldið að þeim bæri að hérna, tryggja það að því nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaður skaffar. Þannig að þeir bæri engin skilda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað lítur markaðurinn að leysa þetta mál að trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrannlöndunum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hennar tekjulegri. Ég held að það aldrei gerst.
5: Nei, nei, það alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríki líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáturum en hefa keypt mikið að húsnæði af enga aðilum og hérna þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústæði eru meira að minna bara íbúður sem að borgin hefur keypt af enga aðilum.
4: Þeir vaxa alveg ótrúlega hægt félagsbústæðir.
5: Já núna, en þeir gerðu það ekki tíðanbili, þetta eru 3000 íbúðum sem að voru keypt.
4: Ég held að það hafa verið 2000 aldamótin sko.
5: Já,
4: já, sára lítið tókstur.
5: Nákvæmlega, en það hafa líka komið önnur úrraði fyrir eldri borgara heldur en bara svona þjónustýbúður, þetta náttúrulega ekki hjúkurnaheimili sko. Svoleiðis að hérna nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma núna íbúið að vera borgarstjórnarkosningar og guminn í nýjar áherslur allt þetta að eftir stendur lögbundin skylda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa því lagi skilur og það gerist ekki nema sér langtímaplan þannig að þessi borgarstjórn sem að koma núna hún, eina sem hún getur gert raunverulega að setja bara nýja áætlun fyrir svona byggingar og leysa þetta mál og það má guð vita hversu langa tíma það tekur.
4: Ég held að það sé í hérna yfirlýsingunum þeirra sem eru 190 atrið þá kemur fram að þau treysti markanum til að leysa húsnæðisvandann.
5: Sko, það er bara ekki þannig í lögunum, sko. Það eru skildur á til dæmis að útlendingar sem koma hérna flottlamenn að hvað þetta þeir fá húsnæði hérna á vegum borgarinnar eða sveitafélaganna. Þannig að ég held að lögin og reglum séu þannig að þetta eru bara sem sagt skildur sem að Reykjavíkurborg situr upp með og hérna hvernig sem að leysa hún getur leysa ekki með enga aðeins og allt þarna en þetta ástand sem að er búið að blasa við og búið að fjalla alltaf mikið bara lengi það sko ekki ásættalegt og bara ekki eins og það á að vera sko og við erum að fá núna kynslóður sko hverju ári náttúrulega við bylgja að nýju fólki sem að stoppa heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarkaði hjá sko hverju kynslóða þetta annari en að það gengur ekki upp og þetta fólk annarkoð flytur það bara í hjólísi eða það flytur úr landið
4: En eins og segir að þá hefur það legið fyrir lengi.
5: Já.
4: Við erum mikið þetta rætt.
5: Já.
4: Ég tekið þátt í þess að umræðu í ára tíu.
5: Já, það ekki annað.
4: Og hérna, margir bent á það að þetta enda stefnir í miklar hörmungar. Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk. Þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum. Þetta bitnar á barnafjölskyldum. Þetta veldur því að börnin okkar alastu fyrir óöryggin á leigumarkaði þurfa oft að flytja. veldur alls konar hérna félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit aldrei.
5: Já, en þetta auðvitað náttúrulega bara verkefni opinber aðila.
4: En heldur þú að því að þú talar eins og að hinn opinber aðila rættu að sagt, átta sig á því að þetta var eitt megi hlutverk þeirra en maður heyrið það eiginlega aldrei hjá stjórnmálaflokkum.
5: Sko, þetta náttúrulega ekki megin hlutverk þeirra, þetta náttúrulega bara sko, borgarstjórn náttúrulega apparati sem stjórna borginni og innan borgarinnar náttúrulega alveg argrú af verkefnum og ef það ekki til áætlun yfir öll verkefnin hvort það snjómástur eða bygging svona íbúða eða eitthvað annað þá náttúrulega alltaf kað sko. Og það bara þannig að svona stjórnvald sem með þetta yfirgripsmikið verkefni hefur verið að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróflar ekki við það kosið ný stjórn og ef hún allar eins og morgalínuna núna þetta langtímaplan sem búið að vera í ferli núna mjög lengi og búið endur sko mörgum sinnum allt hannig að ef einhver hróflar við því núna jafnvel þó það væri nausur þetta hróflar við því þá vitum við að það mun allt dragast og það mun ekkert gerast
4: Það voru lofur sjálfstæðsflokksins
5: Já, það sést ekki máli hvort það hægra vinstri sko,
4: en bara Ég bara að vísa í það var lofur þeirra jú, það voru lofur miðflokksins að stoppa þetta
5: já. En gott og vel, að ef þú ert með verkefni þá það ekkit, það bara verkefni og þú, hérna, þú þarft að og ef þetta stjórna einhverju svona stóru batteri eins og borginni og ríkinu og í talningin það og allt þetta, þá verður hann að hafa langtímaplan því að sum verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu sko, eins og kom fram núna alltaf að tala miklu betur stokkin hann átti að vera á áætlun 2040 nú vilja við gera hans núna strax, en það kemur engin áætlun frá þeim, ef þú gerir þetta strax, þennan stokk þá gamla áætlun ekki lengur í gildi og það ekki komin í áætlun hvaða aðri þætti raskast við það að rjúka í miklubrautagöngin það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndumskilur kostnaði til dæmis aðgangur að sérfræðingum
4: Það bara ekki trú á áætluninni sem að var
5: Nei, það bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldum sem við erum með Það ekki hefð fyrir því að vera með eina svona áætlanir og ef það kemur ný ríkistjórn, ný borgarstjórn þá bara oftar en ekki öll ítti hlýðar og þú tekur bara þína stefnu ekki gömlu stefnuna hvað þá einhverjum sem var fyrir löngu síðan skilur þannig að en þetta virka bara ekki svona frangandi virka ekki svona
4: getur... Þannig hafa allir mentamálaráður að vera til dæmis þeir eru bara komið með sína línu
5: algjörlega
4: og skólakerfi svona
5: algjörlega.
4: Ég segi ekki að sem stjórnlaust það hérna, hefði verið að stýra því mun betur ef að hérna, hver mentamálaráður var ekki alltaf að reyna að setja sitt marka á þetta
5: Já, þú verður að hafa langtímaplan þar sem hlutnir eru fastir fyrir ákveðna málaflokka til eins og heilbrigðiskerfanna og ég tala ekki þess að íbúða bygginga sem við erum að ræða og hérna og ný stjórn á ekki að taka lestina á spórinu sko þá bara stoppar hún skilur þetta verkefni sem við lóðandi á hverju ári koma alveg ég veit ég hvað margir einstaklingur og ný hjónabönd og þú veist allt þetta og það, við vitum það alveg það ekkit engin ný uppgötun sko en að þetta fólk komist ekki í húsnaði þetta fyrsta skrefi eða þú ætlar að gifta þig og eiga börn og heimili voru að komast í húsnæði
4: Svo þetta líka húsnæði allra að skilja þá þetta tvær íbúð
5: Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr bara úr frá skuldunum sko.
4: En þú segir að stjórnum þurfið að hafa áallun
5: Já
4: Og mér finnst að hljóma eins og það vera áallun að þau getu stuðlaðið í eitthvað er þið byggt upp Við vitum hins vegar að til dæmis þeir flokkar sem að mynda meiri hlutan á Reykjavík, sjálfstæðsflokkur, framsóknarflokkur og viðreisn, allt flokkar sem að eru á móti eða hafa ekki trú á einhverjum ástæðum svona inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega, þetta fólk trúir þessu, að marka, þessi besta markaðurinn finni lausnir þessi Já. Ekki stjórnmálamannanna að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna sem Já. Er að koma út úr háskólanum barna fólki það ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði heldur mun markaðurinn gera það og hann gera það betur eftir því sem hefur minna eftirlit með honum Þú kannast þetta?
5: Já, ég kannast alveg þetta
4: Þetta
5: sko.
4: Búið að vera ríkjandi Já. Stefna á Íslandi síðan 1991
5: Sko, þetta náttúrulega hérna sko framkvæmdir, bara óháð pólitík það eru til faggrein sem heita framkvæmdafræði, það sem læra í 5-10 ár hvernig ná að framkvæma svona verkefni. Mm. Og það þýðir ekki fyrir einhvern í pólitík hérna bara allt í henni hann komin á þingu eða inn í borgarstjórn og hann geti leist þau mál, hann getur það ekki. Þú þarft langa háskólanám til að gera svona skipulag. Mm. Og það verið að kaupa allir skipulagsvinni hérna frá arkitektum og það allt í mjög góðu standi. Þeim alltaf bara falin ákveðin verkefni sem eru samt ekki inn í neinu langtímaplani. Þar kemur alltaf vandamann alltaf upp aftur og aftur. Það byggð hérna einhver þjellingarreitur eða guðum að þetta hvað fara í. Alveg sama hvað framkvæmdir þú ert að bá í, þú þarft að skipulagja þau, þú þarft að plana þau, það þarf leyfi. Og hafa það peninga, þú veist, þetta gerist ekkit á einhverju stuttum tíma og lendir allt á sama vegnum. Mm. Og við erum bara að sjá það hérna nokkuð dæmi að menn að stíga út úr alþingi bara hérna í stjórnarstöður og hérna mjög stóru verkefnum menn sem á aldrei nokkuð tíma að stjórna svona verkefni skilur við. Mm. Og
4: eins
5: og
4: gott
5: að... ég nú ekki... verð að vera að tala um beinni sem ég bara að segja þetta bara svona, þetta bara svona menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig
4: Þú menur að menn endi í starfi sem þeir áðu ekki við?
5: Nákvæmlega, ég menna að ef að þú þarft finna að tíra háskólanám í einhverja verkefni sem að hérna ef þú það tekna burðhóli í 20 eða blokk þá hleypur ekki út af alþingi og teknar burðhóli skilur við en menn að gera þetta í áætlanagerðanum sko og þessum ákvarðanatökum þó að þetta pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta þá eru þeir ekki mennið sem sita við teikniborð og teikna guðna skilur við það
4: gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég að reyna að koma hérna að stjórnmála fólkið það einfaldlega ósammálaður að það eigi að gera áætlanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk heldur hérna eiga þau að haga því svo að markaðurinn gerir það sem best.
5: Já, ég hérna ég skildi alveg sko, Já. En ég á svolítið erum með að
4: það
5: prjóna mun, þetta saman.
4: Að það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfum að gera okkur áætlun og það myndi segja sko Sigurður, nei alveg þvert á móti. Ef að við förum Já. Að gera okkur áætlun um það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik.
5: Já.
4: Eina leiðin til þess að gangi smurt að láta markaðinn mynda.
5: Þarna lendir náttúrulega allt systemið bara á vegg, skilur það, þú getur ekki, alveg saman hvað sem mikið langa til að þú ert kosin til 4 ára og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtíðanbili koma einhver í verk og allt þetta, það góðu vilja á bakvið allt saman, skilur og hvernig þetta fyttar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það ekki það, ég segi bara framkvæmdir, þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli annars bara gera sterki og það það sem við lendum í núna það
4: en það ekkert verið að framkvæma það ekki verið að kasta til hendinni með hérna svona uppbyggingu á einhverjum reitum svo veist á endanum þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlaust eða hvað?
5: Sko
4: Svo framkvæmdin sjálf?
5: Já, ég skil
4: Þú veit að annars verið að tala um áallanir
5: já.
4: Og eins og það framkvæmd?
5: Þegar að borgin skipulegu svona byggða, þéttingu byggðar þá þetta ekki gert í heildar plani fyrir borgina sem slíka og það koma sjúkrahús einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar af því það var engin áætlun heildarplan hvernig á að hafa umferðina hvað margir mig að búa í þessum hlut og hvað götur þeir eru að ferðast og allt eftir skilur þannig að heildarplanið í klessu
4: Já, það ákveði plan til þess að þú nefndir hann að miklu braut í stokk sem Já. Að er reynda að byrja að tala núna að sjúka yng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð á framkvæmdatímanum Ég pröfu að spyrja fólk sem eru haldið í fram að vilja fá miklu braut í stokk og ég spurt, hvert af umferðin að fara á meðan á framkvæmdatímanum? Og þá svara fólk svona kannski ekki alveg með því orðalagi en merkingin svo, það reddast bara.
5: Já, ég skil það alveg.
4: Það er áallurinn.
5: En þessi þá ekki tala við einhvern sem búin að vera 5-10 ári í háskóla að læra hvernig það á að gera það.
4: Þau svara yfirleitt svona, það, ég meina eins og umferðin finni sína leið.
5: Já, myndi sjálfst gera það einhvern veginn sko. En grunnurinn að þessu að það ætti hefði aldrei átt að skapast neitt ástand skilur þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá væri búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það alveg sami með svona íbúðabygginga. Ef þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara, þá ekki byggt.
4: Eða þú bara sleppir því að setja miklubraut í stokk. Já. Það eiginlega óframkvæmanleg framkvæmd
5: út af þessu. Þú getur planað.
4: Þú þarst eiginlega að vera búin að búa til nýja vegi áður en að því kemur sko. Þannig að það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið, heldur þartur auðvitað nýtt flæði til þess að geta byggta.
5: Til þess er áætlanagerðin, hún leysir það og maður sem ger áætlununa, hann tala við sérfræðingar sem að kunna leysa það og setja það svo inn í áætlununa, þannig er áætlunin gerð.
4: En kannski virkar það þannig.
5: En þetta þessi umræða, hún alltaf á einhverju plani sem að eins og allir getur listið það, skilur.
4: Ná, ég velta fyrir með ákvörðu það Kannski er það þannig að það einhver maður sem býtir planið og sýnir stjórnmálamanninu það. Og stjórnmálamanninu sagði, nei, ég get aldrei selt þetta, sko. Þetta er allt og flókið. Þannig ég sel bara stokkinn og gleymi hinn.
5: Já, ég þetta er nákvæmt rétt hjá þér og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnum gangandi, bara mjög lengi að við sjáum einhvers konar hvað ég var að segja, einhver monument hérna, einhver hérna minnisvarða rísa einhverja stjórnmálamenn og það ekki að spá í það að það passar inn í eitthvað plan, skilji það bara, þegar hann fer í kosninga næst, þá koma myndir af þessum mannverkjum í kosningabæklingunum og það hvað þetta passar eitthvað fyrir íbúana eða hvað sko
4: Þannig að Þú nefndir Breiðholtið á þann
5: Já
4: Finnst þið það vera minnisvarði stjórnmálamenn stundum við Bjarnar Ben hérna eldri eignaði þetta að hann hafi slegið á svona hnútin í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýðshreyfingarinnar
5: Já, ég get nefnt nokkur svona dæmi, ég þekki verkalýðshreyfingar sem unnu við þetta og hérna Þetta voru auðvitað hús sem voru reista fyrir mjög lítinn peninga á mjög stuttum tíma.
4: Af opinberum aðlum.
5: Já. Og hérna...
4: Opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest að þessu og komið nýja tækni og lækkaði byggingakostnað.
5: Já, hér Breiðholt. Og hérna, en þarna var bara dæmi, fólki var þarna statta á þessum þröskuldi, það var að rosalega húsnæðiskortur og þeir listu þetta bara, verknæðingarnir skilurum. Þeir gerðu áætlanir en þeim var bara falið þetta verkefni
4: að byggja eins ódýrt og örugt
5: byggja, og já, byggja rætt og byggja örugt og þeir gerðu öruglega áætlanir fyrir fram hvað þetta myndi kosta og hvernig þetta er tilbúið og sko ef það ekki áætlanir þá
4: flutti gerir, nýja tækni, svo flekamót og fleira sem að
5: þeir,
4: ekki sést
5: já, þeir stiftu mikið einingum hann á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og gott dæmi það þetta bara langt síðan og nú náttúrulega liðin 50 ár og ætla að gera þetta miklu sniður í dag, skilur
4: Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum en ef þeim er því sleppt lausum þá er þetta svona eins og langa vitleysa upp í Breiðholti að það verður að hafa önnur sjónarmið heldur en hérna hagkvæmnina ykkar
5: Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálamenn á Íslandi eru þetta kapítil út af fyrir sig, sko. Og ég get að segja þetta síðan eitt vondi menn eða hafi gert einhverja vitleysu, sko, en á svona litla markaði þegar hérna, allir þekkja alla og hérna, þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður. Þetta raunverulega meira einhvers konar var allavegna, mikið klíkuskapur og allt hannig. Ég held að stjórnmálamenn hafi ekki neitt sko mist neina trú á neina sérfræðingu eða þannig en þegar sem að gerist þetta og vitleysan finnst mér allavega að það ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálamenn ákveður að fara í nýtt hverfi að þá það ekki byggt á að það sé plan sem að var gert fyrir 20 ára nú komið bara að þessu hverfi skilu, og svo næsta hverfi og þá allavega umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann alltaf bara fær sína verkfræðinga og verktaka eftir einhverjum útboðsleiðin til að sinna þessu verkefni og það þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman
4: Orðu hvernig á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðar skipulag sem að sér meðal annars umferðaræðarnar og fleira síðan kemur að því uppbyggingu á þessu hverfi að þá er það hérna heitir eitthvað sem kemur áður að deili skipulag
5: Jú, en í einhverjum svona aðar skipulag það kemur ekki gott að hafa pening til að byggja þetta hverfi, skilur. það þarf að leggja skólpólagnir og malbygga og allt þetta þetta annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verka allan skilur ef þú ert ekki með allt á hreinu það því að geta að hafa eitt hluta á hreinu og allt hitt í klessu, það virkar ekki
4: Ertu að tala að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar eða sói peningum
5: já, það gerir það náttúrulega alveg tímalaust það náttúrulega miklu, miklu dýrar framkvæmdir að gera þetta svona óreglega eða án þess að hafa sko, nú getur verið að þeir séu með plan sem ég hef ekki séð, ég náttúrulega ekki komist í skjöl borgarinn, en ég með sýnis þetta vera svolítið þannig að þetta ekki með langtímaplan og þegar ný borgarstjórn kemur þá bara þeirra ráð tekin upp eins og nýju hérna listin sem móðast af einni og hann ekki listi frá fyrirvændi meirluta örugglega ekki og hérna en þá ekki spáði hversu mikið af einhverjum hlutum eins og borgarlína það náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef þá að rótast við því sem að gæti vel mögulega þurft að gera ég veit það ekki en það senkar náttúrulega öllu og það verður dýrara það bara ljóst sko
4: En stjórnmálafólki til þeim sem myndaði meirhluta núna að það upplifði að það að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifði að þessi krafa breytingar Þú ert eiginlega að leggja til að það breytingar þetta minni að frekar að halda sig við
5: Nei, ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda hún veit alltaf bara fara út í búð okkur við matinn og sækja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk að gera
4: Þurfum við ekki að skutla allt og mikið að vera alltaf fast í bílnum?
5: Nú það ef alltaf hægt í að umfyrir eins og mikið sko og þetta skjótast úr vinnunum eða eitthvað.
4: Sem líka skipulagsslys að þetta já, skutla hérna á hverju þjónust að við börn þetta langt frá því þessum börnir búa, ég næði því ekki alveg.
5: Nei, það
4: börnir geti ekki kyrt eða...
5: Nei, það nokkvæmlega þannig sko.
4: Þetta verið göngufjalla fyrir hérna litlar fændur.
5: En hvað það, að ég held að svo tala með, hvað, með fólkið og pólitíkina, að hérna fólk vill þetta bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti á, í borginni og hérna, eða komið til borgarinnar og sótt hjónustu bursi hvort það einhver hægri vinstri pólitík, en sko ef að það ekki búið að leysa úr umferðamálum til þeim, sem hvernig allar að komast á milli stað, en það komast í leikhús bara og hérna og þú veist að það strandar allt ef þú hefur ekki samgangu kerfi og húsnaði þá engin borg skilur það
4: bara... Ma, skil ég aðeins hvað skipulag af því að hérna við nefndum hérna, skuttl og fleira, þið tökum bara annað dæmi sem að er fyrir ekki svo löngu síðan að voru framhaldsskólanir í Reykjavík voru hverfiskólar svo ákvaði einhver að það var ekki þannig að þú getur farið bara í hérna fjölbrautaskólan í Garðabæ og ég upp í hérna borgarskóla eða borgarholtsskóla og þetta náttúrulega ég veit ekki, ég getur einhver umferðarfræðingur sagt þetta við okkur, hvað þetta hefði aukið álagi bara á gatnakerfinu hérna fólk að hendast á milli hérna hverfa til þess að fara í framhaldsskóla hvað þetta skipulag? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki hérna aflétt þessu að skóla þessu hverfiskólar þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gatnakerfi fyrir það. Þetta þannig svoleiðis?
5: Sko, þetta þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlun að gera ef þú gerir áætlun.
4: Það var ekki gera áætlun í þessu sabbatum.
5: Nei, ég veit það, ég að segja það. Ef það einhvers konar aðgerð sett í gang eins og þú talar breyta skólagerfinu þarna og það ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi, milli hérna ákvarðana og allt þetta til að minns í Bretlandi sem ég var í námi þá eru segið að sem sagt, bæjarfélagunum ekkit falin svona verkefni, það bara stór svæðistjór sem sér umframmálin, sér lögguna, þú veist, allt þetta stóra kerfi borgarstjórn, hann kemur bara og opnar klippur og borðar, sko, og hérna hann þarf ekki að vera að hafa ágerða þessu, sko Þannig að ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og yfir stærra svæði heldur við erum með, við erum alltaf mjög lítið samfélag og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæjarstjórum og þá endum við alltaf, til eins og Reykjavíkurborg væri með sín félagslega úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynda verið svona alveg tokkalega
4: startað því
5: betra lægin hínir, já. Að þá flýr fólki bara úr hinum sveitafélagum bara til Reykjavíkur til að komast í félagslega húsnæði af því að þetta nær ekki yfir starra svæði
4: og margir haldaði fram að það sé stefna sumra af hinnum sveitafélagunum
5: það ábyggilega annars værið með þess að íbúður
4: það eru varla til hérna höfur og svæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði En önnur sveitafélög vilja komast upp með að hafa ekki
5: félagslega húsnæði. Já, þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta, að hún með mikið af þjónustu sem hvergi annars staðar á landinu og læknir að senda bara fólk hérna hingað þangað að landinu til Reykjavík til að komast í þjónustuna.
4: En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuðborgarsvæðinu, viltu sameina sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu? Hérna, þá get ég alveg lofað því að mikill meiri hluti í öllum smærri sveitafélögum mun segja nei.
5: Já, en þeir gerðu það samt í borgarlínunni.
4: Jú, en ekki gengur það vel. Það var náttúrulega aðal kostningamáli hérna fyrir kostningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu. Og, þannig að engin af stjórnmálamönnum beigði sig undir samningin hérna, lausnina á samgöngumálum höfuðborgarsvæðisins.
5: Nei, þeir skrifa allir undir hérna sáttmála, samgöngu sáttmála.
4: Það komið nýjir sem við ætla ekki að skrifa undir hann.
5: Já.
4: Og hann á að fara í endurskoð, það þetta lofaorðunum hjá nýju meirihluta. Það verið endurskoð fyrir hausti, ekki?
5: Þeir hérna sögðu nú í gæra fyrir þetta að það myndi ekki tefja framkvæmdir það sama hugmyndir sem það verið með sko.
4: Grímón segi ég nú bara sko.
5: Já.
4: Ef það þarf að taka hann upp, heldur það tefja ekki?
5: Það gengur ekki en ég segi bara sko í þessu verkefni var samstarf milli sveitafélaganna og það skilur árangri. Ef þeir væri með samstarf fleiri mál og þeir eru það náttúrulega örugglega með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og lögguna og fleira þannig að svona samstarf milli þessa hérna aðra á höfuðborgarsvæðinu það er mjög nauðsynlegt sko.
4: Það gengur stundum gengur ekki.
5: Nei, ég veit það.
4: Ég geti hérna, það gengur ekkit sérstaklega vel í strætó af því að svo ólíkir hérna, ólíkt hagsmunamat þar inni. Já. Þannig að fyrirkomulagið að hafa eitt stjórnarmann frá hverju sveitafélagi held ég að hérna, hægi mjög á uppbyggingu strætó. Það ekki sá sem helst vill uppbyggjum strætó sem einhvern veginn ræður för. Þannig að mjög mikil tregðu að þetta. Annað dæmi eins og þann sorpa, það sem er svona saman.
5: Já.
4: Ég held að stjórnmálumenn ganga svolítið hérna fyrir því að axla ábyrð, eða, þú veist, í allavega í kostningum. Að þeir geta verið kostniburt. Með því að búa til sérstætt fyrirbríði sem myndi sorpa, þá er komin ákveðin fjarlæð frá kjósutum. Þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósutur, ekki Reykjavík eða nokkustaðar. Ég veit ekki hvort að til dæmis sorp hirðu stöðin sem að var algjört fíasko, verkfræðilegt fíasko, það sem að var keift ykkur laust sem að ég held að flestir hefðu geta sagt að hérna, býtu af hverju ættu við að vera að kaupa ykkur að lausn sem hefur bara verið reynd á einum staði mjög skamma tíma hvað, eigum við ekki bara að kaupa þraut reynda hérna, lausnir einhvern veginn var ég að velta fyrir mér að kaupa bíl þá heiti ég hérna, bílvilkja sem sagði að keftu skóta og af hverju ættu að kaupa skóta af því að skóta eru tækni sem að var reynd í hérna, áti þraut reynd í Volkswagen Þannig að það fer ekki inn í skóta nema sem að virkar. Þannig að maður myndi halda það að við eftum að kaupa sorpeyðingarstöð sem væri þannig. Ekki kaupa ykkur á tilrauna starfsemi frá hérna Danmörku. Þannig að ég bara taka svo dæmi
5: já, þetta, ég skildi alveg já. Og hérna það bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðan teknar í pólitíkinni. Og mennindi sem fara og fundi erlendis að gera sér viðskipti eru gendilega mennindi sem að vita hvað að gera skilur. En ég veit ekki.
4: Þú kunni ekki að spyrja réttu spurningana?
5: Ha, já.
4: Kunni ekki að spyrja réttu spurningana?
5: Já, þú náttúrulega þú fer að kaupa bíl, þá þetta vita eitthvað bílinn skilur. En ég ætla bara í sambandi þessi húsnæðismála að sko þá myndi þessi svona samstarfsveitafélagin hérna, einhvers konar byggða samlæði að hvað það kalla að hérna það myndi virka miklu betur en Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið að félagslega húsnæði og þurfa að taka móti fólki hérna allstaralandinu og hafa þetta í einhverju skonar hérna programmi sem að náttúrulega við þekkjum alveg, það búið að reyna hérna gegnum tíðina enga framtaki mun aldrei byggja yfir fátætt fólk sko. Það er bara ljós sko. Og það er alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera sko.
4: Og ein afleiðingi verið svo að hérna, fjölskyldu fólk hérna, ein afleiðingi er svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp frá öllu valdi er orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað bara fáránlega hátt verð já, víðast í Reykjavík sem að veldur því að hérna fjölskyldur sem eru nýkomnar inn á húsnæðismarkaðinn og nýkomnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekju sínar strax að það býr mjög þröngt með börni sín. Þannig að valkostir þessa fólks sem að er núna að hérna, fara kannski út tveggjarík í búðinni í Reykjavík og yfir í raðhúsnu garði í Þorlákshöfn þar sem hún færið eitthvað svona lífsgæði sem að hérna, henta fjölskyldunni en á móti kemur að þá erum við með samfélag þar sem að þetta fólk að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu
5: já, já.
4: Sem eiginlega algjörlega gaggala gú
5: en þetta náttúrulega bara þannig virkar markaðurinn skilur og eins og í Bretlandi þegar fólk núna að flýja bara í hjólísi sko í stórum stíl en hérna já, byggðalögin Selfoss, Hveragerði, Þorlákshöfn það var náttúrulega stækkað mikið í þessu ástandi en þeir sem eru þetta keiru verði á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem að kaupa íbúður að koma nýttinu markaði það fólki sem að borga lífeyrissjóðina og þegar það mætir á í opið húsengustar þá þar bara menn frá lífeyrissjóðunum sem að eru að með milljara í vansanum og getur þetta staðgreitt skilur þannig að það ekki
4: Akkur sem eru menn frá lífeyrissjóðunum?
5: Já
4: Ég var hérna með fasteina sama
5: Tæknilega séð, þeir fjármagna þessi kaup náttúrulega
4: Já, ég var hérna með Baldur Jesorski um daginn, hann fasteina sali og hann var að segja það var annars við að leigufélögin en hann langst þessu leiti þess að sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3, 4, 5, 7 íbúð til þess að setja á leigumarkaðin sem hann var að hitta
5: En hver fjármagna leigufélögin?
4: Já, það eru bankar og bensinstöður
5: Já, sko en svo náttúrulega fleiri liðar á sem máli það hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tæknialdur en var fyrir ekkert löngu síðan og hérna, það voru gríðaleg þróun í bara framleiðsla húsum í sko versmiðum
4: Gaman að maður getur séð þetta hvert fólk til að fara inn á YouTube og googla það og að þetta getur séð hérna, uppbyggingu á svona fjölbýlishúsum í Kína Já, það mjög gaman að horfa á það gert af því að þetta mjög ótrúlega hraða.
5: Þetta bara hérna í nokkra landunum og hérna Bretar keyptu nú 6 hérna risastórar einingaversmiðið frá Kína sem ríki keypti bara og dreifði þeim allt land og það framleiða 5.000 íbúr ári hver versmiða sko og þetta var gert bara til að koma einhverju skikki á markaðinn en það ekki alltaf að vera einblíðin á að borga allt niður það að svo félagslega kerði það ekki endilega að borga kaupa rándir íbúður það hægt að byggja íbúður ódýrara í dag og þannig það er ekki gríðaleg fórn fyrir sveitafélag að gera þetta en það er skipulag þú veist, það svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi, miklu fjármagni og hérna útsjónu sem við skilur sem að á plan sem stendur alveg ekki bara eitt kjörningabil heldur bara 3-4 kjörningabil
4: Þannig þú myndir vilja fá svona kallar þið bandargemennind ekki svona sar svona keisara í tildurnum máli sem að gæti ráði í kringu sér fólk til þess að búa til áætlunum hvernig megi leysa húsnæðisvandan á Íslandi til ykkur áratuga
5: Það eru hérna verkvæðistóðu sem eru með sko stóra mannskap og hérna, ég meina, það ljóta að geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað, sko. Það er nokkra mjög stóra verkvæðistóðina og ég, það kemur mjög óvart eða það geta ekki bara listið það. Ef að borgarstjóðuna hringir í þá og segir hérna, getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt
4: það ekki nóg að verkfræðing þú þetta hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að
5: Jú, það náttúrulega gert
4: selur þetta inn í lífeyrissjóðuna
5: Já, nákvæmlega sko, en ég meina þú veist
4: skilur hvernig skuldabréf markaður eru í útlöndum og
5: já, það er náttúrulega líka planið gengur út á það að safna þessu öllu saman og segja hvenær á að gera hvað og hvaða kostar og svo framvegis Þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta samþýtt að lokum hjá stjórnmálamönnum þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna út bandfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá er engar umferðartafir ekkert í líkingu sem í dag skilur við þá búið að græja umferðarmálin og skrista og húsnæði og þú veist þannig að fólki og skólarnir, þetta allt í einhverju plani sko, núna þetta ekki í einu plani
4: Jú. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjóð mjög frekt og skipulegt á 7. ráttugnum sem ég bóði tíma og við vorum að byggja upp breiðaldið, kallar miljónaverkefni við erum að byggja miljón íbúðir og gerðu það á 10 árum, eitthvað rétt rúmlega það Ég man eftir að ég heyrði svona eldri mann í Svíþjóð orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóð.
5: Já.
4: Það var eins og allt í einu slæði þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta. Þá var hann að tala það erfileikarnir sem að felast í því að sem að fólk að reyna að byggja fjölskyldur og,
5: já, já.
4: Og í ónýtu húsnæðiskerfi.
5: Nákvæmlega.
4: Að þegar að þetta verkefni kom, allt í einu bara var eins og var hérna...
5: Leist úr málunum.
4: Leist úr málunum. Og það dugði í einhver svona 15-20 ár. Já. Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð og hvort ekki að fara í eitthvað sambærlegt verkefni aftur. Af því að vandinn kominn en hann kannski ekki sambærilegur og þá var þetta náttúrulega á tímum þegar fólk var að flytja og sveiti í borg og, og voru hérna stórar fjölskyldur
5: já, og
4: eitthvað svona
5: kom í bylgjum og
4: þannig að þetta kannski svona annars konar verkefni sem að yrði alltaf núna ekki jafn svona mikið uppbyggingaverkefni en eftir þetta stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitafélagana og það ennþá þannig að í Svíþjóð þau eru svo stórt hérna stór hluti af markanum að þeir halda niðri leiguverði ekki allstaðar ekki kannski alveg inn í miðri Stokkhólm eða miðri Stokkhólm eða Gautaborga sem svona hérna mikil eftirspurnu eftir að vera en heilbrigði hérna markaður þar miklu heilbrigðir heldur ekki hér þar til þess að semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu þannig að þú heimavellir með stórt hérna leigufélag og vilt hækka að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtakana
5: þetta ekki til hjá okkur og þetta það vantar allt svona prógramskilur og sko plan að gera áætlunin í svona byggingaverkefnum sko algjör galdur og hérna eins og Empire State byggingin í New York og að byggða á einu ári og 40 dögum sko og þú veist þetta engin smákofi sko í miðbæ ef þú vinnur eftir áætlun þá þetta að gera kraftaverk
4: Þetta jafnvel reist sundabrut
5: sko ég menna ef þú ekki með áætlun sem í lagi þá þetta allt í glesu
4: Ég nefni Sundabraut sem að ég held að sé 25 ára gamalt fyrirbrigði.
5: Mm-hmm.
4: Við erum engu nær, við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lábrú, við erum engu nær eiginlega.
5: Mm-hmm.
4: Við erum ég lengur nær hvar þetta á að tengjast inn í Lauganesið og þar, hvort þetta, hvernig þetta fer inn í Grafavóginn og hvort það komi þá hérna, akrin frá Vesturlandsveginum yfir, við erum engu nær. Þetta 25 ár. Ákvörðu er þetta svona?
5: Það náttúrulega eitt vandamál að þetta við dreigist svo svakalega að á meðan þetta hefur verið í svona umræðið þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnarna við að gera þess að braut mikið bara með árunum að sem sagt þetta var þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir hérna fyrir vestan 11 ár og hérna og við vorum talin bara veg út úr bænum sko en núna þeir sem að búa fyrir austan ella þeir ekki að fara út úr bænum gegnum sundabraut sko
4: en þetta hugmyndi núna að þetta taki umferð upp í Grafavó að hluta til upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi hérna byggingasvæði við Geldinganes og þar röndu gotum
5: já ég heldur að ekki að hleypa Grafavónum inn í þetta sko
4: En grafáspor vilja það ekki, en í planinu ekki, ennþá, okay. þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli Vesturlandsvegar eins og sundabrautur.
5: Nei, nei.
4: Af því það munu hérna að sitja bara hraðbraut þvert yfir grafávinn.
5: Já, ég held að þú horfir bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur að eiga þessa braut? Ég held að hann væri bara engin, sko.
4: Jú.
5: Nei. Þá eru allir fluttir ofar í bæin, þú getur ekki byggt næstu 20 ára hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austur fyrir 11 ára. Og það ekki að því fólki allar að fara í gegnum sundabrautina, sko.
4: Ekki sem í Úlfarsdal þar sem á að byggja 10.000 heimili
5: endur. Já, það bara fyrstu skrefin, svo bara núna að kjálna sig og áfram með fyrir, sko. Þannig að það næstu 20-30 árin þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð við verðum bara hérna vestan 11 ára bara gamli bærin, sko. Þannig að það ekki hugsa svona langt fram í tíman hvað þá sem við gerð plön og hérna þú skoða þessa punkta sem að nýja borgarstjórn var að byrta hvað ég gerði það fyrir dag hérna að, þú veist þetta ekki plan, þetta náttúrulega bara óskalisti og það ekki fjármagn að baku þetta
4: Nei.
5: Þetta bara ok, þetta fínt minnislisti en það ekki plan að baku þetta
4: Engubalisti út í búð og, en þú ert kannski ekki með bulla böður.
5: Nei, ég meina þetta ágæðis listi en þetta fyrir borgarbúa að sjá hvað, hver verða örlug okkar hérna, sem búum í borginni út frá þessu plani, það bara núl.
4: Herðu Sigurður, þú ert að skrifa sérstaklega út frá hvernig stjórnum kæmi við yngri kynsluðuna, hvernig svöruðu þorfum þeirra á húslaði. Af hverju þetta skrifa svona?
5: Ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastliðin 20 ár þegar þeir komin á markaðin fyrir 20 árum með háskólapró og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn. Af hverju fengu þeir ekki vinnu, ég þekki marga sem fengu vinnu.
4: Já.
5: En ég þekki nokkra sem að fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám og þessi málaflokkur, ungs fólks, hann náttúrulega sérstakur að þýðleitinu að fólk kemur inn á markaðin

0: Já. Og ef þú færi ekki vinnu, alltaf þú með háskólaprófi í lögfræði eða einhver öðru fara bara að keyra vörubíl eða þú veist, ég bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman sem grein að þetta náttúrulega, svo eru leikskólarnir miklaðir og bandanskólarnir þú veist, þetta ekki bara húsnæðismólin þetta fólk sem stofna fjölskyld í dag og þarf að byrja bara að kaupa inn í íbúinni hjá sér möblur og næsta dag bara að mæta í, þú veist, vinnuna að hérna, ef það fær húsnaði að segja sem náttúrulega ekki lengur í búði að hérna, ég sá að þetta náttúrulega bara að verða risa mál og ef það kemur núna kynslu ef þetta verður svona ástandi næstu 20 árin það verða bara enga barnafjölskyldur en eiginlega, eða þú veist, ekki eins og var þetta sko, þetta fólk ég þekki fólk sem bara að vinna erlendis, ég þekki unga mann sem á Kýpur í dag, hann vinnur fyrir Arion banka og hérna þú veist, þetta fólk í dag, hérna ungt fólk, það því alveg saman hvar það býr eða bara fær, þú veist hérna mannsamandi aðstæður ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu
1: það er helst kjósa búa hér kannski ha, kannski myndu flestir helst
0: jú, kjósa hérna búa hér hérna eiga alltaf fjölskyld og ættinga
1: hérna kannski ekki að þetta vil ég til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi heldur ekki að lifa annars þar, ég held ekki
0: Ja, bara ég, eins og þess að ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna þáttin tíma og hérna þess að mér hverju viku eru nokkri íslendingar að flýta til Berlínar hámentaðir einstaklingar í nokkri viku, skilur við og þau fengu hérna út í rýpu bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl og almennir samgöngu bara fínar og þú veist góð vinna góð vel borgað út á kvöldina borða og eitthvað þannig bara hýta vinnuna þú veist þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við unghjón hérna sem flutti til Spánar fyrir eitthvað tveimur ára það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara keftir sér hús á Spánu seldu allt hérna heima og þau bara alveg sko þau eru ekkert í sólarferð þetta bara fólk bara flýti heimili sitt og alltaf bara vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum vafin hérna heima og þú veist þetta bara ég held að sé bara straumar þú veist maður hefur tilfinningu að þessi straumar að fólk að fara bara í betra umhverfi spátn er ekki himnaríki en þú veist það getur fengið húsnaðar
1: Samfélagið frekar aðlagað að þörfum íbúana heldur en þeir hér
0: já.
1: Ég hérna ferðaði svolítið Nóri hérna ykkur ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Nóri og við lekum svolítið að við hitta þá og þau lístu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem að flytja sko að það hérna vill segja manni að það verið rétt ákvörðun þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður verið að hlusta en svo sögðu eiginlega all sömu söguna sem var einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera hérna í þrjá mánuði þá rann allt ín upp fyrir mér hverslans helvítis basl þetta á Íslandi
0: Já, nokkulega
1: Það var svo svipað og þarna með miljónaverkefni það þegar hávaðin allt ín upp fer og rennur allt ín upp fyrir þeir hvaða erfileikar var þetta voru Þannig voru menna og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélag sem byggt upp ekki náttúrulega fullkomlega til þess að þjóna svona hagsmunum almennings
0: Sko, ég bara hekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og hérna það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist bátætt og en svona venjuleg fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk það hefur bara alveg ágætt hérna. Það ekki þetta áreiti og hérna einhvern veginn bara þetta ála einhvern veginn ekkit fyrir hendi sko og allt svona skipulagsmál og þessi opinberu mál eru ekkit að bögga fólkið þannig að kosið og allt hannig sko en ég held að stjórnkerfi sem að hérna er að sjáum þetta séð bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna síðan skilur kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhver á einni nóttu sko á þess að vita nákvæmlega en ég bara með að fanna þetta var ekkit sko lykt og hér og hérna ég var yngri, það var alltaf mikið að börnum bara að vinna og hérna sem er alltaf ekki lyft í dag en eins og ég segi þetta, hérna, það hvergi náttúrulega neitt sæluríki, en það einhvern veginn, til að minns í hruninu, þá var hjón sem þekki í Bretlandi. Sveitafélagi bara borga á lánunni þeirra með að hrunin stóð yfir, og þau voru ekkert rekin í húsinu. Svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun, þá bara fóru þau að borga aftur á lánunni. Þannig að það var ekkert að hrópla við fjölskyldunni. Það var ekkert upp og það...
1: það var nú bent á þetta hér að þetta

0: væri eina eðlilega leið. Hérna, Jón Danielsson, hérna, hagfræðingur sem hann býr einmitt í Bretlandi, hann nefndi þetta mjög víða.
1: Já.
0: Að hérna, það væri alveg vitlust það sem hann geti gert, var að henda fólki út á heimilsum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Að bara hverjum dettu það í hug.
1: En þú sér að þetta gerist bara hérna,
0: sko, en hérna var það lítið á sem bara fullkomir réttlæti að henda fólki út.
1: Já, já. Fyrst eru bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki hérna og svo bara nokkur árum setna þá eru fólki reiki í húsunum sínum skynna, þú veist, til að borga skuldan hjá þessu bankum.
0: Herðu, Sigurður, gaman að fá því hérna heimsókn á Rauðarhraunum, bara... ræða um húsnæðismarkaðin
1: mest, þessu
0: og ímyndið annað.
1: Ég vonið að hafa verið smá upplýsandi.
0: Já, kæra það ekki. Ef við situm hérna áfram við Rauðarborð, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflur eftir Glubbing.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við viljum enda Rauðarborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út til sundlaugarnar út allt land. Og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Flýring til að ræða þetta mál við mig. Vertu velkomin, Rán.
4: Takk fyrir.
3: Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn.
4: Mm-hmm.
3: Og ég hafði einhvern veginn farið fram hjá mér. Hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona. Og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðar einkenni okkar. Takk fyrir að koma
4: og, takk fyrir að bjóða mér
3: og deila hérna að svara spurningum sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir. Ef við byrjum kannski bara á þér ef þú fer bara aftur til frumbernsku
4: mm-hmm.
3: Varstu sem kornabarn tekin í sund?
4: Já, ég sko, mamma mikill sundkattur og mamma hennar líka, amma mín fara mikið sund að hafa alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund.
3: Já.
4: Þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í sund, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund.
3: Já.
4: Þannig að ég fættist í Noregi og var 3-4 þegar við fluttum til Íslands.
3: Já.
4: En alltaf komum, það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur stundum sagt þegar við förum til Íslands í örgla sumafrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottinn og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim einhvern veginn, það var bara svona algjörum lístið sem bara svona algjörum slaka
3: bara aftur inn í leið
4: og, já, og það náttúrulega flott af því að það náttúrulega þaðan sem við komum, við erum bara í vatni fyrstu nýju mánuðina erum við svamlandum. Þannig að, já, og svo bara einhvern veginn hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífum. Mér líður mjög vel í lauginni og hérna, og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörgum, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda.
3: Já,
4: og...
3: varstu þá góð sundkona?
4: Já, ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim, ég æfði ekki sund eða neitt annig en bara ég, svona, já, það einhvern veginn.
3: Hvert uppáhalds sundið þitt?
4: Góð spurning, uppáhaldsund, sko, það eiginlega orðið skriðsund, en ég hérna, mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að einhvern veginn ég gæti ekki synda, en hérna þannig ég fór að námskeið og lærði svona einhverja smá tækni eitthvað, en svo er það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til þess að verða góður í skriðsundi, en þegar maður er svona svo að hlaupa þegar þú kemst þangað og ert farin að svona svífa einhvern veginn í gegnum vatnið, það geggjað.
3: Já.
4: Hvað uppáhaldssundið þitt?
3: Hundasund.
4: Hvað erum við að tala bara einhvern svona marfaða með framhlaupi eða svona?
3: Það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sundferil síðan.
4: Já, maður kemst ekkert úr, en maður byrjar í hundasundi, er erfitt að einhvern veginn.
3: Mér eru aldrei tekist að læra skriðsund.
4: Nei.
3: Og ég hef reyndar ekki farað á námskeið.
4: Nei.
3: En sko, ég get náttúrulega alveg sinn 25 metra í skriðsundi, en ég get ekki andað á því ferðalegi.
4: Nei.
3: Ekki að raug svona að fá hellinga vatni hún í lungun.
4: Já, það er svo mikil tækni, sko, og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hatað að sundið hérna, hvað heitir hann að, flugsundið?
3: Já, flugsundið.
4: Það alveg, þegar einhver mætir í 25 metra vestibæðulegina með flugsund, þú veist, það alveg.
3: Off.
4: Það rosalegt, það rosa flott samt.
3: Það mjög flott. En það hætti að banna það í almenningslögum, það á bara
4: já, svona, það, já,
3: keppnis hérna lefur.
4: Einmitt. Svo er það bara kafsund. Skellett.
3: Já, ég reyndar mjög góður í kafsund.
4: Já,
3: ég er
4: það?
3: Því.
4: Já. Nei, einmitt.
3: Hvað getur þú segir marga metra í kafi?
4: Ég nefnilega er ekki, ég kemst ekki yfir.
3: Nú?
4: Ég held ekki.
3: Nei.
4: Nú langt sér ég farið alveg svona, nei, ég held ekki. Þú kemst yfir.
3: Og tilbaka og út í miðjalög.
4: Hættu.
3: Síðast þeirri prófaði.
4: Ok, ég ætla að tjekka þessu og svo kemur.
3: Það svona 65 metra sem ég kemst í kafi.
4: Hvað ætlum við sem að tala í mínútum? Hvað ertu?
3: Þetta tekur mjög langan tíma.
4: Já, þetta mjög lengi kafi.
3: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta það svo milli okkar.
4: Nei, svo er bara margt, þú veist, það er erfitt að gera upp á milli. Svo er bara bringusund klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í bringusund. Það svo gott fyrir, þetta náttúrulega að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í bringusundinu. Þannig að ég bara mörg, já.
3: Fólk verður svo fallega vöðvað sundfólk,
4: fyrir eitthvað neginn líkamann á alls konar eitthvað neginn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni þannig að það er svona svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf,
3: já.
4: Ég ætla að segja eitt af því fá að það var svona
3: góð,
4: fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að
3: já, bókasöfnin, fiskurinn og sundi
4: einmitt,
3: er ekki þetta þrennt?
4: Já.
3: Og náttúrulega Íslands náttúra.
4: Og náttúra sjálfsögur líka, en náttúrulega vatnið svo rosalega líka náttúrutengt og svona, jartengi mann.
3: Já, og svo þetta brjálaðislega félagslíf.
4: Já, og svo það. Já. Það svo margir pólar, það félagslífið, það jartengingin, það hreyfingin, svo bara líka, bara eitthvað ég nenni sjálfnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina. Og það útivera og svo ekki minnst, sko, og svo, já, einmitt félagslífið og einhvern veginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og eða einn og svo þetta, þetta svona eitt af síðustu, svona síðasta víið, síma lausa víið þannig bara engin í snjalltæki
3: einmitt
4: og það svo gott, það bara
3: Það eru það samt einhverjir með headphones.
4: Já, maður sér það alveg. Og svona allir einhverjum sem synda með úr eða eru með headphones.
3: Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl?
4: Ég veit það ekki. Nei. Mér þetta ekki algengt.
3: Þetta ekki algengt?
4: Þetta ekki algengt.
3: Það kemur fyrir að maður sér.
4: Það kemur fyrir að maður sér það. En það teki, menn að maður sér það einhverjir sem að villast. Fólk náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það bara, það hefur engin húmor eða, mikil þólin maður fyrir því.
3: En hérna hreinlætis óbildið í þegar þú þarft að klæða að hérna, þú er án sundfata með hérna sápu.
4: Já.
3: Verðið þið í kvennaklefanum oft vitni að skrýtnum uppkomum þar eins og við í kallaklefanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski sko erum með allt öðru sér blíðunarkennt heldur um íslendingar þetta náttúrulega algjörlega stór furðulegt í hugum margra þjóða að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hafi genið fyrir því að setja handklæðið hérna sig miðja sko
4: Já, er tekið hart á þessu í kallaklefanum?
3: Mér ekki fundist það hér í höfuðborginni.
4: Nei.
3: En ég bjó lengi fyrir norðan á Akureyri.
4: Já.
3: Þar voru algjörir nasistar sko í búningsklefanum.
4: Einmitt sem bara...
3: Og þarna eru oft uppákomur sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur. Sérstaklega á milli hérna sundlauga var það sem voru kannski nýbyrjaðir og ætluðu bara, voru bara búin að lesa vinnureglunar það bara það skal engin fara í gegn
4: nema vera búin að skrúpa já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir
3: mest starfsmenn sko, einstaka gestur sem er grömpi en þetta ekki vandamál í kvennaklefanum hér
4: sko, ég þetta gerist ég náttúrulega alltaf í útiklefanum í þar sem eru útiklefar að ferja í útiklefan og það eru náttúrulega minna af ferðamönnum ég maður íslendingar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna að ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kalluðum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neinn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka en þá, ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta,
3: af
4: því að það ekkert óskemmtilegra heldur en að þessi, ég get bara eitthvað rakspýra ilmvasslíkt í pottinum
3: Það ekki gott
4: Það ekki gott
3: Nei. Ég sammála
4: Það ekki gott, en ég meina, maður skilur það líka þetta allt eins og þú segir, fólk með bara mjög hérna, ólíka blíðunarkend og bara úr mismunandi menningarheimum þá þetta bara alveg mjög, getur verið mjög erfitt fyrir fólk, en ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka, við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona, þú veist, það bara flott að hérna, það er í baðlónunum það getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar, þá gerum við þetta svona
3: Einmitt.
4: Já, ég held að sé alveg hérna, af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt, hvað sem er hérna, bara alast upp í lögunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir við völsum og eitthvað að drífa sig í föt og aðra að taka sig lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað minnst það geggjæð, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil það sem að þú veist, krakkar verða unglingar og þar verður þetta eins og vandræðalegra og svona allt í lagi en þú veist allavega samt búin að alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin ekki
3: eitthvað
4: nákvæmlega, já
3: bara, þetta er bara einu af fáum vítum þar sem að það nekt en ekkert sexuál eða þú veist, ég meina væntalega einhverjar hugsanir
4: já, síst, já, við erum bara fólk en ég meina það samt rétt, það svo ótrúlega fáið staðir það sem að þú ert nakin án þess að einmitt að það hafi einhvers konar merkingu
3: ég, það, að, sko, ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótakjá í mjög sveit sem fyrsti baðstæðurinn minn þar fólk ekki einu sinni sundvötum Og það er ekkert sexuált.
4: Nei, það ekki þannig.
3: Nei,
4: það bara...
3: Þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að hérna, þegar þú ferði sund með öðru fólki, hvort sem það gjá, grjóta gjá, í Mývarsveit eða venjuleg sundlög eða eitthvað, þá ekkert sama sem merki á milli þess og hins sexuála.
4: Nei, einmitt.
3: Og ég held okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu. Sko.
4: Nei, einmitt.
3: Í allri nektinni og klámvæðingunni og draslinu og fíblagangnum sko, sem er í kringum okkur.
4: Já.
3: En hérna, og mér er mjög áhugavert þetta sem hún segir með að það eru alls konar skrokkar.
4: Mm-hmm.
3: Að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur, þá heldur maður ístrunni inni og svona reynir að hafa hana aðeins dinna og svona. En svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70s aldri, mér er svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og ég segja fólkið í kringum mig, það er bara eins.
4: Já, það er bara eins.
3: Þetta er algjört frjálsræði, slökun.
4: Já, slökun og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það er alltaf læg. Hugsaðu hvað þetta er geggjast.
3: Þetta er svo geggjast.
4: Að hafa þetta.
3: Og allar kynslu þetta saman.
4: Já.
3: Ha?
4: Allar kynslu þetta saman, alls konar af öllum stéttum og hópum og svona. Og það er vissulega þannig. Og svo eru náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna, í ólíkum laugum.
3: Mm-hmm.
4: Svo verða til eitthvað þeirn þessi sem heitast á mótnana og svo er hans allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig er svona væpi breytist við daginn, flott.
3: Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði ég að koma.
4: Já.
3: Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur hver einustu sundlögu eða hvað?
4: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega þegar ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í margar laugar. Þær eru alveg fáránlega margar.
3: Já.
4: Ég man ekki hvað ég skrifa ég fór sem fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar og tekna stemninguna.
3: Já.
4: og þetta svona hluti af því sem að ég hef verið að vinna sem svona heimildateikningar, það svona grófar skissur sem eru bara unnar á staðinum og ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk, heldur bara að búa til, reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósaik af myndum, augnablikum úr laugum. Mm-hmm. Þannig að ég heimsótt eins margar ég gata á þessari hringferð, bæði náttúrulaugar og lón og sundlaugar. Mm-hmm. og teknaði það sem ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn vatn og fólk
3: Já.
4: Og svo stóð alltaf til að, að hérna, ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók Já. Og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera Já. Og það reyðlega ótrúlegt að hún skildi eitthvað kom út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja af því mér fannst eitthvað neginn allt hafa verið sagt um sund ég veit ekki af hverju, mér fannst ég bara eitthvað neginn ekki hafa svo mikið við að bæta fyrr en eitthvað neginn ég fann að þegar, það var heila þegar ég hérna í hundraðasta skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já, ég að koma inn til Íslands og hvað á ég að gera og ég byrja alltaf bara, taktu með sundföt en Þetta, við erum ekki að tala og þá kemur alltaf okkur nei, ég ekki svona sundlega og svo byrjar maður að útskýra hvernig lögurnar eru ólíkar því sem að og nei, þetta ekki bláhálóni og þetta ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér og maður byrjar eitthvað að útskýra og ég hugsaði þetta bókin sem við langar að gera hún útskýrir þessa menningu
3: Já.
4: Og á þann hátt að þú eitthvað neginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða bara Já. Hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki Já. Að stunda þetta daglega Já. Og eitthvað neginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og Já. Við aðra Já. Þetta langaði mig til þess að útskýra
3: Já.
4: Og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápu þú sér almennilega Já, það myndi skilja svo vel hvað það væri eitthvað sérstak.
3: Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum, svona heilt yfir.
4: Já, gaman að heyra.
3: Já.
4: Ég hef heyrt hérna, það sem hefur þótt að einna vænstum var hérna, nú, já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkuborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni.
3: Já.
4: Þær eru sem sagt búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug upp í Úlfarsaldal og hérna og það er bara verið gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekkit, þetta eru 12 myndir og hanga þannig í laugunum að það er hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr hérna ganginum eða andrinu og það var eitt sem lýsti þessum eitthvað svona sundnæmi og það þótti mér svolítið gaman að heyra, af því að þetta eru mjög skissulegar og grófar teikningar, en það eru náttúrulega ég kannski að reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu
3: þannig
4: að það þótti mér mjög væntum
3: Já.
4: Að heyra
3: einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta að leiða þig
4: Já.
3: En áðurum funnum þangað Já. Þegar þú fórst þarna sko hringinu hringu landið upplifurðu mikinn menningar mun á milli sundstað?
4: Sko, með þeim fyrirvara ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega, þannig að það náttúrulega allt veltur á bara hvenær taksmaður kemur og það náttúrulega alltaf heila í öllum laugum, held ég, almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótan á að spjalla og svona, og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona já, einmitt er menningamennu nei, það er ég held að það sé meira sem að sameinar fólkið þessum laugum heldur en ekki en síðan náttúrulega eitthvað svona sem staðar, eitthvað kaffi og það eitthvað reglu sem gilda varandi hvernig þú ferðir rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað en kannski helsti menningamunurinn náttúrulega á þessu við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar og ég heimsótti alla þessa stað og þeir eru náttúrulega þar eru helsti munurinn finnst mér hvernig
3: útskýrðu þannig að mun fyrir mér
4: almenningslaugarnar við erum alltaf búin að tala svolítið það hérna Og þær kannski tengjast okkar svona hverstags lífi, hvað mest. Náttúrulaugarnar eru og náttúrulega stórkostlegar af því að þú ert með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega eitthvað svona upplifun sem að þú sem alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa þeir einhvers staðar það sem þar náttúrulega geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þær núna þannig að það eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að hérna svona almennt að eiga en hérna og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega svona þriðja ellan í þessari kategóri þar eru við að tala með eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og þar eru náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn Mér syns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau. Já. Það bara svona, svona lúksusútgáfan af á sundinu með allt annaðri stemningu. Það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað.
3: Er það orðið umhugsunarefni? Hvaða mikið sullað í bjór í summa á þessum balónum?
4: Það bara kemur mér ekkit við. Mér alveg sama. Ég veit það ekki. Er það ekki bara, það er svona. Það bara önnur stemning.
3: Já.
4: Ég meina, ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
3: Já, ég held það. Já. Ég held mér finnist að það séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum.
4: Mm-hmm.
3: Og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum eins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko.
4: Einmitt.
3: Akkurat. Hérna, já, ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkit að nafngreina hér, bara hafa alla góða.
4: Ég bara svo mikil stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni.
3: Já.
4: Ég hugsa bara ef fólk allar að trekka, þá huglega bara fínt að hafa það í vatni. Það var alltaf bara einhvern veginn slagt og...
3: Svo það bara mjög heiðalegt sjónamið. Ég meina að þeir eru þá ekki heima með einhver lefandi í kallarni sem
4: Akkurat.
3: Eru dröknir í sundi.
4: Hérna... Erfiðar fyrir áflóð og eitthvað svona, ég held ég bara fínt að dýma þeim ofan í.
3: En ertu hérna sánumanneskja?
4: Já, ég það líka, já. Tíska sánu.
3: Og... þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún svolítið búin að eyðileggja róli og stundirnar fyrir mörgum sundlaugar gestinum það alltaf brjálað að gera
4: já, svolítið mikið að gera já. En ég meni ég segi aftur
3: stendur það að ég hata aðkoma fólkið
4: nei, ég segi bara aftur mér finnst það bara geggjað það er bara á einhvern veginn, það er svo margt Nei, alls hvað þetta það svo margt sem að geta kvarta yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund, minnst það bara æðislegt, svo velum að sé bara tímana. Ég náttúrulega bara í bullandi forhindu þetta bublu og grúpu sem getur mætt á daginn þegar það eru ofbáslega fáir í sundi og hérna ræð mínum tíma sjálf, þannig að ég mæti það og en hérna, nei, þetta náttúrulega bara æðislega viðbót.
3: Já, en af því að þú flakkar reglulega og ferði aðra sundlugar en Vesturbæjarlaug, Er menningamunur á milli sönglaugana innan höfuðborgarsvæðisins? Eða bara munur? Þú veist bara, hefur hver sönglaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifur það?
4: Já, ég upplifi það. Það eru ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft, ólík hérna oft fjöllunarefni í pottunum.
3: Já.
4: Mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það er mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna, það er svona gott að fara og heyra aðeins hérna, hvað fólk að spjallum það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar og hann náttúrulega bara er ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múminbolla hérna hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það svona gaman og holt að fara annar líka
3: En sko, þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottinum séu kannski einhver liti ólík Er það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á? Er meira til dæmis talað listir og menningu í Vesturbæjarlaug heldur en í
4: Sko, nú erum við komin út á Hálanís
3: Já, en er ekki allt til að dvelja á Hálanísnum í eitt andratak
4: Jú, sko, ég man bara þú segir þetta, skal ég man ég eftir mjög heitri og það er svona það sem er poppar helst upp í mínum huga mjög heit borgarlínu umræða í Breiðalslaug og síðan eru svona hérna var bara daginn þá var ég hlusta á remúlaði uppskrift í Sundhöllinni og listir og menning, ég veit ekki, já, Nei. Svo það líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, bara komið úr fötunum, það ekki hérna lengur með eitthvað, en maskaran og eitthvað og greinilega bara sleppir einhverju, þannig að bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna, bara breytti aðeins þannig, upp að bankalánið eitthvað og hérna.
3: Þetta okkar pöpp, okkar trúnaðarskeið,
4: ástamál,
3: drukkin. Já. Þetta er bara íslenski pöppin, hann
4: já,
3: þarna hann og allir retró.
4: Já, nefnilega, það magnað.
3: Og stundum kemur þessi lokaða þjóð oft að manni finnst vera svo, manni svo óvart já. Í þessari, einmitt, í þessari nekt í því að við erum öll eins já. Og hérna, og bara menn riðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og maður bara, bara raunverulega verið að tala svona viðkvæm mál.
4: Já, það það, já. Það heila magna.
3: Þetta alveg magna.
4: Ætla að sé líka símaleysi, það ekki hægt að...
3: Jú, engin spurning.
4: Já, það ekkert enn ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teipu.
3: Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna, skrifa eitthvað status á Facebook um hérna síáreitið og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm af því að vera alltaf, skilur við hérna að ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara eins og sko, þetta bara glansandi og geislandi augnaráð þú finnur að fólk bara það bara skín í lauginni þannig að ég bara, þetta eru alveg stórkostlegi staðir og
4: við
3: megum alls ekki missa þetta frá okkur af því að maður svolítið smeykur sko.
4: Já, þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar, eða sundlegu menningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur
3: Já.
4: Sem að kom núna í desember þess vegna held ég að hann sé svo Já. Góð hérna og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þess að sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þess að sýningur svolítið í tengslu með það og margar aðrar
3: Já.
4: Og margir að tala og hérna finnst svo fyrir því hvað það mörgum andum þessa menningu
3: Já.
4: Og ég held sér svo flott að fá þessa viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta Já. Til þess að við getum staðið vörðum það.
3: Einmitt.
4: Eins og segir, af Já. Því að þetta svo, við erum að átta okkur af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum
3: Einmitt.
4: Einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því. Akkurat, er það ekki?
3: Jú, og hérna ein vít sem forvarnagildið að nú hérna á að það hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 um helgar í sumar og sko þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra þú veist að þessu skeiði sem er viðkvæmt sko vita af þeim í sundlaugunum einmitt allir edrú þannig séð og hérna og sko eftirlit og svona
4: þannig að hérna,
3: það eru svo marga vítir í þessu
4: já, það er það
3: já. En hérna rúsinan í pilsvendanum hvað var þar hérna þetta þennan þráð í þínu lífstarfi
4: já.
3: Er svo að þú ert á leiðinni til Feneyja er það ekki næsta ár?
4: Jú, ég hluti af hópi sýningateymi sem að að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna, sem þetta okkar framlag heitir Sók og um baðmenninguna og hérna við svona, þetta hérna, hann heitir Markus hérna Sotis sem sýningastjóri hjá Basalt arkitektum og þar líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin, Nils og Kristín og ég og búin að setja saman þessa sýningu og það sem við svolítið að fjalla bara þetta sem við að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti hún heitir í bleiti á íslensku
3: í bleiti,
4: já
3: Það svo flott.
4: Samfélagi í bleiti.
3: Flotti yfirskrift í bleiti.
4: Það ekki, samfélagi í bleiti.
3: Samfélagi í bleiti.
4: Já, samfélagi í bleiti. Þannig að við svolítið að tala um að því að þetta náttúrulega tvíæringur í arkitektúr. En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig við búum til stað þar sem fólk hittist og mætist. Og þetta svona, svona samfélagslegt og líræðislegt. Eða bara allt sem við búin að vera að tala um.
3: Þannig að afleitt ævintýri af því að móður þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina. Þetta bara, þetta ætlar engan enda að taka.
4: Nei, en þetta ótrúlega fyndið. Þetta mjög svona gerðist eitthvað neður mjög óvart og náttúrulega en svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina hvað endilega gera eitthvað úr en svona alltaf ef mann er eitthvað kært þá kannski hefur maður áhuga á því að fyrir eitthvað neina að spinna við það þannig að alltaf æðislega gaman að fá svona, þú veist að fara til Feneyja og tala með þetta síðan við hérna eins og kynna þetta fyrir fólki og tala hvað það að vera í vatni og við erum höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu
3: Já.
4: Á meðan eins og segir, þú veist, hvað þýðir hvað þetta í öðrum kúltúrum, þetta ítalska torgið þetta íski eða breski pöppin onsen í Japan almenningsgarðar, en öll þessi þriðju rými sem að vera í rauninu fjallin þarna sem eru, sem eru hérna, staðir það sem fólk getur heist utan heimilis og vinnu
3: Já.
4: Þeir eru alltaf hverfandi
3: Já.
4: Þetta voru hérna kannski eitthvað tíman verslana miðstöðar en þú veist þar ekki þetta hanga þannig að það eitthvað eins og orðin svona fá svona rými sem eru ekki þessum fólk þarf ekki að borga sig inn á eða það sem að allir geta heist
3: Já
4: Já
3: Og sko þetta nánast ókeypis
4: Já
3: Ég held að áskortið í sundlugar sé sko það í latl með einhverja stéttarfélags
4: Það nýbúið að lækka verðið á því líka Þetta já, bara eitthvað alveg já,
3: Þetta eitthvað sem skiptir sannig. Mjög fáa íslendinga einhverju máli sko. Mm. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta
4: Já, það ræðislegt Og svo hérna líka áhugavert að hérna hérna einhverja rættir sem hafa áhugjur af því að einmitt þetta, þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar
3: einmitt
4: Er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhyggjur af?
3: Góð spurning
4: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér
3: Já
4: Ég hallast að því að sé sko hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn lengdu eða eitthvað slis og svo ímyndaði mig líka þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur
3: Já
4: En ég veit ekki
3: Ef okkur myndist að hafa ógn
4: Já.
3: Á þessu,
4: Já.
3: Þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðarþjónustu fyrirtækin og leiðsögumennina svona að rútufarmandir kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem er ekkert brjálaðaslega, þar sem er ekkert brjálaðaslega margir í sundi.
4: Mm.
3: Þú náttúrulega þekkið það sem hérna vön sundkona að það eru ákunnum tímum sem eru flestir í sundi.
4: Einmitt.
3: Það eru líka tímar það sem að eru mjög fáið í sundi.
4: Akkurat hugsaðir, bara klukkan átt á kvöldin og rútifarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð.
3: Jú, jú.
4: ok, já, það verður spennandi.
3: Það verður spennandi. En rétt í lokin hérna rán, alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig þessi mál og hérna, það er ekkit leyndarmál og ég mikil aðdáðandi þinn að verka. Hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur, varst þú þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það
4: Já, kannski bara ég er alltaf að tekna ég bara hefur alltaf verið einhver svona hérna einhver svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem það er að tekna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég er lítil þannig að hérna já, ég held kannski já, það var svona bara margt í kringum með leytið þess að ég hef geta hérna sinnt því og svo verðum að góðir í því sem maður æfi sig ekki satt
3: sumir verða að reynda er aldrei góðir í neinu þótt er æfi sig sko. En hérna
4: já. Það líklega rétt.
3: Já.
4: Já.
3: En þú ert alveg hérna.
4: En það var svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Svo það geta alltaf að vera góður í ykkur eða gaman að því.
3: Nei, nei. En þú ert alveg hérna, er það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu. Það er alveg, þú bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og...
4: Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi gefið út þar Þýskalandi. Og síðan eru bækurnar sem að ég hef gefið út hér eru hérna, hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál
3: Já, Og ertu já, þannig... oft einhvers konar íslenskur ambassador?
4: Já, ég hef verið svolítið, já, ég fer töluvert mikið erlendis já. Og hérna, ég náttúrulega vinn alls konar verkefni, svona stærstur hlutin bækur, já. En síðan ég að teikna alls konar verkefni bæði hér heima og hérna og erlendis. Já. En svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim, þannig að ég oft einmitt að ferðast með vinnustofur eða erindi eða... Já. Já, segja frá bókmyndaháttíðir og alls konar viðburðir þess sem ég bæði mitt með einhverja smiði fyrir lestra og svona eitthvað. Uh-huh. Vist það eiginlega gaman.
3: Já. Og stundum verður að há pólitísk og maður sér einhverja seríu eftir þeir sem maður bara velgir valdin undir augunum.
4: Já, ég hef náttúrulega, ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu, eða jú, svona einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því, en það var að því að bara náttúra og náttúruvendamál og, og siðfæði náttúrun, þetta allt, já, náttúruvendamál eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert. Og ég einhvern veginn fann að ég var búin að böglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft, mér fannst ég bara eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóst og manni finnst maður ekkit geta gert í því
3: Já.
4: Sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagna tól í höndunum.
3: Og væri með ofurkraft.
4: Ég væri með ákveðin ofurkraft Já. Og þannig að ég ákvaða að hérna án þess að ætla að hérna bjarga heiminum að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar þannig að það er svona var ákveðin ákveðin og svo sumt að ég verður hápólitíst það sem að ég blanda mér bara beint í umræði ja. Og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem að er líka hlut af því sama því að það bara það við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur.
3: Já, ég man eftir einhverjum degi, það kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orð eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi og þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og mér varst, hvort það voru nýju myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð
4: Já, gaman að heyra, ég er náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli
3: Já.
4: Og það eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna þá ger ég það bara eins og ég bara reyni að skilja hluti sjálf,
3: Já.
4: Það bara einfaldast leiðin fyrir mig að skilja og það bara oft hangir það saman með að eins og maður myndi útskýra það fyrir áttara barni og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getur maður einhvern veginn byggt á það þannig hugsa ég og svo eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni, það bara fólk sér bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það eins og fólk lesið eitthvað með meira opnum huga kannski af því að það eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona barnslega forvitni eða eitthvað svona
3: kannski.
4: Já,
3: megar sens.
4: Ég ætla að finn fyrir því að það eitthvað svona
3: svona eins og maður leggir niður varnirnar kannski, já,
4: einmitt.
3: Og móttakan verður einfaldari.
4: Já.
3: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora sína pólitískt hugur ekki og mér finnst tímanni núna kalla svo litið á afstöðu í listum.
4: Já.
3: Þú þekkir það náttúrulega búin að örugglega að lesa listasögu hérna alheimsins að við lifum mismunandi skeið stundum þykir mjög hallarislegt að listamaðurinn sé með einhver afstöðu en er ekki svolítið tímar afstöðunar núna?
4: Ég held það, ég samanlæðir það er það en þetta bara ofbáslega að jú það er það en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum náttúrulega bara hérna þegar hver listamaður á líka vera sín eigin útsendingastöð og markaðstofa og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skilji alveg að fólki geti einhvern veginn hérna,
3: Já, ég tekur það með þér hérna, maður skilur áhættuna
4: Já, einmitt. En hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður hefur hérna,
3: nákvæmlega
4: stað til þess, já
3: Þetta eru akkurat einhvernar orð rauðaborsins og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið Rán Flýring.
4: Takk sem leis.
3: Og gangi þér vel í kvívetna og ég hvet ykkur hérna hlustendur og áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlaug og eru einhver aðra sundlaugar í Reykjavík?
4: Nei, nú eru hérna tvær, þær eru komnar í hérna í viðhaldslokun.
3: Já.
4: En þær munu hanga upp í Vesturbæjarlaug fram að viðhaldslokun í lokmánaðar.
3: Í lokmánaðar?
4: Já.
3: Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld við segjum rauðaborðinu slitið í bili hefjum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld verið sæll

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: stendur hvar sem þið eruð á landinu og hvenær sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna þar sem að hann hefur staðið í ströngu undanfærið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra með svona framsýnar og kannski já, áhugaverða skoðinir á heilbrigðiskerfinu. Og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfi í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum. Ég þekki til dæmis foreldra hans og voða spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtinum og hvernig líf hans hefur verið og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag. Sem að já, hörku brautriðandi, kannski alveg eins og foreldrarnir. Og kannski byrjum við þar, velkomin, Ragnar Freyr.
1: Takk kærlega fyrir þessa kynningu.
0: Já, ég myndi segja að vera brautriðandi.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu.
1: Já, ég veit það nú kannski ekki, en allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera ég bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefum gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðustu, hvað getur maður sagt, sex vikurnar þá getur nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og þannig
0: að Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig?
1: Ég þetta kom alltaf algjörlega flatt upp á mig
0: Já.
1: Ég bara bjóst engan vegin við því að í þessu símtali þið mér sagt upp störfum sko. Það var, ég búin að held ég segja frá þessu einhvern tímann áður en það var bara hringt í mig að vinnu lokinni ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þarna ég tæpa rétt rúma tvo mánuði
0: Já.
1: Og náttúrulega búin að vera með pínu samviskubiti yfir því að vera að hafa óskað eftir þessu leyfi og fengið það vegna þess að náttúrulega maður skilur þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru en ég áleit eftir það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég því að ég stóð þessum tímamótum á 50 eiga það skilið aðeins að bakka tilbaka og svona rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og sinna fjölskyldinu ögnum betur og svona. En ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði með á því hver að ringja að hann væri að vera að kalla minn úr frí, úr þessu leyfi.
0: Já, og hver er það sem ringir?
1: Það kollegi minn og yfirmaður Rafn Benediktsson og hann ringir þarna, sinna ég bara laust fyrir klukkan 6 og ég ringi tilbaka rétt eftir, ég sat á hestbaki þegar hann ringir, en ég gat ekki svarað honum. Og hann gengur bara skorunort til verks og segir mér það að að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þessna sé mér sagt upp störfum. Og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég það kom svo flatt upp á mig að því þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra. Og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar aðhaldskröfu sem spítalinn sé undir. Og hún sé stór og mikil og þessna þurfi að fara í mjög róttækar skipulags og aðhalds aðgerðir. Bara þannig skjóti því hérna, það hefur þó ekkert borið á þeim aðgerðum. Það hefur ekki fundist annar læknir sem hefur verið sagt upp starfum í þessum umfangsmiklu aðgerðum. Það hefur ekki, ég hef ekki heyrt af neinum öðrum starfsmanni af spítalanum.
0: Bara þú varst aðalsbarnaður.
1: Það virði sem svo að spítalan ætla að ná markmiðum sínum með þessum endurskipulagi og aðhaldi með því að segja upp einu manni í launalausu leyfi. Og það kannski segir meira nokkuð óstjórnuna sem ríkir á þessari stofnun að þetta þyki lógísk og góð niðurstaða.
0: Hver heldur þú að sé raunverulega ástæða?
1: Já, sem sagt, við hefum nátt í síðan að þetta gerist, þá hefum við fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustaði á röksemdir spítalans og síðan hefur lagfræðingum minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú spítalinn vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun að þarna sé bara verða einfaldlega leggja niður starf í sparnaðaskyni en að sama skapi með þá boðið það starf tilbaka semst á þessum fundi þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starf mitt var lagt niður nema að ég kæmi í það aftur og þá í auknu starfshlutvalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir það þá morgun ljóst að það ekki verið að leggja niður neitt starf það stendur mér til boða og hérna og ekki nóg með það stóð öðrum til boða og það starfið þegar unnið af öðrum læknum núna það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði þannig að starfið fór ekki neitt og svo hérna já það var það aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhaldsaðgerðir en, en aftur eins og ég sagði á hann það hefur ekkit bólað á þeim aðgerðum ég hef ekki heyrt af neinum öðrum svo tveim-þrem vikum síðar var haldin fundur sem starfsmannafundur þá hélt forstjórinn fund á samt framkvæmdastjóra mannusviðs þar sem var þessar aðgerðir voru útskýrðar fyrir fólki og þar fullyrt að það að láta semst að ná þessu með starfsmannaveltu semst að það því miður vel þekkt að það mjög mikil starfsmannavelta á landspítalanum alltaf 15% starfsmanna rúla þar í gegn á hverju ári sem því að af 7200 þá voru það bil 800-1000 sem
0: hætta
1: og byrja og hérna og það átti að ná einhverjum stöðugildu með þeirri veltu en svo átti að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það sem sagt ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í sem sagt, mjög litlu starfshlutfalli En ég náttúrulega var ekki til mjög litlu starfshlutvalli, ég var í 33% starfi sem þriðjungsstarf.
0: Já.
1: Og ég meina, ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það.
0: Það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ?
1: Jú, það er allur gangur á því.
0: Já.
1: Og hérna, ég veit að hérna fórstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að læknar sig í hlutastarfum og skrifaði mér sem nýverið grein í spítalapúlsin þess efni sem er dreifiritt spítalans eða svona fjölmiðil spítalans en það er samt ekki þannig að þetta eins og fástjörnum lýsir við öflöðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn og ef þú skoðar hvaða starfsmenn í 80% hlutfalli eða meira sem yfirlýst markmið spítalans nú þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans 25% sérfræðilækna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem 40-80% og svo einungis 15% í það sem myndu kallast litlu starfsfullu hlutfalli að minna en 40% en það starfa mörg hundru læknar á spítalanum það eru, hvað ætti ég að giska þetta eru 300 sérfræðilæknar, þetta eru 300 hérna sérnámslæknar og aðrir læknar sem er ekki lokið sérnámi og þarna eru tæplega 70 skurrlæknar allt þetta í breytilegu starfshlutvalli en sem hlutastarfsmenn en ég víki nú aðeins að því hafa nú þjónað Landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina sem við erum fámenn þjóð og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breiðu sviði og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhringin til að sinna ólíkum hlutverkum og það samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla og þannig hefur að vera í gegnum tíðina nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir
0: en ekki nú veit ég ekki mér grunar að það sé mestu tekjurnar af því að vera með stofu það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastur að starfsmaður spítalann
1: Já, ég held að það ekki alveg rökast eða það hefur lengi verið talað þannig en þess ber að geta þegar þú skoðar tekjur stofunar þá það ekki laun læknisins þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum þá það tekjur stofunar og þá eftir að reikna allan kostnað við rekstur stofunar bara það að leigja stofuna, vera með starfsmenn borga fyrir tæki og búnað aðföng, tryggingar, bókhald og svo borgar sjálfum þeir laun og þau laun eru mjög svipuð
0: það En getur... eru hagsmunir að því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu er það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítala?
1: Ég, mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott sko þó að ég standi í styr og stríði núna við landspítalan þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun og hérna ég er alinn upp þar sem læknanemi ég var steig þar mín fyrstu skref sem læknir sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin og þannig að bara sé alveg á reynu að mér, ég myndi alla daga vikuna segja ég sé landspítalamaður
0: og þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefnu þar
1: já, eins
0: og yfirleiknir COVID-deildarinnar á sínu tíma var
1: já,
0: það ekki?
1: Jú, jú, ég hef náttúrulega bara gegnum tíðin að tekja mér fjölda verkefni á spítalunum ásamt mörgum öðrum og ég hef gengt ólíkum starfshlutföllum öll þau ár og það bara vert að hafa þau sérst, þegar ég flytt heim ég gigtalæknir, ég liflæknir og gigtalæknir
0: Já, það verður ekki anþá komið fram
1: Já, ég syns, og syns, mér stóð aldrei 100% starf til bóða á landspítalinu mér var ekki bóðið 100% starf
0: já.
1: Og mér var ekki bóðið starf á gigtadeildinni og það sem, og ég var bara mjög þakklátur fyrir það að hún Sigríður Þórdís yfirlæknirinn minn, hún eiginlega bauð mér starf á almennum liflækningum og það, sem er þá ekki mitt sérsvið þannig að ég hóf starf þar og það tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild liflækninga sem var A2, hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár.
0: Kemur smá innsýnin hvað gerist á bráðadeild liflækninga?
1: Sko bráðalegudeild liflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallaði svona acute medicine og núna mér þess að vera endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heiti núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það ljóst að þú ert innlag og þá ferðu fyrst í hendur og þú ert með liflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendurnar á liflæknum bráðalifleiknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu 3 sólarhringana og reyna að greiða rætt og örugglega úr þínum vanda og koma þér eins rætt og auðið þér við góða heilsu heim þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teimi eftir...
0: En hvað sérstakt við þetta?
1: Já, það má kannski segja að vinnulagið sérstakt.
0: Svona hraðvirt.
1: Það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita sem getum að sagt snör handbrauð koma rætt að málum sjúklinga vera getum að sagt svona aggressív í okkar greiningarvinnu reyna að komast hratt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins hratt á lappir og auðið var og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessar deild í Englandi að vinna með þessum hætt og þá getur sagt stofugangur gengin með ákveðnu sniði samskipti læknis og hjúkunarfræðins með ákveðnum hætti það aðeins aukin mönnun á deildinu sem gera það verkum að getur kannski haft raðari hendur en alla jafna þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og hérna og svo getur maður kannski sagt að fjöldi sjúklinga vaxandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefni aðeins ofurliði það fekk ekki að vaxa eins og kannski hefði þurft en svo var verklegin aðeins breytt og núna eru, getur maður sagt svona bráða, liflækna, teimi vítt og breytt spítalan sem eru að reyna að vinna með þessum hætti og oft gengur það bara alveg hefur það gengið alveg ágætlega
0: Það náttúrulega alls konar þróunastar í gangi geti

0: að koma inn í heilbrigðisþjónustu
1: það sem bara að bara gengdarlaust
0: ótrúlega margt sem gæti breyst á næstu árum með hérna bæði gervigrindinni og, og með því að við viljum fá kannski fólk til að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og, og hérna já og svona vera meðvitaðri hvernig það getur hlúða að sér með með svona lífstíl lífstíl slæknisfræði til dæmis eitt af því sem ætlum að ræða hérna
1: Já ok, já, en ég allavega, ef ég víkja öllítið aftur að þessum hérna skemmtilegu verkefnum ef ég fæ aðeins að klára það að við förum í önnur skemmtilegu umræðefni en það aftur þá tók fjekki að taka þátt í fjölda skemmtilegar verkefna við byggðum saman upp svona sýklalyfja einingu þar sem gast fengið sýklalyfja æð en samt verið heima hjá þér svo náttúrulega var COVID-verkefnið ákaflega þó að það hafði náttúrulega verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagslega áhrif þá var það ofsalega gaman að vera læknir á landspítalunum að þessum tíma, algjörlega einstakt og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að hérna sinna okkar fægi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig var þetta hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sé ótt að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar
0: Það svolítið áhört þegar þú segir þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólki út af því að þið fengur kannski já, að spreyti ykkur
1: Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala
0: því... Nei, ég meina mér finnst allt að segja já, allt sko, já, ég get því... alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið já. Þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem blandast þarna inn í
1: Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti ég eftir með aðrar, aðra upplifun af þessu, en verandi þetta gekk vel og við fengum að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að það blómstruð og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl.
0: Já.
1: Og verkefni þegar það var gert upp gekk vel þá getum maður sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi og síðan þá er ég náttúrulega, hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leifum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna ef þetta mál með COVID-faraldurinn síndi okkur ekki leiðina hvert við ættum að stefna
0: Já.
1: Þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunagagna við krefjumst
0: Og þá ertu að segja að ykkur sé trist fyrir já, í rauninni móta stefnu.
1: Eða ég sko ekki bara stefnuna, bara hvernig, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni. En síðan hvernig við komumst þangað, þar áttu bara að leifa fagfólki að vinna. Og inn á landspítalanum, í heilsugæslanum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heilla haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki bæði læknar og hjúkunarfræðingar sjúkraliður og ljósmaður og næringarfræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar you name it, við erum með ótrúlega vel menntað fólk
0: Og þú segir það alveg hérna, bara núna erum við vel sett hérna á Íslandi okkur vantan með þú veist, hérna
1: Fólki sem við eigum frábært og hérna við erum ótrúlega mikið að flottu fagfólki menntað á bestu stöðum í heiminum okkur vantar bara aðeins meira því.
0: Er styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að melta
1: sig? Algjörlega, tvímælalaust.
0: Er það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi?
1: Ég held að það hefði reynst okkur mjög happadrjútt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur mentun.
0: Mm-hmm.
1: Fara bæði til Bandaríkjana, til Evrópu, til Hollands, til Skandinavíu, margir náttúrulega fara til Svíþjóðar eins og ég. Að sækja sér menntun erlendis, ég meina það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getur maður sagt, bæði af þeim bestu, af þeim vestu að hérna, og sortir út hvað gæti hentað best hér á landi og ég meina við erum lítil, við erum örðsjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámenn.

0: landsins. Já. Þú veist að við rekum hér góðar heilsugæslustöðar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilislæknum og fleira starfsfólki þá er ofta tíðum vinnan sem þar önnin hún góð sama með stofur sérfræðilækna aðgengi á Íslandi með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að verða 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi við trónum í toppinum á svo nokkrum öðrum þjóðum
1: Líklegast að við náum 75 ára aldrei Já, án þess að
0: óháð sjúkdómaflokki
1: Já,
0: það til mjög
1: hvað þýðir það?
0: Já, semst að það eru til, þetta eru ákveðna flokkar sjúkdóm heldur minnir samkvæmt þessum rannsóknum 21-23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með og svo metið hvort og náir að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða líf.
1: Ánveg að fá einhverja greiningu?
0: Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtasjúkdóm, geðsjúkdóm, bara you name it, þetta eru bara flokka niður. Og Ísland eitt best í heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir
1: Já,
0: við. Og þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónusta eða gott aðgengi að heilbrigðisþjónustunni. Ég meina aftur, ég ætla ekki að þó að við séum góð, þá margt sem við þurfum að laga náttúrulega. En við gerum margt gott, ég meina við eigum, ég meina margt sem gert á Landspítala frábært.
1: Já.
0: Þannig að það má ekki gleyma því sko, þó að maður sé í því að gaggrina kerfið og skoða það sem betur maður fara, þá ætli ekki gleyma því að það margt sem við gerum hér mjög gott.
1: Já,
0: það er mikilvægt að segja það.
1: Það er gott að byrja þar og Já. Mér langar mjög mikið að tala hvað betur mætti fara hérna eftir, en það sem að hérna, þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við settust að þetta hefði verið áfall fyrir þú situr á hæsbaki og fær símtal frá yfirmannin þínum sem er að segja upp störfum og það einhvern veginn alveg, það kemur í opnum skjöldu.
0: Já, bara algjörlega. Ég get ekki logið þín eitt, þetta náttúrulega koma.
1: Hvernig leið þér þarna?
0: Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki.
1: Þú trúður þessu
0: ekki? Ég bara trúði þessu ekki. Mér þetta bara svo algjörlega fáránlegt, sko. Og eftir þessum lengur líður frá þessu, sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlega, sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt hún bara kveður fastar
1: og hérna, þú ert bara undirbúið málaferli
0: já, út af skuld.
1: Því að útskýrðu þetta fyrir mér, er það ekki þannig að út af því að þú tformaður læknafélagsins þá ertu svona sagt, eins konar með
0: já.
1: Trúna hvað er að
0: kalla? Sko, það eru, á Íslandi eru lögum sem það er, að mínu matur er nokkur lög sem eru brotin, númer eitt er að lögum hlutastarfsmenn, hlutastarfsmenn er ekki að líða fyrir það að vera í hlutastarfi og það er ekkit að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minka við sig stöðhlutalli bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug.
1: Já.
0: Þannig að þú skalt njóta þeirra verndar bara og svo erum við stjórnsýslu lögbrotin að mínu mati. Það eru engin rök fyrir uppsögninni. Það er engin hérna geysilegu sparnar í gangi. Það finnst engin annar starfsmaður sem hefur reykt.
1: Má segja fólki upp í síma, ég bara spyr.
0: Já, en það er annað, það er brot á verklagi. En sko, sem sagt, þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá varst að gefa honum áminningu og var hann við og svo getur eftir nokkra áminningar sett honum upp starfum, það var ekki gert í mínu tilfelli.
1: Enda ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hinn störf meira og minna, heyri maður mjög mikið jákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfi
0: sér. Já, það gleði mig mjög mikið að heyra og ég meina það er náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum
1: Já.
0: Og ég meina ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það er náttúrulega dásamlegt og bara í raun algjörlega ómetanlegt
1: sem er náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og að það sé hlusta á hann
0: Já, en ég meina þetta hefur verið sko, að þetta er svo margar tilfinningar sem eru uppi, bæði þetta náttúrulega áfallið við að vera sett upp störfum og svo allt það sem ég finnst eru óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessa hlýju það bara einhvern veginn það einhvern veginn bara einhvern veginn ótrúlega tilfinningarót sko. En ég fæ aftur að klára þetta með hérna, með, hérna
1: við förum úr einu í annað það já,
0: og svo veður líka mér sko,
1: það bara hérna, gaman en við, ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur og aftur að því sama já. Þannig við klárum þetta, ok, já.
0: Svo náttúrulega, svo aftur eins, svo þetta með stjórnsýsluin, ég búin að klára það, en svo þetta þarna lög um trúnaðamenn. Og sem sagt, læknar eru ekki með trúnaðamenn, en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var, sem fjármálaráðherra gerði við BHM. Og þá voru læknar partur af BHM. Og þá var það í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðamenn. Og þetta samkomulag hefur virt síðan 1989 Læknafélag Reykjavíkur Læknafélag Íslands gekk nú úr BHM 1997 en það hefur alltaf þetta samkomulag hefur virt alltaf tíð síðan, það hefur oft verið vísa til þess og þetta samkomulag hefur verið gert til dæmis við sjúkraliðafélagið og verið gildi fyrir hjúkrunarfræðinga og... en Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulag ekki lengur við mig og þá sérstaklega bara ekki við mig
1: Já.
0: En hvort það eigi við aðra það veit ég ekki Þannig að þetta eru þau atriði sem er sem
1: skoðu svona
0: lögfræðilega. En svo geti sagt þetta svo hvernig að segja upp fólki, ég meina þegar þú ert að leggja niður starf þá til verklagsreglur og ríkið hefur gefið það út og þú getur bara að googla það, niðurlegning starfs verklagsreglur og þá alveg ljóst að þú átt ekki að hringja í fólk að lokna vinnudegi, þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma og hérna, yfirmaður minn þvertekur fyrir að hafa gert það. Og hérna
1: Nú,
0: já, já,
1: hvernig segja, getur það verið?
0: Nýmum, hann segir bara ósatt það ekki flóknar en það hann vill meina það að hann hafi boðað mig og fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund já. En það var ég sem stakk upp á honum já. Til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessa uppsögn og hann sammæltist í að við myndum hittast og þá með mannes fulltrúa
1: Það mýst það svolítið alvarlegt ef að já, það er
0: sagt ósatt. Já, mér finnst það líka og svo hérna en svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir ná tveim dögum síðar þá náðum við saman fundartíma sem var þá mánudeginum og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í Símon og það náttúrulega bara alls ekki rétt það bara ósatt.
1: Veitir, akkverju þarf hann að fara og þú ert þarna að tala Rafn Bindursson.
0: Já, og hérna og það var augljóst í fréttum daginn eftir, þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli og í fréttum daginn eftir hann margsaga samtal okkar og tjáu þessu mín starfslok bara í fjölmiðlum.
1: Er hugsanlegt, út af því nú erum við líka meðvitað það að upplifun fólks getur verið svo mismunandi. Er hugsanlegt að þið séu það upplifa það sem gerist með ólíkum hætti?
0: Nei, held ég ekki. Ég bara að ég tel enga líkur því ég engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt við mig. Það var annað fólk viðstatt hérna strax eftir samtalið og ég fór og rakti samtalið við eiginkona mína og vini. Ég rætti síðan við lagfræðing læknafélags um það og fleiri aðila og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti í lofti strax þarna kvöldið.
1: Já.
0: Og hérna ég skil ekki ósköpunum af hverju hann ætti að vera að segja ósatt, hann getur bara sagt honum að orðið á mistök, hann hafði ætlað að gera hlutin öðruvísi, en hann gerði það bara ekki og þess vegna finnst mér að bara það svíður ennþá verra undan því af hverju að vera að segja ósatt að því sé hann í fjölmiðlum daginn eftir þá les ég það að mér standi til boða 100% starf og kem bara flatt upp á mig því að mér er ekki tilkynnt neitt slíkt og sem er náttúrulega líka bara sem er líka brot á lögum hlutastarfsmenn, ég menna það er ekki þetta pína, ég menna taktu þetta starf ellegar ég rek þig
1: Hefðirðu viljað 100% starf á einhvern tímapunkti?
0: Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður
1: Já, en þarna
0: í þessu samhengi
1: það var ekki það sem þú
0: Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður læknafélags Reykjavíkur sem er starfshlutfall, það 25% starf
1: já.
0: Ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstæðstarfandi lækna og svo náttúrulega rek ég stofu og ég læknir á annað þúsund manns sem á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum og þú segir ekkit skilið við það fólk bara svona í einhverri skyndihugdettu. Það ef ég myndi vilja
1: þá
0: loka
1: þá þyrfti lengri miklu lengri aðdraganda eða ætti að gera svona breytingar.
0: Já ég meina ég þegar ég fer á eftirlaun og þarf að loka minni stofu þá þarf líklega 3 ára aðdraganda að því.
1: Já.
0: Að koma sjúklingunum mínum farsælega yfir í hendurnar á öðrum læknum.
1: Já.
0: Og ég meina þú þegar ég búin að reka stofu í 10 ár, ég búin að eiga samskipti við suma sjúklinga frá því flutti heim 2016. Ég meina þetta þú lokar ekki dyrunum að fólk með þessum hætti. Ég meina það væri fullkomlega siðlaust.
1: Ég veit ekki hvort við getum farið að færa okkur yfir það, en mér finnst svo áhugavert svo margt í ykkar starfi.
0: Já.
1: Eins og þú ert að lýsa að það myndast það þarf að myndast einhver trúnaður og sko svona tengsl það sem að þú ferð að bera ábyrgð
0: absolutt
1: og ég velti fyrir mig, ég myndi þetta ýmislegt í hug þessi ábyrgð datt í hug áðan þú varst að segja þakklæti sjúklingana og ég man eftir því þegar ég var kennari og fekk rós þá kom alltaf einhver svona rödd en ég hef nú gert ýmis mistök Er það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á og til einhvern veginn í óvissu hvort þú ert að gera rétt?
0: Algjörlega. Ég sko, það þannig að þegar maður búin að þekkja fólk lengi, þá það, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli. Og það oft á tíðum það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks. Að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar að hallar undan fæti og það ótrúlega traust sem hann sýnt og það og mér finnst rosalega gaman að vera klínísku læknir að sinna sjúklingum
1: samskiptin og þetta samband og það gefur þér
0: frábært, það er dásamlegt og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila ég meina, ekki allar ákvarðan sem maður tekur eru farsælar og þegar maður til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður gefa meðferð sem geta haft aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar þá það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allar náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá ég meina, stundum sumar ákvarðan sem maður tekur, þær eru ekki góðar
1: Já.
0: En maður veit ekki fyrirfram En til þess að laga það, þá þarf það að geta verið til staðar fyrir sjúklinginn. Og oftast það þannig að það mann orðið eitthvað á og maður bara opinskár það, þá oftast maður hefur hann eins mér vera þannig að fólk bara til í að fyrirgefa það og halda áfram. Og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það trausta báða bóa að treysta því að maður gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn en ef manni verður eitthvað á eða jafnvel meira sem þú mann verður ekki á eða bara ákvörðu sem maður tók leitt ekki til þeirra niðurstöðu sem maður vildi
1: Já.
0: Að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga
1: En ég meina það hlýtur að vera streita í þessu ég get ímyndað mér að það sé stundum komi aftan að þeir einhver önnur hugmynd eða þú líkir á kottanum alveg
0: Ég vakna stundum á nóttinni bara
1: og þessi
0: bara, Jesus, erði ég átti eftir að svara þessu og það gerist nú oft og á modnana vakna ég nú eðlilega með einhvern svona verkefnilista ef við hvað mér langar til að gera þann daginn
1: Já.
0: En svo reynir maður bara að hafa skipulega á þessu
1: Ákveðu hvenær áhyggjurnar með að koma
0: Já, að maður geti sett áhyggjurnar til hliðar í eitt augnablik og hugsaði með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir en
1: Viltu segja mér aðeins svona bara út þessu gaman að heyra svona einhverja reynslusögu af því þar sem að það skiptir sköpum að þú fyrst eitthvað hugbúð og björgaði mannslífi eða
0: Jesús, ég veit ekki hvort ég geti sagt einhverja hugbúð, dregið svona sögu upp úr hattinu, menn það bara ég sinna alltaf svo mikið af fólki og hef gert í gegnum tíðina það alltaf ótal skipti sem maður er séð eitthvað eða fiskað eitthvað eða fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að að sjúklingarnir mínir hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og það var maður geta brugðist við því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og að þess vegna látum mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug.
1: Já, frábært. Ég las einhvers staðar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér. mikið frekar en kallar út af því að það væri meiri tengingu við.
0: Já, ég hugsa það sem rétt.
1: Er það ekki?
0: Já.
1: Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú?
0: Já, ég spyr eiginlega alltaf. Þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég veit að hugsa fólk muni á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér.
1: Vá, wow, þannig að þú ert frekar óhefbundin svona nútíma læknir.
0: Ég heldur sér margir svona bara, mörg, verið mörg svona.
1: Já.
0: Og hérna að því ég meina sérstaklega í dag, það svo mikið upplýsingum í boði. Ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setjast niður og hugsa, ræða við sína nánustu og mata einkenni sína í einhvern gagnagrun eða í einhverja gervigreinda líkan og
1: Sko, má ég segja, hvað ég gerði í gær út af því ég var að skoða hvað gervigreindin geti, hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á, þessum, á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og hvað myndi breytast við það og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gigt og eitthvað svona og ég gerði þann daginn ég var með botsmensbrot og hérna ég setti myndirnar röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annað er læknirinn og röntgenmyndirnar sem að ég let gervigreindina lesa út úr sagði þetta bara mjög vel gróið og það komin tími til þess að þú fyrir að hreyfa þessa hendi hún hérna þarf meira á því að halda heldur en að þú sérst áfram í gifsi og ég hérna á ég að segja þess að sögu þetta já. Nefnilega svolítið áhuga
0: já, sendilega
1: má ég út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeiningar læknisins á hérna baklindildinni og ég var búin að vera lengi í gifsi og það fór alveg óbáslega einhvern veginn fyrir brjóstið á mér, ég átti svo að vera handlama gat ekki fara í skíða fyrir að gat ekki gert neitt og hérna nema það að hérna svo hann að segja, við ætlum að setja í gifsi í allavega fjóra vikur í viðbútt og það einhvern veginn stríði gegn einhverju innsæði hjá mér þannig að ég fer heim og spyr gervigreindin út í þetta hún kemur með þessa góðu niðurstöðu og ég reyna að fá að hitta sérfræðing og það ég finn engar leið til þess ekki eins og ég meiri segja að hafi sambandi heimilslæknir og sagði geturðu sent tilvísun og hún sagði nei þú átt bara að vera upp á baklandild þannig að þetta eiginlega skandal og því að ég stend bara allt í henni þannig að heyr, hvað ég að gera á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna
0: Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta.
1: Að
0: læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rýmar ágætlega við þar væntingar sem maður hefur.
1: Veistu hvað, ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun.
0: Já.
1: Og hérna, hann sagði búin leið þegar hann kýtt á myndirnar, þetta bara... vel gróið og farðu bara í líkansrækt og farðu að gera æfingar strax.
0: Já, já. En það eins og það svo maður má ekki gleyma því, í læknisfræði líka ekki til einn sannleikur. Og hann margur, sko. Og það margar leiðir að rétta endanum eða réttu niðurstöðunni. Maður má ekki gleyma því heldur, sko. Og hérna, þannig að ég veit ekki alveg hvað það get felt dóma þennan kollega minn á, já, sem hefur örugglega verið að hlaupa fullum fetum þarna á endurkomu deildinni og bæklu deildinni og Ég hugsa hann að vera að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig, hvernig tryggja að þetta bátspenn eigi heldur mikilvægt.
1: Já.
0: Því að ef það kemur drep í bátspenni þá maður nú í helvíti vondum málum og því að þá verður skert reyfing í úlunum og maður fæst nefnkomi slit í úlunum.
1: Ég var alveg með alls konar ótta í þessu.
0: Já, þannig að ég, maður hugsar alltaf sko að því við læknarnir við höfum enga aðra ósk en að niðurstaða þín verði farsæl og ég segi oft við fólk mér sama hvaðan gott kemur sko. Og hérna og þannig að því og það skiptir mig ég vil bara þér vegni vel
1: en veistu tilfinningalega hliðin allan í mínu tilfelli skiptir svo miklu máli
0: Já,
1: og það hérna það að þessi hlusta á mann og teki mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja það sé einhvers konar samtal skiptir rosalega miklu máli
0: já Ótrúlega miklu máli. Ja. En þá að sama skapi þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig.
1: Ég skil þig.
0: Og við eyðum alveg ótrúlega miklum tíma í bara í eitthvað vitleysu sko. Að vélrita, að gera beðnir, gera vott orð, gera tilvísanir
1: og svo að tíma. Ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem nú hérna, einn í fjölskyldinni minni, hann var að taka þátt í því að, að það komið eitthvað app sem bara sér að að skrifa skýsluna og, og
0: Já, ég þekki það vel.
1: Það ekki?
0: Ég með það á borðinu hjá mér.
1: Ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að Já, semst, fá viðurkenningu fyrir þetta.
0: Já, það semst fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Careflux
1: Já.
0: Sem ótrúlega áhugavert og þetta sem sagt læknar og svo að mér skilst það doktor í íslensku heldig við háskólan eða tölvunarfræði, ég verð að viðurkenna ég byrð á velvirðingar að veit ekki nákvæmlega forsöguna nákvæmlega hverju stóð það þess en allavega þótt mér mjög vænt að vita að það eru læknar þarna þeir vita þá hvernig gangverkið mm. og ég fekk að prófa þetta daginn og núna ég orðin áskrifandi að þessu og ég byrjaði að nota þetta bara núna í gær ekki, það var mánudagur í gær, já Nei, það búin að nota þannig í þrjá daga fyrirgjöðu. Það miðvikudagur.
1: Nú að koma upp um okkur út í við telur fyrir ekki útrun og lögatag.
0: Já, þetta kemur ekki gott alveg óáttan læknið hana. En heyrðu allavega, ég búin að nota þannig núna síðan á mánudaginn og þetta alveg ótrúlegt að, og ég hef verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta. Það ég að draga saman kannski sögu sjúklingsins niðurstöðu rannsókn á hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform og þá ótrúlegt að sjá þegar maður að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu mm-hmm. en í framtíðinni þá ætla ég semst að hafa þannig að þegar þú hittir mig
1: já.
0: Þá bara dikta fótna borðinu og við tölum bara saman
1: já, þú þarf ekki að vera
0: það þarf ég ekki að vera að velrita eða með hugan við eitthvað annað heldur get bara beint sjóna mínum að þér
1: þannig að þú sér möguleikana og hérna þetta sé til bóta og allan hátt
0: ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað ég eyði miklum tíma við tölvuna
1: já.
0: Ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nefnir 15%
1: þetta
0: það bara, þá getur séð kannski tvo sjúklinga aukalega á dag þannig þannig hérna bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum þannig að það það sem ég sé fyrir
1: mér og líka
0: mér,
1: sko. Gefa þessa athygli og hlustun og það sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsu okkar og hérna já, og bata
0: ég, það er það sem við viljum gera ég, meina, ég fór ekki í læknisfræði til þess að setja við tölvu og vélrita ég get að lofa þið því
1: það leiðilegasti hlutin
0: það kannski ekki leiðilegasti hlutin en ég meni, það samt partur af skildum þess að vera læknir að skrá hlutina vel og nákvæmlega en alltaf best að tala við fólk
1: Já.
0: Það að sita og tala við fólk bara frábær vinna
1: Já.
0: Og það
1: ég veit það
0: en þannig, það engu líkt og svo talum ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklingin
1: Já.
0: Þá það er engu líkt og það þess að segja maður að það að vera læknir svoltan forréttindi af því að ég meina, það gaman alltaf að tala við fólk
1: Já.
0: En þú veist, það gefur því auka stig að úr því komi eitthvað sem hafið maður leiði eitthvað gott af sér sko.
1: En það kannski eitt annað í sambandi við gerugrendinu út af því að hérna, mér fannst það áhugavert sem að ég fekk út af því að ég áttaði allt í náði í gerkvöldi að ég væri að fara að tala við gíktarækni
0: Já.
1: Og ég komið með og sérstaklega í vinstri hendinni það sem ég var með hérna bátsbeinsbroti
0: Ég sé nú bara hvað það ræðir
1: Sérðu hvað það ræðir? Ok, viltu greina mig?
0: Já, þú ert með hnútaslit gíkt Og það þyrfti nú reyndar örgulega að taka röntgenmynd til að sjá hvort það með bara hefðbunna íslenska hnútaslitgikt eða hvort þú sett með svo kallega tætingslitgikt.
1: Hvað þýðir þetta?
0: Ég semst, það slitgikt alltaf bara óskaplega algeng og það bara eiginlega við slitnum all.
1: Og því ég búin að lifa svona lengi?
0: Já, við borgum eitthvað verð fyrir það.
1: Já.
0: Við kannski, okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi.
1: Nákvæmlega.
0: Og þannig að við slitnum í öllum liðum, en svo áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnu mynstri. Og eins og í þínu tilfelli ef ég má þú leifir mig það að tjá með
1: hana
0: en þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næst naglanum þar er þú komin hnúta sem heita hebertans hnútar og ofvöxtur beins þarna líka með þinn að reyna að laga liðin að brjóski grotnar niður og þá eru send skilabóð til ónæmiskerfisins að koma og laga nema hvað líkaminn á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski, en hún á dundur uppskrift af beini. Og það það sem líkaminn býr til, hann býr til beinnappa í stað brjósksins. Og þetta klassískt minnstur að þessi fjærkjúkuliðinir og svo það, getur maður sett að plus mínus þumalrótin. Hvort að maður fái verki í þumalrótina líka, það klassískt. Og svo kannski svona 5% af sjúklingum með svokallaða tætingslitgikt en þá verða liðinir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá og það og hérna og þá slitið með aðeins öðrum hætti það kannski íktari slitgikt það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferð við þessu við eigum ekkert sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa það hérna það vinna því nú held ég hundruður ef ekki þúsundir vísindamanna að leysa þá lífsgátu.
1: Þetta náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski í hnjánum á okkur og brjóski í höndunum á okkur og þegar það hægt að græða hjarta í fólk, það alveg með ólíkindum.
0: Það er alveg með ólíkindum og það ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna. Það eru hundruður rannsóknahópa í gangi núna.
1: Er það?
0: Í hundruður, þúsundir. Ég væri með æðislegar fréttir eða þú væri hundur eða köttur þá eru mjög góða fréttir það bara það að gefa þeim líftæknalið
1: Er það?
0: Já, en það ekki til, sú meðferð virkar ekki í mönnum menn fá bara drep í liðina og skelfilega raflæðingur og þurfa að fá gerfiliði
1: og hann hafi engin tekið þátt í þessari
0: tilraun Jú, það ekki, það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hann ekki vel Og hérna þannig að því, og það búið að reyna öll lyf sem eru notuð til dæmis í liðagikt eða sóragikt, það búið að reyna öll þessi lyf í slitgikt og ekkert að þið virkar, sem náttúrulega þvílíkt svekkelsi.
1: Sko ég get sagt þér, móðursýstir mín, læknir, hérna var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig, svona, og ég sé fram og ég verið kannski eins og hún, þeir voru orðnir bóknir alveg.
0: Já, þeir geta orðið bóknir, afmyndast.
1: Já, afmyndast svona rosalega og þá það beinið sem vex og beinið fingur.
0: Og ítir liðnum til liðar.
1: En það var ekki, hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í þessu, þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu, en
0: Það mjög breytilegt hvort að fólk finnir til í þessu eða ekki.
1: Já,
0: Stundum hittir maður fólk sem algjörlega með afmyndaðar hendur hefur aldrei fundið neitt og svo hittir maður fólk sem bara með það sem að myndi á röntgenmynd kalla væga birtingamynd geta var alveg að drepast virkilega sárir verkir Nei, við vitum það ekki, það bara einhver einstaklingsmunur þar á milli við erum mjög öll ólík sko. við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum Við erum með misjafnlega innstillt taugakerfi, við erum með breytilegan sársaukaþröskuld, við erum með misjafnlega reynslu af verkjum og sársauka og tengjum það ólíkum hlutum. Mm. Það er bara einstaklingsbundið, sko.
1: En þetta er, gerðugrundið sagði mér í gær, þetta væri ekkert.
0: Já, sammála.
1: Og svo gáum við fullt að ráðum, varðandi það, hvernig ég get haldið bólgustíinu í lámarki og eitthvað svoleiðis.
0: Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld. Og heitböð, kvöldböð, vaksböð, infraröðböð, þetta fullt af svona góðum, frábærum húsráðum sem draga úr verkja upplifunni því miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gangmála.
1: Þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri, miður við þekkinguna sem við
0: hefum. Já, miður við þekkinguna í dag, en ég vona að það breytist, það er vonin að það verði eitthvað úr því,
1: þannig að En er hérna, þetta er nú, hérna fór ég svona mælingar, þetta er ágætis umræðu vettangur, það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir hérna, en hérna, það sem ég er mjög sterk á hægri hendi, það mældist eitthvað 37 styrkur þrátt fyrir þetta.
0: Mm, eftir ekki réttand?
1: Jú, en vinstri hendin, sem ég var í gifsinu, hún var 7.
0: Já, ef þú ert nýbúin að vera í gifsi þá já, þú tapar náttúrulega allan vöðvamassa bara...
1: Á 12 vikum?
0: Já. Ég meina, þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassanum bara 4, sko. Tapa mættinu alveg ótrúlega hratt eða ekki nota líkamann, þá tapar þau því sem þú hefur.
1: En eigum við að tala aðeins svona óhefbundnalækningar, lífstílslækningar, um það mataræði út í
0: nú? Ég skal tala við mataræði, það er ekkert
1: maður. Eigum við að byrja þar?
0: Það er þú sem stýrir viðtalinu, þannig að ég fer bara...
1: Já, en ég er hérna, og ég sjálf er ég svona, svolítið, hef fundið, farið svona óhefbundnalæðir í ýmsu í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að því að bera ábyrgð á heilsuminni og ein pæling sem að komið upp þegar ég fór að undirbúið mig fyrir viðtali við þig er út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvað, hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona að skoða hvað mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það verið að tala yfir 400 miljardar
0: Já, nær 450
1: Nær 450 miljónum og þá ekki verið að
0: Miljörðum
1: Miljörðum, já og þá ekki verið að tala eða taka með þú veist, allar byggingarnar sem
0: verið að
1: byggja og alls konar sem er þá
0: Þetta bara reksturinn. Já, það gætir enda verið inn í þessu sko bygging, þeir fjármönu sem ætlum að verja til að byggja nýja landspítan og það gæti verið inn í þessu tölju, ekki alveg viss. Hvað ætlum að verja miklum peningum í landspítan og njár, það gæti líka verið öðrum fjárlega lið.
1: Okay.
0: En 400, já, í fyrra voru held í 438 miljardar sem við verðum í heilbrigðiskerfið. Þetta engin smá peningar sko.
1: Má ég koma með svona, svolítið róttæka hugmynd?
0: Já.
1: Hvað fyndist þér það? Ef að við almenningur í landinu fengi að skipta þessum pening á milli sín, allavega einhverju hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og, og alls konar
0: okay.
1: Góða svona fyrirbyggjandi vinnu eða hvað sem fólk vill eða bara í, þú veist
0: okay, ég góð líf ég þyrst að vera með vasareikni hérna því að 438 miljardar deilt með 400.000
1: þetta er rétt rúmlega miljónum mann á ári já. Það ekki rosalega mikil upp ég var eiginlega alveg hissa, ég held að vera miklu meira sko.
0: Og þá myndi ég segja sko, að lendur því einu sko, segjum sem svo að þú eigir þessa, bara þessa miljón
1: já.
0: Og svo ertu að ganga hérna heim eftir vinnu og það ekið á þig
1: og Já, við þar, verðum að hafa já, alvöru
0: þá, Já, segjum sem svo að það gerist og þú verður, þú ert alvarlega slösuð
1: já.
0: Og þú ert að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku
1: já.
0: Þú ættir ekki með einni miljón, ættir ekki fyrir fyrsta degin
1: Já.
0: Einn dagur á gjörgæslu erum það bil 500-600.000 krónur og þá eru lif ekki meðtalin ein mjaðmaraðgerð 1,2 þannig að styrkur heilbrigðiskerfi sem að við leggjum okkar hver og einn leggur sína miljón saman í púk og svo reynum að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best
1: Já, þetta náttúrulega bara stórkostlega kerfi og við getum verið þakklátt fyrir það en já. Þú ert með alls konar hugmyndir hvernig verið þetta að gera þetta á hagkvæmri hátt
0: Já, ég með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti
1: Þú bent á að ýmislegt sem einkarekið hagkvæmara
0: Já, það
1: og skilvirkara
0: og það ekki, og þá vil ég taka fram að þá ég að tala ákveðana tegund af einkarekstri ég er þá að tala það að heilbrigði starfsfólkið reki fyrirtækin og það eiginlega alveg skýrt og, þannig, og læknafélag Reykjavíkur stendur fyrir það það okkar baráttu mál að heilbrigðisstarfsmenn reki sinn fyrirtæki að ljósmæður sem að fara heim til fólks það eigi sinn fyrirtæki og það beri þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana hún verið góð og farsæl
1: Já.
0: Og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan ef einhver eru að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki sem eins og víða út í heimi
1: Já.
0: Það víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það bara einhver fyrirtæki einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera í eigu einhverja fjárfestingasjóða. Við höfum engan áhuga á því.
1: Já.
0: Við erum alveg sannfærðum það að það ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir erum þess að við eigum okkar fyrirtæki og það vegna þér og við berum beinan haga því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega. Og þetta verður ekki slitið í sundur.
1: Mm-hmm.
0: Við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því. Og þessna held ég að þetta hafi gengið svona ofbáslega vel. Og það er nokkur annar dæmi með það. Ég meina, heilsugæslustöðar í Danmörku, heilsugæslustöðar í Englandi, heilsugæslustöðar í Noregi, 60-80% á heilsugæslustöðum í Svíþjóð er allt í eigu læknanna og heilbrigðisstarfsfólksins sem þar vinna.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held að það sé lykillinn að því að það sé farsælt.
1: Telur þú að meira og meira af heilbrigðiskerfinu færist í þennan farveg?
0: Ekki, ákveðin verkefni.
1: Já.
0: Nei, alls ekki allt. Það mikill miskilningur að halda þér fram að allir hlutir eigi að vera þannig.
1: En er ekki stöðningu við þetta á Íslandi?
0: Ég sko, það fer eftir í hvert þú spyrð og hvernig er spurt og hvernig er síðan unnið úr því.
1: Ok, segðu hvað þér finnst.
0: Ég, sko, það er félagsfræði prófessor í háskólanum, Rúnar Vilhjálmsson, sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig að vilja hafa heilbrigðisþjónustuna sína. Og þá Íslendingar, 80% Íslendinga eða svo eru sammála það að sjúkrahúsþjónusta ætti að vera í hendi hins opinbera. Heilsugæslustöð var held ég, með minnir að í könnun hafi verið 60%, 65% ætti að vera í hérna opinberum rekstri. En þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna, þá voru Íslendingar sammála það að það er best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri. En þannig hefum við líka byggt upp kerfið okkar. En og ég hef, mér finnst svolítið ekkert sérstaklega óskynsanlegt við þetta, en ég hef þó að við það aðtöf að heilsugæslan sé ekki auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur. Því að það hefur verið sýnt fram að það, að það er til nokkrar engareknar heilsugæslustöðvar. Það er bæði sem sagt, kirkjusandurinn sem er elstur, sem var áður lágmúlin og svo höfum við salakverfið, við höfum urðakvarfið og svo hefum við náttúrulega höfðan þar sem ég með mína stofu
1: já.
0: Og höfðan á Suðurnesjunum, það eru 5 stöðar á Íslandi
1: mm-hmm.
0: og þær hafa reynst farsælastar
1: mm-hmm.
0: þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir gegnum árin komið best út
1: Hvað, þessar 5
0: þessar 5, það líka nokkrar hérna stöðvar sem reknar af heilsugæstunum sem líka hafa komið vel út
1: já.
0: En það oftar hérna sjálfstættareknu sem eru sem þykja betri af notendum þjónustunar.
1: Ja. Veistu í hverju það liggur?
0: Nákvæmlega í hverju, ég menna...
1: Líklega að það sé veitt betri þjónusta þegar fólk er að velja?
0: Ég menna þegar... Það er erfitt að segja, ég menna það er víða veitt mjög góð þjónusta, en ég held að þegar þú hefur, þegar þú átt beinan hagaði að þetta gangi allt vel.
1: Mm-hmm.
0: Þá skiptir það því ögnu meira máli. Ég ekki, þar með það ég ekki alls ekki að fullir það að starfsmenn sem eru í launamenn gef sig ekki að gefa skít í störf sín, bara alls ekki.
1: Ég veit að þú þurft að passa hvað þú segir.
0: Ég hef líka þangað til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmaður og vandað mig sérstaklega við þau störf og ég hef heitt bara fullt af fólki sem er líka að því. En ég meina að þú viltu tvíka eða þú vilt hækka í hérna metnaðinum í hérna ég bara dugnaðinum þá setur einhver að kvata í þú til að hvetja fólk til að gera meira
1: mm-hmm.
0: og það eru fullt af kvötum til og það er ekki bara peningar það bara alls ekki það má líka vera vinnu umhverfið þú getur fengið fría móti þú getur fengið að gera rannsóknir þú getur tekið þátt í kennslu þú getur fengið að taka þátt í að leiða inn nýjungar það eru bara þú hafir kvata til þess að gera ögn meira og þannig og aftur þú getur sett kvata hvar sem er inn í kerfið
1: Já.
0: Okkur hefur eins og reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara tannlækna talmennafræðinga, ljósmæður
1: mm-hmm.
0: við hefum fengið ótrúlega mikið að þjónustu fyrir lítið fé
1: Hvað finnst þér gerast í þessum engarekna geira sem að gerist síður inn í út af því að við höfum auðvitað oft séð það þegar kemur koma nýjungar og verður hreyfing og það verður já. Svona já, við munum hvernig hvað gerist þegar háskólinn reykja eitthvað stofnar
0: já.
1: Þá fór háskóli Íslands á fullt að einhvern veginn að,
0: smá samkeppni
1: já, kom smá samkeppni mm. og það eins og það sé oft kvati í því
0: algjörlega
1: Hvað hefur þið séð breytast við það að það komi fleiri svona engareknar svona stöðvar?
0: Já, það kannski þróun þjónustunar að fólk sé ánæðra að þú ert ánæðri að fá að stjórna sjálfur það, sko ástæðan fyrir að mér finnst mjög gaman að reka minn eigin stofu þar að ég fæ að ákveða hvern hún er
1: Já.
0: Ég fæ að setja upp starfsemina bæði tíman sem ég veri í hana hvernig ég veri tímanum hvernig hann skipulagður hvernig umgjörð þeirra starfsemi og ég skal bara nefna dæmi þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum liflækningum þá kom mér mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot sagt samfallsbrot eða mjaðmagrindabrot og mér bara blöskraði þetta. Það bara mér fannst ég alltaf vera að leggja inn eitthvað brot til fólk.
1: Já.
0: Og það og ég meina það var ekkert partur af mínu sérnámi í Svíþ og að vera að pæla í þessum hlutum en þá fór maður að skoða þetta og hvað var og kannski var það vegna þess að við misstum aðeins boltan. Við vorum einu sinni rosalega góð í forvörnum hvað varðar beinþynningu en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar hún dalaði og meðvitund kannski minkaði og fólk var að hugsa minna það ég veit það ekki, þetta svona bara mínar kenningar þetta
1: já.
0: En allavega mér fannst ég vera alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að koma fólk í beinþynningamælingu og það var bara eitthvað 9 mánuði að byggja eftir því á þeim tímapunkti
1: já.
0: Nú þá keypti ég bara beinþynningamæli
1: Já.
0: Já, ég bara einn að fáum læknum á Íslandi sem bara á minn eigin og, bara, og ég þurfti ekki að spura neitt að því
1: Já, ég skilja
0: bara kostaði 7-8-9 miljonur, ég man ekki hvað hann kostaði en ég þurfti alltaf að punga út fyrir honum
1: Já.
0: Og, en þá átti ég bara með beðnumæli og ég búin að senda 1000 manns í beðnumælingu síðan þá, það engin sérstök bið og síðan þá þá spýtti landspítalinn í lóana og var betra aðgengi á þeim sem gott og það var beðnumælir hjá hjartavernd og það beinþynningamæli hjá Dómus núna og það annar á Akureyri þannig að ég man ekki gott að ég eða hjartavend var undan ég veit það ekki, kannski voru þeir á undan
1: Já, þetta en gott dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við á meðan kerfið kannski lengur
0: Það svifaseinna, það þarf að spurja fleiri og það þarf að veist, þetta, maður getur líka sagt að það sé ábyrðalaust að bara kaupa bara eitthvað beinþynningamæli og svo spurja konga eða prestan
1: einhverju liti ábyrðalust
0: ég veit að ég einhver gæti sagt það sem mótrök að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verðin á nýting og hvað með geislunna myndu geisla einhvern á óþörfu og eitthvað svona, þú vorst að gera eitthvað mat á því en ég gerði það bara í huganum bara snöggt, hugsa bara með mér já, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri ég þurfti ekki að spura, ég þurfti að spura konuna mína af því hún á félagi með mér þannig að, og hún var samþykk þannig að úr voru að sama skapi ég duglegur að gera klíniska stoðkerfis ómskoðanir og hef alla tíð síðan 2012 ómskoðað alla sem til mín koma eða flesta, þetta bara ég ómskoða þá sem þurfaði náttúrulega
1: En ég get ímynda mér að læknir þurfi alltaf að vera með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera sáttur við allar ákvarðanir sem að maður tekur svo mikil ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem guði sko.
0: Já, það veitir nú ekki, það?
1: Ég meina sérstaklega kynslu fóreldra minna þú veist, það var bara þannig pappi sat í síman út í einhver læknar alltaf að hringja heilan dag, þið vitið og það var einhvern veginn
0: ég held að sá tími sér nú liðin en ég meina það er það þannig að hérna, en þegar maður heldur maður sé að gera rétt þá kannski þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni að maður heldur maður sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn og maður trúir því einlæglega þá kannski maður ekki að fara til hlið stíga til hliðar að velta fyrir sér þú siðferðin í stóru myndinni þó maður eigin alltaf að leiða hugan að því af og til hvort að meðferðnar sem að mæta eru réttlætanlegar og það náttúrulega oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við situm á kaffistofunni verum að kjafta hinn og þessa hluti þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess og hina meðferðina þess og hina rannsóknina eða hvert er að stefna í hinum og þessum málunum þá er maður oft að ræða þessa hluti en kannski eftir maður að gera það meira með sjúklingunum sínum, ég veit það ekki
1: Má ég kom með eitt dæmi og kannski tengja það svo við foreldra þína en þegar ég byrja að kenna mjög svona spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og með mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góðu kennari svo stend ég frammi fyrir því að ég bara að misbeita mér eins og ég kalla það ég, þú veist, verð reið og ég skamma einhvern og jafnvel svona nýðurlegi með því að segja við nonni verður að klára að taka upp túspennana áður en fyrir út í frímínútur skilur alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara, ég var alinn upp þið og var svo leys og var skólakerfið hérna áður fyrr og ég fer henni að kennastofa og ég segi frá svo því að ég þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera einhvern veginn að fara rétti bóðlega kannski og ég sest niður og segi, ég ekki góðu kennari, ég að gera alls konar hræðilegt, þannig að inn í kennslustofunni sem ég skammast mér fyrir og það bara datt andliti að fólkinu þú veist, það bara, við segjum ekki svona við bara burðum með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverjur að kvísla mér ég, þú veist, að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þarna áttaði mig á því ég var bara ekki með þroska til þess að vera góðu kennari og ég áttaði mig á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemendur mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir eitt ár
0: En heldur ekki að það hefði ekki verið samt góð sjálfskoðun?
1: Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvisa sjálfskoðun og fyrir mig að einhvern veginn þú veist þetta vakti mig til umhugsunar hvaða margt sem við erum að burðast með sem við erum ekki einu sinni meðvita það situr þarna einhvers staðar einhvers svona sektakend vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gags og þess vegna nú kannski að pína þeim sem vanga veldum út af því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræði og núna
0: Verið
1: að tala áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja.
0: Ég veit, ég held að sé mjög mikilvægt að þú veist, ef hlutin ekki að fara eins og maður vill að maður skoði það ef mann misferst þá maður skoða það, ef mann mistekst þá maður skoða það og ég held að maður læri mest af því þú veist, ef hlutin ganga bara upp og ég meina þú lærir ekki neitt sérstætt að því þegar gengur bara upp en maður lærir mest að því að skoða þegar maður hefur efasendir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og er að finna út af hverju og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágætir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina að það er auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga álittun eða manni fannst eitthvað að misefnast í samskiptum að það auðveldar að tala með þessar hluti í dag en kannski var áður fyrr
1: Eruð með eitthvað svona vettvang? Hvað sem að
0: Nei,
1: þið hafið?
0: Já, ég meina hver það eru reglubundnir svona fundir veist, með að sérfræðilegna allavega það sem tækifæri til að ræða svona hluti eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasendur ef maður getur fengið álit ég meina, ég get alveg sett að það til er nú hópi gigtalækna sem hittast núna er vikulega og það maður kannski ekki alltaf tæki fyrir að fara þá fundi en þá til dæmis tökum við fyrir tilfelli sem að hafa reynst okkur erfið
1: Já, þið gerir það
0: Já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtalæknar sem eru við getum við alltaf 10 á svona fundi og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasemdum og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að ég að gera svona og svona og það bara skrifa maður það hjá sér og ég til dæmis oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá það ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki ráða við verkefnið og það ótrúlegur styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir til að sem veistamunni veita þér góð ráð af heilindum þannig að, og þetta vita sjúklingar okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega að, hérna, að fara og tala um málin og fá ráðleggingar það finnst mér vera svona ótrúlegu styrkur að geta gert þannig að geta talað það sem gengur illa
1: Já, það það, og alveg nauðsilegt til þess að þróast áfram sko.
0: Annars læri maður aldrei neitt sko.
1: En nú veit ég að hérna, og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímynda mér stundum sérstum með sjúklingar sem eru kannski, með einhverja hugmyndir sem eru kannski ekki í samræmi við þínar kannski svona sjúklingur sem ég sem kæmi og segi, já, ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju lífstílnum mínum
0: já.
1: Og nú eru
2: lífstíls er þessi lífstíls læknisfræði er orðin bara svona svolítið viðurkennd viðurkenndu vettvangur eða ekki hafi búið að stofna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu?
0: Já, ég bara þetta vil ég hérna vil þetta fólk sinni hugið heilsu sinni eins vel og það geti
2: Já.
0: Ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum skilur ég menna
2: að segja það
0: Ég sko það er sko hugmyndafræðin ekkert voðalega flókin að því leitinu til að við höfum alla tíð vita að það gott að hreyfa sig.
2: Já.
0: Við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi.
2: Mm.
0: Við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið. Við eigum að huga að streitu og að sofa almennilega.
2: Já, já.
0: Ég meina það svo það svo eitt, já. Það svo eitt sem að alla fara að hérna gera alla þessa hluti.
2: Já.
0: Það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við inn nitty gritty hérna hvað get ég hvernig get ég tekið hérna mataræðið algjörlega í karpúsið og hérna eða en ég hef sko
2: Gengur þér að lifa svona lífstíl sem að
0: Úff, svo færðu alveg hann. Já, jú, ok, ég hérna
2: Þú gerir ýmislegt rétt
0: Já, já, já, já, sko ég hreyfi mig
2: já.
0: Ég fer 3-4 sinnum í viku og hreyfi mig á mótnana orðin ég fyrir vinnuna og svo
2: bara lifta eða eitthvað svo
0: já ég bara með enga þjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þarna á hverju manni þarna í 35 mínútur
2: já ok
0: svo fer ég á stofuna alveg eldhress og sprækur og svo hérna náttúrulega ég á fullu síðan síðasta haust í hestamenn sko ég fer að baka hverjum einasta degin eftir að vinna lokinni
2: vá
0: og já
2: það
0: og,
2: hérna, svona náttúra og já, svona næringi því
0: og hérna bæði örlítið það örlítið líkamsrækt og svo náttúrulega rosalega mikil náttúra og það félagslíf
2: já.
0: Og það samvera með öðru fólki við svona og það það að sitja á baki náttúrulega mikil núvitund
2: já.
0: Og hérna jú ég reyni nú að borða hollan mat en ég meina fólk sem fer á Instagram síðuna mína veit alveg að ég synda selur þar ég hérna
2: Na, já, það veiklingi ykkur hjá
0: mér,
2: þér?
0: Mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og hérna, þannig að ég ætla að njóta það eins vel og ég get annars að skemma sjálfan mig
2: En að þetta njóta er líka mikilvægt?
0: Já, Jesus, já, ég meina og svona alltaf líka já, mér er líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða það mjög skemmtilegt Ég reyni að huga að streitu, það gengur brösulega.
2: Ég gæti trú að það veri kannski svona erfiðast til flest okkar.
0: Já, það gengur illa, en ég mér gengur þokkalega með svefnin, svona holt heilt yfir, mætti svo agn meina.
2: Nema þessi þegar þú rekkur upp og alveg.
0: Já, það, sem betur fer það það sjaldnar og sjaldnar að ég búin að náttúrulega útbúa mér ákveði skipula og vinnulag.
2: Já.
0: Þannig að ég reyna að hafa það ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur af hlutunum og svo reyni ég bara þegar ég búin að loka bókinni að þá er tími fyrir eitthvað annað en það gerir samt stundum sko eitthvað sem ég er að hugsa með sjúklingna minna reyðist þær í gegnum að tíma og tíma sko það er
2: en þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sér að það er lífstíls vandamál sem að er að valda einhverjum einkennum er erfitt að fara inn í þá umræðu
0: nei, það sem ekki Alls ekki, nei, bara alls ekki, það bara, ef við ekki tölum hlutina, þá náum við engum árangri saman.
2: Ok.
0: Og ég menna að þú reykir, þá mun ég segja þér að íhuga það að hætta að reykja og ég mun telja upp kostin af því.
2: Já.
0: Þú drekkur á mikið, þá mun ég spurði að hverju þú drekkur á mikið.
2: Já.
0: Og hann að fá það til að horfa það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minka það. Sem að glíma við það vera allt og mjór,
2: Já.
0: Þá myndi ég segja að þú er að huga þér en að setja á þig smá forða
2: Já.
0: Að vinni því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu, það gott fyrir beinmassaðinn. Sama skapa út að glíma við ofþyngd,
2: Já.
0: Þá reynir maður að ávarpa það líka.
2: Það ekki erfitt?
0: Nei, ég veit það ekki, kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það.
2: Já.
0: En þá reynir ég bara að útskýra fyrir fólki að maður, semst, maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku. Þú skilur hvernig bara að tala heiðarlega hvort við annað og ég segi við fólk að það getur líka sagt mér á móti ef þið finnst að þetta maður sé að ganga of hart fram í einhverju þá var það bara alltaf að skoða það skilur en það mikilvægt að þessi hlutir séu ávarpa þó maður sé kannski bara að sinna getur maður sagt bólgusjúkdómi þá erum alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi
2: En ekki bólgusjúkdómar yfirleitt lífstílstengdir?
0: Nei, nei, alls ekki, sko, það getur bara, já, við vitum það náttúrulega ekki, við vitum náttúrulega ekki af hverju að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, það tilur þeirra eða því miður ennþá að mörguleiti óþægt. Þannig að, en ég meina það, ég segi til þeim svo aftur fólk, það er betra að vera með bólgusjúkdóm en maður sefur bærilega.
2: Já.
0: Allt auðveldara ef maður segja, það skiptir engu máli hvað að þér ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú hérna ég meina ræktar garðin, hugar að samskiptum við makaðin og fjölskyldu og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómanir koma þá stendur á, hvað getur sagt, þéttar í fót og þegar breyðir í fótum til að takast á það vandamál og sama skapið þú hugar að heilsunni, það auðveldar að verða veikur ef maður sæmilega hraustur fattar ekki hvað, ég meina því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glýmir við eins og ég naður sagði á hann, þú veist ekkert hvort það veri ekki að mig þegar ég geng hérna út
2: Já.
0: Og ef ég lendi í því nú þá betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum þetta svona mark þetta að þegar maður fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá auðvitað reynir maður að ávarpa þau líka það bara partur að vera læknisfólks
2: Já, ég með hérna

0: ert vel heima í þessu öllu og það áhugavert að geta rætt þetta og ég hérna fór að skoða hvað já, svona hvað væri líklegast að fara að gerast og hvað væri svona framústefnulegast í heiminum og þá var sko gervigrindin hún fór að tala um sem sagt hvað að kalla hérna direct primary care nei direct primary care DPC sem svona persónlegur heimilslæknir og það talað hérna patient empowerment og svoleiðis hugmyndir sem að koma svona sterkt inn það sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig þetta mjög enga rekin módel.
1: Já, það þarf ekki endilega að vera. Ég bara mjög sammála þessu, til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna. Það búið að sýna fram á það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og með ekki of marga sjúklinga og þekkir þig vel og vandlega, það hefur bein áhrif á afdrif þín. Þú verð síður að bráðamóttöku, þú veikist síður og þú lifir lengur.
0: Og veistu, þetta mjög áhört. Nú ætlum við að taka utan að þetta. Það eru rannsókn sem sína að ef að það góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni þá verður síðurveikur meira heilbrigði.
1: Já. Búið sína vel fram að þetta og þessna að berjast fyrir því ég meina til stjórn hérna læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisyfirvöld algjörlega sammála það að það ber að efla heilsugæsluna, ber að fjölga heimilislæknum eða fækka skráningum per heimilislækni ég meina og ég held að flestir sem bara á Íslandi bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það náttúrulega bara ferlegt.
0: Og það skiptir máli, las ég, að þetta sé svona persónlegt samband.
1: Já.
0: Svona meina, gamla sniðið á því að þú með þinn heimilisleikna og þú hefur aðgang á hennum og það myndast einhvers konar
1: tengi. Já, þetta það besta úr fortíðinni, að hafa lækni sem þekkir þig. Wow. Og það er bara búið að sína fram á þetta. Ef við þekkjumst, þá erum við fljótari að komast að ráta vandans. Þannig að ef ég hef hitti í mörg ár, ég meina, stundum greinir maður bara fólk á biðstofunni.
0: Já.
1: Maður bara fer út og kallar hérna og því það verður sjúklingum í 10 ár og þú kemur alltaf haltrandi inn þú þarft ekki að hafa mörg orð það við erum búin að þekkjast í 10 ár við getum bara komið beint að rót vandans
0: sko ég sé fyrir mér hérna húsið á sléttunni mást eftir lækninum hann kom að hafa læknir í þorpinu og hann var bara heimilsvinni og kom í vitjanir það var hérna hvort hann var með stofu líka en skilur hann var bara með þetta þorp
1: Já.
0: Og það var örugglega hægt að óna hann á öllum tímum sólarhringsins en það hérna einhver svona utópía
1: Já, og ég meina og svo líka sko, þá ég sé hrifin af vitjunum ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það óskaplega gaman að fara í vitjanir Gallin við það vitjanar að nútíminn krefst aðeins meira af okkur heldur en semst, að ég mæti bara heim til þín bara með þekkingu mín og hlustunapípu í farteskinu að því oft í dag reiðum við okkur á nákvæmari greiningar við reiðum okkur á blóðpröfur og myndrannsóknir og ítalari skoðun og svo leiðist þannig að þó að vitjanir eiga ennþá sinn sess og ég held að við munum aldrei hætt að fara í vitjanir til fólks þá held ég að það að koma á einhvern ákveðin stað það sem svona skilgreindar aðstæður Það eru græjur til taks til að gera hluta á örugan og hendugan hátt.
0: Og tími læknisins náttúrulega meira verði kannski heldur en að vera keira á milli og...
1: Já, það fer, ég held að fara eftir hérna viðfangsefninu.
0: Já, er mjög skemmtileg og mér dettur í hug. Ef þú ættir svona töfrasprúta og fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu, hvað myndirðu gera fyrst?
1: Ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna. Ég hugsa að það væri það fyrsta sem ég myndi gera var að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni. Við myndum mennta fleiri heimilislækna.
0: Hvort sem er einkareikið?
1: Það skiptir engu máli. Ég held samt að sama hvernig við gerum það væri það gott. En ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsemi og beri beina ábyrgð á því. Ég held að það muni hvetja þú áfram til dáða
0: okay.
1: Það held ég að sé alveg gríða

0: gríðarlega mikilvægt. Auðvitað, kannski einu skref á undan því var náttúrulega forvarnir.
1: Já.
0: Við þurfum að gera það að ríkari þætti að okkar mannlífi. Ég meina, við þurfum að, og ættum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum að gefa í hvað þetta varðar og, og kannski forvarnir líka í gegnum lífið. Ég til dæmis hef oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að hreyfa okkur. Þúst, ég menna að við hreyfum okkur alla því við þurfum þess að margir, það væri ótrúlega mikið, ég held ég viti því að bara gera hreyfingu sem part af kjarasamningum.
1: Já.
0: Það bara, ok, það hérna, við ætlum að minnka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma.
1: Já,
0: en það er þá, en það er samt fjóri tímar hann upp að 36 tímum. Það þarfst að vera að hreyfa þig með einhverjum hætti. Ég veit ekki, ég myndi bara einhver hugmynd, sko.
1: Já, mjög góð hugmynd. Og hugsaði líka að við fengjum, sko, sem sagt, næringar matseðil í stæðan fyrir líf, eða...
0: Já, Jesus, já. Ég meina, við fáum upplýsingar hálft mataræði, að ég meina að gera góðan mat og ódýrari.
1: Já.
0: En svo ef maður víkur að kannski svona, þú veist, annarstegs og þriðjastegs þjónustu, þá held ég að við eftir að leysa, að hérna tækninni eftir að leysa ótrúlega mikið kraftúrlæðingi. Þetta með að nota samræmt tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag. Við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég meina bara fáránlegasta dæmi á höfðanum þar sem ég hef inn í heilsuklasanum. Það er annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskjörkerfi og svo sérfræðilegna með sitt sjúkraskjörkerfi og við þurfum að klikka nokkra, það er ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskjörna þín og þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum höfða og þú ert svo hjá mér sem í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin, ég þarf að klikka fullt af einhverjum reitum til að finna hvað varst að tala við heimilisanninn í senasta herbygginu við hliðina þannig þar er, svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega stert svo þurfum við líka
1: Nefndu eitt sem að gervigreindinna eftir að gera sem að eftir að gera verða
0: eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux þetta með að við getum bara frekarna ég sé að með augun á tölvun og að vélrita
1: sjáum sunda svona verkþáttum
0: já, bara, ég geti sagt bara gerðu bara lifseðil fyrir hérna metotrexati hefðbundin ráðlegging sendu svo hérna leiðbeningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkoma tíma eftir 3 mánuði ég meina, ég get bara
1: sagt frábært. En þetta með sem að vera að gera grína í áramótaskaupinu að það væri bara gervigreindin væri að greina, þú væri bara að spyrja gervigreindin hvað ég að gera mást eftir þessu í áramótaskaupinu
0: ég var í senasta
1: Já.
0: Ég man nú bara eftir hérna bráðamótökunni í hérna í áramótasköpunni þegar það voru hann að hlaupa að skilja sjúklingin eftir á þetta bílastæði að því við erum næstu því þar sko. Bara, það er náttúrulega ég man bara því aðri ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum þú veist bara að þú opnar einhverja hurð og næstu lemur sjúklingin í hausna því að hausna hann er upp við hurðina þú veist við erum næst þetta er eiginlega svoleiðis og ferðu allir sem að fara með einhvern nákominn að bráðamóttökuna eða þurft að liggja að bráðamóttökuna þeir náttúrulega vita hvist þessi hörmuleg og aðstæðar þar er að finna
1: Já.
0: Þannig að og ef ég ætti að veifa öðrum töfrasprota þá myndi nú hérna stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennilega legurými fyrir fólk til að vera í ekki vera einhverjum skúmaskotum í ganga plássum ár inn og ár út
1: Já. Ok, bara frábært, bara fyllt af hérna,
0: já, ég
1: og mér finnst
0: bara víðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér, já,
1: en þetta er bara frábært við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínlíti persónlegt sko, út af því að bara kannski förum þanga aðeins núna að hérna Ingvar Sigurgeirsson er pappiðinn og hann er menntunar, upplýst og menntunarfræðingur og prófessor við menntavistarsvið eða var það, hann er komin eftirlaunin þegar ekki hann hættur að vinna?
0: Þau eru eitthvað að gæfa og svo náttúrulega móður minn Lilja María Jónsdóttir
1: já.
0: Líka hérna kennslufræðingur og
1: doktor í
0: já, hún doktor í kennslufræðum sko, og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman
1: já.
0: Og hérna og alveg stórkostlegt fólk
1: já.
0: Þau eru bara, já, þau eru enn í einhverjum verkefnum, sko, þau eru formlega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru ráðgjöf og
1: þau eru mjög framúrstefnileg þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjónt á menntavistasviði og þau hérna ég var inn á þeirra línu svolítið með hérna svona inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona, já, mjög dugleg og öflug inn á þetta. Þetta eitthvað sem þú ólst upp við? Upplifið þú eins og þú hafir fengið óhefbundið uppeldi?
0: Ég hvort það var óhefbundið veit ég náttúrulega ekki að því að ég bara deyti frásagnar en það, sko, já. En ég með það pappi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar, sko hérna, og létum mig gera ýmsar hundakúnstir eins og þess að læra þekkja orð ég, pappi segir ég hafi verið komið með sko hann sýndi mig sko myndir og svo orð
1: já.
0: Og svo átti ég að segja hvað stóð á myndinni og svo endan stóð bara orðið og þá var ég búin að, þú veist, ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra orðið hvað myndin af orðinu þitt og ég var undir tveggja ára þegar ég fann að geta þulið alveg óteljand af orðum sko. Ég held að hann var aðal getna að hjálpa mér að muna
1: og ertu með gott minni í
0: þetta? Já, ég ágætlega minni sko. Og hérna, man á, já, stundum óþægilega mikið stærundum og rugli og hérna
1: hafðirðu gaman að þessu?
0: Ég menna, maður bara leika við pappa og mömmu þetta var að skemmtilegt svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðalega mikið ég menna, pappi var og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Simon Bolivar og bara þegar ég var pínulítill sko.
1: Og þeir eru tveir bræðurnir hvað er, hérna, hver er aldursmunurinn?
0: Ég 5 árum eldri
1: já, það eru 5 árum eldrikar
0: bróðan minn heimspekingur og starfar hjá Samhjálp og er þar að hérna tekur þátt að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu.
1: Já, ég nefnilega las viðtalið við hann sko og hann er og hann segir eitthvað á þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem að hafi kannski já, hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu líka sko.
0: Já, já.
1: Er
0: Já, þetta við sko, já,
1: eru þið nánir?
0: Mjög svo, hann er minn besti vinur
1: já.
0: Og hérna, já, já, var nú bara að tala við hann á leiðninga
1: já.
0: Og hérna, og, já, við væntingar að standa sig, ég held að við hefum bara fengið stuðning við að standa okkur
1: já.
0: Held að sé mest megnast verið þannig að þau var stutt alveg ótrúlega vel við okkur og það náttúrulega alveg ómetanlegt að eiga fóraldra eins og þessi tvö sko sem eru bara endalausir bandamannmanns í öllu sem að teku sér verið hendur sko
1: já.
0: Það er þetta að hringja nánast á nóttun í þau og byrðum að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstóð.
1: Já, einstaklega gott fólk.
0: Betra fólk finnur það ekki, sko.
1: Akkurat.
0: Já. Fadir minn og móðir eru nennin fram í fingur, sko, og sérstaklega pappi minn, sko, sem þú veist að þú getur beðan hvað sem er.
1: Mm.
0: Og hann svarar alltaf vitaskuld.
1: Já.
0: Ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei.
1: Já, hann er jákvæður,
0: já,
1: alveg allalega, já.
0: Mamma var meira á neginu í æskunni, það var meira þegar vorum að byggja um að fá pizza og með ykkur degið eitthvað svona vitleysu.
1: Það var reyna að vera skynsum fyrir ykkur. En hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífið þínu?
0: Já, heyrðu nú mig. Ég skal bara, já, taka bara þennan dag í dag. Já, svona, ég skal búið til lítið svona meðaltalsdagar, það ekki bara alltaf
1: Jú, ef við segjum að þú setja ekki hverju degi svona tvekja tíma viðtali
0: Nei, það, já, nei, ég ekki oft í því að stundum en hérna, já, ég reyna að vakna á skikkanlegum tíma svona rétt fyrir 7 og svo reyni ég, ef ég á með göngudeild að stofu þann daginn þá reyni nú að mæta í ræktina þann daginn ég reyna að hafa það, ég hef haft það sem reglu sístu 3 árin og þá finnst mér ég vera komin í banastuð að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fari sturtu og skiptum föt og jafnvel henda mér í pottin og við konan mín Snædís við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn svo byrjum við bæði ég verð það heppin að við vinnum á sama stað þannig að hún með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi
1: En heppilegt.
0: Já, það frábært, sko. Og þá getur maður líka að fengið að sjá hana stundum á daginn, sko, rétt að sjá hana hana einhverstaðar í hérna, fjaskanum hérna eða borða saman hátæðismat.
1: En ég meina fær ekki sálfræði aðstöð líka?
0: Jú, jú, ég búin að vera í meðferð núna stanslust í næstu 30 ár. Og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað fram útskrifaðist. En sko, svo, semst, já.
1: Erum með einhverju sérgrein?
0: Já, hún hefur, semst, hún er almennu sálfræðingur og svo fór hún og er klínisku sálfræðingur fór síðan í svona diplómanám í semst samtalsmeðferð hugrænnið atverðismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm þunglindi og geðklofa og svo leiðis og hún er sérfræðingur í klínisku sálfræði og hefur ásamt góðum vinum sínum reki þarna steðjandi sálfræði þjónustu sem bara á öðrum gangi það sem ég með mína stofu og já, svo er ég oftast með stofu já, fram eftir degi og reyna að vera búin klukkan, núna síðast mánuðina klukkan fjögur og, það, og til að geta komist upp í hesthús.
1: Ertu búin að vera að breyta lífstílnum eitthvað?
0: Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku að reyna aðeins að vinna örlítið minna og svo gjarnan eftir hest, eftir ég búin að gegna og fara stuttar reyðtúr, þá er það heim, beint heim að elda og svo bara situm við saman fjölskyldan og ég á semst þrjú börn, eitt er því með, já ekki því með flutta heiman því að vera í þetta samband með dásamlegum ungu manni
1: já.
0: Dóttir mín Valdís og
1: svo hvað er hún gömur?
0: Hún verður 26 ára núna í desember og svo ég sonin Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo dótturna Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat
1: já
0: svo yfirleitt
1: þú yfirleitt eldar
0: já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð ég náttúrulega oftast með 1-2 aðstoðakokka og ekki veitir af
1: en þetta svona dýrmættu fjölskyldustendin matartímin
0: við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta bara erfi ég nú beint frá foreldrum mínum að kvöldmattatímin fjölskyldutím og það situm við saman og ræðum málin og förum yfir hérna málefni líðandi stundar og svo leiðis
1: Koma þau þá stundum í mat hérna, einhver og Lilja?
0: Já, við ofti þeirra og svo alltaf, við erum mjög náinn fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðin, upp í kjós við eigum með þess að litla hjálegu þar í náupallinu fyrir utan
1: já.
0: Þannig að við erum mjög náinn og hefum verið alla tíð og hérna og svo á kvöldmatt loknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat það make a mental note of it og svo yfirleitt með oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma en að klára einhverja pappisvinnu eða símtölu eða eitthvað svo yfirleitt setjast þú hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað það maður reynir að fara að sæmilega skikkanlegum tíma að sofa
1: Já, hvað þarf maður að fara að snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan 7?
0: Ég reyni að vera komin í rúmið milli 11 og 12
1: Já.
0: Ég þarf ekki mikið meira svefna það
1: Mm-hmm.
0: Og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt þar var náttúrulega vinna með öðru sniði náttúrulega legudeildar sjúklingar bráðamóttaka og bráðadagdeild og náttúrulega mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það nú það sem ég eftir að sakna hvað mest
1: Hvað hefur aðalega breyst þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta
0: þarna, ég, það, það hætti alltaf við þetta launalausa leifi og ég meina það starf mitt á spítalunum þá núna lokið og ég meina og
1: það en var það þrisvar í viku eða hvernig já, kom það inn í daglegt líf
0: ég vann kannski 6 dagi mánuði plus vaktir
1: já.
0: Þannig að maður, já, og það var breytilegt en ég alltaf, eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík og þá minkaði, ég var alltaf í hálfu starfi
1: já.
0: Þannig að 10 dagar í mánuði plus vaktir og það var gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir en eftir ég var formað að læknafélags Reykjavík og þá fekk ég að draga þess úr vinnu
1: já.
0: Og já, og mér þótti það skemmtilegast að bara klíniska vinnan og svo náttúrulega að vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu að hérna reyna hérna láta gott að sér leiða þar
1: já.
0: Og svo náttúrulega ef ég líka verið að vinna sem formaður
1: já.
0: Og það náttúrulega með miklu leiti getum að sagt svona hagsmuna gæsla tala við stjórnvöld og heilbrigðisandi og náttúrulega sjúkratryggingar Íslands ég vinn við að semja fyrir okkar hönd á samt fleiri góðum mönnum og svo náttúrulega læknin í eldhúsinu hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr
1: Já, þú hefur að blogga gefið bækur og gera sjónvarsþætti
0: Já, ég er búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifað örgulega einar 1200 uppskriftir á netið
1: Er þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi 2 áhugasviðin?
0: Ég veit það ekki sko Þetta verður allavega
1: reynst Þú hefur ekki vilja að vera kokkur?
0: Nei, ég held ég hef ekki til það, neitt til þess að bera sko það er náttúrulega, ég hef prófað að standa í eldhúsi í nokkra daga
1: Já
0: og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórslysi skilur að þú veist og vinna skipulega við svona ofbáðslega krefjandi aðstæður ég held að sé eins og að vinna bara stanslaust við svona slysa aðstæður það sem þú ert bara á fullu gríðarlega mikla virðingu fyrir matreiðslumönnum og kokkum og það að því ég fengi maður hefur fengið svona innsýnin í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka
1: Já.
0: Að þetta er mikil álagsvinna og ég bara ótrúlegt hvað ég geta töfrað fram við svona við knappan tíma og oft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streita og svona.
1: Svo margt sem þarf að vera að gerast einhvern veginn að sama tíma.
0: Ég ekki viss að ég hefði hérna spjarað með þar en hérna en nóg finnst mér gaman að elda bara sjálfur sko.
1: Mér lokar að ná núna í lokin
0: já.
1: Á þessu utanum svolítið þetta landspítala málvitt og núna sem formaði læknafélagsins og fyrir þína hönd hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli hvað myndirðu vilja að væri hvað væri lausn fyrir þína parta
0: Já, ég veit ekki hvort að einhver eiginlega lausn sé að finna sko já náttúrulega ég ber engar væntinga til þess að þau hérna taki ákvörðan sína tilbaka ég hef engar væntingar að þau byggðist afsökunar að framferði sínu þó svífirlegt sé mér finnst hérna hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og hérna og framkoman með þeim hætti að hérna það erfitt að sjá handan þess
1: Þú meinar að þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þarna inn eða kem einhver svoleiðis lausn?
0: Ég meina því, ég geti ég ekki ímynda mér það nema að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölin.
1: Já, það en hérna, þannig komin svoleiðis kerkin.
0: Það bara, ég meina það bara það, maður getur bara látið koma, nógum ekki, hvað getur maður sagt, það er ekkert að ofbjóða manna neitt alveg endalaust og henni hérna, Ég meina, en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta væntum að snúa tilbaka og vinna með því frábæra fólki sem ég vann með dagstælega því að út af það hef ég ekkert að setja. Ég meina, minn nánast yfirmaður, yfirlæknirinn minn, samstarfsmenn minn á almennu lif, aðrir sérfræðingar sem ég vinn með og heilbrigðisstarfs og hjúkrunarfræðingar, menn þetta frábært fólk.
1: En þú ert þá að segja að það þyrst að verða einhverja uppsagnir og einhverja breytingar þarna á stjórn spítalans, þú ert í raun að segja að það sé ekki nógu vel haldi utan um mál. Þarna.
0: Nei, ég bara mist algjörlega trú á stjórn spítalans. Ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessu stofnum. En þeim finnst það vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverjum myndum hægraðingar aðgerðum. Mm. Þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir og ég meina, þú veist þetta kannski dálítið vel í lagt að minni hálfu en þau færa með uppsögnminni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður sami þangagangur og sama röksendafæsla, þá get ég ekki séð að það út úr því kæminina sérstaklega góða niðurstöður og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við eða horfir á hann að sé það utan þá margt bogið þarna ég meina og kannski kristallserast það með bráðamóttöku Landspítalans að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug að minnstakosti þetta vestnað ár frá ári sinni ég sneri heim bara ótrúlega vinnubrögð hvernig má það vera að ég rík þjóð eins og við sem setjum jafn mikla peninga og við gerum inn í heilbrigðiskerfið ok, þó að við gerum ekki jafn mikið að vergri landsframleiðslu og kannski svíjar en þá setjum við mikla fjármuni þetta hvernig má það vera að ástandið sé enn svo slæmt og vestnar ár frá ári á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfinu hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi, svo dögum skiptir og þegar maður hugsar með sér að kannski þetta bara rökrétt niðurstaða fyrri ákvarðana við ákvaðum að hafa þetta svona
1: það sé verið að taka vondar ákvarðanir
0: ég meina við einhvern tíma hljótum hafa geta tekið aðrar ákvarðanir því að maður skal allavega gefa það það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar Ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst landspítalinn geta verið stoltur af og það sameining bæklingadeildana á hérna sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang og ef maður horfir yfir það þá held ég að það geti ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka það ákvörðun og þá velti maður fyrir sér að hverju geta að taka einhver aðra ákvörðunum með bráðamóttökuna. Því annarkvort ákváðum við að hafa þetta svona eða með ákvarðanaleysi okkar það ákvaðum að hafa þetta svona. Skilur hvað ég meina? Það niðurstaðan eins og hún blasir við.
1: En nú alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu. Hvað heldur þú það?
0: Ég held að bæði sér rétt. Ég held að bæði það væri skynsalegt að veita meiri fjármunum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar. Meina, það margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun.
1: Nefndu dæmi?
0: Já, það sóun til dæmis að hafa tekinast í aldar fjórðungi að reisa háskólaspítala þarna á Hringbrautarsvæðinu. Það er ein, eitt mesta fjár austur að hafa ekki drifið í því. Hvernig getur það verið að eins og ég rík þjóðins og við skulum hafa látið 25 árum í það að reisa landspítalann. Það var 1999 sem fyrstu skýslunar komu mikilvægi þess að reisa nýjan landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir og ekki þar og eftir. Mögulega 2029 en sennilega 2030.
1: Þetta gríðarlega svo. Hver er að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð?
0: Ég meina mistök og ekki mistök. Þetta bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því að við erum að sóa fjármunum.
1: Er þetta pólitík? Er þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna?
0: Þessi ákvörðun spannar marga stjórnmálamenn. Þetta er á 25 árum hvað ætla við setja 10-11 heilbrigðisráðherrar, 10-11 fjármálaráðherrar.
1: Meinar ef það væri einhver í forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem að væri að hugsa þetta heildrænt og heildstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur.
0: Sko það erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það væri, ég meina það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það hægt, af hverju gerðum við það ekki?
1: Já.
0: Og að samaskapi við höfum ákveða að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti, ég meina ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árin og jafnvel lengri tíma. Og það bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti og ég meina grunnhugsun mín í því að ég mér eins og ég sagði örgli upphafi, ég vona ég hefði sagt það, ég maður að segja svo mikið, ég vona að gleyma því en aftur, ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira við eigum að hafa færri ákvarðanar á ofan, einhver að benda að ofan, við ætlum að gera þetta með þessum og hættin, við eigum bara að treysta fólkin á gólfinu, ég trúi því að hverju einustu deild á Landspítalanum, hverju einustu heilsugæslu, heilbrigðisstofnun og hérna hjá sérfræðilæknum, þar fullfært fólk sem hefur burði þekkingu og getu til þess að taka skynsamlar ákvarðanum hvernig við erum að reka kerfið okkar og við erum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanum, við erum að leifa yfirlæknunum og deildunum og deildastjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær eins og þær deildar eins og þeim finnst best að gera það.
1: Þú ert að segja það sé ég vel svona of margir stjórnendur sem að hérna kannski ekki að hlusta á starfsfólki.
0: Já, ég held að yfirbyggingin sé orðan og mikið og það of langt upp í hæstráðandi og það enn lengra upp í ráðuneyti.
1: Já.
0: Og það ég meina
1: og þið upplifu kannski ákveði valdleysi þarna, og ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og varst að segja það svona langar boðleiðir
0: ég bara get aftur nefnt að dæmið sem sagt þegar ég kefti mér ég nefndi benþjarnimælin minn en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk starf af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mér fljótar að greina vandamálin Þegar ég kefti það fyrir stofuna, þá þurfti ég bara að hringja eitt símtal. Það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér, hvort að vera í lagi, fengi að kaupa ómtæki, hún sagði já og það var keft.
1: Já.
0: Þegar við keftum fyrsta ómtæki á Landspítalanum, tók svo ákvarðan að taka næstu í ár.
1: Já, ég skil.
0: Og ég meina bara, þú veist, og þetta er mjög mörg svona dæmi.
1: Þá ertu að tala kerfið svo seint og hægt.
0: Það er í stórum kerfum náttúruleg tregða.
1: Já.
0: Og ef þú þarft að spyrja rosalega marga þá tekur það bara tíma að fá svari, það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan það bara svo báðuleið er löng
1: já.
0: Og í því, og í það báðuleiðinni felst sóun
1: Já, fullt af fólki kannski, já, í svona skriffinsku og en heldur að það sé einhver hætta í þessu ástand sem núna eins og bráðamóttökunni, heldur að við séum að missa fólk og valda skafa
0: ég held að við séum að ég held að þetta sé ekki góðar aðstæður að vera í
1: fyrir sjúklingana
0: nei, ég meina ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé oft á tíðum að geti verið í hættu og ég meina það segir sér sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum ég meina við vitum það núna bara í vetur varð berklasmit að bráðamóttugun, ég meina það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið ég meina þannig eru sótvarnir fyrir neðan allar hellur ég meina það er engar ég meina það er erfitt að veita fullnægjandi sótvarnir þegar að 30 manns er á gangi ég meina það segir sig sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar þó ég þor ekki að fullir það að svo hafi verið en þá gefur það auga leið að slíkt gæti verið
1: Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum miðað við þessa nýju stöðu sem komin upp að já, þú ert hættur á Landspítalann Ertu að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svo leik?
0: Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna Já, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það. Ég ætla hérna að bara efla mína stofu, sjálfstæðu stofu. Ég ætla vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar. Ég vona það að það verði í raunin. Mér langar mikið til að byggja upp hérna, sérfræðilækningar á landsbyðinni. Gengi með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræðiþjónustu út á land og er með ákveðið módel þar í huga mér langar að sækja með meiri endumöntun og hérna sem ég reynt að rækja árlega en mér langar til að gera það í auknum mæli
1: Eitthvað sérstakt sem þið langar að læra eða bæta við þig?
0: Ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með hérna mínum gamlu kollegum og hérna gamla handleðarnum mínum ég ætla að fá að vera með þeim í viku og hérna fá bara fá ferskar hugmyndir beint í æð
1: Viltu leysa þetta? Hvað heitir þetta?
0: Núta íslensk, þetta nútaslitgigt.
1: Akkur íslensk?
0: Já, mér finnst, ég hvort að segja rétt að segja íslensk, en vegna sem ég maður sér svo mikið af þessu á Ísland og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona og ég segi, Helgi Jónsson, vinur minn og gamall mentor, hann er hérna gigtalæknir og var prófessor í gigtalækningum lengi vel. Og hérna, einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi, hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og ég honum ævinlega þakklátur fyrir þeim dásanlega manni, hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á hérna, heimsþingið í slitgikt og hann segir alltaf, nú leysum við þetta, nú leysum við þetta
1: og hérna Já, maður veit, það gott að vita, það eru menn hérna sem eru framsýnir og
0: hann brennur fyrir þessu og það er alltaf innblástur að vera umkringd, hafa verið umkringdur svona fólki og hann reyndar að vinna með mér í dag hann rekur stofið þó hann sé hættur störum á Landspítalanum fyrir nokkrum árum síðan og hérna, hann enn í rannsóknum og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við erum saman með gigtarmiðstöðan og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það stórkostlegt
1: Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynnast þér og þetta er hérna búið að vera einstaklega áhugavert og við erum búin að fara út víðanvöll.
0: Við erum búin að fara sannarlega út víðanvöll.
1: Er eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag?
0: Nei, er það nokkuð. Ég hérna held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt að vara á köflum og þræðirnir voru út kvippin og kvappin og svona og ég vona að fólk skilji það sem var að reyna að koma frá sér og hérna og ég bara, maður, ég
1: Þetta sé fullkomið, við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar Já. Lífi Þannig að ég hérna bara mjög sátt og hérna alltaf þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og fylgjast með okkur og hérna bara góða helgi

Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: velkomin að Rauðaborðinu á miðgudagskvöldi snemm sumars. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinu þá fórum við í sund með Rán Flýring sem með myndlist á sundlaugabökkum í Reykjavík. Björn Þorláks ætlar að ræða við hana eins og þau kannski gera oft því að þau hittast oft í sundi. Við ætlum að ræða aðeins húsnæðismarkaðin eins og við höfum verið að gera hérna svolítið undanfarið. Hann kemur til mín Sigurður Sigurðsson sem byggingarverkfræðingur. Hann hérna kvartar yfir því að það séu engar svona áætlanir gerðar og ekki staði við neinar áætlanir til lengri tíma. Það taki langan tíma að byggja upp heilbrigðan hérna íbúðamarkað sem að þjónar borgurunum. Og til þess að ná því að þá þarf að vera alvöru áætlanir til langs tíma. Þetta langtímaverkefni. En þær eru bara ekki til á Íslandi. Ég ræði þetta við Sigurð og svona ýmislegt sem að tengist þessu máli. Það smá hiti í kringum fánastanginnar við ráðhúsi. Þar voru áður dregnir að hún fánar Úkraínu og Palestínu til stuðnings þessara þjóða sem að að glíma við ofurefli og ofbeldi. Nýr meirihluti hefur dregið þessa fána niður og vill bara flagga íslenska fánanum. Og Ingólfur Gíslason, lektor, sem að hefur verið mikill baráttumaður fyrir ja, málstað palestínumanna, hann ætlar að hitta Björn Þorláksson og eftir og ræða við hann þessa ákvörðun og hvað raunverulega í henni felst. Hann kemur til mín hér á eftir, hún unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona en hún líka öryrki, hefur öryrki út af geðröskunum og með flogaveiki og slasaði sig síðan, þannig að hún gengur núna með hækju. Ég ætla aðeins að ræða við hana svona stöðu öryrkja og hvernig samfélagið tekur á mótið þeim. Þetta fólk sem að það náttúrulega glíma við sinn sjúkdóm. En það líka ofta glíma við mikla fátækt af því að örorkulífeyririnn raklega lár en síðan mætir það líka fordómum samfélagsins en áður en að því kemur að þá kemur Linda Dröfn Gunnarsdóttir í heimsók til Björn Þorláks og þau ætla að ræða landsátak gegn kynbundnu ofbeldi sem að á að standa næstu 5 árin og ræða þörfina á átakinu og hvernig á að bregðast við þessum við getum kallað þetta faraldur sem að kynbundið ofbeldið í samfélaginu. Þetta prógrammi hjá okkur í kvöld, ég hvet ykkur til þess að hlusta og horfa. En áður en því kemur þá minni á eins og ég geri oft að samstöðinu tilraunaverkefni og ein tilraun svo hvort að segja hægt að byggja upp umræðu vettvang, svona lýðræðisvettvang, jafnvel fjölmiðl sem fyrst og fremst því eigu áhorfenda og áheyrenda. Og það hefur gengið svona ágætlega, það eru fjöldi manns, 1700 manns sem hafa gæst áskrifendur hérna og tryggja okkur, gefur okkur fært að halda út í dagskránu eins og hún svona næstu því. Þetta bara hark og bratt að brekka endalaust, en ég meina samstöðinu komin á 7. ár held ég, þannig að þetta hefur gengið ágætlega. En til þess að geta vaxið og dafnað þá væri gott að fá fleiri til þess að leggja hönd og plóg og ef að þú ert þarna úti og ert kannski fyrir löngu búin að átta þig og mikilvægi samstörun í íslensku samfélagi og kannski löngu búin að ákveða innra með þér að taka þátt í því að haldin úti þá hvetið þið til þess að kýla á það eins og sagt og fara inn á samstöðum.is þar nappur smástundur áskrift þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur aldrei áskriftinu að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og síðan ætlar Björn Þorláks að tala við Lindu Dröfn Gunnarsdóttur kynbundið ofbeldi.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: komin hingað til mín framkvæmd að stýra kvenna atkvarsins. Ertu velkomin?
5: Takk.
4: Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Þú ert í farlegri peysu.
5: Takk að ég kærlega fyrir. Takk fyrir. Kann að meta.
4: Það ekki?
5: Jú.
4: Sérlega farlega peysa.
5: Já.
4: Og mér langar að byrja okkar spjall á að ræða það sem í gangi núna.
5: Já.
4: Og tengist garni, peysum og hvað stuðningi við atkvæðið.
5: Já, og munstri.
4: Já, og munstri.
5: Já. Já, þetta nefnilega ekkit hvaða peysa sem
4: Nei.
5: Þetta peysan skjól, úr hérna prjónuðskriftinni skjól.
4: Já.
5: Og hérna þetta hluti af herferð okkar í kvennaatkvarðinu sem við vorum að fara af stað með.
4: Já.
5: Og ég get bara sagt í það að það alltaf verða vitlust.
4: Ég genna bara, ég heyri það bara út á götu og það var að verða garnlaust.
5: Já, það hérna, það hérna... Garn að seljast upp og hérna og fólk bara mjög mótiverað en hérna við lögðum að stað með þessa herferð í rauninni í framhaldi að herferð sem vorum með í fyrra sem að hét þekktu minnstrið þar sem við vorum svona að leggja áherslu á að fólk þekkti minnstur ofbeldis í nánum samböndum sem eru mjög flókið og margslungið og svo ykkur staðar hérna kom hugmyndin í hausinu á okkur þetta gæti nú tengst þá líka prjónaminnstri og við vitum að prjónasamfélagið á Íslandi stórt og öflugt og hérna fólk kemur saman og prjónar og myndar tengsli gegnum prjón og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að tala inn í fleiri og fleiri hópa gera okkur sýnilegar bæði þjónustu kvennaatkvarsins að lækka þröskuldin þangað inn og minna á okkur þar og á sama tíma að fá samfélagið með okkur í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og leita allra að leiða til þess og þetta var ein leiðin.
4: Já, og þá það mín spurning þegar ég sé þessar öldur þarna á ímynd í hérna munstrinu vísar þetta til þess að í ofbeldi sambandi geta, verið, geta líka komið toppar og
5: Sko, það eða
4: hvað þetta að segja okkur?
5: Það sem náttúrulega skemmtilegast við þess að peysu að fólk les alls konar.
4: Les bara,
5: og það svo gaman eins og þú ert að gera núna.
4: Já,
5: en hérna, númer 1 og 3 að þetta sé munstur og hún kom hún Tinna Laudal hjá Tiny Viking og hannaði fyrir okkur þessa uppskrift upp úr í rauninni munstrunum sem við notuðum í fyrir herferðinni og Arna Þorstinsdóttir heitir svo sem að fóra svo að stað með herferðina með okkur algjörlega frábær hérna típa og hérna mikil kraftur í henni og það hafa margir lesið að líka lesið út úr því að það komi hérna róf á munstrið það heitir rjúfum munstrið og það var, kom líka bara utan úr bæ, fólk er að lesa ýmislegt í munstrið en það sem mikilvægt að með því að prjóna peysuna og ganga í peysunni erum við að sýna samstöðu með þolendum ofbeldis og segja við ætlum að standa saman gegn ofbeldi þannig að peysan líka í rauninni sko mjög tákgræn
4: Líka eitthvað sko sérstast sem gerist innra með manni þegar maður sér svona falleg form falleg minnstur fallega flík sem tengist samt svo alvarlegu og skuggalegu fyrirbæri
5: Algjörlega, það líka góðu punktur það hérna það líka þessi kraftur sem fallegur og það við fáum hlýtt í hjarta þegar við erum að finna núna viðbrögðin í samfélaginu við þessari herferð að hérna, og það fallegt og það fegurinn sem að við þurfum að nota til þess að berjast gegn sem ljótleika sem ofbeldið og til þess að hérna, rjúfa þessa einangrun sem þolendur búa við
4: Algjörlega.
5: Þannig að það svona okkar nálgun í þessu
4: Já, og kannski nemiði ný lönd kannski náiði hlustum hópa sem annars eru þreyttir á einhverju sem að fólki finnst vera stakl, alltaf sömu frasarnir og eitthvað svona
5: Algjörlega.
4: Bara svo ég reyna að túlka viðbrögðin við þessu sko
5: þess að notum við ýmsar leiðir líka til þess að tala til ólíkra aðila og eins og við höfum fundið niður í atkvarfi konur vita oftast af okkur en við vitum aldrei hvernig rétti tímapunkturinn til þess að tala til þolenda þannig að við vitum að það hafa komið til okkar konur sem að hafa verið í margra ára ofbeldi og alveg vita það hvernig að hverfinu en svo bara einn daginn það að fletta í blaði og sjá litla auglýsingu og hugsa, já nú hringi ég og og þá hringja þær og við þurfum bara alltaf að vera minna á okkur þess vegna. En það sem líka fallegt við þetta munstur að við erum það til dæmis síða held ég komin núna sem heitir skjól, ýmsar síður komnar upp og viðburðir og annað í kringum þetta svo skemmtilegt. En hérna þá eru þær að deila með hver annari litunum. Það eru ótrúlegustu litir sem við erum að blanda saman og leika sér með formið og líka sittina og alls konar hægt að leika sér með þessa peysu. Og það það sem líka svo gaman að sjá að í minnstri í prjóni getur þú verið svo frjáls. Þú getur búið þér til þín eigin peysu. Mm. Og meðan í minnstri ofbeldis ertu náttúrulega algjörlega lokuð innu og valdalaus. Þannig að þetta valdeflandi herferð.
4: Já. Þetta gard sem uppselt eða næstu því uppselt er von á meiri til landsins?
5: Já, það sko vistgard sem að nú ég nú ekki mikil prjónakona en ég að reyna og ég byrja að prjóna
4: Já,
5: það heitir okay. hérna Drop Air og það er alveg til en það fara að ganga og byrðir og alveg von á meiri og svo eru náttúrulega vestlanir eins og Jusk sem að í fór á stað og að láta 15% af öllu gardni sem keftir í peysuna að renna til okkar til dæmis, það annað garn heldur en sem í uppskriftinni þannig að alveg hægt að nota aðrar típur en nú ég náttúrulega ekki rétt að mannskan til að segja hvaða tegundir það eru en það kemur allt fram í hérna á heimasíðin okkar
4: Já. Ég hef reynt að gefa konunni minni peysur sem eru áþekkar í útliti og þessi peysa
5: Já.
4: Og stundum hafnar hún gjöfinni og ég þarf að skila þeim og finna nýja gjöf af því að þær eru hana klæjar
5: Já.
4: Er þetta af angóra ullar kaliberi eða hvernig, þetta mjúkt? Eða?
5: Þetta svo mjúkt
4: Já.
5: Þetta ég held að sé að stærstu hluta alpaka hérna ull,
4: Já.
5: En hérna þetta bara, þú finnir ekki neitt þetta algjörlega sko dúna mjúkt og við erum núna að hérna vinna í að gera uppskriftina fyrir börn þannig að börnin geti líka
4: já,
5: gengið
4: já,
5: í þessu, en þetta stingur nákvæmlega ekki neitt
4: frábært
5: já, þetta er spennandi
4: og þessi peysa sem þú ert í, mér finnst hún alveg einstaklega falleg
5: já, hún er æði
4: hún talar svo fallega til mín
5: mm-hmm.
4: en líka með einhverjum svona dularfullum seiðrænum kingimögnuðum krafti þannig að þetta mjög vel heppnað átak
5: Já, takk fyrir það hérna, við erum mjög glaðar með þetta og bara að finna þessa orku eins og ég segi og ég finn það núna vera að hafa samband við okkur alls konar viðburðir göngur og hérna fyrir vestan verið að skipuleggja hérna, gítarpartí síðsumars í Skálavík sem heitir Skjól í Skálavík þar sem að hérna, fólk hvatt þess að koma í peysunum og syngja saman og þannig að þetta við finnum að samfélagið tilbúið að standa saman og senda þessi skilaboð að við hérna, ætlum að berjast gegn þessu kynbundna ofbeldi og við erum meðvituð það að það tekst ekki nema við gerum það öll saman
4: mm-hmm.
5: það tekst ekki okkur einum vettvangi
4: mm-hmm.
5: og þetta bara ekki í lagi að við séum enn með mæður, dætur, ömmur sem að búa við ofbeldi kynslu eftir kynslu inn á heimilum sínum og það ekkert að minka og við ætlum að breyta þessu
4: Þetta einn helsti ljóður íslensks samfélags
5: mm-hmm.
4: að hafa víða orðið umbætur í jafnrétt sátt en kynbundið ofbeldi mikið hér á landi, þetta algjör viðbjóður var ekki dómsmálaráðherra að leggja fram einhvers konar stefnu til 5 ára aðgerðið gegn kynbundið ofbeldi
5: Jú, það var núna verið að leggja fram fyrstu landsáætlun
4: gegn
5: kynbundið ofbeldi og það náttúrulega bara fyrsta lagi í sjálfum sér galið að það skulle aldrei hafa verið gert áður þessi mikla mein sem í okkar samfélagi
4: mm-hmm.
5: og þar kemur ýmislegt mjög gott fram
4: Já.
5: Góðar hérna svona góðar fyrirætlanir hvað á að gera mm-hmm. Það náttúrulega svo að sjá bara hvernig það mun ganga eftir það verið að fara svolítið eftir þessum hérna tilmælum sem komu frá Istanbul-samningnum sem að við skuldbindum okkur við að sem sagt, samningur, Evrópusamningur gegn kynbundna ofbeldi sem að við undirrituðum
4: mm-hmm.
5: og við höfum fengið tilmælum ýmsa þætti sem mega betur fara á Íslandi
4: mm-hmm.
5: og það á meðal eða til dæmis samþætt þjónusta landa allt að það ekki að skipta máli hvar þú kemst í tæri við framlínuna, hvort sem það lögregla eða félagsráðgjafi eða heilsugæsla að fólk eigi að vera vel þjálfað og þekkja merki ofbeldis í nánum samböndum og vita hvernig á að bregðast við. Mm. Þannig að það svona eitt af stórum málunum sem þar koma fram. Það fylgja þessu ekki háar fjárhæðir, þannig að við verðum bara að sjá hvernig þetta mun ganga eftir. Við erum vongóðar. Þau hefðum vilja sjá þarna líka eins og kom fram í Istanbul-samningnum að þurfa að tryggja fjármögnun til þeirra sem að eru að þjónusta þolendur ofbeldis. Það er enn brota lögum þar í íslensku samfélagi en hérna en aftur á móti margt annað gott sem að verður áhugavert að fylgjast með sem að til dæmis að tryggja betur öryggi þolenda ofbeldis og það svona eitt af fáum aðgerðum sem eru komnar í gang af þessum aðgerðum sem eru nefndar og það þessi þetta nálgunabann og ökklaband sem að hægt að nýta
4: Já, ræðum það aðeins Það eru bara nokkra vikur síðan lögum að breytt, þannig að nú ef segjum að ég væri ofbeldismaður, ég væri að ásækja fyrrum konna mína eða eitthvað slags og ég væri mjög ósáttur við það að hún hefði skilið við mig og ég væri bara brotin maður inn í mér að hérna það yrði erfiðara fyrir mig en áður að elti hrella annað með þessum
5: hætti með þessu nýju lögum sko vonandi lögin voru í raun ágætt við vorum með hérna áður nálgunabann sem var átti að nýta til þess að tryggja öryggi og frið þolenda sem var á að vera hægt að nýta þá til þess að stoppa af gerendur það var notað allt og lítið líka fram að þessu allt og lítið, allt og sjaldan sem að fengust í gegn beðnir nálgunabann og það og því framfyllt þannig að hérna
4: Þú óttast að saga ökklabandana getur orðið svipið
5: Já, ég svona, sko það sem ökklabandin eiga að gera eru náttúrulega í þessum hættulegustu tilvikum það sem að maður ótti að eða áhyggjur af því að hérna gerandi munu ekki hlýta fylgja nálgunabanni þá hægt að nýta þetta eins þetta góð hérna leið til þess að fylgjast með því hvort það sé verið að brjóta á nálgunabanninu af því að þú getur fylgst með því sko ég held að alveg sama hvað breytingar við gerum þær munu ekki draungerast nema að séu innleitar á mjög vandaðan og réttan hátt og þá þarf að fylgja því fræðsla þjálfun og fjármagn fyrir tækjum og öðru þannig að þetta eitt skref þetta fyrsta skrefi og þetta gott skref og þetta hefur reynst mjög vel í Noregi til dæmis þar sem við tókum fyrirmyndina af þessu við verðum að sjá hvort að þetta muni fari gegn það hefur verið allt og mikið hingað til einungis hort á líkamlegt ofbeldi alvarlegt líkamlegt ofbeldi þegar notað nálgunabann en nú eru bara komin það mikil fræði það hversu hættulegt annað ofbeldi í raun og hversu erfitt að sitja og verða fyrir slíku ofbeldi og það geti leitt að sér hræðilegar afleiðingar þannig að við viljum sjá meiri aðgerðir við alls konar ofbeldi eins og þú ert að nefna eldirhelli eða stafrænt ofbeldi og annars slíkt sem þarf líka að taka mjög alvarlega á
4: En eru einhverjir í þessum töluðu orðum íslenski kallar með ökklaband?
5: Nei, ekki vegna nálgunaband, þetta er ekki komið að stað
4: Þetta er ekki komið að stað?
5: Nei þegar ég heyrði það síðast nefnt að vinna í því að þessum tæknilugu atriðum hvernig að útfæra þetta en hérna nú erum konar komin með hérna, nýjan ríkislögreglustjóra og það hérna, sem að hefur unnið töluvert í þessum málaflokki og þekkir hann vel og hérna ég bind mikla vonið við það að það verði samræmd þjálfun og innleiðing á þessum verkferlum og svo eru það náttúrulega dómstólarnir sem þurfa að fá aukna fræðslu og það hefur verið flókið að komast þar að með fræðslu og hérna samtal þessi mál.
4: Það eru karlæg og gamaldags viðhorf inn í dómstólunum finnum aður yðurlega þú tekur undir það eða ekki?
5: Já, þau eru alltof mikið allskonar það alltof mikið kannski hérna happ og glapp á hverjum þú lendir og annars slíkt þannig að hérna það þarf að, að vera meiri upplýsing þar sem mætti ekki vera valkvæð.
4: Já. Sko, hvernig ástandið í dag í þessum málaflokki bæði ef þú horfir á það út frá þínu starfi, starfi kvennaatkvæðsins mm-hmm. og kannski siglir aðeins svona heilt yfir í samfélaginu því ég veit að, að hérna, þið sem starfið hjá kvennaatkvæðinu þið eru ekki bara að hugsa um vinnustæðin ykkar þið eru að hugsa um allt samfélagið
5: mm-hmm.
4: að hérna ef við til dæmis tökum ef tökum núna árið 2026 berum það sama 2016 kannski 2006
5: mm-hmm.
4: 1996 hvað hefur tekist best hvað er helsta brotalömin og eru við á betri stað en nokkru sinni eða, eða hvernig myndirum meta stöðunum
5: Já, þetta stór spurning
4: Já, hún svolítið stór
5: Hérna okkur hefur tekist vel að koma svona umræðinni á framfæri
4: mm-hmm.
5: og við erum að sjá það svona meiri þekking í samfélaginu á ofbeldi í nánu sambandum
4: mm-hmm.
5: og svona minni þetta ekki lengur einkamál eins mikið heimilsins
4: mm-hmm.
5: við finnum það í mjög auknum mæli að fjölskyldumeðlimir vinir samstarfsfélagar, yfirmenn eru að hafa samband mm. og lýsa yfir áhyggjum af einhverjum sem í þeirra lífi
4: ja.
5: Og hvernig þau geta stutt við og aðstoðað
4: ja.
5: Og þetta er eitthvað sem við sáum náttúrulega ekki áður fyrr
4: mm.
5: Eins erum að sjá þolendur leita sér aðstoðar í auknum mæli, ja. Koma og fá ráðgjöf
4: Sennilega sko er ungt fólk búið öðrum björgum oft heldur en þeir sem eldri eru í því er það ekki?
5: Jú, í því að, að koma orðum að ja. Ofbeldinu, ja. Kunna að, að svona að segja frá því og segja frá ólíkum tegundum ofbeldis innan sambands.
4: Já.
5: Það var náttúrulega óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan að það væri til eitthvað sem héti kynferðisofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi inn í hjónabandi.
4: Emme.
5: Þannig að þetta eitthvað sem að hefur komið aukin umræð á mm. þessar ólíku birtingamyndir.
4: Mm.
5: Þannig að jú, vissulega eru þolendur að, að koma í auknum mæli og koma til okkur í viðtöl mm-hmm. fá ráðgjöf, hringja mm-hmm. og spegla
4: mm-hmm.
5: Að því sögðu þá er skömmin ennþá til, þetta er mm-hmm. ennþá erfitt og mikil skömm að uppgöta að ég er í þessari stöðu Já. Og ég þarf að leita til kvennaatkvæðsins og við erum ennþá að reyna að vinna í því
4: Það hlýtur að vera eitthvað að mér fyrst ég lendi þessu kannski á ég þetta skilið
5: Já, það líka bara hluti af ofbeldinu er að fullvissa þig það að þú átt þetta skilið og þetta sé þér að kenna.
4: Nei.
5: Þannig að hérna, og það náttúrulega sé einangrun og kúun sem eru alltaf fyrstu einkennin.
4: Já.
5: Þannig að en þetta hefur svona komist meira, en svona talandi ungu kynslóðina þá sama tíma eru þau á mjög ruglingslegum tímum. Það sem náttúrulega internet, það mikið klám og mjög svona skakkar myndir af því hvað eðlilegt í samskiptum kynjana. Við erum að upplifa bakslag hér í umræðu og podcastum og annað hvernig talað um samskipti kynjana og konur og hérna gerenda meðvirkni og annað sem einhvern veginn virðist vera að blossa upp aftur.
4: Já,
5: þannig að við förum í hringi.
4: Förum í hringi nýjar ógnir með internetinu
5: Já.
4: Sem voru ekki áður.
5: Já.
4: Já,
5: það svona kannski stærsta ef þú talar sko hver breytingin hefur orðið.
4: Mm.
5: Að það það náttúrulega þannig að kona kemur inn í kvennaatkvæðu með börn sín í dag.
4: Já.
5: Og ofbeldið fylgir þeim yfir þröskuldin
4: Já.
5: Og hún gerir það í gegnum síma og netið þetta og það eru settir á þau trakkarar og fylgst með öllum þeirra hreyfingum og við sjáum þetta ofbeldi einhvern veginn grafa undan kjarnanum og öryggiskendinni á svo ótrúlega djúpan hátt úr hvergi örygg þannig að það er svona nýjar hæðir í þessu ofbeldi
4: Já.
5: Þannig að þetta eru svona, það eru ýmsi hluti sem eru góðir og það er virsulega, eins og nú í stjórnvöldum, virkilega svona jákvæð bylgja í því að taka þátt í þessari baráttu og þetta umtal, það eru allir sammála þetta. Við viljum útrýma þessu. Á meðan áður var kannski ekki endilega, vorum ekki endilega þar. Það var bara verið að tala að það væri ekkert kynbundu ofbeldi á Íslandi. En ég held að það sé búið, sko, að það sé verið að rífast það. En hérna, en sorglega að við sjáum bara nýja kynslóð og ofbeldið heldur áfram þrátt fyrir alla fræðsluna
4: mm-hmm.
5: og

0: fjölskyldu við komandi kemur við erum að sjá það að þetta kemur öllum stigum samfélagsins með allan bakgrunn, allan menntun bæði þolendur og gerendur þannig að þetta miklu stærra, þetta samfélagslegt þetta umræðan, þetta skilaboðin þetta fjölmiðlar pólitík dægurmálin, það þurfum að skoða þetta allt saman.
1: Já. Þú ræðir jákvæð teikn hjá stjórnvöldum
0: Já.
1: En ég þykist vita að það sé eina aðgerð sem þú ert ekkert allt úr rifin af það eru annað brottfarar búðirnar
0: mm-hmm.
1: Það ekki rétt álitað hjá mér að giska
0: Jú, ég svona náttúrulega áður vann einnig með flóttafólki áður en ég fór í hvenna atkvarfið tók á móti kvóta flóttafólki fyrir hönd sveitafélaga og ráðuneytis og vann hjá fjölmenningarsetri hann ég þekki ágætlega málaflokkin til okkar leita líka einnig konur, náttúrulega í þessari mjög svo veiku stöðu og viðkvæmi stöðu oft konur einnig af erlendum uppruna með íslenska gerendur sem eru í mjög veikri stöðu og við finnum bara í fyrsta lagi hvernig breytt orðræða í samfélaginu, hún svo kröftug og það svo mikilvægt hvernig við tölum það hefur svo mikil áhrif finnum hvernig þessi breytt orðræða hefur kallað fram aukna hörku, gagnvart fólki gagnvart til dæmis okkar konum sem eru að reyna að stíga út úr ofbeldi og eru að verlindum uppruna og hérna og það það sama með þessa hérna, ég veit ekki viltu kalla þetta brottfara miðstöð þetta náttúrulega ekkit annað en fangelsi allir þú lest lýsingarnar á þessu þetta bara lokað úrræði og ég náttúrulega ekki með tölur fyrir fram með mig en ég man ekki eftir því að það hafi verið stórkostleg vandamál að finna fjölskyldu fólk með börn og konur sem áttu að flytja úr landi og það hafa rannsóknir sýnt á Norðurlöndum að alla slíkar aðgerðir ganga mun betur þegar það gert í samstarfi við fólk og hérna og þetta mikil undantekningar tilvik það eitthvað vandræði með að finna fólk til að koma því úr landi svo erum við komin eins og ég segi með orðræðina ég hef á tilfengunum hún sé búin að leiða okkur inn á þennan stað og ég einhvern veginn verð svona sko órólega yfir bara þú veist, þegar fólk mun vakna upp við hvert erum við komin hvernig erum við að koma fram við fólk hvernig mun sagan dæma okkur og það að ætla að fara að setja börn í lokað úrræði sem að í raun fangelsa börn og geta ekki farið og gert sótt tómstundir eða sem geta nú ekki dagbætt sem að eru að fara í hérna sem á að fylgja úr landi en þú veist að það sé ekki komið fram við þau sem börn og sama með konur í viðkvæmur stöðu
1: og börnin verða lokuð það geta komið upp þar aðstæðar að börnin séu lokuð einsömmul það ekki?
0: Sko það eru, já ég meni það fyrir náttúrulega eftir hvort þau eru í fyllt, sko ef þau eru með fjölskyldu sínum þá núna ég sá að framsóknarflokkurinn allan að leggja fram einhvers konar tillögur að fjölskyldur séu algjörlega aðskildar og einar það breytir því ekki að þau eru innilokuð og ef við bara skoðum barnasáttmála saminuð þjóna þá erum við að fara að brjóta hann mjög illilega varðandi réttindi barna og hvað sem börn þurfa Þetta hefur verið gert í nokkrum löndum og eins og litið til Norðurlandana og það virðist ekki vera ganga vel þar þannig að ég skil ekki alveg af hverju við erum komin á þennan stað því hvernig þetta eru ekki margar fjölskyldur hér á Íslandi sem við erum að fylgja á landi ár hvert að þetta skuli þurfa að vera niðurstaðan að skuli ekki vera hlustað á öll þessi félagasamtök og réttindasamtök sem eru að tala þetta mál og þá þarf að meðal barnaheill og Rauðikrossinn eða þau eru farin að mótmæla kröftulega þá held ég að sé mikið átt fyrir stjórnvöld að hlusta
1: Já. Til margs þessa kúvendingu þá las ég færslu í gær hjá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem að hefja þingstörf aftur í dag eftir Ásleifi í Bandaríkjunum Og hennar færsla gengur út af það að hún hafi verið útrópuð fyrir 5 árum sem ráðherra og ráðamaður fyrir það sem að núna þykir sjálfsagt og eðlilegt.
0: Mm-hmm.
1: Og hvaða skoðun sem maður hefur á þeim málflutningi hennar, þá sennilega dálítið til í því að mjög mikið læti inn á alþingi

0: og svona mikið andóf utan mm-hmm. veggja Alþingis mm-hmm. gegn normaliseringu eða gegn hlutum sem eru normaliseraðir í dag að þetta eru tvö svolítið ólík tímabil og það virðast ansi margir íslendingar trúa því að bjargir okkar dugi ekki til þess að bæði hugað okkur og hinum mm-hmm. og hérna og af því þú varst aðeins að tala sko þann hóp kvennana sem af erlendu bergi brotin mm-hmm. Mér minnir að við höfum innbrað á þessu síðast þegar þú komst hérna í heimsók til mín en það eru ekki ár síðan eða eitthvað svoleiðis mm. Mætir þér stundum sko það viðþorf að hvenna atkvarði eigi fyrst og fremst að hugsa konur sem fættar á Íslandi, íslenskar konur
1: sko já, já við höfum alveg svona og ég tek alveg undir það ég finn að það að færast aukin harka og það meira leiðilegt í dag það sem að kvenna að hverfið hefur samt alltaf að við tökum á móti öllum konum mm. og það fer vel allar konur hjá okkur allar konur og börn og það fer engin í manngrein álit eða athugun á við trúum alltaf þolendum og að því að við stöndum fyrir utan kerfið sem er svo ótrúlega mikilvægt að konurnar finna að þær koma inn til okkur og þær ekki að koma inn á stofnun við erum alltaf með þeim í liði við finnum alltaf leiðir með þeim og hérna þær eru á sinni vegferð og ef þær ákveða að fara tilbaka þá bara gera þær það mm-hmm. en þetta mjög mikilvægt tól og þá í rauninni svo sem ekkit hægt við okkur að vera potanýtt í okkur, við tökum bara á móti öllum sem til okkar koma og konur sem koma til okkar í viðtölu eru þetta langstæstum hluta íslenska konur og íslenski gerundur og, mm-hmm. en þetta með umræðina náttúrulega alveg rétt og þetta hefur verið hérna þetta svona þessi harka og ég finn það bara sjálfa því var vann við þetta fyrir nokkrum árum mm-hmm. og fólk á flótta varð hælisleitendur og svo eru það orðnir umsækjendur vend þú veist það meiri segja orðnotkunin þetta allt í orði fólk sem eru að biðja þau eitthvað í staðan fyrir fólk sem eru að flótta undan einhverju og hérna þetta ekki stór hópur en það kom náttúrulega stór hópur hér frá Úkraínu og það setti aukna pressu á kerfið annars þetta náttúrulega mikið fólk sem eru innflytjendur frá Evrópu sem eru að koma hérna að setja og hérna náttúrulega líka álag en fólk sem að koma hér sem flóttafólk, það ekki stór hópur Nei. Og ég vissulega sammála því að það þarf að vanda til verka mm. til að taka móti þeim mm. og við höfum séð það að þegar það gert vel eins og með kvótaflóttahópana sem var gert hérna áður mm. þá gengur það mjög vel mm. og hérna við höfum með fordæmi fyrir því mm. en ég sé það rosa lítið í umræðinu hvernig á að gera þetta betur mm. það meira bara hvernig hún að losa okkur við þetta fólk sem að algjörlega galin umræð
0: Já. Sko hvaðan koma tekjur hvenna atkvarsins?
1: Já, tekjur hvenna atkvarsins skiptast svolítið upp, þetta svona tæpur helmingur að koma frá ríki og aðeins frá sveitafélögum það mjög mísjönt
0: öðrum sveitafélögum en Reykjavík
1: Já, það kemur frá öðrum sveitafélögum en Reykjavík en það bara mísjönt og það ekki háar fjárhæðir og myndum vilja sjá að sveitafélögin væri að standa betur á bakvið kvennaatkvarfið, við erum að taka mikinn þunga af sveitafélögunum með því að grípa þessar konur og þessu börn og oft að tíðum halda þessu áfram hjá okkur og leigja hjá okkur íbúð í öðru úrræði sem við erum með þannig að þetta hérna mikið sko, þetta mjög dýrmætt og mikilvægt fyrir velferðarþjónustu allra sveitafélaga, þannig að við myndum vilja sjá þau koma mun sterkari inn en hérna sér að ráðuneytið að styrkja okkur við erum á föstum styrkjum þar, þeir hafa ekki hækkað mikið í gegnum árin þannig að við þurftum að taka til þess ráðs að leita til samfélagsins af því að það hækkar allt og við viljum koma betur á móts við konurnar og börnin og veita góða ráðgjöf og þær eru hjá okkur í fríu fæði náttúrulega húsnæði, oft ekki með neitt með sér og við bara leggjum mikið upp úr því að taka vel á móti þeim en það hefur það skila sér í því að mun færri konur eru að fara tilbaka núna í óbreytt ástand af því þær geta dvali hjá okkur í góðan tíma, náðu áttum og þannig að þetta orðið kannski tæpur helmingur frá ríki og sveitafélögum en rúmur helmingur frá samfélaginu vinum kvennaatkvæðisins langstæstu hluti fólk sem að greiða lágar fjárhæðir í hverju mánuði og þetta náttúrulega vinna að halda þessu við og myndum vilja sjá stærri hlut að koma frá ríki og sveitafélögum en á sama tíma viljum við halda áfram þessu frelsi og vera að gera þetta svona með samfélaginu þannig að þetta ágætt að gera þetta í pínu í svona
0: og skarta þessari fallegu grasrótar peysu
1: já, til dæmis það svona hluti líka að fjáröflunna fólk kaupir á okkur úrskriftina að peysunni þannig að við erum líka alltaf að finna leiðir við erum náttúrulega að flytja í nýtt kvennaathvarf
0: já, ekki bara stutt í það
1: við erum að fara að flytja í ágúst í hérna tæplega 1000 fermetra hús sem hannað sem kvennaathvarf fyrsta sinna tegundar á Íslandi
0: Já, því að við svolítið þurft að svona finna bara út úr hlutunum áður
1: Já, þetta hafa verið og þetta eru mikið af stigum og þetta eru konur oft mjög lélegar í hérna líkamanum og, og konur með alls konar sérþarfir og með börn sem eru með fatlanir þannig að það eru ótrúlega munur að koma þarna inn og við erum búin að safna fyrir þessu húsi og núna erum við bara að safna fyrir innbúinu þannig að við rekum þetta bara eins og vel rekið heimili kannski hérna kannski bara, já, heimili sem ekki skuld við hérna söfnum fyrir því sem við gerum
0: og munið þið geta tekið fleiri konur inn og börn í nýja húsinu
1: já, já, ég geti tekið við fleiri konum og börnum og það eru svona meira svona í ólíkum álmum það svona, þannig að konur sem eru einar eru meira út af fyrir sig og svona í friðu og ró við getum tekið mun fleiri viðtöl sem svo þjónusta sem að stækka mest það eru ráðgjafa viðtölin við veittum 1500 slík viðtöl í fyrra og við erum að gera það núna bara út í bílskúr sko, þannig að það eru rosa munur þannig að þetta verður svakalegu munur en við ákvæðum samt að halda áfram að reka eins og heimili þetta eru ekki litlar íbúðir þar koma áfram fram og borða saman við höldum upp á ammælin og jólin og eigum stundir saman af því að það eitt af svona töfra stundunum í kvennaatkvæðinu það að þú sér konurnar tengjast og styðja við hvora aðra það alveg magnað
0: Reykjavíkurborg að leggja niður að talið mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð hefur skoðan á því
1: Já, ég bara vona að það sé ekki rétt. Þetta eru fréttir fyrir mér, ég hef heyrt að þetta hefur verið rætt, en ég vona innilega að það verði ekki gert. Við erum í miklu samstarfi við til dæmis starfsfólk mannréttindaskrifstofu.
0: Er það svo?
1: Já, það eru til dæmis sá starfsmaður sem heldur utan saman gegn ofbeldi, stýrihópin, sem er sá hópur sem svona heldur utan verkefnið að halda glugganum opnum, sem er þetta lögregla og félagsráðgjafar vinna saman að útköllum í heimilisofbeldismálum.
0: Þannig að starfsmenn í þessum geira eru ekki afvætur hérna einskis nýtir opinberi starfsmenn sem sjúga gera við og þetta eru gæluverkefni sem hægt að skera burt og nú ég að vitna í hérna orð sem fellur í hérna aldra handa kostningan.
1: Já, nei, auðvitað ekki. Nei. Og þetta ekki stór þetta ekki stór deild og það pínu sorglegt að þetta skuli vera þar sem fókusin á tímum þegar við þurfum einmitt að vera að stíga niður fæti og berjast á móti og berjast fyrir mannréttindum og manngæsku og það sem hræði mig þessu umræðum að setja þetta undir önnur svið af því að ég veit bara að öll svið hafa nóg á sínu hérna borði og eru hlaðin verkefnum og þá maður hrættur að þetta muni mæta afgangi þarna það vel haldið utanum þessu viðkvæmi verkefni þarna til dæmis farið að stað og verið að rýna öll heimili þessum býr fólk á vegum Reykjavíkurborgar sem með fatlanir eða með öldrun verið að koma vel fram við fólkið ofbeldi inn á þessum heimilum þarf að rýna það þarna eru aðilar sem að rýna erfiðu málin og málin sem að kannski freistandi að láta sigla í gegn og eru samt þau viðkvæmustu og mikilvægustu þannig að við höfum virkilega góða reynslu af samstarfum með mannréttindaskrifstofunni þannig að við vonum sannlega að hún haldi áfram já
0: Mér finnst sitt hvað benda til að svona öld, hörkunar og sigurvegaranna síðar enn upp og það sé að þurfi svona mjög aktíft að verja einmitt hlutskipti þeirra sem standa veikari fæti en það nú bara svona mín persónulega tilfinning, hún kannski ekki öllu leiti rökstutt en samt það hérna já, það snúningurinn í útlendingaumræðinu og fleira sem að svona segir manni að það geti verið betra að vera í hópi hennar stóru og sterku mm-hmm. komandi árum heldur en þeirra sem þurfa stuðning
1: Já og þetta svona svo heyrir maður samt úr þetta svona umræðan ofta á svo miklu milligötum þú veist mm-hmm. að það ekki þannig sem að þetta lagt fram það eitthvað neginn skilningurinn á því hvað er að styðja við þá sem að hérna þurfa á stuðningi að halda þannig að maður sko ég held að það verði alltaf bakslug þú veist, það gengið langt fram og það verið að hérna, og vel gengur eins og gerðist árin áður að þá kemur þessi ótti við að missa völd af því að með jafnrétti sem þetta snýst allt með jafnrétti milli ólíkra hópa þá erum við að dreifa völdum og völdin fara á margar hendur og þá munum við alltaf upplifa einhvers konar ótta hjá ráðandi öflum við það og hérna og ég held að sá ótti kemur oft í svona einhverjum snörpum bakslögum en í undiröldinni krafturinn og viljinn til þess að búa í samfélagi þar sem við erum í sátt og samlyndi og tökum utanum okkar minnsta bróður og það finnum við strax leið og við setjum út eins og þessa herferð þá finnum við strax innan kraft að fólk vill gera vel og fólk vill standa saman þannig að ég held að við búum að ýmsu og ég held að krafturinn mun þetta lítur rosalega illa út en ég ætla að fá að vera smá pollíanna og trúa því að undiraldan og krafturinn sem að kraumar undir mun hérna mun taka yfir aftur
0: Já, bara kannski rétt í lokin það eru einhverja breytingar sem eru að verða á háttum fólk sem skilur að nú þarf maður hvað enga ástæðu til að skilja
1: Já, það ekki komið í gegn, það nú í samráðsgátt
0: Það er umræða
1: Já.
0: Þetta er í samráðsgáttinni,
1: ég reyndi að vissi ekki að því en ég þarf að fara að finna það en ég sá þetta í fréttum bara í gær þannig ég ekki búin að ná að kynna mér þetta nógu vel
0: okay,
1: að, til að breytinga á hjúskaparlögum
0: Já.
1: Þannig að hérna,
0: Mun þetta að einhverju liti verða þínum umbjóðundum skjólstæðingum til bóta?
1: Ég að vona það. Þetta eins og ég segi, eftir að kynna mér þetta betur, en þarna eins og ég sagði áðan, það velvilji og að gera betur við til dæmis þolendur ofbeldis. Ég finn það. Þannig að það var þarna 2022 sett fram og kom í gegn 23 breyting á hjúskapalögum þar sem hún sótt skilnað sökum ofbeldis sem átti svona flýta skilnaðferlinu en svo hefur verið bara mikill ómöguleiki í þessu kerfi af því að sýslumaður hefur ekki haft leyfi til þess að veita skilnað nema sér sátt skilnaðin þannig að ef það ekki sátt þá þarf þetta að fara fyrir dómstóla og fyrir okkar konur þetta náttúrulega alltaf alveg ríkalegt ferli og langt og erfitt og það hægt að halda konum í fjárhagslegri og miklu andlegu ofbeldis gíslingu meðan skilnaðarferli að gangi gegn þannig að þú getur rétt ímyndar það ef að þolandi stígur fram og ætlar að sækja skilnað sökum ofbeldis gerandi náttúrulega aldrei að fara að vera sáttur við það þannig að þau mál fara þá fyrir dóm þannig að konur hafa í raun verið kvatta til að sækja ekki skilnað sökum ofbeldis af því að þá gengur það bara í raun hægar þannig að stóra breytingin núna að ef þetta gengur í gegn að sýslumaður geti bara veitt skilnaði án þess að það þurfa að fara fyrir dómstóla og þá þar að leiðandi ekki neinn þörf á því að sé ykkur skilnaður vegna einhverra orsaka þú vilt bara einfallega skilja og það mín von að þetta þýði að skilnaður muni ganga mun fljótar í gegn mun hraðar í gegn konur eru oft í mjög þolendur í mjög veikri stöðu þegar að fara svona fyrir dómstóla þetta snýst náttúrulega líka að hafa efna á alls konar lögfræðingum og annars slíkt þannig að það líka mín einlega von að þetta muni binda endi á þessa aðferð að setja fólk í sáttameðferð sem að að skilja í mjög erfiðum aðstæðum þar sem mikið ofbeldi þannig að það ekki þessi miklu fókus sýslumanns á að ná sátt í málinu heldur að geta veitt skilnað á þess að þurfa að, að gera það. Þannig að ég bind miklar vonir við þessa breytingu og vona að þetta verði til þess að ferli verði almennt bara auðveldara og hraðara þegar þú vilt sækja skilnað. En það eru það réttindi okkar öll, allra að geta bara skilið við þá manneski sem við viljum skilja við. Það á ekki þurfa að vera, það á ekki þurfa að vera svona flókið, sko.
0: Nei, einmitt. Heyrðu, það var hérna eins og alltaf mjög áhugavert og fróðlegt að spjalla við Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvennaathvarfsins kærar þakkir fyrir samtalið.
1: Takk fyrir að bjóða mér. Takk.
0: Og við göngum áfram götuna kæru hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, heyrðu við ætlum aðeins að ræða málefni öryrkja eins og við gerum stundum hér við Rauðamorðið. Og hún hingað komið nú Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona og öryrki. Hérna, þú hefur skrifað stundum svona stöðu örkja í samfélaginu?
4: Já, ég gert það nokkuð mikið.
3: Já.
4: Það svona mín ær og kýr núna eftir ég svona lauk hefbundin í blaðamennsku.
3: Já. Og þú ert svolítið að fjalla það hvernig samfélagið tekur örkjum?
4: Já.
3: Það fjalla fordóma og...
4: Skilningsleysi.
3: Sem að maður stundu varfið þegar maður að tala við örkja, það náttúrulega margir búa við mjög lög efnarsleg kjör.
4: Já.
3: Margir búa við mjög laka helsu, það fölst því sem að getur verið bara þeirra stærsti vandi í lífinu.
4: Já,
3: svo kemur alltaf heitt til viðbótt hérna að vera ekki njóta eðlilega virðingar.
4: Nei, ég myndi að segja það. Það var bara mikil lítils virðing í þetta garð.
3: Já.
4: Bæði sumföllin sýnileg önnur ósýnileg þannig að það hérna þessi sem sýnileg fær oft meiri samúð heldur eins ósýnilega en til dæmis þá eru fjórir af hverjum 10 öryrkjum eiga við geðrænar áskoranir að stríða þannig að þeir til dæmis fá mjög litla virðingu í hérna samfélaginu og við sjáum hann til dæmis best að þegar það á að koma eitthvað eins og sambýli inn í hverfi þá mótmálir fólk hástofum og segir þetta þarft málefni en bara ekki mínu hverfi
3: og frekar ef það fólk með geðraskanir heldur en fólk sem hefur líkamlega fall
4: miklu frekar, ég finna bara sjálf að hérna ég datt fyrir tveimurana síðan og hef síðan þá þurfti að ganga með hæki og göngugrind og sem alltaf var mikil viðbyrja fyrir mig bara sem mannesku, sem konu líka og en ég finn miklu meiri samúð miklu meiri skilning heldur en ég hafi nokkur tíman fundið áður fyrir með flogaveikina eða geðhvörfin
3: og hvernig lýsir það sér?
4: Það lýsir sér til dæmis því að fólk eins og ég var til þess ellendir svo fær í metróin, stendur fólk upp fyrir mig, fólk ef ég missa hækjun og gólfi þá réttir fólk með hana, ef að jafnilega verið í hérna verslun þá hefur fólk búið að bera bókan fyrir mig út og svona ýmislegt og fallegt.
3: En þú þurftir ekki að þess að halda áður?
4: Nei, ég gerði það ekki.
3: Nei.
4: Ég gerði það ekki, svo sannarlega ekki.
3: En þú ert með annars Flogavík?
4: Já.
3: Það svona á mörkunum að vera það.
4: Já, en það samt mikli fordómar gagnvart Flogaveiku.
3: Það var alveg sérstaklega í Galanda.
4: Fólk veit oft náttúrulega skiljanlega ekki hvernig það bregðast við. Og fyrstu viðbúrun er kannski líka skiljanlega að hringja sjúkrabíl. En eins og mínu tilfelli þá er flogin ekki hættuleg, en fólk náttúrulega veit það ekki fyrirfram.
3: Nei.
4: En ég hef til dæmis tvisasunum verið gerð hotdega veitingastöðum.
3: Út af
4: því ég fekk flóg inn á þeim, fekk ekki koma aftur eða ég fekk flóg inn á þeim einu sinni tvís rán á einu stað
3: það fer bara í það sem að kallaði ekki annað að það fari í straff þú mátti ekki koma inn á
4: því já. Og þetta er sko á 2001. öldinni
3: Ég nefndi í gamla daga því að kannski svona á miðöldum og í mörgum samfélögum var litið á flogaveika sem nefndið í andsetna.
4: Já.
3: Það var djöfullin sem að tók sér bólfestuðum, þannig að það því fylgdi náttúrulega mikil útskúfun.
4: Já, það gerði það. Ég segi ekki að sé svo mikið í dag, en hérna, en já, ég finn fyrir því og mikill er hræðslu svona gagvart sjúkdónum eða fötluninni.
3: En svo hefur verið með geðraskanir líka.
4: Jú.
3: Og gæti mig þá sagt að eftir að þú hérna slasaðist og gengur við göngugrind, að þá hérna verður fyrir, já, ferð að vera með í samfélaginu út af því,
4: já.
3: Svo kæmi flogaveikin, en geðraskanir síst.
4: Já.
3: Þetta er svona stigveldið í þessu.
4: Já, það er svona stigveldið í þessu, nákvæmlega.
3: En til hvers, akkur heldur að fólk sé með þessu, af hverju er fólk að hafa svona skoðanir á geðröskunum annara? Þegar ég held að hluti þessu sem það að fólk tekur ekki mark á veikinni.
4: Nei, ég held
3: að... Viðurkennir ekki.
4: Nei, það er líka það. En nú er það svo að í flestum fjölskyldum finnst fólk sem á við geðrannar áskorunar að... Ég vil ekki náttúrulega þeir stríða, er með geðrannar áskoranir. En... Það bara samt, eins og í heildina, fólk á því ennþá eftir að enn erum með viðkenna og segja, já, ég er með geðkverfi, ég er með geðklofa. Það er rosalega fórtáma gangast geðklofum, miklu meiri heldur en geðkverfum.
3: Það er búið að íta undir svona óttafólk.
4: Já, einmitt.
3: Með alls konar hryllingsmyndum.
4: Já, nákvæmlega sko. En geðkverfin, þau þykja kannski meira geta verið skapandi eða eitthvað þess áttar sko
3: Ég held nú samt að ef að hérna, eitthvað sem að væri í ja, svona í manju mótaðorð kæmin í strætó ég held að langstæsti hluti farþegina myndi fara alveg í kleinu
4: Já Já, ég gæti trúa því
3: Já, þannig ég held að fólk svona
4: Já
3: Mér veit ekki
4: það rekkur við Það alveg...
3: Men það skiljulega kannski að þið þeirra óvanalegt, en samt ætti þið ekki að vera svo óvanalegt.
4: Nei, sko, ég náttúrulega, ég mjög vel, hvað var að segja, mín meðferð orðið mjög góð núna, þannig að ég jafnaði geimitt almennt gott og ég finn ekki fyrir miklum sveiflum. En þegar ég fann fyrir þeim og var til dæmis sínu geðdeild, að þá var ég kannski 18 ára 18-20 ára og þá, og í dag 55 þannig að það var engin umræð þetta þá það nú sem betur verið aðeins skánað ekki alveg gott, en skánað
3: Þannig að það meinar við að það að lenda inn á geðdild hafi verið sko gríðalegt sjokk persónulegt og svo náttúrulega stórt áfall þegar þú leggst inn næst
4: já,
3: ég býst við að Þegar fólk útskrifast í fyrsta skipti þá hefur það vonum að það sé eitthvað neitt sloppi
4: eða
3: laust og það getur orðið gríðarlegt áfall að komin aftur vegna þess að þetta svo mikill dómur fyrir samfélagi.
4: Já, einmitt. En ég ber geðdeildinni mjög vel söguna og þeim læknum sem að mig hafa annast og treysti þeim mjög vel.
3: En þú ert að skrifa hérna hvernig samfélagið tekur við öryrkjum og hvernig horfir á það. Er það í vonum að geta breytt samfélaginu?
4: Já, tvímælis.
3: Því öryrkjum munum ekki breytast mikið.
4: Nei.
3: við munum hafa fólk með geðraskanir og við munum hafa flogaveika og við munum
4: alls
3: hafa
4: konar sjúkdóma
3: og lama og blinda
4: og MS sjúkdóma og ME og MG og margvíslega psoriasis og bara sko nefndu það það til svo mikil hérna mikið af allskins sjúkdómum og fötlunum þannig að en það sem að
3: þú hefur trúað í að það sé hægt að breyta viðhorfi
4: já, dropin hóla steinin held ég en sko við erum líka aðtöfa það það ekki eins og ég standi ein í þessu heldur er grasrótin í fötlunar sem sagt hjá fólki með fötlun bæði í einstökum félögum og svo hjá ÖBÍ í réttindasamtökum þar sem fjöldin allar á sjálfboðaliðum að vinna mjög gott starf og eins í hérna, flestum svona félögum eins og lögi félagi flogaveikra og geð, hérna, hvað heitir nú aftur hérna, geðhjálp og svo mætti lengi telja
3: Þetta er kröftu
4: Já
3: og réttlæti og frelsis og réttlæti
4: Já og mest mækjum hérna borun upp af sjálfbóðlið það líka mikilvægt að það komið fram
3: Já eins og réttinda baróta samkynneðra
4: Já
3: Hvenna barótan
4: Já, einmitt
3: sem hefur verið Stundum heyrið maður sko í sambandi við hvernig þetta breyta afstöðu almennings gagnvart hérna öryrkjum eða fötluðum að þá oft hampað hérna fólki sem að glími við einhverja erfileika en lætur það ekki stoppa sig það svona hetjurnar sem
4: já,
3: er rísa á hvað finnst þú það? Því að maður gæti haldið sem svo að fókusin á það kannski veldur því að ég meina ég fallaður og ég engin hetja og já, ég þá mislukkaður eitthvað.
4: Já, sko þetta svo sem góðu punktur en ég held að hetju, sko það mjög skipta skoðanir í fötlunfræðin hetjur og skúrka, þú veist, eða bara hinn venjulega fallaða mann eða konu. Almennt held ég að þar nú von ég sé ekki að fara með rangt mál að þar sé svona ekki tala æskilt að lyfta einstaka hetjum upp en það hefur samt sem áður hérna kynnt oft til sögunar fólk sem að og fólk getur sýnt í hverju fötlunin felst og hvað þetta gera þrátt fyrir hana eða vegna hennar en hérna en svona en það líka taka til hins þögla öryrkja þess sem að hefur kannski ekki hefur rödd en hún ekki áberandi
3: og við þurfum að fá sem flestar sögurnar fram
4: nákvæmlega
3: Það væri betra að fá þessa sögu, heldur þessa, það kannski ekki alveg þannig sem að við þetta
4: Nei. Nei.
3: Herðu, en umræða öryrkja, hún kemur stundum hérna að öryrkja hafi það bara gott. Núna svolítið rætt það að hérna, hæstu öryrkubætur geta orðið herri en lægstu laun ég veit ekki hvað hæft í þessu menn notar alltaf alls
4: konar aðferði þá erum við að tala um hluta öryrku sko, sem er svona kemur til að nýlega inn í fyrsta september 25 þegar ný lögjum um öryrkja tekur gildi og þá sem sagt eiga tekju tengingar að minka sem ekki að skerðingum í örku bótakerfinu, örku lífeyriskerfinu fyrir ekki, kallum þetta ekki bætur við kallum þetta lífeyri að þess vegna áttu sko, örkir geta sótt sér tekjur út af vinnumarkaðin sem þá myndu í staði myndu tengingar minka þannig kannski í einhvernu tilvikum en það er svo sára sjaldan sem það gerist það þarf
3: En þú kannast að þetta notað í umræðinni
4: Já
3: Og þetta þykir eiginlega að vera alveg síðasta hérna sem við ættum að lenda í
4: Já
3: Að öryrki hefði meiri tekjur en sá sem eru að vinnumarkaði
4: Já
3: Hvað finnst þér það? Finnst þér það vera alveg fráleitt það?
4: Nei, í rauninni ekki sko
3: Heldur finnst... allir sem eru að vinna myndu bara að skella sig í öryrkina?
4: Nei, ég held nú ekki vegna þess að félagslega þáttur vinnunar hefur náttúrulega ómetanlegur sko Og ég hugsa oft sjálf, sko, ég ágætlega menntu allt það. En út af flóðveikinu, það eru alveg fáið sem að vilja ráða að mannsku sem fær flóð kannski yndi úr 3 hverjum degi. Og hérna, þannig að, en ég sakna þess mjög að vera ekki að vinnmarka. Ég finn ekki þennan félagslega þátt, finn ekki að hittast á kaffistofunni, eða í kaffivélina, rappa, eitthvað svona, og segja eitthvað svona small talk, eða svona... Þannig að, að ég held að
3: Nú hversdagsleg samskipti svo, við hérna hálfókunnugt fólk.
4: Já, nákvæmlega.
3: Sem að bara skipti máli.
4: Já, já, sem að þú veist maður það kannski ekki að vera að opna sig á allar, allar, á allar gáttir. Mm. Heldur bara eins og flesti þekkja bara að vinnumarkaði og það er til dæmis það sem ég sakna mest. Miklu frekar en launana, en ég sakna líka launana. Mm. Ég veit að ég geti verið í miklu betur launaðu starfi heldur en nokkursinu sem örgi.
3: En öryrkjum hætti til að einangrast.
4: Já.
3: Það er, getur verið eitthvað í fötluninni sem að veldur því.
4: Mm-hmm.
3: Að hérna fólk á kannski bara erfiðara með að ferðast um, er síður hreyfanlegt. Og, en það getur líka verið að þessi að vera að glíma við geðraskanir og fleira sem að trubla félagslega samskipti meðal annað í sjálfum sér, líka út af viðbrögðum samfélagsins. En síðan einangrað þólk líka vegna þess að örgubættum það svo lágar.
4: Já.
3: Þú átti, hefur ekki efni að því að nú
4: Nákvæmlega.
3: Fólk verið ekki í kaffi lengur hvort til annars eins og það er að ég
4: á það. Nei.
3: Heldur, fólk hittist þeirra bara allstað þess að kostar eitthvað.
4: Já, fara kaffihús.
3: Það búið markaðsvæða fyrir þess
4: að Já, algjörlega. Bara fara kaffihús kostar 1000 krónum kaffibóllin.
3: Já.
4: Þegar voru með 350-400,000 í laun og eftir borga leigu eða húsnæði og hérna fyrir börnin í skóla eða frístundum og bara svo framvegis að þá ekki til mikill mikill 1000 kall til að fara í kaffi með vinkonunum eða í kaffi með vinunum eða gera eitthvað annað
3: Svo hefur ekki líka kostnað af veikindur sínum
4: Já, já
3: Svo að hann hafi borgið minna í hérna fyrir líf og annað slíkt Borgar það samt, það hefur verið að reyna að ná af honum einhverjum
4: og fyrstu
3: 10.000 skollum
4: Já, já, það er alltaf upp í 80.000 ári sem að þið eru ekki að borga í líf og lækniskostnað Það er kannski bara 7.000 mánuði, eitthvað svo leis og þá erum við aftur komin að þessu, það er ekki til peningur fyrir því og þá hérna grípa öryggri oftilins ráðs að bara fara ekki apotekið, geti ekki lest út sér líf út af fjárhags erfiðleikum
3: og út af tildurlega lári uppæð sem ég sjálfur sem myndi ekki skipta ríkisjóðun einu máli sko.
4: Nei, nákvæmlega ekki akkur ekki að þetta gefið allt ekki alfrost
3: Ég með flogaveiki og uppgötaði það þegar var orðin hérna ríkfullurinn, en ég komið svona eitthvað í 50 og miklu ekki svona alvarlega flogaveiki eins og þú er með Svo fór ég til læknis og var náttúrulega alveg hissa að ég væri með flogaveiki en svo náttúrulega fór ég að átta mig á því að ég hefði alltaf verið með hana bara ekki átta mig á því svo hvað var þessi smærri flog ég held að veri bara allt annað og ég hjá okkur taugalækni og hann hérna skrifa resept og ég hef ekki kynnt mér þannig að ég fer bara að leysa út mér líf og ég mani þetta að vera upp í mjótt læknir var þar og ég rétti lyfseðlinn og hún kemur með eitthvað svona pakka með lyfið mín og ég segi hvað kostar þetta þá segir hún, þú þarft ekki að borga af því að við höfum það kerfi hérna að ef þú veit með svona króníska veiki eins og flogaveiki eða asma þá borgar ekki lyf mestri fór þess ekki lyfin að þá þurfti að borga þá var þetta aflagt en það svo stutt síðan að þessi hugmynd var að því vorum að tala hennan 80.000 kall sem hefur verið að klípa fólki að þá var það metið þannig og þannig kynnti þessi kona sem var afgreiða í apotekinu að við erum bara í þannig samfélagi að ef þú með krónískan sjúkdóm og þarftu að lífinu halda til ægjuloka þá þarftu þetta ekki að borga þú bara tapar í óhafnrætti lífsins og ekki allir við að rukka
4: í óhafnrætti lífsins þetta er gott orð
3: þetta er svo stutt síðan
4: já og svo verði náttúrulega líka hægt að tekjutengja annað er tekjutengt í þessu kerfi þannig að fólk
3: sem er skatturinn er hvað sem er tekjutengur
4: þannig
3: að það er ekki að tekjutengja gjöldur
4: nei, þannig að hérna að við erum með x tekjur sem eru lægri heldur en bara líka á við lámarstekjur
3: það myndir ekki borga
4: já, það myndir ekki borga, nákvæmlega
3: það er ekki þannig
4: nei, það er
3: tekjinn þessi 80 skallar
4: já,
3: og mér það skrítið sko. Og svo er það náttúrulega þannig að
4: Það
3: í flestum flestir sem eru að hérna glíma við einhver veikindi að 80.000 kallinn hann næri yfir læknisþjónustu og hérna sem sagt
4: Lyf, leysarslöf
3: Lyfin og svo hérna heilsugæsluna.
4: Já.
3: En það margt sem að, að fólk þarf að taka
4: já,
3: til
4: já.
3: Dæmis
4: sjúkarþjálfun.
3: Já, sjúkar sem ekki inn í þessu.
4: Nei.
3: Ég núna í því, ég alltaf að borga, mér þess að svolítið skrítið, ég eitthvað að ég borga mikið til Landspítalans, ég að borga fyrir allu blóðsýnin og, og hérna, ég borga fyrir sjúkarþjálfunina og
4: já.
3: Ég held að Landspítalinn ná að með svona 35-40 skallega mánuði.
4: Vá. Wow.
3: Að ég bara nýkomin eða ég ekki alveg út ég ekki alveg laus
4: Nei.
3: En ekki innilíkendi það, það var þetta rukkamann sko en, en það til dæmis það kannski ekki örkja sem eru með hérna, krabbamein en, en þá oft að þú þarft að taka lyf, stuðningslyf við lyfið þín sem geta verið út af maganum eða ýmsu öðru sem aldrei eru inn í þessu þú getur tekið verkjalyf og eitthvað fleira þau eru ekki inn í þessu almenn lyf eru ekki inn í þessu þannig að kostnaður örkjans við sjúkdómin hann miklu meira heldur en sér 80 skall
4: já, já, hann getur verið það alveg tímarlaust þegar svona stofjónsta bætist við
3: Þú sagðir áðan að þetta væri að breytast meðal annars út af svona réttindabaróttu ýmsa sjúklingahópa eins og sagðir líka að, að í flestu fjölskyldum eitthvað sem eru með geðraskanir og svona það þannig að það hjálpi endilega af því að einhver leiti finnst mér það í þekkingu mín á mannfélaginu að fólk geti jafnvel orðið sko dómharðara í gagnvart einhverju sem nálægt sér
4: Já Ég veit þannig ekki ég finnst það
3: Ég ekki að segja þessi almennt
4: það getur verið það fólk segir hvað hún örki en hún getur gengið á fjall hvað að henni
3: sem eitthvað sem þekkir
4: Já
3: Ég held þetta ekki að ég líka við til dæmis fíksjúdóma að fólki hættir oft til þess að dæma hart þá sem eru nærri sér ætla að fíknin sé út af einhverju sem eru í persónuleikanu á meðan að fólk alveg til í að að gefa þeim að vera fíkni í sjúkur sem að þau hitta og ykkur stærði að sjá til langt frá sér
4: þannig
3: að, að dómarkan verður mildast ekki endilega því nær
4: það er kannski alveg rétt hjá þér sko svona miðan við þetta ætti einhvers konar fötlun eða sjúkdómar ætti eru sennilega í öllum fjölskyldum þá náttúrulega svolítið skrítið að staða örkja skuli ekki vera betri
3: Já.
4: Maður hefði ætla það en hún það ekki
3: Nei. Okkur
4: aldrei Ég veit ekki að ég svari við því þá kannski myndi láta alla vita
3: Við erum náttúrulega svolítið dómörð, svona við erum dómörð gagnvart fólki sem glímir við fátækt. Og...
4: Já, og það náttúrulega annað sem, a, sem a, kemur inn, inn á bæði með öryrkja og fólk sem og látöki fólk. Að það þessi, þessi fórðumar gagnvart fátækt. Mm. Þú veist, nú eru margir öryrkja fátækir, það líka margt lánunar fólk fátækt, að ráðstöðumtekjurnar ekki miklar. Þannig að, að það, það mikil fórðumar gagnvart fátækt. Í samfélaginu og leið eða kannski sá einn hluti einn angi málsins að því að öryrkjar eru fátækir og geti ekki tekið þátt að það finnst einhver hér landi segir það geta allir þú veist hér, hér er lífið gott og það geta allir þú veist leift sér allt
3: það geta bjarga sér
4: já, geta bjarga sér bara vinna meira eða, eða bara vera duglegri eitthvað, bara eitthvað þú veist bara, þetta ekki ásvættanlegt hjá þér svona vinur þannig að já, ég held að segja eitthvað þannig en ef ég hefði svarið nákvæmlega þá myndi ég segja vinnum mínum og vandamönnum og í baráttunni frá því og ég hefði kannski vinnu út frá því en þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir og sem hafa sýnt þetta þá er þetta neðamáls í eftir fjölmjölum
3: Já Herðu, þú skrifar og hérna er svona berjast Hvaða gildi þau það? Hvað gefur það þér?
4: Sko það
3: er... Það er bara svolítið kokk.
4: Það er bara svolítið kokk. Já, sko það gefur mér heilmikið. bæði að hérna, fyrir mig sjálfa, ekki síst en líka þá ímynda ég mér og nú það kannski bara ímyndun en að, ég, að því að ég blaðamaður eða blaðakona og geti þar sem ég get skrifað að ég geti veitt öryrkjum ákveðna rödd það kannski það sem ég að hugsa með með þessum pislum mínum sem er að sem margir gegnum tíðina að hérna
3: og það allt saman ímyndun eða hefur einhverju vikið sér að þér og þakkaði fyrir
4: já, fólk hefur gert það og ég fæ viðbrögð á Facebook og bekkinni og hérna
3: þannig þetta ekki alveg klár ímyndun
4: nei, ég, hérna það eru margir sem taka vel í þetta fyrir það náttúrulega þakklátt og það
3: En er eitthvað sem segir að þú gerir of mikið þessu, þetta ekki að minna?
4: Nei, það hefur nú enginn sagt það, sko. Nei. Ég skrifa nú að gera með eina grein í mánuð, svona cirka.
3: Já.
4: Ég ekki alltaf, en þegar fólk að fara að þekkja mig, það sér mig í rauðu peysunni þarna á vísi.is, já, ég hún enn einu svona skrifa með öryrkja.
3: Já, það hérna... einhver leiti held ég að það sé einhver svona hugmynd að þetta sé ekki vinsælt umræðinni.
4: Nei.
3: Ég held að miðað við hérna, hversu veik og vond staður ekki er að þá eiginlega furðulega lítið þetta fjallað.
4: Já.
3: Það eiginlega sára sjaldan sem hún sérði einhverja svona útekt eða umfjöllum til þessi ríkisútvarpinu sem að ætti að hafa skildur á því að endurvarpa samfélaginu eins og það sannarlega fyrir okkur.
4: Og en að við fórst að tala hérna hetjurnar áðan, þá það líka þessa sorgarsögur það sem að fólk sett í hlutur fórnarlambsins. Og það ekki góða sögur.
3: Þannig að hversu hryllileg örlug það eru fyrir því að vera flogaveik með geðraskanir.
4: Já, einmitt. Já. Það hljómar ekki vel. Geta það ekki.
3: Nei.
4: En það allt í lagi líf samt
3: það gleymist oft að það þetta ég man eftir þú kannast við að umræðan í tengslu við kynfyrslitt ofbeldi að þá reis allt í einu upp svona hugmyndu það kannski ættu við ekki að stilla svo alltaf upp sem sálarmorði
4: Já.
3: Við verðum að geta skilið það eftir að þó svo verði fyrir miklu áfalli
4: já.
3: Þá getur við lifa lífi sem er einhvers virði
4: þannig
3: að það er dramatíkin getustundum
4: einmitt og það er kannski þessar andstæður sko fórnarlömbin og hetjurnar sem svona allt hverjum stömi í fjölmölum en
3: við erum flest að það á milli
4: já en svo er einmitt svo er við kannski bara flest að það á milli og það gleymur svolítum
3: já
4: bara hverstags þurrkjarnir
3: þessum skiptir máli að hérna, þú skrifir og við ræðum þetta við trú á því hérna við raugaborðið að samtal skiptir máli í samfélaginu
4: samla því
3: herðu Unnur hérna ég þakka þér fyrir að koma hinga raugaborðinu
4: þakka þér fyrir að bjóða mér
3: spjalla við mig og segja aðeins frá þér gerða ekki
4: sem leiðist, takk fyrir mig
3: Herðu, en við ætlum að halda þér náfram við rauðaborðið. Framundan er allt annað mál. Ég eftir örskamma stund.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
0: Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meiri hluti tók við störfum. En við vitum þó að það verður flakkað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meiri hluta. Er það eitthvað sem skiptir engu máli eða er þetta hluti af stærri sögu? Hann komin hingað Ingólfur Gíslason, lektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkomin til okkar á rauðaborðinu, Ingólfur.
6: Já, þakka þér fyrir.
0: Þetta eitt af því sem að fólk að ræða svona á götum úti. Það hvort sú ákvörðun að Nú stendur Reykjavíkuborg ekki lengur með bara svona tækið það sérstaklega Palestínu eins og áður var gert þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að, hérna vinna gegn útlendingahatri og, hérna svona fyrir, já, þú talsmaður jafnaðar þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af?
6: Já, ég verð að viðkenna að hérna, við getum sagt að fána, þú veist, einn fáni kannski ekki risastórt atriði, en ég held að fyrir það skoða það í samhengi við annað
0: Já.
6: En ég verð samt að byrja á viðkenna að mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána og palestinska fánan og ukrainska fánan og grænlenska fánan sem var hann líka á tíðanbili þannig að mér hefur fundist að, svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgar samfélagi sem að sýnir svona minnstakosti þennan litla tákrenna stuðning ég hefði og hef sko alveg gaggrínt fráfarandi borgarstjórna meiri luta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað einn fáni þar sem að við myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskipta þvinganir slíta viðskiptum við landráns nýlenduna og svo framvegis þannig að þessi fáni kannski hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona að fyrir framfærandi mér hluta geta sagt jú, við stöndum með Palestínu, en það er svona það er bara þetta, sko, Já. Þetta ekki mjög mikið en hérna klárlega samt svo aðgerð að taka þetta niður það eru mjög skýr skilabóð, sko þú veist, það ekki bara eitthvað svona þú veist, þetta alltaf svona dulbúið í það að þetta sé einhvers konar svona almenn þetta er svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að hérna pæla einhverjum flóknum málum, við ætlum bara að hafa svona eina reglu, það eru engir fánar nema íslenski fáninn og það gengur yfir alla sko, þannig að það er þá líka verið talað hinsegin fánana í þessu samingi sko, þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana, allt fána vesen nú það bara íslenski fáninn, þetta eru almenna reglur þegar við vitum auðvitað að raunverulega ástæðan er Palestínu fáninn það er það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta þú veist, þannig að þú veist, maður geti sagt ef þetta skiptir svona litlu máli, hvað akkur eru þið þá að taka þetta niður og meðan það var bara Úkraínufáninn þá var ekkit vandamál að gera þetta var hann ekki reistur í tíð Einars Þorsteinssonar
0: Jú, það held ég alveg örugglega
6: þannig að þú veist, þá var þetta ekkit oflókið og eitthvað svo leið sko En ég meina, ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu almenna þessari almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum hér á landi þar á meðal það sem að hérna verið að vinna gegn flóttafólki útlendingum, þar sé að verið að reyna að finna svona hinni ytri ógnvald sem að þá fólk frá öðrum heimslutum múslimar sérstaklega núna og hérna og flótta fólk þannig að þetta er svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina það eru við hérna á Íslandi við erum íslenska fánan og þið eruð ekki sko hluti af okkar hópi, þið eruð ekki við það eru við sem viljum íslenska fánan þið eruð palestínumenn, þið eru flóttamenn þið eru múslimar og svo fer þetta út fyrir þú veist já þið eru óæskilega fólk og það var náttúrulega líka við síðan það er svona svolítið hliðstætt með hinsegin fólkið það er svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hinna hefðbundnu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hins eginn fólks
0: Já.
6: Það er svona ákveðna hliðstæður í þessu sko, með andúðuna á útlendingum og andúðuna á Palestínu og sem maður jafnvel er farin að, ég veit ekki, að einhverju leiti er, hefur komið fram einhvers konar andu líka á Úkraínu fólki, sko.
0: Já, það þreita gagnvart.
6: Það svona einhver þreita gagnvart því.
0: Já.
6: Og líka, hérna, hins eginn fólki, þetta alltaf svona einhvern veginn, við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild Ísland, svona alvöru Íslendinga, alvöru sem að eiga landið, eiga allan rétt hérna.
0: Já, þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkurborg hafi flaggað fána Palestínu og já, Úkraínu sem tákgræn skilaboð, þetta hafi verið tákgræn skilaboð, betra en ekkert, en ekki mikið. Mm-hmm. En nú sé sem sagt hérna, nú sé verið að senda út bara skilaboð sem hvaða skilaboð, til dæmis hvað var það í Ísrael hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda í Ísrael
6: ég veit ekki hvort að þetta ég nú verið tengist kannski í Ísrael svo mikið, ég veit ekki kannski er þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd að hérna, við teljum að þeir fái að tilheyra okkar svona okkar stærri vestrænu hóp sjálfsmynd sko en þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf þar sé að við erum þá að hérna að því að þetta, þessi fáni er augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síjónísku landtöku nýlendunni þannig að hérna þeir þurfa ekki lengur að horfa á hennan fána og upplifa það að það sé stuðningur við Palestínu þannig að það auðvitað breyti því en alltaf fyrri meiri hlutar eða hérna, við getum farið í upprifun á sögunni þegar að hérna 2015 að þá ætlaði Reykjavíkurborg að taka upp einhvers konar sniðgöngu á hérna vörum frá að minnsta kosti frá vörum sem eru framleiddar á hernum til svæðum svokölluðum 1967
0: Já.
6: Þegar Björk Vilhjálmsdóttir hætti borgarstjórn
0: Já.
6: Og síðan var sá meiri hluti sem var þá undir forystu dags Eggertssonar rekin aftur með það þar sé að þeir eruðu fyrir hérna svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísraels og ráðuneyta á Íslandi og svona sagði þið megið ekki hætta viðskiptum við Ísrael eða þó það væri bara um vörur frá hernundarsvæðum sem er ólöglegar sko samkvæmt allt við það dómstólum og það var bara hætti það og síðan hefur ekkert gerst þar meir sko í samtöðu þetta þannig að hérna Já, þannig að fyrir meiri hlutar og hérna með samfylkinguna í fórustu og svona að þeir hafa ekki endilega hvað það segja, ekki endilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu, sko.
0: Já.
6: Og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að svona ekki vera svo langt síðan en það samt minnst að kosti 10 ár síðan, ég sagði 2015, ég ekki alveg við skort að hafa verið aðeins fyrir að hérna Já, þetta minnir mig á, sko, að hérna, þetta, mér finnst, sko, hægri mennir, sjálfstæðismenn, að þeir sína, þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöðu með Palestínu, við erum í rauninni, þú veist, og þeir geta sagt, við erum bara hlutlaus. Mm. Og ég sá frétt áðan á netinu, það sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona eins og að nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn. Þau ætla bara ekkert að hugsa mundaríkismál, það er svo mikið vesend sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum, en hérna já, svo fyrir ég tala svona að missi aðeins þráðin, þannig að ég var að tala Dag B og
0: Appelsínar sem við ætluðum að hætta að kaupa
6: Já, við ætluðum að hætta að kaupa eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkurborg hætti að kaupa, ég er nú ekki viss með það en þetta var bara svo ákvörðun sko sem að var einhvern veginn ólagleg og þetta er svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi að þá eru alls konar reglur um það að opinberar stofnanir og fyrirtæki og hérna Já, og svona hlutir eins og ríki og sveitafélag og þeim, þeim mega ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til að bjóða útluti eða, eða innkaupa stefnu eða eitthvað svo leiðis.
0: Mm-hmm.
6: Það bara bannað.
0: Já.
6: Nema auðvitað þegar valdið vill það þá var ekkert mála að gera það eins og gagnvart Rússlandi, sko.
0: Mm-hmm.
6: Þú veist, þannig að það ekkert mála að útiloka Rússland frá Eurovision eða, eða hérna fótbolta eða íþróttum eða háskólasamstarfi það gerast á tveim vikum, það ekkert vandamál það ekkert flókið það ekkert vesen.
0: Prinsipin eru mjög selektív.
6: Prinsipin eru mjög selektív þar sem þú veist, það eru prinsip en það má alltaf brjóta þau ef að einhvern veginn hvað sem maður orðað að valdið við þau hérna svona já, það svona heimsveldi sem við erum hluta af ef að það vill gera hlutina þá það bara gert og það ekkert mál en hérna já, ég var eiginlega komin úti hérna með sjálfstæðsflokkinu og samfylkinguna það mér finnst sko

0: engin flokkur á móti og það samfylkingin í rauninni sem að stendur fyrir því, hún ríkisstjórn og sama dag og það var samþykkt að þá setja hérna Áslaug Arna, Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrir ráðherrar þá byrta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista og það svona sýnir hvernig og eins og í fánamálinu kannski að hægrið það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og stolt af því að svona við viljum útiloka útlendinga við viljum ekki styðja Palestínu en svo verður svo samfylkingin geri í raun og veru svipaða hluti en svona skammist sín aðeins fyrir það sko. Það myndi, Kristján Frostadóttir myndi ekki byrta stolt mynd af sér í nasista búningi til þess að lýsa því yfir hvað hann væri ánægð með þetta
1: Já, sko þetta mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær færslu hennar þar sem hún í raunin að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag
0: Einmitt.
1: Það sem hún var að vísa til var að á alþingi fyrir 5 árum var hávær andstaða við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum og utan þinghússins var líka mikil mótstaða en hún segir nú þessi mótstaða öll úr sögunni og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim sko
0: Akkurat,
1: að hérna nú bara það komin glænir taktur í samfélagið ég var á undan mínum samtíma þið grýttu mig og ég í fílu yfir því og svo er hann bara hætt að þingi mér þessa svona 1, 2, 3 en sko þetta er mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér
0: Já, þetta er mjög áhugavert einmitt eins og ég var að tala að það svona, já, maður veit ekki alveg hvort að þetta meint á einhverju leiti í kaldhæðni sem sagt, hún stoltur nasisti eða hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi því að þið værið öll nasistar og hérna en þú veist þessi þróun sem að bara mjög raunveruleg sem að skelfileg sem að gengur út á í rauninni Já, útilokun andúð og grimmt því að hérna pointi með þessum allir þessum lögum að gera eins og þau myndi segja á stjórnmála máli sko, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður þar að segja að pointið að gera það eins kvalarfullt og mögulegt og ég myndi segja að þetta, sko, þetta gengur auðvitað í bylgjum en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir ég meina, við getum farið aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á 4. áratug síðustu aldar þegar þeir einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeir var bara snúið við og sagði nei og sendir aftur til Þýskalands þar sem að þeirra hefur bara beðið döðin og Ísland var ekki eitt þetta það voru bara flest önnur lönd gerðu þetta líka og ég meina þetta var takturinn þá og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið þessi allsöðu í miklu öfgafyldri mynd í Þýskalandi sjálfu en þetta er sama orðræðan sko
1: Já.
0: Þannig að hérna þetta er algjörlega skelfuleg þróun en við á Íslandi, þetta er svona svolítið skrítið að við erum aðeins eftir á við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu, vegna þess að danskir jafnaðamenn svo kallaðir eða sósíaldemokrata sko, þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari sko. Þetta er einhvern veginn kom einhvern veginn aðeins seinna hingað en sem sagt þetta með að Áslaug Arna og þau hafa verið svona forgöngu fólk í þessu og stæra sig af því og einhvern veginn eins og þau hafa verið svona, eða séu á einhvern nátt á móti strömmnum og það má við

0: að setja spurningamerki við það vegna þess að svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsælt sko að finna einhvern ytri svona ógnvald sem að eyðileggja fyrir okkur, hann að fremja alla glæpina, hann að stela af okkur, hann að þurrka upp ríkissjóð, þú veist, allar þessar klisjur. Það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings á Vesturlöndum sko. Núna aðeins sveiflast til og núna það í mikilli upp sveiflu sko.
1: Og mér finnst skild spurning að velta því fyrir sér sko hvort við erum þetta náttúrulega bæði en sko ég spurði á þann sko sérstaklega út í Ísrael vegna þess að eitt að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil sögulegt tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og, og hérna og við höfum sannlega átt góða spretti í mannúðarmálum gagnvart Palestínu hvað varðar Ísrael þá hérna þá segja mér hernaðar fræðingar og hagfræðingar að sko ítök Ísrael að séu orðin svo mikil í veröldinni að þeir hafi att Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran og ég að velta því fyrir mér hvort sko hvort hérna borgarmeiri hlutin í Reykjavík að einhverju leiti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem gæti stykkt Ísrael sem áður var hundelt og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að hvort sem sagt við sem horfum upp á það að ef Ísrael orðið svo sterkt ríki að það getur átt bandaríkjunum út í hvaða stríð sem er eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa meiri hluta, nýja meiri hluta í Reykjavík bara bursið frá sem sagt sjónarmiðinu gagnvart Palestínu
0: Já, ég þú ekki nú alveg að segja, ég veit ekki sko ég veit ekki hversu gagnlegt að reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver raunverulega, hvort það Ísrael sem að að stjórna eða etja bandaríkjunum þú veist, þetta sama ekosystemið þú veist, þetta er Bandaríkin eru hlutað í, Ísrael eru hlutað í, NATO eru hlutað í. Þetta en þú veist, vissulega eru ítök ísraelskra, eða ítök og svona saman flækjur, einhvern veginn. Ísraels eru í okkar hagkerfi og hagkerfi Vesturlanda og heimsins og sko hernaðar maskínunar, þau ítök eru þetta mjög mikil. Þú veist, við erum með lyfjafyrirtæki, Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi, Teva og það ekki, þú veist það væri ekki hægt að stoppa það á, bara í dag án undirbúnings sko, vegna að það þarf að framleiða einhver lyf hins vegar auðvitað geta þær framleiða þessi lyf, það ekki það sko. En þú veist, og svo eru hérna framleiða eru í hernuminu Palestínu og yfir að það sveði svo kallast Ísraels að þá eru þetta fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðatækni sem er notuð í af öllum, þú veist, af aðalitalöndum NATO og svo framvegis og það eru framleiðir hlutir hér á landi í samvinnu við Ísraelsk fyrirtæki. Það er einhverjir kafbátar, drónar sem er verið að framleiða og í Kópavogi einhverstaðar og þetta er einhvern veginn tengt Ísrael, sko þannig að sko stundum ef maður lítur á þetta þá hugsa maður bara þeir eru bara þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar en þeir eru bara hluti integral hluti af þessu eins og Bandaríkin eru þetta líka en þú veist, í einhverju stóru samingi þá kannski Bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu þannig séð skilur ef maður trúir á það og þar með væri hægt að eru nú eru hafa einhver veruleg áhrif sko en ég veit ekki með þess að hérna það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri eða viðskipta samningar eða eitthvað svo leðs
1: við erum náttúrulega með sko þetta allt saman Einar Þorsteinsson í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og Viðreisn eru auðvitað mörgu liti mjög hægri sinnaður flokkur og Sjálfstæðisflokkurinn hægri sinnaður undir stjórn Hildar við heyrum hvaða áherslur þau hafa þannig að hérna það eru margar spurningar í þessu sko maður heyri líka þau séu velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifst og mannréttindaráð
0: Já, ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni ég hef ekki ég veit ekki hvort að það eitthvað sem alveg konkrétt stendur til núna en...
1: Já, ég held að segja sjálf að því skal stemt
0: að því skal stemt,
1: já Hvað tengist það þessu sem við erum
0: að Já, þú veist, það örugglega hægt að tengja þetta saman þetta hluti af sama við ætlum ekki að hugsa utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa mannréttindi við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf sko, eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko, það bara það sem að skýni gegn hérna, þetta, þú veist, þetta stefna miðflokksins sem að koma inn í alla flokka
1: Já, stefna miðflokksins komin inn í alla flokka
0: Ég meina, ég held að það sé alveg augljóst að þetta slagur miðflokksins sem þannig að Ísland fyrst og svo allt hitt og þetta er bara hluti af því, sko
1: Já, þú greinir það þannig
0: Ég held að þetta er bara sama bylgjan, sko Þetta er ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa miðflokksins sérstaklega en þetta sama bylgjan sem í þessu
1: Já.
0: Og hérna, þú veist, að telja sig ekki að hafa efni á mannréttindum það svona gamalt stef, það líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur að við verum að eyða peningum í mannréttindaskrifstofu sem að við gætum notað og það alltaf spurningin já og í hvað verði það þá notað Yrði það notað til einhverja góðra verka eða, þú veist, eitthvað sem að benda til þess þú veist, ríkiskassin alltaf tómur það alltaf verið að skera niður og það vantar alltaf peninga og, en hérna en það alltaf ímyndunum að ef við bara getum losna við þetta hérna, allt þetta hérna sem að hjálpar ekki okkur núna að þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit það ekki þetta allt mjög svona þess vegna kennt en ég veit samt ekki sko hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði skilur við
1: Nei.
0: Var það til dæmis bara hvað svona tákgrænt sem að í raun og veru hafði lítil áhrif eða hvað, ég ekki bara
1: Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við rauðaborðið í kvöld, þá spyrir þessara spurningar framkvæmtastýri kvenna atkvarsins og það var vist heilmikið samband, hefur verið heilmikið samband á milli kvenna atkvarsins og mannréttindaskrifstofunar og hún lýsir því sem að það hafi bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og þetta sé ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynjar Níelsson og félagar að þetta sé bara dekur verkefni fyrir einhverja ákveðna tegund af drullusokkum og letingjum sem séu vinstri kósi sinnarskilurðu að hérna
0: Já, ég mitt en ég veit að þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara einhvers konar atvinnu tækifæri fyrir
1: aumingja
0: eitthvað svona
1: Já, eitthvað mjög skilt því
0: eitthvað fólk
1: Já, og einmitt kostnaðurinn sem þú nefnir við höfum svo mikil kostnað af
0: Já, það ímyndunin sko þú veist, þetta allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið
1: Já.
0: Og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega Íslendinga eitthvað svo leðis
1: Þannig eins og mig grunaði svo við förum aftur heim, aftur til upphásins á fánumálið það er miklu í þínum huga það er tákgrænt, það er miklu stærra
0: það er tákgrænt, en það er kannski bara svona toppur á ísjaka þú veist, það er eitt merki það er svona mjög skýrt merki skilabóð
1: og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook skilabóðin eru skýr nýr meiri hluti stýður þjóðar morð nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu
0: Já. Sko ég náttúrulega nota sterk orðin þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóðasamtaka og umfjöllum New York Times það svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona heilja þetta en þú veist það eru bara bókstaflega fréttir mjög markvissa notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael og þetta með stuðningin er sko að þú veist ef þú gefur merki ef þú tekur niður fána sko þá er það meira heldur en að gera ekki neitt og þú veist þú gætir sagt í fyrsta lagi getur verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði þú veist, eða ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að, að myrða slátra börnum í 2000 tali, sko. Er það eitthvað sem að bara, þú getur verið svona, nei, ég hlutlaus, ég ætla ekki að vera, ég ætla ekki að vera hérna þrasa utanríkismál. Myndurðu segja þetta líka þú veist, þetta getur tekið hvaða dæmi sem skilurðu. Að maður sem að myrða barn út á götu, er það, getur verið hlutlaus bara. Ég held að sé ekki þetta að vera hlutlaus. Og sérst sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu en eins og hann fána, þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég styð ekki palestínu fólk í þessu og þar með ertu að styðja þjóðamorð.
1: Já.
0: Og það engin spurning.
1: Ég var að viðkenna það að ég svolítið í hópi þeirra Íslendinga sem hættur að fylgjast með fréttum á Gaza.
0: Já, já.
1: Það á einhverjum tíðanpunkti þá verðum að dofin eða ónæmur og er ennþá sama hryllingurinn þar og
0: það var. Bara eru börn myrt á hverjum einasta degi sko. Og það eru gerðar árásir það Ísraels her gerir árásir og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi og þetta kallað vopnalía sko. Þetta eru þetta það eru færri drepin á hverjum degi eldurinn var fyrir svo kallað vatnvænlega en það verið að gera það mjög margvist já og það ennþá verið að halda sagt, útiloka að það berist hjálpargögn og það berist hérna já, eitthvað til þess að byggja eitthvað upp það bara lokað það mega engir blaðamenn komað þangað það bannað þeir eru bara já, það hérna Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér í fullum gangi og Netanyahu að lýsa yfir bara bókstaflega að við ætlum að taka ég búin að segja mínum herfóringum að taka 70% af Gaza núna
1: Já.
0: Þannig að sko Ísrael búið að taka yfir 60% og 70% af Gaza bara undir sitt eignarhald sko.
1: Já.
0: Og þetta eru þetta eitthvað sem að já, mjög eðlilega að mjög margir orðnir svona eitthvað dofnir gagvart sko, en það bara hver getur einhvern veginn fylst með þvílíkum hörmungum í að verða 3 ár það náttúrulega bara erfitt sko.
1: Hvað það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn sko heimtað höfuð þitt vilja að þú verðir rekin frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra sko. Hvað það? Við erum að tala að meiri hlutin í Reykjavík, hann kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á ösku augana og allt einhvern veginn háð business nefi allt gangi kaupum og sölum hvað það sem knýr þig áfram?
0: Já það nú einhvern veginn erfitt að vera hérna sálgreina sjálfan sig sko þannig að ég eiginlega ég meina meðvitað það bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað sko, ég bara það bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framan augun á mér og ég bara mér finnst það rangt og þetta einhver svona ég veit ekki, kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk sko, því að mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu, sko. Mér finnst eins og það sé að hérna, það sé einhver svona siðferðileg afneitun, sko, að því að flest fólk í dag, þú veist, það veit hvað er að gerast, þú veist, ég veit að það þjóðarmorð, eða fólk, það náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að þetta nú eitthvað svona lögfræðilegt, dæknilegt en það veit að minnsta kosti að það verið að fremja rillilega stíðsklepið, það verið að drepa börn en enga síður þá bara finnst fólki ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt og nefn bara við getum haldið áfram hér eins og ekkert að við skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst að trúir því að það get ekki gert neitt það skipti engu máli hvað það gerir en hérna ég bara finn ekki hérna ég get ekki hvílt í því einhvern veginn eins og þetta ég get gott sem er ekki gert þannig að hver fer ekki bara slaka á þetta bara það bara ásæki mig, ég bara ég get það ekki ég einhvern veginn bara ég set við tölvuna og kannski það bara að því ég við tölvuna mér að minna allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara, nei, herðu ég verð að reyna einhvern veginn gera fleiri með þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira þannig að hérna
1: réttlætiskennd
0: þú veist, kannski réttlætiskennd, ég veit það ekki ég get ekki alveg dæmt það sko
1: hvernig varstu alinn upp á hverju hérna, af því að sko mörg okkar fara aðra leið, heldur en þú var eitthvað sérstætt í uppbildinu sem að leti til þess að þú þorir að standistafni leggja undir þín einn störf og frið í samfélagin
0: Já, ég bara ég meina ég veit það ekki sko ég held að ég sé ekki svo eini sem að fekk uppbildi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið sko Nei. Það ekki einstakt
1: Nei.
0: Þannig að hérna það svona já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti sko en það getur kannski ekki útskýrt þetta, ég veit það ekki kannski er þetta bara líka því að ég svona mikla þörf fyrir að svona, ég fæ ég eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina svona ég ímynda mér að ég geti skilið á sem kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því sko, ég veit það ekki
1: en þeir eru ekkert margir eins og þú
0: Já, það eru nú margir fleiri sem eru það eru nú margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og hérna
1: þeir eru miklu fleiri sem hætta þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að þeir búið að hóta þeim berúsferbót bara að hérna eyða þeim úr starfi gera þeim ókleift að hérna afla lífsbjargana áfram
0: Já, ég, það vill þá bara þannig til líka að ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það sko
1: Nei.
0: Það kannski bara forréttinda staða
1: Já En eftir situr að lokna þessu spjalli að þetta ekki léttvægt mál með fánana það verið að senda skilaboð Já. Og það ekkert endilega ég að greina það á þeir þú ekkert endilega bjartsýn á að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur en að vera núna undarfarið
0: Nei, ég ekki bjartsýn á það sko Ég veit ekki hvernig þessi hvort eða hvernig þessari bylgju verður einhvern veginn þessari já, þessi svona hægri bylgja hvernig hún eiginlega endar þetta endaði ekki vel hann á fjórða áratugnum
1: Já Þér verður hugsað til hans
0: Mér verður hugsað til hans, já
1: Það mikil óvísa
0: Já
1: En Ingólfur, kæra þakkir fyrir að koma hér og hérna spjalla við mig. Það hérna, ég vona að það verði ekki síðast skipti.
0: Takk.
1: Og áfram göngu við götuna. Kæru hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Já, erum við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauðabröðið og til mín komin Sigurður Sigurðsson sem byggingarverkfræðingur. Velkominn.
5: Takk að þér.
4: Erum við hvernig lístir á húsnæðiskerfið okkar?
5: Já, hvaða kerfast að spyr út í?
4: Já, það hérna... Það tala heilbrigðiskerfið og við getum tala húsnæðiskerfið.
6: Ég með húsnæðismarkað sko já. Og þar eru náttúrulega enga framkvæmdir sem eru með óhagnaðardrifnum fjármögnun og svo eru náttúrulega með eldri byggingar sem fólk að kaupa sem ekki með að byggja fyrir lengur síðan. Þannig að þetta mjög fjölbreyttur markaður sko.
4: Já.
6: En enga síður þá það búið verið umræðinni núna að hérna ungt fólk hérna getur ekki keypt. Kemst ekki inn á markaðinn og þarna náttúrulega flókið samspil þetta eru margir aðalar sem koma aðna að, enga aðalar og opinber aðalar og svo frammiðist þannig að það ekki kannski hérna
4: Það opinber aðalar sem að setja svona rammann í kringum þetta, það opinber aðalar sem áast að vaksta kjör og hverju fá að taka lán og
6: Já, það náttúrulega sko málið að hérna íbúður sem ætti að vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis sannan hóp sem ég talaði í þessari vísisgrein. Það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum, sko. Og því að svona einhver hverfi eða eins og breiðhaldi að gera sín tíma, þetta rís ekki dá einhverjum vikum að mánuðum, þetta tekur langan tíma. Og það sem hefur þetta farið úrskeiðis er að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða.
4: Nei, það stjórnum trú að því að markaður munu leysa þetta þannig að það þarf ekki áallun.
6: Já, sko, þetta kannski ekki alveg
4: þetta orðað. Akkur að það sé ekki áallun.
6: Jú, það.
4: Ekki vilja stjórnvöld að fólk hérna geta ekki komið sér þakki yfir höfuðið.
6: Nei, þetta bara fer ekki alveg saman, sko.
4: Það bara með vittur og stefnum.
6: Ef að verktaka fyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna sem það eiga fyrir reikningum og eiga afgang kannski, þá verður hann alltaf hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd. Hann getur ekki þetta að hugsa
4: Hann verður það ekki, hann kannski vill það.
6: Hann verður að gera það, annars bara er bankin að taka allt á honum. Svo lýs að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði, það peru þetta ekkit sama við hagsmunni ungs fólk sem kemur peningalist inn á markaðin. Og þess vegna hafa verið byggðar hérna félagslegar íbúður, svo félagsbústaði sem eru með 3000 íbúður og við erum með náttúrulega lífeyrissjóðina núna.
4: Þetta sára lítið.
6: Já, það kannski nokkra hliðar af því máli. Sko vegna þess að hérna í dag vill fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikkosmann. Þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúið til trefverk og það tók man kannski 10-15 ára að klára íbúðuna sko.
4: Og byrjaði með að kaupa ósamþykta kjallar íbúð?
6: Já, eitthvað svo lið sko. Í dag þýði náttúrulega ekkit að nefna það við fólk og kannski stendur því ekki þetta til bóðinu sinni sko. Það bannað að búa í svona húsnæði sem og heilsuspillandi og allt þetta.
4: Það gerir það í iðnaði hverfunum?
6: Já, já, það náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá tala bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísakverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði. Og það stefnir í það hérna hjá okkur ef að það ekki gerða neina áætlanir til langs tíma að þá ekki þetta byggjanei. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum.
4: En hvað það áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktaka fyrirtækin byggi?
6: Nei, en sko, ef að þú ert ríkistjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðanins hlutarins eðlilega að þetta stjórn. Og ef þú ætlar að stjórna, þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætluninni. Því ef þú ert að gera þetta bara frá degi til dags, þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaðar hlutur, sko.
4: Ég bara þess að sko, hver munurinn? Segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkistjórnin og hérna, meiri hlutin í borginni gengið á milli verktakan og spurt, hvað eru þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið, segja þeir. Og nú, þá hætti það nú að þá held ég þetta gangi bara upp, er að koma í gott ástand þannig að 2026. En síðan bara hækkuðu vextir og alla forsendur breyttust og verktakarnir byggðu ekkert að þessu sem þú ætluðu að byggja.
6: Já, sko, þetta ágætis umræða, sko.
4: Já.
6: Þannig hefur þetta verið núna að verktakarnir alltaf bara byggja og byggja það sem þeimt eftir í hug og setja á sölu.
4: Draga hendurnar eða...
6: Bara eins og þeirra fyrirtæki þólir eða farið þrót eða hvað þið gera. En skildur Reykjavíkuborgar, skildu ríkisins, eru náttúrulega við þegnana. Þetta batteri, borgarstjórn eða ríkisstjórn, þetta bara stjórnkerfi borgarana. Mm. Og til þess að ungt fólk komist í húsnæði sem kemur út úr skóla, kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað, það náttúrulega peningalaust. Og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfi. Mm. Það sem fólk fekk að vera inn í einhver tíma með þangandi tekinn að voru komnir upp í ákveðumar, þá þurfti að fara út eftir, sko.
4: Nei, það var ekki þannig í verkamannabústað.
6: Það var þannig allan á einhverjum tíma bóndi.
4: Ég held ekki þá, hérna, fyrstu, það var, þú þurftir að vera með minni í, hérna, fyrstu greiðslu, það eru 5% og svo voru lægri vextir og þú fékkst að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin í hérna teknitekjur það voru verklýs félögin sem að deildis út
6: Nákvæmlega.
4: En ég held að það hef ekki verið þannig einhverjum hafa verið sparkað út af því að maður orðin of tekjur
6: Jú, ég þekki svolítið fólk svo en hérna hvaðan það, það skiptir ekki alveg máli en allakvöldur skildur þessu opberaðara ríkistjórnar, borgarstjórnar og svo framæði eru að þjóna þessu fólki sem á þetta batteri.
4: Að skaffa ódýrt og vera túsnaði?
6: Já, það þarf að leysa þetta mál. Þetta þarf þessna skrifaði þessa grein. Okay. Þetta ekki búið að leysa þetta mál. Þetta fólk kemur inn á markaðinn, velmentað, oftast nær. Það rosa hátluð tala mentuð ungu fólki hérna á markaðinum. Nú eru 70% hérna nefnt í háskólanum bara konur og sem ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalust nema í foreldra sem geta borga fyrir það. Mm. Það gengur þetta ekki upp, sko, og hérna, þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk, sem að bara byrja að búa, þetta náttúrulega fólki sem á börnin í landinu, þetta náttúrulega kjarna undirstaðan undir ríkistjórninni og borgarstjórninni, það þú veist, að fólk geti lifa hérna.
4: Og helst kannski barnafjölskyldur?
6: Í talningum það, já, og það eru náttúrulega önnur vandamál, leikskólumál og allt þetta, en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem við leysum það, það eru margar lausnir á því máli.
4: Eins og hverjir, vegna þess að eins og ég að því ég svona þráspyrjaði, að því ég held að ríkisstjórnin og borgarmeirihlutinn hafi haldið að þeim bæri að hérna, tryggja það að því nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaður skaffar. Þannig að þeir bæri engin skilda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað hlýtur markaðurinn að leysa þetta mál að trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrannlöndunum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hinna tekjulegri. Ég held að það aldrei gerst.
6: Nei, það alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríki líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáatriðum en hefa keypt mikið að húsnæði af enga aðilum og hérna þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústæði eru meira að minna bara íbúði sem að borgin hefur keypt af enga aðilum
4: Þeir vaksa alveg ótrúlega hægt félagsbústæðir
6: Já núna, en þeir gerðu það ekki tímabili þetta eru 3000 íbúðum sem að voru keypt
4: Ég held að það verið 2000 aldamótin sko,
6: Já,
4: þetta verið Sára lítið tókstur
6: Nákvæmlega, en það hafa líka komið önnur úrraði fyrir eldri borgara heldur en bara svona þjónustýbúð Þetta náttúrulega ekki hjúkurnaheimili sko. Svoleiðis að hérna nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma núna íbúið að vera borgarstjórnarkosningar og gömmi nýjar áherslur allt þetta að eftir stendur lögbundi skilda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa því lægi skilur við og það gerist ekki nema sér langtímaplan þannig að þessi borgarstjórn sem að koma núna hún, eina sem hún getur gert raunverulega að setja bara nýja áætlun fyrir svona byggingar og leysa þetta mál og það má guð vita hversu langa tíma það tekur.
4: Ég held að það sé í hérna yfirlýsingunni þeirra sem eru 190 atriði þá kemur fram að þau treysti markanum til að leysa húsnæðisvandann.
6: Sko, það er bara ekki þannig í lögunum, sko. Það eru skildur á til dæmis að útlendingar sem koma hérna flott að minna hvað þetta þeir fá húsnæði hérna á vegum borgarinnar eða sveitafélagana. Þannig að ég held að lögin og reglum séu þannig að þetta eru bara sem sagt skildu sem að Reykjavíkurborg situr upp með og hérna hvernig sem að leysa hún getur leysa ekki með enga aðeinslega allt þarna en þetta ástand sem að er búið að blasa við og búið að fjalla alltaf mikið bara lengi það er sko ekki ásættalegt og bara er ekki eins og það á að vera sko og við erum að fá núna kynslóður sko hverju ára náttúrulega við bylgja að nýju fólki sem að stoppa heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarkaði hjá sko hverri kynslóð þetta annari hérna það gengur ekki upp og þetta fólk annarkoð flytur það þá bara í hjólísi eða það flytur úr landið
4: En eins og segir að þá hefur það legið fyrir lengi
6: Já
4: Verið mikið mynd rætt
6: Já
4: Ég tekið þátt í þess að umræðu í ára tíu
6: Já, það ekki annað
4: Og hérna margir bent á það að þetta enda stöfnir í miklar hörmungar Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk, þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum, þetta bitnar á barnafjölskyldum, þetta veldur því að börnin okkar hérna, alast upp við óöryggin á leigumarkaði þurfa oft að flytja veldur alls konar hérna, félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit allir
6: Já, þetta auðvitað náttúrulega bara verkefni opinberaðila
4: En heldur þau, því að þú talar eins og að einu opinberaðila rættu að sagt, átta sig á því að þetta veri eitt megi hlutverk þeirra en maður heyrir það eiginlega aldrei hjá stjórnmálaflokkum
6: Sko, þetta náttúrulega ekki megin hlutverkar, þetta náttúrulega bara, sko, borgarstjórn, náttúrulega apparati sem stjórna borginni og innan borgarinnar náttúrulega alveg argur á verkefnum og ef það ekki til áætlun yfir öll verkefnin, hvort það snjómástur eða bygging svona íbúða eða eitthvað annað, þá náttúrulega alltaf kað, sko. Og það bara þannig að svona stjórnvald sem með þetta yfirgripsmikið verkefni hefur verið að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróflar ekki við það kosið ný stjórn og ef hún allar eins og morgalínuna núna þetta langtímaplan sem búið að vera í ferli núna mjög lengi og búið endur sko mörgum sinnum allt hannig að ef einhver hróflar við núna jafnvel þó að væri nausur þetta hróflar við þá vitum við að það mun allt dragast og það mun ekkert gerast
4: það voru lofur sjálfstæðsflokksins
6: já, það sést ekki máli hvort það hægra vinstri sko,
4: en bara ég bara vísa í það var lofur þeirra það voru lofur miðflokksins að stoppa þetta
6: já. En gott og vel að ef þú ert með verkefni þá það ekkit, það bara verkefni og þú hérna, þú þarft að og ef þetta stjórna einhverju svona stóru batteri eins og borginni og ríkinu og í talningin það og allt þetta, þá verður hann að hafa langtímaplan því að sum verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu sko, eins og kom fram núna alltaf að tala miklubitastokkin hann átti að vera á áætlun 2040 nú vilja gera hans núna strax, en það kemur engin áætlun frá þeim ef þú gerir þetta strax, þennan stokk þá gamla áætlun ekki lengur í gildi og það ekki komin í áætlun hvaða aðri þætti raskast við það að rjúka í miklubrautagöngin það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndumskilur kostnaði til dæmis aðgangur að sérfræðingum
4: Þau hafa bara ekki trú á áætluninu sem að var
6: Nei, það bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldu sem við erum með Það ekki hefð fyrir því að vera með eina svona áætlanir og ef ekki með ný ríkistjórn, ný borgarstjórn þá bara oftar en ekki öll ítti hlýðar og þú tekur bara þína stefnu ekki gömlu stefnuna hvað þá einhver sem var fyrir löngu síðan skilur þannig að en þetta virka bara ekki svona frangandi virka ekki svona
4: getur... Þannig hafa allir menntamálaráður að vera til dæmis þeir eru bara komið með sína línu
6: Já, algjörlega
4: og skólakerfi svona
6: algjörlega.
4: Ég segi ekki sem stjórnlaust það hérna, hefði verið að stýra því mun betur
6: já,
4: ef að hérna, hver menntamálaráður var ekki alltaf að reyna að setja sitt marka á
6: það Já, þú verður að hafa langtíðan plan þar sem hlutnir eru fastir fyrir ákveðna málaflokka til eins og heilbrigðiskerfanna og ég tala ekki þess að íbúða byggingar sem við erum að ræða og hérna og ný stjórn á ekki að taka lestina á spórinu sko þá bara stoppar hún skilur þetta verkefni sem viðlóðandi á hverju ári koma alveg, ég veit ég hvað margir einstaklingur og ný hjónabönd og þú veist allt þetta og það, við vitum það alveg, það ekki engin ný uppgötun sko en að þetta fólk komist ekki í húsnaði, þetta fyrsta skrefi eða þú allar að gifta þig og eiga börn á heimili þú voru að komast í húsnaði
4: Svo þetta líka húsnaði allra að skilja þá þetta tvær íbúð
6: Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr Já. Bara úr frá skuldunum sko.
4: En þú segir að stjórnum þurfið að hafa áallun
6: Já
4: Og mér finnst að hljóma eins og það vera áallun að þau getur stuðlaðið í eitthvað er þið byggt upp Við vitum eins og vera að til dæmis þeir flokka sem að mynda meiri hlutan á Reykjavík, sjálfstæðsflokkur, framsóknarflokkur og viðreisn, er allt flokka sem að, að eru á móti eða hafa ekki trú á einhverjum ástæðum í svona inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega ég ekki að þetta fólk trúir þessu að marka, þessi besta markaðurinn finni lausningar þessi Já. Ekki stjórnmálamannanna að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna sem Já. Eru að koma út úr háskólanum barna fólki það ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði heldur mun markaðurinn gera það og hann gerir það betur eftir því sem hefur minna eftir því mannum Þú kannast þetta?
6: Já, ég kannast alveg þetta
4: Þetta búið að vera ríkjandi stefna á Íslandi síðan 1991
6: Sko, þetta náttúrulega hérna sko framkvæmdir, bara óháð pólitík Það til faggrein sem heita framkvæmdafræði, það sem læra í 5-10 ár, hvernig ná að framkvæma svona verkefni og það þýðir ekki fyrir einhvern í pólitík hérna bara allt í henni hann komin á þingu eða henni borgarstjórna, hann geti leist þau mál hann getur það ekki þú þarft langa háskólanám til að gera svona skipulag og það verið að kaupa til skipulagsvinni hérna frá arkitektum og það allt í mjög góðu standi þeim alltaf bara falin ákveðin verkefni sem samt ekki inn í neinu langtímaplani þar kemur alltaf vandamál alltaf upp aftur og aftur það byggð hérna einhver þjellingarreitur eða guðum að þetta hvað fara í alveg sama hvað framkvæmdi þú ert að bá í þú þarft að skipulagja þau þú þarft að plana þau, það þarf leyfi og það þarf peninga þú veist, þetta gerist ekkit á einhverju stuttum tíma og þú lendir allt á sama vegnum og við erum bara að sjá það hérna nokkuð dæmi að menn að stíga út úr alþingi bara hérna í stjórnarstöður og hérna mjög stóru verkefnum menn sem var aldrei nokkuð tíma að stjórna svona verkefni skilur við og gott að ég nú ekki verð að vera að tala um beinni sem ég bara að segja þetta bara svona, þetta bara svona menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig
4: og menn að menn endi í starfi sem þeir ráðu ekki við
6: nákvæmlega, ég menna að ef að þú þarft að finna tíra háskólanám í einhverju verkefni sem að hérna ef þú þarf að tekna burðhóli í 20 eða blokk þá hleypur ekki út af alþingi og teknar burðhóli skilur við en menn að gera þetta í áallangerðanum sko og, og þessum ákvarðantökum þó að þetta pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta þá eru þeir ekki mennið sem sita við teikniborðið og teikna guðna skilur við það
4: gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég að reyna að koma hérna að að stjórnmála fólkið það einfaldlega ósammálaður að það eigi að gera áallanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk heldur hérna eiga þau að haga því svo að markaðurinn gerir það sem best.
6: Já, ég hérna ég skildi alveg sko, Já. En ég á svo derið með að
4: það
6: prjóna þetta saman.
4: En það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfa að gera okkur áætlun og það myndi segja sko Sigurður með alveg þvert á móti. Ef að við förum að gera okkur áætlun það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik.
6: Já.
4: Eina leiðin til að þetta gangi smurt að láta markaðinn mynda.
6: Þarna lendir náttúrulega allt systemið bara á vegg, skilur það, þú getur ekki, alveg saman hvað sem mikið langa til að þú ert kosin til 4 ára og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtíðanbili koma einhver í verk og allt þetta, það góðu vilja á bakvið allt saman, skilur og hvernig þetta fyttar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það ekki það, ég segi bara framkvæmdir þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli annars bara gera sterki og það það sem við lendum í núna
4: það en, en það ekkert verið að framkvæma það ekkert verið að kasta til hendinni með hérna svona uppbyggingu á einhverjum reytum svo veistu á endanum þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlaust eða eitthvað
6: sko
4: svo framkvæmdin sjálf
6: já, ég skil,
4: en svo er það annars verið að tala um áallanir já. Eins og það framkvæmd
6: þegar að borgin skipulegu svona byggða, þéttingu byggðar þá þetta ekki gert í heildar plani fyrir borginna sem slíka og það koma sjúkrahús einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar af því það var engin áætlun heildarplan hvernig á að hafa umferðina hvað margir mega búa í þessum hluta hvað götarsfyrir einlega ferðast og allt þetta skilur þannig að heilda planið er í klessu
4: Já, það ákveði plan til þess að þú nefndir hann miklu brot í stokk sem að er reynda að byrja að tala núna að þessu göng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð á framkvæmdatímanum Ég pröfu að spyrja fólk sem eru haldið fram að vilja fá miklu brot í stokk og ég spurt hvert á umferðin að fara á meðan á framkvæmdatímanum Og þá svara fólk svona, kannski ekki alveg með því orðalagi, en merkingin svo, það reddast bara.
6: Já, ég skil það alveg.
4: Það áallur.
6: En þessi þá ekki að tala við einhvern sem búin að vera 5-10 ári í háskóla og læra hvernig á að gera það.
4: Þau svara yfirleitt svona, það, ég meina, svo umferðin finni sína leið.
6: Já, myndi sjálfst gera það einhvern veginn, sko. En grunnurinn að þessu að það ætti hefði aldrei átt að skapast neitt ástand skilur þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá væri búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það alveg saman með svona íbúðabygginga eða þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara, þá ekki byggt
4: eða þú bara sleppir því að setja miklu brut í stokk það eiginlega óframkvæmanleg framkvæmd
6: út af þessu þú getur planað
4: þú þarft eiginlega að vera búin að búa til nýja vegi áður en að því kemur sko. Þannig það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið heldur þarftur auðvitað nýtt flæði til þess að geta byggta
6: til þess er áætlanagerðin hún leysir það og maður sem ger áætlununa hann tala við sérfræðingar sem að kunna leysa það og setur það svo inn í áætlununa þannig áætlunin gerð
4: skilur við kannski virkar það þannig
6: en þetta þessi umræða hún alltaf á einhverju plani sem að eins og allir getur leysið það skilur
4: við ég velta verið með ákvörðu það kannski það þannig að það einhver maður sem býtir planið og sýni stjórnmálamanninu það og stjórnmálamanninu sagði nei, ég get aldrei selt þetta sko þetta allt og flókið þannig ég sel bara stokkin og gleymi hinn
6: þetta nákvæm rétt öður og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnum gangandi bara mjög lengi að við sjáum einhvers konar hvað ég var að segja einhver monument hérna einhver hérna minnisvarða rísa einhverja stjórnmálmenn og það ekki að spá í það að það passar inn í eitthvað plan skilji það bara þegar hann fyrir í kosninga næst þá koma myndir af þessum mannverkjum í kosningabæklingunum og það hvað þetta passar eitthvað fyrir íbúana eða hvað sko
4: þannig að þú nefndir Breiðholtið á þann
6: já
4: finnst þið það vera minnisvarði stjórnmálamenn stundum við Bjarnar Ben hérna eldri eigna þetta að hann hafi slegið á svona hnútin í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýðshreyfingarinnar
6: já ég get nefnt nokkur svona dæmi ég þekki verkalýðshreyfingar sem unnu við þetta og hérna þetta voru þetta hús sem voru reist fyrir mjög lítinn pening á mjög stuttum tíma
4: af opinberum aðilum
6: já og hérna
4: byggingafyrirtæki já opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest að þessu og komi nýja tækni og lækkaði byggingakostnað
6: já, hér Breiðholt og hérna, en þarna var bara dæmi fólki var þarna statta á þessum þröskuldi það var að róa sælu húsnæðiskortur og þeir listu þetta bara verknæðingarnir, skilur við þeir gerðu áætlanir en þeim var bara falið þetta verkefni
4: að byggja eins ódýrt og örugt
6: byggja, og já, byggja rætt og byggja örugt og þeir gerðu örugla áallun fyrir fram hvað þetta myndi kosta og hvernig þetta tilbúið og sko ef það ekki áallun
4: flutti nýja tækni, svo flekamót og fleira sem að
6: hefðu ekki sést þeir stiftu mikið einingum hann á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og gott dæmi það þetta bara langt síðan og nú alltaf liðin 50 ár og þetta gera þetta miklu sniður í dag skilur
4: Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum en ef þeim yrði sleppt lausum þá yrði þetta svona eins og langa vitleysa upp í Breiðholti að það verður að hafa önnur sjónarmið heldur en hérna hagkvæmnina ykkar
6: Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálamenn á Íslandi eru þetta kapítil út af fyrir sig sko og ég get að segja þetta síðan eitt vondi menn eða hafi gert einhverja vitleysu sko en á svona litla markaði þegar hérna allir þekkja alla og hérna þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður þetta raunverulega meira einhvers konar var allavega mikið klíkuskapur og allt hannig Ég held að stjórnmálamenn hafi ekki neitt sko mist neina trú á neinum sérfræðingu eða þannig en það sem að gerist þetta og vitleysan finnst mér allavega að það ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálamaður ákveður að fara í nýtt hverfi að þá það ekki byggt á að það sé plan sem að var gert fyrir 20 ára nú komið bara að þessu hverfi skilu, og svo næsta hverfi og þá allavega umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann alltaf bara færi sína verkvæðinga og verktaka eftir einhvern útbúrsleginn til að sinna þessu verkefni og það þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman
4: Orðu hvernig á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðra skipulag sem að sér meðal annars um umferðaræðarnar og fleira síðan kemur að því uppbyggingu á þessu hverfi að þá það hérna heitir eitthvað sem kemur áður á deiliskipulagi sko?
6: En í einhverju svona aðra skipulagi það kemur ekki gott að pening til að byggja þetta hverfi skilur og það þarf að leggja skólp og lagnir og malbygga og allt þetta þetta annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verka allin skilur ef þú ert ekki með allt á hreinu það því ekki að hafa einn hluta á hreinu og allt hitt í klessu, það virkar ekki
4: Ertu að tala að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar eða sko, að þetta sói peningum
6: Já, það gerir það náttúrulega alveg tíma laust, það náttúrulega miklu, miklu dýrar framkvæmdir að gera þetta svona óreglega eða án þess að hafa sko nú getur verið að þeir séu með plan sem ég hef ekki séð, ég hef náttúrulega ekki komist í skjöl borgarinnar en mér sýnist þetta að vera svolítið þannig að þetta ekki með langtímaplan og þegar ný borgarstjórn kemur þá bara þeirra ráð tekin upp eins og nýju hérna listin sem móðast að vitni og hann ekki listi frá fyrirvændi meirluta örugleiki og hérna en þá ekki spáði hversu mikið af einhverjum hlutum eins og borgarlína það náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef þá að rótast við því sem að getur vel mögulega þurft að gera, ég veit það ekki en það senkar náttúrulega öllu og það verður dýrara það bara ljóst sko
4: En stjórnmálafólki, til þeim sem myndaði meirhluta núna, að það upplifði að það að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifði að þessi grafa breytingar Þú ert eiginlega að leggja til að það breytingar þetta minni að frekar að halda sig við
6: Nei, ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda hún veit náttúrulega bara fara út í búð okkur við matinn og sækja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk að gera
4: Þurfum við ekki að skutla allt og mikið að vera alltaf fast í bílum
6: Nú það hef alltaf hægt í að umfyrir eins og mikið sko og þetta skjótast úr vinnunni eitthvað
4: en, sem líka skipulagsslys að þetta skutla hérna á hverju þjónust að við börn þetta langt frá því þessum börni búa ég næði því ekki alveg
6: nei, það
4: börni geti ekki kyrt eða,
6: nei, það nokkvæmlega þannig sko
4: þetta verið göngufjalla fyrir hérna litlar fændur
6: En hvað það, að ég held að, svo tala með, með fólkið og pólitíkina, að hérna fólk vill auðvitað bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti á, í borginni og hérna, eða komið til borgarinnar og sótt hjónustu, bursi hvort það einhver hægri vinstri pólitík, en sko ef að það ekki búið að leysa úr umferðamálum til þeim, sem hvernig allar að komast á milli stað, það allar að komast í leikhús bara og hérna, og þú veist að það strandar allt ef þú hefur ekki samgangukerfi og húsnaði þá engin borg skilur
4: eins og ég skilji aðeins hvað er skipulag af því að hérna við nefndum hérna skutl og hvað fleira þið tökum bara annað dæmi sem að fyrir ekkit svo löngu síðan að voru framhaldsskólanir í Reykjavík voru hverfiskólar svo ákvað einhver að það var ekki þannig að þú getur farið bara í hérna fjölbreyttaskólan í Garðabæ og ég upp í hérna borgarskóla eða borgarholtsskóla og þetta náttúrulega ég veit ekki, ég getur einhver umferðarfræðingur sagt þetta við okkur, hvað þetta hefði aukið álagi bara á gatnakerfinu hérna fólk að hendast á milli hérna hverfa til þess að fara í framhaldsskóla hvað þetta skipulag? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki hérna aflétt þessu að skóla þessu hverfiskólar þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gatnakerfi fyrir það. Þetta þannig svoleiðis?
6: Sko, þetta þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlun að ef þú gerir áætlun.
4: Það var ekki gera áætlun í þessu?
6: Nei, ég veit það, ég er að segja það. Ef það einhvers konar aðgerð sett í gang eins og þú talar breyta skólagerfinu þarna og það ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi, milli hérna ákvarðana og allt þetta til að missa í Bretlandi sem ég var í námi þá þá eru bæjarfélögunum ekkert falin svona verkefni. Það bara stór svæðistjórn sem sér umframmálin, sér lögguna, þú veist, allt þetta stóra kerfi. Borgarstjórn, hann kemur bara og opnar klippur á borða, sko, og hérna, hann þarf ekki að vera að hafa ágerða þessu, sko. Þannig að ef þetta ekki, ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og yfir stærra svæði heldur við erum með, við erum alltaf mjög lítið samfélag Ná. Og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæjarstjórum og þá endum við alltaf, til þess að Reykjavíkurborg væri með sín félagslega úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynda verið svona alveg þokkalega
4: betra
6: lægin hínir, já. Að þá flýr fólki bara úr hinum sveitafélagum bara til Reykjavíkur til að komast í félagslega húsnæði af því að þetta nær ekki yfir starra svæði
4: Já, og margir haldaði fram að það sé stefna sumra af hinum sveitafélagunum
6: það ábyggilega annars værið með þessu íbúður
4: það varla til hérna höfuðborgarsvæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði
6: já
4: en önnur sveitafélagi að komast upp með að hafa ekki
6: þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta að hún með mikið af þjónustuð sem hvergi annars staðar á landinu og læknir að senda bara fólk hérna hingað að hanga að landið til Reykjavík til að komast í þjónustuna.
4: En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuðborgarsvæðinu, viltu sameina sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu? Hérna, þá get ég alveg lofaði því að mikill meiri hluti í öllum smærri sveitafélögum mun segja nei.
6: Já, en þeir gerðu þetta samt í borgarlínunni.
4: Jó, en ekki gengur það vel, það var náttúrulega aðal kostningamáli hérna fyrir kostningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu og þannig að enginn af stjórnmálamönnum beigði sig undir samningin hérna lausnina á samgöngumálum höfuðborgarsvæðis.
6: Nei, þeir skrifa allir undir hérna sáttmála, samgöngu sáttmála.
4: Það komið nýjir sem við ætla ekki að skrifa undir hérna.
6: Já.
4: Og hann á að fara í endurskoð, það eitt að loforðunum hjá nýjum meirihluta, það verið endurskoð fyrir hausti.
6: Þeir hérna sögðu nú í gæra fyrir það að það myndi ekki tefja framkvæmdir það sama hugmyndi sem það verið með sko.
4: Dream on, segi ég nú bara sko.
6: Já,
4: hefur það taka hann upp, heldur það tefja ekki
6: það gengur ekki en ég segi bara sko, í þessu verkefni var samstarf milli sveitafélagana og það skilur árangri ef þið væri með samstarf fleiri mál og þeir eru það náttúrulega örgla með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og lögguna og fleira þannig að svona samstarf milli þessa hérna aðra á höfuðborgarsvæðinu það er mjög nauðsynlegt sko.
4: Það gengur stundum gengur ekki.
6: Nei, ég veit það.
4: Ég geti hérna það gengur ekkit sérstaklega vel í strætó af því að svo ólíkir hérna ólíkt hagsmunamat þar inni. Þannig að svo fyrirkomulagið að hafa eitt stjórnarmann frá hverju sveitafélagi held ég að hérna hægi mjög á uppbyggingu strætó. Það ekki sá sem að helst vill uppbyggjum strætó sem einhvern veginn ræður för. Þannig að mjög mikil tregðu að þetta. Annað dæmi eins og þannig sorpa, það sem svona saman.
6: Já.
4: Ég held að stjórnmálumenn ganga svolítið hérna fyrir því að axla ábyrð, þú veist, ég ætla við í kostningum. Að þeir geta verið kostniburt. Með því að búa til sérstætt fyrirbríði sem myndi sorpa, þá er komin ákveðin fjarlæð frá kjósutum, þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósutur, ekki Reykjavík eða nokkustar. Ég veit ekki hvort að það með sorp hyrðu stöðin sem að var algjört fíasko, verkfræðilegt fíasko, það sem að var keift ykkur laust sem að ég held að flestir hefðu geta sagt að hérna, býttu af hverju ættu við að vera að kaupa ykkur á lausn sem hefur bara verið reynd á einum staði mjög skamma tíma hvað, eigum við ekki bara að kaupa þraut reynda hérna, lausnir ekkert við var ég að velta fyrir mér að kaupa bíl þá heiti ég hérna, bílvilkja sem það keftu skóta og akkur áttu að kaupa skóta af því að skóta eru tækni sem að var reynd í hérna, áti þrautreynd í Volkswagen þannig að það fer ekki inn í skóta nema sem að virkar þannig að maður halda það að við eftir að kaupa sorp eyðingastöð sem væri þannig ekki kaupa ykkur á tilraunastarfsemi frá hérna Danmörku þannig að ég bara taka svo dæmi
6: já, þetta, ég skildi alveg já. Og hérna það bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðan teknar í pólitíkinni og mennindi sem fara á fundi erlendis að gera sér viðskipti eru gendilega mennindi sem að vita hvað að gera skilur en ég veit ekki
4: Kunni ekki að spyrja réttu spurningana?
6: Já, þú náttúrulega þú
4: þarf
6: að kaupa bíl þá þetta vita eitthvað bílinn skilur En ég ætla bara sambandi þessi húsnæðismála að sko þá myndi þessi svona samstarfsveitafélagin hérna einhvers konar byggða samlæði hvað það kalla að hérna það myndi virka miklu betur þetta Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið að félagslegu húsnæði og þurfa að taka móti fólki hérna allstar á landinu og hafa þetta í einhverju skonar hérna programmi sem að náttúrulega við þekkjum alveg það búið að reyna hérna gegnum tíðina enga framtaki mun aldrei byggja yfir fátætt fólk sko. Það bara ljós sko. Og það alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera sko.
4: Og ein afleiðing verður svo að hérna fjölskyldu fólk hérna ein afleiðing er svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp frá öllu valdi orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað bara fáránlega hátt verð já, víðast í Reykjavík sem að veldur því að, hérna fjölskyldur sem eru nýkomnar inn á húsnæðismarkaðinn og nýkomnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekju sínar strax að það býr mjög þröngt með börnin sín þannig að valkostir þessa fólks sem að núna

0: við sem að hérna henta fjölskyldunni. En á móti kemur að þá eru við með samfélag þar sem að þetta fólk að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu.
1: Já, já.
0: Sem eru algjörlega gaggalega gú.
1: En þetta náttúrulega bara þannig virkar markaðurinn skilur. Og eins og í Bretlandi þegar fólk núna að flýja bara í hjólísi sko í stórum stíl. en hérna, já, byggðalöginn Selfoss, Hveragerði, Þorlákshöfn, það var náttúrulega stækkað mikið í þessu ástandi. En þeir sem eru þetta keru verði á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem að kaupa íbúður að koma nýttinu markaðin, það fólki sem að borga lífeyrissjóðina og þegar það mætir á í opið húsangustar þá þar bara menn frá lífeyrissjóðinu sem að eru að með milljara í vasanum og getur það staðgreitt skilur þannig að það ekki
0: Akkur sem eru menn frá lífeyrissjóðinu?
1: Já
0: Ég var hérna með fastina
1: tæknilega séð, þeir fjármagna þessi kaup náttúrulega.
0: Já, ég var hérna með Baldur Jesorski um daginn, já. Hann fastina sali og hann var að segja það var annars vegar leigufélögin en hann langs þessu leiti þess að sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3, 4, 5 og 7 íbú til þess að setja á leigumarkaðin sem hann var að hitta.
1: En hver fjármagna leigufélöginni?
0: Já, það eru bankar og bensinstöður eins og okkur
1: Já, sko, en svo náttúrulega fleiri liðar á þessu máli. Það hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tækni heldur var fyrir ekkert löngu síðan. Og hérna, það voru gríðaleg þróun í bara framleiðsla húsum í sko versmiðum. Svo lýs
0: að... Gaman að maður getur séð þetta í hvert fólk til að fara inn á YouTube og googla það og að þetta getur séð hérna uppbyggingu á svona fjölbýlishúsum í Kína. Já, það mjög gaman að horfa á það gert af því að þetta mjög ótrúlega hraða.
1: Þetta bara hérna í nokkra landunum og hérna Bretar keyptu nú 6 hérna risastórar einingaversmiðir frá Kína sem að ríki keypti bara og dreifði þeim allt land og þær framleiða 5.000 íbúr ári hver versmiða sko og þetta var gert bara til að koma einhverju skikki á markaðinn en það ekki alltaf að vera einblýna á að borga allt niður það að svo félagslega kæri það ekki endilega borga kaupa rándir íbúður það hægt að byggja íbúður ódýrara í dag og þannig það er ekki gríðaleg fórt fyrir sveitafélag að gera þetta en það er skipulag þú veist, það svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi, miklu fjármagni og hérna útsjónu sem við skilur sem að á plan sem stendur alveg ekki bara eitt kjörtnýjabil, þetta bara 3-4 kjörtnýjabil
0: Það þú myndir vilja fá svona kallar þið bandargemennind ekki svona sar, svona keisara í tildurnu máli sem að gæti ráðið í kringu sér fólk til þess að búa til áallunum hvernig megi leysa húsnæðisvandan á Íslandi til ykkur áratuga
1: Það eru hérna verkvæðistóð sem eru með sko, stóra mannskap og hérna, ég meina, það hljóta að geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað, sko. Það er nokkara mjög stóra verkvæðistóðina og ég, það kemur mjög óvart eða það geta ekki bara listið það. Ef að borgarstjóðan ringir í það og segir hérna, getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt
0: það ekki nóg að verkfræðing þú þetta hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að
1: Jú, það náttúrulega gert
0: selur þetta inn í lífeyrissjóðina
1: Já, nákvæmlega sko en ég meina
0: þú veist skilur hvernig skuldabréfa markaður eru í útlöndum og
1: já, það eitthvað svona slíka planið gengur út á það að safna þessu öllu saman og segja hvenær á að gera hvað og hvaða kostar og svo framvegis Þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta samþýtt að lokum hjá stjórnmálamönnum þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna um bandfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá er engar umferðartafir ekkert í líkingu sem í dag skil við þá búið að græja umferðarmálin og skrista og húsnæði og þú veist þannig að fólki og skólarnir, þetta allt í einhverju plani sko, núna þetta ekki í einu plani
0: Nú. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjóð mjög frekt og skipulegt á 7. ráttugnum sem við bóðum tím og við vorum að byggja upp breiðaldið, kallaða miljónaverkefni við erum að byggja miljón íbúðir og gerðu það á 10 árum, eitthvað rétt rúmlega það Ég man eftir að ég erði svona eldri mann í Svíþjóðs orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóðs.
1: Já.
0: Það var eins og allt í einu slæðið þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta.
1: Já.
0: þá var hann að tala það erfiðleikarnir sem að felast í því að það sem að fólk að reyna að byggja fjölskyldur

0: og í ónýtu húsnæðiskerfi.
1: Nákvæmlega.
0: Að þegar þetta verkefni kom, allt í einu bara var eins og var hérna
1: leysti úr málunum.
0: Leysti úr málunum. Og það dugði í einhver svona 15-20 ár. Já. Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð og hvort ekki að fara í einhver sambærilegt verkefni aftur. Af því að vandinn kominn en hann kannski ekki sambærilegur og þá var. Þetta náttúrulega á tímum þegar fólk var að flytja og sveita í borg og voru hérna stórar fjölskyldur
1: og eitthvað svoleiðis. Þannig að, kom í bylgjum og
0: alltaf. Já, þannig að þetta kannski svona annars konar verkefni sem yrði alltaf núna. Ekki jafn svona mikið uppbyggingaverkefni en eftir þetta stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitafélagana og það ennþá þannig að í Svíþjóð að þau eru svo stórt, hérna, stór hluti af markanum að þeir halda niðri leiguverði ekki allstaðar, ekki kannski alveg inn í miðri Stokkhólm eða Gautaborga sem svona hérna mikil eftirspurn eftir að vera en heilbrigð hérna markaður þar miklu heilbrigðir heldur ekki hér þar til dæmis semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu þannig að þú heimavellir með stórt hérna leigufélag og vilt hækka að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtakanna
1: þetta ekki til hjá okkur og þetta það vantar allt svona prógrammskilur og sko plan að gera áætlunir í svona byggingaverkefnum sko algjör galdur og hérna eins og Empire State byggingin í New York og maður byggði á einu ári og 40 dögum sko og þú veist þetta engin smákofi sko í miðbæ ef þú vinnur eftir áætlun þá þetta að gera kraftaverk
0: Getur jafnvel reist sundabrutt?
1: Sko ég menna ef þú ekki með áætlun sem maður í lagi þá þetta allt í glæsum
0: Ég nefni Sundabraut sem að ég held að sé 25 ára gamalt fyrirbrigði. Við erum engu nær, við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lábrú, við erum engu nær eiginlega. Við erum engu nær hvar þetta á að tengjast inn í Lauganesið og þar, hvort þetta, hvernig þetta fer inn í Grafavógin og hvort það komi þá akrin frá Vesturlandsveginum yfir, við erum engu nær, þetta 25 ár. Á hverju er þetta svona?
1: Það náttúrulega eitt vandamál að þetta við dreigist svo svakalega að á meðan þetta hefur verið í svona umræðu þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnarinn að gera þess að braut mikið bara með árunum að sem sagt þetta var þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir hérna fyrir vestan 11 ár og hérna og við vorum talin bara veg út úr bænum sko en núna þeir sem að búa fyrir austan ella þeir eru ekki að fara út úr bænum gegnum Sundabraut sko
0: en þetta hugmyndi núna að þetta taki umferð upp í Grafarvog að hluta til upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi hérna byggingasvæði við Geldinganes og þar rundt í Götunum
1: já ég heldur alltaf ekki að hleypa Grafarvoginum inn í þetta sko
0: En grafáspor viljið það ekki, en í planinu ekki, ennþá, þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli vesturlandsvegar eins og sundabrutur.
1: Nei, nei.
0: Af því það munum hérna að sitja bara hraðbrut þvert yfir grafávíðin.
1: Já, ég held að þú horfið bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur að eiga þessa braut? Ég held að hann væri bara engin, sko.
0: Jú.
1: Nei. Þá eru allir fluttir ofar í bæin, þú getur ekki byggt næstu 20 ári hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austur fyrir 11 ár. Og það ekkert að því fólki ætlar að fara í gegnum Sundabrautina, sko.
0: Ekki sem í Úlfarsárdal þar sem á að byggja 10.000 heimili.
1: Akkurat, já, það bara fyrstu skrefin, svo bara núna Kjalnesið og áfram með fyrir, sko. Þannig að það næstu 20-30 árin þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð við verðum bara hérna vestan 11 ár bara gamli bærin, sko. Þannig að það ekki hugsa svona langt fram í tíman hvað þá sem við gerð plön og hérna þú skoða þessa punkta sem að nýja borgarstjórn var að byrta hvað ég gerði að fyrir þetta hérna þú veist þetta ekki plan, þetta náttúrulega bara óskalisti og það ekki fjármagn að baku þetta þetta bara ok, þetta fínt minnislisti en það ekki plan að baku þetta
0: En yngöpælisti út í búð og en þú ert kannski ekki með bötul og möður.
1: Nei, ég menna þetta ágæðis listi en þetta fyrir borgarbúa að sjá hver verða örlug okkar hérna, sem búum í borginni út frá þessu plani, það bara núl.
0: Herðu Sigurður, þú ert að skrifa sérstaklega út frá hvernig stjórnum kæmi við yngri kynsluðuna, hvernig svörðu þorfum þeirra á húslaði. Af hverju þetta skrifa svona?
1: ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastliðin 20 ár þegar þeir kom inn á markaðin fyrir 20 árum með háskólapróf og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn okkur fengu þeir ekki vinnu ég þekki marga sem fengu vinnu en ég þekki nokkra sem fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám og þessi málaflokkur, ungs fólks hann alltaf sérstakur að þýðleitinu að fólk kemur inn á markaðin og ef þú þekkir engan, átt engan að engan, það engin í fjölskyldinni í pólitíku eða að þá eru þínir hægir bara öðru vísi sko.
0: Það var þetta dæmdur að fara á leigumarkað
1: Já, já og ef þú færi ekki vinnu alltaf þú með háskólaprófi í lögfræði eða einhver öðru fara bara að keira vörubíl eða þú veist, ég bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman sem grein að þetta náttúrulega svo eru leikskólarnir miklaðir og bandaskólarnir þú veist, þetta ekki bara húsnæðismólin þetta fólk sem stofna fjölskyld í dag þarf að byrja bara að kaupa inn í íbúinni hjá sér möblur og næsta dag bara að mæta í, þú veist, vinnuna að hérna, ef það fær húsnaði að segja, sem náttúrulega ekki lengur í búði, að hérna ég sá að þetta náttúrulega bara að verða risa mál og ef það kemur núna kynslu og ef þetta verður svona ástandin næstu 20 ári, það verða bara enga barnafjölskyldur hérna eiginlega, eða þú veist ekki eins og var þetta, sko þetta fólk, ég þekki fólk sem bara er að vinna erlendis ég þekki unga mann sem á Kýpur í dag hann vinnur fyrir Arionbanka og hérna þú veist, þetta fólk í dag, hérna ungt fólk, það því alveg saman hvar það býr eða bara fær, þú veist, hérna mannsamandi aðstæður. Ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu.
0: Það myndi helst kjósa búa hér, kannski. Ha, kannski myndu flestir helst
1: jú, kjósa búa hér. Jú, hérna eiga með náttúrulega fjölskyld og ættinga.
0: En hérna. Kannski ekki að þetta vil ég til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi heldur ekki að lifa annars þar, ég held ekki
1: að bara ég, eins og ég segi, ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna þáttin tíma og hérna þess að mér hverju viku eru nokkri íslendingar að flýta til Berlínar hámentaðir einstaklingar í nokkri viku, skilur og þau fengu hérna út í rýpu bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl og almennir samgöngu bara fínar og þú veist, góð vinna góð, vel borgað út á kvöldina að borða og eitthvað annað, bara hýta vinnina þú veist, þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við unghjón hérna sem flutti til Spánar fyrir eitthvað tveimur ára það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara kefti sér hús á Spánu seldu allt hérna heima og þau bara alveg sko, þau eru ekkert í sólarferð þetta bara fólk bara flýti heimilisitt og alltaf bara vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum vafin hérna heima og þú veist, þetta bara ég held að sé bara ströymar þú veist að þau tilfinningu að þessi ströymar að fólk að fara bara í betra umhverfi Spánn er ekki himnaríki en þú veist, það er getur fengið húsnæðar
0: Samfélagið frekar aðlagað að þarfum íbúana heldurinn er hér
1: Já.
0: Ég hérna ferðaði svolítið Noreg hérna ykkur ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Noregi og við lekum svolítið að við hitta þá og þau lístu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem að flytja sko að það hérna vill segja manni að það verið rétt ákvörðun þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður verið að hlusta en svo sögðu eiginlega öll sömu söguna sem var einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera hérna í þrjá mánuði þá rann allt ín upp fyrir mér hverslans helvítis basl þetta á Íslandi.
1: Já, nokkvælega.
0: Það var svo svipað og þarna með milljónaverkefni það þegar háaðin allt ín upp fer og rennur allt ín upp fyrir þeir hvaða erfileikar þetta voru.
1: Já.
0: Þannig voru menna og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélagi sem byggt upp ekki náttúrulega fullkomlega
1: nei.
0: Til þess að þjóna svona hagsmunum almennings.
1: Sko, ég bara hekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og hérna það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist bátætt og er svona venjulegt fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk það hefur bara alveg ágætt þarna. Það er ekki þetta áreiti og hérna einhvern veginn bara þetta álag einhvern veginn ekkit fyrir hendi sko og allt svona skipulagsmál og þessi opinberu mál eru ekkit að bögga fólkið þannig að kosið og allt hannig sko en ég held að stjórnkerfi sem að hérna er að sjáum þetta síðan bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna síðan skilur kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhver á einni nóttu sko á sem vita nákvæmlega ég bara með að fanna þetta var ekkit sko lykt og hér og hérna þegar ég var yngri þá var alltaf mikið að börnum bara að vinna og hérna sem alltaf ekki leift í dag en eins og ég segi þetta hérna, það hvergi náttúrulega neitt sæluríki en það einhvern veginn, til að minn sig hruninu þá var hjón sín þekki í Bretlandi Sveitafélagi bara borga á lánunum þeirra með að hrunin stóð yfir og þau voru ekkert rekin í húsinu svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun þá bara fóru þau að borga aftur á lánunum þannig að það var ekkert að hrópla við fjölskyldunni það var ekkert upp og
0: það... það var nú bent á þetta hér að þetta væri einn eðlilega leið hérna, Jón Danielsson hérna, hagfræðingur sem var býrið mitt í Bretlandi hann nefndi þetta mjög víða
1: já
0: að hérna það væri alveg vitlust sem hún geti gert vera að henda fólki út af heimilisum
1: Já, nákvæmlega
0: að bara hverjum dettu það í hug
1: En þú sér að þetta gerist bara hérna
0: sko, En hérna var það lítið á sem bara fullkomir réttlæti að henda fólki út
1: Já, já Vist eru bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki hérna og svo bara nokkur árum setna þá eru fólki reikið húsvun sínum skynu þú veist, til að borga skuldan hjá þessu bankum
0: Herðu, Sigurður, gaman að fá því efnið heimsóknar og öðrum að ræða húsnæðismarkaði mest
1: þessum og ímyndið þannig. Ég vonið að það hafa verið smá upplýsandi.
0: Já, kæra þakir. Ef við sittum hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir Glubbík.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við viljum enda Rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út til sundlaugarnar, út allt land. Og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Flýring til að ræða þetta mál við mig. Vertu velkomin, Rán.
4: Takk fyrir.
3: Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn.
4: Mm-hmm.
3: Og ég hafði einhvern veginn farið fram hjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona. Og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðareinkenni okkar.
4: Mm.
3: Takk fyrir að koma.
4: Og, takk fyrir að bjóða mér.
3: Og deila hérna að svara spurningum sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir. Ef við byrjum kannski bara á þér, ef þú fer bara aftur til frumbernsku,
4: mm-hmm.
3: Varstu sem kornabarn tekin í sund?
4: Já, ég sko, mamma mikill sundkvættur og mamma hennar líka, amma mín
3: far
4: mikið í sund að hafa alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund,
3: já.
4: Þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í sund, þú veist, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund,
3: já.
4: Þannig að ég fæddist í Noregi og var tryggja fjagur þegar við fluttum til Íslands,
3: já.
4: En náttúrulega komum það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur stundum sagt þegar við förum til Íslands í örugglega sumarfrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottinn og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim einhvern veginn, það var bara svona algjörum lístið sem bara svona algjörum slaka
3: bara aftur inn í leið
4: og, já, og það náttúrulega flott af því að það náttúrulega þaðan sem við komum, við erum bara í vatni fyrstu nýju mánuðina erum við svamlandum þannig að, já, og svo bara einhvern veginn hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífum, við líður mjög vel í lauginni og hérna og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörg, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda og...
3: Varstu þá góð sundkona?
4: Já,
3: góð sundkona.
4: Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim ég æfði ekki sund eða neitt annig en bara ég, svona, já, það eitthvað neginn
3: Hvert uppáhaldsundið þitt?
4: Góð spurning, uppáhaldsund sko, það eiginlega orðið skriðsund
3: Já
4: En ég hérna, mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að eitthvað en ég gæti ekki sinnt það. En hérna, þannig ég fór á námskeið og lærði svona eitthvað smá tækni eitthvað, en svo er það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til að verða góður í skriðsundi. En þegar maður svona svo hlaupa, þegar þú kemst þangað og ert farin að svona svífa eitthvað neginn í gegnum vatnið, það geggjað.
3: Já.
4: Hvað eru uppáhaldssundið þitt?
3: Hundasund.
4: Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona?
3: Það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sund fyrir síðan.
4: Já, maður kemst ekki dúr en maður byrjar í hundasund, er erfitt að einhvern veginn.
3: Mér eru aldrei tekst að læra skriðsund.
4: Nei.
3: Og ég hef reyndar ekki farað á námskeið.
4: Nei.
3: En sko, ég get náttúrulega alveg sinn 25 metra í skriðsundi, en ég get ekki andað
4: Nei,
3: á því ferðalegi.
4: Nei.
3: Ekki verður við svona að fá helling af vatni hún í lungun.
4: Já, það er svo mikil tækni, sko, og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hatað að sundið er hérna, hvað heitir hann að, flugsund?
3: Já, flugsundið.
4: Það er alveg, þegar einhver mætir í 25 metra vestubæðalaugina með flugsund, þú veist, það er alveg.
3: Show off.
4: Það er rosalegt, það er rosa flott samt.
3: Það er mjög flott. En það hætti að banna það í almenningslögum, það á bara
4: að vera svona
3: keppnis hérna
4: lefur. Einmitt. Svo er það bara kafsund, skemmlegt.
3: Já, ég endar mjög góður í kafsund.
4: Já,
3: ég er
4: það?
3: Því.
4: Já. Nei, einmitt.
3: Hvað getur þú sinn marga metra í kafi?
4: Ég nefnilega er ekki, ég kemst ekki yfir.
3: Nú?
4: Ég held ekki. Nei. Nú langt sinni ég farið alveg svona, nei, ég held ekki. Þú kemst yfir.
3: Og tilbaka og út í miðjalög.
4: Hættu.
3: Síðast þeirri prófið.
4: Ok, ég ætla að tjekka á þessu og svo kemur.
3: Það eru svona 65 metra sem ég kemst í kafi.
4: Hvað ætlum við sem að tala í mínútum? Hvað ertu?
3: Það tekur mjög langa tíma.
4: Já, þetta mjög lengi í kafi.
3: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta þessu á milli okkar.
4: Nei, svo er bara margt, þú veist, það er erfitt að gera upp á milli. Svo er bara bringusund klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í bringusund. Það svo gott fyrir, þetta náttúrulega að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í bringusundinu. Þannig að ég bara mörg, já.
3: Fólk verður svo fallega vöðvað sundfólk,
4: fyrir einhvern veginn líkama ná alls konar einhvern veginn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni þannig að það er svona svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf, ég ætla að segja eitt af því fá að það var svona góð, fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að
3: já, bókasöfnin, fiskurinn og sundi
4: einmitt,
3: er ekki þetta þrennt?
4: Já.
3: Og náttúrulega Íslands náttúra.
4: Og náttúra sjálfsögur líka, en náttúrulega vatnið er svo rosalega líka náttúrutengt og svona, jartengi mann.
3: Já, og svo er þetta brjálaðislega félagslíf.
4: Já, og svo það. Það er svo margir pólar, það er félagslífið, það er jartengingin, það er hreyfingin, svo bara líka, bara eitthvað ég nenni sjálfnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina. Og það er útivera og svo ekki minnst, sko, Og svo, já, einmitt félagslífið og einhvern veginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og eða einn. Og svo er þetta er svona eitt af síðasta víið, símalausa víið. Þarna er bara engin í snjalltæki.
3: Einmitt.
4: Og það er svo gott, það er bara...
3: Það eru samt einhverjir með headphones.
4: Já, maður sér það alveg. Og svona allir eitthvað sem synda með úr eða eru með headphones.
3: Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl?
4: Ég veit það ekki. Nei. Þetta er ekki algengt.
3: Þetta er ekki algengt. Það kemur fyrir að maður sér.
4: Það kemur fyrir að maður sér það. En það er teki, maður sér það er einhverjir sem að villast. Fólk er náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það er bara að það hefur engin húmor eða mikla þolinmæði fyrir því.
3: En hérna hreinlætis óbildið í þegar þú þarft að klæða að hérna, þú er án sund þetta með hérna sápu.
4: Já.
3: Verðið þið í kvennaklefanum oft vitni að skrýtnum upp og komum þar eins og við í kallaklefanum þegar ferðamenn eru að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski sko erum með allt öðru sér blíðunarkend heldur um íslendingar. Já. Þetta er náttúrulega algjörlega stór furðulegt í hugum margra þjóða að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hafi ekki einu sinni fyrir því að setja handklæðið hérna sig miðja sko
4: Já, hérna... er þetta, er tekið hart á þessu í kallaklefanum?
3: Mér ekki fundist það hér í höfuðborginni.
4: Nei.
3: En ég bjó lengi fyrir norðan.
4: Já.
3: Á Akureyri.
4: Já.
3: Þar voru algjöri nasistar sko í búningsklefunum.
4: Einmitt sem bara
3: og þarna eru það oft uppákomur sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur. Sérstaklega milli hérna sundlauga var það sem voru kannski nýbyrjaðir og ætluðu bara voru bara búin að lesa vinnureglurnar að bara það skal engin fara í gegn
4: nema vera búin að skrúpa já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir
3: mest starfsmenn sko einstaka gestur sem grömpi en þetta ekki vandamál í kunnaglefanum hér
4: sko, ég þetta gerist ég náttúrulega alltaf í útiklefanum í þar sem eru útiklefar að ferja í útiklefan og það eru náttúrulega minna af ferðamennum Íslendingar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna að ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel bara er annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kalluðum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neinn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka en þá ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta af því að það ekkert óskemmtilegra heldur en að ég get bara eitthvað rakspýra ylfaslíkt í pottinum
3: Það ekki gott.
4: Það ekki gott.
3: Nei, ég sammála.
4: Það ekki gott. En ég meina, maður skilur það líka, þetta allt eins og þú segir, fólk með bara mjög, hérna, ólíka blíðunarkend og bara úr mismunandi menningarheimum, þá þetta bara alveg mjög, getur verið mjög erfitt fyrir fólk.
3: Mjög.
4: En ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka, við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona, þú veist, það bara flott að, hérna, það er í baðlónunum, það getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar þá gerum við þetta svona Já, ég held að sé alveg hérna, af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt hvað sem hérna bara alast upp í lögunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir við völsum og einhver að drífa sig í föt og aðra að taka sér lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað geggjæð, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil það sem að þú veist, krakkar verða unglingar og þar verður þetta eins og vandræðilegra og svona allt í lagi en þú veist allavega samfuna alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin ekki eitthvað
3: sexuelt,
4: nákvæmlega
3: bara þetta bara einu á fáum vítum þar sem að það nekt en ekkit sexuelt eða þú veist, ég meina væntalega einhverjar hugsanir
4: já, síst, ég verðum bara fólk en ég meina það samt rétt, það svo ótrúlega fáið staðir það sem að þú ert nakin án þess að einmitt að það hafi einhvers konar merkingu
3: ég, það, að, sko, ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótakjá í mjög sveit sem fyrsti baðstæðurinn minn þar fólk ekki einu sinni sundhötum og það er ekkert sexuelt.
4: Nei, það ekki þannig.
3: Nei,
4: það bara
3: þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að hérna þegar þú ferði sund með öðru fólki, hvort sem það gjá, grjótagjá í Mývatnssveit eða venjuleg sundlaug eða eitthvað, þá ekkert sama sem merki á milli þess og hins sexuela.
4: Nei, einmitt.
3: Og ég held að okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu sko.
4: Nei, einmitt.
3: Í allri nektinni og klamvæðingunni og draslinu og fíblagangnum sko, sem er í kringum okkur.
4: Já.
3: En hérna, og mér finnst mjög áhugavert þetta sem hún segir með að það eru alls konar skrokkar.
4: Mm-hmm.
3: Að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur, mm-hmm. þá heldur maður ístrunni inni og maður svona reynir að mm-hmm. veðu hana aðeins inna og svona. En svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70s aldri, mér svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og ég segja fólkið í kringum mig, það er bara eins.
4: Já, það bara eins.
3: Þetta er algjört bara frjálsræði, slökun.
4: Já, slökun og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það allt í lagi. Hugsaðu hvað þetta geggjað.
3: Þetta svo geggjað.
4: Að hafa þetta.
3: Og alla kynsluðu þetta saman.
4: Já. Alltaf kynstu þið saman alls konar af öllum stéttum og hópum og svona og það vissulega þannig og svo eru náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna, í ólíkum laugum svo verða til eitthvað en þessi sem heitast á mótnana og svo er hans allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig er svona væpi breytist yfir daginn
3: flott. Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði ég að koma.
4: Já.
3: Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur ykkur einustu sundlögu eða hvað?
4: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega því ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í marga laugar og þær eru alveg fáránlega margar.
3: Já.
4: Ég man ekki hvað ég skrifa í sent, hérna, já, ég fór sent fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar og tekna stemninguna.
3: Já.
4: Og þetta svona hluti af því sem að ég hef verið að vinna sem svona heimildateikningar, það svona grófar skissur sem eru bara unnar á staðinum og ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk heldur bara að búa til, reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósæk af myndum, augnablikum úr laugum.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að ég heimsótti eins margar ég gata á þessari hringferð bæði náttúrulaugar og lón og sundlaugar og teknaði það sem ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn vatn og fólk
3: Já.
4: Og svo stóð alltaf til að hérna, ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera og það eiginlega ótrúlegt að hún skildi eitthvað kom út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja að því mér fannst eitthvað neginn allt hafa verið sagt um sund, ég veit ekki af hverju mér fannst ég bara eitthvað neginn ekki tafa svo mikið við að bæta fyrr en eitthvað neginn ég fann að þegar, það var eiginlega þegar ég hérna í 100. Skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já, ég að koma til Íslands og hvað á ég að gera
3: já.
4: Og ég byrja alltaf bara, taktu með sundföt en þetta, við erum ekki að tala og þá kemur alltaf eitthvað, nei, ég er ekki svona sundlega og svo byrjaðum að útskýra hvernig lögurnar eru ólíkar því sem að er og nei, þetta ekki blá álóni og þetta ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér og maður byrjar eitthvað að útskýra og ég hugsaði, þetta bókin sem við langar að gera hún útskýrir þessa menningu
3: já.
4: Og á þann hátt að þú eitthvað neginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða bara
3: já.
4: Hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki
3: já.
4: Að stunda þetta daglega já. Og eitthvað neginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og já. Við aðra
3: já.
4: Þetta langaði mig til að útskýra
3: já.
4: Og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápi þú sig almennilega
3: Já,
4: með því skilja svo vel hvað það væri eitthvað sérstak
3: Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum svona heilt yfir
4: Já, gaman að heyra
3: já.
4: Ég hef heyrt hérna, það sem mér hefði þótt einna vænstum var hérna nú, Já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkuborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni
3: Já
4: Þær eru satt búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug í Úlfarsaldal og hérna og það bara verið gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekki, þetta eru 12 myndir og hanga þannig í laugunum að það sé, er hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr hérna ganginum eða andrinu og það var eitt sem lýsti því sem eitthvað svona sundnæmi og það þótti mér svolítið gaman að heyra, af því þetta eru mjög skissulegar og grófar teikningar, en það eru náttúrulega ég kannski reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu þannig að það þótti mér mjög væntum
3: já,
4: að heyra
3: einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta að leiða þig
4: já
3: en áður við funnum þangað
4: já.
3: Þegar þú fórst þarna sko hringin í kringum landið upplifðurðu mikinn menningar mun á milli sundstaða?
4: Sko, með þeim fyrirvara ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega, þannig að það náttúrulega allt veltur á bara hvenær taksmaður kemur og það náttúrulega alltaf heila í öllum laugum, held ég, almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótana og spjalla og svona, og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona já, einmitt er menningarmunur nei, það er ég held að það sé meira sem að sameinar fólkið þessum laugum heldur en ekki en síðan náttúrulega eitthvað svona sem staðar eitthvað kaffi og það eitthvað reglur sem gilda varandi hvernig þú ferðir rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað. En kannski helsti menningamunurinn náttúrulega á þessu, við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar og ég heimsótti alla þessa staði og þeir eru náttúrulega þar eru helsti munurinn já. Finnst mér hvernig já
3: útskýrðu þann sem mun fyrir mér
4: almenningslaugarnar við erum alltaf búin að tala svolítið það já. Hérna og þær kannski tengjast okkar svona hverstags lífi hvað mest náttúrulaugarnar eru og náttúrulega stórkostlegar því að þú veist við með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega eitthvað svona upplifun sem að þú sem eru alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa þeir einhvers staðar það sem þar náttúrulega það eru náttúrulega geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þær Nei. Núna þannig að það eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að hérna svona almennt að eiga en hérna Nei. Og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega svona þriðja ellan í þessari kategóri þar eru við að tala með eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og þar eru náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn mér sinns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau já. Það bara svona, já lúksus útgáfan af já. Á sundinu með alltaf neður stemningu það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað
3: Er það orðið umhugsunarefni hvaða mikið sullað í bjór í sumum af þessum balónum?
4: Það bara kemur mér ekkit við mér alveg sama ég veit það ekki er það ekki bara, það er svona Það bara önnur stemning.
3: Já.
4: Ég meina, ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
3: Já, ég held það. Ég held mér finnist að séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum. Og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum aðeins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko.
4: Einmitt.
3: Akkurat. Hérna, já, ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkit að nafngreina bara hafa alla góða.
4: Ég bara svo mikil stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni.
3: Já.
4: Ég hugsa bara ef fólk ætlar að trekka þá rauglega bara fínt að hafa það í vatni. Það var alltaf að bara einhvern veginn slagt og
3: Svo það bara mjög heiðalegt sjónarmið. Ég meina þeir eru þá ekki heima með einhver liðandi kallarnir sem
4: Akkurat.
3: Eru drukknir í sundi.
4: Hérna Erfiðar fyrir áflog og eitthvað svona ég held ég bara fínt að dýfa þeim ofan í.
3: En ertu hérna sánumanneskja?
4: Já, ég það líka. Já. Tíska sánu.
3: Og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún svolítið búin að eyðileggja róli og stundurnar fyrir mörgum sundlaugargestinum það er alltaf brjálað að gera
4: já, svolítið mikið að gera já. En ég meni ég segi aftur
3: stendur það að ég hata aðkoma fólki
4: nei, ég segi bara aftur mér finnst það bara geggjað það er bara á eitthvað neginn það er svo margt Nei, alls hvað þeim hafa það. Það svo margt sem að geti kvarta yfir og fólk mæti alltaf að fara í sánu og sund, minnst það bara æðislegt, svo velum að sé bara tímana. Ég náttúrulega bara í bullandi forhindu það bublu og grúpu sem geti mætt á daginn þegar það eru opaslega fáir í sundi og hérna ræði mínum tíma sjálf, þannig að ég mæti það og en hérna, nei, þetta náttúrulega bara æðislega viðbót.
3: Já. En af því að þú flakkar reglulega og ferði í aðra sundlugar en Vesturbæjarlaug, menningamunur á milli sundlaugana innan höfuðborgarsvæðisins eða bara munur þú veist bara, hefur hver sundlaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifir það?
4: Já, ég upplifir það er ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft ólík hérna oft fjöllunar efni í pottunum mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það er mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna það aðeins, það svona gott að fara og heyra aðeins hérna, hvað fólk að spjallum það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar og hann náttúrulega bara ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múminbolla hérna hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það svona gaman og holt að fara annar líka
3: en sko þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottinum séu kannski einhver liti ólík.
4: Já.
3: Er það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á? Er hérna, er meira til dæmis talað listir og menningu í vesturbæjarlegu heldur en í
4: Sko, nú erum við komin út á Hálanís.
3: Já. En er ekki alltaf að dvelja á Hálanísnum í eitt andartak?
4: Jú, sko, ég man bara, þú segir þetta, skal ég, man ég eftir mjög heitri og það er svona það sem poppar helst upp í huga, mínum huga, mjög heit borgarlínu umræða í Breiðalslaug. Og síðan er svona hérna var bara daginn þá var ég hlusta á Remulaði uppskrift í Sundhöllinni og listir og menning ég veit ekki, já svo er þetta líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, bara komið úr fötunum það ekki hérna lengur með eitthvað neginn maskaran og eitthvað og greinilega bara sleppir einhverju þannig að bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp að bankalánið eitthvað og hérna
3: þetta okkar pöpp, okkar trúnaðarskeið
4: ástamál bara
3: á þess að við þurfum að vera drukkin Þetta er bara íslenski pöppin, hann er
4: já,
3: þarna
4: hann er
3: og allir retró.
4: Já, nefnilega, það magnað.
3: Og stundu kemur þessi lokaða þjóð oft að mann finnst vera svo, mann svo óvart
4: já.
3: Í þessari, einmitt, í þessari nekt í því að við erum öll eins
4: já.
3: Og hérna, og bara menn riðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og maður bara, bara raunverulega verið að tala svona viðkvæm mál.
4: Já, það er það, já. Það er heila magnað.
3: Þetta er alveg magnað.
4: Ætlaði að sé líka símaleysi, það er ekki hægt að...
3: Jú, engin spurning.
4: Já, það er eitthvað ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teip.
3: Mitt. Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna, skrifa einhver status á Facebook um hérna síáreitið og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm af því að vera alltaf, skilur við hérna ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara eins og sko, þetta bara glansandi og geislandi augnaráð þú finnur að fólk bara það bara skín í lauginni þannig að ég bara, þetta eru alveg stórkostlegi staðir og við megum alls ekki missa þetta frá okkur af því að maður er svolítið smeykur sko.
4: Já, þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar eða sundlegu menningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur sem að kom núna í desember þess vegna held ég að hann sé svo góð hérna og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þess að sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þess að sýninga svolítið í tengslum við það og margar aðrar og margir að tala og hérna finnst svo fyrir því hvað það mörgum andum þessa menningu og ég held að sé svo flott að fá þessa viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta til þess að við getum staðið vörðum það.
3: Einmitt.
4: Eins og segir, af því að þetta svo, við erum að átta okkur af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum
3: Einmitt.
4: Einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því. Akkurat, er það ekki?
3: Jú, og hérna ein vít sem er forvarnagildið að nú hérna á að það er hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 um helgar í sumar og sko þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra þú veist að þessu skeiði sem er viðkvæmt sko vita af þeim í sundlaugunum einmitt allir edrú þannig séð og hérna og sko eftirlit og
4: akkurat
3: og svona
4: þannig að hérna,
3: það eru svo marga vítir í þessu en hérna rúsinan í pilsvendanum hvað var þar hérna þetta þennan þráð í þínu lífstarfi er svo að þú ert á leiðinni til Feneyja er það ekki næsta ár?
4: Jú, ég er hluti af hópi sýningateymi sem að er að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna, sem þetta okkar framlag heitir Sók og er baðmenninguna og hérna við erum svona þetta hérna, hann heitir Markus hérna Sotis sem er sýningastjóri hjá Basalt arkitektum og þar eru líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin Nils og Kristín og ég og við erum svona búin að setja saman þessa sýningu og það sem við erum svolítið að fjalla bara þetta sem við erum að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti hún heitir í bleiti á íslensku
3: í bleiti.
4: Já.
3: Það svo flott.
4: Samfélagi í bleiti.
3: Flotti yfirskrift í bleiti.
4: Það ekki, samfélagi í bleiti.
3: Samfélagi í bleiti.
4: Já, samfélagi í bleiti. Þannig að við erum svolítið að tala að því að þetta náttúrulega tíjaringur í arkitektúr. Mm. En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig við búum til stað þar sem fólk hittist og mætist. Mm. Og þetta svona, já, ákveði, svona samfélagslegt og líraðislegt. Eiginlega bara allt sem við erum búin að vera að tala
3: Þannig afleitt ævintýri af því að móður þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina.
4: Já.
3: Þetta bara, þetta ætlar engan enda að taka.
4: Nei, en þetta ótrúlega fyndið. Þetta mjög svona, gerðist eitthvað er mjög óvart og náttúrulega. En svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í. Þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina hvað endilega að gera eitthvað úr.
3: Nei.
4: En svona alltaf ef manni er eitthvað kært, þá kannski hefur maður áhuga á því að fyrir einhvern veginn að spinna við það
3: Jú.
4: Þannig að náttúrulega æðislega gaman að fá svona, þú veist, að fara til Feneyja og tala með þetta síðan við hérna, eins og veist, einhvern veginn kynna þetta fyrir fólki og tala hvað það að vera í vatni og við höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu
3: Já.
4: Á meðan eins og segir þú veist, hvað er þetta í öðrum kúlturum þetta ítalska torgið, þetta íski, eða breski pöppin onsen í Japan alveg skarðar, en öll þessi þriðju rými sem að verum í rauninu á fjallum þarna sem eru, sem eru hérna staðir það sem fólk getur heyrst utan heimilis og vinnu
3: Já.
4: Þeir eru alltaf hverfandi
3: Já.
4: Þetta voru hérna kannski eitthvað tíman verslana miðstöðar en þú veist þar ekki þetta hanga þannig að það eitthvað eins orðin svona fá svona rými sem eru ekki þess að fólk þarf ekki að borga sig inn á eða það sem að allir geta heyrst
3: Já
4: Já
3: Og sko þetta er nánast ókeypis
4: Já.
3: Ég held að áskortið í sundlugar sé, sko, það í latl með einhverja stéttafélags
4: Það nýbúið að lækka verðið á því líka
3: Þetta
4: er bara eitthvað alveg
3: Þetta er eitthvað sem skiptir mjög fáa íslendinga einhverju máli, sko mm. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta
4: Já, það ræðislegt Og svo hérna líka áhugavert að hérna hérna einhverja rættir sem hafa áhugjur af því að einmitt þetta að þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar
3: einmitt
4: Er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhyggjur af?
3: Góð spurning
4: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér
3: Já
4: Ég hallast að því að sé sko hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf að halda því einhvern veginn lindu eða eitthvað slis og svo ímyndaði mig líka að þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur
3: Já
4: En ég veit ekki
3: Ef okkur myndist hafa ógn
4: Já.
3: Af þessu
4: Já.
3: Þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðarþjónustu fyrirtækinu og leiðsögumennina svona að rútufarmandir kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins það sem er ekkert brjálaðaslega það sem er ekkert brjálaðaslega margir í sundi
4: mm.
3: Þú náttúrulega þekki það sem hérna vön sundkona að það eru ákunnum tímum mm-hmm. sem eru flestir í sundi
4: Einmitt
3: Það eru líka tímar það sem að eru mjög fáir
4: Akkurat hugsaður Bara klukkan átt á kvöldin og rútifarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð
3: Jú, jú
4: Ok, já, það verður spennandi
3: Það verður spennandi En rétt í lokin hérna rán alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig sem mál og hérna, það ekkit leyndarmál ég mikil aðdóðandi þinn að verka hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur, varst þú þannig, þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú veist ekki sundi kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það
4: já, kannski bara ég hef alltaf að tekna ég bara hefur alltaf verið einhver svona hérna einhver svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem er að tekna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sint þeirri þörf alveg frá því að ég lítil þannig að hérna já, ég held kannski já, það var svona bara margt í kringum mig leitti þess að ég hef geta hérna sint því og svo verður maður góður í því sem maður æfi sig ekki satt
3: Jú.
4: Já,
3: sumir verða reynda er aldrei góður í neinu þótt er æfi sig sko. En hérna
4: já. Það er líklega rétt
3: Já,
4: já.
3: En þú ert alveg
4: hérna. En þá svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Svona geta alltaf vera góður í ykkur ef man gaman að því.
3: Nei, nei. En þú ert alveg hérna ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu. Það er alveg þú bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og
4: Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi, gefið út þar og síðan eru bækurnar sem að ég hef gefið út hér eru hérna hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál.
3: Já. Og ertu oft einhvers konar íslenskur ambassador?
4: Já, ég hef verið svolítið, já, ég fer töluvert mikið erlendis og hérna, ég náttúrulega vinn alls konar verkefni, svona stærstur hlutin bækur, en síðan ég að teikna alls konar verkefni bæði hér heima og hérna og erlendis. En svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim, þannig að ég ofta með að ferðast með vinnustofur eða erendi eða... Já, segja frá bókmyndaháttíðir og alls konar viðburðis sem að ég bæði mitt með einhverja smiði verið og fyrirlestra og svona eitthvað. Uh-huh. Vist það eiginlega gaman.
3: Já. Og stundum verður að hápólitísk og maður sér einhverja seríu eftir þeir sem að bara velgir valdinu undir augum.
4: Já, ég hef náttúrulega, ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu, eða jú, svona einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því, en það var að því að bara náttúra og náttúruvendamál og síðfæði náttúruvendur er allt, já, náttúruvendamál er eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert. Og ég einhvern veginn fann að ég var búin að bögglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft, mér fannst ég reyns og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóstum, manni finnst maður ekkit geta gert í því, sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagnatól í höndunum.
3: Og væri með ofurkraft.
4: Ég væri með ákveðin ofurkraft og þannig að ég ákvaða að hérna, án þess að ætla að hérna, bjarga heiminum, að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar þannig að það er svona var ákveðin og svo sumt að ég verður hápólitíst það sem að ég blanda mér bara beint í umræði og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem að er líka hluti af því sama því að það bara það við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur.
3: Já, ég man eftir einhverjum degi, það kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orð eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi og þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og mér varst, hvort þú voru nýju myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð
4: Já, gaman að heyra, ég náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli og það eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna þá ger ég það bara eins og ég bara reyni að skilja hluti sjálf, þetta bara einfaldast leiðin fyrir mig að skilja og það bara oft hangir það saman með að eins og maður myndi útskýra það fyrir áttara barni og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu eitthvað neginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getur maður eitthvað neginn byggt á það þannig hugsa ég og svo eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni, það bara fólk sé bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það eins og fólk lesið eitthvað með meira opnum huga kannski af því að það eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona batslega forvitni eða eitthvað svona
3: Já, mega sens.
4: Ég ætla að finn fyrir því að það eitthvað svona
3: Svona eins og maður leggji niður varnirnar kannski, já, einmitt. Og móttakan verður einfaldari.
4: Já.
3: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora að sína pólitískt hugur ekki og mér finnst tímanni núna kalla svolítið á afstöðu í listum.
4: Já.
3: Þú þekkir það náttúrulega, búin að örugglega lesa listasögu hérna alheimsins að við lifum mismunandi skeið stundum þykir mjög hallarislegt að listamaðurinn sé með einhver afstöðu en er ekki svolítið tímar afstöðunar núna?
4: Ég held það, ég samanlegaður það er það en þetta bara ofbáslega að jú, það er það en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum náttúrulega bara hérna þegar hver listamaður á líka vera sín eigin útsendingastöð og, og markaðstofa og og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skilji alveg að fólki geti einhvern veginn hérna,
3: ég tekur til það með þér hérna, maður skilur áhættuna
4: en hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður hefur hérna, stað til þess já.
3: Þetta eru akkurat einhvernar orð rauðaborsins já. Og samstöðarinnar Og þakka þér kærlega fyrir spjallið Rán Flýring.
4: Takk sem leis.
3: Og gangi þér vel í kvívetna og ég hvet ykkur hérna hlustendur áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlaug og eru einhver aðra sundlaugar í Reykjavík?
4: Nei, nú eru hérna tvær, þær eru komnar í hérna í viðhaldslokun.
3: Já.
4: En þær munu hanga upp í Vesturbæjarlaug fram að viðhaldslokun í lokmánaðar.
3: Í lokmánaðar?
4: Já.
3: Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld við segjum rauðaborðinu slitið í bili hefum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld verið sæll

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt við Rauðaborðið. Ég byrði allum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný, Sigurðardóttir, emmitt, fyrirverandi borgarfulltrúi og alls konar.
1: Varaborgarfulltrúi?
0: Fyrirverandi varaborgarfulltrúi.
1: Eitt og hálft kjörtímabil fyrir nokkrum árum síðan.
0: Akkurat, reynslubolti. Og hérna Nanna Hlín Halldórsdóttir heimspekingur
2: akkurat, það bara nóg að segja þú veist, ef þið ætla að fara í titlana mína
0: já, bara heimspekingur heimspekingur það verður ekki betra
2: Nei,
0: velkomin
2: Takk.
0: Og Valgerður Árnadóttir stjórnmálafræðingur er ekki, og hvalavinur
3: já
0: og ýmislegt annað
3: og ýmislegt
0: já, En hér ætlaði líka vera hérna Halldór Auðar Svansson, hann því miður forfellaðist bara á síðust stundu. Þannig að við bara höldum áfram ánans sem leitt en hérna við ætlaðum að fara í gegnum alls konar. Það var svona, þetta svo búin að vera svolítið svona alls konar frétta vika. Eigum að byrja á að hérna fjallum nýjan meiri hluta í Reykjavík. Þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík.
3: Já,
0: já. Já.
1: Ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi sem sagt þarna því ég var að fara út úr bænum
0: þetta
1: var skrítin tímasetning fyrir kosningar, ég fattaði þetta ekkert bókaði bara bústað segi nú kannski hvað ég eitthvað mikið innvolveri í kosningar þessu dagana og svo bara, já við erum að fara að kjósa og þetta var ángríns það var svona eitthvað klefið hana og bara þannig sé ég ágæti skipula á þessu bara gengur rætt fyrir sig en bara stimplar frá A til Ö þú veist, fyrir öll sveitafjölu á landinu og svo bara svona listi með frambúðunum og hérna hvaða stafir voru hvað, í hvaða sveitafjölaði þannig að þetta var alveg pínur ruglingslegt en ég náði þess að stimpla þannig á þetta spjald þannig að setja það eitthvað umslá og svona og kjósa en þetta er skrítið og alltaf ekki tækta að þú veist strika yfir eða endur að frambjóðundum eða neitt.
0: Nei, eða sjá neitt.
1: Setur bara númerin á
0: stafin. Bókstafin.
1: Já, bara stimpilun með stafin sem allar að kjósa.
0: Já.
1: Þannig að, og maður svona heyrt það að fólk sem var í strætó og svona, þetta var vist ævintýralegt ferðalega að komast þarna upp yfir.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega líka alveg, þú veist, þjón, mjög þjónustu svona miðað.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega í sömu götu útlendingastofnun, þannig að við hafa bara í erfitt að komast þangað.
0: Er ekki allt komið þarna líka tryggingastofnun og fleiri stofnunir?
1: Jú, þetta er allt komið upp í raskat sko.
3: En það mjög sérst að ég myndi að senda Reykjavíkubúa þangað að kjósa.
0: Já, ummitt.
3: En ég kausi mitt Stykkishólmi.
1: Já.
3: Hérna, ég var þar á námskeið um vendarsvæði í hafi og hérna, ég ætla að koma heim úr laugardeginum en mér líkaði svo vel í Stykkishólmi að ég framlengdi og það þurfti ég fara til sýslumanns en það var einmitt svona ruglíslegt ég bara, hvað, þú veist, ég var aldrei segja marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég var það
2: Vá, ég kaus bara í Altamýra skóla, sko
1: Já, sami

0: ég, maður átti vona því og ég, þú veist ég var bara mjög fegin að miðflökkurinn ekki með
1: já, akkurat
0: við erum bara að segja það að, hérna, já, þó að þessi samt líka leiðilegt sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri
1: já,
0: en hérna fólk kalla grilla á breytingar og þá já, já, bara verða breytingar og já, við verðum bara að sjá hvað það leiðir í ljós
1: þetta náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kostninga baráttu sem að var bara eitthvað svo ótrúlega furðuleg vegna já. Þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði mm-hmm.
0: já,
1: og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli en mér, ég fór í gegnum hérna það sem ég fann út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað það ætla að gera það svo lítið komið út og sko mér fannst, ég held að hvort það verið Sanna sem sagði að það var ekkert húsnæðismál, já. Það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi það sem var að tala við almenning það voru allir bara það sem skiptir mál er húsnæðismál, húsnæðismál. En í raun og veru bara hvernig ætla Reykjavík borg að komast til móts við það að fólk á bara í minna mæli efna húsnæði það bara svolítið svona stór spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á
2: Já, einmitt, já, þetta var voða hérna þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér hérna það voðalega eitthvað fátaklegur, ég veit ekki
3: Mikið þá lengi átmanna tíma sundlega það verðist vera að vinsa
2: það eitthvað
3: það vinsa
1: Mér fannst plús að þau voru að tala skórækt mér fannst það svolítið skemmtilegt sko.
3: Svolítið krúllegt
1: en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við hvað við þyrstum að vera að tala stóru málin
3: Svona kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík er svolítið í þetta hérna því ég var nú eins og ný VFG og þar var svona stóru öflugur og mjög vinsæll leiðtogi sem skilur bara eftir sem svolítið svona stórt gat hérna eftir þessa áratugu farsalan feril og það dálítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðall gæinn sko, svo fer hann þá var einhvern veginn svona greinilega ekki stemmari fyrir heiðu og svo virðist nú að þessi þá nýja samfélkinga einhvern veginn vera reyna að skipta fólki út og svona stilla upp í eitthvað prókjöstlag sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu og þetta bara segi ég sem fyrirvarandi atvinnustjórnmála maður Þetta verður alveg rosaleg búbla og þau eru bara rosalega upptekin að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars ágætla meiruluta svolítið að falla að vera ekki nógu komum tengslum einhvern veginn bara við fólkið í borginni og þetta segir bara bæði sem íbúi hérna og starfsmaður velferðarsins borgarna og svona það var komið svolítið svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að Hildur Björs og þau fara eitthvað að redda því ég er ekki eitthvað rosa bjart sín sko.
1: Já, ég hef svolítið að tilfinninguna þetta sé, svona einhvers, þetta sé bara svona sama senan að efri millistéttar Íslendingum sem eru öll á hlustu sömu hlaðvörpin og tala saman einhverjum Facebook-hópum þú veist að það pólitíkin einhvern veginn, maður fær stá tilfinningu og ég alveg, og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistéttar skiljið, en maður kannski líka tengdur fleiri sem að, þú veist, eins og þú segir það virðist að vera einhvern veginn gjá þarna á milli.
3: Það engin að tala innflytjendamál, engin að tala falla fólk, engin að tala skili, húsnæðislausa eða fólk með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin, menn sveitafélag er bara að veita mér mikið og hérna, þjónustu við íbúið öllum aldri og tala leikskóla en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum með einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalisk fyrirtæki sko. Það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum
1: Nei,
3: þú veist, rökum velferð barna og þú veist, öflugra leikskóla, ég ætla ekki svona vera
1: og það var líka fyrsti búndin sko. Vera
3: já.
1: Var þetta með hérna fyrirtækja leikskóla
0: það
2: var mjög spes
3: daggæslu, ég veist hvað er það bara svona eins og í kringlunni eða
1: bóttalans
3: í ykkur
1: endur við ekki að róla vellina ég veit það ekki Já, en ég hjói mér eftir því og skrifaði status það sem að mjög margir engeitsu í að hérna, það var hann í kappreðunum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að hún muni ef að hún kemst í valda
0: hérna taka af þá stefnu að hvað fjórðungur

0: húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðardrifið leiguhúsnæði og talaði svo í beinu framhaldi út, og að það væri líka ekki hægt að hafa sko, fólk með félagsleg vandamál allt saman og einum stað að þetta væri bara hún heilu hverfin þannig að ég hjó eftir því að þú veist, ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinamun á milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðardrifins húsnæðis þá þú veist, við ansi illa stödd vegna þess að alls konar fólk býr í óhagnaðardrifnu við leiguhúsnæði það hefur ekkert með félagsleg vandamál að gera þannig að þú veist, já og fyrir utan að við byggðum upp heilu hverfin sem voru bara mjög fín sem að verkamannabústaði og annað skilur þar sem að voru ekkert þú veist, félagsleg vandamál per se skilur frekar en annars staðar
1: einmitt, neini þetta er, já, þetta meina, ég náttúrulega hlustaði eitthvað á Hildi hérna í aðdraganda kostninga og þetta ekki ég ætla að vera sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði já, fannst svolítið svona verið talað niður til mín sko
0: já, fyrir utan það, það er einmitt svona vera jaðarsetta fólk að ef það býr í félagslegu húsnæði og hlýtur að eiga við vandamálu stríða og það er svona ok, það skilabóðin þú veist, þetta er svona einmitt þú ert ekki tengslu við fólk já, einmitt
2: bara það rosalega þakklátur sko
0: já,
1: akkurat að vera í öruggu húsnæði
0: já en mér finnst það líka bara og það er eitt af stóru málunum er þessir fordómar gagnvart í aðsettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli
1: það er einmitt þannig sem við ætlum að taka
0: Já,
3: akkurat
1: Já, það nú náttúrulega nýkomið náttúrulega konukoll lendi náttúrulega í þessu líka þegar að hérna, þær voru að flytta sig sett
3: Einmitt, og svo líka þarna þau heimilslausa kaffihúsi
1: Já, kaffistofa sem er komin á græsarsvegi
2: Já,
0: þau eru ekki komin með leyfi
2: og, hérna, og það var allir flokkar heldur sem standa þessu meirihluta sögðu á einhverjum íbúafundi að hérna þau myndu finna aðra staðarsetningu fyrir kaffistúðuna en mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa alveg nú þegar eitt einhverjum miljónum í þetta að koma húsnæðin í stand að þetta á að vera svona mun flottari aðstaða en var hérna á gamla staðnum og hún var ekki orðin mjög svona hún var orðin mjög úr sér bara batsins tíma en já þetta er svona og bara þessi kynning líka sem geðhjálp hefur verið með hérna á rannsóknuminn hennar Sigrúnar Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði á fordómum og þar sjáum við bara fordómir gagnvart fólki með geðran vanda og fíkvanda til dæmis er bara gigantist mikill og er ekkit endilega minka frá því að var mælt síðast fyrir 10 árum með eitthvað sem er náttúrulega líka ágjafni
0: Já, einmitt
1: Já, Sigrún var einmitt hérna í vikunni að ræða þetta
0: Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbismi að þú veist, fólk vill einhver úrræði og það talar að þessi slæmt ástand en það vill það ekki sem nágranna og ég bjó sjálf við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígrenda vanda og það var ekki mikið sem að ég var vör við það að það væri eitthvað ónæði af því og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunni sem að voru ekki búsettir þarna þannig að þú veist þetta er svona mjög leiðilegt finnst mér hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma því að mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berjast gegn fordóma og var miklu opnara á sínum tíma, þú veist, ég beið eftir stræti og hlemma hverjum einsta mótni og mamma mín hafði ekki áhyggjur að mér eitthvað myndi koma fyrir mig, sko svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara þú veist, eins og maður með eigi bara ekki sjá fólk sem að hefur það ekki þú veist, sem að hefur ekki jafn gott og ég.
3: Já. Ég skoða þessa frétt með hérna þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir uppi Breiðholti.
1: Já, þetta er einhvers konar búsetu kjarni.
3: Skjólshús. Og hérna og það komið svona komment frá fólki í hverfinu átni Breiðholti eitt það að fastegnaverð myndi lækka og þú veist maður einhvern veginn bara fastegnaverð skiptir sem svona meira máli heldur en fólk. Það er svona já, í raun að vera þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo annar punktur sem ég fannst mjög skrítin sem að var að þetta var geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæmt fréttinni
1: okay.
3: sem að ég bara
0: skilur ég hjó eftir því og
2: þetta
0: það er náttúrulega
2: mjög áhugavert verkefni, þetta skjólshús ég fengi kynningu á þessu og hérna þetta sem sagt að danskri fyrirmynd þetta bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggjast þér nú geðdeild og það nú orðið bara meira en að segja þegar það nú fólki nánast bara vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og hérna það sem eru sem sagt jafningjar sem sagt fólk með lifa reynslu sem, sem er á staðanum og veitir svona jafningja stuðning og svona bara hvaða stuðning þar þú veist þarf að tekka á þeir á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það að koma sér í eitthvað balans og finnur að sé siglin í manju eitthvað um að vera og þetta er sko reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltof svona sein og feimin við að innlega einhverjar nýjar og róttakar og sniðar hugmyndir
1: Já,
3: svo líka getur maður ímyndað sér að fólk sem þessar stöðu þarf akkurat að vera í örugu umhverfi ekki kannski bara eitthvað hliðin á laugavegum þar sem allir eru einhver partistandi heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi þú veist, þar sem að þú bara upplifir örugi þannig að þú veist, þetta einhvern veginn Þetta eins og segir, það rosa skrýti hvað þetta, hvað mikið af þessu akkurat núna.
0: Já.
2: Svo bara, eins og vinnum ég sagði, heimsóttan eins og getild, það eru mörg ára tvíði síðan. Það er svo skrýtið, maður að leita sér hjálpa vegna andlegra veikinda og stattur á mest depressing staði við komum inn á þetta getild á landspítala, þetta ekki svona Þetta ekki mjög svona upplifkandi eða svona einhverja aðlaðandi eða róandi aðstæði, sko, þannig að þetta mjög, ég held á þessi þjónusta, þú veist, umræðan um stuðla og hérna börnufjöld þetta vanda og skilja allt þetta, þetta bara afgangsstærð, þú veist, þessu bara ekki sint, þú veist, það verið að loka þjónustu, þú veist, meðferðúræðum og þjónustu við sumatíman og eitthvað svona, og þú veist, þetta náttúrulega bara ekki boðlegt
0: ég var að frétta að vera lokað helgar á geðdeild
2: það geti alveg
0: þú veist að það væri núna á sumri náttúrulega lokað helgar og ég, nei bara taka ekki mér nýjum bara, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utanum það sko svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar og hérna
2: þess að aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög annarlegu gerðan og ástandi hérna skjótu mann með rafbissu maður bara veist, erum við bara í hvað samfélagi búum við hérna að koma svona fram við veikt fólk
0: okkur vantar einhvern veginn allan mýtt finnst mér í dag, það er allt orðið svo hart og það er allt orðið svo svart hvítt og þú veist, við, af hverju til þess ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við andlega, allir veikindi að stríða einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það eitthvað svona mitt uppbyggilegt og þér líður vel og þú veist, þú getur einmitt, ég hef komið inn á geðdeild og þetta er ekki fallegu staður og mjög grár og brútal sko. Þetta er náttúrulega brútalismi arkitekturinn hann
1: Er þetta ekki líka pælingin með þessum hérna, geðdeildum svona helst að velta samfélagið frá þér
2: eða
1: er það ekki svona uppsetningin
2: fólk, sko.
0: Já, það er þessi gamla hugsun sem að við virðist ekki komin almennilega frá þó að, þú veist, Norðurlöndin og
1: Akkurat.
0: Og ýmsir aðrir sem
1: þá er einhvern veginn búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með sem við bjóðum fólki upp á sko.
0: Nei.
1: Þannig að þetta einmitt svo áhugavert líka með hérna veist, þið voru að tala að það væri lokað helgar það einmitt þegar að verið að hérna, beina fólki sem eru að upplifa einhverja geðrennar áskonarnir utan hérna opna tíma þá voru vísað á bráðamóttökuna og það alltaf hrikalegur staður
0: fyrir
1: mannesku í hérna viðkomu ástandi að vera á
2: hérna, bráðamóttöka geðsum sér opin eitthvað til 7 eða eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar lokuð, og þá þarfst að fara nýr í Fossvog sko.
1: Já, akkurat þetta er náttúrulega, og það er eiginlega bara verra sko það er rosalega margt í gangi oft
3: En mér finnst þetta einhvern veginn tengjast annari frétt sem við lásum, sem bara kom í dag.
1: Næ, maður kom aftur nær heldur, með stólin.
3: Með stólin, akkurat. Sem hérna, já, þessi frétt landsbókasafnið.
2: Já, guð.
3: Sem að var út af því að þú veist, við erum að tala þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt, að ástæðan fyrir að það ekki lengur bókaverðir sem geta ekki hjálpa manni upp á annar og þriði hæð heldur öryggisverðir væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi sem ég var
1: einhvern veginn spes,
3: já, það var sá sem að var þá ég man ekki alveg hver það var einhver yfir maður annar sem sagði þetta vera ein af ástæðunum fyrir því að við varum komin með öryggisverðin
2: Það var með mjög óöryggar
0: á þjóðbókluna stór hættulegu staður Nei, ég meina hver var að kalla eftir þessu
3: þá er þessi hugmynd einhvern veginn að allir sé orðnir svo óöryggir og ég veit ekki einhvern veginn að það sé hætta í hverju hotni
2: Mér líður eiginlega ekkert eitthvað öruggari kringum eitthvað svona
3: öryggisverði
2: eins og var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir játnum með einhverja byssur í skottinu á bílnum sínum að maður bara hvað, ég hérna
1: með rafbyssur
2: ég alveg að veifa að fána, ég líti að vera stórhættuleg
3: Nei, akkurat, þetta ógeislega skrítið sko og líka bara einhvern veginn, já, þetta talar einhvern veginn inn í þetta þú veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá þú veist, þá hætta í hverju hotni bækur og alls konar
0: bækur menn getur ráðust á því þessa bækur
2: einhvern veginn á að lengja opnuna tíma sundlöðana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk hérna á bókasöfnum en samt eða þau voru opin en samt eða allir hérna 30 orlofsdaga ég ekki alveg að fá svona skipulega það sem til að ganga upp sko.
1: Nei, fer ekki saman hljóða
2: fer ekki saman hljóða myndana og mér finnst svona þessi umræði aðdraganda kosningana borgarstarfsmenn maður tekur þetta kannski eitthvað pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en
1: Birkenstock komið
2: já, hérna. Bara einhverjur, við séum bara einhverjur hippar hana sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í tvo tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara alla grunnþjónustuna sem verið að veita þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið bara í sorpirðu götusópun þú veist bara heima þjónustu við aldra og fatla og ég meina þú veist þetta nú ekkit eitthvað svona eitthvað lúks að mér finnst ekkit eitthvað lúks splæs að fatla fólk komist á klósettið á nóttinni mér finnst það bara svona eitthvað sem við ættum kannski alltaf geta gert ef við þurfum sko þannig að umræðan eitthvað svona óþorfa millistjórnundur að því svo einhvern veginn aldrei þetta nefna neinn dæmi sko og svo allt í fara að tala lögbundin verkefni og maður bara eitthvað svona innan, leikskólar ekki lögbundin verkefni sveitafélaga sko
1: Nei,
2: bara svona til að nefna dæmi þau eru ekkit svo mörg Nei. En bókasöfni eru það hins vegar
3: já, einmitt
2: almennis bókasöfni, það
1: akkurat.
2: Ekki gleyma því
0: já, Nei, nákvæmlega
1: já, það var einmitt hérna spes þessi frétt, þetta var svo sett með þjóðabókleðina þarna þetta, já segja upp bókavörðum og hérna ráða öryggisverði í staðinn
0: Já, og hafa lokað um helgar í sumar og það nú þegar búið að stytta opnunartíma ég nú háskólanemi og var mikið á þjóðabókluðun á kvöldinu um helgar einmitt vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki þá fær maður enga frið á kvöldinu um helgar þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa en svo var bara lokað þannig að ég fer ekki vegna þess að ég, þú veist, fer ekki á daginn þegar ég er bara tímum og eitthvað en þú veist, það einhvern veginn alltaf vera að skerða þjónustur og meira fyrir utan að kaffiterían fór, þannig að það var ekki lengur að það, þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi það var ekkert þar, skilur við þetta svona, og til það var svo gríðarleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka er að hjálpa manni þegar manni vantar einhver gögn og maður að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það ég get ekki mynda með þeir fari hérna já, þetta rit ætla ekki að gera lítið úr öryggisverðum en þeir verða sennilega ekki treyna þeir í því að hjálpa okkur að finna gögnin sem við erum að leita sko.
2: Svona, eins og Kamila benti á þessum status að bókaverðir eru þetta nú ekki eitthvað hálauna djóp sko. Og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu áhyggjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum og komum alltaf tvær fréttir annum hópa
3: uppsagnir
2: og hérna Akkurat. Og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun virðist vera löngu sprungin og samt á einhvernig bara henda öllum verkefnum á hana og mist hún alltaf svona pínu hérna heitur hún ekki Unnur sem er fórstjóri vinnumálastofnunar hún verður alltaf svona pínu svona hindi bíljósum og bara já, jú, já, þetta er og svo finnst man einhvernig en ekkit vera að gerast
1: já
2: og hérna, Akkurat. Maður hefur áhyggjur af þessu þetta var svona Já, það eru svo tvö samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og hérna, og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör afgangsstærð
3: Já, einmitt. Akkurat, en það náttúrulega líka bara, þú veist, svo mikil aðhaldspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni.
1: Já.
3: Þú veist, og það bara búið að vera, það bara Excel, þetta svo mikil svona Excel-skjál ríkisstjórninni.
0: Já, hún ekkert mjög, þetta alveg rétt.
2: Já, Kristur og Hómmet
0: greint hjá þér.
3: Já, hún plan.
0: Hún plan, en það Excel-plan. Það vantar oft svona mannlega hluta nýða, sko.
3: Já, akkurat. Já. Það bara, þú veist, ég finnir þetta, þú veist, sem starfsmaður Háskóla Íslands, þú veist, við vorum, hérna, það búið að vera svelti síðan, sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands, síðan árið 98 líklegast. Og hérna, og það þurfti að kvötta milljar þar núna, fyrir þetta
1: þú
3: ár.
1: Þú hefur verið að kenna í háskólanum?
3: Já, akkurat. Ég hef sess að bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og akkurat. Hérna og það bara það allt skorið við nöglingunni og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða. Það þú veist, það eiginlega bara svona það heilu deildirnar að fara hverfa heilu tungumálinu fara hverfa heimspekin sem ég kemur úr, hún orðin ansi fámenn og hérna Og þú veist, maður sér ekki alveg fram á það sé hægt að haldi þessu kerfi við út af því að svo erfitt að fá ráðningar.
1: Já,
3: Þannig að hérna, og síðan þurftu bara aukalega ofan á þetta, kvötta milljarð út af aðhaldspólitík og Excel-palaninu hjá Kristrúnu og þessari nýju ríkistjórn sem, þú veist, náttúrulega til þess að borga upp skuldir. En þú veist, maður einhvern veginn, þú veist, þetta svolítið svona álag á ungar fjölskyldu með börn. Þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í tvö ár og borga skuldir upp eða ámaður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki kulnun. Þú veist, það svolítið eins og þessi ríkistjórn sé að, þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun. Heldur, og það hefur verið nokkuð mikil kulnun í gangi. Þú veist, með Excel-skjálunum sínu, sko. En já, ég hérna Já, þegar ég byrja að tala þetta þá kem ég alltaf smá í svona þú veist, það og maður sér þetta, þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafns frétt og það bara alltaf þessi aðhaldskrafa allstaðar
2: Og náttúrulega nýr borgarstjóri boðar bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg
1: Já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að hérna skera niður í milli stjórnendum og eitthvað.
2: Já,
1: það var ekki umræðum það í kostnum.
3: Það var líka svolítið mikið
2: útfært, sko.
3: Og svo var líka rosa mikið hjá viðreist, svona eins og allt hefði verið, bara það var ótrúlega mikið Excel-skjál hjá þeim, bara, þú veist, með milli stjórnendunar og þau myndu nú bjarga borginu með því að, hérna, reka allar milli stjórnendunar. Það var þeirra kostningabaráttu svolítið. Þannig að hérna já þetta verður stuð hjá okkur
2: verður gaman að fylgjast með
0: ég var ekki
2: og búið að gefa út að það verður birtur einhver verkefnalisti á mánudaginn eða þriðjudaginn
3: já, akkurat
2: og borgarstjórnarfund á þriðjudaginn og þá kemur svona ljós hvaða breytingar verður að gera á stjórnkerfinu ég gerum ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrifstofu og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona það verður nú bara farið frekar fljótt í
1: já.
2: Það sko.
1: Já,
2: geti jafnvel trú að það gert bara á þessum fundi sko. Allavega með ráðið sko. Þannig að hérna, það verður svona mann verður kannski með heyrnartól í vinnunni
0: mann fylgjast kannski með þessum fundi
2: það er ekki að borga svona, fylgjast með og ég komið nýgat svona spjallóp með einhverjum svona borgarnördum þetta sem við erum svona velta fyrir okkur hver verði hvar sko
1: Ertu þannig að fylgjast með
2: borgarstjórnarfundin? Já, rosalega sjaldan sko það er aðalega það er einhver umræðum einhver mál sem tengjast manns störfum þessi dagana sko en hérna, en jú, það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að live streama þessum fundum að áhorfið hafa nú ekki verið mjög beysið í gegnum árin sko, það hafa nú verið eitthvað svona 3-4 hræður en jú, ég gerist alveg segjum það
1: já, svona á og til. Ég geri það líka sko já. Stundum
3: Vel gert
1: Öfitt. En hérna, heyriði það var hérna einhver mynd Davíð Oddsson, sáuð þið hana?
2: Nei, bara
3: áhugi á Davíð Oddsson
0: Nei, en maður hefur fylgst með umræðum ég bara satt að segja hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega Mér fannst sérst að þetta gera það svona stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hann og svo náttúrulega kemur einn þarna inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gaggrína eitthvað og þá hann bara algjörlega sko, ég bara, ég var að reyna að lesa gegnum kommentarkerfið
1: þannig hjá
0: Hallgrím Helga síni og mér, þetta svo akkald það sem fólk leiði sér að segja, láta út úr sér út af því að bara hann ekki sammála þeim Davíð Oddsson sko.
1: Nei, einmitt Þetta alltaf maður sem innleiti nýfrjálsíkjuna í stjórnkerfi okkar og talandi alltaf neðurskurðin sko.
3: En þetta rosa góða punktur sem að segir með að, þú veist, maður skilur það alveg, hann ný dáin að bara fólk í sorgarferli og þetta ekki tímin þú veist, þetta ekki eitthvað sérstaklega tímin til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það ekki tímin út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson bara Davíð Oddsson úr Ísland en þetta kannski ekki tíminn fyrir það og þú veist, Hallgrímur Helga lendur þetta
0: já, einmitt bara, hann veit ekki hvað hann tók á sig sko, þegar hann sagði já, þessu viðtali
3: þú veist, en hérna þú veist, setna kannski eftir 5 ára eða eitthvað, þá þú veist, þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að upp í morgunblað og satt þar bara það sem eftir var sko. Þú veist, þetta náttúrulega einhvern veginn og þegar að fór í forseta frambúð
2: það er bara, þú veist, ég var reyna að útskýra forseta kosningar á Íslandi fyrir sænskri vinkunum minni, hún var eitthvað Þetta allt eitthvað mjög skrítið, já, þetta eiginlega fimm skrítið.
3: Já, akkurat, það skrítið kapitílið.
0: Hún verður bara ánað með að vera bara með kóngin sinn síðan, þannig að það er ekki að standa í
3: þessu. Það er að vera bara með kóng, sko.
2: Hún verður að það sem 1978 eða
0: eitthvað. Já.
1: Þetta náttúrulega embætti sem eiginlega svolítið bara eins og konungs, hérna.
0: Já,
1: bara
0: mjög svipað.
3: Akkurat,
0: já.
3: Einmitt.
1: En fer kannski eftir í hver gegnir því, ég veit ekki en ég einmitt, hef ekki haft löngun í mér til að horfa sem ég en kannski þræla maður sér í gegnum þetta
2: Var þetta á rúf eða hver
1: gaman? Mér skilst það
2: Já, okay.
0: já kannski, svona þegar maður hefur ekkit annað að gera já. Það
2: Sér hann tími kemur
1: Einmitt já, akkurat En Vala, fyrst að þú ert hérna það var hvalveiðiskip að leggur höfn.
0: Sko það lagði ekki eins og úr höfn. Þetta var ekki. Ótrúlega sérstök frétt. Það var alveg svona live news frá höfninni þegar að hvalbátur fer úr slipp niður í sjó.
1: Já.
0: Og svo gerst ekkit meir. Okay. Og hérna mér fannst þetta svolítið skrítið. Og hérna maður náttúrulega öllu vanur í þessari baráttu. Og hérna Mér finnst einhvern veginn nóg að Kristján Loftsson hafi morgunblaðið sem sitt áróðust tæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko.
1: Já, þetta var svolítið spes.
0: Þetta var mjög sérstætt, bara Kristján Már Unnarsson hann að heimi lifandi glaður yfir því að hvalbátunni væri komnir hann og var tilbúnir í slægin og þú veist það var svona eins og einhver íþróttaviðburður, þetta var einhver svona pepp hjá honum sko, ég var nú ánægt með Telmu Tómas sem að spurði hann býttu það nú samt ekki allir sáttu við þetta
1: Nei, já, hún spurði hvort það mætti eiga von á hérna einhverjum aktivistum
0: Já. Paul Watson viss búin að boða komu sína sem að ég veit ekki hvort verður sko Já
3: Það væri líka svona fyndi ef þetta væri svona daglegur viðburð á vísi að skip færu í sjó
0: hvað einasta skip
3: bara það búið
0: og kannski nýtt þetta skip Já en ég náttúrulega hef mjög miklar ágjur af þessu samt ég enn að haldi vonin að þetta sé bara svona djúk, við ætlum ekki að veiðara því að það engin kaupandi, ég veit ekki alveg af hverju hann að fara að veiðar þegar hann hefur engan kaupanda fyrir hvalkjötið það algjörlega út í hött
3: hann borgar bara með þessu
0: og hann ekki búin að selja kjötið sem hann veitir 2023
3: nei
0: Jú, það bara óselt út af því að Japani vildu það ekki og Íslendinga borða það ekki þannig þetta svo galið sko. Þetta einhvern veginn þetta alveg út og kú og þú veist, á alla vegu
3: kjöt frá 23
0: já, ég langar ekki hérna það í fristi í Hafnarfjörðu og getur ekki góðan dýl
3: oh my god, klikkað
0: já
2: Já, það svona, ég var að hérna, horfa á mynd sem heitir Earth Greatest Enemy, voru með bíósýningu í Friðarhúsi, svo ég farið nú að plugga hér kvikmyndaklúbið samtaka hernaðaranstæðinga.
1: Já,
2: það hérna, tilvælum vettvangur til þess og hérna umhverfis umsvif bandaríkjahers.
0: Já.
2: Og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég hef séð, þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 78 í Japan sérst hjá herstuði minnur að sé okkur ná að Japan frekar einhver starann star og þau mega sérst ekki það og mjög, Japan mjög löghlinir og löggan má ekki þú veist, handtaka gamalt fólk sem að labba yfir götu en þau með ekki setast á götuna þannig að alltaf þegar vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverju sóða drast sem þá faraðu og lappa alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta gól hjá mér bara þannig að veri ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist hérna, já, en fólk svona ekki mikið að spá kannski, og það var nú eitt af þessum umræðum sem var nú ekki mikið í deglun í sveitastundarkostningunum og það eru umhverfismálin að bara saknaði þess mjög úr hérna allir umræðu þau var eitthvað á dagskrá
3: eiginlega bara öfugt sko. Það var svona öfug umhverfismál
2: kýrum bílin okkar, bara verið með dísiljepana í gangi, fyrir utan búðir á laugavinum, það eru mannréttindi
0: endur skoðum samgöngu sem að tók svo langan tíma að ná þessum sáttmála
1: og, þetta
0: og hann sem... málamiðlun sko. Það ekki eins og hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna
2: ég var að fara upp í Kópa og í gær og hérna kerði og þannig að stólpanir eru komnir fyrir brúna yfir hérna yfir í Kópa
0: já, það er komið Karsnesbrúin
3: já,
0: heldur betur
2: gaman að sjá eitthvað svona árangur á þessu
0: já
2: Já,
1: en þetta einmitt í stjórnar sáttmálanum hérna að einmitt endurskoða samgöngu sáttmálan
3: einmitt
1: í meiri hluta sáttmálanum sem að þau voru að gera með sér mér varst það svolítið spes sko svo talaði viðreist ekki fyrir
3: já fyrir líka þessu, sko. Er þetta svo skrítið bara með sjálfstæðsflokkin eins og hann einhvern veginn var þú veist náttúrulega saga sjálfstæðsflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár en náttúrulega pínu kófisk það hafa orðið ansi mörg einhvern veginn og
1: það kom svo, Davíði sögu
3: já, svo hérna núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með, með þarna hvað borgarlínunni, allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná að hvað frá hérna með flokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra
1: hann eru bara svona... eins og heill miðflokkur út af fyrir sig
3: já, nokkulega, þú veist og svo maður einhvern veginn þið hafi sögu af því að ykkar eigin borgarstjón hefur sprungið ykkur upp viljið þið fá þennan mann, þú veist þannig ég alveg svona, mér finnst alveg svona 50-50 líkur og þetta muni bara farið eitthvað svona Viljám þótt Viljámsson
2: var að frétta ykkur svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kostningabaratuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og ég nefndi ekki að vera
0: Nei, hættu
2: Þannig að hérna, þetta gerist allavega í tvígang þannig að hérna, það verður gaman að sjá þeir að vera gefnir út mætingalistar á fundi og
3: svona Akkurat, fyrst þegar
2: Nefn að þeir eru hætti að byrta þá Ég veit ekki hvað það skilta
0: Ég
2: hef
0: bæði verið varaþingmaður og vara borgarfulltrúi og það sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkuborg, þú þarft að mæta á fundi og þú þarft að vera líka til þess að hérna, vera með atkvæðisrétt skiluru, heldurinn í þingi já, þú þarft að mæta á vissa fundi í þinginu en menn eins og Brynjar Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi þú kemst ekki upp með það í Reykjavíkuborg þannig ég hugsaði bara að þetta mun ekki vera langlíft hérna með Brynjar
2: og Reykjavíkuborg sveitastjórn og þinginu því þetta náttúrulega fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu en þú ert miklu nær íbúanum sko. Maður var nú bara með hérna, fólk í hagkupi skeifinni, ég var nú formaði velferðarási nokkur á sko og það bara, ert þú að þessi Elín? Þú veist bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara, já, hæ,
3: okay,
2: ég er nú hérna bara vesli matinn og bannum mitt í kæru bara gaman að sjá þig, hún panta hjá mér sveitalstíma En ég var einmitt alltaf með viðtaltíma og ég veit ekki hvernig því ég háttaði í dag það voru borgarfulltrúar með skrifstofu og tjarnagötu 12
1: já, einmitt, já.
2: Og, hérna, og það var bara alltaf upp bókað sko, eitthvað tökja tíma og slott á viku þess að fólk veit að koma og tala við formann velferðarás hinn ýmsumál og bara mikið var hluta starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa.
0: Það er nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þau muni gera það. En þess að, þú veist, eins og við sögum, þetta er fólk, þetta er úr einum, þú veist, einni stjætt sem er núna að komast til valda. Akkurat. Það er ekki mikið fjölbreytni þarna.
2: Nei.
3: En svo það líka mjög tæpur meiri hluti, það ekki? Það var bara, það bara ef einn
2: Þetta bara myndi bara tólmanns.
0: Brynja mætir ekki.
3: Brynja fyrir miðflokkin. Það bara
2: Það verður örglega nóg að gera hjá Varaborga fullt. trú sjálfstæðisflokksins ég ætla aftur að tjekka hver var í fyrsti
3: varan það voru þið mörg sem komist inn
1: voru átta
3: sjálfstæðis
1: hver var eftir í níunda sæti
2: bara mannet ekki
3: emmitt
2: og bara öll ný í rauninni nema Hildur og Ragn
1: já, og hún hérna Alda
2: þetta séu bara tvær í þessum áttamanna hópi sem að hafa verið
0: sem hafa reynst
1: jú,
0: einar
2: Friðjón, já, hann náði inn, já, hann var hann í einhverju sjönda
1: áfunda sæti.
0: Býttu náði Friðjón inn?
1: Já, ég held að Friðjón sé inn, sko.
0: Mér fannst þess að hann væri að kveðja í síðustu viku, væri með einhverja svona kveðjuræðu.
1: Nei, mér minnir að hann hafi verið sé inn, sko.
0: Þegar voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru að setja út á ræðunans, sem sagt, eftir að búa tilkynna meiri hlutan, að það var ekki verið að fara í meirhluta með miðflokkin þá sá ég einhver svona komment já, það Friðjóns angin af sjálfstæðsflokknum út af því að hann var að tala hérna hinsegin fólk og hinsegin réttindi og eitthvað á síðasta fundi borgarstjórnar sko þannig að maður svona, já ok þú veist, já ég held að hann sé alveg klofin líka bara sjálfstæðsflokkurinn þannig að það líka áhugavert að sjá
2: þetta og hann hefur náttúrulega verið þá var nú Hildur, nei, ætlaði Eyþór hafi ekki verið þá frekar en Hildur Eyþór hérna Arnalds tóttmóbíl maður og hérna, og þau voru held ég sko þrjú í borgaráði og þau það var eitt mál og það var eitt sem kaus með einn á móti og eitt satt hjá og þetta gerðist alveg veist, þetta var ekki eitthvað svona einstæmi, þetta gerðist alveg svona reglulega, bara það voru bara mjög skipta skoðanir en svona einhvern veginn klúður aldarinnar var náttúrulega hjá Kjartani og Mörtu að fara einhvern veginn yfir í miðflokkin og fá svo einhvern veginn ekkert sæti og bara einhvern veginn þetta út sko, ég held að þau hafa einhvern veginn bæði þau tvö og Helgi Ás einhvern veginn gert ráð fyrir að fyrstu voru að fara yfir að þau hefðu fengið eitthvað svona meira solid sæti sko sem sitandi borgarfulltrúar en þau einhvern veginn ná í Ara Edvald og það verður einhvern veginn bara var hann eitthvað búin að segja hvort hann ætlaði að taka við stjórnaformenn sko í orku veitunni
1: ég bara veit ekki, ég bara frétti að hann hefði hérna, honum hefði verið bóðið þetta
2: þetta verður eitthvað svona verður áhugavert að fylgjast með þessu og þessum borgarstjórnaflokki hérna miðflokksins, þar er náttúrulega þekkir kannski ekki alveg til í pólitík og bara þessi hópur sjálfstæðshópurinn bara mikið til alveg nýtt óreitt fólk í pólitík og náttúrulega mikið lendunin líka hjá samfylkingunni, er það ekki bara Skúli og Heiða sem að hafa reynslu áður, þannig að það er þrír nýjir borgarfulltrúar á þeim þannig að það verur bara áhugavert að fylgjast með
0: ekki það, ég er alltaf mjög hlynnt breytingum og útskiptingum sko, en það er kannski verra ef að það er öllum skipt út á sama tíma það er einhver
2: svona 16 og 23 er alveg slatt
0: það er svolítið mikið sko.
2: Það var nú gerðið einhver rannsókn á hérna svona starfsaðstöfum og kjörum sveitastjórnar fólks þar kannski sker Reykjavík svo svolítið úr sem að er nú kannski svona eiginlega eina sveitafélaga sem eru svona einhver atvinnulipolítikus sko, fyrir utan bara bæjastjórana hérna það bara mikil endurnýjun og sérstaklega í þessi minni hérna sveitafélögum og þetta eru bara oft illa launustör og fundir á kvöldinu helgar og fólk bara forgásaðar einhverju öðrum sko verkefnum fram yfir það
3: svolítið eins og að vera í húsfélaginu
2: og hérna og það var mikið, man ekki hvort það var 60% ég veit ekki hvort það er búið að taka saman eftir þessu kostningar en mér minnir 2018-2022 eftir kjörtjumbli 2022 hafi verið 60% endunni en á kjörnum fulltrúum í sveitastjórnum á landinu sko. Það er svolítið mikið sko, í einu
0: það er mjög mikið einu
2: en við þetta endunni er nú ekki gott held ég holt og gott verið neitt að vera of lengi í þessu því að fólk á líka bara verið í smó tengslum við samfélagi sko.
1: Já, náttúrulega gott að hafa einhverju endur nýjun.
2: Já, þetta er svona endilega, eitthvað að drekka bland.
1: Já, þetta er ekki endilega að skipta út öllum í einu. Þetta var náttúrulega svolítið spes kostningabaróta. Mm. Það var...
2: Hún var mjög sérstök.
1: Þetta, já, mitt.
0: Já, það var Mér svo mikið. Mér fannst líka fara að fóa lítið fyrir henni. Nú var ég svo upptekinn. Mm. Af því að ég í mastersnámi og það var bara svo mikið að gera hjá mér. Mm. Og... Og ég varð ekkert mikið vör við hana.
2: Nei.
0: Þú veist, hvorki, þú veist, ég horfið samt alltaf á fréttir og ég fylgist með miðlunum, sko.
3: Mm.
0: En þú veist, mér finnst eins og hún hafi bara algjörlega fæst yfir á samfélagsmiðla og ef maður ekkert mikið að fylgist með samfélagsmiðlum út af því að maður upptökinn í öðru, þá bara, ég misti svolítið af svona helstu, sko.
2: Ég held að einmitt svona fyrir á að fólkum líðræði og kostninga þáttöku og bara svona líðræðis þú veist, talandi um þess að þjóðaratkvæða greiðslu út af, hérna, Evrópusambandinu var hún eitthvað listanum
1: hérna.
2: Það er einhvern veginn bara minnkandi kostningaþáttaka og einmitt held ég bara eitt af því sem að flestir flokkar gera að ofmeta hérna áhrif samfélagsmiðla og svo ert þú bara í þinni búblu þannig að þú ert bara að sjá það sem þeitt fólk að gera og meðan aðrir, þú veist, þannig að svona þessi balansera umræða, veist, hún verður voðalega lítil það sem verður að heyra ykkur ansta sjónamið og skilja eitthvað svona heldur, þú ert bara sammála þínu fólki og hinn eru bara sammála sínu fólki og svo verður bara polariseringin einhvern veginn meiri og ég ekkert viss að þetta sé eitthvað gott fyrir lýræði og svo náttúrulega þessi mjög lága kostninga þáttaka innflytjanda í sveitastundarkostningum sem er náttúrulega mikið áhyggja efni verandi komið með hátt í 20% af íbúum 17-18% af íbúum borgarinnar að verlandum uppruna, kannski ekki allir með kostningarétt í sveitastjórnum en ansi stór hópur
1: Já, samt náttúrulega fleiri með hérna, kostningarétt í sveitastjórnum heldur en til lands
3: Og já, er hún lág? Ég hef aldrei
2: Það sé ekki búið að gefa tölur núna en 22 voru hópar eins og það er alltaf bæði að þetta skiptist í tvennt, það eru Norðurlöndin sem er að kjósa eftir 3 ár
3: já,
2: og svo aðrir hérna aðrir hérna eftir 5 ár eftir búsið til sveitarfélaginu
1: Ég held að þetta búið að breyta þessu og það séu allir með 3 ár það var alltaf að samkvæmt Ísland.is það var einmitt svolítið ósamræmi og vorum einmitt að fara í gegnum þetta
2: Það kannski var bara í uppfæslunum og kostningalögunum síðast
1: Ég hugsa það sko
2: og það var bara mjög látt sko bara 20-30%
1: Þú skilst að hérna þegar fólk hafi fengið nýtt í gegnum Ísland.is
2: að það megi kjósa
1: já, að minna þau á að kjósa
0: já, fyrir það sem fylgist vel með Ísland.is
1: og ekkert allir sem eru kannski endilega svo, komir sko, inn í það kerfi
3: maður minnir náttúrulega hérna nýr Íslendingur frá sem sagt upprunalega frá Afganistan og við erum svona, þannig að við svona sjáum svolítið inn í afganska samfélagi og svona mörg samfélag og ég fann svolítið fyrir því núna og hann var líka einn af þessum sem lendi því að vera, þú veist, brútt leigubilstjóri og það sem að hann fær af kommentum, hann eiginlega hættur út af þessu sko
1: það
3: er bara, líka bara í bílnum sko fullir Íslendingar á nætur bara ertu múslimi það er bara svona, þetta er orðið svona og þeir eru bara allir svolítið að tala að flytja frá Íslandinu og bara það er alveg það er bara svolítið svona, það er bara tími þar sem að þú veist þau finna svo mikið fyrir rasismanum og það er svo mikið vonleysi í gangi með þessa og bara einhvern veginn þessi trú einhvern veginn á að Ísland væri frjálslend land hún er bara algjörlega farin og maður er einhvern veginn svona ég veit ekki einu sinni hvernig ég svara ég eitthvað, jú ok, við búum hérna þú veist einhvern veginn út af því að þú veist, þetta er bara svo reikalegt það er bara búið að opna einhver eitthvað pandóru box og fólk leifir sér eins og þetta bara að vera í leigubíl hjá brúnni mannesku og segja bara, ertu múslimi og þetta er bara að gera svolítið mikið þannig að þú veist að þessi og þetta er alveg hópur, þú veist, sem ég hef verið duglega að hvetja til þess að kjósa skiljiði, og þetta eru mikið til íslenski ríkisborgar sem hafa búið hérna, í 10 ár kannski og bara hérna og eru svolítið bara búin að missa trúna núna eftir þessi síðust 2 ár
1: já, og náttúrulega kosningabarátta var svolítið keirð líka á bara ótta í garð innflytjenda
3: einmitt
2: og verðist vera að uppskýra miðflokkurinn í samræmi við það og maður er bara heyrst svipaðu sögu frá öðrum í aðsettum hópum en hins einn fólk er bara að fara að vera vart sig og það er verið að veitast að sýnilega hérna hins veginn fólki í miðbænum helgar og þetta bara út fólk og það ráðast á transkrakka og maður veit ekki hvað og hvað þannig að þetta nú ekki, þetta svona og þetta hangir allt saman það það sem að hérna svo skrýta sjá ekki í gegnum að hérna, þessi jaðarsetning ákveðna hópa og svona að fara eti einhverjum hópum saman það endar náttúrulega alltaf bara illa sko
1: já. Og þetta hefur því miður bara búrið árangur þetta er þessi hræðslu áráður sko.
3: Þannig
1: að við erum kannski
3: öryggisverfi hjá bókum
0: ég var einhvern veginn svona farin að haldi vonina að þú veist allavega atvinnureikundu myndi einhvern veginn berjast gegn þessari orðræðu vegna þess að það svo mikið af þessu fólki í vinnu hjá því og þetta hardulegt upp til hópa eins og þeir einhverju tjáðu sig þegar að hérna Venezuela fólkinu var vísað aftur heim til sín út í að það átti að vera svo örugt að þú veist þá fekk maður aðeins svona heyri þeim og þeir bara heyrðu þeir að taka hérna starfsfólki mitt og þetta gengur ekki en það heyrist rosa lítið í þeim og þú veist ég giska og þetta fólk sé enn að kjósa bara sjálfstæðsflokkinu með flokkinn eins og flestir í þessum af þessum stóru atvinnu rekendum þó að nánast allt starfsfólki er eins og við skoðum bara dagar og þessi hreingerningafyrirtæki það er nánast engir íslendingar að vinna hana og þú veist þetta er svo skrítið af því að þú veist okkur ber öllum haga á því að þetta fólk sé hér og sé hluti af okkar samfélagi en einhvern veginn þá leifa sömu fólk aðilar og ber að haga því sér að vera með þessu orðræðu gegn þeim og láta þau finnast þau óvelkomin hérna.
3: Ég ætla að fá að skjóta inn út af því ég fór að hugsa sko maðurinn minn er að hætta með taxan sko og við vorum að sækja störf fyrir hann á alfri.is í fyrra svona vörubílastörf og allt í einu við höfum verið að gera eitthvað smá tíma þá voru á öllum störfum þú veist það stendur alltaf enska íslenska hvað þetta er allt í einu kom öll störfin íslenska nauðsin sem það er ekki verið áður og þú veist og þetta eru störf eða þú veist fólkið er ekki að fara að fá fólk sem kann hérna einhverja reybrennandi íslensku þú veist út af því að íslendingarnir eru ekki sækjum þessi störf þú veist en allt í einu voru atvinnureikendur farnir að krefjast
0: að setja það í
3: þetta var að gera þannig fyrra sko þannig að þú veist það er bara öll þessi merki sem eru allt í einu komin inn sem að náttúrulega sýna hvaða tíma við erum að lifa sem að er bara svo sorglegt og til þess að reyna að vera vongóð þá vona ég bara þetta taki sem þú veist, það ekki bara fljótt yfir þú veist, en maður einhvern veginn svona, þú veist, það bara þegar náttúrulega búið að gerast mjög mikið af slæmum hlutum út í heim, þú veist en við erum náttúrulega að tala síðustu vikuna í fréttum, þannig þessi komin eitthvað hérna, tvö ára aftur í tíman eitthvað
1: þetta tegir sér náttúrulega alltaf eitthvað
2: það gerist ekki til ykkur í tómarúmi
3: nei, það erum eitthvað að tala viku án alls hins
0: en það væri illa fyrir okkur komi ef útlendingarnir myndi allir fara þá bara, þú veist viljum við þessa gamlu tíma sem að er alltaf að vera romantisera við viljum þá ekki
1: ég held að sé bara viss típa af fólki sem
0: að romantisera eitthvað sem að var aldrei neitt frábært
2: man ekki hvort að var í síðustu viku að þar síðustu með í vandræðalegasta sem ég hef séð var hérna Snorri Másson og hjólabretti á Ingólfstorgi var það kannski þar síðustu viku
0: þetta
2: setjum við eitthvað sumarmarka þarna og hefða skeitar að fara eitthvað kvarta þetta er þeirra place og hann einhvern veginn mætir með veist, í bara alltaf í jakkafötum en hann var í einhverju svona hettupeysu með hjólabretti og þetta var bara það vandræðilegasta sem ég sé
1: það var alveg mjög hello fellow kids,
2: já, fellow kids stemming, sko. og svo komst við hann fættu 1997
0: hann
2: leið mér mjög sikindilega mjög gamall ég var mjög gömul við það að fá þess að
1: akkurat
3: Já.
1: Þetta er frekar skuggalegt. En hvað finnst ykkur að við fáum þjóðar að hvað greiðslu með ESB? þrátt fyrir hérna málþóf.
3: Ég skil ekki af hverju svona mikil umræðum þetta núna. Ég bara svona erum við ekki að fara í ganga er þetta ekki atkvæðagreiðsla hvort við viljum fara í samningsviðræður við ESB. Já. Þú veist, ég skil ekki af hverju það umræðum þetta. Þú veist, auðvitað kjósum við þetta.
2: Já. Ég náttlega bara svona þjóðaratkvæðagreiðslu kona finnst það greiða bara hérna leyfa þjóðina velja í miklu fleiri málum þannig að ég náttlega bara sem eitthvað svona lýræðis hérna manneskja fagna þessu bara.
3: Já, já þetta svo skrýta að það sé komin þessi umræða núna sem eitthvað svona eins og þú sé að reyna komið veg fyrir lýðræðislega kostningu sem ég skildi ekki alveg.
0: Nei. Já.
1: Nei, einmitt.
3: Og svo einhvern veginn, ég sá eitthvað, einhver hrikalega fyrirsögn frá honum að gamla ráðherra ég bara gat ekki, þú veist, hann var að tala að nauðga fjallkonunni, ég var bara
0: Guðni Ágústsson,
3: ég bjóða til þessa mynd í hausnum mínum bara að nota þessa myndlíking
0: þessi orð
3: það sem bara svo þú veist, að vera að koma inn þennan stað með því að reyna að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, það bara og nota svona orðalag þú veist, tal bara já, við getum bara byrjað að greina þetta út frá einhverju feðraveldi, sko þú veist, ert þú maðurinn til þess að segja þessi orðskilur ég, já, og ég fór ekki lengra ég bara gat ekki
1: þetta var bara svona sé á bak við eldavélina
2: Först þar Nei, en ég, einhvern veginn, já og mér veist að þessi umræða um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og þetta kom nú líka þarna í síðasta málþófið minnst bara svona almenningur alveg búin að fá nóg af þessu svo koma þarna allar akstursgreiðslurnar og hvað allt þetta liði með í laun þau eru að vinna fyrir okkur sko. Við erum ekki að vinna fyrir þau og hérna ég held að almenningur sé búin að fá svolítið svona og það með þessi búbla þau haldi einhvern veginn bara allir sé að velta sér upp úr þessu það fólki kringum mig allavega það afskapla fáir að pæla í þessu reiskilið, sko. Og bara, ó nei, lefðu bara fólki að kjósa eitthvað það stórhættulegt nei, það bara allt í góðu með það sko
3: kjósa að fara
0: í samtíkuna
2: mættum bara kjósa og greiða atkvæðum alls konar aðra hluti bara miklu
1: ofar
3: en mér finnst samt líka svolítið áhugavert að það séu svona, þú veist, þessir flokkar sem að eru hagsmunasamtök sem sagt auðstjættarinnar í raun og veru að þau séu komin í svona í raun og veru strax í svona áróðsherferð gegn ESB, svo á sama tíma þá les maður að 250 fyrirtæki gera upp í evrum og geta öll fengið lánin sín í evrum að meðan við almenningur þurfum, þú veist, að fara eftir seðlabankastjóra og fá hérna vextin okkar á 8% í besta falli, þú veist, ég ekki fattu þessa stöðu.
2: Og nú bara meðan að stórútgerinn bara græðir stórkostlega á veiku gengi krónunar, þá náttúrulega ekkit engin hagsmunir þeirra að almenningur hafið eitthvað betra sko, og meðan þeir græða peninga þá þeim held ég alveg sama
0: Já, það sýnir einmitt bara vinandi, hvað þeim sama og meðan að þeir fá sitt sko. Þetta er náttúrulega bara fiskikungarnir þetta er bara þeirra hagsmunir sem verið að berast fyrir og það svo og það svo sýnilegt og mér finnst svo leiðilegt að fólk sjái það ekki mér finnst svo leiðilegt að sé bara fullt af fólki sem eitthvað, evran vond og hvað hefur við að gera við lægri bankavexti þú veist, maður einhvern veginn svona
2: Sæðlabankastjóri
0: bara að horfa húsnæðastannit
2: hérna Sæðlabankastjóri bara hvernig það alltaf há laun á Íslandi og viðskiptar á eitthvað skipta sér af hérna örgjum að þeir hafa bara svo anskotið gott sko. Og þú veist, þetta er bara við veist, og þetta er bara útbreytt viðþorf að þú veist, hér sé bara eitthvað fólk að leggjast á kerfi og þær hafa nú svo gott þessar einstaf á bótunum sko. Þetta er ekkit einhver ný orðræða hún bara búin að vera í ára tugi sko, og verist lifa góðu lífi
0: Svo vinna líka 300 manns í Sæðlabankanum að halda lífi í þessa krónu
2: Já.
0: 300 manns ég var í áfallið, ég komst að þessu ég var bara, hvað eru allir þessir einstaklingar að gera
2: launakostnaðurinn og viðskiptaráði hennar fyrir 8 stöðu getur 150 miljónir, þeir eru nú eitthvað með eitthvað herri kaupan eitthvað millistjóðan eitthvað reykjagur
3: emmitt ég er búin að vera að hugsa þetta út af því að sem sko hérna öryrki sjálf og þú veist það sem ég er búin að vera að vinna í þessu málaflokki þá varð ég náttúrulega bara sko ekki bara bálreið heldur bara þú veist þetta upplýsingaóreiða og líka í hérna í þessu máli með grunnskólan og þú veist þau eru að nota starffræði líkun sem valdatæki og þurfa að reikna sko talandi um að borga þeim laun fyrir að reikna veitlast út þú veist, ég kunni ekki starfraði með að við það sem gefur þarna þessar tölur sem komi með grunnskólana og framhaldsskólana en varðandi þetta líka, ég hlusta á þetta viðtal við þannan hagfræðing sem heitir Ragnar hjá viðskiptaráði og ég var einmitt bara ámar kannski bara sleppa því að tala viðskiptaráð út af því að þeir þrá neikvæðu athyglina og ég að veita þeim neikvæðu athygli og því ég bara góðan daginn af hverju þið að tala eitthvað sem við ekki neitt og dreifa upplýsingaóræði og ég svona og þeir þrá þetta þeir eru að fá okkur hérna típurnar til þess að vera
2: reyða
0: hver taktikin þeir hver ástæð þess að þeir ákvaðu að taka öryrkjana fyrir
3: Herðu, það var læknafélagi
0: hvaða hag ber þau að því
3: ekki? Já, en sorglega að hann sem sagt sagði að það var vegna þess að læknafélagið sem að sko Ég hélt að hún hérna nýi formaði við læknafélagsins væri hérna einhver brautryðandi en hún hefur valdið með vonbrigðum að undanförnu vegna þess að hún fór að tala hérna að það þyrfti meiri hvata fyrir öryrkja til þess að fara á vinnumarkað sem sagt að hungur, neyð og skuldir væri hvati til vinnu. Örvænting að öryrkja ætti að leiða til þess að þeir fara á atvinnumarkað þar sem að þú veist að komið 5% atvinnuleysi að það vera að segja upp allstaðar og það sem að viðskiptaráð á að vera að gera að hvetja fyrirtækin til þess að veita öryrkjum og fötluðu fólki vinnu og þau hafa bara ekki verið að gera það vegna þess að fatla fólk vill miklu meiri vinnu en það ekki sveigjanleiki í vinnukerfinu. Þannig að, hérna, að þetta í raun og veru ég að veita viðskiptaráði núna þessu athygli algjörlega en þú veist ég hlusta á þetta viðtal og þú veist ég nærrum því fann til hannúðar með ykkur með kallmanni út af því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að tala þeir notuðu þarna samanburðu við Norðurlönd þar sem að þú veist þetta átt að vera hérna tíðni öryrkja átt að vera sem mest á Norðurlöndum Norðurlöndin 5, Noreg var harri og samanburðurinn var ekki marktækur vegna þess að kerfin eru svo ólík þannig að maður var alveg bara þú veist það hægt að googla í 20 mínútur og bara afsanna orð mannsins
0: Varst það ekki þú sem bentir á að í einhverju hvort að var Danmörku eða Svíþjóð þá eru til dæmis ekki skráðir sem öryrkja þeir sem eru yngri fertugir þeir eru bara skráðir sem atvinnuleysir þó þeir séu raun öryrkjar þannig að þá líka tölurnar ekkit sens
2: í Danmörku svona eitthvað sjúkara hérna tryggingakerfi þú veist, þú ert einhvern veginn á einhverjum sjúkaradagpenningum í einhvern x tíma þú veist, þú ofinu fær og færð svo yfir og þetta skiptist eitthvað á milli ríkis og sveitafélag og þetta bara einhvern veginn allt öðruvísi system þú
3: veist,
2: ferða eitthvað sjúkaradagpenning hana sjúkaradagpenninga sem einhvern veginn allt öðruvísi sjúkaradagpenningar á Íslandi sko, og fólk á þeim jafnvel árum saman sko, þannig að þetta ekkert þú veist ekki takt að bera þetta saman sko
3: Nei, og bara, og þú veist, ég ætla líka að segja með, þú veist, þetta ekki hægt að byrja þetta saman þau fór að gera þetta og því að læknafélagið kom með þetta og þau gerðu það og bæði töluðu hvata til vinnu, sem að mér fannst líka svo ótrúlega áhugavert vegna þess að þú ert bara hlutgera neyð fólks í raun og veru og þarna, og á sama tíma kom í vikunni fréttum að 200 af 250 hæstlaunuðustu opinberu starfsmönnum var 89% læknar
2: og svo einhverjum svona flugvirkjar hjá landhelgisgæslunni og eitthvað
3: þú veist, hvar erum við komin þegar læknafélagið
2: það ekki verið neitt bókavörður á sem lista
3: hvar eru bókavörður
0: með hæst launu
3: já, þannig að hérna að þetta búið að valda mér ótrúlega miklum vonbrigðum og svo veist líka þú veist það svo marga tölur sem eru vitlausar upp ég búin að afsanna það sé ykkur mikil fjölgun frá hérna aldamótu það bara ekki þú veist þannig að hérna já þannig að ég veit ekki ég verð mjög hérna, ég verð bara mjög reið þegar ég tala um þetta
0: já, ég skil það bara mjög vel
3: þú veist, út af því að maður séð fátækasta fólkið á Íslandi ár eftir ár einhleipar konur mæður á örorku
2: það bara fátækt á gildran
1: akkurat já, viðskiptaráð hefur náttúrulega verið svolítið duglegt við að dreifa svona hérna, mjög skrítnum upplýsingum, við sáum mitt hérna, rétt fyrir kostningar, þá voru þið að halda fram að hérna, fólk væri ánæðast þar sem með sorphirðu þar sem að sorphirða væri hérna boðin út.
3: Já, hvað?
0: Já.
2: Og er það ekki
1: að hérna hvað var á þessum lista? Þetta var einmitt, já, þetta bara áttum álum hérna.
0: Já, já. Og Kristján Loftsson álum hann að gáma
1: stuða. Já, er ekki, já, einmitt.
0: Jú, jú, að gera, að veita honum meiri viðskipti, svo getur hægt að drepa kvali.
2: Það er á þessum annars mjög fátaklega lista
1: hérna á bjóða
2: út hérna, einu hverfi, svona í tilraunaskyni.
0: Já, byrja því.
3: Og svo var viðskiptar á núna með þarna það sem ég var að vísi áðan sem að var þessi skýrsla frá menntamálaráðuneytinu um útskriftur úr framhaldsskóla úr hérna grunnskólum sem að var með þess að fyrirvara á þetta segði eiginlega neitt svo bjögg viðskiptar á til einhvers konar tölur og það ég tók eftir þessu vegna þess að þú veist, ég með börnin allir í Altamýra skóla og hann var alveg neðstur og allir bara hvað í gangi þú veist, og svo allt hérna komi ljós að þetta var hérna á því tímabili þar sem að Altamýra skóli hét háaleiti skóli
2: þannig að tölurna voru
3: þessar tölur bara voru
2: þetta var bara eitt ár af þessum þremur sem var kannað það sem var merktu alltaf skóla þegar hét áður háaleiti skóli
3: þannig að þetta í raun að veru voru
2: sko, bara vitlaus sko
3: þetta voru bara vitlausa tölur vegna þess að þeir voru að reyna að einhvern veginn segja til hvaða nemendu tækju framhaldsskóla þremur árum þó að þeir tækju tölur sko þar sem að þú veist bara 24, það sem að voru að útskrifast bara fólk á 10 ára tímabili þetta voru bara svo skakka tölur sem þeir byggu til þarna og það líka bara þetta þú veist, svo þetta alltaf að þegar einhver kemur með einhver tölur og líkun í einhverju svona almenna umræð þá alltaf herðu bara tökum hérna mark á þeim sem komið tölur
0: já,
3: þú veist
0: fyrir nú

0: en mér finnst bara svona umræðan þessa styttingu og bara þetta álag og ungu fólki og talandi hérna geðheilbrigði þeirra og neyslumál og annað slíkt þú veist, núna sér maður það bara veist, þessu bara tónlistaskólar eru bara í stökustu vandræðum að því að krakkar bara geta ekkit verið að sinna neinu öðru samhlega námi þú veist, þú hætti í íþróttum þú hætti í tómstundum, þú hætti í tónlistanámi að því að það bara pressa þú veist, það bara pressa þessu efni bara inn á styttri tíma og þau eru bara í skólanum frá 8 til 4-5 daga vikunar og eiga svo eftir að læra heima og vera í vinnu og gera þetta heitt og maður bara, við erum að búa til bara einhverja kynslu sem að fara að glíma við andleg veikindi bara með þessu uppleggi sko
1: Sónu minn einmitt núna að velja sér menntaskóla sko og vorum að fara yfir þetta hvað hann vildi fara og ég eitthvað sting upp á hinn og þessu og sting upp á MR og hann bara neitt, þá þarf ég að hætta í fótbolta hætta allir í fótbolta sem fara í MR af því að það svo erfitt og það mikið lærdómur þú veist, ég meira svona kannski reyna komunum í einhvern skóla þar sem hann má taka sinn tíma og þarf ekki að klára fyrir árum en þess að hann bara að gera aðra hluti líka sko og það á að gera það þegar maður ungur
0: með ungmönni heima sem að verða 19 og eftir eitt ár eftir að hafa verið 3 ár í framhaldsskóla og það einhvern veginn sett upp sem eitthvað saka feiljur og ég bara, hvernig, ég og pappi erum bæði stúdentar á 4 árum og við erum það bara ágætt sko þannig að pressan og samanburðurum verði svo mikill sko
1: ég tók nú 5 ár í mitt sko
0: en ákveðlega fyrsta fólki sem tók 5 og alls konar eiljur stúdentar og eitthvað ég meina, þetta náttúrulega líka og mér fannst það svona í þessum svona framhaldsskóla málum, ég meina Ísland var svolítið öfund að hinum Norðurlöndum, hvað framhaldsskóla kerfi Íslandi var opið og hvað krakkar höfðu val lengi þau þurfa alveg ákveða sér svona 12-14 ára flestum Norðurlöndum, það ég að fara að vera tungumálum með raungreinum og fara að velja rosalega út Bretlandi, ennþá fyrr sko, og veist, þetta opna kerfi og svona alltaf þessi 25 ára regla, svo ég fara nú lengra aftur í tíman en ein vika, veist, þetta hefur allt haft svona þessi svona hindrandi áhrif á að fólk geti sótt sér menntun sem eru með ein stærsti hérna stærsta tækifæri fólks með annarkort skerta starfsgetu eða innflytjanda eða fátæks fólks til betra lífs, það menntun það bara það sem að fyrst, á að fókusa á ef við viljum hérna minnka ójöfnu og misskiptingu í samfélagi það að vera með öflugt og öflugt menntakerfi ekki með öllum þessum hindrunum sko og við mættum að standa í þessu fyrir eitthvað skipurit eða eitthvað skipurit þannig hjá viðskiptaráði sko.
1: Og ef álagi of mikið líka í náminu hjá þessum krökkum þá það ekki að skila sér mjög mikið, þau læra bara fyrir próf og svo sér maður náttúrulega þau nota gervigreindina mjög mikið og þau læra náttúrulega ekki mikið í fögunum sjálfum ef þau fá gervigreind til þess að leysa verkefni en það oft bara út af tímaþröng þú veist, ef það endalaus pressa á þau, þau eru bara að reyna að skila verkefnum á réttum tíma og grípa í þetta sko. Ég held að sé mikið til þess
2: Svo er þetta líka bara þessi þróun með einhvern veginn að hvetja alla í einhverju svona praktíska átt og átt að stemgreinum sem er líka svona að gerast í veitthustamissur í MR hafa málabrautirnar verið bara hverfandi sko, þú veist, sem eru einhvern veginn öll, þú veist, alltaf ná að fanga mannlífið allar þessar greinar sem að ná að skilja söguna og hafa einhvers konar gaggrinna hugsun það bara er að fara minkandi og þú veist, maður finnur þetta líka upp í háskóla líka vegna þess að námslánakerfi er bara orðið þannig að fólk er hægt að nýta sér það, allir að vinna og þú veist, margir mig 100% vinnu 100% skóla þetta er að verða normið sem að var ekki þú veist, ég var fyrir 20 árum kannski í bíanámi, þetta var ekki svo, það voru allir á námslánum þá og allir bara í skólanum þú veist, svo núna eru bara allir einhvern veginn í skólinu bara einhvern veginn að verða að einhverju svona auka nema þú kannski þú veist, eigir foreldra sem að búi í vesturbænum og getur búið heima hjá þér
3: já, við erum með litla íbúi í kjallaranum sem getur búið í akkurat, já, þetta líka við, þetta bara hefur svo mikil áhrif út í samfélagi líka því að nú að vantar okkur líka menntað fólk í einu störf, okkur vantar kennara það vantar leikskólakennara það vantar hjúkrunafræðinga og náttúrulega ef við erum með menntakerfi sem að býðu fólk ekki velkomið þá náttúrulega fáum við aldrei fólk til að já Þannig að ég veit ekki alveg sko, hvað hérna, hvort að viðskiptar á þessi endilega heppilegt til þess að vera leipin okkur í hérna
0: og fjármögnum á móti framhaldsskólan og náttúrulega gerir veist, þeir hygla þeim sem að útskrifa krakkana hratt þannig að skólar sem eru þekktir bara þú veist þessu FA eða FB eða einhver tækniskólum sem eru

0: bara þekkti fyrir að mæta fjölbreyttari hópi nemenda sem ekkert að fara í einhverja elítuskóla þeir eru ekkert endilega að fá eitthvað þúst auka fjármagn fyrir að vera sinna þúst krökkum með lesblindu og og hérna einhverri taugaþroskarófi og ýmislegt þúst það einhvern veginn af því þetta orðið svo rosalega svona afurða basera kerfi að framleiða einhverja gráður fyrir atvinnulífi sko.
1: Atvinnulífsmiðað. Já. Já, einmitt sem bara ekki gagnlegt.
2: Nei. Og samt eru allt og margir viðskiptafræðingar. Já. Þú veist, við þurfum einmitt innmennta fólk sem að hérna og þurfum að styðja það betur sko.
0: Og svona bara listir og menning, þú veist, málefni listaháskólans. Þetta einhvern veginn alltaf bara og bara afgangsstærð og viðreist hérna einu framboði Reykjavík sem tala að það ætti að draga úr kostnaði við listir og menningu í Reykjavík eða var svona nokkuð sammála því, var alltaf ekki ósammála því bara mjög skrítir ég held að svona kjósendahópu viðreistna sé ekki alveg þar sko
3: Nei, ég held að það alveg ágætlega menningar miðaður flokkur sko
1: hefur alltaf að gefa sér út fyrir það og mann reyft enda miðaður en vill samt leggja niður
3: Já, einmitt, það var eitthvað excellent við þeirra kostningarnar.
0: Var þetta ekki bara AI generated? Hvernig fáum við sem flest atkvæði frá þessum?
2: Já. En líka algjörlega nýtt fólk í pólitík sem að var í fremstu röð.
3: Já, einmitt.
1: En talandi hérna menntakerfi, ég var nefnilega bara að reka augun í það áðan að Inga Sæland farin í veikindaleyfi.
3: Já.
2: Ha?
0: Já. Bara í dag.
2: Var það til þetta áðan bara?
3: Þetta kveður til hennar.
1: Já, með mitt.
3: Mér finnst þetta, mér finnst þetta frábæra fréttir, ekki sko, hvað sem ég finnst Inga Sæland, sko, heldur ég, það sem ég hugsaði bara, flokkur auðvitað fara ráðherrar í flokki fólksins sem að eru fulltrúar öryrkju eldri borgara í veikindaleg það bara mikið fullkomi sens þú veist að það út í að koma þetta annar að þriðji ráðherrar með fyrir veikindaleg það bara frábært að ráðherrar fari í veikindaleyfi og fæðingarorlof mér finnst bara að vera að normalisera það að þetta fólk séu manneskjur þannig að hún bara vonandi nær hún bara hvað sem er í gangi hjá yngu
1: þá er hún að endur næra sig og koma tilbaka
0: 50 menntamálar á þeirra þá á einhverjum
1: það er
2: rosa mikið rót
0: að rót núna en hann verður bara í þessu og hann hérna Ragnar Þór var ekki
2: Nú, hann að taka við því líka
0: já, hann verður bara svona með þannig hún kannski ætlar ekki að vera lengi
1: nei, hann við allavega bara sendum inn í bata hverju
3: er hann ekki fæðing orlofi, hann hérna hvað heitir hann aftur? Nei, hann búin með fæðingar alveg, hann þriðir áfyrir að vera.
0: Já, samgöngur áfyrir.
3: Já, hvað hann, heitir hann aftur?
2: Eyjólfur.
3: Eyjólfur.
0: Já, hann búin með fæðingar alveg.
3: Já, einmitt.
2: Já,
1: einmitt.
3: En ég held alveg að, þú veist að sé, hægt að hérna, vera með tvö ráðunet í smá tíma, sko.
0: Já,
3: ég held að. Hérna, en sko, sem ég finnst hún samt, kannski sem menntamálaráðherra þá finnst mér að hún mætti hlusta meira á kennara og menntunarfræðinga minnst hún ekki hafa hlusta nógu mikið á þetta og þetta sem sagt, þennan hóp sem að hefur reynsluna og þekkinguna og hérna ég skil ekki alveg það var að koma ný aðalnámskrá í fyrra upp sem sagt, hæfni viðmiðin voru sem sagt, uppdeituð í fyrra þannig að það að ætla til dæmis að fara að breyta því, breyta þess að kerfinu, einkunarkerfinu það þarf bara að, það kallar á mjög mikla breytingar sko.
1: Já, akkurat
3: en hérna hún, já, hún mætti alveg liggja aðeins yfir hérna menntunamálunum
1: Já, akkurat, ég var einmitt hérna með hópa kennurum fyrir nokkrum vikum sko, og þau einmitt, já, voru ekkert á því að það ætti eitthvað að hérna, hafa einkunarkerfið alltof strangt, sko, þetta væri náttúrulega meira flæðandi
2: en það gerir samt að það er einhvers konar mismunur á milli skóla hvaða einhvernir börn fá
1: þetta er
2: voða
1: erfitt
2: þetta er voða erfitt
1: og þetta er oft svolítið huglegt
3: ég finnst sko persónulega bara ég er búin að vera að vinna svolítið náttúrulega með einhvernir í háskólanum og ég hef líka verið svolítið þú veist að ráða fólk inn var út frá einhvernum og sko úr öllum heiminum og þau einkunarkerfi eru bara alltaf alls konar þú veist það bara tölur það skiptir engu máli, þú veist ég var sjálf í mastersnámi líka í Bretlandi þar var sko bara ótrúlega gott að fá 70 þú veist, sem að hér ekki gott, þú veist, jafnvel þú ert með tölur, þá þetta svo huglægur mælikvarði, að þú veist, ég sé ekki alveg og ég raun að veru sko, til dæmis í svona fögum það sem þú ert mikið að nota tungumálið, að þá skiptir bara svo miklu meira máli að sjá hvað fólk að skrifa og segja, heldur hvað það hefur fengið einkunir. Já. Þannig að ég til dæmis tók líka þátt í að einhvern tímann í listaháskólanum að hérna gefa umsagnir í staðinn og þú veist það sem alltaf gallinu við þetta tekur tíma en maður næri að gera þetta svo miklu betur. Þannig að ég einhvern veginn bara almennt, þú veist, veit ég ekki alveg, þú veist, það alveg leiðilegt, ég man að bróðir minn sem var í MR og maður fær lágar einhvernig í MR út í að, þú veist,
1: já, ég er alltaf svo erfitt, já,
3: svo erfitt ná og þú veist, hann einhvernig þurft að hafa fyrir því að taka eitt ár í innskólanum og læra einhverja teikningu til að fara í arkitektaskóla og meðan einhver manneskja úr framhaldsskóla sem að það voru betri einhvernir, hún kom strax inn í arkitektur á einhvernum það svona hluti sem gerast alveg, skiljiði, en veist, það samt ekkert eitthvað kannski, minnst það kannski heldur ekki hundraði hættunni ef að maður með sveigjalegt kerfi og bara þetta svolítið bara eins og með framhaldsskólana það sem að þú veist, þessu skrítið framhaldsskólanum í Íslandi svolítið bara eins og þú veist að fara í Vestló og MR jafnvel bara eins og að bú, þú veist, það eins og að þetta networking skipti að verða hérna efrist þetta ríslendingur, það sé aðal máli
0: svo taka foreldrar einhvernig fullan þátt í þessu skilur, nú ég með eitt barn úlingast í og eitt í framhaldsskóla, þú veist foreldrar taka fullan þátt í þessu einhvernig kapplaupi og einhverju veist, þessi komst inn þarna og ekki þessi og þetta eru krakkarnir bara apa upp eftir þessu þannig að það vera með einhvern svona skóla án aðgreininga sem eru að mæta fjölbreyttum hópum nemenda og þeirra forsendum í grunnskóla og ætla svo bara að kötta á það þeirra krakka byrja í framhaldsskóla og keyra eitthvað rosalegt hérna svona samkeppnis elitisma kerfi þar sem að þú veist, skólar eru með einhverja geðastimpla sem að þú veist svo oft ekkert einhver innista fyrir annað en einhver svona menningalegur hérna, eitthvað menningalegt kapital sko þannig að þú veist já, minnst svona þannig svolítið menningar elítan hún svolítið að taka þátt í að svo við tölum ekki alveg bara undu kapitalistana í stóra útgerðinni sko, að þú veist menningar elítan svolítið að taka þátt í yfna, góða fólki í vesturbænum við að viðhalda þessu
3: já,
0: bara, sorry, sko. ég má segja þetta því ég býð 108 sko.
3: Nei, já, ég þú veist, mér finnst ég man alveg, þú veist, ég tók eitthvað tímabil þar sem ég var obsessed á einkunum og fekk góður einkunir í bíanáminu mínu eitthvað, það gerði ekki jacksitt fyrir mig þú veist, ég bara, það hefði ekki munna neinu þú veist, og líka bara vegna þess að það sem að, þú veist, vonandi sögðu einkundnar að ég var að læra að skrifa texta og hugsa og þú veist, og það það sem skiptir máli en hérna í stóra samhenginu get ég ekki sagt að einkunir hafa mikið að segja einhvern veginn og þú veist og í raun og veru það miklu meira að það búa til þess að samkeppni og líka bara þú veist, hvað fólk að fara þú veist, gera menntun á einhvern veginn að vera til þess að þroskast þú veist, það svo mikilvægt að þau séu að fá það og písa til dæmi sínir að börnum líður vel í skólanum þú veist, þannig að við erum og við erum ekki þetta halleluja yfir því skiljiði svo, þú veist, bara menntur náttúrulega fyrir það að lifa góðu lífi og vinna einhverja vinnu sem fín og þá bara eru einhvernir einhvern veginn, ég veit það ekki hvað gera þær fyrir það að þú veist, jafnvel bara einhverju svona vinnu eins og mín, það sem ég eitthvað Raffles and Travis að skrifa á greinar, skiljiði ég veit það ekki, mér finnst einhvernir bara ger ekki neitt fyrir
0: þetta. Ég bara myndi að segja það, ég fekk einhvern tímann, þú veist, fimm í einhverju starffræði áfanga í framhaldsskóla og ég nú með masterspróf og kennsluréttindi og ég vann ekki eftir því að vera nokkuð tíma spurð það, þú veist, eftir ég útskrifast hvað ég fekk í einhverju einhvern í einhverjum starffræði áfanga, þú veist, annað hvort eftir bara með þetta stúdentspróf eða ekki, jú, örugglega einhverju sem að, þú veist, áfanga fórskilur eftir allar inn í eitthvað ákveðið nám var kannski ekki að fara með þessa fimmu í starffræði 300 ef ég var að fara í starffræði háskólanum
3: skilu okay,
0: en ég vissi það allan tíman ég hef engan áhuga því sko
3: ok, nú smá humble, bara bragging hérna hjá mér ok, stundu þarf maður bara að fá hérna smá rými nei, ég þarf bara að segja ég fjall alltaf á enskum stíl í MR og svo skrifaði doktorsritgerð á ensku.
2: Já. Já.
3: Vel gert.
1: Þetta líka
3: þú hefur líka verið svo ákveðin í því að verða betri í ensku. Ég var ekki alveg, ég var svo meðfætt ég var ekki góð í ensku.
2: Já.
3: Að ég, þú veist, menn allir aðrir voru bara hóðið tvist.
0: Já, ég bara með þetta.
3: Já. Það
1: Nei, þetta líka svo vont að því að, þú veist, við erum að tala börn sem eru, þú veist, að vaksa og reyna svona að fóta sig í lífinu. Mm. Og svo þetta einhvern veginn sko þessar einkunnir þvist, bara því að þú áttir slæman dag og gekkst, þér gekk illa á prófi sumir bara gengur alltaf illa á prófi og sá hversu góðir námsmennir eru en svo bara fáu þeir alltaf kvíðakast og magaverk þegar það kemur á prófum og gengur ekki vel sko. Þannig að þetta náttúrulega bara ekkit sérstaklega góður mælikvarði á endilega hvar manneskja stendur í
2: og það má líka kannski skoða aðra þætti heldur en einhvernir þegar þú tekur börn inn í sérstaklega menntaskóla þau eru bara 16 ára, þau eru bara klára tíundabæk og ég lendi í því og nú von ég að sonu minn veri ekki brjála eins og ég tala um hann í sjónvarpi en hérna, sonu minn hætti eftir 2 ár í menntaskóla og ég vil bara algjörlega kenna því hann komst ekki í menntaskólan sem allir vinir hans fóru í þeir fóru allir vinhópurinn í menntaskóla og hann fekk ekki, hann vantaði eitthvað 0,2 upp á þá var ekki komið ABC og hann fór í annan skóla og fann sig ekki þar veist, og núna hann orðin eldri og svona aftur komin í nám þú veist, út í hann kláraði ekki á sínum tíma en ég barðist bara mjög mikið fyrir því að hann kæmist inn ég var hringjandi þarna í skólastjórun allt sumari og bara þú getur ekki gert hún þetta svo félagslegt allir vinir hans eru að fara og hann einn að fara í annan skóla þú hlýtur að sjá að það gengur bara... ekki en hún gaf sig ekki, hún var bara nei skólinu fullur og þú veist það muna þarna 0,02 upp á þú veist á einhvernir og einhverju meðalengun og þetta svo, það fannst mér rosalega ósveginlegt
3: ég skil líka ekki af hverju kerfið er bara ekki meira mæli, þú veist, eins og grunnskólan, bara halda áfram ef þú vilt það, bara, þú veist kannski smá sveigjanleiki
0: og bara þessi manneskjulegu þættir eins og ég segi, þessi skóla sem eru kannski ekki tátt eitthvað rankaðir þú veist, í einhvern vinsaldakeppni í hvað flottast í skólin eru ekkit að veita, þú veist, þú veist ekkit með eitthvað verra nám eða minna dedikera að kennara eða, ég meina, þú veist og jafnvel bara, kannski jafnvel meira dedikera að kennara, því það er bara kannski flóknar að vera með hóp það sem með fullbreytt samsetning heldur að vera með einslita samsetningu og hérna og ég verð, já, ég verð alltaf gaggrind ég fyrir að tala við elitu framhaldsskóla en þannig það bara, þetta er bara raunveruleikinn er bara þannig og hérna og skólar bara, veist, ættu einmitt að vera meira bara og njóta þessara sérstöðu og eins og þú segir, þetta félags þetta er bara mikið var félagslega mótun ár þú ert að læra og mynda tengsl og eignast vini og allt þetta og ég meina
2: veist, og þeir gengur líka... betur eða átt vini í skólanum þegar þið hjálpist að þeir eru að læra sama þeir eru að tala um þessar að læra
0: þeir eru að tala við skilur
3: ég,
0: meina,
3: veist, ég fór bara í menntaskóla út frá mínum vinum og ég held að mín börn séu að fara að gera það líka það er kannski meira þetta stundum þarf fólk svolítið á því að halda að komast í annað umhverfi og komast frá einhverjum vinum þannig að það er kannski að vera ykkur sveigjaleiki eins og kerfi en þetta einhvern veginn með að komast inn í skóla og einmitt get ekki fara með vinum bara svolítið akkurat þú veist, fyrir þá er ekki verið að taka tillit til félagslega samingsins sem skipt svo ótrúlega miklu
2: einmitt, og sem að lætur útkomuna líka vera betri það er líklega að sá sem að færa vera með sínum félagum geng gangi betur heldur en að vera settur einhvert það sem að vill ekki vera
1: einmitt, já þetta er hérna Þetta er mörg horn að líta, það er ekki að mennta málum. Við getum örugglega að sitja hérna í allan dag að tala
0: með
1: það.
0: Já, þetta var ég. Lítum mál sko.
3: Það er gaman að tala um mennta mál.
0: Já.
2: Og mjög mikilvægt.
1: Já.
2: Og þú veist, það mættu fleiri láta sér vantum mennta málum.
0: Það var einhvern veginn umræðan í kosningabaráttunni svo farin aftur að tala um hana.
2: Já.
0: Mér varst hún ekki vera á neinum svona einhverjum faglegum, mikilvægum nótum. Þú veist, og þessi fyrirtækja leikskólar fyrir ekki ég bara,
1: já,
0: og einhver umræðan daggæslu, veist, já,
1: Já, heimgreislur
0: og heimgreislur og alls konar
3: Mér fannst þetta líka svolítið það sem að ég kom á einhverjum Facebook status eða eitthvað var líka bara ég fór alltaf inn að verja samfylkinguna sem var alltaf fyrir mynd og því var hann bara samfylkingin hefur axli gert bara að koma hlut í Reykjavík og því það voru bara allir farnir að tala eins og við byggjum einhverju sýkaleiri
1: borg Já, þetta var um
3: Og það væri bara allir leikskólar væri slæmir og bara, þú veist, allir grunnskólar já,
1: Hvað eru margir leikskólar í Reykjavík, þú veist? Já, þetta var
0: ekki alltaf neikvæðum. Svo fær bæjarstjórinn í Kópavogi hérna bara þessa glimrandi kosningu því að það allt svo æðislegt þar, sko. Já. Og ég á nú bara dálítið mikið af vinum sem búi í Kópavogi og það nú bara alls konar dót. Þetta nú líka að rífa grunnskóla þar út á miklu og hérna krakkar í einhverjum skúrum í marga vetur og eitthvað.
1: En já, maður heyrir
3: ekkert. Dagur fekk bara að nákru tímabili það var einhver áróðusmaskína sett í gang gegn honum sem var ótrúlega skrítið
2: og hann bara ábyrð á líka Kópavogi og öllu sko Mosó og
3: já,
2: bara allt deg að kenna sko.
3: Já, það var allt deg að kenna
1: það var hérna já, dagur B, helvitist dagur
3: einmitt
1: Akkurat.
3: En þú veist, ég veit ekki ég er svona almennt ég bara svo ótrúlega ána með til dæmis að það hafi verið hérna, Reykjavík hafi verið það hafi verið þétt byggðin í Reykjavík mér fannst bara svo mikið af sorglegum tónum tómum túnum í Reykjavík sem eru bara orðin eitthvað miklu meira borgar umhverju núna eins og manni þarna í hverfinu okkar að þar var komin hérna tillaga frá einhverju borgarskipulagi að þétta með frá Miklubrautinni þar sem að ég bý hérna í blokkunum í Safamýri þá áttu búið til auka blokk á milli mín og Miklubrautar og það var orðin svolítið svona skrítnar áherslur kannski komnar í þéttingu byggðar sem að svona, þetta gerist líka þarna á ekki grensa svo bústaðveginum allt í nú búið til svona, þess þetta var alveg svona skemmtilega útopist já, einhverjum borgar skipu einhverjum borgar sérfræðingum sko.
0: En það nú það að blokkin á hotninni hjá okkur, ég er hann í felsmúlunum og það hefur verið að byggja þess að núna bjarga byggja tvær blokki sem eru bara svona í flúkti við blokkinar í Safamýrinni, bara jafn háar og svona daldi bara svipa á stíll á með svona hallandi þökum og svona 60s look á þeim sko. En það sem að mér finnst svo fyndi þar er að hérna strætóskilið, þú veist að þegar núna þessi sem það fara að byggja svona alveg út í götu og maður svona velti fyrir sér lífsgæðan fólk sem býr og hverju það verða sem
2: strætóskilið, já
3: og, ég held að hljóti að annarkort koma, við erum alltaf að tala um þetta og það hlýtur annarkort að koma girðing eða þetta séu verslanir
0: ef maður byggja þarna getur maður bara svo stokkinn gluggann og maður gleymir töskunni sinni eina handtak á vita
3: ég held að séu nefnilega sko allir að velta þessu hotni fyrir sér þetta hotni alveg bara
0: og þetta rask þarna eigandi barn í Altamýraskóla sem að fara hana yfir og það náttúrulega búin að taka þá akrein og svo bara rosaleg traffík þarna og þetta eru bara mjög hættuleg gatnamót þarna hafa orðið bara slys á alvarleg slys á gangandi vegfærendum og börnum alveg í skóla og svona þannig að hérna maður svona myndi vilja sjá einhvern veginn teki til og felsmúlin er náttúrulega mjög þrótug gata en við erum með rafurulagurinn og Dirty Burger þannig að það er en þetta er svona gegnumstreymisgata rosalega há umferðna
3: En var það ekki einmitt hann blessaði dagur sem ætlaði að breyta þessu hverfi í meira íbúða ég nefnilega mjög það alveg ótrúlega góð hugmynd
0: og Hjálmar hérna Sveins var fór að skipulega svo þeir voru endur skipulega skeifuna í rauninni bara sem svona blandað hverfi með
1: íbúðum og hefur alltaf verið svolítið
0: það er náttúrulega bara eitthvað skipulega
2: það er hræðileg skeifan
0: vöruskemmur hérna ég maður var nú að labba hana með barnavagna og svona á sínum tíma sko, þetta bara, maður var bara já, lífsættu
2: þetta er ekki gert ráð fyrir gangandi nei, fólki
3: nei, nei. En það sko, það var annað sem ég hjó eftir að nei, kosningabaróttinni út af því að sko, minn eldri, hann fer sko 5 sinnum í viku niður í Laugardal út af því við búum náttúrulega, það bara alveg við Laugardalinn og hérna Suðurlandsbrautin, ég vil bara minni umferð á Suðurlandsbraut núna og bara almennleg göngustíga og göngubrú, eða eitthvað
1: það heldur hvergi gangstéttir á Suðurlandsbrautinni
3: og svo var hún Hildur að einhverjum loka umræðum að þá kom hún bara, ef það minkar umferð í hérna á Suðurlandsbraut þá bara verð meiri umferð hjá börnunum í Laugardal já, bara hvað með börnin í blokkunum í Háaleitiskverfi
0: þú veist það því, saman þau.
3: Já, vegna þess að það mjög mikið börnum sem fara þarna þú veist þetta 10 mínútna lapp og það enginn sem lappar vegna þess að foreldrar þora ekki senda þau yfir Suðurlandsbrautina og það, var, það allir að verja einhverja 10 búðareigandur á Suðurlandsbraut í stað að vera hugsa heilt hverfi af börnum í blokkum þú veist, enginn hugsa um börnin í blokkum og sérstaklega ekki, þetta var ég skrifaði eitthvað Facebook status og ég var brjáluð yfir þessu og þú veist, þetta búið að vera svona og þú veist og þetta kannski gaggrinni á það sem hefur ekki verið gott í Reykjavíkborg út af því að þetta hefur ekki verið gert maður búin að vera alveg í mörg ár bara hvað, af hverju er ekki göngubraut eða hérna, eða undir Suðurlandsbraut og af hverju er ekki þrengt að umferðana fólk fer svo hratt, það var dauðasleys á Suðurlandsbraut, ég veitur þú veist, þannig að hérna
0: En þetta hefur þetta háalitskverfi hefur náttúrulega bara verið einhver afgangsstær sko, við erum hann einhverju umfæra eifu, þú veist og bara allt í kring, mikla braut, kringumara braut Suðurlandsbraut
3: og líka, líka bara, mynd, ef þú skoðar sko meðal tekjur fólks í háalitskverfi miklu læri, heldur en löðanum miklu meira, hlutværslega mest að blokkum í öllum hverfum held ég Reykjavíkur jafnvel sko þú veist, þannig að það ekki verið að hugsa þessa blokkarhverfi bara svo típist talandi Elínu
2: já en samt bara að vera að byggja blokkakverfi núna ég með sko ég stið alveg þéttingu byggðar og hérna margt gott sem búið að gera því en mér finnst samt alveg gagnrýnivert hvaða er lítið af grænum svæðum og hvaða lítil birta í þessum hverfum og hvað margar
0: brútalismi
2: hvað margar af þessum blokkum eru bara ljótar og það vill enginn búið og það er, þú veist, fólki líður ekki vel þegar horfi bara á næsta hús og það er ljótt þú veist, það vill hafa útsýni það vill, eða er ekki með útsýni hafa eitthvað gróður þú veist, og það þarf svo lítið til að bara fegra aðeins umhverju og hafa einhver svona viðmið og bara já, mér þetta sorglegt sko út af því að ég hef trú á þéttingu byggðar frekar heldur en að stækka Reykjavík en að það skuli ekki vera gert betur og það sé einhverjir garðar bara algjörlega í myrkri allan daginn sko og malbyggaðir í staðan fyrir grætgróður þeir svona Já, alveg galið sko
3: Það er allavega gott hjá nýja meiri sýndanum að ætla í skóðrættina
2: Það er allir skóðrætt og talandi það má rækta líka meira á þessum túnum við blokkir eins og í háleitiskverfi Af hverju bara einhver tún við blokkinar af hverju ekki gróður, af hverju ekki matjurstakarðar og þetta eitthvað svo einsleitt og enginn að nota þetta
3: Akkurat, ég veit
0: Það var nú eitt á þessum lista svo ég fari nú að tala eitthvað sem list á á þessum
2: Já, finnum eitthvað
0: svo þekkt fyrir að vera svo jákvæð það var að þau ætla að auka aðgengi barna af íþróttum og tómstundum en það var nú ekkit útfært þannig að það kannski kemur á þessum verkefnalista hérna það var nú settur á fót hérna svona sérstakur frístundastyrkur til tekjulegri fjölskyldna í samráði við hérna félagsmálaráðuneytið í COVID
1: Já, var það ekki eitthvað í Breiðholtinu?
0: Það var bara þvert á hverfi það hefur verið í Breiðholtinu til tilbrunarverkefni en og þetta, og þá var ég í velferðráðu og þetta gaf bara mjög góða raun þetta var sérst bara svona viðbúta niðurgreiðsla og þá var mér svo komin bara eitthvað svona rárænt ferli það sem hún gafst bara einhvern svona hakað í þetta og lyft, hérna, lyft eitthvað tekutjekk og þá fegstu bara svona í staðan fyrir 75 úrskallin fegstu 120 úrskall eða eitthvað þannig ég held að þetta viðst, já, gæti verið lag að þegar núna hefur nú mikið verið talað íþróttir og tómstunda yfkun og hvaða bönda þá ekki sem eru að stunda íþróttir og tómstundir sem eru líklega bönni sem að þyrtu helst að halda þessi forvörn þetta náttúrulega greiðlega mikið eitt forvarnamál.
1: Já, það það. En svo spurningin mitt hvað frístundat styrkurinn dugir af því að það alls konar eins og við þekkjum það alls konar annað sem
0: kostnar,
1: það
0: þarf.
2: Allir sem mót og þessir búningar og þessi ferðalög þetta alveg gríðarlegur kostnaður
1: sko. Líka bara koma þeim á staðinn og þúst.
0: Já, ekki skuld. Mæting upp í Kórahverfi klukkan 8:15 á sunnudagsmorgni maður bara
2: verður
0: að vera bíl sko. Þú fer ekki að taka strætó og þangað ekki sem byrjar að ganga á sunnudagsmorgni í hádeginu
1: ég myndi að fara í gegnum þetta bíllaus voru stundum leigubílar sko, það var einmitt bara engin strætó
2: eins og þau sem eru í þessari stöðu eru oft einmitt útlendingar sem eru ekki með net á Íslandi sko ég rosa heppin ég get selt endalaust á klósettpapír þú veist, en það bara rosa mikið af fólki sem hefur ekki það félagslega neti kringu sig að geta verið að selja klósettpapir fyrir hvert einasta mót og ferðalag sem barni þarf að fara í
0: lakkrís og klósettpapir
2: lakkrís og klósettpapir og gulrætur og blóm og ég veit ekki hvað sko
1: Einmitt, já, það aftur þessi nýfrjálshyggju væðing, sko, einmitt að allir eiga að safna fyrir sig en ekki hérna fyrir
0: hópin
1: heildina, já,
2: einmitt
1: já góðu konur. Mm-hmm. Það bara hérna komið að lokum held ég.
3: Já, þetta bara vera.
1: Þetta gaman. Bara mjög hérna ágætis rangt hjá okkur.
3: Já, við náðum alltaf náttúrulega
0: rangt og ágætis. Við þrjár getum alveg bara verið með eitthvað fast
1: slóð og samstæð. Við getum talað saman eftir þáttinn sko. En hérna, já, ég ætla bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir, Valgerður.
2: Takk.
1: Nanna Hlín og Elín Oddný.
0: Takk
1: fyrir. Bara takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir okkur.
1: Takk kæru hlustendur og áhörfundur fyrir samfylgdina í dag. Ég ætla að minna á að það verður í fyrramáli helgispjall klukkan 9 við áhugaverða mannesku og svo sem sagt úrval vikunar og á sunnudaginn verður held ég synir Egils að vanda klukkan 12:40 sem sagt já á sunnudaginn. Og vil líka minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is og það eftir að leiða ykkur áfram. En bara takk fyrir í dag og góða helgi. Verið þið sæl.

0: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og erum mættur hér í sjávarútvegsspjallið og ég með tvo góða gesti, Kára Jónsson úr Sandgerði og Atla Hermannsson úr Kópavogi.
1: Já.
0: Og við ætlum að ræða hérna meðal annars fiskverð og ýmislegt annað sem snýrað sjávarútvegi sem okkur dettur í hug að ræða í kvöld. Og ég vil kannski byrja á verðlagning á fiski, Kári, hvað vilt þú segja það?
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Sko, það eru tvö fiskverð í gangi í raunni, verðlagstofu fiskverð, sem umtalsvert lægra heldur en það sem á fiskmörkuðunum og hérna og við þurfum að finna sangjarnar góða leið til þess að umpóla þessu. Það gríðarlegur launa þjófnaður á sjómönnum og svo raunni tekjur rán í framhald af því á bæjarsjóðum og ríkissjóði.
0: Hafnarsjóði
1: Já og svo náttúrulega Já ég tala svona að því að þetta bæjarsjóðir sko, sem náttúrulega rekur svo hafnarsjóð og allt þetta þannig að hérna en það sem mér þykir vera sérstakt og alvarlegt núna einmitt í aðdraganda kosninga að þá engin einasti bæjarfulltrúi að ræða þessi mál með einum hætti það finnst mér alvarlegt
0: Nei, en þeir eru að kvarta yfir því að þeir þurfa að fá meira út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga
1: og Nákvæmlega.
0: Vanti meiri peningin í skólakerfið og heilbrigðiskerfið og heilsugæslur og
1: bara alla almenna þjónustu
0: og hjúkrunarheimili og annað þeim dúr.
1: Ég spurði að því á síðunum hann að söðu frá, Suðurnesi bæ til allra framboðana í raunni hérna hvort að bæjarsjóður Suðurnesjabæjar verið stútvöldar peningum og þeir væri að frábiða þessi pening og ég hef ekki fengið hérna athugasendir við þetta en ég búin að fara til þarna tveggja framboða og það þeir yfta bara öxlum þeir eins og ég vil viti ekki eins og hvað ég að tala þegar ég að tala launaþjónuna og sjómönnum og tekjur ráni á bæjarsjóðum og ríkissjóði og þeir óska þetta því að ég útskýri þetta frekar
2: Já Nei, þetta var eins og hérna með umræðunarum veiðileifa gjaldið fyrir ári síðan eða hvernig það var þá átti að hækka einhverja cirka 20 krónur rúmlega veiðileifa gjaldið heilt yfir og við vitum að alþingi fór á annan endan stuðningsfulltrúar eins og við kallað hérna sjálfstæðisflokkin LIU þeir gengur náttúrulega göflónum og voru sér náttúrulega bæði til minkunar og skammar en svo núna eins og við vitum með verðlegningun og makrel sem að búið að fléttu þar sem að munnar einhverjum 180 krónum að þá heyrist ekki múki í þessu liði
1: Nei. Og það má þakka sko Sigurjóni Þórðarsinni og Eidísi
2: Já.
1: Að vera rannsaka til minns loðnuverðið annars vegar í Færeyjum og svo hins vegar úr Íslandi og þarna bara skiptir alveg rosalega miklu máli en fjölmiðlar til að mynda þeir eru ekki að svona farkafa í þetta hvað veldur þessu og þá erum við bara komin í mjög alvarleg mál bara lýðræðisins vegna að það bara þetta fólk sem ræður þarna ríkjum og færa stjórna að það bara færa vaða áfram yfir samfélagið
2: Já, rétt hjá þér Sigurinn Þórðar, hann dregur vagninn þarna
1: Já, algjörlega
2: og svo náttúrulega mjög gaman að sjá þessa ungu konu frá Eskifirði
1: Eidís
2: Eidís, já
0: Ásbjarnardóttir
2: Já, að hún skuli því að yfirleitt fyrir ekki orðbæraði grjótt heldur þetta kjafti þetta fólk sem að kemur úr þessum bræðslu og lónu og uppsjóðar torpum sko
1: bara þar sem aflaheimildar hafa safna saman, samþjappast þar segir aldrei neitt einasti maður orð sko
2: Nei. Hann Jens varaformaður sjálfstæðisflokksins hann nú eskveringur það ekki. Sveitung, hennar reytisöðar.
1: Já, já.
2: Já, hann gæti kannski þar sem hann hefur sterka tengingu inn í hræðfyrstús eskiferðar eski, eins og hann heitir núna, mjög svo sterka tengingu. Hann gæti kannski grafist fyrir verðlagningu og hvað kostar að frista eitt kíló af loðnu til að mynda, makrill og svo getum við borað þetta sem við færið þar
0: Gunnþór fórstjóri á Norðfirði hjá síldarvinnslunni hann staðfesti það á útflutningsverðmætið á frosinni loðnu
1: alveg rétt
0: frá þeim væri ekki nema 240 krónur per kíló Já. En færingarnir voru að borga 250 krónur fyrir þetta
1: upp úr skipi þannig að þetta stendst enga skoðun
2: nei.
0: En ef þetta stendst skoðun að þá náttúrulega mjög ábóta vant í markaðsetningu og sölu hjá þessum fyrirtækjum
2: Já, sölu skrifstofunar þeirra eru ekki að standa sig
0: Ekki samkvæmt þessu og þá verið að hafa af þjóðfélaginu jafnvel einhverja peninga með því að selja dótturfyrirtækjum sínum út allan heim þessar afurðir á einhverju undir verði og eru svo verða svo eftir einhverjir miljardar erlendis í skúfufyrirtækjum á í aflandseyjum
2: Í fjöldumörg ára vorum við bara með stór sölubatteri, SH,
1: já, já, sölu... SÍF og allt þetta,
2: já,
0: og sambandi.
2: Já. Já, en nú hver og einn að selja?
0: Mjög mörg fyrirtæki.
2: Mjög mörg? Já, hver af stóru fyrirtækjanum ekki að bauka í þessu sjálfur?
0: Já, það alveg rétt. Já. Þeir eru meir og minna að selja þetta.
2: Sjálfur sér erlendis á því verið sem þeim hentar.
1: Og þessi auðlinda renta sem ég þreytist nú ekki á tala sem er 50 miljardar mínus plus,
2: á
1: hverju ári, síðan 2011, svo ég vitni í Indriða H, að hérna, þessi renta, hún ekki að skila sér hingað heim, hún ekki leist út hér, hún leist út í þessum dótturfélugum og hvar endar sá peningur?
0: Borgaður skattur af henni þar
1: já, já.
0: Og venjulegast eru þeir að staðsetja þessi sölufyrirtæki eða dótturfyrirtæki í löndum sem eru með lága skatta
1: já, já. Og reynlega bara skattaskjól
0: eða bara í skattaskjól
1: já,
2: já Ég nú veit ekki, ég veit ekki fyrst nú vel með þessu, en á einhverju tímapunkti þá voru allar afurðir útgerða fyrir að sakuringar kerður gegnum einhverja sjoppu nýr á kýpur.
1: Jú, jú.
2: Allir þessi ennþá, vitið þið það?
1: Já, Askja, þarna heitar ekki Askja hjá þeim, sem hérna tók við eiginlega Namibíu erlenda hluta samherja. Það eru staðsettur á kýpur.
0: Það eru dótturfyrirtæki út allan heim það komur fram hérna í máli þegar Jón Baldvin var hérna fyrir hvað hálfu mánuði síðan eða þrem vikum að þá var hann sagðist það var ásamt blaðamanni spurt hérna hvað heitir það gervigrindina vinkonu sína hvað samherji hefði verið og þá var sagt að það hefði byrjað sem útgerða fyrirtæki á Akureyri og svo Dalvík en svo væri 87% af rekstri fyrirtækisins í fjárfestingafélugum víða út heim en gervigreindin nú ekki alveg 100%
1: nei.
0: Þannig að það kannski ekki takt að reikna með hún sé með þetta allt alveg á tæru
1: en þeir, en sko samherji sko erlendi hlutin náttúrulega með sko starfsemi sko í nánast bara öllum helstu Evrópuríkjunum sko Þýskaland og
0: Afríku
2: þeir eru í öllum ríkjum Evrópu sem einhverja fiskveiði hagsmunni hafa
1: akkurat.
2: Það bara á geta orðað að þetta var þannig og þetta eru 7-8 ríki
0: Svo var nú hérna gott viðtali í, núna í vikunni hjá Gunnari Smára við stjórnmálafræðing
1: og vélstjórun á grænlandska skipinu
0: og vélstjóri á einu skipi grænlensku skipi
1: sem landar öllu hjá Brím
0: já og Brím á hlut í skipinu
2: já
1: Já, þá voru þetta komið, þá voru þetta orðið kvótahopp og eitthvað svona.
2: Já, og ekki minnast á það var heifa sig öll í núna. Já. Vitnaði í hennar heiðrúnu, þar sem hún var að flytja svona drápu akkurat útskýra fyrir fólkinn í salnu hvað kvótahopp væri. Já. Og við höfum mikla ráðgerð að því að þetta geti gerst á Íslandi, en nú þetta eitthvað sem að við erum búin að stunda í fjöldamörga ár, sko.
0: Já, við erum, hverju eru að veiði heimildir Evrópusambandsins við
2: já.
0: Grænland?
2: Já, eða í Barasafinu?
0: Eða í Barasafinu.
2: Já, og landa bara þar sem þeim best hentar.
0: Já.
2: Og líklega á því verðir sem að einhverju getur sætt sér við.
0: Já, já.
1: En hérna má ég hérna, sko, lausnin við þessu, Hún hlýtur að vera svo að sko að fiskurinn sé seldur á fiskmarkaði. Það hlýtur, það engin önnur leið fær til að stoppa þennan launaþjófnað og þetta tekur án af bæjarfélögunum og ríkissjóði nema að þetta sé sett á markaðinn með einhverjum hætti, einhverjum útfærslum og allt þar fram eftir götunum. Við verðum að finna þessa lausn og vonandi bregst ríkisstjórnin bara hratt og vel við þessu af því að þetta búið að fá sko fiskmarkarnir komu fisk og 1987 sko.
2: Já.
1: Þannig að
0: 1986.
1: Já, 86, já, í fiskmarkaður hérna faxamarkarnir.
2: Já, var ekki í faxaskóla 1.
1: Já.
0: Nei, en það var það var fyrst fiskmarkaðurinn í Hafnarfirði.
1: Jú,
0: það var 86.
1: Já.
0: Og svo fiskmarkaður Suðurnesja árið eftir.
1: Já.
0: Og svo kom þetta kolla kolli.
1: Já, já. Og út í bú og allt þetta og þannig að þetta til staðar þetta net og allt flutninganetið
0: það sem stjórnvöld gætu gert líka að þau gætu sagt að meðal verð fiskmarkaðana væri það verð sem hafnargjöld skildu reiknast út frá það að segja prósentan 1,45 eða 50 prósent eða hvað sem sveitafélögin hafa í prósentu og það væri viðmiðuna verðið væri meðalverð fiskmarka.
1: Já, já.
0: Það væri ein leið.
1: Já, já.
2: Er því eitthvað svipa í færiðum?
0: Já, færiðingarnir eru með þetta sem að við höfum nú áhuga á að leggja fram
2: já.
0: Í flokki fólksins en það að 30% af
1: hverju
0: veiði færð
2: já.
0: Að það fari inn á fiskmarkað og myndi þar að leiðandi kíló að verð á farminn.
2: Já, þetta raunir bara tölvuvinna, það ekki eins og það þurfa að keira einhverju kari á markaðinn.
1: Og svo, þú veist, allt sem, sko, þú veist, þá eiginlega dettur út í rauninni bara allt sem heitir endurvíkt og heimavíkt og allt þetta.
2: Wow.
1: Þú veist, þetta bara, það er bara gildir það sem markaðurinn segir.
0: Já, já, markaðurinn gætir hlutleysis í þessu.
1: Það í lögum fiskmarkaðana. Gæta hagsmuna, seljanda og kaupanda.
0: Já, þannig að það sé rétt viktað og réttar íspröfur teknar af þeim fiski sem kemur ísaður og svo mega landa á fiskmarkaðan, nei hérna á Hafnarvoginni og reikna með 3% ís.
1: Já.
0: Mm-hmm. Þannig að þetta það eru til lög það bara útfæra þetta
1: já,
0: þannig að,
1: já,
0: og þetta náttúrulega partur af því að komi veg fyrir það að menn sé að flokka fisk og eftir geðþótta af einhverjum flokk verstjóra eða framleiðslu stjóra í viðkomandi fiskvinnslu og það eru þetta það sem þetta á bara rétt á að vera rétt
1: já, sko, hérna heimavigtunin náttúrulega ekki sami hlutur og úrtaksvigtun eða endurvigtun sko, í dag þetta þannig að þarna fer framhjá löndunin fram þarna fristni vandin til staðar og þetta það náttúrulega örugglega kyrt fjórða, fymta, sjötta hverja stæða, sko koma í fjórum korum upp á bryggju, sko og hérna og þetta kyrt svona, en þetta fer meir og minna allt beint inn í kæli bara.
2: Já, ég veit ekki hvort þessi viðandi að segja, ég fara með þessu sko maður sem að var á skipi í Grindavík og við veitum hvað fiskmarkaðurinn er þar
0: já.
2: Það verið að landa að kvöldi til maðurinn hann er að býr hérna á höfborgarsvæðinu, hann er að býða eitt konu sinni til þess að hann á í sig sko að búa að keira allt inn á vissmarkaðin og hann eitthvað að væflast og ákveður að kikka á gluggan og opna eina hurð þá búa að keira öllu út hinum
3: já já
2: stóra hurðin innum já Já, ég seldi ekki dýran í kjöftu þetta en, og ég ekki að nafgreina hver nei, þó að hann hafi nafgreint hver þetta voru sko, þá ætla ég nú að sleppa því að þetta skipti
0: Já, já, en það fristi vandi í þessu mikill að hagræða hlutunum á leiðinni
3: já.
0: Allt frá verðlagningu og það náttúrulega má kannski segja að það sé stóra slysi og búið að vera það í 25-6 ár eða lengur þessi verðlagsstofa skiptaverðs sem að er að ákveða verð eiginlega eftir því hvað veinslunar segjast vera að fá í aðra verð.
3: Akkurat. Og það ekki líka, sko, hefur ekki verið vandræði ef sjómenn yfir höfuð hafa bara valið það að leita réttar síns þarna, að þá það mjög lengi að gerast og það þetta eins og þetta sé bara eins og margar aðra stofnar í samfélaginu, bara fjársvelt apparat, ekki hvað, þrý starfsmennanna?
0: Jú, það ekki margir og ná valla að hafa ekkert frumkvæði
3: neinar
0: frumkvæðisarannsóknir eða til að fylgjast með þannig að þetta á morgun sviðum væri hægt að laga þessa hluti og til bóta fyrir já, bæði sveitafélög og sjómenn og
3: bara alla
0: þjóðfélagið í heildsinni og koma með réttlátari
3: Já.
0: Og bara rétt læti raunverulega fram Já. En þetta nú svona og það sem væri hægt að gera væri auðvitað að allur fiskur færi gegnum fiskmarkaði eða eins og færi engarnir gera þetta þá væri þá mundi verða rétt verðlagning á fiski upp úr sjó og þetta mundi hafa áhrif á það sem að útgerðin að borga í dag í veiðilega gjöld
3: Já.
0: Kannski mest
3: já,
0: þar
3: já.
0: Ef það væri rétt verðmæti fyrir aflan upp úr sjó
3: af því þú nefndir hérna veiði gjöldin í fyrra þá hérna það svo fyndið hvernig hérna sko það komu fréttir af Samherja og Brím að þeir hafa búið að samþykja þessi hækkuðu veiði gjöld upp í 47 krónur
2: já.
3: Að þá komu uppgjör frá þeim upp á sko 30 milljarða hérna fjárfestingu.
2: Já.
3: Þetta daldið, þetta var nú margir sem urðu hins á þessu. hérna,
2: já, já.
3: Í ljósi þess hvernig stjórnar andstaðan aktaði og hagaði sér í þingsal alþingis.
2: Já, ég með smá samantekt hérna sko, það afleggingarnar áttu að vera sko, að Þetta þessar 20 var þetta 20 krónur eða?
3: Já, þetta sko núna þetta 47 krónur.
2: Já.
3: Já,
2: hækkunin var hvað einhverja 20 krónur.
0: Já, 20 krónur.
2: Já,
0: 20 krónur.
2: Það sem sagt sko einhverstað stóð að þetta þyngra högg fyrir okkur en tollar Trump sko.
3: Já.
2: Og landa munu vera fiski í vælendum mörkuðum sko. Og hækkunin mun gera Ísland fátækara sko. Og aðfara undirstöðu atvinnum einum sko og tilvist lýsis alvarlega ógnað sko og Guðmundur í Brim kerti svo ílýsti
0: Já, fyrir 30 milljar
2: Já, 30 milljar Já, já og sko, já, listin eiginlega óvöndarlegur en svo sem tók hann saman sagði sko En þetta náttúrulega bara alveg fyndið núna, sko, í sambandi við allar sjáar byggðina litlu, sko, að það heyrist ekki múki í framboðundum, sko. Það leðast bara með veggjum, sko, eins og, eða eins og mýsundi fjallaketti, sko. Og núna eins og umræðin hefur verið mifsjá á fiskinn, að stóru sveitafjallögin, sko, Vestmannaeyjar og og Austfjarðahafnirnar að það heyrist ekki múk þaðan sko. En svo er svo Gulli vinnur okkar sagði sko að nefnið bara veðilega gjald eða strandveiðar þá stakk allir til sko.
0: Þá vartu búin að sprauta.
2: Já, það var eitthvað rásið, sko. Þetta náttúrulega ekki fyndið fyrir þeim bara hvernig þetta öðingar æfilsfólklætur, sko.
0: Nei, það er nú það.
2: En svo er þess að skrýtið að já, að þetta er alltaf að fólk sem að þarf svo stóra hluta af kökunni, sko. Og skammt þær sér svo einhverja 5-7 miljónir í launum mánuði.
3: Já.
2: Og sko þannig að þarfinnar eru alveg gríðarlegar í þessu fólki sko. Þess vegna vil ég meina sko að þetta eru þörfalingar nútímans.
3: Já, þetta eru þörfalingarnir.
2: Já, þetta eru þörfalingarnir.
3: Þetta eru þörfalingarnir. Þurfa alveg ríki styrk alveg massavís.
2: Já,
3: fyrir, og þessa sem sagt einokun er ekki annað en heldur en sko ríki styrk.
0: Er ekki þessi einokun á kótanum er það ekki stærsti ríki styrkur?
3: Auðvitað.
2: Já, ég segi gjarnan sko að fiskvinnsla stórútgerðarinnar hún er þetta eru stærstu einstöku vernduðu vinnustæðarnar á landinu.
3: Já,
0: hann má alveg til sannsveg að færa það.
2: Þetta fólk getur bara vist náttúrulega með allt þetta stuðningsfullur og annars á þingi, þá getur verist þetta bara komast upp í hvað sem er og það er alveg sama hvað hlutin eru endurtektir oft sko þetta virðist bara ekki fara inn í hauskupinu fólki sko það almenningi, það er, ég veit ekki hvað það til að vekja þetta fólk til umhugsunar að þó að við höfum gríðarlega gott það enginn að velkist í vafa manna það þá gætu við bara haft það miklu betur sko.
0: Já, það er bara einfallega
2: Við sætum kannski ekki upp með allir þessi innviðaskuld sem hann er hvað
0: Við erum með allt í þjóðfélaginu hvort sem það er sjúkrahús eða vegakerfi eða löggæsla eða ýmis konar þjónusta
2: Já.
0: Sem er meir og minna í klessu hjá okkur skólakerfið og mennta málin öll og,
2: Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem að Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem hefur fengum við gegnum marsælastu Það ætlar að vera okkur á við að líka
0: Já, við erum bara Við vorum bara að segja svo er að við erum bara að sko og svo við berum þetta saman við það sem hvernig við byggðum upp þjóðfélagið fyrir bara eftir stríð, vegakerfi, símalagnir, rafmagnsvæddum landið, byggðum hafnir, héraðsskóla, byggðum menntastofnanir
2: og félagsheimili
0: hringin í kringu landið og allt og einu tekjurnar sem við höfðum einu gjaldirist tekjurnar voru af slóri af fiskinum í sjónum
2: Já, sko framleiðinin hefur líka vaxjalið gríðalega við vitum það sko bara verð bara nakkast ekki versus bara kjúklingur í dag eða fyrir 30 ára síðan sko. Nú þá vorum við kannski já, við segjum bara fyrir tíma sko tórana bara í lokin á síðtórunum sko, ég er nú alveg upp hann af akkurir er henni bara rétt hjá úa og þekkti mjög vel til þar þá voru 31 kallar um borð þessi skip voru að fiska einhver 3000 tonn ári
0: já, 3 til 4000 tonn
2: mestalegi já.
0: Og 30 mægi hafnaði fyrir því hann sló einhver met og fekk einhver 5-6000 tonn
2: já, nú er harpakur að veða 5000 tonn ári og með 11 kallar um borð hvar skilar framleiðinin sér vitið það
3: Já, það, hún er ekki í samfélaginu, sko.
2: Nei.
3: Sko, hún er inn í þessum fyrirtækjum sem taka svo þennan arð og leysa hann út í dótturfyrirtækjum.
2: Það er nefnilega skammari, það er alltaf verið að taka upp hérna að slegið af þessum spekulantum að útgerinn hafi verið á haustum, þetta væri nú miklu betra í dag. Já. En útgerinn var alltaf á haustum vegna þess að tekjónum var dreift allt samfélagi.
3: Jú, jú.
0: Já,
2: já. En, já. En það má ekki hér í dag.
3: Nei, nei, og ef einhver voga sér að minnast á bæjarútgerð eða einhver svona samvinnu rekstur eitthvað svona, að þá minnast menn alltaf að alltaf verið á haustum. En veruleikin náttúrulega kannski var sá að bæjarnir allir voru að stækka og allt þetta og náttúrulega misvitrir bæjar fulltrúar þeirra tíma tóku peningin út úr þessu. Þetta var mjölkugir hjá bænum. Hverjum bækosum var Akureyri Hafnarfjörður eða Reykjavík og þú veist, þarna var peningurinn tekin til að byggja upp bæin núna er þetta í dótturfélagunum úti sko.
2: Já.
3: Við sjáum já, já. Ekki eina sem sést það er þegar að þeir til dæmis koma og auka hlutsinn í högum eða sjófá eða eitthvað slíkt sko. Olíufélagunum já, já.
0: Eða hótelbransan.
3: Já, já, heldur ferðaþjónustunni eins og hún leggur sig.
0: Já.
3: Þannig að sko samfélagið sem slíkt, þessi sameiginlegi sjóður okkar ríkissjóður, hann ekki að fá þessa peninga, nema svona óbeitt svo einhvern tímann setna.
2: Já, ég reyna með tölu frá...
0: Miklu larra.
2: Já, með tölu hérna sem að Maranugin Njálsson tók sam...
0: Já.
2: Og hann nefnir að ég held að þetta sé sko fyrir 2024 sko, þar talar að sko eigna hlutur útgerðinir í öðrum félögum verið 290 milliardar.
3: Já. Já,
0: já, já. En það að koma, ég get glatt ykkur með því, það að koma núna úttekt sem að Dagur B. Eggertsson hefur verið að fylgja eftir eignarhald sjávarútus fyrirtækjana á
3: í öðrum atvinnurekstri
0: öðrum ótengdum atvinnurekstri heldurinn útgerð
2: já, já.
0: Og það meðal annars í matvælakeðjum olíufélögum bönkum, tryggingafélögum og öðru já. Og það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvað og svo náttúrulega með ekki gleyma öllum erlendu fjárfestingunum líka á erlendri grundu og það verður ábyggilega mjög erfitt og að ná þeim upplýsingum öllum
3: já, já.
0: Og gæti vel verið að þyrfti að koma með viðbótar tillögu til að ná í það
3: já, já,
0: inn í
3: já,
0: þetta
3: já, já.
0: Þessar upplýsingar
3: já, mér finnst hérna þetta hérna við erum búin að vera allt of lengi sofandi sem sagt þingmenn, bæjarfulltrúar bæjarstjórar því að einstakir hafa nú verið að tjá sig þetta hvað þetta væri allt ræðilegt veiðgjöldin í þessu tilfelli
2: já
3: það engin af þessum bæjarstjórum sem alltaf að berjast náttúrulega við bæjarstjórnirnar sínar að gera þetta eða hitt að þetta hérna Það allir sjóðir greinilega stútfulltara peningum. Allir bæða sjóðir.
0: Það held ég ekki reyndar.
3: Nei, nei. En sko, þú veist, það kemur ekkert svar þetta. Mér finnst þetta rosalega alvarlegt mál núna og af því að eru nú kosningar eftir 3 daga,

0: bara kóta já, sínu já, sveita bara,
1: já,
0: heri, af því einhver fór vitlusu megin fram úr og ákvað að selja sko.
2: Já, erum við vorum að minnast á kótaup sem tengt hérna Spánverjum sem að voru í rekstri og átti fyrirtæki á Bretlandi og þetta já, gerist eitthvað ákvörnu tímabili en ef ekki bara lítið okkur nær hvað annað kvótahöf þegar stór útgerð á Íslandi fjárfestir í annari minni og einhverjum litlu stað út á landi innlýmar hana hirðir kvótan og fer með hann er það ekki kvótahöf?
0: Jú. Innan Íslands
2: já.
0: En svo náttúrulega tilfærsla á veiði heimildum úr Grímsey til Vestmannaeyja Þarna var byggður kóti úr afla sem var veittuð í Grímsey svo fer kótin seldur jafnvel til Vestmannaeyja tökum bara svona dæmi að þá verið að veiða úr öðrum stofni jafnvel sko og þetta raskar
1: jú.
0: Og menn eru ekki að pæla í átogunum sko hvar veiði heimildirnar voru búnar til á hvaða svæði
1: já og hvar urðu þar til
0: já urðu til þar en svo hægt að færa þar
1: já.
0: Á aðra landsluta
1: og all þessi tegundabreytingar og svo það sem ekki veitt sem sagt í endan kótársins sko, þá stendur eftir ykkur þúsundir tonna ufsi, flatfiskur eða hvað sem það
0: já.
1: Og þá erum við að byggja undir þetta bölvaða djöfulsins brask sko.
0: Já, það má breyta
1: já, og geyma á milli
0: ára 15% það má veiða inn á næsta ár 5%
1: já.
0: Og það eru ísar svona kunstir svo verður allt vitlust þegar að tala 5.000 tonn í viðbóti í strandveiðar úr 1.000.000 tonna kóta
2: já.
1: Nú voru þeir að senda, þarna var ekki eitthvað vestmanneyingur sem fór á einhverjar humarbleiðunar þarna og fiskuðu miklu meira heldur þeir gerðu ráð fyrir og þeir að við fórum að tala það að framtíðin var ætti kannski að hugsa sér sem gildruvegar bara svona þetta svona að því að við vitum að bæði trollin snurvoðin inn á þessum bleiðum hafa verið að rústa sko heimkinnum humarsins þannig að nú þetta eitthvað búið að vera að braggast aftur og þá leipaði bara aftur trollarunum á
2: já.
1: Af hverju hefur ekki Hafró skoðun á því með hvað að veiða færum við ætlum að veiða hér og þar og allstar bara álitið
0: ég hefði lagt til núna á þessu ári að við mundum vera með 5-6 hólf sem við hefðum eitt í jökultýpi vestast og svo eitt kannski við Eldey og svo eitt einhver staðar sunnan við land út á Þorlósöfnu eða Grindavík
1: og svo kannski alveg fyrir austan
0: og svo í Hornafjarðardýpinu og Skeiðarárdýpinu jafnvel Breiðamerkurdýpinu þarna mætti búa til svona 5x5 milna kassa, frímerki sem væri friðuð fyrir öðrum veiðum bæði fiskitrolli og bara öllum veiðum
1: öllum veiðafærum, já
0: en leifa að vera með gildur inn á þessum
1: sammála þessu
0: og þarna væri hægt að sjá hvort að væri hægt að fá og byggja upp meiri humarveiði heldur en með því að gera þetta með þessum hætti
1: svo sko gildrurnar eru líka þannig að sko það er hent á svona öllum bátaflokkum þú veist, litlir bátar geta verið líka á þessu sko. Ekki bara einhverju sem hafa nóg pláss fyrir gildrur og eitthvað svona þetta myndi en náttúrulega smábátar fara ekki að veiða humar
2: nei
1: en þeir myndu geta gert það með gildrum þannig að þetta svona
0: þú getur stækkað pottin
1: já.
0: Í runni eða möguleikana en það verður sjálfsagt erfitt að

0: fá menn til að skoða einhverja svona
1: hluti. Við viljum helst ekki skoða neitt, við viljum bara gera þetta einhvern þessu hægt er, sko. Og ég, maður tók eftir því eins og þegar ég fór nú marga fyrir upp og niður norsku strandleikina þegar ég var í Sveðafaradóttari, sko. Það rak maður sér alltaf á einhverja nýjar og nýjar útfærslur og línum og svona, sko. Það var alveg sama og ég kom í sömu stundum með hugmyndir hérna heim, sko, prófa þetta að prófa hitt. Nei, það var ekki að ræða. Það var, hann mátti ekki breyta inn krók ef hann var aðeins öðru í sér bói en þá bara gekk fólk út úr beitingaskórunum, skilja. Þannig að við erum ekki alveg þar að þurfa að gera eitthvað meira með höndunum en við þurfum, sko. Þess að bara draga nýþungtek og eftir okkur, sko. Og þetta svo bara gilsa við að losa úr þessu, sko.
0: Já, en þarna væri til dæmis bara mjög sniðugt að prufa þetta á nokkrum svæðum.
1: Já, já.
0: Hvort að þetta myndi ganga.
1: Já.
0: Og þetta gætu verið þess vegna miklu minni bátar.
1: Bara auðlýsettir umsóknum og bara utan kvota og menni ekki kreður en eins nema bara góða umgengni.
2: Þetta er hérna, þetta er ekki stundar humar veiðar sko með gildrur í norður Núri.
0: Það er í Danmörku gert
2: og það er í og þetta er, það er árangur af þessu sko.
0: Skotlandi og þetta er í hérna Hollandi og svo er þetta náttúrulega mjög öflugt í Kanada og Ameríku.
1: Ég fór á sjávartursýningu í Seattle aldamótin og Hvað ertu að fara að þanga? Þeir eru nú ekki stóri ríkur fiskveiðum, sko. Kunnur eru ekki mikið, sko. Og svo þegar maður góða þá svo maður bara gildru deildin var bara eins og gólfi í Laugardalshöllinni og svo laxveiðar í sjó það var bara eins og annað gólfi í Laugardalshöllinni. Þannig að við sem vorum alltaf og erum alltaf náttúrulega mestur, bestur og fremstir, sko, og allir lítu upp til okkar, sko. Það var svolítið gaðan að og svo er ég með merkin alltaf framar með hérna hann nafn og alltaf sko Æsland og menn bara, Æsland where is that? Ég svo rekst ég á einn sem átti ættir að rekja til Vesturheims, sko. Hann vissi, sko. Já. Og svo náttúrulega voru færingar líka hana, frá vóninni þeir voru með bás, sko.
0: Já.
1: Og þeir eru gaðan að ég heyrði á lántað, sko. Þá sagði einn vásnað sko, komar ekki jáari.
0: Já.
1: Já, ég hefði búið að gana því, var enda ennþá að tala það, 26 ára setna.
0: Já. Nei, en svo erum við bara fást við það í dag að við erum að ekki einu sinni að selja íslenskan fisk allstaðar á hæsta verði.
2: Nei.
0: Norðmennir eru að sigla fram úr okkur á morgum sviðum.
1: Já, einkennilegt. Nú eiga þær ekki að kunna neitt.
0: Nei.
1: Ekki svo við.
0: Kunni ekki að ganga frá fiski.
2: Segir sko SFS, við ríkistilti.
1: Það er bara helber lígi, sko. Það var viðtal við einhvern Íslendingu sem er hann einhverju Tromsfylki, sko. Og hann sagði að allir styrki til norskara útgerða hefðu verið felldi niður í 1990.
0: Já. En það passar í samanburðinum og áróðrunum.
1: Já, en svo er hann
0: það til,
1: svo er hann til tískinningurinn, sko, það er kemur alltaf frá allir jú, sko, að við eigum erfitt í baróttunum við, sko, ríkistyrta evróskótgerð, sko.
0: Já.
1: En við erum búin að kaupa okkur eins og við vorum að tala um áðan, við erum búin að kaupa okkur inn í útgerðir í öllum þessu átta ríkjum sem að hafa einhver fiskveið hagsmunni innan ESB. Og þá spyr ég sko, eru íslensku útgerðarnar sem þar eru búin að koma sér fyrir, eru þeir að njóta styrkja, opinbera styrkja eða niðurgreiðsluna frá ESB?
0: Já. Það er að gera það.
1: Hvernig væri nú bara að grafa það upp og vita hvað það er mikið?
0: Já, það er að hluta til styrkt fyrirtækin í Letáin, Litáin og Póllandi og víðar, þar sem íslensk fyrirtæki er að vinna.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvernig það er í Þýskalandi, en svo hafa verið vinslur með íslenska tengingu víða í Bretlandi og víðar jafnvel.
1: Já, já.
0: Frakklandi.
1: Já. Já, já.
0: Og já, bara
1: Þannig að íslenska stórútgerðin hún á ESB spennanum
0: Já, meðal annars
1: Já. Og svo maður bætaði við eins og með nú hefur verið að endur nýja sem betur verið sjá flottan, það glæsileg skip
0: já,
1: og getum allir verið stoltar að þessu, hvað verið að gera þar en mér er sagt að ESB nýðgreiði þessu skip
0: alluta
1: já.
0: Í ákveðnum löndum er já. Það gert
1: Já, við erum nú aðalega byggja á Spáni
0: Já
1: og svo hjá Kastesen í Danmörku
0: Já Svo og, hafa lengi vel varða þannig að stáli var framleitt í Póllandi
1: Já, þeir eru nýja spilinga
0: Já, og svo eru skipin dregin og já. Innréttuð og tækjuð og kláruð, jafnvel í Danmörku
1: Já. Mér er sagt að danska ríki niðurgreiði þetta einhverju liti líka, sko
0: Já.
1: Þannig að við erum að beitt í Danmörku, við erum ekki bara sósjálum þar
2: Svo vilja þeir alls ekki sem sagt orða, þeir vilja alls ekki gangin í ESB og þá kemur annar vikill á þetta og það hérna sko Þeim finnst náttúrulega mjög þægilegt að borga okkur launin með gjaldfældri krón.
1: Mm-hmm.
2: Þannig er það bara.
0: Óverðriði
2: gjaldfældri krón.
1: Og svo geta fyrir ég fjármagna sig náttúrulega erlendis.
2: Já.
1: Vegna þess að þeir eru með tekjur, allar sína tekjur í gjaldari í evrum.
0: Já.
1: Og þá eru gjaldgengir sko í
0: allt öðrum vöxtum
1: vöxtakjörum heldur við
2: og svo koma þær hér
0: það eru 200 og milli 250 og 60 fyrirtæki sem gera upp í erlendum gjaldmiðli þar að segja mest í evrum held ég og eitthvað í dollurum
2: þeir voru nú að breyta þessu í síldavinslunni þeir gerðu upp í dollar og nú eru þeir komin í evrum
1: Já.
0: Þannig að það er svona ýmislegt.
1: Já, það er það sko bara skýtt sko. Unga fólki er að berjast þegar komist þegar hérna upp hús yfir höfuð og á einhverjum hvað, 9-10% vöxtum og allt bullandi verðtryggt.
0: Já.
1: Og þá voru þessir aðilar sem að vilja ekki að við komumst á kjöldkvallanum. Að þá eru þeir að fjármagna sig kannski og einstakja 3% vöxtum
0: Já, 2-3% eða eitthvað svolítið
1: Að þetta skuli ekki vera stoppað Vist mér alveg með gjörsælum ólíðum
2: Svo hérna sko þetta með eins og ég var að nefna á það með sko rentuna þegar allur pakkin borgaður þá stendur eftir þarna einhverju 50-60 miljardar mínus plus svona eftir hvernig árferðið sko, ekki hægt að finna leið til þess að tryggja það þá að þetta sé leist út hérnin í aðkerfinu okkar þó að þeir séu að fá að sko, gera upp og starfa sko, í evru samfélaginu sko. Þú veist, þetta er af því að þetta er okkar öðlin fyrsta grein lagana stendur óhögguð sko.
1: Já, ef þetta væri þeir einhverjum þá þurftum við ekki að vera að ræða þetta en þetta er bara sameig þjóðarinn
2: Nákvæmlega,
0: það er máli
1: Já
0: Það er grunnurinn.
1: Já.
0: Og þjóðin á að fá réttan arð
1: af þessu. Sko, þessi fyrirtæki ætti bara að njóta þess að fá bara eðlilega rentu af sinni fé, bara svona líkt og önnur fyrirtæki rekstur í landinu, og svo bara skila restinni.
2: Já. Ekki dörfisi.
0: Já, ég meina að þið sjáum bara hvernig normenn meðhundla olíuna, arðin af olíunni hjá þeim.
2: Já.
0: Að þeir eru með 8-10% sem þeir raunverulega taka af gróðan
2: Já, af þessari arðgreiðslu eða þessum arði, réttara sagt
1: 8-10%
2: Já.
0: Þannig að
2: Núna erum við að fara, svo erum við að fara að gefa firðina
1: Já
2: Frjálsa framsalið þar er kallað laxalötru Þetta botnar engin í sem hefur ykkur tíman hort á sjó. Það er bara þannig.
1: Já, við erum.
2: þeir mega deila á milli sín fjörðum nýtingunni í fjörðum samkvæmt þessu frumvarpi
0: leigja og veðsetja
2: já. Já, þeir að búa til nýtt kerfi nýtt kótakerfi í sjófi eins og frumvarpi lítur út núna
1: já, já.
2: En við skulum nú vona það að þingheimur sjái að sér
1: Hver að vinna í þessu frumvarpi?
2: Það bara komið fram, það í samráðsgáttinu.
0: Atvinnuvegar á þeirra að leggja þetta fram.
1: Já, já, Hanna Katrín.
0: Já, Hanna Katrín. En vonandi verður nú einhverja breytinga að gera
2: þetta. Já, já.
0: Sérstaklega í sambandi við það að þeir eigi ekki raunverulega fjörðin. Geti leikt hann eða selt réttin á... þetta mörgum kvíum í þessum virði
1: já.
0: Eða þessu magni af fiskeldi í tonnum talið en þetta svona eitt af því sem að sjálfsagt verður nú töluvert í umræðinni á næstu
1: já.
0: Vikum og mánuðum en þið eru sammála það að þetta sé ekki sandjandi eins og þetta og þið viljið að það verið gerð einhver bragabóta á þessu.
2: Lagfæringar og breytingar sem eru að þjónka almanna hagsmunni. Það það sem líkilatrið. Við getum ekki kannski endilega geti fílin í einnum. Við verðum að taka stór og svona nógu stór skref þannig að almenningur í landinu átti sjá því hvað búið að vera að gerast þannig að við getum betrum bætt samfélagið. Það það sem ég sé í þessu. Í sambandi við fiskmarkana annað það sko ef fiskur kemur inn á fiskmarkaðina í staðinn fyrir að hafa þetta fyrirkomulega svo drunna, þá verður líka svakalega mikið nýliðun í fiskvinnslu. Unga fólki okkar sem að mennta sig í þessum fræðum í dag, það allt í einu sér ákveði tækifæri. Að byrja 2, 3, 4, 5 saman eitthvað.
1: Já, það kemur það einhver ákveðin trygging fyrir því að þú...
2: Já,
0: og þetta mun... Ef frumvarpið okkar Sigurjóns færi næði fram,
1: já.
0: Að þá væri vitað hvað kæmi cirka mikið magn að fiski inn á markað.
1: Já, já.
0: Og það mundur náttúrulega fiskvinnslu rán útgerðar sem er í dag og þurfa að kaupa allt sitt hráefni á fiskmarkaði. Að það myndi, þeir myndu geta stækkað og,
2: já, já.
0: Og orðið eflur í
1: markasækjum.
0: Já, meiri fyrir sjáleiki.
2: Og það sem kemur náttúrulega með nýju fólki er líka nýsköpun. Þú veist, það bara virkar þannig.
0: Og jafnvel nýjir markaði líka.
2: Já, já, bara
0: algjörlega. Það helst allt í hendur.
2: Já.
0: En fara að þjónastu ný svæði og annaði þeim túr.
2: Svo allt þetta sem fyrir utan sjálfan fiskin, bara öll önnur þjónusta sem sagt að þegar þessi umsvið verða svona aukin á í plássunum, þá verður allt í einu grundvöllur fyrir annari starfsemi, sem sagt afleitt störf í rauninni. Og bara tekjur fyrir bæjarfélögin og allt saman. Þannig að þetta vinn-vinn fyrir alla í reynd, sko.
1: Já, við getum bara að segja hvað bara pínulítið strandi við kerfi getur gert fyrir bíðið.
0: Jú, jú. Ha? Já, í 2-3 mánuði.
1: Já, já.
0: Eða 3.
1: Já, já.
0: Vonandi 3.5.
1: Já, vonandi 3.5.
2: Það nú gaman að fylgjast með honum hérna félag okkar í Vestmannum, von og Gokka.
1: Já,
2: hann lætur okkur alltaf vita sko þegar hann að fara út og svo þegar hann 3 tímur senda eða 4 þegar hann búin að sækja skatti sín sko
1: já,
2: það bara gaman að, mjög gaman að fylgjast með honum
1: við erum alltaf búin að fylgjast með honum á línunni frá áramótum
2: jú, alveg er alltaf með fullan bátmaður
1: já, alveg ótrúlegur sko
0: það búið að vera ótrúlega mikið fiskirí á bara nánast hringin í kringu landið Í öll veiðafæri. Hvort það að lína, snurvóð, troll, eða net, eða bara hvað sem er, á hvaða veiðafærin sem eru.
1: Já.
0: Það bara, maður bara man ekki eftir svona jafn góðu afla allstaðar. oft hefur verið þannig að einhver svæði Breiðafjörðurinn hefur gefið vel og svo kannski fyrir austan Vestmannaeyjar eða eitthvað og þá hefur flotin meir og minna allur verið komin þangað en núna þarf enginn að fara eiginlega lengra heldur nema 5 eða 10 sjómílur frá sinni heimahöfn til að vera komin í mók veiði
1: og þessu örfóðil netabátar sem eru þú maður það nú þú skarst af netinu þú varst búin að fiska 1 tonn í það einningalega þá var það sleiðundin
0: það var svona regla
1: já,
0: nú þú fiskaðir bara... 1000 tonn þá fórstu með 1000 slöngur í það það var ekki dóalgeng
1: en nú eru menn að fá 1 tonn í net sko í hverjum dreitt
0: og sko neta veiðarnar eru þannig að bátar eru kannski með 60, 70 80 net í sjó þegar best lætur hjá þeim og þeir leggja þetta á mótna og byrjar að draga eftir 2-3 tíma
1: já, fara bara í hinn endans
0: já, má eiginlega segja það
2: þeir fá sér fólkumar
0: þeir fá sér svona og einhverja að segja einhverja að lifa svo og fara svo að draga og moka blí
1: Og svona var þetta með náttúrulega línuballan hindi densk og þetta voru 100 kíló og 420 króka og það var þetta í lægi Hvað, er það 400-500? Menn eru bara óan
0: Þeir eru oft núna með 400-450 kíló hafa þær verið þarna sem voru að róa bara úr Sandgerði
2: Þeir koma svolega sökk hlaðni sko og jafnvel þurfa að skilja eftir ykkur að rekka sko fyrir að sækja
0: tví róa til að komast með aflan í land og ég var nú með Björn Ólafsson hérna daginn sem hefur nú stúdarað mikið hérna vinnubröð Hafró og meðal annars segir hann að við séum með marga þorsk einstaklinga í veiðistofnunum í dag eins og þegar við vorum að veiða
2: fyrir
0: dagkvótakerfisins 450.000 tonn
2: en þeir eru léttari
0: hann heyrði meina hann sagði eitthvað á þá leiða að þeir væru nú sennilega ekki alveg jafnþungir en jafnmargir einstaklingar en svo bara efur að engin merkjaleg nýliðun orðið og það er út af því að hann getur svo mikið undir sér
2: sjálfsáttið er svakalegt
0: og það er náttúrulega það sem er
1: hvað verður annars af ungviðinu? Það verður ekki stórt, það drefst bara spurning dresta náttúrulegum dögdaga eða er það getið það er ekkert margt sem kemur til að greina
0: nei. Þetta eru skýringarnar
2: þess vegna er svo auðvelt að vera sammála eins og Jóni Kristjánssyni við þurfum bara veiða meira aðeins meira og er það, var það ekki haft eftir einhverjum skipstjórum að það væri að ósikja hægt að hygglust að veiða 100.000 tonn meira
0: Jú, þeir fullir að það margir sko, sem eru að veiða núna miða við hvað er auðvelt að ná í þetta og lítil fyrirhöfn þú þarft ekki að þekkja þennan hól eða þetta stæði eða eitthvað þú veist og eiga þína prívat og persónulegu sérkunnáttu til að ná í fisk menn geta nánast lagt hvar sem og
2: Þannig að þá samkvæmt því að það bara nóg að fisk í sjónum þá kannski væri, ég myndi ykkur segja að kvótakerfi væri að virka en við bara fáum ekki að veiða fiskin
0: Nei, þeir vilja
2: að það eru aðrir hagsmunir sem
0: þeir vilja hafa jafnstöðu afla það sagði fyrirverandi forseti Nei, formaður LIU.
1: Friðrik Jón Arngríms kom með þetta fyrst.
0: Fyrir 25 ára síðan.
2: Og var það ekki líka hérna Ragnar Árnason, hérna hagfræðiprófessor, sem vildi stoppa allar þorskveðar í 2 ár?
0: 2007 eða 8.
1: Já, þetta var ekki kjölfars, nei, þetta var fyrirhrun. Verðgegni var því líki þjóðfélaginu, sko.
0: Það var hóðum það að stoppa við.
1: Já.
0: En, drengir, við erum nú búin að vera að spjalla núna í tæpan klukkutíma. Hvað segir þér, eitthvað sem þið viljið?
2: Má ég, vilt þú byrja það?
1: Nei, ég hef engu við þetta betra.
2: Nei, ok. Ég ætla að skora á bæjar fulltrúa hringin í kringum landið að hysja upp eins og núna. Það eru 3 daga til kosninga og þið verðið að bregðast við þessum fréttum sem hafa komið íslenska sjávarútveg. Bara núna. Sama gildur fjölmiðla. Þið verðið að taka ykkur takk. Takk fyrir.
1: Já.
0: Atli, vilt þú bæta einhverju við?
1: Þetta? Nei, ég bara tek undir með honum sko. Bara, þetta bara alveg hrópandi eins og... það bara ákveði gengi eins og búið að leggja undir sem morgunblaðið sem að er einhver áróður fyrir stórgerðina og við erum með eins og ég hef sagt gengi á og þingi, sjálfstæðsflokkin og miðflokkin sem að láta einski svo frestað að reyna bæði að skýta út Evrópusambandið og haldi upp í vörnum fyrir stórútgerðina.
0: Já, það er tilfellið.
1: Þetta er alveg með ólíkendum.
0: En ég ætla nú að byrja á því að þakka Laufey Lindal Ólafsdóttur ef ég fer rétt með og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann svo út og hérna svo skora ég á alla að styðja við bakið á samstöðunni því hún í rauninni eini fjölmiðillinn sem með þessi og gefur þessum vettvangi sjávarútvegs spjall og fleiri mál sem tengjast sjávarútvegi og vekur athygli á spillingu og öðru þessáttar sem að við búum við og þurfum að laga og reyna að breyta og þar samstöðin nauðsynleg og ég vona bara að fólk sjáu sér fært að styðja við bakið á samstöðinni svo þakka ég bara fyrir mig takk fyrir
3: Samstaða skilar árangri BSRB Afl í þágu almennings.
4: Valur Gunnarsson, sagfræðingur og rithöfundur, hefur undanfarið deilt því með vinnumanns á Facebook að síendur tekið fá hann synjun hjá ritlaunanefnd, fá ekki listamannalaun og Valur sýnir engan mjelkísu hátt með skrifum sínum það kallar ákveði hugur ekki að lýsa því sem hann hefur verið að segja frá. Nú það ekki langt síðan leikonan Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir gaf í skyn að íslenski rithöfundar væru með listamannalaunum kiftir til að vera þægir, skrifum sjálfa sig og skýi í buxum í stað þess að vera gagnrýninn og róttæk stétt sem fjallaði með gagnrýnum hætti okkar samfélag þannig að Það ekkert nýtt að það sé deilt listamannalaun en í ljósi þess sem ég hef lesið hjá Val þá baði hann að koma hingað og ræða kynni hans við rítluna nefnd meðal annars. Vertu velkominn, Valur.
5: Jó, takk.
4: Þetta viðkvæmt umræðefni.
5: Já, þetta spurning. Þann maður að vera hugrakkur til þess að ræða fyrirkomulega íslenska menningar og hvað segir það að okkur ef svo er.
4: Já.
5: En hérna, kannski kom að því á eftir.
4: Já, svo ég geri grein fyrir því af hverju ég notaði orðið hugrekki.
5: Já.
4: Ég elst svolítið upp í þeim kultúr að ef þú styggir goðin,
5: Já.
4: Ef þú segir eitthvað gagnrýnið goðin, sem sjá fjárveitingavald, þá ekki líklegt að þau muni sína þeir hérna mildi síðar. Það svolítið hugsunin hérna á Íslandi að þú þurfur að bíða og vera þægur og lokaðan munnin, sko, staðs að gaggrína.
5: Já, maður náttúrulega vill ekki trúa því að menningamálum þjóðina sé þannig hátt að það sé einhvers konar kvótakerfi sem maður fyrir múlindu á engin með gagna en það vissulega svo að þegar ég tala við fólk sem að hefur einhver einsýn innan bransa þá var það mikið jörna, gegn því að vekja máls á honum og það er að því að þá einhvern veginn geti farið illa. Ég persónulega vil ekki trúa því að það sé þannig að hérna, þess með vera málsverðarsins, ég hérna ekki reyðbundið að ræða þetta fyrirkomulag sem að sko undist að íslenska menningar
4: Einmitt, þannig að við skulum vona að ég hafi rangt fyrir mér að það þurfi ekki hugur ekki og að þú sért ekki að tepla og tæpast á að við skulum vona svo sé en hérna, segðu okkur þína sögu sko, svo við byrjum kannski á því að kynna það fyrir hlustendum áhörundu, þá ertu búin að skrifa helvítis helling
5: Já, tíunda bókin að koma í haust
4: Já
5: eða eftir aðtökum 11. Þegar þessar önnur kom í sumar sem hérna ennsk útgáfa af Grænlandsbókinni sem já. Talsvert endurskrifuð en þannig að já, þetta tíunda til 11. Bókin sem kom í haust
4: Já, þetta heilmikið höfundaverk og margar af þessum bókum hafa vakið töluverða athygli einu sinni mann ég veit ekki hvort þú manst að þegar við hittum steldi fyrst þá vorum við að lesa upp
5: já.
4: Á einhverju kaffihúsi og þar kom eigandi kaffihúsin svo leitið þig um hérna rangala og sagði hérna þér að hann væri svo hrifin af þínum skrifum, hann var bara með stjörnur í augunum, honum fannst hann hafa hérna hitt einhverja rockstjörnu en það eru allar þessar bækur, þú hefur fjallað alls konar málefni hefur það aldrei fengið almennileg rillun eða?
5: Jú, ég þekki einu þrjá mánuði
4: einu sinni fengið þrjá mánuði
5: Já, það kannski enn merkilega vegna þess að ein bók sem ég skrifaði sem var allar merkilega en hinnar var metin á þrjá mánuði en síðan allar hinnar var ekki neitt þannig að maður svo erfitt að sjá hver munurinn þarna á milli
4: Og hefurðu sótt í þessa potta samvinsku samlega ár eftir ár?
5: Já, ég var hérna hún verið 30 árum síðan þegar ég var að skrifa bók og hérna hann ég fór með vinum mínum á barinu þú ekki að fara á rítlum bara þú ekki að byrða upp næsta umgang það var alltaf engin innasta fyrir því þá en ég var með bók sem var í mjög alvarleg skoðun hjá Mál og menningu þeim tíma og hérna og það tók nú ár fyrir þá að hafna henni og við tóku 10 ár af engu en samt ég fór að vinna sem skipaþrifamaður, ég fór að vinna sem gluggaþvottamaður, ég vann í vodkaversmið í Finnlandi, við að setja límið á flöskur, ég var dyravörður í Glasgow, ég vann í IKEA í Nóri, ég var bréfberi, ég skýmur sem maður, ég var hérna, vann að vistamili batna og vann meira við aðstafa börn í skólum og á kvörtuna til hérna ljósmynda fyrirtækis.
4: Já.
5: Og hérna, Og eftir að þannig kynst lífinu að einhverju leiti, sem að er kannski ekki síður mikilvægt eftir að heiti heldur en bara vera snemma fyrir með bók.
4: Fyrir höfund, náttúrulega, frábært vega næst inn.
5: Já, þá fór ég í hérna ritlistanám í Belfast, sem að stundum held ég kallað það næst besta á Bretlandseyjum, í Queen's University. Og já, ég var væntanlega fyrsti íslendingur til þess að fara í ritlistanám sem að þá ekki til hérna. Og síðan kom ég heim vorið 2003 og alveg ólmur að skrifa en ég ekki betur ættar en svo að ég vildi skrifa grein í blað þá vilti ég fyrst að stofna blaðið
4: Já.
5: Og ég stofnaði blaðið og það heitir Reykjavík Greipbæn kemur ennþá út ásamt hérna nokkur strákur frá Laugavatni
4: stofnaði þú Reykjavík Greipbæn?
5: Já, ásamt nokkur strákur frá Laugavatni sem voru komin í bæin og vildi ólmur fara að gera eitthvað
4: Vel gert, þetta vissi ég ekki
5: Nei, og mér varst alveg aðeins þannig að ég fyrst í daginu bara skrifa eins og mér listi og þarna voru einhverjar aðrir sem sáu að prenta blaðið og dreifa því og mögulísingum að gera allt annað og ég var svona farin að fela sko, hvað ég skrifaði mikið þetta voru vandralegt hvað ég skrifa alltaf allt blaðið að meira sjálfur sko. og mill þín aðeins og reyndar réttan fyrir Belfast unni hérna, ljóða samgefni í hérna, Washington DC sem að hérna, ennþá byggarinn og upplaði sem að prentaði sjálfur En Þetta var ólína starf, en þetta var samt alveg aðeinslega að fá loksins bara að skrifa. Og hérna...
6: Þú orðaðar að þannig að þú ekki, hefur ekki verið þannig ættaður.
5: Já.
6: Að þú ættir innangengt. Ertu svolítið að segja það að, að það skipti öllu hvaðan við komum og hverjir fóreldrar okkar eru og í hvaða menningar landslagi við öllumst bara upp á það að fá birtar greinar í...
5: Auðvitað skiptir það einhverju máli. Já. Ég fór í framhaldin að vinna og djöf af það sem að sá þetta voru svona börnin og þannig og þau voru oft mjög fín og mjög færi en það var samt við erum auðlustu hverju fá sjens en sko fólk líka vill bara svolítið að hlutinni séu fæstum skorið nú ég komin að þann aldur að sko börn vinna að fólk sem ég tekki eru farin að stíga fram og það bara eitthvað svona gott já, hann svo líku pappa sínum eða þessi er, þú veist, og maður svona einhvern Þarna veröldinu svona á að vera, en ef einhver utanakomandi að vilja eitthvað dekk, þá veit enginn hvernig að ná að höndla það, sko.
6: Þetta svo hárrétt, já, ritstjórnir eru meir og minna af síðustu ár verið fullar á ungu fólki sem eru þar vegna þess að þau eru börn fóreldra sinn.
5: Já, þetta er ekki bara ritstjórnir, sko. Einhver leiti eru við öll þáttakendur í þessu vegna þess að, sko, lesandinn áhörendin líka vill hafa eitthvað kunnulegt.
6: Jú, jú.
5: Og allir... Það alltaf lang auðveldast bara að gera það sama á mamma og pabbi af því þá hérna þá við veldum svona á vera þú getur fengið ráðgjöf, við getum fengið hjálp en hérna en það að gera eitthvað annað þannig ég held að þannig verður þetta svona kannski hálfgert kasta kerfi þar sem að fólk svona automatist gerir bara það sama og fórðanir.
6: Já, já. Við erum fámenn, við, það nálægðar vandi, það tengsla og klíkumyndun alfa og omega flestra hluta.
5: Já. Það það, sumbart það óhjákvæmilegt en ég held samt að við ættum að geta gert kannski meira í því að minnstu kosti bjóðu upp á einhverjum möguleika fyrir aðra og hérna, sem að sína þá kannski mikið dugnað
6: En ég fipaði það, en hvað gerir svo eftir Reykjavík Greipvæn?
5: Já, fólk tók náttúrulega eftir þessu þegar blaðið var mjög mikið lesið og hérna í framhaldinu fór ég að fá tækifæri til þess að skrifa í önnur blöð og hérna tjá fréttablaðið ég samt hafnaði vinnu þar á launum til þess að fara aftur á greipan kauplaust sumarið eftir en það var það að fara að ganga nóg vel að það var hægt að borga sér einhvers konar lámarslaun 150.000 mánuði eða svo en hérna en í framhaldinu þá fékk ég stóra tækifæri loksins að ég fekk að skrifa bók og nú rúmlega 30 ég náttúrulega alltaf verið að skrifa bækur en ég fekk að skrifa bók sem að fekk að koma út og þetta konungu norðisins og hún hérna seldi svo illa að hún hérna kálaði ferlið mínum næstu 10 árin eða svo og hérna við tóku 10 ár
6: hver gaf þá bók?
5: Það var mál og menning það var alveg ég var efni og hérna var og fekk ágætis dóma en bara það var svona röð óblað til ykkur sem gerist að málmenning var tekin yfir af öðru forlagi þannig að þá fjallu 900 á milli stóla bókin tafðist kom út 17. nóvember sem allt
6: og seint lítil kynning
5: já og þannig að allir sem ég hef verið að starfa með svona hefðu kannski myndið vonum bókin að þeir voru farnir sko þannig að Já, þannig að það var gríðarlega óbilegt að það sem hefði átt að vera byrjunum á ferðinum reyndist endurinn í bíli og næstu 10 árinu gerði ég bara fátt annað heldur en að skrifa bækur sem að fengi ekki að koma út og það svolítið erfitt að maður fari ekki einu sinni það að bókin koma út og þannig að vonlaust að vera í einhverju sambandi eða hvað það stóðum fjölsýtið eitthvað slíkt því að alltaf tekið laus og alltaf frustrerar og hann var stóðan að ljúga fólki sko hvað það að gera, var ekki neitt að því mjög ekki segja að skrifa bók já, en síðast að kom ekki út sem það ekki svo undan heldur það að fara að fara bókasamni, já, voru ekki að fara að skrifa það nei, bara að lesa smá og síðan skrifa maður alveg þungur til að bókasamni lokar og hendur út og finnur kaffi úr sem geta enda haldið áfram að skrifa og hérna Og þannig...
6: Þú ert að lýsa skömm?
5: Ég veit ekki alveg hvort að skömm. Þetta er... það að vera haldin svona skrif áráttu er ekki gott og enn síður eða ekki til starfans fættur. Þetta er svo allt um líkjandi. Þú eiginlega getur ekki hugsað að gera neitt annað og ég get eiginlega ekki skrifað með reyldum svona einn dag á viku. Þá fer ég bara... Það alltaf hinn í einhvern veginn, sko. Þannig ég verð að skrifa, en til þess að geta skrifa, þá verði ég náttúrulega að hafa einhverra lágmarks tekjur eða einhverra lágmarks viðværi.
6: Já, og þá komum við sko að þessari flóknu spurningu þessu jafnvægi á milli samfélags og einstaklings.
5: Já.
6: Hefurðu, sem sagt, hefur það verið þannig allar götur að þú sækir ritlun bara ár eftir ár eftir ár eftir ár og...
5: Já. Já, það hefur verið þannig og þetta var óbúðslega leiðilegt af því að sko svarbrefið kom alltaf í janúar og janúar þá var maður svona fullur orku takast á í nýtt ár, ný verkefni en síðan kemur alltaf sama bréfið þú ert einskins verði, öll hins störf einskins verði fuck you, nefndin smá umorðin en þetta inntaki við snúti bóta að núna þetta fara að koma í desember þannig að maður getur alltaf náttúrulega með það næstu
6: skar að fá nei í desember en janúar
5: já en hérna, eftir þessum tíjarum liðnum þá tókst mér loksins að skrifa bók sem ég tengið mig í manum lengi sem að hérna fjallaði það hvað ef að hérna þjóðverjar eða hernum í Ísland frekar en Bretar hérna öllunum fólkinu þá var viðmótið þetta annað hjá útgefendum þá þetta þótti áhugavert og svo bók fekk að koma út og endar í millitíðin að ein lítið bók kom út sem hérna hérna síðasta elskuinn stílæfing en seldi svo mikið neitt en öllunum fólkin sló í gegn
6: já.
5: Hún var bara eina tíu mestseldu bókum hérna ársins
6: já og kom út aftur hvað ár?
5: 2017
6: 2017
5: Og ég, hana, fekk meiri pening heldur en ég hafði nokkuð tíman á ævinni séð áður, einu og halva miljón.
6: Sölulaun fyrir bókina.
5: Já, sölulaun fyrir bókina.
6: Það mjög gott á Íslandi, á þessum örmarkaði.
5: Já, ég hafði aldrei upplegað annað eins, hann alltaf verið tekjulaus. Og... En ég var fljótur að sofa þeim peningum í villisu. Ég, hérna, því millitíni þá hefði verið að sækja hérna, í besta rillistaskóla í Bretlandi og þar með sennilega í heiminum.
6: Já, já.
5: Og það hérna það tók tíma af því að ekki bara það maður skrifa skáldsögu og reyndar það efnisinsettin þótti mjög gott heldur það maður líka að sem ég fræðiritgerð og þetta tvennt að ganga saman þannig að skáldsögan sem skrifar svar við fræðiritgerðinni og það var mjög erfitt að koma sem endur alltaf besti skóli heimi og það var þetta að vera bæði rithöfundur og fræðinar í fremstu röð
6: Já, það er mikla kröfur
5: Já, og hérna þarna hugsaði með mér, ok núna geti ég loksins verið bara á námslánum og bara fengið að skrifa
6: Já
5: Og að því ég vissi ég átti þannig eitthvað rúm tvö ár eftir og þetta er tryggjar námið að hægt að klára á þeim En hérna þá kemst ég að því í sambandi við Lín að þeir eru búin að minnka lánsheimildina niður í 8 ár, þannig að ég átti ekki pening, fæði engin lán
6: Lánsheimildina niður í 8 ár?
5: Já, sem að var áður 10 samanlagt sko, því að nú alltaf duglegar að bæta mig
6: Ertu þá svo búin að þykja námslán í 8 ár?
5: Já, núna. Var þetta
6: Búin að fylla kvotum?
5: Já, en hann var minnkaður á hana mildtina að sé við sér af að því að nú verið alltaf á námslánum inn á milli og svona, dóla mér í bómyndafræði og sakfræði til þess að vera grunnum en hérna þannig að ok, ég getur nú samt ekki alveg látið þetta fram mér fara þannig að ég bara vinn bara fyrir þessu þannig að ég fór að vinna sem gæt og safnaði pening og hérna og þýtti bók í skan reyfara í hjáverkum og þannig tókst mér svolunum viðbótum að fara í þennan skóla University of East Anglia þar sem að margt stórmenna hefur komið í gegn í Siguru, Nóbelsvelunahafi, Jenmak Júan Laxnesvelunahafi hérna, leiðbunandi minn Giles Foden sem skrifaði Last King of Scotland veit ykkur sem þekkja myndina og ég ekki fyrr komin til Bretlands heldur en að WOW hreinur og með því krónan og allt inn að hækka skóla held bara þriðjung íslenskum krónum talið ég verði eins og búin að borga þau eða útborga þannig að já, þá allir peningur horfin og þetta ekki lengur gerlegt en ég klára nú samt fyrsta árið og stendst eitthvað sem heitir probationary review sem svona mini doktorsvörn sem gefur rétt á að halda áfram en það bara ekki lengur
6: Nei.
5: Ekki lengur gerlegt
6: Ná, sérst, þú varst búin að klára meistara nám
5: Já, við klára meistara nám í bókmyndafræði áður og reynda líka í ritlist í Belfast En þetta var...
6: Þú ert hámentaður í tvöðum?
5: Alltof, en meðan námslanum duga, þá verða þau að duga, en síðan þegar það búið, þá það búið. Hérna,
6: en þannig verður þessi vending, þú þarft að fara að koma aftur heim, að skottu það mikil lappana.
5: Já.
6: þá reynirðu aftur.
5: Ég náttúrulega búin að reyna allan tíman að sækja brýtlun, þannig að segja sér allt. En það var kannski ekki beint þannig sé innistæði fyrir því fyrir en að örninu fólkin kom út sem Nei. Nú skáldsaga sem vakti talsverið athygli.
6: Þá ertu búin að auka virðið þitt
5: Já.
6: Heilmikið.
5: Já.
6: Þú búin að bæta við menntun.
5: Já.
6: Og þú búin að gefa út verk sem svo sannlega tekið eftir.
5: Já.
6: Ætti það ekki breyta einhverju?
5: Maður hefði haldið.
6: En það gerði það ekki.
5: Það gerði það ekki. Já, ég fór bara aftur að gæta og síðan ég hérna var ég líka dólamir meistarnámi í sagnfræði. Þá fékk ég gegnum háskólan styrk sem var nú bara 200-300 krónur eitthvað til þess að fara til Úkraínu vinnaverkefni. Mm. Og hérna og reyndar byrtist lífeyrissjóðurinn og getur þann styrk upp af því að maður alltaf sem freelancer að borga þrisunum er í lífeyrissjóð. Ég fer samt og sem ég vinn bara sem gæt sumarið eftir og bara tek yfirdrátt og hérna fer til Úkraínu en þá skellur COVID á Úkraínumenn taka því mjög alvarlega þannig að það ekkert flug og það enga samgöngur þannig að ég bara fastur í Kýf og það hérna kviknar í Tjernóbíl skóunum hérna fyrir norðan og þá blæsir við borgina þannig að geislavirt rík fyrir utan gluggan og það farsótt og það stríð í austur héraðunum ég kemst ekki heim en það auka útlutun hjá Ritlunand út af COVID það bara helmingi meira allt í
6: okay.
5: og þá fer ég nú og hugsa mig svolítið gott hvað glóðunar og aðrir sem bara stuðið sem ég þekki en nú hlýtum nú kannski bara komið að okkur viðst það allt í bara helmingi meira
6: Ríki fann náttúrulega sko tugi ef ekki 100 miljarða til þess að bæta bílaleigunum upp hérna tekið það på og annað þannig að maður skildi ætla þarna gæti fleiri notið
5: Já, en það náttúrulega fór ekki svo heldur fóru þeir peningar mestu á sama stað og hinni peningarnir þar að segja það var ekki
6: að þeir sem áður höfðu fengið fengu bara meira
5: Já, það hlýtur að vera þannig allan að þeir sem ekki höfðu fengið áður þeir fengu allan ekki núna heldur
6: Og þegar svona þú upplifir það alveg sama hvað þú ert að gera og alveg sama hvað tími og alveg sama hvort það sé spýtt meiri fjármunum í þessa sjóði og hérna reynirðu þá á einhverjum tímapunkti að ná talsambandi við fólk sem að ræður ríkjum biður fund eða hefur maður einhverja bjargir þegar maður í þinni stöðu til þess að nálgast þetta fólk sem er með örlög listamanna í hendi sér
5: maður getur náttúrulega skrifað post til hver sem en það bara alltaf erfitt að kerfi þannig uppbyggt að þetta raunverulega geðþótta ákvörðun hverju sinni
6: geðþótta ákvörðun
5: það bara nefnd sem að kemur saman og ákvörður hverjir fá laun og hverjir ekki þannig að þú getur ekki unnið þér inn einhver réttindi eða þú áttur raunverulega aldrei inn eina kröfu
6: hvernig rökstuður að þessi geðþótta ákvörðun þessa hóps
5: bara eðli málsins samkvæmt þegar að sko þrír aðilar koma saman og ákveða hver fær laun og hver ekki auðvitað byggja þeir einhver leiti á umsóknum en sem eiga að gera persónur hljóta skipta líka máli hver hérna hvað menn hafa gert áður og svo framvegis en hérna og auðvitað hljóta tengsl sem að skipta máli en þetta bara svolítið skrítin hugmyndafræði sjálfur sér að sko að einhver nefnd ég ákveða ekki bara hvað sé list heldur hvað getur orðið list og hvernig hérna það alltaf svo að besta umsóknin, jafnvel þó að þessi farið einhverjum eftir þeim verði endilega að besta verkinu, þetta er náttúrulega bara eila huglægt mat og það sem að við líka bara smekkur nefnda manna og svo framvís hlýtur að spila inn í
6: Já Sko, þú þekkir það sem fræðimaður, sem vísindamaður.
5: Já.
6: Þannig að þú værir að sækja með einhverja stöðu, þá væri hort til birtinga, þá væri hort til rannsóknaðina, þá væri punktakerfi,
5: Já.
6: Sem myndi ákvarða hvaða umsækjandi þessa stöðu hæfari öðrum.
5: Já.
6: Samkvæmt mælanlegum aðferðum.
5: Já.
6: Er engin mælanleg aðferð þarna?
5: Nei, auðvitað getur þess eitthvað svona fyrirbæri aldrei verið fyllilega mælanlegt en það mörður samt að miða við eitthvað og síðan alltaf verið að reyna til þess að umsókninni þá maður að miklu púður í að fylla út hérna vinnu áætlun og nú ég faktist frekar skipulagður ég skrifa bók á ári og ég veit hvað er að gera En allir sem að fastu, nú saman það að þetta mikla Excel skjal um hvað margir að gera nákvæmlega hvaða mánuði hefur á endanum enga merkingu fyrir neinum Nei. En þannig verið að reyna að gera umsóknuna vísindalega sem hún alltaf getur ekki orðið þannig
6: að verið að breyða yfir það að þetta persónulega ákvörðun á hverjum tíma
5: einhver leiti er alltaf líka verið að bæta kerfið einhvern veginn án þess bara að kannski þóra að skoða það bara frá grunni
6: Já.
5: Hvernig til hvers það er þetta hugsað sem nýræktastyrkir er þetta hugsað sem föst laun, samt ekki föst er þetta hugsað sem einhvers konar heiðuslaun fyrir velinu starfum efina og þetta allt með saman í graut sko og, hérna, já þannig að og engin veit, jafnvel ekki sko örugustu höfundar vita frá ári klás hvort þið fá við laun á næsta ári eða ekki sem náttúrulega mjög undirlega stað að vera í og síðan sem fá sumir aldrei stömmi sanna aðri meina mann alltaf en þetta þú veist, þannig að það svona ákveðin samfélag en raunverulega veit engin neitt þannig að það
6: Svo er umræðan sem mál alltaf mjög einkennileg það er hlegið að Stefáni Einari og þeim á mokanum sem eru að verðleggja bækur út frá blaðsíðum, blaðsíðutali það er hlegið að því það er líka hlegið að því að sama fólkið fái nánast alltaf full reyðlun en ef grant skoðað þá kannski önnur hlið á þessu tvennu en hann bara hlæja að því eða hvað finnst þér?
5: Já, maður myndi halda að sko að það væri nauðsynlegt að ræða þessi mál vegna þess að sko rit launa nefnd í raun í praxis rit skoðana nefnd sem að hún kannski á ekki vera en það náttúrulega þannig að hérna þau verk sem að menn skrifa já, sem fóðu menn fóðu borga fyrir að skrifa þau náttúrulega fá að vera til en þeir sem fá aldrei pening til að skrifa þeir hljóta á endanum að gefast upp þannig að þannig náttúrulega ákveðið hvað fáið að verða til bara strax í grunninn og þetta náttúrulega óbóðslega stór ákvörðin fyrir sko heilt málsamfélag og bara heila menningu fyrir þrjá manns að taka frá árið til árs og hljótum að geta fundið betra kerfi og ég reyndar einmitt tillögu en hérna kannski koma því eftir vegna þess að ég rétt að byrja ég fastur í Úkraínu þar sem að ég hérna kemst ekki heim og hérna engin rítlum síðan náttúrulega engin túrismi heldur en ég get ekki einu sem gætum sumari en ég fæ hérna fæ sumavinni og Sverri Jakobsson í háskólanum sem að sem að vera atvinnuskapandi fyrir nema en er hann svo illa launuð að nemarnir sjá sér ekki hagið því en mér varst frábært að geta komist þarna að og geta fengið tækifæri til þess að stúdra austurvíkinga og annað á eitthvað fyrir 200.000 kallar mánuð en það var mjög gott að bergaði mér alveg en í mildtíðinni þá skrifaði ég bók í Kýf þegar ég var fastið þar og hún hérna kom út vorið 2001 og við erum Bjarmalönd og hérna hún þá Pútin með liðsöfn á landamörnum þetta lítur í lút og bókin spyrst mjög vel út eða strax og hún fer í fyrsta sæti á svo sagt almenna listanum, það ekki bækur almenna sæðis og hérna hérna gerist það hérna upphafi 2022 þegar allsrestið byrjar að þá náttúrulega þetta bara einhver mest lesna bókin í bænum því að hérna hún fer aftur fyrsta sæti þessa lista og þarna hérna já, hún þykir mjög góð held ég geti sagt og hérna
6: gefur hann sjálfur út?
5: Nei, það var aftur málmenning en
6: þá mann svolítið inn í hlýjunni málmenning gott forlag
5: já, en þeir, vissulega en þeir séu ekki útlita rillinum þannig að þetta er svolítið held ég meiri eins og svo er aðan, meðfætt heldur hún áunnið sko
6: já.
5: En ég reyndar ferða svo að ég að því að það allt svolítið hægt hjá málmenningu að hérna að ég fer yfir til Sölku sem alveg frábær útgefandi Svo mjög klára rúttulegar konur sem sjáum það Og nú erlega fyrst skiptið að efni komið á stöðu ég get bara skrifa eins mikið og ég vil Að því það ekkit sem stoppar þar það geta sýnt þessu Og í kjölfarið fyrir ég að skrifa bók bara hverju ári
6: Já og þá bara gerir samning við forlagið að hvernig þetta semja
5: það bara ár fyrir ár sko
6: já
5: það ekkert öðruvís en það og...
6: geturðu tapa peningi á því að gera samning við forlagið
5: nei
6: Nei, sumir höfundar semja þannig við sum forlaga þeir þurfa að leggja fram tryggingu eða
5: þá það það sem kallar í Englandi vanity publishing þetta svona einhvers konar sjálfsútgáfa líka sko en þannig að það nú dýllinn með útgefendur þannig að þeir taka alla áhættu sem talsverð en og taka nú líka stóna hluta sölunum, þú getur gefið út sjálfur þá farið það sölun, þá eftir að taka allir áhættu og sinna allir þessari vinnu sem útgefandinn sinnir þar að auki sko. Þannig að ég varst að falli þannig að bara uppið með ekki neitt en eftir Bjarmanum þá var ég nú komin með alveg einhvern lesenda hóp sem að, þannig að þetta svona stendur undir sér síðan fyrir ég aftur til Úkraínu og legg mig þar í talsverða lífsættu eða fara fyrir Rakitaru sem í Dombas og, og Dnipro og skrifa aðra bók sem heitir Stríðsbjarmar og hérna og kom út 23 og í kjölfarið gerist kraftaverkið
6: Það fær þrjá mánuði
5: Ég fæ þriggja mánuða rillun loksins Og,
6: fyrir... og sama fólk í brúnni í reglunum nefndinni þá hafði verið
5: ég nöndum. Veit að ég hef ekki bara vilja sko
6: nei, þú er ekki vilja fara þessa
5: nei, ég vil ekki vera ég held bara að kjærfið sem slíkt sé galla sko ég vil ekki, en ég, það reglulega skiptum þannig að það alltaf einhvernig verið að reyna svona að lappa upp á þetta en kjærfið bara held ég minn galla í sjálfu sér sko það getur hann ekkit öðruvísi verið heldur hann að hver einasta einstaklingur á þessum tremur hlýtur að koma inn bara með sinn smekk og sinn tengsl og sína sögu og allt það og ég veit alveg dæmi þess að einhverjir kvissu raunlistu sem hafa alltinu bara vænkast hagur þeirra vegna þess að einhverjir komin í nefndina og síðan þetta allt svolítið svona handaðarskjönd en ég fekk hann að þriggja mánuðar illun og hérna Og þetta svona þægilegasti tími sem ég hef nokkuð tíma að lifa það sem ég þarf ekki að kvíða öllum mánaðamótum þegar reikningarnir kom inn en engin laun en bara í þrjá mánuði í hverjum einasta mánaðamót þá bara kom peningurinn á reikningin
6: Það var bara nýtt fyrir þig
5: Ég hef aldrei upplifað það áður og ég þurfti ekki að gera nema það sem ég var að gera hvort þið
6: Og samt erum við ekki að tala um hærri greiðslu en 450-480.000 krónar verktakalauna
5: Já, hvort að þessi komið upp í 550
6: kannski
5: Hvort þessi nálgast 60.000 Þetta var útrúlega
6: Já, þú sannlega ekki verið óvalinn í tímans rás
5: Nei, en það var gaman að prófa þetta einu svona, sjá hvernig það bara að fóa borgað fyrir að skrifa og, hérna, og ég skrifaði náttúrulega bók sem var allt og löng 160.000 orði, það sker hann niður í
6: Já, það mikið
5: 140, en hérna samt lengsta bókið mín og síðan sendi ég hana í yfirlestur, skrifa aðra með hann bara, þú veist, loksins fæði hann geti gert allt það sem er langar að gera en þarna hélt ég líka eftir all, að því að margir hef sagt þetta sko, það tekur langan tíma að komast inn en þú var bara að vera þolinmóður og endanum þá kemst við inn og að því að það nú staðið fullkomlega í skilum ég hef gert það sem ég átti að gera og gert það sem ég fekk styrkilega að gera bókingum út haustið 24, Bellina Bjarmar þá ég held ég að núna myndi ég kannski halda áfram að fóra reyðlun kannski aftur þrjá mánuði og síðan sex og bara heiminu að fullra möguleikum en nei, í staðan ég strax tekin aftur af reyðlunum og þá svona fer ég að vera svolítið uppgefin að því sé það að það bara hinn ekkit samræmið þarna á milli neins veit aldrei frá ára klásnum, ég get svona nokkninn tekið sem gegnum hluta, ég fæ ekki hérna ekki rillun og svo bók sem ég sótti fyrir þá hún hérna sem er rillun nefnd sem þess að dandi hérna einskisvirði hún hérna Grænland og fólki sem hvarf hún kom út í fyrra og hún seldist vel, fór í annað upplag hún hérna fór líka síðan eftir að Trump fór á staði fyrsta sæti hérna listans sínum gera og hún núna kom út á Bengali og Hindi
6: Nú,
5: Hindlandi.
6: Já, heitla hann ekki með það
5: Já, nú myndur halda kannski að byrna sér unni nema hvað
6: Færu tekjur af þýðinguna?
5: Já, en þetta upplagið ekki nema 200 eintök á hvoru máli
6: Já, ég skil
5: Þannig að ég fæ eitthvað 20.000 kall fyrir hvort. Þannig að það ekki hérna við halda að bókist að það fyrir mættu ríki heims að það væri benni inn
6: Þetta eru 40 rækjusamlokur
5: Já, það nú alveg bara heilt mánuður Þetta er að koma það Þannig og já, og þannig ég bara sitt í samingja því að hérna ef bókin selst ágætlega og sem að mín að gera svona semlega þá ertu kannski að fá svona eina halva miljóna ári og það vissulega munar það, það að lifa því kannski hálft ára á rekjusamlokum en ekki heilt
6: þannig
5: að það þarf eitthvað meira til
6: Já.
5: Og þess vegna eru ritlinn bara svo mikilvæg því svona litlu umhverfi þá getur ekki lifað af sölu nema bara allra kannski stærstu krimahöfundur eða eitthvað þannig þarf eitthvað meira að koma til og þess vegna er svo erfitt þetta kerfi til en þú ekki aðgang að því hvað gerir þau þá og hérna síðan gerði ég það ég fór til Afríku í hérna lok síðasta árs og hérna og lenti þar í tvöföldu óhappi að ég hérna fótbrotnaði þannig að vita því en gekk í 2 mánuði á brotin en síðan fór ég til læknis og kom ljós við fótbrotin og sömu viku þá ætlaði ég að taka út pening fyrir leigunni og bankinn át peningin þannig að hann kom aldrei út og ég að reyna að fá það endurgreitt en þá var ég alveg gjössanlega komin á haus

0: að fara til læknis svona lengi var vegna sem ég vildi ekki lenda í þeim auka kostnaði.
1: Þú áttir bara ekki pening.
0: Síðan kom ég ljósa að þetta kostaði nú ekki með 500 skallan, ég hefði getað, en eftir ég kom heim og hérna, ég þetta nú heila, ég var reyðla staður, ég hefði þetta að blaða maður sem að fjalla um þetta, þannig að ég bara setja en reikningsnúmer eitt í greinu, ég sagði, nei, hvað ertu að tala um? Síðan fór ég að hugsa, það kannski bara lausnin, að ef að peningar frá almenning, sem koma frá almenning, skila sér ekki til rithöfundi í gegnum rillanakerfið, þá maður þá ekki bara vil að þetta fólk speint. Og ég setti einu reikningsnúmer á Facebook og það söfnuðist alveg 400.000 krónur frá fólki sem að ég flestum tilfellum þekki lítið sem ekkert.
1: Það gaman að heyra.
0: Já, þetta þótti mér óbúslega væntum og, hérna, og ég komst heim og þá hérna, þá þurfti að fara svo mikla rannsóknir hér að það setti mig aftur á hausinn. Og hérna,
1: og ég, 80 skall fyrir að fara í þessa sneiðmyndatöku og...
0: Já, þetta var eitthvað með lyfjakostnaði, var eitthvað 120.000 skall, það var bara mér ofviða og síðan náttúrulega, ég þannig að ég á ekki að borga nema 37.000 skall, en... Já, en ég borgaði samt og að fóði endurgreitt en einhvern veginn þá bendir hérna sjúkratryggingar á dómsmedika bara til skuldratryggingar, þetta er nefn bara horfið í kerfinu kannski kemur þetta endanum en þetta er svo gallilega því við erum svona hálf einkavætt kerfi að það veit enginn hvernig virkar og hlutin bara tínast sko og meðan maður endan að borga miklu meira heldur maður á að gera og ég sendi aftur út neða kall og ég fekk aftur hérna 400.000 kall og það bjargaði mér aftur en núna að nálgast mánuða mót aftur og það vantar kannski svona 20-30 kall upp á að þetta virki en ég sem nú samt að reyna að hafa það af núna.
1: Býrðu í leiguhúsnæði?
0: Nei, ég hérna það náttúrulega sem ég gert þetta allt saman mögulegt er það að ég svolítið sér hef aldrei flutta heima.
1: Já.
0: Ég hérna bjó hjá ömmu minni alla tíð og hérna hún gekk í matinn og eldaði sem þá hann snúast við og ég fór eldað fyrir annan en síðan bara hún látið og ég býði hann þá í því húsnæði.
1: Já, þannig að einmitt eins og þú segir það eiginlega, það skýrir það að þú ert bara uppistandandi.
0: Já.
1: Fjárhagslega.
0: Já, því að það er, þannig getum að komist að með lítið en það verður samt að vera eitthvað. Og,
1: það verður eitthvað.
0: Og það sko, það að vera tekjulaus er ákveðið ævintýri þegar maður rungur og hraustur en það verður minna ævintýri
1: Já, láttum við þekki það Förum þó aftur að þessara ákvörðinni fyrir nokkrum vikum eða kannski eru mánuðir liðnir að greina frá þessu á Facebook með gagnsæjum hætti ég nefndi hugur ekki við komum inn á það áðan að manni hefur verið kennt það að ef maður stíkir goðinn sem hafa fjárhagslega framtíð margra í höndunum þá hérna sínum ekki vona á góðu
0: Nei.
1: Hugsaður sem svo að þú hefðir engu að tapa
0: Já. Já, ég alveg komin á þann stað að það, ég hef engu að tapa lengur Já. Og hérna já, kannski ég þarf hugur ekki í það að benda á hvernig hlutinni, þetta er þú veist, þegar maður er ungur og þú veist, þá býðum maður alltaf eftir því að bara tíminn komi að hérna, að það komi að manni en maður sé einhvern veginn alltaf næstur en síðan maður alltaf næstur og hérna en þegar maður orðin 50 eins og ég að verða í ár þá já, þessi fjárhagslega framtíð bara þessi framtíð ekki endalaus sko og hérna vinur minn dó í fyrra sem að hafði sótt rillun alltaf tíð og gamallega ég og síðan bara og fekk aldrei að skrifa stórverki skrifa smæri verk og hérna og
1: maður síðan, með bullandi hæfileika
0: og já og þetta verið það en síðan bara tími hans búinn sko og hérna
1: Ertu að tala Ásgeir?
0: Ég að tala Ásgeir, Jólfsson, já. Já, hérna, þá, þú veist, og síðan er maður 60, 70 og segja, okkur fekk ég aldrei reitlaun, sko, en þú veist, ég er ennþá í fullu fjöri, ég er að skrifa bók núna sem kemur út í haust og hérna, og búin að skrifa bók samlingu það og en það er bara svolítið fara að koma að þeim stað að ég get heil ekki meir, það tekju leysið er farið að verða það lýjandi, maður getur náttúrulega kert áfram að einhverju orku bara einhverju tjáningu og þörfa því maður getur ekki annað
1: og varur þótt maður að beri sig vel eins og þú ert að gera í vitala eins og þessu þá finnur þú fyrir höggunum sem þú fengið á bringspalirnar í áratugunar á sig
0: jú, þetta lítur nú einhverju mesta bara þess að íslenska bókmynda síðan Birkiland var á hét sko, en hérna en þetta er ekki sálrænt fyrst og fremst, ég meina kjörum eins og reyð, þetta er náttúrulega bara praktískt vandamál hvernig á ég að borga reikningana sem kannski er ekki mjög háin, hvernig ég að borga þá mánamótin og hvernig ég bara hafa

0: hvað af frá degi til dags sko.
1: Praktís sannarlega, en það ekki líka einhver liti sjálfsmyndalegt? Þar maður ekki einhverja hvatningu, einhverja viðurkenningu utanfrá til þess að halda áfram að kynda eldin í æðunum og djöflast áfram því að það ekki eins og þessi gáfulegt starfa og rithöfundur.
0: Þetta sennilega heimskulegasta sem getur gert í kristinningu. En nei, ég fæ nefnilega þetta. Ég fæ þetta reyndar ekki sko að engin ættingi er kringum mér en þá vonast lýsi fá mér alveg vinnu en ég það nú ekki, þú veist það nú ekki lengri síðan í gær að ég var í strætó og þá haldraði maður að mér og þakkaði mig fyrir bækunar mínar sko, þannig ég þetta eitthvað sem ég upplifi nánast daglega
1: Í mínum hugavalur eiginlega ekki til betri alvöru vinna en svo að vera rithöfundur hæfileikarnir sem þarf til þess að skrifa góða bók
0: Jú.
1: Vinnusemin bara eiginleikarnir sem þú þarft að hafa til þess að ná öllum þráðum saman í eitthvað skiljanlegt sem gefur öðrum þannig að ekki hægt að finna heiðarlegri og merkilegri vinnu heldur en þá að vera rithöfundur.
0: Já, þetta köllun sem að sumir eru haldnir og þeir sem eru haldnir henni verða einhvern veginn bara að sinna henni sama hvað sko síðan verðum að bara einhvern veginn að finna einhver leið til þess að láta það ganga upp.
1: Hugsaðir gjöfina sem þú gefur lesanda að færði lesanda til þess að sjá hluti í nýju ljósi hugsa hluti upp og nýtt og allar una stundina sem við sem lesendur höfundaverka annar og höfunda höfum notið.
0: Já, en þá erum við kannski líka komnir að öðru sem gæti verið möguleg lausn sem er að hérna þú veist útgefandi gefa út bækur það seljast ekki, en það bara markastrifið, en við erum líka með sósialistkerfi sem að heitir bókasöfn
1: Já.
0: Og það hérna náttúrulega frábært að það skuli vera til bókasöfn þar sem fólk getur komið og lesið endurgjalt laust og fólk sem náttúrulega alls konar stuðu annars
1: heldur betur
0: en, hérna,
1: eitt síðasta víi til að falla það verum að sundlu að það er ennþá bókasöfnin mann finnst það hitt sem erum enn að fari
0: Já. Og bókasöfnin eru ennþá útgefis að mestu leiti.
1: Strætóriðar, erum við að það með?
0: Já. Erum við það að hittum að lesendur. En hérna, og nú eru það eitthvað hátt í 1000 manns á ári sem að fá mína bækulánar á bókasöfnum.
1: Já.
0: Og sem að er þá samnast að saman í nokkra þúsundir, 10,000 og svo framvegis. Og ég fagna því, og það frábært. En það má spyrja maður sig, því þannig ég búa til eitthvað efni afþreyingarefni, fræðsluefni sem að er síðan einlega, gefið borginni
1: Einmitt.
0: Sem borgin síðan gefur lesendum
1: Já, og sko hlutil þín fyrir 1000 útlán peningalega, það er mjög lág fjárhæð fyrir þá sem ekki veita
0: Já, þetta er svona 100 kall per útlán
1: Já, það er ekki meira
0: sko. Nei, en það sem náttúrulega þetta er undaldi þetta er að sko að rita undir hliðina mér hann kannski fullum launum
1: Einmitt.
0: Fyrir að skrifa bækur sem að síðan brata endurstjast laust og sem er gott í hendur almennings.
1: Já.
0: Þannig að ef það þetta hafa þetta kerfi, jú það náttúrulega hægt að tala þetta svona punktakerfi, það sem þú bara vinnu þig smá saman upp.
1: Já.
0: En það líka spurningum bara að lesendur sjálfur fái ákveða hvað Já. Þeir lesa og í framhaldinu hvað kemur út.
1: Að hort verði til mælinga eins og þeirra hvort bækur eru lesnar á bókasöfnum
0: Já,
1: og fleira.
0: Já, það mætti hugsa sér til dæmis með sko í staðar frá 100 kall per bók að það væri, eða hvert per útlán að það væri 1000 kall per útlán og þá myndi ég vera að fá kannski hátt í milljón þarna sem er innan við 2 mánir rullir, með það samt miklu meira heldur en ég að fá. þannig að Og þannig að þetta myndi vera mjög virt líðræði Já. Í staðin fyrir mjög misupplýst innra önveldi. Það sem bara lesendur sjálfur geta ákveða og þannig að ég er það bara í samræmi raunverulega við vinnu hversu eins. Allir myndu fá eitthvað sem myndu að fá meira og síðan myndu með svona tíð og tíma myndu byggjast upp náttúrulega starra safna af bókum sem að hérna, þannig að það myndi líka eitthvað aukast með árunum
1: Já, sko ég hef eiginlega alla mína blaðamennsku tíð sóst eftir viðmælendum sem gaggrína núverandi kerfi og þau kerfi sem hefum vanist að séu við líði og minnst mikil fengur í því að fá því hér að rauðaborin til að ræða þetta mál með gaggrínum hætti þú sagðir geðþótt ákvörðun það í sjálfu sér alveg hægt að fallast á það þetta séu alltaf einhverju leiti geðdákvæm
0: ég saman hvernig það orðað innan smekks ákvörðun eða hvernig sem það en þetta bara ákvörðun sem tekin og það engin annar vinnustar það sem þú myndir mæta og það bara nefnd sem ákvörð sko þessi fær laun fyrir árið þessi fær ekki neitt, þessi fær eitthvað smá
1: við vitum að það tengsl á milli fólksins í rillaunanefndinni og sumra umsækjenda við vitum að það einhver svona konsensus í samfélaginu að sumir rithöfundar séu bara áskrifundur að þessum launum og það má alveg spyrja sig hvort það sé eðlilegt en við vitum það líka í hverskipti sem að einhver spyr einhverja spurninga þá rísmenningar elitan upp á afturlappirnar og sussar og segir það gleymis nú að gera hérna ráð fyrir þessu og svona ég held að þetta sé eins með alla kema samfélagsins við þurfum að hérna við þurfum að veita þeim sem veita ritlaun aðhald með sama hættu við þurfum að veita þeim sem veita blaðamanna verðlaun aðhald hvort sem það heitir blaðamannafélagið tengsl, klíkur nálaðarvandi bækurnar sem að koma út tónlistarheimurinn, aðra listgreinar viðskiptalífið á Íslandi við erum öll meirum minna því marki brennt að það erfiðar en ella taka hérna faglegar ákvarðanir út af því hvernig við tengjumst og venslumst og hérna, en það sem ég skil ekki með að við höfundaverki þitt það að þú sért alltaf í kuldanum fyrir utan þessa þrjá mánuði ég næði ekki
0: Nei.
1: Þú ert einn örfára sem að leggur alltaf allt undir, sýnir þjóðinni og samfélaginu það að þetta það sem að þú hjartaði tikkar fyrir heldur að þetta geti verið eitthvað persónulegt?
0: Ég held ekki. Ég held að sko enginn hafi neitt á móti mér þannig okay. séð, okay. en ég held líka að sé enginn með mér.
1: Já.
0: Og það það sem að máli skiptir.
1: Já.
0: Að enginn með þér þá náttúrulega fara ekki með. Ég hef nú að tala um annan rithöfundur sem að skrifa tugi bóka og stundum fengið stundum ekki. Hann var að benda á hann hérna ólst ekki upp á Íslandi. Ekki ólíksárum og ég gerði það faktist ekki heldur þó að ég hérna geti rækið ætti minni aftur til Egil Skallgrímssonar þá hérna ólst ég upp í Bretland og Noregi sem að hérna sem er nú kannski ekki mjög langt í burtu en sérstaklega á þeim tíma þá var það svolítið annað að koma heim
1: Þú ert eins og við sem komum utan að landi flutum til Reykjavíkur og höfum aldrei átt sens á neinum rillunum bara því að við enginn þekktu okkur fyrstu 20 árin
0: Ég held bara að þetta sé svolítið þannig að tengslin myndast svo snemma þannig að jafnvel bara þú missir úr þetta nokkur ár þá einhvern veginn kemstu aldrei fyllilega inn, sko.
1: Það er bara algjörlega sammála. Og svo erum við líka með saman fólkið í menningarbrúnni áratugum saman, sem að ræður hvernig skuli rætt þennan höfund, hverjum skuli hampað og hverjum ekki. Það er ekkit gott heldur að við séum með fólk áratugum saman hjá ríkistofnunum, sem hafa mjög mikið að segja smekk almennings og bara engin nýliðun.
0: Nei, það alltaf ágætt samstundum að hafa einhverju bókmyndabá, en það en sko, þegar við erum að tala gaggríni eða jafnvel velun þá mega það vera geðþóttu ákvörðinu vegna, þá byggir bara smekk hversu eins
1: en þegar við erum að tala bara alls konar fólk
0: já,
1: til þess að taka, ekki alltaf sama fólki áratugum saman.
0: Jú, jú, en ef við erum að tala eitthvað sem eru bara, reynd og beint, sko lífsafkoma fólks
1: já.
0: Þá verðum við bara eiginlega beita einhverjum öðrum mæli hverjum heldur en bara mér finnst, sko.
1: Já. Einmitt, ég sammála þér. Eigum að venda þess að þetta spjall okkar núna. Ég geti kallað á einhverju viðbrögð. Mér þætti akkur í því að kalla einhverja hinum einn við borðið að þessar umræði.
0: Jú.
1: Myndir þú vilja taka sjálfur þátt í framhaldsumræði eða myndir þú vilja bara að ég myndi spjalla við þetta fólk?
0: Já, eins og komið fram, þá náttúrulega hef ég einhver að tapa lengur og ég vona bara innilega þeir sem hérna, eru betur settir sjá eru reyðbúin að velta upp hérna, öðrum möguleikum en eins líka kom fram, það nú þannig að þeir sem að græða á núverandi kerfi vilja viðhjálta því, þeir sem eru hlunfarni vilja breyta því en einhvern veginn breyta slutinu nú samt á endanum oft.
1: Ég held að þetta maður halda þessar umræði áfram ég held að segja ekki gott hvað hann hefur verið skautuð annarkvort allir fíbl í þessa áttina eða allir fíbl í hina áttina ég held að þurfum einhvern veginn að áttu okkur á því að þetta umdeilanlegt kerfi,
0: Jó.
1: Það ekki fullkomið það hvorki algalið né fullkomið en það áhugavert að sumir falla alltaf á milli skips og bryggju
0: Já.
1: Á meðan aðrir fá alltaf alveg sama hvað þeir eru að gera
0: Já, já, já það þetta að telja blasin en einhverjum mælikur að höfum hafa en þetta líka sko að því að þetta verður svo oft bara umræðast með eða móti ritlunum sem eftir með eða móti listin eftir með eða móti menningunni þetta snýst ekki það, þetta snýst hvers konar fyrirkomulag við viljum hafa
1: já.
0: Og menningu og mál í þessu pínulita samfélagi okkar
1: Herðu, ég ætla að hóa oftar í þig, Valur, og til dæmis manneskja sem dettur í hugur bara formaður rithöfundasambandsins, Margrét Tryggvadóttir, fólk sem hefur setið í þessari reglunumnefnd og svo geti verið gott að fá einhvern á borðinu líka sem að finnst bara svona opinbert kerfi yfir höfuð gallað og vilja hérna taka upp einhverja nýjar aðferðir. Þannig að hérna hef ekki segja að þetta sé bara upptæktur af frekari umræðu, kæri þakkir fyrir að koma, Valur.
0: Jú, við sjáum til hvað gerist.
1: Við sjáum til hvað gerist og takk fyrir að ræða þetta af þeim nótum sem þú hefur gert og við ætlum að hérna halda áfram með umræðum listir þótt næsti kafli verður nú kannski ekki eins gaggrinninn og spyrir ekki eins álítina spurninga eins og þetta spjall við Val Gunnarsson, rithöfund og sagfræðing. Við ætlum yfir í tónlist eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu, það smá galsi í okkur, það komin fimmtudagur, hjá mér Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segir þið gott, voruð á fullu fyrir utan dyrnar, erstu komin í sumar fílingar svo engir bestur,
1: Ástís? Ég tek þessu upplifin í gær, að hérna, mér varst svo góður ilmur í loftinu. Og það hlýtt. Og hérna, já, ég svolítið
2: Rindu þessi ekki
1: Já, það
2: það verður svo ferst og eftir
1: Já, já og svo rigningin einhvern veginn svona eins og úði sem bara gott að fá á sig sko, þannig að mér finnst þetta skemmtilegur ástími
0: Já, maður fyrirgefur söguríkið sem skall á manni fyrir nokkrum vikum maður gera það þessa dagana
1: Já
0: Þú ert nú mikið svona sumarbarnir það ekki, Gunnar Smári
2: Já,
1: það var alveg hýst
0: Hann hefur aldrei fengið aðra spurning
2: Ef hún myndi spurja, sko, hvað upp á sáttími þá það þarna þegar að myrkri kemur aftur á haustin Við það alltaf eitthvað svo
0: Já.
2: Og haustin eru líka minnst, hérna, mannlífið skemmtilega haustin
0: Já.
2: Það var allir svo kapsamir Já. Eins og að menn allir að fara að byggja upp eitthvað líf eftir að hafa sóað í við sumarið minnst það skemmilegt Það svona tími til þess að ræða eitthvað, að gera eitthvað.
1: Já.
2: Það ég eiginlega, en við voruð frábæst, sko, það það voru bara inn í mér og úti og...
0: Í atvinnulífinu íslenska sumarið einstakt, sko, það við gerum meir og minna ekki neitt hérna í
2: einhverja tóna. Þeir sem ráða aðstöðu til
0: Já.
2: Taka sér bara fjóra mánuða sumarfrí
0: Ég veit
2: það. Það að, hérna, fólk byrja að fara í sumarfrí með að maí og þú nærðir líki sambandi þetta fólk fyrir í september.
0: Málið sem mjög vont oft fyrir blaðamenn. Það verður mjög þungt að ná í viðmælendur.
2: Það heldur líka fólki sem hefur ekki þessa aðstöðu sem það bara að mæti í vinnuna.
0: Akkurat.
1: Æ, það mjög margir sem verðast hafa svigrún til að fara í golfferðir á haustin og hjólaferðir, eða golfferðir á vorin og hjólaferðir á haustin og skíðaferðir í janúar og...
2: Sérstaklega fólk á ykkar aldri sem svona orðið eldra
1: Já
2: Það það fólki sem hefur það fínt í samfélaginu
0: Já.
2: Ég hérna horfið stundum á túristanir í bæ og hef svo sem verið túristi sjálfur
0: Já.
2: Og þá var þetta meira og minna sko fólk á okkar aldri sem að þeysast á milli og hérna eyða tíma sínum og peningum í eitthvað.
0: Já.
2: Á meðan að sko unga fólkið, barnafólkið, er í bölvuðu basli.
0: Ég hrif svo á þessum ástíma núna að ég fór inn í bílskur í fyrradag og ég náði í reiðhjól sem ég hef ekki nefnt að hjóla á í 7 ár. Og ég fór með það á verstæði og hann sagði mér að taki 10 virka daga það verið svo mikið að gera hjá honum að koma hérna reiðhjólum vetrarins aftur í stand
1: yeah.
0: en eftir 10 daga þá verði ég sem sagt að hjóla í fyrsta skipti í 7 ár
1: ok
2: ef þú heldur þessu spiriti sko
0: já, ef ég held í
1: já, er ekki allar líkur á því
0: úrst? Ég held það
1: sko. Hjóli vinnun, ertu ekki fljótari úr vesturbænum hingað
0: sennilega miklu fljótari hjólan að keira stundum þegar maður lendir í teppunni hérna niður við miklu braut
2: ég heldur þessu fljótari sko upp í Mosó heldur en á hjóli heldur en í bíl
0: já
2: í svona eftirmyndarsumferðinni
0: já, ég var einu sinni klukkutíma og 15 mínútur frá Seltjarnarnesi og hingað í Bólholtið
1: Já, hugsa já. Já, það svolítið erfið leið þarna í umferðinni
0: já.
1: Miklu breyti
0: Margir flöskuhálsar
1: Já,
0: já. Meitt, Hvað finnst ykkur svona vera helst í fréttum fyrir utan bara vorið og fegurðina og bjarsinina sem að fylgir þessum ástíma Erum við enn að ræða áslögu Örnu og hennar óvæntu starfslok hvað var allir að bíða eftir hún kemur frá Bandaríkjunum og svo kemur hún til að senst að segja bless og...
2: Hún má hún þannig að það
0: Já, má það
2: Hún er ekki, ekki skuldbundin að vinna fyrir okkur eða
0: Nei
2: Eða það þannig að þú býður þið fram
0: ekki
2: að
0: Ekki hér, klára... í Nóri ertu skuldbundin og máttu ekki tæta
2: Það er allir meir og minna hættir úr þessar ríkistjótt Katrínar
0: Já, þetta er alveg ótrúlegt, þú varst með mynd það sem þú settir hérna ring utan hausinn á þeim í mistu rauðan eða svartan, hvað voru margir eftir af?
2: Það voru bara Sigurður Ingi og Guðlaugur Þór sem að ég myndi halda að vera báðir Já, ég held að sé bara eiginlega enga líkur á því.
0: Hvað heldurðu að skýri þessa...
2: Ég veit ekki, mér finnst það að ég veit ekki hvernig við að spurja eiginlega. Hvað heldurðu að, hérna, því að þetta er ekki tilvílun, það er fólki sem að vara í þess að ríkistjórn upplifir eitthvað neginn að þeirra tími sér liðin. Og það er eitthvað sem er þessi ríkistjórn gerði, eitthvað fóri yfir eitthvað grensu.
0: Já.
2: Ég bara get ekki bent á það. Og fólk talaði mjög illa um hana og, og fólk sem hafði bara töluverð mikla pólitíska inn er klárað hana eins og náttúrulega Katrín Jakobsdóttir sérstaklega en líka eins og Bjarni Ben fyrir úr pólitík eiginlega skoðanakonunum eða sem hefur verið að mæla traust á stjórnmálamönnum óvinsalasti stjórnmálamaður í Íslandssögunnar það bara þannig Þetta kemur það stundum eitthvað gerir eitthvað svo stórkostlegan bommertu og mælist eitthvað lár en hann sem formaður sjálfstæðarflokks formaður leiðandi stjórnmálaflokks á Íslandi mældist með eiginlega engan stuðning bara missur saman sko.
0: Já, það líka svo spennandi spurning sko hvort stjórnarskiptin sjálf hvort það að sjálfstæðismenn rökluðust þarna í minni hluta í fyrst skipti langan tíma og það að það eru algjör stjórnarskipti nýir flokkar í ríkisstjórn hvort bara, þú veist, var þetta fólk bauða sig fram til þings bara til þess að drottna leið og það komið í minni hluta þá bara eins og allt vistni og degi og það fyrir fílu og það eru erjur og leiðind og svo hættir það það nennir þess ekki það svona spyrsir
2: ég veit ekki, sko það er íþróttir og þú ert þjálfari í hérna, Liverpool
0: Já.
2: Og búin að vera þjálfari í Liverpool í 5 ár og þið fallið þá ferðu heim og hugsar byttu er ég maðurinn sem að nú þarfur Liverpool að finna eitthvað til að leiða það að ná aftur upp í fyrstu deild og komast aftur í fyrsta sæti er ég maðurinn til þess með þetta að hafa fallið
0: og ég skil það með þjálfaran
2: eins og Bjarna Þórdísi
0: en sko fólki á bekknum orðna. Ég veit ekki hvort það þetta fari í fílu og röklast hérna annað og ég ekki viss, mér veist þetta áhugavert
2: þetta var ekki á bekknum ráðrannir
0: Nei, það bara allir þeir sem ekki komast til einhverja valda, þeir eru meir og minna bara í fílu og farnir og umræðan og alþingi svo leiðileg núna. Ég var reyna að hlusta á umræðan og samgöngu áhaldun í gærkvöld og það bara ekki hægt að bjóða upp á leiðilegra efni, heldur en alþingisrásinn núna.
2: Er þú ekki bara eitthvað, er ekki eitthvað, hvað þessi eftir að fegurinn í auga þessu við horfum?
0: Ég held að sé ekki þannig þessu.
2: Heldur að sé ekki eitthvað sem verið að horfa á alþingisrásinn og finnst þetta frábært?
0: Ég held ekki, það engin fjölbreytileiki lengur á alþingi.
1: Ég byrja að horfa einhver á
2: Alþingisráðsins spyr inn og bara Ertu að segja svo? Magnússum
0: Mér finnst það bara að vera hluta vinnunni minni að horfa á þess að
1: ringa oss
0: En sko
1: það ég svíkjast ég horfi ekki á Alþingisráðsina myndi aldrei eða tími það
0: Nei.
1: En hérna, gott að því segið okkur hvað að gerast
2: það Það á náttúrulega að fara fram umræða mikilvæg mál
0: Já
2: Ég held að segja enginn að horfa á Alþingisráðsina og finnast merkilegt punta hjá sér og...
1: En það var svolítið áhugavert sem að viðmælandi minn hérna sagði áðan sem að var að gefa út bók og hérna hann Vilhjálmi Pétursson
0: og verður á dagskrá Rauðaborgs núna eftir
1: Já. Og ég spurði hann hvað hann myndi gera ef hann hefði töfrasprot út því hann í svona heimsendis pælingum
0: okay.
1: og hérna og hann að tala að fólk missi trú á stjórnvöldum og það verður upplausn og eins konar heimsendir heimsendarspá þar hjá honum og hann sagði ef að stjórnmálamenn hætt að ljúga neyðast þess að segja satt þá það það sem að hann myndi óska sér
0: Já.
2: Ég held að segja lögum að þá séu stjórnmálamenn þeir megi ljúga
0: Já.
2: Ég held að segja þenni
0: Já, af því að þeir hafa meira frelsi
2: Já, þeir hafa meira frelsi í hérna,
1: En það svolítið áhugavert, ef við gætum bara sagt sannleikan Það væri áhugavert
0: Já, maður kynni stundu þannig fólki
1: Já.
0: Og það stimplað með þroskaskerðingu
1: Já, eða svona svolítið næf
2: Það til mynd með Jim Carrey en það sem gæti ekki logið
1: Já
2: Það mjög fyndin Ég, sko, þetta er sjónarmið sem maður heyrir oft hérna, það sé eitthvað að fólkinu Ég ekki alveg ég alltaf erfitt með það Ég held að sé bara okkur að kenna að við höfum bara ekki þroskar í hérna, pólitík við höfum ekki þroskar að samfélag sem við getur af sér Ég meina, það bara erfitt að halda upp í umræðum nokkuð skapaðan hlut í samfélaginu.
0: Já.
2: Og ég svona samfélagsleg meðvitund og að hérna, samfélag hangi upp á þáttöku okkar fyrir sem við erum alltaf minna og minna. Fólk meira og minna horfandi og allt ekki sér afsinn og tuðandi við því. Það bara er ekki, við erum ekki neytendur á samfélaginu.
0: Nei.
2: Samfélagi það sem við leggjum til þess. ég meina, fólk virkt í sinni svona bara baráttu í lífinu, fólk virkt í verkalýðsbaráttunni, fólk virkt í fólk í neytendasamtökunum.
1: Þetta líka mjög áhugavert, það var einhver viðmælandi minn um daginn
2: sem sagði,
1: já, í Bandaríkjunum, þá, hann sagði að helsti munurinn á Íslandi og Bandaríkjunum er sá, og það var í Kaliforníu, að þar spyr fólk sig, hvað get ég gert? En ekki fúst helvítis stjórnmálamenn sem að gera allt vitlaust sko þannig að það hann sagði það grundvallar munur á þessari afstöðu til þess að við getum lagt eitthvað að mörkum.
2: Við náttúrulega erum í velferðar hlutanum hérna. Bestu samfélögunum sem hafa verið til í heiminum. Og við höfum kerfi þar sem að ríkið eða hið opinbera sér alls konar hluti sem ekki í Bandaríkjunum. Þannig að það ekkert samfélag nema að fólk, það stór hluti sem að sko samfélagið, óformlega samfélag verður að sinna sem að við kannski höldum að einhver annar að sjá
1: En er þá velferðarsamfélagið að kenna okkur að vera ábyrðalaus?
2: Nei, ég hérna, hægri mennur svolítið að verðum bara að berja niður hérna velferðarsamfélagið, þá verðum við skárri. Það var ekki þannig á tímum Dickens, sko. Áður en að velferðarkerfi verið til þannig að skepnuskapurinn hérna hann grassara líka og hann grassara í Bandaríkjunum sem ótrúlega hatursfullt samfélag líka þó svo að hérna, allir sem hafa verið í Bandaríkjunum vita það að þetta nærsamfélag oft ábyrðafyllra við erum þetta aldrei sérstaklega lélegið í því sko. Ég held að við þurft að kenna Íslendingum að heilsa nágrunni sínum
0: En svona eitt viðbræðum samstöðu og hópfólk sem ekki sama að fyrir dag þá vorum 150 mótmælendur niður í miðbæði sem tóku sér stöðu á Austurvelli og mótmæltu frumvarpi dómsmálaráðherra fyrir hugaða brottfararstöð. Þannig að það alltaf samt einhverjir kemar samfélagsins sem að láta eins og þeim sé ekki sama.
2: Ég held að sé miklu fleiri sem eru þetta.
0: Já.
2: Ég veist eitthvað hérna... fyrir No Borders sem að stóðu fyrir þessu með þetta oft vera í tengslu við mótmæli þeirra og ég ekki að finna að þeim að þau eru með málefni sem að nýtur sko afgerandi mikil stuðnings allstar í samfélaginu en mótmælin eru fámenn
0: hljóðkerfið lélegt
2: þetta heyrist ekki það veit ekki af hverju maður mætti þannig maður ekki velkomin ég veit ekki af hverju þessum sko. En ég held til dæmis að í sambandu við þetta, ég þess að sé 60 plus prosent af fólki sem að vilja ekki að bötsu setti í varðvald, ég held að sé 80 prosent.
0: Já, þetta var til umræði hjá tveimur viðmælendum mínum í gær, annars vegar er framkvæmt að stýra kvenna atkvarsins og hins vegar Ingólfur lektor Gíslason við á menntasviði Háskóla Íslands. Þau rættu þetta nokkuð þungbrýnd. Það var líka rætt mannréttinda ráð og mannréttinda skrifstofu Reykjavíkuborgar sem að hægri menn hafa svolítið verið að halda því fram núna að gegna einhvern hlutverki. Sé bara einhverjir vinir, liðleskjur.
2: Mannréttindi, það bara eitthvað helvítis röfl og rugl. Sko, hvað hefur við að gera við mannréttindi?
0: Akkurat, bara einhverjir vinstri vinir og mjög góða launum eða ekki neitt. Það kom fram hjá henni hérna Lindu, framkvæmdastýru kvennaathvarfsins. Að sko mannréttinda skrifstofa Reykjavíkurborgar í gríðarlegu samstarfi og mjög mikil vinna sem það sinnir vegna kvenna atkvarsins.
2: Bara gríðarlegu. Hvað er þetta fólk sem að gera? Það bara þeir sem hafa ekki hugmynd hvað er verið að gera þannig sem haldi þetta sig fólk sem eitthvað að skreita sig með einhverju, hvað heitir þetta, dygðaflokkun, hvað er þetta kallað?
0: Já, dygðaflokkun.
2: Dygðaflokkun, sem alveg hlægilegsta hugtak sem ég hef heyrt. Ég meina, mannskepnan brisk. Og haldið það að hérna, í gegnum tíðina það sem að maðurinn hefur gert gott öðrum og fleira að ég meina hafi ekki verið eitthvað hégum í því líka auðvitað, við erum hégumlega og fleira og ætlum við þá bara herðu við viljum enga mannúð hérna vegna þess að Bjössi var að hérna, flagga mannúð og það var af hégumlum ástofum en við skulum leggja niður mannúð hvaða rugl er þetta orðin?
1: Er nýst áhauður og ég trúi því að manneskjum sé eðlisinn góð og við séum dregin áfram að þeim kvötum sko.
2: Já, og gerður, þú ert góð ef þú breytir rétt þannig að breytur rétt í hérna síndu mannúð hver ástæðan fyrir því? Ég ætla ekki að vera að kafa inn eitthvað og segja, nei, ég veist að ég held að Ástís ekki alveg að meina þetta. Who cares? Ef við missum mannúðuna hérna niður, ef við búum til samfélags sem að gengur út á það að okkur sérum við öllum illa kort við annað og hötust út í hinu og þessa og ætlum að við getum ekki byggt upp samfélag á andstyggð okkar. Byggjum þá frekar samfélag á uppgerðar mannúð, heldur en andstyggðin.
0: Ég man tímapunktin, bara það liggur við í munni daginn og hvernig veðri var úti sko og hvort ég var búin að vera að baka þann dag eða ekki þegar mér fannst að þessi tortryggni leysti af trúna að flest okkar væru góðar manneskjur það var 2009 þegar Jóhanna Sigurðardóttir þá orðin forsætisráðherra tilkynnt að hún ætlaði að lækka launin sín sem svona ábyrgt viðbragð eftir fjármálahrunið. Ríki gjörsamlega á hausnum, munaði minnstu að við erum bara gjaldþrota og hennar, það sem hún gat gert var að hún lækkaði launin sín aðeins. Og þá sá ég hvernig Facebook-veggurinn minn fylltist af statusum það að þetta væri populismi, helvítisræstni, ógeðslega pólitík, skipti hvort engu máli og þetta var sem 2009 og það var í fyrsta skipti sem að ég bara sem fannst ég upplifa að eitthvað svona einhver kjarni í samfélaginu hefði breyst eða færst til við þið hvað ég að menna?
1: Hafði þú hrósað henni fyrir
0: nei,
1: þetta?
0: Nei, það var bara samfélagið já. Var þarna á þessu komið á þann tímapunkt
2: svo, Ástís er svo grimm er það að það stóa hrósinni þannig hún að bara rukka við ábyrðina í samfélagið
1: Nei, þú segir það
2: Þetta bara Þetta svo að sitja með dómaran
0: Þetta alltaf tengt góða fólkinu en að gæsalappa og því öllu sem sprettur svo upp að eftir Og það alveg rétt hjá, það vandamál að búa í samfélagi það sem fólk þarf að skamma sín fyrir að einhverja hlýja og hérna óeigingjarna hugsun.
2: Ég skil ekki hvernig þetta fær að vara uppi sko. Að hérna fólk kemur og segir hérna ég meina ekki ástæðanlegt að vera að henda þessum ungu hjónum með þetta litla barn úr landi að henda bara götun í Grikklandi getum við ekki bara séð það þetta bara eðlilegustu viðbrögð hvað þú að hérna vera einhverju svona dygða flöggun hérna ekkert að marka það sem hvað kemur þetta
1: Og ég hugsun,
2: hvað er þetta fólk aðlið þau?
1: Já, þetta er og þarna, hérna, þið kannist kannski við að unga fólkið einhvern veginn, að ég hef upplifað það allan heima hjá mér, að börni mín og hérna tengdabörn, þau eru í þeirra hjarta eru allir velkomnir, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þeim ég hef stundum velt í fyrir mig hvort þau sjó annar tíðni því að þar er þetta ekki einu sinni sko hérna, engar efasemdir að allir eigi sama rétt og á að vera hérna á Íslandi og hérna og ég hún álfeðu dóttur mín sem að ég ætla nú að fara að tala við eftir, hún fer oft tár í augun ef að við förum eitthvað út af brautinni í svona umræðu þannig að þetta er svona eins og ég held að þau séum á einhverju annari bylgjulengd heldur við sem erum alinn upp hérna á öðrum tíma við höfum kannski svona við höfum þetta í eðlokkar, við erum í eðlokkar góð en við höfum, hú veist alist upp við ákveðna svona ótta og svona einhver viðmið sem að, þannig ég þarf allavega oft á tíðum að stilla mig af með nýjum hætti, ég þarf bara að fræðast ég þarf bara að vinna í samkennd og eitthvað svona til þess að
2: Hún vilt vera því svo börnin
1: Já
2: Þeim skilistust trú að bara að góða í fólki, snú að skári hliðin af öðrum, þannig getum við byggt upp gott samfélag
0: Mér erist að vera að segja að útilokun sé ekki valkostur hjá dóttur þinni þú upplifir það
1: Já.
0: Og þetta nefnilega allt önnur hugsun heldur en okkar kynnsluð hérna gengur fyrir
2: alluta
0: sko.
1: Já, og ég hef samt að þurft að læra að hefna, stilla mig af
0: þetta áhugavert
2: ég með vital sem að ég lega tengist þessu ég tala að hérna Ragnheiði Kristjánsdóttur prófessor, sakra prófessor hérna breytingar á fátækralögunum 1927 sem að meðal annars fólu í sér að þeir sem að þáðu stuðning frá sveitum mistu ekki kostningaréttin ekki allir samt sumir mistu það samt þráttur í breytingarnar og ég treysti því að þetta vital snúi soldið þetta verðuga fátæklinga og annars líkt og hversu hægt að gerist að við lítur svo á að hérna samfélagið sé eiginlega samfélagið allra og fólk svo mis rétt átt í þessu samfélagi og hvort þú sett verður hvort að hérna, þessu tilfelli hvort þú fóru að kjósa en við til þessi bandaríkjónum að þá ef þú hefur brotið gegn samfélaginu og verið dæmdu fyrir að þá fari ekki að kjósa en við þekkjum þetta svona í næstan ákvörðun okkar en þessi umræða sem að var þá það hvort að hérna, sá sem að þykkur sveitastyrk hafi rétt á því að kjósa sömuleiti finnst mér þessi umræða ennþá verið í gangi sko.
0: Já, því trú ég Þúst,
2: eru allir örgjar verðugir örgjar eða eru sumir örgjar sem að ættur ekki rétt á örgubótum ég held að þessi umræða sem er oft inn á þingi var mjög mikið inn á þingi áður en að til þenni flokkar fóru að tala innflytjendur að þá var mest talað örgja að þeir var að geta kerfið einhvern veginn að innan kannið þið við
0: það? Jú, mjög vel
2: og við getum hérna, ein hugmynd sem var mest alltaf svo skrýtin sem svona hugmynd það að við getum sko kaffart samfélagin af góðmenn sko og ég stundum spurt þú veist, eitthvað dæmi mitt í sögunni hérna, ég hef séð sko samfélag sem hafa brunnið upp af illmenn sko og andstækileitum en ég þekki engin dæmi að það var hennar gott samfélag svo bara urðu of góð þannig þau stundu inn fátak og mikið þannig að það fór allt í steika kannið þau það?
1: Mér sé þetta æðisleg umræð
2: en, kannu,
1: þetta er frábært einlegg hérna
2: já, ég hef alltaf að lesa mikið svona, ég finna aldrei dæmi
1: við bóðum hérna.
2: Já,
0: við erum að reyna það
2: skára væri það nú ef þetta byggjur samfélag hvort allra að gera það á anstíkilegitunum allra að vera gott samfélag
0: Nei.
2: Það verður anstíkilegt samfélag
0: já.
2: Þannig við höfum í lengi valkost sko.
0: Við höfum enga valkost
2: og ef að þú hefur í finnur ekki þig komið skona gerð þeirra upp dygða skreittu þig alveg svo vilt
0: svo verður maður bara svo verður maður bara púla það þegar aðri saka mannur hræsni sko. Það þýðir ekki til að láta þetta En hérna, þú Ástís ræðir við Vilhjálm Pétursson, verðlun að hafa hjá forlæginu.
1: Já,
0: hvað?
1: Hann er nú að segja okkur frá þessari bók sem hann var að gefa út, sem er verðlunabókin hjá forlæginu ár.
0: Hvað bók?
1: Hún heitir, nú ég að, hérna, sem sagt, samkeppnin heitir Nýja rattir hjá forlæginu og bókin heitir Harðindi. Og hún einni lýsing á þessu hvað gerist þegar ílskan nær völdum. Og það bara þannig, hún mann sem er að upplifa algjört siðleysi í Reykjavík. Það sem fólk bara að meiða hvort annað og kveiki húsin hjá hvort öðru og það algjör upplust.
0: Í samtímanum?
1: Bara í samtímanum, hugsanlega í framtíðinni. Hann sagðist ekki hafa vilja setja ártala á þetta.
0: Nei.
1: Og hérna, já, þannig, og
0: þetta er mjög myrk. Það er engin birki ilmur í nösunum á höfundi.
1: Nei. Og við rættum það svolítið út af því að ég sagði, þetta, út í hann sagði, þetta svolítið tíðarandinn? Og ég sagði, ég kannast ekki alveg við það. Og spurði út í hvar hann væri, hvar hans menning væri, sko. Og hann sagði, ég kannski að sökka mig svolítið inn í þessar pælingar, en En svo eru alls konar búblur til og hann eiginlega var að lýsa því hvað eitt sem var áhugavert sem kom fram því að ég spurði hann hvaðan færðu þessar hugmyndir að vera í svona þessum hérna, heimsendispælingum og niðurrifi og neikvæðni og spurði hvort að hann væri sjálfur að koma úr einhverjum erfiðum aðstæðum og þá lýsti hann í rauninni sínum lífi sem algjör paradís hann hefur það rosa gott elsti fullkonar aðstæður þannig að við komist að ég laði og hann alveg uppveðraðist í þess að getur verið að þið manti drama í líf þitt og hann bara samþykkti það, ég held það geti bara verið að vanti bara að fá að upplifa þessar erfið sáru tilfinningar og þess vegna síðan að skrifa þessum nótum
2: En leiðum hann færður þar og það vill að losna við þar
1: Sko öruglega en hann þarf að kannski til þess að stækka sig sem tilfinningar verið þá hann að fara inn í þennan heim og
2: upplifa þetta
1: Jú, nei, ungur, hann alveg að vera fertugur hann hrökk upp þegar hann reiknaði það út í náðan
2: Þannig, Kannski,
1: okkur finnst það ungt
2: já. ég ætla að segja hvort það geti ekki bara klækst þér í góða ástasorgu eitthvað það vil dramatik í lífið
1: ég fekk ekki enga persónulega sorg og drama út úr hans eigin lífi en það fullt af því bókinans
0: já
2: Þetta svona Scandinavian Pain, þetta ekki Ragnar Kjartansson sem gerði það myndlistaverk.
0: Jú.
2: Að hérna að við lifum það svo lítið að vera hjá okkur að það verið vel á orðin óhæftur þess að búa til list ég sagði frá því að Friðrik Þór Friðursson sagði mig frá því að hérna við vendis kom hérna á fyrstu kvipindi átíðina það ekki verið 80 eða 78 ég maður ekki og þeir voru eitthvað keira Reykjavík og þá sagði hérna við vendis hérna þið hafið enga sársök á götunni Pain in the Street til hérna sagt þannig þið geti aldrei búið til list
0: Þetta minnir mig á
2: þá sagði Friðrik Þór, but we got the pain in the brain.
0: pain in the brain. Þetta minnir mig svolítið á viðmalanda minni í kvöld sem Sverrir Norrland rithöfundur. Hann sagði, held ég rétt áður við kveiktum á upptökunni, mér líður best þegar mér líður verst.
1: Ég alvöru, þannig að þetta tema hérna.
2: Já. Ég segi þetta stundum, mér þessi gott að vera svona kalt. Já, svolítið svangur.
0: Finnum að svo mikið fyrir það maður til, sko.
2: Ég veit ekki,
0: Við erum nefnilega svo dofin oft, sko.
2: Sett sem annað fótinn undar sænginni til að vera kall.
0: En við hérna ætlum að ræða skerðingu vitsmuna.
1: Vá.
0: Já. Og svona sagt hvernig aukin öryggisgæsla og öryggisfíkn leitin að örygginu er að kaffara vitið í veröldinni. Og hérna Sverrir á miklu flugi að þetta frábæri gæi, sko honum margt gefið og hérna virkilega gaman að hlusta á
2: hann hefur oft komið hingað til okkur
0: já, ég, hlusta á hann og svo þá bara eitt held ég ónefnt áður en við förum að hleypa hérna áhorfendum og hlustendum að rauða borðinu það hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum hann fer yfir helstu áskoranir íslenskra neytenda nú stundir og nefnir þar eðlilega vextina matinn húsnæðið og verðbólguna og olíuna en ætlum við verðum þá ekki bara að fara að telja í og segja
1: það er ekki samt gott. Að nefna út af því að við erum að fá hérna nýja þátt
2: já það að koma nýja þáttur sem við þáttum það
0: já, segðu okkur
1: já, ég veit allt það ég að fara að taka viðtal við þær hérna eftir þannig að það verður trúlega núna síðasta dagskránni hjá okkur í kvöld
0: já, já
2: það hluta hann um svona maður dóttið þín ekki
1: jú
0: já.
1: Þannig að þetta hún fekk þetta í gegnum klíku, hérna, en allavega nei, hún mjög frambærileg og það eru tvær listakonur sem að langar að fjalla menningu og listir og sko kannski svona þennan hérna þessa ungu kynslu sem
0: já, er sjónarhóli ungs fólks,
1: já, sem að mjög, heist, mjög verðugt hérna inn í okkar mér aldra heim.
0: Dóttir þín í lista háskólanum eða ekki?
1: Jú,
0: já.
1: Og hérna, þær eru svona menningaspýrur og búin að vera hljómsveit og eru hérna, já, eina sem skipti máli eru listur og menning hjá þessu unga fólki sem mér, þau eru ekki pælin einu öðru.
0: Hvað verður þessi þáttur reglulega á dagskrá, heikur þú?
1: Verður hann ekki vikulega á föstudögum?
0: Í sumar?
1: Já.
0: Spennan.
1: Og hérna, já, þannig að hérna ég hvet alla til þess að fylgjast með því þetta, það er ótrúlega skemmtilega og góðar stelpur
2: sko það þarf ekki klíku til þess að koma með nýja þátt á samstöðinu það alls konar fólk sem koma með yngað og hérna búið til þetta
0: það ekki eins og við sem að borga fólki fyrir þetta
2: nei, gerum það ekki þegar að byrja með sko. Það verið að leikurinn oft þannig að það byrjuð allir hér í ykkur svona sjálfbóð vinni en það hérna lár þröskuldur að koma þig að inn og búa til nýja þætti og einhverju sinni þá voru við alltaf að auglýsa meðan við vorum að kæti fólk reiski ræðst áskrifundur og segja vinum og vandamönnum frá hvar þeir hafa séð efni eða að þeir hafa séð efni í okkur sem að fólk síðan finnur okkur á YouTube og Facebook og í öllum hlaðvarsveitum í útvarpinu og sjónvarpinu að þá höfðu við alltaf fyrir því að segja að ef fólk eru áhugaði að koma með eitthvað efni þannig að þá voru við hérna mjög opið þetta hérna
0: gott að rifja það upp og minna
2: að hérna ef þið hafið hugmyndum og finnst eitthvað að þurfa að koma hingað til umfjöllunar þá getið þið bara sent okkur línu og kannski getur orðið úr því eitthvað skemmtileg og þóttur
0: Hvernig sem var þið 20 sekundar söluræða að lokum?
2: Þetta ekki söluræða, það bara það sem heldur samstöðinni gangandi eru sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur ef að þú vilt að hérna samstöðin halda áfram og telur þið hafa efni á því að borga 2750 krónur á mánuði þá hvetjum við þess að gera það því að þá getum við tryggt samstöðin hérna framhaldslíf og hérna kannski eitthvað vöxt og við döfnum með ykkar hjálp skjótum inn auðlýsingum og svo byrja við tölkvöldsins
3: kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Það kemur fyrir að hugmyndir að þáttagerð hér við rauðaborðið á samstöðunni verða að veruleika kvikna við það að maður að skrolla yfir efni á samfélagsmiðlum og fyrir nokkrum dögum rakju augun í færslu þar sem fjallað var það að í þjóðarbókhlöðinni að verða breytingar svona í stuttum máli þá held ég að séu þannig að í stað bókavarða komi öryggisverðir og einn af okkar rithöfundum var með athugasemd þessa þróun og hann komin hingað að rauða borðinu Sverrir Norland, vertu velkominn
7: Takk Björn
0: Sko, ég að fara rétt með þér ekki að hérna
7: Já sko, ég held að við sem kannski aðeins að mér skilst reyndar, það var ekki þannig í fyrsta fréttaflutningnum en það nú þannig að þessir öryggisverðir eiga að leysa bókaverðina af hólmi held ég einhverjum ramma á kvöldinu helgar þetta nú ekki alveg þannig að allir bókaverðir verður látnir fjúka sko
0: Nei
7: þannig að þetta er ekki alveg kannski það gerist allt svo hratt í okkar nútíma samfélagi
0: Einmitt.
7: Og það búið að slá einhverju upp og fólk byrjað að tjá sig áður en það veit hvað máli snýst
0: Já.
7: Sem svo sem kannski ekki það sem ég var að gera þarna hún Kamilla Einarsdóttir rithöfundur og vinkona mín sem vinnur á safninu búin að gera lengi mm-hmm. eins og konur í hennar fjölskyldu
0: Já.
7: Hafa gert held í þrjár kynslóðir
0: uh-huh.
7: hún vakti máls á þessu og Já. Hún var líka að tala skert þjónustu. Það alltaf verið svona smá að höggva í þjónustuna á bókasöfnunum. Stytta opnuna tíman, fækka kannski bókavörðum.
0: Já.
7: Þannig að maður bara svona ég held að sé bara mjög nauðsynlegt að standa vörð þessar stofnanir.
0: Já.
7: Þannig að þetta náttúrulega bara við getum farið með þetta í svo margar áttir.
0: Já. Sko, þú skrifaðir þína færslu á Facebook þannig að þér fannst að samfélagsmál væri ræða. Ekki einstakt tilvik.
7: Nei. Mér finnst nú kannski svolítið svona, það dálítið hlálegt á þessum tímum sem við lifum
0: Já.
7: Að við erum stöðu allir saman hvar við stöndum í stjórnmálum
0: mm-hmm.
7: og ég teka fram að ég stend hvergi. Ég ekki nógu staðfastur til að ég geti fundið til einhverja hollustu við einhverja hreyfingu sem ég bjóð ekki til og ég sko sé hlutina kannski frá mörgum sjónarhólum ekki að því ég svo klár, heldur bara ég einhvern veginn þannig gerður
0: mm-hmm.
7: og ég held að við séum öll sammála það að grunnurinn að góðu samfélagi sé gott að nám og einhvers konar funksjónalt heilbrigðiskerfi og svo samfélag sem hlúir að sko velferð okkar bæði líkanlegri en líka sko við erum andlegar verur
0: mm-hmm.
7: og mér finnst alltaf verið að svona kroppa í þetta og oft þegar við erum að meta gæði tilverunar þá setum við einhverja svona einhverja kvarða á það sem virka ekki
0: mm.
7: við getum ekki metið svo margt út frá þeim kvörðum sem við reynum að meta allt út frá í dag skilur við einhverjum tölum og það virkar stundum
0: mm.
7: og þetta á sérstaklega við nám, lestur og svona, og mér finnst vera einhver svona þróun í samfélaginu til þess að bein, sko, leiðum áhyggjur á minnkandi lestri, minnkandi einbeitingagetu, athyglisbresti, færri stöðum þar sem við getum hist án þess að vera kaupingar á þjónustu, þá erum við alltaf að höggva líka í þessa grunnstóðir sem eru menntakerfið bókasöfnin eru raunni ótrúlega merkileg fyrirbæri bara í nútíma samfélagi, þannig að verða til sko svona fyrstu almenningsbókasöndin í þessu sem þekki þá sögugjálfa en það orði talsvett síðan en maður sér ekki almennilega fyrir sér að svona stofnanir yrðu til í nútíma samfélagi
0: Nei, Það ég sammála.
7: Skilurðu, þannig að og svo náttúrulega landsbókasafni náttúrulega sérstakt safn. Mm-hmm. En það sem að gerast að sko þetta staðir þar sem að almenningur getur verið, mm. borgar eitthvað lágt gjald á ári af aðgengi að allir þessari þekkingu og, en svo eru þau farin að vera líka einhvers konar svona, líka við neyðarskýli fyrir fólk sem á ekki nönn önnur hús oft að venda og þar kemur nýtt álag og það útskýrir náttúrulega þetta með öryggisverðina þannig að þetta, ég skila þetta mjög svona margbrotið og flókið mál sko
0: Þú rættir dystopíu í þessu samhengi.
7: Já, en náttúrulega í grunninn það dystopíst ef þú ferð á bókasafn og aðal atrið að ríkið gæti öryggis þíns á bókasafninu frekar en að vera með sérfræðing sem getur ráðurlagt þér skiluru eða þetta leita bókum einhvern efni eða rættu þig. Það náttúrulega mjög dystopíst.
0: Já.
7: Og fyrir þá einhver spurði nú reyndar hvað áttu við með dystopíu fyrir þá sem ekki þekkja það. Utopía og dystopía, utopía svona einhver staðlýsa það sem allt í rauninni stefnir í þátt að vera fullkomið mm-hmm. en dystopía það ekki eitthvað svona það sem að einhver útgáfa veröldunni það sem að búa að skrúa upp eitthvað ókvænlegt og búa til eitthvað svona samfélag sem einhvern veginn mjög ókvíkjandi eins og til dæmi svona þetta svona öryggis samfélag sem við erum náttúrulega miklu meira að farin að búa í en við áttum okkur á að vera að taka okkur upp líka við hvert sem við förum þó að sé nú kannski skárra hér á Íslandi við annars staðar
0: Já, en samt sko það er víða vegið að vitsmunum sko finnst manni
7: Já, það það
0: og mér, Já, fyrir ekki þau, ég bara
7: hægt áfram Ég búin að tala svo mikið, ég ætla ekki að hafa þér orðið sko.
0: Nei, ég bara hérna sko ég náttúrulega komin af léttasta skeiði, ég orðin svona grumpy old man sko, sem öskrar upp í skýin en hérna ég ætla að hef fylst með skólagöngu barnana minna alveg frá sko 1990 núna til 2000 ekki 26 þetta langur tími, þetta 36 ár sem ég hef átt verið með barn á heimilinu sem annarkvæmt hefur í leikskóla eða grunnskóla og hérna ég segi ekki góða sögu
7: Nei.
0: Af þróun mennta í þessu landi
7: Nei.
0: Í gegnum það hvernig ég hef séð námi barnana minna venda fram mm-hmm. mér hefur fundist sko, kannski komin aðeins út úr þjóðabóklöðinu þarna en mér hefur fundist að þessi margt sem bendi til aukinnar stjættaskiptingar vitsmunulegra stjættaskiptingar með þeim hætti að heimilin séu einhvern veginn orðin allt önnur en þau voru áður að þessi tími sem gafst til þess að hlúa aðeins að barninu jafnvel kennaði ég að lesa og skrifa og allt þetta áður en það byrjaði og svona sko en svo var bara regla hjá minni kynslóð og þeim sem voru eldri en ég er að sko bláfátæku verka og bændafólki komin en mamma kendi öllum hérna börnum hennar að lesa fjörur og gömlum og það var bara svona mikið bækur og umræðum, það sem skipti máli, dygður og svona einan veggja heimilana. Mm. Þannig að sko, þegar ég horfi aftur, þá finnst mér eins og að börnin hafi verið að einhverju leitt í staði í jafnfætis þegar þau komið fyrst í skólan og hafi svona fengið mikið nesti frá heimilunum. En núna finnst mér þetta nesti sé orðið svo mismunandi að í staðis að ég ætla að ráðast á skólana og menntastofnanar, þá held ég bara að þjóðfélagsbreytingarnar inn á heimilunum séu svo miklar að það sé að mörguleiti bara mjög erfitt fyrir skólana að gæta þessi jafnaðar sem að þeim er ætlað að gera.
7: Já, ég held að það sé alveg rétt sko, ég sé þetta ekki endilega bara samt svona að þetta sé stjætt skipt það það einhver leiti þetta líka bara samfélagsbreyting almenn sko, að því ég held að sé svo sem alveg sama oft hvaða ef við hugsa íslensk samfélag þannig hvað stiga samfélag sem þú kemur þú veist, á mörgum heimilum þú veist, það getur verið eitthvað svona velbeðandi heimili en það er ekki endilega eitthvað menningarheimili eða lögð áhersla á bókina eða tónlist held ég, það er alveg sami asin Já. Ég held að sé ofbeðslega bara álæg á fjölskyldur oft
0: Já.
7: Minni tími fyrir oft fólk saman
0: Já.
7: Og það sem bara grunnunum ástæða fyrir því held ég að ég hef áhuga á bókmyndum og listum mm. og tónlist og, og myndlist og öllu þessu er líka áhuga á manninum og samræðu og, og svona samverustundum og það náttúrulega kjarnin í námi og bókasinninu eru hluta því, það það sem við hittumst og þetta svona hof til heiðurs sko hugsun mannsins
8: já, já.
7: Og, og, og það gaman það eru að spjalla og leika og koma hugmyndi þú veist það oft eins og það sé svo mikið eitthvað svona krakkar kvíða því heldur að lesa heila bók skilur, en það bara gaman
8: já það svo mikið
7: þú ert tökum á því já. Og það þarf að gera það skemmtilegt en ég held að þetta sko að þetta, þú veist, við erum orðin svolítið tætingsleg, mikið álag við erum alltaf í skjánum og eitthvað svona við kannski sjáum ekki lengur hvaða hag eða ávinning við höfum að því að vera til dæmis vel lesin að, og þú, maður heyri miklu sjaldnar talað að fólk sé vel lesið í dag, ég veit ekki hvað það tekið eftir því, það var bara svona hann mjög vel lesin
8: já.
7: Og það svona, já, það frábært maður heyrir ekki sem ekki talað þetta að því að fólk heldur að fólk heldur ekki gamla fjölur fólk sko en að hann náttla breyst þannig aðgengi upplýsingum er svo mikið.
8: Já.
7: En ef þú hefur ekki einhverra grunn þekkingu og ert vel lesin þá náttla veistu ekki hvaða þekkingu þú átt að sækja eða hvernig þú átt að sækja hana. Og þú getur ekki hugsað án þess að vita hluti.
8: Já.
7: Þannig að þetta náttla allt spurning að þjálfa upp hugsunina.
8: Já.
7: Þannig að þessuna þurfum við náttla halda áfram að lesa að kenna fólki að lesa og hugsa.
8: Já.
7: Til að skilji sig og skilji hvert annað og komið sér út í samfélagið með þau vop og geti byggt upp samfélagið sem að empatía og skilningur og einhver svona langtíma hugsun mér sýnist staðan mörguleiti held ég ekki góð í Bandaríkjunum við þau eru náttúrulega svolítið eins og við þau koma bara endur sem skjátækjum inn í skólastofur og eitthvað svona og ég sé það alltaf svolítið bara að sé bara sem að vera tveir blýjanta framleiðendur í heiminum og allir í öllum skólum hinsins yrðu að nota þessa blýjanta þetta rosalega gott fyrir fyrirtæki sem framleiði blýjantana en sama með þessi skjátæki mér finnst þetta mjög skrítið það ekki að vera að kenna fólki að nota söluvörur tveggja fyrirtækja en það sem við viljum að kenna fólki að vera manneskjur og hugsa eins og við höfum gert í aldanna rás og líka kannski nota þessi skjátæki og ég held að í Evrópu sé miklu meiri kyrrð á meginlandinu víða meira svo Norðurlöndunum þau eru farin að banna þarna síman inn í tímum og svo náttúrulega í Mið-Evrópu ég held að þau séu breytingarna séu miklu hægari það meiri ægi í skólastofunni ennþá og það sem vantar og þetta kemur fram í þessari skertu þjónustu áherslu á bókastöðunni þessna erum við að tala um þetta allt af því við áttum okkur ekki á mikilvæginu það sem vantar hér er að þó að krökkum finnist til dæmis erfitt að lesa njálu þá á bara að leggja fyrir alla njálu og segja bara þið hafi 5 vikur til að lesa hana svo bara próf og krakkarnir falla þá bara allir eða þeir fá tækifæri til að lesa njálu fatta þeir geta það alveg og þroskast og eflast það þessi leinkind gagnvart sko hvað íþróttirnar einhver segir ég get ekki hlaupið yfir allan völlin ég svo þreyttur þá segir þjálfarinn ekki þá bara hleypir þú bara út af miðjunni og svo held ég á þér restina. Það það sem við erum að gera í skólakerfinu. Og þetta, ég skil þetta ekki. Ég var að hlusta á hérna, konu í Bandaríkjunum sem satt prófessor heimspeki og henni var bóðið hás,

0: var svona eins og bíanemann byrja fyrir, byrja 18 ára eitthvað þannig. Og það var svona ekki aðalfag, en það var svona kurs sem fólk og hvaðan á fagi sem var gat tekið og áherslan öll á að lesa bækur og svona í rauninni kanónu bókmenntir svolítið, en það var allt frá forngrikkjum og rómverjum og svo lesa þessu alveg fram í samtíman, þau eru bara að lesa bækur. Og það það sem að ungu fólki ávist að þykja svo ofboðslega erfitt. En hún sagði náttúrulega þetta var miklu vinsælla en hún bjóst við. Krakkarnir dýrkuðu þetta. Þetta var allt öðruvísi en hinn fögin að þetta var svona sókratísk samræða og svona bara þroskar eitthvað annað.
1: Já.
0: Og svo var þetta náttúrulega skori niður þegar kom einhver nýr yfir skólan. En það var ekki vegna áhugaleysi hjá krökkunum. Það var ekki vegna þess að þau gæti þetta ekki. Þó að það sé alltaf það sem sagt. Það var vegna þess að einhver mælikvarði á, þú veist, væntalega peningana. Það stangaðist einhvern veginn á við hann.
1: Já.
0: En krakkarnir vildi þetta, þeim fannst þetta frábært, þeim fannst þetta styrkja þau á öðrum sviðum sem voru að læra,
1: Já.
0: Segir þessi kona, ég náttúrulega var ekki þannig og rætti ekki við krakkana. En ég bara held það að þegar krakkar fá loksins tóm til þess að vera á bókasafni eða vera í skóla, fá að lesa, fá Já. Að reyna á sig, ströggla við eitthvað, taka þroska, tekur oft langan tíma,
1: Já.
0: Þá... dyrki þau þá upplifun alveg jafn mikið og fyrir kynslara þegar maðurinn hefur ekkert breyst við erum að, við erum þessum sem að neita fólki þessi lífsgæði það það sem ég óttast sko og við sem að segja þau getur þetta ekki, þau viljið þetta ekki þau viljið þetta alveg þú veist, ég held það þannig að
1: stóri vandinn við þessa hugsun að þetta sem þú nefndi með Njálu að það væri bara fyrirlögn verkefnið bara að lesa Njálu því fáið þarna next tíma og svona stóri vandinn hérna við þetta við þessa göfugu hugsun sem ég algjörlega sammálaðir með að við þurfum aftur að hérna lifta að sko manni skilst það að séu bara svo margir sem eru ólæsir og einn vandinn hve hátt hlutfall nefnda í skólum af erlendu bergibrotið
0: Já, heldur við ég ætlaði að koma inn á það einmitt
1: Já Og sko, þetta ekki einfalt. Ég hugsa að sko, ef við myndum ákveða að hafa þetta svona, eins og þú ert að ræða, þá tækið alveg bara mörg ár, áratug, kannski, út frá því hve hérna bjargirnar eru.
0: Ég segi með þú sétt kennar með nemendur, 20 eitthvað nemendur, kannski 16 með sko, íslensku sem annað tungumál.
1: Akkurat.
0: Þetta bara algjörlega fordæmalaust íslenska samfélagi.
1: Já.
0: En við íslendingar erum oft svolítið þannig að við erum, það ekki, við erum ekki með djúpa tradisjón á mörgum sviðum, við erum svona ung þjóð sko, sem svona þjóð í einhverju svona nútímalegri mynd
1: Já.
0: En við viljum alltaf gera svo vel og vera góð og dæmis taka við fólki sem Já. Við eigum að gera en við verðum þá náttúrulega að hafa innviðan alltaf að gera það vel svo að brotni ekki hérna allt í okkur
1: Já, við verðum að hafa, hvað mun segja þjóðarviljan, við verðum að hafa samfélagssáttmálan að sko núverandi ástand gangi ekki.
0: Nei. Og maður finnur til með kennurum sem standa fram með fyrir þessu verkefni. Já. Þegar ég skilt það náttúrulega, þeir séu bara, þeir eru bara ráðþróta held ég, sko.
1: Já, þeir eru það.
0: En svo heyri maður, sko, þeir séu að lesa bækurnar fyrir nemendur. Í staðan fyrir að nemendur lesi þær, það var einhver að kennar að segja frá því, sko. Og þá er þetta orðið svolítið sama, sko, þú veist, krakkarnir að læra að synda, en sundkennarinn er raunni með því fanginu að synda, skilur yfir.
1: Já.
0: En þú veist, og vissuleiti það fallegt en það náttúrulega það náttúrulega engin einhvern veginn almennileg lausn á þessu en þá er þetta skóli án aðgreiningar þá kemur það inn
1: alltaf sé eitthvað til í lífinu sem gefur því gildi raunverulegt gildi án þess að þú þurfir að hafa fyrir
0: nei, bara engan veginn sko bara ástin er bara vinna og stundum bara bardagi og þetta fórna einhverju fyrir annað og það er sama með alltaf að ná árangru einhverju sviði þú eru bara að leggja þú eru að leggja mikið á þig og það er annað sem ég hef svolítið ágjur af er sko að ef við forðum til dæmis yngri nemendum eða yngra fólki frá því að sko upplifa sko að þau geti ekki eitthvað þau kunna það ekki Og það svo bara þurfaði ekki að leggja það á sig að þið fá ekki tækifæri til þess bara einhvern veginn, og svo komaði út í lífið
1: Hvað þá?
0: nei meina þú veist það eru lögfræðingar að útskrifast sem fá ekki vinnu af því að það má ekki gefa þeim vondar einkunnir í laganámi á Íslandi í dag af því þau eru að borga fyrir námið og þetta náttúrulega bara söluvara orðið eins og hvað annað. En svo ræður þau enginn í vinnu því þau eru ekki búin að

0: það ekki gott fyrir þau. Þar eru þeim ekki sýnd virðing. Veist, þetta bara eitt dæmi, skilur, sem ég þekki frá þeirri stjætt. Og við ekki alltaf tala þessa hluti alveg bara á einhverju svona mannamáli og einfaldan hátt, sko.
1: Nei, við erum bara alls ekki að tala þetta. Og sko, óttin að eitthvað geti komið fyrir áhyggjurnar af því að eitthvað geti farið illa þessi hugsun náttúrulega stór varasum og sko það sem að ég tengdi við fæsluna þína sko öryggisvörslu, aukna öryggisvörslu á þjóðarbóklöðinni en minna vit því að
0: það er svolítið samtíminn stundum
1: já,
0: finnst manni,
1: sko. Það er svolítið samtíminn að hérna mér varð hugsa til allar áherslunar á öryggi og að koma í veg fyrir að einhver gæti móðgast eða hérna eða einhverjum gæti liðið illa þetta náttúrulega bara búið að taka ég liggur við að segja sko, sjálfan kjarnan úr lífshugsun okkar að miklu leiti til dæmis það að verða þreyttur hvort sem þú ert að lesa bók eða hvað, eða þú ert að hlaupa 10 kílómetra eða hvað þú ert að gera sko. Að verða þreyttur og hérna slaka svo á og finna velliðunina sem að fylgi því að þú læðir það á því að verða þreyttur og svo hvílistu og þú sefur þetta að miklu leiti banna í dag að skapa þær aðstæður að börn og ýmsir að þeir verði þreyttir að verða svangur hvað betra en að verða svangur og svo það myndast þessi spenna í líkamannum og einhver svona tilfinning sem ekki nógu góð og svo svalarðu henni þegar þú borðar saman með þorstan að verða þyrstur og svala svo þorstan hver hérna hver andstæða þess það brúsin það þessi síbrúsi
0: ég skrifa neynda fæslu það einhvern tímann líka
1: já, þú þolir það ekki þolir það ekki frekar en ég
0: mér finnst bara
1: brúsin sem
0: það bara finn
1: mér segi sundlögunum þá menn, fólk
0: eigrar með brúsan sko.
1: Já, eigrar með brúsan og þetta allt saman sko, þetta einhver útþynning allra hluta þú ertu koma í veg fyrir að eitthvað verði
0: já.
1: Og með
0: gætir orðið þystur
1: já og þetta svo í umræðuefnum okkar áherslum vismun og máhúslum og bara öllu daglegu lífi.
0: Já, en þetta mikið sko líka á svona íslenskum skrifstöfum, þá eigrar fólk með þessu stóru brús og ég tek fram viðkvæmu tilfinningar hríslur, ég ekki að gera grína ykkur, fólk má bara gera það sem það
1: veit. Gótt að finna ykkur sem á sama máli.
0: En það má grínast með allt, af því að það svo mikil kærleikur í því að grínast með hlutum, það líka eitthvað sem við erum að gleyma og það held ég eitthvað sem kemur með bókmenntum og hugsun og allt að hugsa mólugum máttum, að þú ert að grínast með eitthvað, þá ert ekki að gera lítið úr því oft, þú ert ekki að segja þið eru asnaleg mér finnst það bara fyndið, mér finnst margt mjög fyndið og þú sérð fólk eigrar skrifstofur í minn með þessa risastóru brúsa eins og það sé stöðug hætta á einhverjum vatnsskorti og þurrki og þú veist það eru kranar út allt og glös og þetta bara svona við aldrei verið jafn örugum aðstæðum og við hér á Íslandi það sem bara rennum vatn úr krananum en einhvern veginn gerist þetta og hérna, já, en við erum alltaf komin að
1: Nei, ég held að það tengist allt saman
0: já,
1: og sko farðu með börnið þín 5 eða 10 ára gömul í fjallgöngu og ekki setja neitt vatn og enga samlok og engin orkustykki í helvítis bakpokan einmitt, bara smá hörk og sjáðu blikið kvikna í augunum á
0: þeim,
1: í ferðalok þau hafa gott
0: að þetta mikil áskorun fyrir hérna, foreldra held ég í dag
1: Af hverju?
0: Af því að þú veist, það er í kringum þig alltaf, þú veist, það er alltaf, þú getur ekki farið með, þú veist, Íslendingar náttúrulega skrýtnir, borða þessu mikið sykur, það er alltaf nammi, það er nammi allstaðar, og þú getur ekki farið með börnin út úr húsa eins og einhver kom að gefa þeim nammi, eða þú veist, þú ferð á eitthvað svona sem tekist íþróttum, og það er eitthvað uppskýrahátið eitthvað, og svo eftir þá bara endalaust að nammi og kökum og gosi og svona, það er alltaf verið að einhvern veginn gefa eitthvað svona endalaust, sko, sem bara fínt, en þú veist, það væri líka að gefa þeim eitthvað annað, eitthvað hollara. Þannig að það alveg áskorun að koma, þú veist, það áskorun að koma fólki í það umhverfi að skjárinn sé ekki sínálægur og það sé ekki einhver brjálæðingur að gefa þeim nammi þú þarft helst að fara upp á hálendið og það pott einhver þar með nammi handa barninu sko, já. Bara finnur þig en hana veist, þetta er stöðu áskorun ég er samt ekki alveg sammála með sko, með hreyfinguna, af því mér finnst það svo áhugavert það er svo mikil áhersla á hreyfingu sem hefur engan annan tilgang en sjálfrækt að sko, það náttúrulega gott fyrir okkur að hreyfa okkur en einu sinni, þú sérð eiginlega ekki lengur á Íslandi mannesku sem bara svona grönn og í svona fínu formi vegna verklegrar vinnu fólk annarkort bara svona, svona með svona smá svona setumíkt kissetumíkt eða bara svona rosalega svona líkamsræktar
1: þjálfar
0: ég bara teki eftir þessu og það allt í lagi fólk maður bara verið eins og það vill en þetta áhugavert að við hreyfum okkur á Íslandi eiginlega bara til þess að rækta líkamann sérstaklega í ræktinni að fara út að hlaupa eða eitthvað eða þá við gerum það ekki fólk lappar náttúrulega lítið hérna, í borginni og svona og við erum að bílunum og eitthvað en ok, það bara allt í lagi, það frábært rækta líkamann og mér finnst mjög mikilvægt að gera það reyna að finna tíma til þess en það sama með eins og lestur það næstum því eins og þú þurfur að réttlæta það að sitja og lesa bók eins og það sé einhvern veginn ekki athöfn skilur og ég held að vera Ian McEwan rithöfundur sem ég man svo vel eftir fyrir mörgum árum, hann sagði stundum síðdegis þá var ég ennþví að vinnunni, en ég sit bara og les og þá finnst fólki ofta eins og geti komið að trublum að ég sé ekki gera neitt en ef hann væri skilur á hlaupabrett í ræktinni þá kemur ekki einhver að segja við hann heyrðu, viltu koma, veistu, hann upptekinn þú ert jafn upptekinn ef þú ert að lesa bók og það bara það sem þú ert að gera og það jafn mikilvægt og Guðs í lof fyrir það fólk sem les og hugsar skilurðu það oft dýrmætara en sá sem þú veist, Guðs í lof fyrir alltaf fólk sem hleypur og hlaupa brett landsins en þú veist hvort mikilvægara í rauninni það bara gott að gera hvort ekki þannig að mér finnst bara þessi áhersla á það að við leifa fólki að vera í tómi þess að það færa hugsa færa lesa mér finnst það bara það og svo hitt þetta eins og það sé oft eitthvað svona gauf, þú veist jafnvel að skrifa ég bara, ég næs ekki en það ekki gauf
1: og markaðurinn í einna ráða því hvort þú hvort það réttlætanlegt
0: það náttúrulega, markaðurinn gengur náttúrulega ekki upp þar og kannski ef þeir sem að hampa, þú veist, einhver einni humdafræði læsu aðeins meira og aðeins viðtakari hátt skilur du
1: Þannig að... En ég tók eftir því, sko, það var eitt orð sem að ég hjó eftir þannig að sem að nota þær talar sko minkandi áherslu á vitsmunagreind.
0: Já.
1: Farðu aðeins yfir, sko, lestur og hugsun segir og hertar áherslu hvað var það vöktun og eftirlit með okkur. Farðu aðeins yfir það með mér hvernig þú skilgreinir vitsmunagreind versus þá kannski einhverja aðrar
0: týpur
1: af greind.
0: Já, eða sko, hann vant oft á íslenskuna svona bara orðið intellektual sem náttúrulega bara skammar yfir það á íslensku við eigum, þú veist, mannvitsbrekka og viti og eitthvað svona það hefur að ég aldrei mátt vera klár á Íslandi af því að þá ertu raun einhvers konar trúður
1: og á þessu spratt hérna orðtæki það sjaldan verði bókvitið í askan að láta
0: já, akkurat, það voru náttúrulega bara mótaðist af aðstæðum á Íslandi á þeim tíma og þetta náttúrulega alltaf öðruvísi, þú veist, í Frakklandi, Þýskalandi og þessum löndum þá það sem að fólk getur líka rignir oft upp í nefða fólki en það samt skilur borin ennþá virðing fyrir þessu en ég hef séð það líka gerast í Bandaríkjunum og þar að þessi svona public intellectuals sem voru til svona opinberar vitsmunaverur getur þýtt það einhvern þannig þær eru á hverfanda kveli, það eru eiginlega bara grínistar sem gegna þessu hlutverki í dag mér finnst gott dæmi sko eins og Susan Sontag bandarísku rithöfundur í New York sem var líka bara svona kultúrfígúra Thor Vilhjónsson ömmubróðir minn var eiginlega svona típa á Íslandi sko þau voru náttúrulega bæði rithöfundar en þau voru meira en það þau voru alltaf á listasýningum í bíói alltaf að upphefja menninguna og það var ekki síður hlutverk þessa fólks svona fólk á svolítið skornu skammti í dag en hins vegar eru grínistar að gegna svolítið þessu hlutverki og það frábært og grínistar eru oft mjög klárt fólk og grín kannski bara æðsta stig vitsmuna, gott grín að geta séð
1: Mæmt skópskil.
0: Og við hlægjum saman og eitthvað svona, en það samt pínu uggvænlegt að við getum aldrei talað svona djúpa hluti án þess að við hlægjum að því, eða hlægjum með því eða hvernig sem það þannig að þetta eitthvað sem ég teki eftir og vitsmunagreind þá sko tilraun hjá mér til að þú veist bara svona að þýða svona eitthvað svona intellectual bara skiluru einhverja svona pursuits á ensku verið að skiluru eða þú veist bara einhver svona það sem hefur rauninni bara, bara eins og við séum í ræktinni að þjálfa upphandleiksveðuna þá erum við í heila ræktinni að hugsa og þú þarft, ég gott dæmið það þú þarft ekkit að vera eitthvað ofbúslega klár til að gera þetta ég miklu hugmyndaríkari en ég klár fyrst mér, skilur við, sumir ofbúslega klár á einhver vissu sviði og geta alveg svona skilur við og just, ég ekkit að gera lítið á mínum vismunum Þetta eitthvað hluti af gríninu líka. Þú veist, ég, en skilur það, við getum, við höfum þetta öll, en svo allir geta hreyft sig. Mm-hmm. En við erum að svolítið hrætt við þetta og smeyk. Og mér finnst það ekki gott. Já. Og þetta sama með að, þú veist, tölum síður að einhver sé vel lesin eða, og svo höldum við að einhver gervigreindar tól sem eru bara til margra hluta brúkanlega eða, eða það sé hægt að finna allar upplýsingar. Það sé einhvern veginn að ebla okkur en upplýsingar og viska eða, eða eitthvað, þetta bara ekki sami hluturinn.
1: Nei, ég nefnilega mjög ánægð með sko að þú varst að tala heila náðan sem vöðva mm-hmm. Og hérna einn vinur minn sálfræðingur hann segir að hann líti bara á heilan sem vöðva ef þú notar hann ekki, þá visnar hann
0: Það þannig
1: og hérna
0: Ólík svæði í heilanum náttúrulega
1: Já, og sko af því að mér finnst ég upplifa tíma þar sem að ég heyri ekki í mörgum málsvörum menningar og þess sem þú myndir kalla vitsmunagreindar mm-hmm. heldur eru þetta sko þetta eru hagsmuna þeir sem tala um menntun eru þeir sem hafa hagsmuni að ég tala um menntun en ekki hinn almenni maður
0: Já, bara umræðan hefur bara algjörlega farið þá átt í dag já. Og nú ég ekkert að segja að það með ekki þrýfast líka það á að þrýfast líka
1: já.
0: En ef þú skoðar þá fjölmiðl okkar sem enn högt áfram já. Og við þurfum náttúrulega að styðja vel undir það
1: bara mikil sorgarsaga
0: já, og það efni náttúrulega og heila marga þætti og,
1: já,
0: en sko þá eru skrifin og eins og sko svo stórum stíl næstu einverungu bara það sem að eru fulltrúar einhverja hagsmuna, fyrirtækja eða þú veist, einmitt kennarar eru fjallumálkennarar en aðrir láta sig það síðu varða og það líka smá óþægilegt
1: já.
0: Og þessar opinberu vitsmuna eru svo varum að tala um og bara rithöfundar til dæmis
1: já.
0: En bara allskins fólk sem hugsar það er að endurskoða allt og horfa á stóru myndina
1: mm-hmm.
0: en það bara eins og vettvangurinn fyrir þetta, hann ekki mjög stór í dag og það eins og fólk sé oft svolítið rætt líka
1: mm-hmm.
0: ef þú segir eitthvað
1: Já.
0: Sem stangast kannski aðeins á við hagsmuni fyrirtækisins sem þú vinnu hjá
1: mm-hmm.
0: en kannski til langtstíma líka í þá hagsmuni að við erum að hugsa mm-hmm. Fólk veira sér við þetta
1: Já.
0: Og þannig að við erum einhvern veginn að færa samfélagið þá átt að við erum alltaf bara málpípur hagsmuna og þá býr til opaslega rörsýni og svo finn ég það bara ef maður að tala um einhver svona stærri hátt þá er fólk þakklátt fyrir það
1: Já, það það nefnilega Ert þú stúdent frá MR sjálfur?
0: Já
1: Já, þú segir MR jafnvel tekin auglýsa námið verið auðveldað og einfaldað eins og sé að ræða söluvöru til neytenda.
0: Það það náttúrulega, aðsókn í MR hefur minnkað, mm-hmm. en það náttúrulega því að hann illugi okkar og geti ráðherra, mm-hmm. bara vænsti maður held ég, steig það óhilla skref að vera ábyrgur af því að stytta námið, sem hann vissi kannski ekki þá að væri, örglega vakti bara gott fyrir honum, en ég hef ekki hitt
1: Ég man alveg hvað vakti fyrir honum, ég tók við hann mörg viðtöl, meðal annars sjónvarsviðtöl í beinni þegar hann var að gera þetta Það sem vakti fyrir honum var einfaldlega það að fólk hafði sagt honum að atvinnulífið væri að verða svo miklum tekjum þetta væri algjör synd hvað íslenski stúdentar hérna útskrifuðust gamlir og það væri hægt að gera atvinnulífið svo miklu skilvirkar og öflugar og græða svo mikið pening
0: mm-hmm.
1: á þessari breytingu.
0: Þetta voru rökillu. Náttúrulega fá vel mennt og gott fólk til langtíma.
1: Þannig en þeir glemt að pæli því.
0: Já, en það bara það sem atvinnulífið þarf að gera. Þessna þarf þessa umræðu
1: já.
0: Og atvinnulífið bara veit það alveg að því ég þekki mikið af fólki atvinnulífinu eins og þú,
1: mm-hmm.
0: sem mjög þenkjandi og oft vel lesið fólk en þá sem betur fer.
1: Þú eru það að auglýsa það í dag?
0: Já, ekki kannski undir formerkjum fyrirtækisins en
1: Nei.
0: Kannski það sjálft sko já, talar þannig held ég en af hverju var þá ekki bara grunnskólin stýttur
1: já.
0: Ég maður hann bara sjálfur maður var að hjakkast í sömu hlutinu aftur og aftur í grunnskóla
1: tíundi bekkur bara óþarfur
0: en ég veit það alveg að eins og MR, ég var á eðlisfræðibraut í MR
1: mm.
0: þó að mínu styrkleikar hafi nú frekar kannski alltaf verið tungumálinu og það allt.
1: Gott hjá þér að fara í hinu áttina.
0: Já, ég veit það ekki, en og það var fjórum árum mm. og svo var ég líka í leiklist og hljóðfæranámi og var í fótboltanum ennþá alveg fullu og svona, þetta var náttúrulega rosalega mikið og mm-hmm. gerði mér gott og byrja alltaf þess ábyrgð.
1: Já.
0: En þetta nám, það hefði ekki verið hægt að tróða þínu yfir í þrjú ár.
1: Nei.
0: Enda hefur námið verið skert
1: Já.
0: Og núna tala allir þá líka háskólakennarar
1: Já.
0: Að námið sé skert
1: Já.
0: Og ég hef bara ekki enn hitt þá mannesku, sama hvað hann kemur,
1: Nei.
0: Sem á því Já. Að þetta hafi verið okkur til framdráttar.
1: Ég er bara að segja sömu sögu.
0: Því miður.
1: Akkur er ekki bara...
0: Hérna... Ekki atvinnulífið, því fullt af fólki atvinnulífið, það ekki...
1: Nákvæmlega.
0: Þetta sé gott að því nú kemur fólk út í atvinnulífið og það ekki eins vel undirbúið.
1: Já. Þannig að... Þetta dæmi pólitískt hugleysi. Að sko, við erum öll sammála Mm-hmm. að þetta voru hræðileg mistök.
0: Já, já.
1: Við erum held í öll sammála að það nær að stytta á grunnskólanum.
0: Já, já. En pólitík bara þannig að þú þarft að fá atkvæði hjá kjósendum og segir það sem kjósendum vilja heyra daginn áður en fara á kjörsta þú veist og við Íslendingar erum náttúrulega alveg sérstaklega sko svona sögulega séð af ástæðum sem ég held að ég sé bara mjög eðlilegar skýringar við erum ekki góð í langtíma hugsun
1: Nei,
0: og strategíu til langstíma
1: Nei, við erum vertið að þekkjandi
0: og að þú berð okkur saman til dæmis við bara svona lönd sem ég þekki ágætla eins og þú veist Frakkland og Sviss og eitthvað svona það sem allt bara einhverju kerfi og lung tradisjón og svona
1: já, já.
0: Þá þetta, við erum við oft en það líka okkar styrkleiki
1: já, líka okkar styrkleiki
0: en það er eins og séum komið núna á einhvern svona vendipunkt með, sko við erum það sko agaleysi í skólum áhyggjur af náminu staða bara tungumálsins okkar og þú veist verðbólga hér á landinu stress og álagið á fólk þú veist og geta bara sest niður með barninu sínu og kennt því að lesa að þess að vera alltaf með áhyggjur á næstu mánaðamótum og allt þetta Ég held
1: að við... 500 manns að reyna að ná í þig, akkurat bara á þeirri
0: mínútur. Já, mínútur. Svo sendir þeir einhver skilaboð og þú ert ekki búin að svara eftir hálftíma, þá bara við komandi búin að slíta við öllu sambandi. Það eitthvað svo mikið, einhvern veginn, við erum svo skrýtnum tímapunkti að svo við komum aftur að upphæðinu, ég held að við þurfum bara að stundum að stíga inn í bókasöfnin og... anda rólega og nú eru þar góðir öryggisverðir sem vend okkur og bráðum eru bara kannski búið að setja upp ísbúðar og
1: já, vera kyrr, staldra við
0: já, já,
1: já. Sko, það eru líka ekki margir málsvarar þessara sjónarmiða sem að við höfum verið að innbrá hér til dæmis inn á Alþingi það er mjög einsleitur söfnuður þingmanna og það er alltaf endalaust verið að tala peninga En það ekki verið að tala það sem að liggur þar undir og umræðum listur og menningu, hún sennilega mest öll peninga.
0: Já, en hún það og það þarf að sanna fram að hagrænt gildi menningar og eitthvað svona og það allt í lagi en ég held að fólk skilji ekki alltaf hvað það að tala þegar það talar peninga.
1: Nei.
0: Veist, hvað eru peningar? Sko, ef við byggjum falleg hús í Reykjavík, þá líður fólki betur. Það
1: Já.
0: Vill frekar búa í Reykjavík, og það held ég að fari síður inn jafnvel, þetta stóra orð á geðdeild eða spítala
1: ekki síst ef það með græni blettir í kringu
0: já, það ef það græni blettir og náttúra, þetta kostar allt peninga
1: já.
0: Þetta verð ekki sko bygginga, framkvæmdaraðilinn hefur ekki augljósan sko haga þessu árið eftir reyndar ef hann strandar með fullta íbúðum sem hann getur ekki selt af því það ekki birta alltaf, þú veist en þetta spurning peninga
1: já.
0: Eða ef við menntum fólk sko líka í svona húmanískum fögum þannig að það læri að tjá sig skilja tilfinningar takast á við erfiðleika svo það fari ekki í kulnun og þurfa að hætta í vinnu í 1-2 ár og atvinnureikandinn það ekki gott fyrir hann ef þessi manneskja hefði kannski átt sko meiri samræður innan fjölskyldunar við vini, kynni að tjá sig hefði þessi tól þá kannski myndi það skila sér
1: Já.
0: Þetta einhvers virði í peningum
1: Já.
0: Það ekki hægt að mæla þetta
1: Einmitt.
0: Og ég held bara að þegar við erum að tala peninga
1: Já.
0: Þá séum við með svo þröngan skilning á hvað peningar eru
1: Já.
0: Af því að þetta tengist allt
1: Já.
0: En við getum ekki hort svona langt sko.
1: Nei sko
0: ég þurfti eiginlega að hlusta á allt sem ég búin að segja og gera neðamálsgreinar og gloppurnar og þetta svo
1: þetta á bara að vera kjaftaspjall hjá okkur þetta má ekki vera óvísindaleg
0: nei.
1: En sko en hérna ég held að misverð á morgun með hérna beina útsendingu hér á samstöðinu klukkan 16 með nokkrum hérna Íslendingum og þar verður eitt umræðefni okkar sko hvernig það gat orðið að lögga sem mögulega kveikir í geðsjúkum einstaklingi með að beita rafbyssu á Suðurnesjum
0: mm-hmm.
1: og sá einstaklingur liggur bara milli heims og helju með 50-60% brunasár á norskum spítala eftir það að hvernig sko hvernig gat það gerst að engir þingmenn í svona þú veist, hvort það maður störf þingsins eða óundirbúið fyrirspurn eða svona, sko, hvernig gat það gerst að ekki einasti þingmaður núverandi tók það mál upp
0: hmm.
1: það eitthvað svona mál sem snýstum alveg sko rosalega mikið grundvallaratriði sem kallar á djúpa hugsun og svona allsherjar pælingar
0: stertir á öryginu líka já,
1: já líka öryggi en getur þú ímyndað að það sko hvað píratarnir þegar þeir voru öflugastir og fleiri svona litlir flokkar sem að voru alltaf að hjálpa okkur að fá hérna balans, það var svona einhver straumur, einhver meinstraumur og svo kom eitthvað mótfæi og mótfæi var aðeins minna heldur en meinstraumurinn það var svona, það var ekki aflmikið, en maður fekk samt skilurðu hérna mm-hmm. einhvers konar mótfæi núna ekkert mótfæi
0: nei ég svo sem að ég vil ég fara eitthvað meir inn í þetta mál sem ég þekki ekki nógu vel sko þá held ég að líka að þessi svona að fólk veigra sig miklu meira til að taka afdráttalaust til orða í dag af því að það allt svo mikið tekið úr samingi, það allt tekið upp því er öllu dreift skiluru og samfélagsmiðlum á netinu
1: Jú, veistu hvað ég var að heyra núna í vikunni að hérna krakkar á tiltöknu aldurspili þeir eru að stóruleiti hættir að þóra dansa
0: Já, þeir, það er það
1: skólabölum
0: sko. Já, því það tekið upp og svo gerst
1: Já,
0: kannski grína
1: mjögulega, og þá ertu bara hérna komin á internetið með aðstæðanleitt dansbór
0: Nei, með, það, krakkar dans ekki
1: Nei.
0: Mikið lengur, sko, sem mjög leiðilegt
1: Hæðilega,
0: en ég
1: sorglegt.
0: Tók eftir þessu var á ferðalagi útlöndum og fullt á ungu fólki á einhverjum stað og það var enginn að dansa nema við en ég veit en það ég held að síminn alltaf stöðvar þig svolítið og heldur þið niðri en það allt þetta, dansa, lesa tala, mm. spila og bara svona aðeins bara svona það get ekki of alvarlega
1: Já.
0: Við einhvern veginn þetta og ungu krakkarnir kvarta yfir, þeim finnst það mjög erfitt og ungt fólk líka þegar það sem bara ungur kallmaður sem langar að tala við konu, Já. Hann kann það ekki að þeim aldrei tala við konu áður skilur við bara búin að vera mikið í tölvuleikjum og það allt í lagi en bara þú veist við þurfum að rækta alla þessa hæfileika hann þorir ekki að gera það því ef hún hafnar honum þá er það kannski tekið upp á myndband
1: Einmitt.
0: Og svo gert grína hann
1: þetta er svakalegt
0: og þetta er náttúrulega mjög grimmdarlegt þetta er líka þetta eftirlits þú veist að því að við verðum öll að fá að gera mistök og vera manneskjur og svona og ef við erum ekki að lesa og hugsa líka og fatta hvað manneskjan margbrotin og flókin þá er það ennþá erfiðara að skilja að það þannig
1: já, við erum náttúrulega öll meira með einhverjum panoptikum hérna vítahring, bara Foucault hérna, sjálfskipið helvíti ha,
0: já
1: nei, það er bara þannig en hérna, ég veit að þú hefur ekki mikinn tíma, hérna ekki mikið lengri tíma til að spjalla við mig en sko hvað getum við raunverulega gert? Þú veist, hérna mann sagt að maður að byrja heima hjá sér og hérna hvað þú að gera? Svona til þess að
0: til að reyna að laga þetta
1: Já.
0: Ég hérna alltaf innanum börni mínu alltaf mikið af bókum og svo er ég að reyna alltaf að kveitja þau til að eins og hún Alma dóttir mín teiknar opaslega mikið upp allt þess að ég farin að gera það líka og svona sko spila hljóðfæri og gera allt þetta sem svona
1: mm-hmm.
0: áþreifanlegt sko
1: Já.
0: En auðvitað eru þau líka stöðugt að byrðum að fá að horfa eitthvað í skjánum og svona og það er allt í lagi líka og þau hvíla sig og þau eru tvítingt og heyra þá, þú veist læra hitt tungumáli betur og svona og
1: Já.
0: Alls konar
1: Já.
0: En ég hef náttúrulega verið bara fyrir nokkrum árum þá ætlaði ég að fara meir út í einhver svona aktuál svona loftslagsbaróttu störf en svo ákomst ég að þá skoðun að minn styrkur væri miklu frekar skrifin að tala og allt það en ég til dæmis gátt bók sem heitir Stríð og kliður fyrir nokkrum árum og mikið talað hana. Þar fjalla einn alltaf líka tæknina sko. Og svo ég bara það að skrifa svona sem svolti hlálegt líka að vera að setja einhverra færslu á Facebook skiluru sem náttla þá ertu að tala inn í gímaldið sko.
1: Jú.
0: En þá kannski eins og svona færsla 50-100,000 manns sem lesa þetta þú veist og fjölmiðlum og það fer einhver umræða á stað auðvitað skiptir það einhverju máli ég var rosalega mikið á þeim stað að ég mér fannst þess að ég þyrfti stöðugt að vera að gera ég tek á til að taka svona mjög nærri mér og finnast ég þurfa persónulega að gera eitthvað og svona eftir því sem ég varði eldri þá ég reynt að vera aðeins mildari við mig af því að ég get náttúrulega ekki hamast lón og dón við að bjarga heiminum eins og svo margir vilja gera, það ekki mitt hlutverk það náttúrulega líka mjög megalomanískt og skrítið, ég ekki að segja ég hefði hugsað alveg þannig en það að láta sig þessa hluti varða og eitt sem ég geri mikið sem ég finnast Íslendingar gera furðu lítið að ég tala og grínast bara í ókunnu fólki og tala skiluru, einhvern tímann langaði með að skrifa bóki að gera heimildamynd sem héti talaði við alla það sem ég fæ það markmið fæ það sem sagt þarna, hlutverk eða þarna, verkefni þurfa að tala við alla sem ég hitti í mánuð bara sama hver það er, sama hver það er og svo fæ ég mínustig ef ég geri það ekki svona, og sá hvað kæmi út úr því en það minnir okkur á að við erum öll saman í samfélagi sem við erum öll saman að byggja upp hvar sem við stöndum í pólitík, hvar sem við erum í atvinnulífi við erum bara samfélag manna og þú þarft ekki að óttast einn en einn Það eru allir skilur að ströggla við það sem þetta tengir okkur og þetta spratt af því að hefði lesið að sko það sem sé best fyrir heilsu okkar sé ekki að hreyfa sig að borða gulrætur heldur raunverulega þetta að tala og tilheyra og tala við ókunnuga líka og tala við fólki í kringum okkur
1: Einmitt.
0: Við erum bara eins og tré í skógi sko. Og ef við gerum það ekki og ef við kunnum það ekki lengur og svo Íslendingar alltaf svo feimnir ég hef engan tolerance fyrir feimni af því að feimni finnst mér oft vera sjálfhverfa og leti Ég, þú veist, það bara þú nennir ekki að sína öðrum áhuga.
1: Ferði í sund?
0: Ég fer í sund.
1: Já. Það náttúrulega, það síðasta víð, sko.
0: Já, það spjalla fólk saman.
1: Það spjalla fólk.
0: Já, en svo má þetta ekki heldur við ganga of langt, af því ég hef alveg, fólk tekur mér stundum tali, hefur hringt í mig að senda mér eitthvað og hefur lesið eitthvað eftir mig að hlusta eitthvað og vill þá fara að fá eitthvað frá mér og ég vildi vera svo opið með því fyrst,
1: Já.
0: En þá maður líka passa sig, sko,
1: Já.
0: Veist, ég ekki að segja að þú að vera algjörlega opin gagnvart öllum
1: nei, nei.
0: Alltaf að tala við alla
1: nei, nei.
0: Og verður að vera með einhver svona, einhverjar varnir líka,
1: Já.
0: En ég held að við, ef við bara opnum okkur aðeins meira hvert gagnvart öðru stundum,
1: Já.
0: Þá, af því það orðin svo mikil paranoia líka, við erum alltaf að rífast á netinu og sjá hvort annað þetta en þetta eru bókmyndirnar, þetta er námið
1: er
0: að kenna okkur að lifa saman í samfélagi fyrst og síðast
1: Einmitt.
0: Svo ekkert mál að læra á Excel
1: Nei.
0: Það ekkert mál að læra lögfræði
1: Já.
0: Það leikur einn þú veist,
1: Akkurat.
0: Þú þarft ekki en að læra að vera manneskja og læra að tala í fólk
1: Já.
0: Það tekur alltaf ævi
1: og
0: ef það er vannrækt í menntakerfinu þá getur bara lært menntakerfi niður og þú getur bara lært á Excel í tölvunniðinni heima þú veist, það, ég svolítið þar
1: já, það bara frábæri punktar og hvers virði líf svo ég komi aftur að áhersluna á öryggið og áhersluna á komið veg fyrir að eitthvað geti komið fyrir að hérna, hvers virði líf ef þú ögrar þér aldrei og ef hugmyndir okkar heiminn eru einhvern veginn þannig að við viljum alltaf vera 100% örugg
0: Já, það kemur líka fram í skoðunarskiptum þú mátt alltaf að segja eins og meist það samþykk en það allt í lagi ef einhver segir eitthvað sem aðeins rangt eða móðgar einhvern ef sá sem móðgast bregst við því og bendir viðkomandi á það viðkomandi kannski að fatta það, heyrðu þetta ég skildi þetta ekki, núna skil ég þetta, fyrirgefðu það eru heilbrigð samskipti
1: Þess vegna held ég að þú hafi notað orðið dystopía ég held að hafa verið
0: það mjög dystopist, húkur við getum ekki lengur.
1: En ég held að hafa verið húkur til þess að líka fá viðbrögð íkjur eru náttúrulega hlutaði að vera til stundu þar maður náttúrulega ytta og íkja skvetta nokkrum köldum vastrópum framan í náungan og við eigum einmitt að geta gert það annars er það netta oftast
0: annars eru lítið fúkt í þér öllu
1: En mér fundist ótrúlega gaman að kynnast þér
0: bara
1: hérna, við höfum bara aldrei hist hérna áður en hérna þú varst svo vænn að koma til mín hérna í þennan þátt Sverrir Norland
0: Takk fyrir mig, Björn.
1: Já, þakka þér og endilega haltu áfram að augra og skrifa og hérna búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að
0: spila þig.
1: Og áfram göngu við götuna kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, hérna nú ætlum við að horfa aðeins aftur eins og við gerum oft hérna viðröðaborðið, horfum á söguna því að það eiginlega nauðsynlegt að við ætlum að reyna að skilja samtíman að þekkja eitthvað til sögunar og sögufélagið komin með nýja það sem við kalla seríu það sem að svona þetta nú aðeins of stórt til þess að kallast smárit en gæti svo sem heita smárit en þetta ritröð ég held að þessi stemt að þið verði alltaf 100 myndi í þessu þessari seríu, þannig þetta í Danmörku sem hefur svona fyrirmynd og þannig fengin eitt sagfræðingur til að skrifa hvert rit og ég held að hugmyndir sem svo að velja svona eitthvað augnablik eða eitthvað atburð eða eitthvað og ræða síðan frá því og inn í það blandast ja, tíminn sem að þarna og ströngkvörf sem að verða er það ekki, Ragnar Kristjánsdóttir, er það ekki svona hugmyndin?
4: Jú
3: sem eitthvað finnst gaman sagfræðingurum að lesa í ég kannski bara fá eina mynd og lesa í hana
4: allan
3: anskotan eins
4: og
3: svo
4: taka svona einhvern atburð og skoða hann og setja hann síðan í sögulegt samhengi
3: og en ætlar að leiðir þetta eitthvað yngur
4: ég ætla að leiðir þetta bara smá að því við færri heldur en Danir og færri fræðin en þá ætlum við bara að gefa út 40 bækur en ekki 100 það allavega stefna en kannski bara verður þetta svo skemmtilegt að við bara hérna höldum áfram að skrifa þangt erum komin upp í 100 en 40 svona það sem stemt að það eru tvær kom út í gær og tvær kom út í haust
3: en kom hérna nefnilega að ræða ringvegin sem að var svona viðburður
4: já.
3: Sem að var einmitt mjög skemmtilegur af því að inn í honum var ég svolítið svona við komumst til að þeirri niðurstöð þetta að verið svona í síðasta skipti það sem að var svona áberandi metnaður í íslensku þjóðinni og allir stóðu saman
4: Já, var þetta í síðasta skipti sem það gerðist?
3: Já, mér fannst það hvernig þegar vorum að tala en kannski
4: Já, svo náttúrulega eru íþróttirnar ef við tökum íþróttirnar út þessu
3: Já, það náttúrulega kannski ekki það sama eins og var 74
4: Nei.
3: Það var svona búin að sigra landarkistríðið haldið þjóðháttið og þingvöllum ringur og opnaður Það var svona eitthvað svona hugmynd að þetta var uppskjöruhátíð fyrir að sjálfstæðisbarðunar. Það var eiginlega að við tölum okkur inn á það. En þú ert þá allt verið tjónbíli.
4: Já, ég fyrr og það aðeins meira basl, aðeins meira fátækt.
3: Já,
4: þannig að bókin mín heitir Þurfa menn fá mannréttindi. Og atburðunum sem ég að vinna með breyting sem að var gerð á fátækralögunum árið 1927. Og snerist að ná í gegn breytingu sem að hafði verið barist fyrir lengi allsýðu flokksmenn barist fyrir því bara frá því að flokkurum var stofnað 1916 að breyta því fyrirkomulagi að láta alla þá sem að fengu fátækrastyrk missa kostningaréttin. Þannig að það er gerð þarna breyting á fátækralögu 1927 sem að miðar að því að leiðrétta þetta óréttlæti en ástæðan fyrir því ég vel 27 sem ártal sem að kannski ekkert margir þekkja svo að það var ákveðið að veita bara sumum þurfamönnum mannréttindi ekki eða kosningaréttin
3: 27 eða þarna fyrr
4: 1927 þá ákveðið að breyta fátækralögunum þannig að bara sumir
3: hverjir fengu og hverjir ekki
4: hvað heldurðu? Góðu fátæklingarnir en ekki vondu fátæklingarnir.
3: Hvernig aðgreinir þú það?
4: það þarna var verið að vinna með hugmynd sem að var mjög áberandi í svona frjálslyndis umræðunni í löndunum í kringum okkur í lok 19. aldar að þar sem að var svona smánsaman að komast meiri vitund það að það væri ekki alltaf ástæð til þess að hegna fólki fyrir það að þurfa að þiggja hjálp. Og þá verður til þessi greinamunur að sumir þeir sem að þurfa að þiggja opinbera aðstoð, þeir geri það af ástæðan sem þeir ráða ekki við sjálfir.
3: Eins og?
4: Lendi slysi, missa maka, vera glíma við bergla eða þurfa sagt, lækniskostnað og þurfa að fá lán hjá fátakra yfirvöldum út af því.
3: Hverju þá ekki?
4: Og þetta voru þessi verðugu. Þeir sem að fá ekki, það eru þeir sem að voru taldir bera ábyrgð á fátaksinni, þeir sem að nenntu ekki innan gæsalappa að vinna, þeir sem voru í óreglu, drykkfeldir, feður sem að hlupu frá fjölskyldum sínum og svo framvegis.
3: Og fengu þeir ekki kostningarétt?
4: Nei, og það var bara ákveðið að það var bara eðlilegt að halda þeim utan við þessa breytingu. Þannig að þeir þurftu, það þeir áttu enda á að hegna þeim með því að
3: Og fengu ekki kostningarétt fyrir 30 eitthvað?
4: 34, þá var þessu breytt. Og mér varst þetta svo áhugavert að fara inn í þetta já, að sjá sko, hvernig vinnur maður með þetta? Og hvernig...
3: Þetta er ennþá í samfélaginu að verðugir fátæklingar óverðugir.
4: Já.
3: Þetta kemur alltaf inn í öryrkja umræðuna og þetta reyla út allt í ennþá í okkar samfélagi.
4: Algjörlega, þetta algjörlega. Og þessi, hún lifir náttúrulega langt fram til 20. öld og alveg inn í okkar samtíma. Ja. Og þess vegna fannst mér þessi greinamennu sem þarna gerður, mér fannst þetta svona gott moment til þess að skilja svona grunn hugmyndina á bakvið fyrstfátakarkerfið sem að síðan svona smitast inn í velferðarkerfið. Sem að þó þykist ætlað hérna, með þetta allra jæmt, en ég raun og veru kannski gera það ekki að þess að þessar hugmyndir eru svo gegnumgangandi og svo sterkar.
3: En hver ákvað, ef ég var fátakur og hafði þegið fátakarstyrk, hver var það sem ákvaða hvort það ég hefði kostningarétt eða ekki?
4: Það var nefnilega þessum sem að líka sem við fannst áhugavert að fara inn í þetta vegna þess að það voru fátakarnefndir í hverju sveitafélagi fyrir sig sem fengu þetta verkefni. Og þessi bók sem að ég að skrifa, hún með fókus á Reykjavík og það til alveg haugur af gögnum sem að fátakra nefnd Reykjavíkur skildi eftir sig einstaklingarna sem fengu hjálp, ævi þeirra, ævi fyrir skrár og svo framvegis, en líka fundagerða bækur. Og það sem að mér langaði að gera og laða stað með, án þess að vita hvað ég myndi finna, var einmitt þetta að fara og sjá bara hvernig fór fátakra nefnd Reykjavíkur að því að flokka fólkið.
3: Sem Vildur að vita hvað lína liggur eða?
4: Mér langar bara að sjá hvernig var hægt að framkvæma þetta. Og þarft bara að meta hvert tilfelli fyrir sig. Ég meni, þetta er góður þurfalingur og þetta Heyrist er vondur
3: þurfalingur. Heyrist þú ekki myndu vilja að taka þetta af þér?
4: Myndi ég ekki vilja að taka þetta af mér? Nei, mér veist þetta bara ekki góðum mynd. Og hérna, að því að þú veist, hver er rót vandans og ég meina þetta er bara leiðu býr til eitthvað flokkunarkerfi þá kom upp alls konar vandamál og þannig að ég sem sagt fór í skjölin til þess að reyna að komast að því hvernig þetta hefði verið
3: hljóðum hljóðum þar leðandi fátækt á Íslandi eða í Reykjavík alveg 1927
4: já
3: og hvernig það fátækti þá
4: þetta er náttúrulega mest er þetta fólk sem að er þetta er náttúrulega mest verðugir þurfamenn þetta er mest fólk sem að hefur mist maka sinn að glíma við veikindi eins og berkla til dæmis fólk með stóran barnaskara það var kallað ómegð og það þótti þess að svona gild ástæða til þess að fá hjálp samkvæmt þessum flokkunarreglum verður
3: og ekki skammast fyrir að hlaða niður börnum það er nú ómur af því það er í komnum sögum allavega finnst mér það
4: já og það var náttúrulega sko, illa séð að fátækt fólk eignast mikið af börnum og þess vegna var svona fyrraöldum reynt að takmarka giftingar þeirra sem að voru á sveitinni.
3: Þannig er þetta ekki bara þetta leiti eða kannski aðeins seinna sem að svona hérna, hvað heitir það mannræktar sjónarmiðin koma til Íslands.
4: Jú.
3: Og það voru bara, svona hugmyndur já, og ættir umverulega ef að fólk hefði geta það, það hefur bara taka fátækt fólk úr sambandi.
4: Já, þetta sérstaklega líka fólk sem að hérna, var kannski í mikilli óreglu eða þótti sem sagt eitthvað neginn ekki fungur að rétt í samfélaginu það var alveg hugmyndur að þetta fólk að vera óæskilegt að þetta fólk myndi fjölga sér geðveikir líka. Þannig að, já.
3: Þá, og, með því sjónarhotni þá litið á fátæktin eiginlega sem mein á samfélaginu. Og leiðin til þess að eyða þessu meini sem fátæktin á samfélaginu að eyða fátækum.
4: Eyða þessu fólki sem að getur ekki unni fyrir sér, já. Það svona svona
3: voru þau sjónum við þannig að sástu það að því ég kann ekki alveg söguna sko hvort að þessar hugmyndir sem komnar 2007 eða
4: mannkynbóta hugmyndirnar sko ég tengi það nú meira við ég er ekki kem ekki inn að það í þessari bók ég var þessu hérna annað sem ég skrifa þá ég kom með þessi inn að og ég tengi það nú meira við svona umræðuna á fjórða áratugnum en það samt svona komin alveg að stað tölver umræðum sko að sé æskilegt að leyfa fólki að takmarka barneignir sína, svona alveg á þriðja áratugnum, svona í alþjóðlegu umræðinu og þetta komið hérna inn á fjórða áratugnum, ég hugsa náttúrulega alltaf hérna Katrínu Thoroddsen erindið hennar takmarkanir barneignar sem kom út þarna snemma á fjórða áratugnum og svo tengið þetta líka við hann vil hérna
3: landlæknir
4: já, hvað heit hérna? Vilmundur landlæknir
3: en þetta, það hugmyndir það sem við erum að tala er náttúrulega hugmyndir sem að voru stuttar af alls konar bandarinskum auðkýfingum og þorlega og varð eiginlega svona vísatilega grunnur undir hérna þriðja ríkinu sem að gekk miklu lengra heldur en annars þar og eittu fötluðum og samkynniðum og drykkveldum og flógaveikum og miklu fleirum heldur en bara gyðingum út af með þetta hugafar sko.
4: Já, og eins og var líka til sósialdemokratísk útgáfa af þessu og Vilmundur landlækni var meira á þeirri línu þar sem var bara svona ekki svo rasískar hugmyndir þarna baki heldur bara hugmyndir að sumir einstaklingar væru hættulegir og það var ekki æskilegt að það myndi fjölga sér.
3: Og af þeim ástæðum voru búin til hæli, drykkjumanna hæli og fangelsi flutt upp í sveit og geðveikra hæli og taka út úr samfélaginu. Og það sem í mörgum löndum þá hérna má ég að segja að fólki hafi verið Já, líku við að segja eitt með vanrækslu. Það bjó bara einfalla við svo hörmulegar aðstæður á þessu stöðum að líf þeirra var ekki langt.
4: En það eru nákvæmlega þessar hugmyndir sem að er verið að vinna með þarna 1920 í fátakralögunum með því að sem sagt að flokka fátakafólkið eða þurfamennin í þessar tvo flokka.
3: Þess að geta batnað.
4: Til þess að geta bæta á eða?
3: Nei, já, þess að maður geta náð sér eða orðið betri eða er ekki skaði af í samfélaginu
4: já.
3: Og svo þá í burtu sem að eru skaðalegir samfélaginu.
4: Já, og það sem og þess vegna, og þegar ég fór að skoða framkvæmdin og þetta hefur reyndað svo sem verið rannsakað áður en það kemur inn í söguna sem ég skrifa í bókinni er að það er ákveð að taka harðar á þessum óverðugu. Þannig að lögreglu stjórinn í Reykjavík, til dæmis og ég með hérna fjallað þessum bréf frá honum sem að og samskipti lögreglustjórans við fátakranefndina Hermann Jónasson var lögreglustjóri þá þar sem að hann svona að leggja drauga því hvernig eigi að taka á þessum óverðu og þessum hérna sérstaklega þessum feðrum sem að sinni ekki börnunum sínum og þessu sem í óreglu og það eru líka uppi hugmyndir það bara strax á undir lok 19. aldar og lifa þarna alveg fram á 3. áratuginn að koma upp einhvers konar stofnun þar sem að eru teknir úr umferð þessi sem að eru slæmir og það má segja það að og það skrifað inn í lög þarna þetta leiti og Litla Hraun átti meðal annars að vera svona vinnuhæli fyrir þá sem að rákust illa í samfélaginu.
3: Já, þá ertu að vera handtekinn fyrir að vera hvað hefða, landeyða svo maður notið svona eitthvað orður sem kannan þetta fluttur við svo eitt og látur við vinna og mögulega náðir að hérna jafna þig á hérna versadómiðinum og kannski fungerar því samfélag að kemur aftur.
4: Já, og ég efast að sé mörg dæmi þetta hafi virkað vel en ég rannsakaði það nú ekki sérstaklega.
3: En inn í þessu, maður heyri það alveg, þá hérna að með því að skoða þetta þá eru alls konar sjónamið hugmyndir okkar fátækt sem eru þarna.
4: Já.
3: Og það náttúrulega kannski hérna svona húmanísk afstæða sem að ég veit ekki hvort það spretti svona upp að fransku stjórnabildingunni líklega eða ekki, ég veit ekki. Það sem er svona hugmyndin að hérna hinn fátæki er ómentaður og illa þemjandi vegna þess að hann hefur gætt aðstöðu til þess en ef við gæfum honum möguleika á því að hérna tegja sig eftir hérna því sem hann þráir að þá getur hann orðið eins og við.
4: Já, það sko það einmitt nákvæmlega
3: þessi hugmynd aldrei sigrað sko. Ég hún Jesú bara sigri í dag.
4: Nei, við verðum nú aldrei fullkomin held ég sko. En það var nákvæmlega þessi sko þessi tenging á milli lýðræðissögunnar og sögunnar af fátækarframfærslu sem ég hef svo mikinn áhuga og þess vegna finnst mér áhugavert að skoða bæði svona hvernig tvinnast saman bæði lög og svo framkvæmt laga um lýðræði kosningarétt og svo fátækarframfærslu.
3: Já, og hugmyndir okkur samfélag.
4: Já, og hérna að því að þetta tengist lýðræðis þróuninni að smám saman ef við gerir ráð fyrir því að allir eigi séu hér sett bornir hvað segir, bornir sem sett fættir jafnir
3: Já.
4: Þá hérna ég útlenskan var í hausnum á mér og að allir eru jafnar rétt á því að vera fullgildir þegnar þá smám saman hérna ferða rekaðu á það að hérna hvað með sem sett fátaka mannin sem að misti barni sitt og barni þurfti að fara á spítala og það hérna hann þurfti að fá styrk út af því ég meina réttlátur, hann allt í orðin ójafn, hann ekki lengur fullgildur borgarið í samfélaginu
3: vestur haf og þá það hérna hvað ég að gera við mann sem hefur framið hræðilegan afbrot gegn samfélaginu,
4: já, já.
3: Að ég að leifa honum að kjósa og svaraði nei
4: og það var nei hérna á Íslandi líka lengi vel vegna þess að ef þú varst með flekkað mannorð þá misturðu kosningaréttin
3: en nú leifum við öllum að kjósa nema börnum
4: já Það var mjög áhugavert daginn þegar að hérna, ég aðdraganda borgarstjórnarkosningana sveitarstjórnarkosningana þá fekk ég tilkynningu frá Ísland.is sem margir fengu og þar stóð þú mátt kjósa og hérna og, já, en það var náttúrulega ekki þannig fyrir nokkrum árum síðan ef ég hefði til dæmis þurft að þykja dýralyfjagjöf eða eitthvað svo leis hérna, fyrir 100 árum síðan þá hefði ég vantalega þurft að fara á sveitina eða gæti ég hafa þurft að fara á sveitina og þá hefði ég ekki mátt kjósa og það eru mörg dæmi um þetta
3: Ég laði þá spítalann daginn hefði ég mist kostningarétt fyrir 27
4: Ef þú áttir ekki fyrir öllum hérna
3: Ég var náttúrulega ekki rukkaður en um hlutdeild sjúklingsins það verið að klípa manni smá
4: Já, en á þessum tíma þá var þurftur bara borgi topp það var ekki komið, það voru sjúkrasamlegin voru ekki neitt sko. Þannig að, og þetta náttúrulega, núna náttúrulega er kannski hægt að gera meira og það miklu dýrara, gerir ráð fyrir en ég meina þetta eru, verður ekki margar miljónir sem að, hérna
3: Kostar að parkera mér þarna inni
4: Ég veit ekki, en hérna
3: Örgulega ég, hérna, hétti mann hérna daginn sem að var á lifi sem að, ég man ekki hvað hann sagði að kostaði Toyota Land Cruiser hverju ári
4: Svona líftæknileg, já.
3: Nei, hann var sem að lifið sem hann var á, sko.
4: Já.
3: Hann var eiginlega að undra sig á því að hvað þjóðin er góðið sig að lifa sem að vera á svo lífum.
4: Og hann hefur vantarlega fengið að kjósa samt.
3: Ja, hann fengið að kjósa. En eitt sem að, við getum hérna hort á fátæktina og sem mjög áhugavert og kannski að tengist bara svo vel inn í okkar tíma, hérna verður, hérna, þykjandi hjálpar og óverður og þetta tengist umræðu um hælisleitendur til þess að stórir hópar í Íslandi sem telja það bara einfalda ekki vera verðuga og þrænundu gottunum. En við gætum, ef við má hérna horfa á þetta út frá lýðræðinu eða stjórnin á samfélaginu. Það ekki svo löngu fyrir þennan tíma að þá fenguðu bara kjósa sem að borguðu. Í félagið, borguðu skatt
4: Já.
3: Voru nú eignar með þess að borga
4: Já.
3: Og þá er það bara, heyrðu, þetta er bara félag að við tökum hérna peningana Eimin. Og við borguðu skattana og auðvitað er þá bara þeir sem hafa atkvæðarétt og síðan kemur hugmyndur það að allir ég hafa atkvæðarétt hérna já, hún reyndi að vinnu svolítið fljótt sko. Það er ekki svo margar aldir, hún er bara að vinnu bara mjög fljótt
4: Já.
3: En þetta er svolítið munur og kannski eru leifarnir á því að ef að þú ert þurfamaður, sem þetta ert með neikvæða tökku út úr ríkisjóði, að þá ferðu náttúrulega alls ekki að kjósa. Þannig að afstans ekki endilega hérna, fyrirlitning á hennu fátæku, heldur síðan bara leifar af svona hugmyndunum hvernig sko stjórnuna og ríkirháttu funkar eða sveitafélagina.
4: Já, já, meni það er þessi hugmynd um að hérna, þeir sem að greiða skatt, þeir mega ákveða hvernig peningunum er varið. Og hún bara gegnum gangandi að því hefur rannsakað þessu sögu svona, í svona alþjóðlegu teimi þar við skrifaði bók þar sem að við vorum með öll Norðurlöndin og við vorum með Indland og Nýja-Sjáland og Austurríki og alls konar lönd undir Kanada og þetta bara gegnumgangandi hugsun allstaðar, þetta svona þessi kapitalíska hugsun í raun og veru að hérna að í krafti þess að þú ert að borga þarna inn þá færðu að hafa áhrif á því
3: Það mörgum félugum, það kannan já. Hvort þú hafi borgað félagsgjöldin og þú ert ekki búin að borga félagsgjöldin það var ekki atkvæði þetta aðalfætt
4: Já, og svo náttúrulega, sko, þú ert í hérna aðilega hlutafélagi, þá vegur, sko, atkvæði þingri eftir því sem mátt meira í félaginu já. Og sumstaðar voru kostningarlegin á 19. öld í sumum löndum beinleins útfærð þannig og þannig að það var til dæmis í sveitafélagum í Svíþjóð þá varstu sko fyrstu kosningarétt eða þú hafðir uppfyldi kosningarétt að skilja þessi bara sem einstaklingur og síðan líka gegnum fyrirtækin sem þú áttir kannski í sveitafélaginu og hérna í Bretlandi þá fegstu atkvæðisrétt bara sem einstaklingur en líka ef þú hafðir hérna háskólagráðu þá fegstu annað atkvæði og kostu kosið tvisvar og kannski jafnvel tvisvar ef þú áttir einhverja eign á tímabili var þannig Þannig að þetta þessi svona hugmynd sem að ríkjandi þegar það verið að veita kosningaréttin smám saman, sumstaðar en ekki allstaðar. En það togast þá á þessi hugmynd um hérna, atkvæði í krafti fjármags og svo hugmyndin að sko, grundvallar mannréttindi allra einstaklinga og allir einstaklingar séu fættir jafnir og í jafna kröfu til þess að taka þátt í að hérna, ákveða hvernig samfélaginu stjórna og það verður smá saman ofan á.
3: Og það, en þetta eru átök sem eru kannski ég má gíska bara frá svona 1830 til 1920 þá er þetta svona, verum minna
4: Já, fer eftir löndum sko, já, og inn í þetta náttúrulega fléttast líka með það með kynið að konur eru að fá
3: kostningar Já, það að spyrja þig að því að þú hefur skrifað kostningar í þetta kanna og mjög það Í þessari breytingu að sem sagt, hver sá sem á að kjósa eða sá sem að borgar inn eða það almenn réttindi aldra hversu miklu máli skipti kvennabaráttan inn í því var hún afleðing af hinni baráttunni eða knúðun raunverulega áfram hérna baráttuna að allir mættu kjósa sko að þetta... ef ég er kallinn ríkikallinn, ef ég ætti að láta þig fá atkvæða rétt út á eigðina að það eiginlega miklu sko hérna djarfari ákvörðun myndu taka miklu meiri völd af mér heldur að leifa bara að kjósa
4: sko þú vilt leifa mér að kjósa já. Ef að ég tilheyri þinni stétt
3: já
4: þannig að þú vilt
3: betur setta konur
4: já. Og hérna en þannig að það var svona eitt þráður nýju sem sagt að veita þá bara sem sagt, ekki verkakonum kosningarétt heldur svona þeim sem að voru tilheyrðu borgarastéttinni frekar en þetta bara mjög snúið hvernig þetta fléttast allt saman sko vegna þess að hérna þú varst að spyrja í raun og veru hvernig
3: á þessu tímabili það
4: sem
3: hérna kostningaréttur verður almennur hvort að sko kvennabaráttan hafi verið drifkraftur í breytingun á því að allir ættu að hafa sama rétt til að kjósa í samfélaginu svona meir og minna með svona undan hérna tekningum eins og fátækt eða afbrota menn eitthvað slíkt hvort eða að það hafi verið afleiðing af svona almennri mannréttita baráttu að við ættum að horfa á samfélagið sem sameign okkar allra
4: Já.
3: Ég bara velta fyrir mér
4: Sko, ég held að þetta sé bara svolítið mikið flóknara því að þetta er í raun og verið sko, það er stjættavítin annars vegar og svo er það kynjavítin og þetta getur fléttast saman á svo marga ólíka vegu það fer svolítið eftir á hvaða land við erum að horfa, en ef við horfum á Ísland til dæmis og hvernig hérna, þetta þróast hér þá eru það, hvaða konur eru það sem fyrst fá að kjósa á Íslandi? Það eru konurnar sem að eru í raun og veru sjálfstæðar, það eru ógiftar og eiga með sér sjálfar það eru ekki vinnukonur, þetta eru konur sem eru sjálfstæðar eiga með sér sjálfstæðar
3: Það er það sjálfar fyrir sínu búi
4: ekkur Það í raun og veru konur sem að eru húsbændur. Að því hérna á 19. öld og víða annars staðar, þá hugmyndin það að það er húsbóndin og heimilið sem að kjósa. Húsbóndin að kjósa sem fulltrúi heimilisins. Þannig að þess vegna það konur sem að eru húsbændur sem að í raun og veru fá fyrsta kjósa. Og, hérna, og síðan fá allar konur og það eru síðast þessi sem að þykja fátækra hjálpina sem að fá að kjósa hér þannig að, sagt, að kynja vittin það lifir lengur sagt, þessi stjættahugsun og þessi hugsun að hérna, hvort að þú sért fullgildur tegn efnarslega hvort þú getur staðið sjálfstætt á eigin fótum og hún lifir lengur hér
3: Ég kannski að draga það inn í aðra bók sem að þú tókst átti að skjóða kostingarétt kvenna hérna heima, hvort það lögðu meiri áhersla á kostingarétt kvenna eða kostingarétt eignalusra
4: kvenna, miklu meiri
3: þannig að hitt flaut bara með að því það var gert í Danmörku það var eiginlega engin sem háði þá baráttu
4: Já, sko, það var eiginlega það nú eiginlega það sem svo áhugavert að, jú, því að það í raun að vera sko 1904, þá svona þessi svona eignaréttar hérna, eða skattaskilir þetta orða svo lágt að það í raun að vera allir með nema þeir sem eru vinnumenn af því að þeir eru ekki sjálfstæðir þannig að það í raun að vera allt saman komið þannig séð þegar að Alþýðuflokkurinn stofnaður 1916 og þannig að það svona hefðbundna sagan af því að við fáum þetta kemur bara svona og fylgir svolítið strömmnum frá Danmörku vegna þess að hér ekki komið stjórnmálafl sem að berjast fyrir kostingarétti verka kalla

0: með þessi, þú voru bara kaup og kjör.
1: Já. Hins vegar, þá stendur eftir þetta ákvæði sem að alþýðuflokknum finnst mjög ósangjant að það að þykja sveitastyrk hafi för með sér þennan mikla réttindamissi. Þannig hann berst mjög hart fyrir því að, að þetta sé afnumið.
0: En hann hafði engan þingstyrk 27 til að knýja það í gegn. Hvernig fóruðu þér að því?
1: Þeir voru með tvo þingmenn þarna inni. Sko, þetta bara leið og Jón Baldvinsson kemur inn á þing sem þingmaður. Þá byrjar hann að hamast í þessu og leggur fram þingsályktun tillögu sem að fæst samþykkt árið 1917 um að reyna að endurskoða þessi ákvæði fátækralagana sem að skerða mannréttindi og við erum náttúrulega ekki bara að tala kosningarétt við erum að tala sveitaflutning og ýmislegt annað sem að við erum ekkert búin að tala hér en það svona fleira þarna erum við skerðing á atvinnufrelsi og búsetufrelsi og það má leysa upp fjölskyldur taka hérna börn frá foreldrum og allt þetta en þannig að hann fer bara mjög einbeittur í það að berjast fyrir þessu og smám saman nást einhverjar málamiðlunar inn á þinginu og hérna við aðra flokka og þetta Framsóknarflokkurinn sá flokkur sem að hérna stendur næst alþýðuflokknum og hjálpar til við að koma hlutum í gegn en það vill nú samt svo til að það íhaldsflokkurinn sem að við stjórnvölinn þegar þessi breyting gerð og það kannski ein ástæðan þess að það farið í að hafa þennan þessa aðgreiningu á verðugum og óverðugum þurfamönnum í lögunum
0: sem hægri hugmynda það
1: í raun að vera sko gútturðu sósíaldemokrátarnir þessa hugmynd líka en alþýðuflokksmenn segja bara þetta allt og flóki og það bara alveg fáránlegt að leggja þetta vald í hendi sveitastjórnana að fá að flokka fólk svona í og ákveða hverju fá að kjósa og hverju fá ekki að kjósa því að þú sér náttúrulega í hendi að þetta getur verið mjög pólitískt ætlar að leifa þessum alþýðuflokksmanni að komast á kjörskrá eða ekki
0: og viðkjóslegt fyrir þá sem að verða fyrir því að verða sviftir kostingarétti
1: já þetta þótti náttúrulega mikil skömm og það eru þetta eitt af því sem er innbyggt í þessi fátækralög er skömmin að, hérna, að forða fólki frá því að
0: Og líka, kannski ofbeldið að vera sviftur því. Mm-hmm. Þess vegna því að þú nefndir hérna nauðungaflutninga og flutninga með til sveita. Það við þeim sögum fylgir oft sko að það eru sveitungaðinir sem eru að fremja þetta áður.
1: Já.
0: Þannig að
1: þetta var bara,
0: það er ríkari tilfinning fyrir órétti þegar þú horfir á hann.
1: Sko. Einmitt.
0: En hérna 27 setna þá verður ríkisstjórn framsóknarmanna með minni stuðningi alþýðuflokksins
1: mm-hmm.
0: sem að fer í ýmsa breytingar á samfélaginu og þarna á þessu tíma var framsóknarflokkurinn fyrir svona yngra fólk þá var hann stjórnmála hreyfing samvinnuhreyfingarinnar eða verða það það var mm-hmm. kannski ekki alveg orðið það var svona samblanda bændaflokki og því sem að gat verið, þetta voru alþýðuhreyfingarnar tvær, samvinnuhreyfingin og verkalýðshreyfingin En þegar þú ert að lýsa þessu að Jón hafi verið náð þingi að þá hljómar þetta eins og bara það sem hann bara höfða til góðra samvisku hinna. Þetta ekki svona barotta eins og maður þetta benda á flest sko hvernig fékk hérna fólk veikildarétti eða hvernig fékk fólk sumarleyfi eða hvernig fékk fólk að alltaf hvílda það einn heilagan og það bara verkalýsbarotta bak við talsamann. En það eiginlega engin verkalýsbarotta að benda á af því að hinir fátöku sem að þykja styrka þeir eru ekki neitt félag
1: Nei, einmitt sko, þetta er hérna bara svona mjög ríkur þáttur í stjórnmála orðræðu alþýðuflokksins þarna á alveg frá 16 og þangað til að þetta er afnumið og þetta er ekkið svona einmitt eins og segir með því að höfða svona til hérna samvisku fólks og mjög mikið með því að nefna dæmi og til dæmis fyrir kosningatæmi mannkvort það var 1919 eða 1921 22 eitthvað slíkt svona nokkur áður en þetta gert þá er birtist svona frétt í Alþýðublaðinu sem var málgagn Alþýðuflokksins þar sem að hérna og fyrirsögnin er hérna kosningalögin hegningarlög. Nei fátækralögin hegningarlög. Og vilja sem sagt og það verið að segja við viljum breyta fátækralögunum úr hegningarlög í tryggingalöggjöf, þar sem að við erum með alþýðu tryggingar sem að tryggi það að fólki sé hjálpað þegar eitthvað kemur upp á og það er auðvitað sem þessi svona stóra breyting frá fátækra löggjöfar hugsuninni yfir í velferðarkerfis hugsuninni sem verður

0: ofan á eftir stríð víðum lönd og þar meðal hér allavega upp að ákveðnu marki. Og hérna og þar saga af manni sem að kemur inn á ritstjórnarskrifstofu Alþýðuflokksins og segir hérna ég ekki á kjörskránni. Og hvers vegna það? Jú, það vegna þess að eitt barnanna minna það veiktist í vetur og þurfti að fara inn á spítala og til þess að geta borga fyrir sjúkrahúskostnaðinn þá þurfti ég að fá lán frá fátækra stjórninni. Og við það misti ég kosningaréttinn. Þannig að barátta Alþýðuflokksins mjög mikið rekin á því að nefna svona dæmi sem að hérna og að því ég náttúrulega skoðaði gögn fátækranefndarinnar eiga sér samsvörun menn nákvæmlega svona dæmi til raunverulegt dæmi það var reyndur var svo sorglegt að þá hafði hann dáið barnið hafði dáið á Landakotsspítala og hann þurfti líka að fá lán fyrir útfararkostnaðinn og misti faðirinn misti kosningaréttinn við það
1: Þannig að þetta kannski svipar meira til rétti þetta bara áttu samkynjara hérna, fá hérna, breytingar á lögum réttin til þess að hérna, eignast börn og giftast og allt það. Þetta líkara heldur svona verkalýsbaráttu eins og við þekkjum kannski svona í nærri tíma sem
0: ég
1: er eiginlega beitt afli verkalýshreyfingarinnar og verkfallshótunum til þess að ná fram réttarbótum.
0: Það var auðvitað verið að gera það líka hérna, en kannski sem sagt, þetta svona svolítið mikið aðalatrið og þess vegna þetta er svona mannréttinda baráttu þess vegna þessi, þetta ágætis hliðstæða við við hérna hins einn baráttuna að þetta fólk sé tekið inn í samfélagi sem fullgildir borgarar það hefur ekki gert neitt af sér segir Alþýðuflokkurinn það engin ástæð þess að hegna þessu fólki við þurfum bara að vera þetta með almennilega tryggingalöggjöf þannig að allir geti staðið uppréttir og tekið þátt í að móta samfélagi það er svona boðskapurinn sem náði gegn
1: þarna er Alþýðuflokkurinn sem stjórnmála armur Alþýðusambandsins að ná í gegn breytingum sem að setna getur kannski kallað svona velferðakerfi, svona hugmyndunum hérna hvernig samfélagið á að virka að taka það sem áður hafði verið viðfang lörglunar hérna var fátækt heima að þér að þá kom sýslumaður eitthvað og leist upp heimilið og það var tekið að þessu sem lörglu að gerð en það slepp ekki allir hérna yfir í að verða þá hluti af velferðarþjónustunni sumir eru áfram sem vettfang lögreglunar, til dæmis óreglumenn sem voru handteknir bara út á götu og fluttir á Gunnarsholt ég held að í mínu líftíma að það hafi verið þannig Gunnarsholt var það ekki virkaði svoleiðis bara fram á 8. áratuginn, ég held að
0: ég þekki það ekki, en ég þekki það eins og er að hérna, þegar að fyrstu alþýðutryggingalögin voru sett þar sem tryggingum sem Alþýðuflokkurinn var að berjast fyrir var komið á það voru sett 36 og í tengslum við það voru sett ný framfærslulög á 1935 sem áttu að taka við á fátækralögunum og þar inni eru enda þessi hegningar ákvæði sem að voru í gömlu fátækralögunum bara langt aftur í aldir að þeir sem að fá styrk þeir setja sig undir vald þess sem að gefa þeim styrk. Þannig að ef þeir eru í óreglu, ef þeir óhlýðnast, ef þeir neita að fara í vinnu sem að þeim veitt og svo framvegis, þá má hegna þeim. Það má setja þá jafnvel í fangelsi eða beita þá sektum. Þannig að þessi ákvæði,
1: fylgjast með þeim,
0: já, örglega líka, já, örglega. Og hérna, þannig að þetta er bara lifir áfram inn í sko velferðar, þegar velferðarkerfinu komin á, þá er þessi hugsun ennþá. Og alveg í raun og veru sko af því að þetta er sem sagt bók sem að tekur einn atburð, skoða forsöguna og fer síðan, þannig ég fer með þetta alveg inn í samtíman og það alveg hægt að fara með þessa sögu alveg fram á 10. áratug 20. aldar
1: Ég held að sé þannig að þeir sem að þykja fátækra styrk sem að hérna heiti framfærsla í dag á Reykjavíkurborg Ég held að gefi upp að hérna það megi skoða bankareikninga og fleira
0: Já,
1: ég held að sér þannig
0: og hver tilgangurinn þá?
1: Til þess að það séu sannlega verðug annars sé ekki ykkur svona og það náttúrulega mikið eftirlit hérna þú getur verið einstæð móðir og hérna þegið aðstoð svo hérna fer barnið þitt og vinnur og þá komin að meiri heimilistekjur og, þannig það alltaf verið að fylgjast með þessu þannig að fólk alltaf að lendi í ykkur vandræðum sko og eitthvað liti þá fylgst með Þannig ég held að þú gefir eftir eitthvað svona sem að við kannski getum ekki kallað það líðréttindi en það liggur
0: við. Það einhver skilir það, já.
1: Það liggur við að þetta sé eiginlega gefur eftir á hver rétt til bara eins og sumum myndum skilgreina bara einkalíf.
0: Ég bara þekki, ég hef ekki farið í að skoða nákvæmlega framkvæmdina núna.
1: En... Býr maðurinn hérna á heimilinu eða... er hann bara gestur eins og þú ég held að ég meina ég hef fyrst að tala svona já. Eftirlit sko.
0: Já, náttúrulega hvort það sé vera svindl á kerfinu og svona,
1: Akkurat. Þá var það gert sko í nafni þess að verðuheitin og ekki verðuheitin.
0: Ég meina þessar hugmyndir, þær eru bara svona... Já, og meina við, það bregður engum þegar ég segi það. Af því að fólk bara þekkir þessar hugmyndir um að hérna... Að, ég meina ef þú nennir ekki að vinna... Á þá eitthvað að vera að hjálpa þér
1: Já, og ef að þú ert í neysl og eitthvað fleira við ætlum ekki að láta að fá drykkjupeninga
0: Þannig þetta Nei, það svona kannski aðeins öðruvísi tekið á því núna en hérna, það var náttúrulega ekki
1: Þetta eimir ennþá
0: og það er, þú veist, það er eitthvað skona kerfi sem að á að hjálpa fólki sem að er að glíma við fíkn sem að ekki var náttúrulega þessum tíma, alls ekki
1: En svona hugmyndir lifa mjög lengi Stundum fyrst mér eins og ég má fara bara eitthvað allt annað eins og bandaríkis stjórnmál sem við ennþá lituð af hérna bylgjum innflytjenda sem að komu þar sem að hérna komu við fólk frá Englandi og Þýskalandi og fleira sem að komu og bjuggu í náðu landinu svo komu seinni bylgjur sem voru Ítalir og Pólverjar og Írar sem að strönduðu í borgunum af því að það var ekkert land eftir og þar var sollurinn og það var hérna óheilbrigðara mannlíf af því að þeir sem voru í sveitunum þeir voru að verja völd sín og eitthvað fleira og bara þessi togstreita bara ennþá eiginlega megin drifkraftur í bandarísku stjórnmálum Og að sömuleiti þegar ég að hlusta því vera að lýsa þess að svona hugmyndunum fátækt og verðu að fátæka og verðu að fátæka. En þá þetta, ég held að við getum farið bara í þingtíðindu og flett upp í umræðum örkjó fleira það sem við rendur ómurinn af þessu.
0: Já,
1: sömuleiti
0: þess að þetta bara. Og ég meina þetta þetta, sko, þessi hugmynd að allir eigi að reyna að standa á eigin fótum. Meni, þetta ekkert illskiljanleg hugmynd það ekkert skrítið að hún sé svona ríkjandi ég ekkert að halda því fram ég ekkert að segja þetta sé óskiljanlegt
1: það mjög eða þú getur það ekki einhverjum ástæðum að þá fá ég vald yfir þér það ekki alveg
0: nei, einmitt og það þetta það sem þetta snýst svolítið sko, hvar liggja mörkin þar hvað eigum við að hérna, veist, hvað á samfélagið að fá Já, sko, hvað áttu rétt á mikill hjálp frá samfélaginu án þess að fórna réttindum það alveg svolítið það sem verða að það svona eitt af átaka ásónum í þessari sögu
1: Það því að þú eru rannsaka kostingarétt og ég aðeins í lokin kom með eina á mitt það hérna, þetta náttúrulega stórkostlega breyting bæði eins og viðum vera að tala hérna, bara breytingin á í aðdraganda almenns kostingaréttar það bara snúið við fyrir hvernig samfélagin á að vera stjórnað og með kostingarétti þá náttúrulega snúa stjórnmálamenn sér af almenningi því hann kemur með atkvæðin, hann gefur þeim völd og hefur gríðaleg áhrif á hérna stjórnmálin ég held að það ekki kostningaréttur næ svona hámarki kannski 1970 það það liti
0: þáttakan
1: svo hún náttúrulega aukin aðeins með því að færa niður í 18 ár og fleira en eftir það hefur verið svona dregið úr hérna kostningaþáttöku og það til, ég hef lesið þetta menn sem að segja að við verðum eiginlega endun í þessa tilraun því það var góð tilraun en hún ekki að við vantar í hennar lífkrafti núna við verðum eiginlega að láta fleiri fá atkvæðarétt og þá var hugmyndur að láta börn fá atkvæðarétt mm-hmm. stjórnmálin hefur bara gott að því að snúa sér að börnum og það var engin vant að benda á það að þú lustar á stjórnmálamenn í dag það er miklu minna að tala barnafjölskyldur heldur en kannski 1980 þegar að barnafjölskyldunar voru raunverulega stærri hluti af þeim sem að voru að kjósa að því að fólk eldist og hlutvall eldri vex og allt þetta en ég bara velta fyrir mér þetta með svakalugu byltingu sem fólst í almennum kostningarétt kosta þú hafa verið eitthvað svona tilfinningu fyrir því að hún sé einhver leiti að fjara frá okkur allavega er tilfinningi fyrir því að stjórnmálafólki snúi sér að einhverjum öðrum heldur en kjósundum ég heldum sér sterkari núna heldur en menna ég hef verið til
0: Sko, menn ertu að spyrja hvort að líðræði sé í hættu?
1: Já, því að við veist alltaf smekkir þetta
0: að þetta er það í hættu.
1: Hversu hægt að gerðist að konur kusu í sama mæl og kallar, ég held að við teki bara 40-50 ár.
0: Já, já, kannski ekki alveg, en það tók svolítið tíma, já. Já, það voru bara venjast í að nota kosningar
1: eftir. Já, líka kannski var þetta menntu niðurst að segja að þeir eru ekkert að fara að hugsa um mig hvort sem ekki að ég að fara að kasta atkvæði þess að kalla má vera það að hugsa þannig líka
0: já ég held að líka hafa bara mögulega ekki séð fyrir sér að það væri gert ráð fyrir því að það hefðu áhuga stjórnmálum og það eru þetta margt í ég meni ég hef hérna skrifa grein það sem færri rök fyrir því að það væri ekkert ætlast til endilega stjórnmála kallatni sá ekkert endilega fyrir sér að konu væri að nýta sér þessi stjórnmála réttindi þegar að fengu kosningarétti nú líka réttin til þess að bjóða sér fram og sérstaklega náttúrulega það, það var ekkert sérstaklega
1: og stóra byltingi verður kannski upp úr 1970 þegar konur fara og móta síðan eigin stjórnmálahreyfingar og hafa mótandi áhrif á stefnumál hinnaflokkana og taka málefni sem að stjórnmálin höfðu bara ekki haft áður á dagskrá það kannski ekki að skamma konurnar sem kusu ekki frá milli 2070 af því að stjórnmálin voru eiginlega ekki
0: Nei, nei, en það er reyndar þetta, þetta nú ekki, sko, það er fyrir 1970, minnir að sé svona 40-50 sem að það eru bara komnar alveg á fullt í að mæta kjörstar, taka, punta sig upp og þetta var mjög hátíðlega aðtöfum og sem að við tekjum það allt saman. En sko, það eru þetta áhyggjefni að ef að þetta, þessi tróun heldur áfram að kosninga þáttakan minkar, það eru þetta alls konar ástæði fyrir því, við erum ekki einsleitt samfélag og við vorum. Þetta auðvitað oft nefnt að hérna hér fólk með kosningarétt sem að nýtir hann ekki af ýmsum ástæðum bara af því að það einhvern veginn finnst það tilheyrir ekki samfélaginu á sama hátt og okkur fannst við öll tilheyra samfélaginu kannski á 9. áratug 2000 aldar
1: miklu dræmari kosningaþáttaka innflytjenda sem hafa tildurlega ríkan kosningarétt í sveitarstjórnum það munar bara gríðarlega miklu
0: já, já, og náttúrulega íslenski ríkisborgara sem að kannski hafa ekki alist upp hérna og, en líka kannski bara alls konar hópar sem að bara fylgjast ekki með stjórnmála umræðinni við erum, þetta allt orðið svo við lifum í svo mörgum ólíkum menningarhólfum hérna á þessu landi þannig að ég veit ekki hvort að það hefur líka áhrif en þetta nú erum komin langt út til það sem ég veit nokkuðum og þetta hefur stjórnmálfræðingarnir þeir eru náttúrulega að fylgjast með þessu núna
1: en samt ekki svo mikið vegna þess að einhver leit er þetta mat á því hver réttindin voru sem var tekin af fólkinu og þau fá síðan aftur 2007 það er réttur til þess að kjósa og í því til þess að það virki hérna vel, að þá þurfa stjórnmálin einhver leitt að snúa að því fólki eins og ég held að sér dæmi kostingarétt kvenna að líða yfir hálföld þá kom til að stjórnmálin að snúa sér að konum
0: já, mitt.
1: Já. Þannig að margt að þessu fólki að vera ekki eins og stjórnmálin að þau getur nota atkvæði rétt sinn til þess að stjórnmálin sinntu sínum hagsmunum
0: Já, ég mjög forvitin að sjá hvernig kosningaþáttakan verður í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í lok sumars Hefur einhverja hugmynd það? Hvað það verði mikil eða lítil?
1: Ég segi núna að það verði það sem að mestu málum sýtt í bandaríkjum stjórnmálum er hver hérna fær sitt fólk á kjörstað. Ég held að þetta verði barótt það.
0: En hvað heldur að mæti margir á kjörstað?
1: Ég sko neyið gæti unnið ef það þannig að þessi kvatin sem meiri hjá þeim til að mæta. Því þau eru að komi vekk fyrir eitthvað stórkostlegt slys að þeirra mati á meðan að það ekki alveg svo vá fyrir dýrum hjá hinum þannig að ef að þeim tekst eitthvað inn að láta kostningarnar snúast þetta og svo eru ýmsar eins og ef þetta snýst þetta að fá sitt fólk á kjörsta þá nota bandargjarmenn nota alls konar aðfyrir til þess að fæla fólk frá það að kjósa,
0: já, já,
1: gera bara kostningarnar einhvern veginn ómerkilegar og anstæðingi svona dúbíus og einhvern hátt og öllum aðfyrir nota til þess að svona raunvægulega skiptir einhver máli og það allt nota sko.
0: Já, já, og svo náttúrulega bara verið það líka að gera ákveðnum hópum erfitt að
1: til að kjósa það.
0: Já, og náttúrulega það eru umræði núna hjá Trump að taka upp hérna strangari skilyrði þannig að hérna og það leiði til þess að margir munu bara ekki í raun að vera hafa kosningaréttinn sem þeir eiga samt að hafa samkvæmt stjórnarskránni. Þannig að þetta það mjög áhugaverð fræðileg umræða þetta með kosningaréttinn og hvernig í sko framkvæmdina hvernig í raun og veru stórir hópar hafi í praxis ekki kosningarétt vegna þess að bara beinlega verið að reyna að haga framkvæmdina þannig að þetta fólk geti ekki kosið.
1: Verið bent á það að fangar fá ekki að kjósa eða þeir sem hafa lotið dóm að þetta bitna hlutvarslega er áttúrulega miklu meira á svörtum sem eru líkverið til þess að kjósa demokrata eftir republikana
0: Já, það reyndar svona áhald það en jú, allavega sem sagt stór, mjög margir hérna, stór hluti svartra í fangelsunum sem getur ekki kosið.
1: En mér finnst þetta Íslensk stjórnmál orðin líkari þessu að þess að hérna, ég held að þess að sveitastjórnar kosningarnar að þeir sem að vildu breytingar í Reykjavík sem að það ekki alveg í hverju eru fólnar að þeir fóru frekar að kjósta það var hæst kjörsókn í Grafarvogi sem að réð ekki kannski algjörlega úrslitunum en einhverju svona hreyfingu sem að hérna á meðan að stuðningsfólk samfylkingarnar og einhverja þeirra flokka í 101 og 107 mættu síður sko. Af því að þeir sáu ekki þetta voru ekki alveg kostningarnar þeirra einhvern
0: veginn. Sumstaðar hefur verið tekin upp kostningaskylda sem sagt að þeir að fólk skyldað að koma og nýta atkvæði sitt.
1: Hefur verið góður árangur af því?
0: Ég þekki ekki alveg nógu vel þetta er sem þetta minnur þetta að vera í Ástralíu eða Nýja Sjálandi og hvort að þú fær sagt ef þú mættir ekki. En þannig að það er alls konar nefnilega svona litlar sögur af því hvernig við framkvæmum kostningar sem er mjög áhugaverð að geta haft bara mikil áhrif á þróun stjórnmálana
1: Já, og við erum kannski komin í ástand þar sem að stór hluti kjósata er tildulega áhugaverð skakvart þessu
0: Já.
1: Og upplifir einhvern veginn ekki skýra valkosti og eitthvað og við erum að taka ákvörðunum fram í samfélagsins byggða á hérna, hvernig tildulega áhugalust fólk kýs sem oft mótast bara af auglýsingum eða stemmingunni og mér finnst þetta að vera að breytast hérna bæði með að hvetja fólk hver er bestur í því að rekja fólk á kjörstaðu að draga það en líka hefum að sé að sko sveiflan síðustu daga eru miklu meiri núna undarfæri heldur en hefur verið sem að bendir til þess að einhver svona bara tíð allra kjósa framsókn allt henni getur það bara hreift 4-5% sem að mjög mann ekki eftir svona sveiflum
0: sem
1: þetta í forstakostningunum bara allt með höllu bara á tveimu dögum ég trúi skoðanakonum að nái sko meira og minna þannig að einhver leiti hérna afstaða Íslendinga til kostninga og hvernig þau virka hjá okkur eitthvað að breytast
0: Já, það þetta sem að hérna, margir hafa sko bent á að flokkshollustan var náttúrulega miklu meira, það miklu meira flökt á milli flokka og þetta er allt saman mælt í stóru kostningarannsóknir sem stjórnmálafræðingar eru með og það gott eða er það slæmt það veit ekki
1: þarna upp úr þessu þegar að vera til alþýðu stjórnmálin að þá náttúrulega skiptist það var stór hópur verkafólks og launafólks sem að stóðu með sínum og við þekkjum það líka framsóknarflokkinn og samvinnureyfinguna stóðu með sínum reyfingum sko alveg og það dugði eiginlega fram að aldamótum
0: og bara þetta var sem sagt svona ævi commitment
1: og við sjáum hvað gerist
0: og
1: þetta
0: er með náttúrulega skjósendur sjálfstæðisflokksins sko á þessum tíma og líka sem sagt fram alveg á 9. áratuginn raun og veru
1: því að sjálfstæðisflokknum tókst svona upp úr á 4. áratugum að verða alþýðu hreyfing líka sem að er stórkostlegt afrek á þeim ef við sjáum þetta bresta til dæmis í Bretlandi eða þegar að hérna, þessi tryggð að ég er í hérna, hluti til í verkalýstéttinu í kísverkalýsflokkin alveg sama þóttan síðan bregðast mér þegar þetta síðan brestur að þá leysast eila stjórnmálin upp og eru komin á allt annan tíma
0: Já, og þeir eru nú aldeilis í hvað við segja áhugaverðum málum skulum við segja, þarna í Bretlandi með hérna, þennan reformflokk sem að virðist ætla bara að einhvern veginn að rústa þessu tveggjaflokkakerfi sem að kosningakerfi náttúrulega gengur út á að viðhalda, þannig að þetta er
1: Það hélt ekki sko
0: Það hélt ekki og núna sem sagt núna bara er komið upp það ástand þetta er svo margar hreyfingar að þú nær meir hlut á þingi með bara
1: 26%
0: bara 26%, já, einmitt
1: að reform geti náðu mjög góðum þingmeirihluta með 26% fylgi erum við verið komin langt en hérna út úr þessum bæklingi
0: bæklingi?
1: Eða, smáriti, hvað kallar þetta?
0: Sería, þetta sería sögufélags og ég var að segja hvað það næstu tvær bækur, hefur þetta ekki spennt að heyra það hérna, Jörundur hundadagakonungur Anna Agnarsdóttir ætlar að skrifa byltinguna hans hérna 1809 og síðan Rósa Magnúsdóttir ætlar að koma með bók sem heitir Kaldastríðsborg sem að skoðar Reykjavík Kaldastríðs árana og byrjar á því að skoða leiðtogafundin í höfða 1986
1: Þannig að hún fer þá aftur þannig að Kaldastríðið vil að klárast
0: Já, og svo fer hún aftur og svona að skoða hvernig Kaldastríðið byrtist í borginni hérna
1: Já, það mikil áhrif í borginni þannig að fólk var flokka og réð miklu hvort að fólk hafi aðgengið að lán eða störfum eða hverju sem eftir ykkur
0: Já, já, og svo náttúrulega, hún líka að skoða ýmislegt hana, hérna, bara borginu sem rými og svona, þannig byggingar og
1: Þetta spennandi, ég fæ það ír til að koma hingað og segja okkur
0: Það verður haust Það verður haust, já
1: Herðu, kærar takkir fyrir komuna
0: Takk fyrir mig
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborður alltaf reyna að skilja ja, heiminn og samfélagið og söguna og okkur sjálf næsti kaflur í Törgnabögg
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: segist vera leiðinlegu gaurinn þegar hann að blokka og vann handritasamkeppni forlagsins sem heiti Nýja Rattir þannig að hann rithöfundur og húmóristi og hann heitir Vilhjálmur Pétursson og komin hingað til þess að segja okkur aðeins frá sér og ég svo forvitin þessa heimsendishyggju sem að kemur fram í verkonum hans þannig að við skulum bara byrja þar velkomin Vilhjálmur
5: Takk hella
4: Hvað segirðu mér það? Af hverju ertu á þessum nótum?
5: Það kannski það kannski ekkert svona eitt ein ástæða en ég hef alltaf skrifa svolítið svona neikvætt og hérna svart sínt efni en það kannski núna svona ákveðin tíðarandi í gangi og hérna svona svart síni yfir heimsmyndinni sem að ástæða sem maður svona leitar þess átt en það ekkit engin ákveðin pæling baku að þessi saga sem að hérna, ég var að gefa út, hún svolítið bara kom til mín
4: Ef þú segir að það sé svolítið tíðarandinn það hérna út af Trump eða og stríðum eða það eitthvað annað sem að hefur áhrif á þennan tíðaranda
5: Ég held að akkurat núna þá það náttúrulega bara kjarnorku vá og yfir svona yfir ofandi bara hræðilegir hlutir en það í gegnum tíðina ég hef alist upp við bara ég man í æsku þá var verið að tala sko gatið í ósonlæginu sem að myndi hérna dreipa okkur öll og svo það bara hérna hlýnandi veðurfar hamfara hlýnun stjórnmál undanfarinna ára og maður sér hérna svona hvað trendið í þeim núna kannski eitthvað svona fasismi eitthvað í þá áttina þannig að það alltaf eitthvað sem maður sko að sjá í fjölmiðlum og fréttum og svona sem maður svona það alltaf fara til anskotans og mér finnst ég sjá það í bókmenntum sem ég lesi undanfarið ég var einhvern taka sá núna sem ég búin að lesa það held ég þrjá ára síðustu fimm sko eru eitthvað skonar heimsenda sögur Og já, mér veist að ég sjáum bara meira á því undanfarið.
4: og ert þú þá svona að spá fyrir einhvern heimsenda í verkunum þínum eða einhver svona ert þú með einhver sérstaka sýn á þetta?
5: Ekki beint sko. Ég vona að þetta verði nú ekki eins og hérna Sigurður Hagalín og eldarnir að það gerist eitthvað sem að triggeri þetta en það einmitt sko ekki fyrir mér engin það engin einn heimsendir allavega í sögunum minni, það ekkert eitt sem gerist það bara smám saman verður venjulegt líf verra og verra og verra og enginn fattar það á meðan það að gerast þang til einn daginn eftir búin að missa allt sem að áður var eðlilegt líf og þú lifir bara til þess að hérna, basically snýst lífið þitt að reyna að lifa af það svolítið í sögunni en ég ekki spá fyrir það, ég vonaði þetta að þetta verði ekki raunin það bara eitthvað heillandi við þennan söguheim að það sé bara að það engin siðmenning lengur það allir bara að reyna að lifa af og já, það svolítið svona skemmtileg frásögn
4: Hvað, segðu mér aðeins frá sögunni, eitthvað sem gerist sem veldur því að siðmenningin líður undir lok?
5: Það ekki ekki tekið fram í sögunni, það svona nokkri hluti tekni til veist, að ein ríkistjórn sprakk, önnur tók við hún sprakk og svo smám saman gafst fólk bara upp að reyna að láta einhvers konar yfirvöld stýra ferðinni það talað stríð og það talað svona trend í stjórnmálum og þegar að sem sagt samgöngur til og frá Íslandi falla niður þá náttúrulega verður erfiðar að lifa þannig að það ekkert eitt tekið fram en það svona gefið í skinn
4: Nú ég ekki búin að lesa bókina þannig að, og ég bara kannski eins og flestir áhörendur, hún nýkomin út var að koma út í bara síðustu viku og þú varst að þykja þessi verðlaun forlagsins sem náttúrulega mikill heiður þannig að til hamingju með það
5: Takk hérlega
4: En mér langar að fara aðeins þá svona, ef þú útskýrir þessa sögu fyrir okkur sem að höfum ekki lesið hana segðu okkur kveiktu áhuga minn
5: Já, hún fjallar mann sem heitir Steinn og í upphafi sögu þá hann eiginlega búin að gefast upp hann búin að tína og tapa fjölskyldu sinni og hann í Reykjavík og það bara allt farið til fjandans þar þannig að hann gefst upp og yfirgefur Reykjavík eina sem hann með Meri sem hann hefur stólið og hann hugsa bara ég ætla upp í Borgarfjörð til að finna einhvern rólegan stað og bara eyða ævidögunum þar og það sem gerist svo að hann þarf að leita á náðir fólks í sveitinni og hann finnur eitthvað von, hann finnur eitthvað sem honum finnst þessi virði að halda áfram að eldast við og það í rauninni sagan.
4: Já, hann þarna eitthvað von.
5: Já.
4: Og þetta bara saga sem að gerast á okkar dögum?
5: Það ekki tekið fram ártal, ég var með ártal í henni en ritstjóri minn bað mig að taka það út af því að það var ónálagt okkur.
4: Já. Þannig þetta þetta í framtíðinni.
5: Já.
4: Og hvað hefur gerst þarna sem veldur þessu mikla vonleysi?
5: Það rauninni bara fólk snýst hvert gegn öðru og það öll matarframleiðsla allt rafmagn allt rennandi vatn það engin sem heldur utan þessi kerfi lengur og bara smám saman höfum við tapað leiðinni til þess að framleiða og það alltaf það kemur fram í bókinni það alltaf færasta fólki það gerir það en svo sko fólki sem að vill komast yfir það basically hérna fremur ofbeldisverk til þess og þannig öllu færa fólkinu útrýmt.
4: Það bara búið útrýma færa fólkinu?
5: Svona nokkurn veginn.
4: Ok. Og þetta einhverju leiti svona ádeila á stjórnmál eða einhverju sjónamið?
5: Ég held að þetta sé það alveg 100% en það ekki beint meðvitað. Það rosa mikið af köflum í bókinni þar sem að það svolítið svona ég set mig í spor karaktersins þegar ég að skrifa það og svo kemur svona runa af bara hugsunum þar sem hann að hugsa það sem gerðist og af hverju það gerðist og þannig ég veit ég hvort sér beint komið frá mér frekar en honum en ég alltaf hef sett mig í spórin og skrifa það en það svona já ég hugsa að sé alveg bein ádeila á það sem í gangi í dag
4: Hvað helst þá?
5: Eins og þetta bara kannski ádeila á það að það græðgi sem að gengur of langt og það eitthvað sem að mér finnst svona þegar það hættir að vera þessi virði að framlega stöffið, hvað sem það af því eitthvað annars tekur það bara og hefur ágóðan á því að, og þegar fólk hættir kannski að skilja mikilvægi þess sem framlegir það heldur það alltaf hérna uppi Hva? Sem skiptir máli
4: kapitalismi eða einhver svoleiðsjóni
5: já, í rauninni en ég ekki einhver sko hérna ruglaður kommunisti en þetta bara svona mjög einföldu mynd sem að ég sá fyrir mér þegar ég var að skrifa þetta sem að hefði strensat íkst í sögunni og basically endað svona hryggalega
4: Þannig að þú sér einhverju ógn í því að það sé þetta svona svolítið eins og í kommunismanum sem þú ert að lýsa að það sé þarna einhverjir sem að eiga peningin og framleiðslutækin sem að valda fyrringu hjá vinnandi stétt
5: Já, kannski svona grunnin, en svo þetta, þú veist, ykta útgáðan að þessu að basically fólk beitir þá ofbeldi sem að sem að fólk fer út á sjó, veiði fiskin, kemur land með fiskin, það ætla bara að eiga fiskin af því að það bara að sjá fyrir sér, en þá kom bara einhverjir stærri og sterkari og basically taka fiskin á því og ef það þarf að gera það með ofbeldi þá gera það. Þannig að þetta svona mjög einföld og ykt útgáfa af ákveðnum iðnaði á Íslandi kannski.
4: Í hverju hafði sögupersónan þín lent þarna í Reykjavík þegar hún við það að gefast upp á lífinu?
5: Hann sem þetta stinga af eftir að kviknar í húsinu sem hann hefur dval í og það svona strax í byrjun talað sko og það mjög algengt að það séu svona stórbrunar í borginni af því að þarna engin hiti og ég vetur þá fólk að kveikja í sem sagt, til að halda á sér hita og það náttúrulega breiður úr sér og það ekkit slökkvilið og svo það líka að stundum fólk bara til þess að eyðileggja fyrir öðrum að kveikja í þannig að hann basically missir allt og hann að stinga af því að hann bara búin að gefast upp á því að berjast þarna
4: Vá, þannig að það algjört svona öngþveiti bara í borginni við þessar aðstæður og fólk bara farið að skaða hvort annað.
5: Já, það svolítið þessi sögur heimur. Þetta svona mjög myrt.
4: Já, segðu mér þá, hvað hérna, ég, og nú ég alveg ný í þessu, ég vissi ekki einu svona að þetta væri í tísku eða þetta væri tíðarandinn það eftir því hvaða, nú dætt mér í hug sko, í hvaða búblu maður mm-hmm. veist, hvað maður að upplifa í sambandi við það, þú í einhverju svona svona einhverjum félagskap eða með einhvern áhuga svið inn á þetta svið eða hvað getur útskýrt nú ég bara að spyrja til þess að reyna að fóta mig í þessum pælingum?
5: Já, það kannski bara bókmenntirnar sem ég les að ég til dæmis las The Road eftir Cormac McCarthy sem svona mjög myrk heimsendasaga og svo ég nýlega búin að lesa Eiland eftir Sigri Hagalín og ég las Breiðþotur eftir Tómas Ævar og hvað var ég að lesa annað? Já, ég var að lesa hérna Project Hail Mary sem var að koma út bíómynd sem líka svona heimsenda þannig að ég veit ekki af hverju ég laðast að því en þetta allt svona nokkuð körrant verk sem að hafa heillað mig bara einna mest að því sem ég hef lesið undanfari og ég, það saman með sjónvarsþætti ég laðast alltaf að svona heimsenda sjónvarsþáttum og svo það líka bara algoritmin minn sko
4: Já.
5: Að það það sem að maður að skoða á samfélagsmiðlum það kannski mikið af hérna fréttum stjórnmál og svona sem eru kannski neikvæð og ég líklegri til að horfa á eitthvað ákveðið þannig að ég fæ það inn í algoritma minn
4: Já.
5: Þannig að það getur vel verið að það máli upp þennan áhuga hjá mér en að því sögðu þá þetta ekki eitthvað sem að ég bjóst við að skrifa þetta var ekki, ég ekki búin að hugsa lengi ég ætla að skrifa þessu sögu það kom eiginlega bara til sko mánuði áðurna ég skilaði handrit í keppnina í fyrsta sinn ég hérna sótti tvisvarum eða tók tvisvar þátt
4: og það þá eins og þú lýsir á þann sem ég finnst mjög áhugavert að þá ferð þú setur þig í spor einhverju persónu inn í einhvern heim og svo ferðu að skrifa út frá því sem að þú myndir hugsa og upplifa í þeim aðstæðan
5: Já, einmitt og náttúrulega þarna af því að sögusvið sko svona æsku slóðir þar sem að ég var ofta sumrin sem barn í Borgarfirði þannig að ég þurfti alveg að bara ímynda mér, ég fór ekki þangað á meðan ég var að skrifa en ég þurfti eiginlega bara ímynda mér að ég væri á þessu ferðalagi í þessu ástandi sem að hann í og að ímynda mér allt sem að hann búin að missa og ástæðuna fyrir uppgjöfinni þannig að þú veist, eitthvað sem maður getur tengt við eigið líf en ekki svo djúft sko þannig að já, það bara
4: Ég nú að hugsa hefur þú átt einhverja svona átt þú einhverja svona sögu sem að þung eða erfið sem að þú veist, gefur þér innsýn inn í þetta þessar tilfinningar og þessa hugsun sem að hann með
5: ekki svona, þú veist, ég búin að vera mjög heppin sko, bara ég hérna að nálgast fertugt og bara búin að missa eina ömmu og einn afa sko þannig að ég og bara kemur mjög helst eftir fjölskyldu og allt en
4: Þessu eitthvað mjög dættur í hug hvort að fólk sem hefur það rosalega gott hvort að vanti drama í lífsitt
5: Já, það getur vel verið sko það alveg bara mikið til í því að hugsa bara hvað það versta sem getur mögulega gert
4: Já.
5: Mér langar að prúfa að upplifa það og setja mig í þau spor
4: Já.
5: Það getur vel verið
4: bara til þess að fá að upplifa tilfinningar sterkt eða eitthvað svoleið sko
5: Já.
4: Já.
5: Í þessu tilfelli þá var kannski eitthvað svona trigger bara að hérna, það voru svona veikindi í fjölskyldinu og afi orðin gamall og svona búin að vera flakka milli elliheimila og maður einhvernig svona kannski setja sig í stöðu eitthvað sem að horfa tilbaka og þarna var ég sem sagt þegar ég skrifaði fyrstu útgáfuna á sögunni þá var ég eiginlega svona fastur í útlöndum og á meðan að það var eitthvað svona í gangi heima og kannski byrja að ég skrifa þetta út frá eitthvað svona samviskubiti yfir því og ég þurfti að koma eitthvað frá mér
4: Já.
5: En svo smám saman þróaðist það í miklu dýpri sögu þannig að það engin svona beintenging en það gæti hafa verið svona triggerinn.
4: Hvernig líður þau ertu að skrifa?
5: Mjög vel, það skemmtilega sem ég geri það bara þegar ég sest niður og hef bara tíma til að skrifa það bara ég vil ekki hætta en ég þarf að hætta því að það svona regla á mér að kötta á áður en ég fæ ógeð sko. Þá get ég haldið áfram spenntur daginn eftir
4: Ok, lístu því hvernig aðstæður þú skrifar?
5: Undanfarið þá hef ég vaknað svona milli 9 og 10 og fara út í göngutúr og ég held í alvörunni tala að það sé ástæðan fyrir að mér tókst ekki að gera þetta af því að það bara bjó til rútínu hjá mér og ég bara orðin ferskur, kem heim, hellu upp á kaffi, sest við skrifborðið og set hérna set mjög skrítna tónlist á. Ég set hérna tónlist úr tölvuleik sem ég hef aldrei spilað sem heitir Red Dead Redemption og svona kúreka svona vilda vesturs tónlist og svo ég yfirleitt með ég búin að sem sagt teikna upp hvað á að gerast í hverjum kafla hvert hérna og hvert markmiðið og hvort að nái því eða ekki og svo bara byrja ég að reyna að fikra mig frá A til B og stundum þarf ég að vinna eitthvað svona heimildavinnu þar sem að þá ég að googla á meðan ég að skrifa en það mjög gott þegar ég kemst bara í flæði og ég aldrei lengur en kannski 4 tíma í senn að skrifa
4: En hvar kemur þessi vellíðan og gleði?
5: Ég held að sé að því mér finnst svo leiðilegt að vinna og ég hérna eins frábær vinna á það ég sem sagt því sjónvarpsþætti
4: já.
5: Og það bara, ég veit að það öfundsvert hlutverk en þegar maður búin að þýða kannski 5 þætti af sama efninu þá kemur ég með svo mikill leiði og mér finnst svo ótrúlega næs að geta bara byrjað að spinna út frá því sem mér finnst skemmtilegt og það líka eitthvað svo gaman sérstaklega að maður að gera fyrsta draft þú mátt gera hvað vitleysu sem þú vilt bara því rugglaðara því betra svo getur alltaf eitt í ef það virkar ekki og það gefur eiginlega bara meira til að vinna með þegar þú ferð svo í hérna, annað uppkast og mér finnst það skemmtilegast að sem ég veit og þetta örugglega sko bara frá ég að krakki að leika með axonkalla sko það núna ég bara svona í fullorðis útgáfa af því að geta bara búið til þetta leikrit sem ég var að gera með höndunum sko
4: yeah.
5: að það kannski eitthvað svoleiðis eitthvað gleði hérna úr æsku sem maður tengir það við sko
4: Þannig að þú nefnir hann að flæði og spuni
5: mm-hmm.
4: sem þá þetta já, að búa til sjálfur mm-hmm. ævintýrið þannig að það sköpun
5: já.
4: Í því og munur á því að vera því það heldur en að vera búa til sitt eigið efni
5: Já, algjörlega Það sko, þegar ég því það þá oft fæ ég alveg kláða í puttan að skrifa af því að kannski ég horfa eitthvað sem er svo vel gert að maður fær innblástur og stundum horfi ég á eitthvað sem er svo lélegt að ég hugsa, fyrst þetta framleitt þá hlýt ég að geta gert eitthvað sko, sem að eru þið framleitt
4: Hvaða þættistu því það?
5: Síðastur ég því það sjónvarpsþætti sem heita Hacks og hérna svona uppistandara sem að það svona kona í eldri kantinum sem byrjar að vinna með ungri konu og önnur svona woke og hin svona gömul og íhaldsöm og þetta svona tókstreitan þarna á milli. Það mjög gott efni en það eitt af því sem að sko tekur svona mentali á að því það svolítið mikið grín og svona orðagrín og referensar úr ensku þannig að stundum ég alveg uppgefin á því að hérna, þurfa að stoppa til að googla hvað sé verið að tala sko.
4: Já, að þýða grínið bandarist grín
5: Já, og það ég hef þýtt alveg heilan helling af grínþáttum og þeir eru miserfir en það sérstaklega þeir eru svona popkultúr, referensar það sem ég veit ég á ég setja á beintin og ég staðfæra á eða hvað og svo það oft orðagrín og það að rýma eitthvað svoleiðis það svona það tekur mig ekstra bara 50% tíma ef ég þarf að stoppa til þess að gera það sko. Svo ég með að því að fótbolta þætti og það bara fyrir mér eins og sko mitt fyrsta tungumál það fótbolti þannig að ég þarf ekki að hafa fyrir því bara kannski hvernig ég skrifa nöfnin á leikmönnum, það kannski er ég að googla það
4: Meinar, ertu sem sagt fótboltastrákur?
5: Ég spilaði mikinn fótbolta þegar ég var yngri, Já. Alveg hættur ég núna ég horfi alltof mikið á fótbolta og bara les hann og horfi á myndbönd og samfélagsmiðlum, það eiginlega svona mitt dóp sko
4: já,
5: það mín fík
4: Ég skilu þig Þannig að það auðvelt fyrir þig að vinna með þannig efni sem þú þekki vel.
5: Já, það svona það sem að þegar ég fæ svoleiðis verkefni, það ekkert mál. En já, svona flóknari þýðingarverkefni, þau taka svolítið tolla mér. En ég svo heppin að vinna í sko verktakavinnu, þannig að ég geri þetta á mínu tíma. Þannig að stundum þá get ég bara komið öllu frá mér á fyrstu tveimur vikum mánarins og það er þar sem ég finn tíman til þess að skrifa.
4: Já, það eru svona nokkur atriði sem ég langaði að nefna við. Þú hefur verið að skrifa sem sagt undir formerkjunum leiðinleikurinn.
5: Já.
4: Hvað útskýrir það eins fyrir mér?
5: Það svona fyrsta útgefna efni mitt. Það var bara, ég byrjaði með mokkablokk fyrir örugglega svona næstu í tveimur áratugum.
4: Já.
5: Shit. og svo ég búin að vera með sem sagt Facebook síðu, kannski síðustu 15 árin, var mjög virkur og þetta var alltaf svona rosalega neikvætt, ég var alveg að hrauna yfir fólk sko ef eitthvað fer og hérna flettir í þessu þá var alveg hægt að cancela mér sko en þetta var alltaf undir dulnefni og núna á seinni árum þá finnst mér þessi sko nafnleysis menning á internetinu svo ömurleg að ég eiginlega bara hættur þessu og ég var líka farin að skrifa miklu pósitívara og svona búin að finna eitthvað balans þar sem maður ekki kýla niður þegar maður að gera grín sko, mm-hmm. Þannig ég var alltaf að reyna það og ég var að reyna svona að draga athygli að jákvæðri bóðskap og það virkaði alveg fínt en það var eitthvað bara, mér finnst Facebook leiðilegt og mér finnst þessi nafnleysis menning ömurleg þannig að svona smám saman þá hætti ég bara að gera þetta, ég held ég gera svona 1-2 posta á ári núna sko.
4: Hvað það sem að hefur verið vakið mest athygli af því sem þú settir fram þar?
5: Einu sinni þegar að hérna hverju voru það eftir? Það voru að reyna fjárkúa eitthvað stjórnmálamann eða eitthvað svona það voru systur sem voru í fjölmiðlum fyrir svona 10 árum.
4: Já.
5: Og þá bjó ég til svona fake hérna ransom note og setti inn á samfélagsmiðla og það fekk mikla athygli.
4: Getur útskýrt þetta? Ransom note er...
5: Já, þú veist, svona úr bíómyndum þegar búið að klippa úr dagblöðum sko stafina.
4: Já, til þess að hérna... Já. Til þess að engin, það sé ekki að það rekja það.
5: Já, og það var, ég man ekki hvað heita. Ég vil ekki segja ykkur nöfn svo það ekki þær
4: það veit að örgulega allir um hvað við erum að tala ég já, ekki heldur með nöfnin
5: nei. Og það var eitthvað svona issue að sem að þær voru að reyna að kúa pening út úr ykkurum sko stjórnmálamanni eða fjölmælamanni og ég sem sagt hérna bjóð til svona fake ransom note og sagði þú veist followið leiðilega gaurinn eða ég skrá ykkur á heimkaup.is eða eitthvað svoleiðis og ég man að mér fannst þetta svona þetta var hápunkturinn minn í sko sköpunarferlinu því ég alveg lagði mig í það að fara að föndra þetta og svona að taka mynd og setja á netið ég setti alltaf hverja vestunum var að helgi svona lista yfir hluti sem þetta ekki að gera og þetta var svolítið á þessum hérna, tíma það sem var að taka skömmina af þolendum kynferðsofbeldis Og basically var ég að segja, þú veist, ekki beita fólk ofbeldi fyrst og fremst.
4: Já.
5: Og, en ég reyndi alltaf að setja það upp á eitthvað svona kaltæðin hátt. Það fekk alltaf, það var oft mikið deilt.
4: Geturðu nett dæmi eitthvað grín í þessa veru, þar sem að þú veist með góðan boðskap?
5: Í þessum samhengi, ég get náttúrulega reyndi að finna bara listan.
4: Og átt listan?
5: Já, ég meina að þetta er allt á netinu, sko. Já. En ég það er svo langt sinni gerði þetta. Ég hef ekkit, hérna, ég ekki með neitt steinblæðin, en basically var það, þú veist, ekki vera fáviti, var Já. Bara boðskapurinn, sko, á listanum, kannski númer eitt.
4: Já, en það er undirlegilega kurnum ef við viljum tekka á listanum.
5: Já, en þú veist, það þarf að grafa mörg ára aftur, sko, það er Já. Bara, þetta er bara dautt fyrir bara í raunin núna. Ég svona spái hvort ég geti fundið eitthvað segja inn í, hérna, skrifin. Að tengja saman sko
4: en ef við skoðum núna þessa heildarmynd sem við erum að hérna, fá að þér sem rithöfundi Hvað sérðu fyrir þér með þessi velun og, og framtíðina? Ertu með einhverja svona sýn?
5: Já, já. Ég hérna sko að fá þessi velun og að fá bara verk útgefið það ógeðslega gaman og mig langar að gera það aftur þetta nýtt þetta svona ný listgrein fyrir mér ég meira verið að skrifa kvikmyndahandrit og svoleiðis en aldrei fengið neitt útgefið það náttúrulega mikil vinna sem fyrir það þannig að þarna fann ég sko svona nýjan grundvöll til þess að búa til eitthvað og
4: fylgja þessu peningar eða þetta bara kostnaður við útgáfu og kynningar starfsemi?
5: Það var fyrirfram greiðsla og sem sagt bara fyrirfram greið höfundalaun eitthvað smá upphæð
4: Hvað það mikið? Svona bara gamli, hvað fær fólk fyrir að gefa út
5: bók? 100 skall
4: Já
5: og já það það eina sko sem að ég fæ borgaði í peningum og svo náttúrulega væntalega ef bókin selst þá hlýti ég að fá eitthvað, ég ekki búin að reikna það út
4: Það kannski ekki aðalatrið fyrir því eins og í þessu tilfelli það að fá að upplifa þetta verkið þitt valið Já, og gefið út
5: Algjörlega, það bara einhvern veginn mér líður svona eins og ég fái meira sjálfstraust í það sem ég skrifa núna langar mig að skrifa svona flóknari sögu þessi bók sem að var að koma út sko 112 blaðsir held ég mjög svona hraðlesin og einföld
4: mm-hmm.
5: en mér langar að hérna, skrifa eitthvað aðeins flóknar núna og ég byrjaður á fyrsta uppkasti og langt komin með það þannig að ég hugsa núna sko veit ég hvað ég að fara út í og ég búin að upplifa sem sagt útgáfu ferlið að vinna með ritstjóra og það mjög svona traustveikjandi að sko, maður getur verið algjör vitleysingur og ef þú færð bara fagfólk í kringu þig, þá kemur þessu frá þér almennlega þannig að ég sé fram á að skrifa meira og fá meira útgefið en það náttúrulega aldrei að vita og ég líka með einhverja draumóra en þá það hérna, skrifa sjómasefni og kvikmyndir og mér finnst það skemmtilegasta formatið og þótt þessi saga sé mjög alvarleg og myrk þá hérna leita ég meira í grínið sko
4: þá leitar ég meira í grínið
5: já.
4: Já. Og kannski að blanda þessu tönni saman eins og þú segir að vera með þennan svarta húmor sem þá kannski þín
5: já.
4: Sérstaða
5: já, þessi saga kemur sko frá svona söguheimi sem ég búin að búa til sem var svona heimsenda að saga þar sem að, þú veist, fólk á mínum aldrei að upplifa heimsendi á meðan að gerist og það var eitthvað svona gagnaleki sem að triggerar að bara samfélagi fyrir á hliðina og ég var búin að skrifa handrita, ég var búin að sagt, senda hugmyndina á framleiðslu fyrirtæki og það var bara grínþáttir það var bara svona mjög surrealist grín og þar fekk ég sem sagt svarið að það vantaði upp á persónusköpun þannig að eiginlega var þessi bók svona meiri æfing í persónusköpun í þessum söguheimi
4: mm. Ok, eitt kannski bara lokum ef að þú mættir laga eitthvað í samfélagin okkar
5: mm.
4: Og þú veist bara með töfrasprota mm-hmm. hvað myndirðu gera?
5: Sko það ógeðslega mikil einföldun en ég verið að hugsa þetta dáldið sko, ef stjórnmálamönnum og svona áhrifa fólki í samfélaginu að það væri einhvern veginn hægt að útiloka að það ljúi þetta náttúrulega fullkomlega ómögulegt en bara að segja töfrasproti þá held ég að samfélagið væri svo miklu betra því ég held að margir sko svona margt áhrifa fólk segir hluti sem það veit að er ósatt til þess að mála upp einhverja mynd sem hentar þeim og þegar það svo spurt út í það og það kannski það sem að það var að segja hrakið þá eru bara engin svör og engin ábyrgð og það ekkert sem gerist þótt að þú getur sannað að hérna, rökin þín fyrir hverju sem þú ert að reyna að gera eru lígi
4: mm.
5: þannig að það og hérna og hræstni að þetta bara banna með lögum að hérna fólk í stjórnunarstöðum séu hræstnarar. Þá væri heimurinn betri.
4: Mér langar að sjá þessa bíómynd.
5: Já.
4: Ertu til að skrifa hana?
5: Ég getur reynd. Ég getur reynd.
4: Frábært, heyrðu, takk hérlega fyrir Vilhjálmur. Bara frábært að hitta þig og bara gangi vel með bókina og öll framtíðar verkefnið þín.
5: Takk hérlega.
4: Og já, bara þetta búið í bili.
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Við kynnum nýjan þátt til sögunar hérna á samstöðinni sem heitir Talaðu við mig með

0: aðrir eru að hugsa um að gera í þessum þætti ég ætla bara að beina sjónum mínum að ykkur stelpur velkomnar í þáttir þú með glerugum mín
1: ég langaði bara til að vera aðeins meira eins og þú
2: já, þú ekki eðla heitt með
1: þess já, ekki ég sé endar ekki
0: neitt
1: sko já. En ég ekki lóki alveg eins og mamma?
2: Ég lög, sko. Ég mamma hennar alveg aðeins heitar, ég verð að vera hljóðast.
1: Yeah, I can't beat the pros, en mér líst ekki alveg að þetta svona.
2: En já, talaðu við mig, maður.
0: Talaðu við mig, og það búið að upplýsta það sem sagt, hún dóttir mín, hún Álfeyður, og Emilía sem sagt hennar besta vinkuna, og þær eru báðar svona nepobabies, heitir það ekki?
2: Jú.
1: Það bara að vera upplýst okkur bara
2: já,
1: fyrstu
2: mínúti. Já,
0: hvernig upplýðu þetta? Eru þið bara í klíkunni og komist hérna inn í þessar, inn í hérna með þátt og sjómastöð og útastöð og í podcasti bara svona
2: já,
0: án fyrirhafnir?
2: Við þurfum að nota þetta sko.
1: Já, ég samt hef ekki verið nóg að duðlega að nýta mér þetta í gegnum tíðina.
2: Nei.
1: En þú?
2: Eiginlega ekki, nei. Eða þú veist, jú, ég var einhvern veginn barnastjarna, það var ekki mér að þakka selja, sko.
1: Nei.
2: Eða þú veist, ég held að ég hef ekki kunnað að dansa eða neitt.
1: Þú varst, sko, Emilía var í Billy Elliot, sem að var risastór sýning. Frábær sýning.
0: Var pappi hennar leikstýra?
2: Já,
0: okay.
2: Hann var leikstýra, sko.
1: Og ég leik í línu
0: langs
2: Ég helst ekki, nei Já, hann heiti Bergur Þór Ingálsson Bara flottir maður og þykir vænt hann
0: Á fullt af dætrum
2: Hann á nokkra dætur, já
0: Já, og pappi þinn líka, hann á líka fullt af dætrum
1: Já, fjóra dætur, sko, eitt svo
2: Já, marga dætur og pappi minn
1: Já,
2: mínu svo
1: Og það skín svoleiðis af þeim Að þeir eigi, visstu hvað mér, bara karlmenn sem eiga marga dætur Það sést bara á þeim, bara langarleiðir
2: Emitt
0: Það er rétt, þeir hafa nú staði ýmissi baróttu fyrir sem fulltrúar dætra sinna og eikuna.
1: Greið
2: með þetta sko. Við blessið þá. Það ekki skrýta að ég séu svona í dag sko.
0: Við þið hverju hafa farið illa með þá?
1: Ekki ég var algjörst englabann.
2: Ég svona maður aðeins stríðinn og svona. Kallan svona illum nöfnum og ég var mikið, þegar ég var lítil var ég ofta að kalla hann homma og svona.
0: Akkur gerir það?
2: Mér fannst það bara eitthvað hommaleg en hann fannst það með svona hatt og trefil og
1: Já Þetta að kannski þurft að þola ýmislegt
0: Hvað þýðir þetta að vera nebó? Getið útskýrta fyrir mér út í að þið eiginlega kvísluðu þessu að mér hérna
1: Já Sko, það var mikil umræði þetta sko fyrir nokkrum árum á Íslandi og þá var þetta kallað svolítið menningabann sem ólst upp á menningaheimili og á kannski fræga foreldra og á þá svona auðveldra með að koma sér inn fyrir á stöðum sem að aðrir þurfa að berjast harðar fyrir eða eitthvað svo leis Það er svolítið
2: Hversu það eru menningabönn?
1: Menningabönn, já
2: Ég fíla það eiginlega meira en nepo baby Já Nei, eiginlega ekki, ég tekja þetta baka
1: En þú veist, eins og við Því að ég held skilur við að Ok, við kannski fengum að leiki ykkur leikritum þegar vorum litlar út af pöbbum okkar
2: Já
1: En svo eftir það, þegar þú veist, það búið þá ekkit margt sem að Þú veist, ég komst ekki inn í lista á skólan út af pappa skilur, mæntanlega ekki, skilur, að veita ekki, en skilur, en maður hefur kannski sjálfstraustið út af því að maður hafi fyrirmyndina. Ég held að það sé líka svolítið forréttindir, sko, að því maður hefur fyrirmyndir, það hefur maður eignin sjálfstraustið til að trúa því. Margum dettu kannski ekki einu sinni í hug að fara eitthvað, banku upp á hjá einhverjum, þú veist, ég veit ekki, forlögum, þetta var mikið í sambandi við eitthvað svona rithöfunda einna árið.
0: Akkurat. Einhver, svona, ég fá aðeins að kynnast ykkur þú segir það kemur ekki óvart að þú situr í listaháskólanum út í vissi það en hérna, þú ert að danslistabraut í listaháskólanum
1: samtíma dansbraut
0: já, og hérna og þú ert líka svona listakona og ég nú fylgst með ykkur í mörg ár og þið eru meira skapandi heldur en flestir sem ég þekki
2: Já, við erum
0: dettunni hug bara jólagjöfin sem þú gafst Álfeyði og Braga kærastanum hennar sem er kannski að frumlegasta sem að ég hef heyrt ég vildi geti sýnt hana þú geti sýnt
2: ég kem með hana í fyrsta þætti
0: Já, En þú ert með tattu á rassinum þannig Já. Að þú getur bara sýnt eitthvað það
2: Ég til dæmis má það hérna svolítiðinu
0: Það má allt
2: hérna Má ég manna?
0: En viltu segja hvað gastum?
2: Já, ég sem sagt sko áður en eiginlega ég kynntist ykkur svona vel eins

0: vel og ég get þekki ykkur í dag þá hitti ég Álfi og kom með það hugmynd að ég myndi fá mér þess að tattu af nafninu hans Braga rassinn minn
1: Bragi kærasti minn
0: já, bara meistari skilur og svo bara eitthvað var ég búin að stenggleyma þess og svo komu jólin og ég var eitthvað aðeins búin að vera að chilla með ykkur og ákvað bara hendi í þetta fór með hérna bara ykkur í gellu sem ég var að deyta tattust og hún sat hann bara hvað í andskutunum í gangi hérna. Bara að fá tatt og ég semst með stjörnu og inn í henni stendur bara Bragi og svo prenta ég svo fór ég sko í bara ljósmyndun og letið prenta þetta í hérna fotomax eða hvað sem þetta heitir allt og smelti sinni í ramma og gaf öllum þeim sem átti þetta skilið Já. Ég heldur þetta að Bragi hafa ekkert verið mjónum
1: ekki fyrst sinn sko
0: annarlega vill að ég ekki tala mitt í dag sko
1: já,
0: en ég rána að hefði ég
1: má sína með nafnið hans tattóður að rassin og hann setið mynda því ég held að honum finnst að fyndið í dag sko
0: er það ekki?
1: Jú
0: hann var alla hættur fóröldrann eða ekki?
1: Ég veit það ekki
0: já
1: En hérna, ég nú dætti mér í hug svona þáttur með ykkur sem þekkist svona vel. Gæti orðið svona svolítið, enga húmor, eru þið búin að hugsa það hvernig þið geti verið með svona umfjöllunaröfni sem að höfðar til stórs hóps?
0: Algjörlega, sko, við erum náttúrulega bara fulltrúar unga fólksins, höfum verið það í nokkur ár.
1: Já.
0: Og sem sagt, bara, við erum með puttan og púlsinu, við getum alveg bara lofað því, sko.
1: Já, vil ég segja frá nokkrum viðfónsefnum sem verða hjá ykkur hvað viðmælendur og hvernig hugsið þið þáttið?
0: Einmitt.
2: Við ætlum að taka viðtöl við ungt listafólk. Sem að annarkvort að taka sín fyrstu skref í bransanum og hefur eitthvað nýtt og fest að segja skilu eða ungt listafólk sem kannski búið að vera í nokkur ári bransanum og getur gefið góð ráð og svo leis til dæmis í þættinum eftir erum við að fara að fá hann Gretti Valsson sem að er í
1: líka Nepo Baby
2: hann er,
0: já,
2: nefnilega
0: er það,
1: hann er, báði fóreldrar hans eru hérna í leikhúsinu
0: já
1: Þannig að, já. Valur og hérna
0: Ilmur
1: já.
0: Frábært fólk,
2: sko. En já, hann var ekki út plötu og hann er, sko, sviðslistamaður, leikari, söngvari.
0: Grínisti.
2: Og mikið grínisti, sko.
0: TikTok stjarna.
2: Já, mikið á TikTok. Og við erum að fara að ræða við hann og hann er nefnilega eftir á Rauða ljóninu sem að þú veist við getum ekkit, þetta var eftir ekki að koma út í kvöld en á eftir á Rauða ljóninu klukkan 19.00 eru útgáfu tónleikarnar hans.
1: En það er kannski alltaf að segja frá því út að þessi kynning, hún fer út hérna í kvöld eða á eftir.
0: Já, ok, snillt.
1: Þannig að þið eru búin að koma því á framfæri
0: og
1: við stöndum með Gretti í því.
0: Já.
1: En ykkar þáttur er á föstudögum, seinni partinn, ég er klukkan 7 á föstudögum.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þið eruð að fara að taka upp ykkur fyrsta þátt hérna eftir með Gretti sem verður sýndur þá annað kvöld.
0: Já.
1: Frábært, en er þið með fleiri nöfn, fleiri svona í sigtinu, viðmælendur?
0: Sko.
2: Mér hef ekki bara að segja, þú veist, Jóhann Kristoffer, Joey Christ, bara uppáhalds.
0: Geitin
2: okkar. Hérna, já, við erum huge fans, hann ætlar að koma í viðtal.
0: Já.
1: Og nú þetta mér í hug, því að nú erum við búin að draga inn hérna nöfn fóreldrekar allra.
0: Já.
2: Ég heldur þetta
1: alls ég. Það fyrir okkur hérna.
0: Já, einmitt.
1: Og því að við eigum svolítið heiður næði hvað þið eru aðeinsleg.
0: Sæt, ok.
1: Þannig að getið haft það sem þema að það sé alltaf smá heiður gangvart fóreldrónum.
2: Það er ekki góð pæling. Já. Og sérstaklega, þú veist, ef þú ert ekki Nepo Baby, þá bara, þú veist, vel gert hjá fóreldriðinu
1: já en það betra ég vil
0: algjörlega sko við getum verið með myndir af fóreldrum hérna á borðinu sko
2: það sniðugt
1: en annað sem ég langa orða og það mér finnst svo áhugavert og ég er svo spennt að sjá hvað þið færið að gera og hérna kannski komaði aðeins að þið eru báðar stúrið í MH og eru búin að vera svona þáttekendur í listalífinu í langa tíma þú veist í hljómsveit sem að úrstofnaður í Austurbæjarskóla sem að hét Spaðabanni og er mjög skemmtileg saga til og hérna þú ert í myndlistaskóla Reykjavíkur að byrja þar í og
0: já
1: og þannig að það svona myndlist svolítið þitt.
2: Og ertu kannski ekki búin að fara í
0: Ég alveg ekki búin að fara í inntökupróf sko
1: okay. Við erum búin að koma erinn
0: þar. Ég alveg komin inn sko við getum bara sjálf það.
2: Búin að manna þess
1: það. Já. En allavega þá hérna já ef að ég svona við náum aðeins utanum þetta hvað, hver sérstað ykkar og langar mig svo nefna þess að sögu, því var Álfeður hún býr út í Mílan og við fórum í góðan göngutúr í gær og erum svona að tengja aftur eftir hún kom heim í sumafrí og hérna og hún að segja mig hvað og það var reyndar Rikki barnabarnið mitt og með okkur og þau voru að segja hvað þau að hlusta á hvað podcast og hvað tónlist og eitthvað svona og ég hú veist, voru að spyrja út í þetta segðu mig hvað þau eru helst að hlusta á
2: Sko, ég var ekki, ég varum að bónda yfir blökkastinu og gummi og hæmi
1: Já.
2: Í gær.
1: Og ég áttaði mig á því að þau eru að, svona upptekinn af því að einhverju sem skemmtilegt, einhver, það sem gleði, það sem verið að fíblast, það sem að leikur og ég alltaf eitthvað spekulera.
0: Já, það sjálfsög, eins og bara átt að gera sko.
1: Já, og ég fór að hefði að, akkurri, ég og mín kynslu svona upptekin að því að vera alltaf einhvern veginn fylgjast með fréttum og fræðast og hlusta okkur að heimilda þætti og eitthvað upplýsandi og hérna og mér finnst svo áhafur þessi munur á þessum kynsluðum við alltaf einhvern veginn ábyrg og dugleg og eitthvað hvernig myndu þið lýsa mununum á ykkar kynsluð og minni kynsluð?
0: Einmitt sko ekki bara munurinn að Ykkar kynslu hundleðileg og við erum stemmins fólk. Er það ekki bara einn að reyna svarið?
2: Kannski.
0: Er það ekki það? Þú veist, einhvern veginn, þú veist, hvað er þetta?
1: Þú getið haft eitt þátt um það að kenna okkur hvernig við getum verið aðeins slakari.
0: Ég held að áralega til
1: þetta.
2: Verðu ekki allir þættinni bara um það á, þú veist, einhverju leveli?
0: Jú, í rauninni, sko.
2: Ég held að það sé bara svo mikilvægt að upphefja gleði og húmor og bara góðan bandir og góða stemmingu
0: já.
2: Þú veist, eins og mér finnst já, við ætla að gera sko
0: En hvað þetta? Þetta út að þið voru eitthvað stríðið eða hvað var þetta?
1: Hvað var í
0: hvað kom
1: fyrir? Fyrir einn stríðið
2: Hvað kom fyrir? Oh my god
1: Sko, ég tút að mig ég held við séum svo tráma
0: Já, er það ekki máli?
1: Jú, við erum bara alinn upp við svona fáránlega uppeldisaðferðir þar sem að við máttum ekki hafa tilfinningar og eina sem gildi var einhvern veginn að standa sér til að vera einhvers metin og við vorum veist, alltaf að reyna einhvern veginn að vera ekki tossabekk og hérna fóreldra okkur var bara sagt að við voru reið eða sár þá áttum við bara að fara í herbyggjum skammastokkar og...
2: Mamma var sko rekin úr skóla fyrir að segja Óli Píka
1: Við getum sagt að það verið ýmislegt sem hafði gengið á en við vorum
0: Það var svona sem fyrsti mæling
1: Unglinga hópur sem að var bara, við vorum bara rekin átta stelpur
0: Óli Píka, hver það?
1: Það var einhver sem sagði ég líka Óli Píka og ekki ítla meint það var svo óhefulegt að kennarinn hétt Óli þannig að
2: bara eitthvað svona grín sem að sem fólk tekur inn að sig
1: get ekki kennt þessu að ég hefði lært að mátt ekki grínast það verði ég rekin úr skóli
0: það bara 100% þetta bara galið
1: já En allavega, eigum við ekki bara að segja þetta gott þáttin í bili? Eitthvað sem ég vilji nefna, vilji auglýsa eftir einhverjum viðmælendum hér til þess að hafa samband við ykkur eða hvernig allavega að kynna ykkur?
2: Bara allir kongar með að hafa samband já. Og drollur, sko.
0: Já, bara please. Mm-hmm. Og talið við okkur, sko.
2: Já. Talið við okkur.
1: Og bara að hvað miðla? Þeir eru alveg TikTok eða ekki?
2: Instagram
0: já,
2: myndi ég
0: segja insta, ég
2: við þurfum að stopna TikTok aðgang fyrir þáttir
1: talaðu við mig,
2: talaðu við mig.
1: Já, okay. Þannig að þið ætlaði að gera það og já. Þá bara segi ég bara gangi ykkur vel og góða skemmtun
0: takk fyrir
1: njótið þið áhrendu góðir og hlustendur
3: ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Við ætlum að ræða neytendamál næstu 15 mínúturnar eða svo fara yfir helstu áskoranir sem við okkur neytendum blasa þessi björtu dægrin. Það náttúrulega vextirnir, ofur vextirnir, olían, maturinn, húsnæðið. Hann kominn Breki Karlsson frá Neytendasamtökunum. Vertu velkominn Breki.
5: Takk fyrir.
4: Mesta meinið vextirnir háasta stefnan?
5: Já, ég held að það snertur okkur svo víða. Ekki bara í húsnæðinu, ekki bara í vöruverðinu, af því að hérna, verslanir og fyrirtæki þurfa að taka lán. Heldur líka í ríkisútgjöldum. Við erum að borga í ár 125 milljarða ríkið í vexti, bara ríkið og sem sagt
4: af skuldum
5: og þá erum við ekki að tala að borga niðurskuldina, þetta bara vextinir áhustan að krafa 10 ára ríkisskuldabréfa í kringum 7% þau eru í kringum, eða réttu, tæplega 3% í Danmörku hérna þannig að við værum að og bara til þess að setja þetta í samingi sko, þá er þetta 125 milljarðar það er meira en við erum að borga í félagslagkerfið það er svipaður og við erum að fá inn fyrir allan uppsjávarfisk loðnu, makríl og síld og það mikið til þess unnið að lækka þetta þessa ávöxtunarkröfu með öllum tiltækum ráðum að því þá gætu við í staðinn fyrir að vera að borga vexti bara horfum á ríkissjóð sem svona, okkar heimilis sjóð að þá getum við varið peningunum skynsamlegar heldur en að borga vexti
4: Þetta kostnaður í íslensku krónuna segja margir núna í upptakti þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst
5: Já, ég, bara, já, það er hérna, þetta hluta henni, já, það alveg rétt.
4: Sko, svo náttúrulega líka með þessa vexti að það hafa verið færið rök fyrir því að þeir séu sjálfur sér verðbólgu aukandi hluti af vítarhingnum og þannig að hvort sem að sko eiginlega við kemur pingjumann sjálfs þegar maður fyrir sjálfur út í búðið þegar maður hugsar samfélagið, þá er þetta gjörsamlega óverjandi ástand, sko.
5: Já, og hérna... Sko, mér finnst, nú hafa neytendasamtökin enga hérna stefnu í hvort að við um að gangi í Evrópusambandið ekki og sjálfur ég bara þarna á gerðingunni persónulega má hafa mína persónulega sko, en ég þarna á gerðingunni og vil ég gagnadrifin og vil fá að sjá gögn áður en ég teka ákvörðun eða. En mér skortir sko hérna svolítið sko hugmyndir eða ég hef ekki séð þær hugmyndir frá fólki sem ekki vill skoða einhvern samning hvað eigum þá að gera í staðinn það bara hérna eins og að það sé bara í lagi að hafa þetta áfram eins og við höfum haft þetta hérna það bara það alltaf bent á það við höfum það bara svo svakalega gott og sama tíma og meðal vextir húsnæðisvextir á Íslandi undanfarin hérna 10 ár hafa verið tvöfalt og þrefalt hærri heldur en í nágrannalöndunum og ég ekki að fara fram á mikið, ég að fara fram á það að við fáum vexti á pari við það sem frændur okkar og frængur í Færeyjum fá og það hægt að fá fasta vexti til 30 ára upp á 4,8% í dag breytilegi vextir eru svo 2-4% í Færeyjum sem náttúrulega með færeysku krónu sem tengd við dönsku krónuna sem tengd við evruna með 2,25% breytileika þar eru fjórir bankar sem veita húsnæðislán það er hérna sama jú, vissulega veita lífeyrissjóðirnir hérna á Íslandi húsnæðislán en með höfðatölu þá er mun meiri samkeppni fleiri hérna lánveitendur heldur en í færum heldur en á Íslandi.
4: Já, en það heyrir maður það hjá ungu fólki að það hugsi sér til reyfins því finnist auðveldar að koma hérna undir sig fótunum í löndum í löndum nálægt Íslandi en ekki Íslandi sjálfu.
5: Já, fermetraverð í Kaupmannahöfn er eilítið dýrara heldur en fermetraverð í Reykjavík á hérna húsnæði. En áborganir hérna, og í Danmarku getur við fengið hérna, 95% lán á Íslandi geta fyrstu kaupendur fengið 90% lán áborganir fyrsta árið þrefalt hærra á Íslandi heldur en í Danmarku og ég skil alveg ungt fólk í dag sem hérna hverra heimur er þeirra ostra ef maður slettir
4: ágætt þýðing
5: hérna þá skilum maður alveg að þau leiði hugann til að byggja sér líf annars staðar heldur en á Íslandi og það bara því miður
4: Já, þau gera meira en að leiða hugann að þau eru að flytja og hérna, sko þetta er breyndrein, þetta er atgerðisflótti þetta er oft mentað fólk, íslenska ríkið hefur kostað miklu til að kosta mentunas og tækifæri búa til tækifæri og svo bara forða fólk sér þegar það verður vitni að þessari brútal efnahagstefnu sem náttúrulega skellur bara eins og svipa á löður sveittu bakinu á þeir sem maður haldið áfram bara með líkingamálið hérna þannig að þetta er alvarlegt
5: og þetta er ég meina háir viðvarandi vextir á Íslandi er bara eitt stærsta neytendamálið eitt stærsta mál bara hérna bæði okkar kynslóðar og komandi kynslóðar að við verðum að tryggja að hér verði áframhaldandi samkeppnishæft umhverfi og það að segja að kaupmáttur sé hærri á Íslandi en á Norðurlöndum það hérna villandi því að kaupmáttur að teknu tilliti til afborgana á lánum er mun lakari hér heldur en til dæmis í Danmörku
4: Já, og hún svolítið krúklega spurningin hjá Spyrli Rúf í kastljósinu að var að tala einhverja konu vegna erlenda konu vegna Evrópuskýrslu og hann spurði hvort það hve Íslendingar hefða gott væri ekki til marks að krónan þjónaði sínu hlutverki vel sem gjald með þjóðarinnar og konan var fljótað leiðir þetta þá hugsun og svari var að það væri nú kannski frekar þannig að þrátt fyrir krónuna væri ástandið að mörgu leiti á gætt en gæti orðið miklu betra við þurfum náttúrulega ímyndunarafl líka sko, við hérna þurfum að geta ímyndað okkur að heimurinn breytist sko þegar hérna, en nú ég kannski komið svolítið út í skáldlega eða heimspekilega hluti En Breki, við hérna urðum vitna því að ríkstjórnin sýndi smá punk, hún hérna veitti olíufélögunum að halda og lækkaði verið svo eitthvað skatt og svo aðgerði hefur verið vel hefnað ekki satt.
5: Mér sýnist að ég hérna, heyri ekki annað og það er mitt vel að samkeppniseftirlitið hefur hérna, miklar og sterkar heimildir til þess að fylgjast með fyrirtækjum og fyrirtækjarekstur á Íslandi og ég veit það að þau eru duglega að kalla eftir upplýsingum svo allavega ég veit að einhverjum fyrirtækjum þykir nógum en sér í lagi í fákeppnismarkaði þá þarf samkeppni virkt eftirlit og það er bara vel að samkeppniseftirlitinu hafi verið falið sérstakt eftirlit með þessari aðgerð og svona mér sýnist að en það náttúrulega þeirra að kannski svara endalega fyrir það en þetta sýnir okkur það, það er samt sem aður að það er hægt að ráðast í svona aðgerðir
4: og sama tíma þetta hefur hefnast ágætlega mat flestra þá tala ýmsir hægri menn að þetta sé alveg afleitt að, að við sem komum með verðlags eftirlit í takt við einhverja gamla og úrelta tíma eins og menn átti sig ekki á sakaskrá og lífifélagana og einmitt þessu sko, þessu umhverju sem búum við þar sem að margir haldaði fram að, að, að það sé sko aldrei samkeppni heldur, alltaf samráð
5: Já, já, ég hérna, sko hérna, var þetta ekki svar heldur við, við sko hótun samkeppniseftirlitsins um að, að, að eða einhverja þar ég man ekki hver, hver það var sem, sem hótaði því að, að ef að þau skili sér ekki skilaði ekki þessara lakkjum til neytenda þá myndu þá væri, væri hægt að setja eitthvað slíkt á, á hérna eitthvað sko verðlagsráð á fót það, mér sýnist að, að hérna bara flestir vera að vanda sig sko
4: Já, sko mér finnst maturinn í búðinni svolítið dýr en það annað sem ég hef tekið eftir en maður fer á veitingahús maður gat kannski áður keift sem bara Pepsi Max ég nú hættur að drekka brennivín sko. Þannig að við ferum með konunum minni kannski kvöldlega á, á eitthvað kaffhús eða bar eða veitingahús þá gat ég áður hérna pantað Pepsi Max maður borgaði kannski fyrir það með sítrónu klaka 600 kall núna eru mörg veitingahús hætt að selja Pepsi Max þetta svo ódýr drykkur við færa manni eitthvað sem að þeim finnst koma í staðin fyrir þetta kemur í glerflösku yfirleitt verra á bragðið en kostar 1000 kallið 1100 hafið þið fengið einhverjar svona hérna, ábendingar hjá neittna samtökunum?
5: Nei, það var nú engin hvart að við erum nákvæmlega þessu hérna ennþá en við skulum taka þessa kvartu til skoðuna
4: Það er ekki bara að hérna, ég er að veltaði fyrir mér kort sko fyrirtæki ferðaþjónustu og hérna, fyrirtæki bara heilt yfir séu að það eru til ýmsa leiðir sko til þess að ná í aðeins leiri krónu þetta einu þeirra
5: já, algjörlega, það já. Náttúrulega mitt, alveg rétt
4: já,
5: alveg rétt
4: já. En hérna þú segir það að neytendasamtökin taki ekki afstöðu til aðeldar að Evrópusambandinu eða ekki en ég ætla samt aðeins að þvæla þið betur í þessu sko hérna ætti ekki neytendasamtökin að hafa skoðan á því hvaða gjaldmiðl gæti bætt hag Íslendinga
5: sko þarna fyrir þarna í fyrra skipti það sem þegar Ísland sótti fyrir þarna rúmum áratug þá stuttu neytendasamtökin þá umsókn og hérna en eins og staðan núna þá höfum við bara ekki þá höfum við ákveðið að bíða með að taka afstöðu
4: Já, kannski fram yfir þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst
5: nákvæmlega, við neytendasamtökin ekki einhvers konar lýðræðis hérna samtök sem taka afstöðu til kostninga eða slíkt sko, það liggur ekkit á borðinu og eins og ég sagði aðan sko, þá var ég sjálfur gagnadrifin privat og persónulega og ég hérna, myndi vilja sjá eitthvað áður en ég get ekki afstöðu til þess hérna, ég get ekki tekið afstöðu til einhvers sem ég veit ekki Hvað er?
4: Nei, en getur þú nefnt mér einhver dæmi vöru sem að hefur verið að hækka núna að þjónustu svona frá það sem að eitthvað finnst eðlilegt?
5: Já, það er náttúrulega olían sem er að hækka Já. En það náttúrulega er innkaupaverð olíunar eða bensínsins hérna, en við fáum reglulega hérna tilkynningar til okkar verðhækkanir
4: Æslandir?
5: Já, við fengum ábendingu frá Æslandir hérna daginn að þeir væri að auglýsa verð sem svo ekki var hægt að finna á í hérna og við náttúrulega tilkynntum það bara áfram til neytenda stofu sem tekur sem skoðar svona hérna villandi markaðs hvort hérna eitthvað mistök hafi verið að ræða eða hvort þetta sé systematist
4: En þetta er líka óþrólandi að við neytendur hefum verið að bóka ferðir með Æslandir vinstri hægri og við höfum haft mikið fyrir því að skipuleggja okkar ferðalög og svo bara einhver kjara deila í gangi og þeir fella niður flug alveg vinstri hægri
5: Jú, þetta er náttúrulega eðla bagalegt en væntanlega líka bagalegt fyrir fyrirtæki sjálft það er skýr réttur neytenda að fá ekki bara nýtt flug heldur líka bætur ferð felld niður minna en 14 daga fyrirvara að hérna og þú átt þá rétt bæði að rétt á þrennu annars vegar að fá nýtt flug með hérna sama flugfélagi eða nýtt flug með öðru flugfélagi hérna eða endurgreitt og síðan áttu rétt á líka að fá allan útlæðan kostnað greittan svona innan eðlilegra marka verður fyrir einhverjum kostnaði eins og auka ferðalögum eða þarft að kaupa þér mat eða eitthvað slíkt þú átt meira svo rétt á einu símtali hérna sem kannski arleð gæm alla tíma en þannig það þannig að réttindi flugfarþega eru rík núna reyndar verið að fjalla það út í Evrópu að skerða þessi réttindi við erum tökum þátt í því á samt 27 öðrum neytendasamtökum og höfum sendum í síðustu viku stjórnvöldum í Evrópu hérna áskorunum að halda í þennan rétt að hérna nú þegar þá það bara þannig að aðeins brota af flugfarþegum sækir þennan rétt sem hérna
6: já, mann,
5: sem
6: er eiga í, sko.
5: Nei, sem er miður því að þú notar ekki réttin þá fellur hann niður og allur réttur neytenda það hefur verið barist fyrir öllum rétti neytenda og það er sífellt sótt að réttindunum og við verðum að standa vörðum hann og meðal annars standum við vörðum hann með því að nota rétt okkar og ef við notum ekki réttin þá fellur hann niður
6: Þetta svona glíma litla mann sem við korporismann
5: Já, bara ekki litla manns, þetta er glíma fjöldans hérna fjölda fólks fjölda hreyfingarinnar hérna við stórfyrirtækin
6: Ömmitt Já, ég skal hérna reyna að taka þetta til mín næst þegar eitthvað flugfélagsnuðar á mér að ég nenni að leita mig bóta ég skil hvað það fara en svo það nú svona bara pæling kannski rétt ég veit að við þurfum að ljúka þessu briki, þú ert á leiðinni annað en hérna bara svona rétt í lokin, hafa neytendasamtökin skoðun á því hvort þessi þjóðar öryggismál hvað samgöngum máti okkar er orðin brotættur hvað var þar stöðu Æslandir við erum bara með eitt flugfélag og við erum alltaf með orkukreppu hérna elsneit er að hækka og óvissa sko og hérna finnst þér komið til greina að neyndasamtökun finnst þér ykkur komið til greina að ríkið leggji til flugfélagi eins og Æslandir fé belti og axlabönd því að það sé bara brýnt hagsmuna og þjóðaröryggismál að ræða
5: sko ég neyndasamtökin hafa enga afstöðu í þessu máli hafa ekki afstöðu í viðlíka málum en ég bendi bara á að staðan í dag er allt önnur en hún var fyrir 30-40 árum hingað fljúga um 20 erlend félög í hverju viku það er hérna lót pólska flugfélagi flýgur hérna daglega til Íslands frá þremur borgum hérna í Pólandi hérna við það EasyJet flýgur hérna þannig að það er ekki svo að Lufthansa flýgur hérna frá allan á tveimur borgum nokkru sinnum í viku
6: Þeir skárunum er 200.000 ferðir var það ekki?
5: Jú, en sko og þannig að við erum hérna kannski aðeins öðruvísi sett
6: Já, við erum
5: en vissulega er það öðruvísi að hérna
6: Það er einhver ástæði fyrir það mörg önnur ríki erum með ríkstunning á
5: Já, og ég meina og hérna Skandinavian Airlines hefur náttúrulega í gegnum tíðin og Æslandir hefur í gegnum tíðin að fengið
6: Já, margóttir bjargað sko
5: Já. En neytendasamtökin hafa svo sem enga skoðun á því af eða á
6: Nei, einmitt, ég skilja En hérna, kæra þakkir fyrir þetta við hérna fáum að heyri þér oftar eins og við höfum gert reglulega kæra þakkir fyrir komuna Breki Karlsson
5: Bestu þakkir
6: Og við segjum þetta gott í kvöld kæru hlustendur og áhorfendur takk fyrir að vera með okkur þetta friðsæla fimmtudags kvöld. Ég vil benda það að Rauðaborðið verður ekki að dagskrá á morgun því þá komið föstudagur. En þessi stað verðum við með beina útsendingu klukkan 16 þar sem við fáum fjóra góða gesti. Klukkan 4 síðdegis á morgun til að ræða fréttir, vikunar og þjóðmál og annað skemmtilegt. Og svo helgar dagskráin. En ég heiti Björn Þorláks og takk fyrir samvinnu kvöld verðið sæl.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt við Rauðaborðið. Ég byrði allum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný, Sigurðardóttir, emmitt. Fyrirverandi borgarfulltrúi og alls konar.
1: Vara borgarfulltrúi.
0: Já, fyrirverandi vara borgarfulltrúi.
1: Eitt og hálft kjörtímabil fyrir nokkrum árum síðan.
0: Akkurat, reynslubolti. Og hérna Nanna Hlín. Halldórsdóttir.
2: Halldórsdóttir,
0: akkurat. Heimspekingur.
2: Akkurat, það bara nóg að segja, þú veist, ef þið ætla að fara í titlana mína.
0: Já, bara heimspekingur. Heimspekingur, það verður ekki betra.
2: Nei, akkurat.
0: Velkomin.
2: Takk.
0: Og Valgerður Árnadóttir, stjórnmálafræðingur, ekki? Og hvalavinur.
3: Já.
0: Og ýmislegt annað.
3: Og ýmislegt.
0: Já, en hér ætlaði líka vera hérna Halldór Rauðar Svansson, hann því miður forfellaðist bara á síðustu stundu. Þannig að við bara höldum áfram ánans sem leitt, en hérna við ætlaðum að fara í gegnum alls konar. Það var svona, þessu búin að vera svolítið svona... alls konar fréttavika eigum við að byrja á að hérna fjallum nýjan meiri hluta í Reykjavík, þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík
3: já.
2: Ég
3: er það
1: ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi sem sagt þannig að ég var að fara út úr bænum
0: þetta
1: er skrítin tímasetning fyrir kosningar, ég fatt að þetta ekkit bókaði bara bústað og segi nú kannski hvað ég eitthvað mikið innvolveri í kostningar þessi dagana og svo bara, já, við erum að fara að kjósa og þetta var ángríns það var svona eitthvað klefið hana og bara þannig sé ágæti skipula á þessu bara gengur rætt fyrir sig en bara stimplar frá A til Ö þú veist, fyrir öll sveitafjörlega á landinu og svo bara svona listi með frambúðunum og hérna hvaða stafir voru hvað, í hvaða sveitafélagi þannig að þetta var alveg pínuruglingslegt en ég náði þess að stimpla að ná þetta spjald að ná setja það eitthvað umslá og svona og kjósa en þetta er skrítið og það ekki tækta að þú veist strika yfir eða endur að frambjöfundum eða neitt
0: nei, eða sjá neitt
1: setja bara númerin á
0: stafin bókstafin
1: bara stimpilin með stafin sem allar að kjósa þannig að og maður er svona heilt það að fólk sem var í strætó og svona, þetta var viðst ævintýralegt ferðalega að komast þarna uppi þér, þetta er náttúrulega líka alveg, viðst, þjón, mjög þjónustu svona miðað, þetta er náttúrulega í sömu götu útlendingastofnun verðist hafa bara eins erfitt að komast þanga
0: Er ekki allt komið þarna líka tryggingastofnun og fleiri stofnanir
1: Þetta er allt komið þarna upp í raskat sko.
3: En það er mjög sérst að ég myndi að senda Reykjavíku búa þangað að kjósa En ég kausi mitt stikkisólmi Hérna, ég var þar á námskeið um vendarsvæði í hafi og hérna, ég ætla að koma heim úr laugardeginum en mér líkaði svo vel í stikkisólmi að ég framlengdi og það þurfti ég var til sýslumanns en það var einmitt svona ruglíslegt ég bara, hvað, þú veist, ég var aldrei séð að marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég verða
2: Ég kaust bara í Altamýra skóla sko.
1: Já, sami kjörstaður minn.
2: Já, góður kjörstaður
0: Næna, ég held að þú megi koma þessi nær
2: Já, afsaki, ég bara orðin eitthvað svo kasjóal hérna En já, ég svo sem sko varðandi hennar meiri hluta þá kom þetta mér svo sem ekkert á óvart að þetta myndi fara svona Ég svona átti vonað við akkurat að þetta myndi gerast, ég veit ekki mikur Jú, ég maður átti vonað því og ég þú veist Ég var bara mjög fegin að miðflökkurinn ekki með.
3: Já, akkurat.
2: Við erum bara að segja það. Að, hérna, já. Þó þessi ég samt líka leiðilegt sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri.
3: Já,
2: en hérna, fólk kalla grilla á breytingar og þá bara verða breytingar og við verðum bara að sjá hvað það leiður í ljós. Þetta náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kostninga baráttu sem að var bara eitthvað svo ótrúlega furðuleg vegna þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli en ég fór í gegnum hérna það sem ég fann út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið, ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað það ætla að gera það svo lítið komið út og sko mér fannst, ég held að hvort það hefur Sanna sem sagði að það var ekkit húsnæðismál, það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi það sem var að tala við almenning það voru allir bara það sem skipti máli húsnæðismál en í raun og veru bara hvernig ætla Reykjavíkurborg að komast
4: til móts við það að fólk á bara í minna mæli efna húsnæði. Það bara svolítið svona stór spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á.
0: Já, einmitt. Já, þetta var voða hérna þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér hérna. Það voðalega eitthvað fátaklegur, ég veit ekki.
1: Mikið og lengi opnuna tíma sundlega, það verðist vera að vinsæl.
0: Það eitthvað.
1: Það vinsæl.
4: Mér fannst plúsa það, þau voru að tala skórækt, mér fannst það svolítið skemmtilegt. Sko.
1: Svolítið krúllegt.
4: Já, en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við, hvað við þyrstum að vera að tala stóru málin?
1: Einmitt. Svona... Já. Kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík svolítið í, þetta minnir mig svolítið á hérna því ég var nú eins og ný VFG og þar var svona stóru öflugur og mjög vinsett leiðtói sem skilur bara eftir sem svolítið svona stórt gat hérna eftir þessa áratugu farsalan feril og það svolítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðall gæinn sko, svo fer hann þá var einhvern veginn svona greinilega ekki stemmari fyrir heiðu og svo virðist nú að þessi þá nýja samfélkinga einhvern veginn vera reyna að skipta fólki út og svona stilla upp í einhvern prókjöstlag sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu og þetta bara segi ég sem fyrirrandi atvinnustjórnmálamaður þetta verður alveg rosaleg búbla og þau eru bara rosalega upptekin að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars ágætla meirulita svolítið að falla að vera ekki nógu komum tengslum einhvern veginn bara við fólkið í borginni og þetta segi bara bæði sem íbúi hérna og starfsmaður velferðarsins borgarna og svona það var komið svolítið bara svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að heldur Björs og þau fara eitthvað að redda því ég ekki eitthvað rosa bjart sín sko.
4: Já, ég hef svolítið á tilfinninguna þetta sé, svona einhver, þetta sé bara svona sama senan að efri millistéttar Íslendingum sem eru öll á hlusta sömu hlaðvörpin og tala saman einhverjum Facebook-hópum þú veist að það pólitíkin einhvern veginn, maður fær þá tilfinningu og ég alveg, og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistéttar skiljið, en maður kannski líka tengdur fleiri sem að, þú veist, eins og þú segir það virðist að vera einhvern veginn gjá þarna á milli
1: bara engin að tala um innflytjendamál engin að tala um falla fólk engin að tala um, skilji húsnæðislausa eða fólk með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin menn sveitafélag bara að veita mér mikið og hérna, þjónustu við íbú og öllum aldri, við varum að tala um leikskóla en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum um einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalisk fyrirtæki sko, það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum
4: Nei,
1: þú veist, rökum um velferð barna og þú veist öflugra leikskóla, mér ást ekki svona vera
4: Og það var líka fyrsti punktin þeirra.
1: Já.
4: Var þetta með hérna fyrirtækjaleikskóla?
1: Já,
4: einmitt.
0: Það var mjög spes.
1: Daggæslu? Ég veist hvað, er það bara svona eins og í kringlunni eða bóttalandi í ykkur?
3: Endur við ekki að róla vellina?
1: Já,
3: ég veit það ekki. Já, en ég hjói mitt eftir því og hérna og skrifaði status það sem að mjög margir engageu í að hérna það var hann í kappræðanum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að það, hún muni ef að hún kemst í valda hérna taka af þá stefnu að hvað fjórðungur húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðardrifið leiguhúsnæði og tala svo í beinu framhaldi út, og að það væri líka ekki hægt að hafa sko fólk með félagsleg vandamál allt saman á einum stað að þetta væri bara hún heilu hverfin þannig að ég hjó eftir því að þú veist, ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinamun á milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðardrifins húsnæðis þá þú veist, erum við ansi illa stödd vegna þess að alls konar fólk býr í óhagnaðardrifnu leiguhúsnæði það hefur ekkert með félagsleg vandamál að gera þannig að þú veist, já og fyrir utan að við byggðum upp heilu hverfin sem voru bara mjög fín sem að verkamannabústaði og annað skiluru þar sem að voru ekkert þú veist, félagsleg vandamál per se skiluru frekar en annars staðar
0: einmitt, nei, þetta er já, þetta, meina ég náttúrulega hlustaði eitthvað á Hildi hérna í aðdraganda kosninga og þetta ekki, ég hef allavega sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði já, fannst svolítið svona verið talað niður til mín, sko.
2: Já, fyrir utan það, það einmitt svona að vera jaðarsetta fólk að ef það býr í félagslegu húsnæði og hlýtur að eiga við vandamál að stríða.
0: Já,
2: og það svona... Ok, það skilabóðin,
0: þú veist,
2: þetta svona einmitt, þú ert ekki í tengslu við fólkið, já, einmitt.
1: Bara það rosalega þakklátur, sko.
0: Já, akkurat að vera í öruggu húsnæði.
2: Já, en mér finnst það líka bara, og það eitt af stóru málunum, þessir fordómar gagnvart jaðarsettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli.
0: Já, það einmitt þannig sem við ætluðum að taka.
2: Já,
4: akkurat.
0: Já, það nú náttúrulega nýkomi náttúrulega konukoll lendi náttúrulega í þessu líka þegar að hérna, þær voru að flytja sig sett.
4: Einmitt, og svo líka þarna þau heimilslösa kaffihúsi
0: og kaffistóra samhjálpar sem komin á grasosvegi.
2: Já,
1: þau eru ekki
2: komið.
1: Þau eru ekki komið með leyfi og hérna...
0: Einmitt.
1: Og það var allir flokkar heldur sem standa þessu meiri hluta sögðu á einhverjum íbúafundi að hérna, þau myndu finna aðra staðarsetningu fyrir kaffistúðuna en, en mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa nú þegar eitt einhverjum miljónum í þetta að koma húsnæðin í stand að þetta var að vera svona mun flottari aðstaða en var hérna á gamla staðnum og hún var ekki orðin mjög svona, hún var orðin mjög úr sér bara batsins tíma
0: akkurat
1: En já, þetta svona, og bara þessi kynning líka sem geðhjálp hefur verið með hérna, á rannsóknuminn Sigrúnar Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði á fordómum og þar sjáum við bara fordómur gagnvart fólki með geðran vanda og fíkvanda til dæmis er bara gigantist mikill og er ekkit endilega minka frá því að mælt síðast fyrir 10 árum eða eitthvað sem er náttúrulega líka ágjöfni.
2: Já, einmitt.
0: Já, Sigrún var einmitt hérna í vikunni að ræða þetta.
4: Já.
1: Það eru mjög áhuga að vera nýðstöður.
2: Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbismi að þú veist, fólk vill einhver úrræði og það talar að þessi slæmt ástand en það vill það ekki sem nágranna.
4: Já,
2: og ég bjó sjálf við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígrenda vanda.
0: Já.
2: Og það var ekki mikið sem að ég var vör við það, það væri eitthvað ónæði af því.
0: Nei.
2: Og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunni sem að voru ekki búsettir þarna.
0: Já.
2: Þannig að þú veist, þetta svona mjög leiðilegt finnst mér, hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma.
0: Já.
2: Mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berjast gegn fordóma og var miklu opnara á sínum tíma, þú veist, ég beið eftir stræti og hlemmu hverjum einsta mótni og mamma mín hafði ekki dáðugjur að mér eitthvað myndi koma fyrir mig, sko
0: Nei.
2: Svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara þú veist, eins og maður með eigi bara ekki sjá fólk sem að hefur það ekki
0: Nei,
2: þú veist, sem að hefur ekki jafn gott og ég.
4: Já. Ég skoðaði þessa frétt með hérna þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir upp í Breiðholti.
0: Já, þetta var einhvers konar búsetu kjarni.
4: Skjólshús. Og hérna, og það komið svona komment frá fólki í hverfinu í Breiðholti, eitt það að fastegnaverð myndi lækka og þú veist, maður einhvern veginn bara fastegnaverð skiptir sem svona meira máli heldur en fólk. Það svona, já, í raun að veru þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo annar punktur sem ég fannst mjög skrítin sem að var að þetta var geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæmt fréttinni
0: okay.
4: sem að ég bara
2: ég hjó eftir því og
1: Þetta er
2: náttúrulega...
1: mjög áhugavert verkefni, þetta skjólshús, ég fengi kynningu á þessu og hérna, þetta sem sagt að danskri fyrirmynd, þetta bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggja þér nú geðdeild og það nú orðið bara meirin að segja því það nú fólki nánast bara vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og hérna... það sem eru sem sagt, jafningjar sem sagt, fólk með lifa reynslu sem, sem er á staðanum og veitir svona jafningjastuðning og svona bara hvaða stuðning þar þú veist þarf að tekka á þeir á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það að koma sér í eitthvað balans og finnur að sér siglin í manni eitthvað um að vera
4: já.
1: Og þetta við sko reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltof svona sein og feimin við að innlega einhverjar nýjar og róttakar og sniðar hugmyndir.
0: Já,
4: algjörlega.
0: Svo líka fólki.
4: Getur maður ímyndað sér að fólk sem þessar stöðu þarf akkurat að vera í örugu umhverfi, ekki kannski bara eitthvað hliðin á laugavegum þar sem allir eru að einhverju partístandi, þú veist. Heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi, þú veist, þar sem að þú bara upplifir öryggi.
0: Já, einmitt.
4: Þannig að þú veist, þetta einhvern veginn Þetta eins og þú segir, það rosa skrýti hvað þetta, hvað mikið af þessu akkurat núna.
2: Já.
1: Og svo bara, eins og vinur minn sagði, heimsóttan eins og geðdeild, það marg ára tvið síðan. Það er alveg svo skrýtið, maður að leita sig hjálpa vegna andlegra veikinda og stattur á mest depressing stað í höfuðborgarsvæðinu. Það við komið inn á þetta geðdeild og landspítala, þetta ekki svona... Þetta ekki mjög svona upplifkandi eða svona einhverja aðlaðandi eða róandi aðstæði, sko. Þannig að þetta mjög, ég held á þessi þjónusta, þú veist, umræðan um stuðla og hérna bönn með fjölþættan vanda og skilja allt þetta. Þetta bara afgangsstærð, þú veist, þessu bara ekki sint, þú veist, það verið að loka þjónustu, þú veist, meðferðúræðum og þjónustu við sumatíman og eitthvað svona. Og þú veist, þetta náttúrulega bara ekkit boðlegt.
2: Ég var að frétta að vera lokað helgar á geðdeild.
1: Það geti alveg...
2: Þú veist, að það væri núna á sumri náttúrulega lokað helgar. Og ég, nei, bara taka ekki mér nýjum með það. Já, ég bara, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utanum það, sko. Svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar. Og hérna, já.
1: Þess að aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög annarlegu gerðanu ástandi.
2: Já, svo Jesus,
1: bara að hérna skjótum hann með rafbissu.
2: Já.
1: Bara, veist, erum við bara í hvað samfélagi búum við hérna að koma svona fram við veikt fólk
2: það, okkur vantar einhvern veginn allan mýtt finnst mér í dag, það allt orðið svo hart og það allt orðið svo svart hvítt og þú veist, við, af hverju til þess ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við andlega, allir veikindi að stríða einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það eitthvað svona mitt uppbyggilegt og þér líður vel og þú veist, þú getur einmitt, ég hef komið inn á geðdeild og þetta er ekki fallegur staður og mjög grár og brútal sko. Þetta náttúrulega brútalismi arkitekturinn hann
0: Er þetta ekki líka pælingin með þessum hérna, geðdeildum svona helst að velta samfélagið frá þér
1: eða
0: er það ekki svona uppsetningin
1: fólk, sko.
2: Já, það þessi gamla hugsun sem að við virðist ekki komin almennilega frá þó að, þú veist, Norðurlöndin og
0: akkurat.
2: Og ýmsir aðrir sem
0: þá er einhvern veginn búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með
2: Nei.
0: Sem við bjóðum fólki upp á sko.
2: Nei.
0: Þannig að þetta er einmitt svo áhugavert líka með hérna, veist, að því að þið voru að tala að það væri lokað helgar það er einmitt þegar að er verið að hérna, beina fólki sem sérst eru að upplifa einhverja geðrennar áskonarinnir utan hérna opna tíma þá eru vísað á bráðamóttökuna og það er alltaf hrikalegur staður
2: fyrir
0: mannesku í hérna viðkomu ástandi að vera á
1: hérna, bráðamóttöka geðsvið sér opin eitthvað til sjö eða eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar hvað það er lokuð og þá þarfst að fara nýr í fósvó sko.
0: Já, akkurat þetta er náttúrulega og það er eiginlega bara verra sko.
2: Já.
0: Það er rosalega margt í gangi oft
4: En mér finnst þetta einhvern veginn tengjast annari frétt sem við lásum sem bara kom í dag
0: Nanna, hún mátt koma aftur nær heldur, með stólin
4: með stólin, akkurat sem er hérna á þessi frétt um landsbókasafnið sem að var út af því að þú veist að við erum að tala þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt að ástæðan fyrir að það ekki lengur bókaverðir sem geta að hjálpa manni upp á annar og þriði hafi heldur öryggisverðir væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi sem ég var einhvernig það var sá sem að var þá ég man ekki alveg hver það var einhver yfir maður anna sem sagði þetta að vera ein af ástöðunum fyrir því að við varum komin með öryggisverðir
1: alltaf
4: við
1: með mjög óöryggar
2: á þjóðbóklinu stór hættulegu staður nei ég meina hver var að kalla eftir
4: þá er þessi hugmynd einhvernig en allir sé orðnir svo óöryggir og ég veit ekki einhvernig en að það sé hætta í hverju hotni
1: Mér líður eiginlega ekkit eitthvað öruggari kringum eitthvað svona
2: öryggisverðir
1: eins og var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir játnum með einhverja byssur í skottinu á bílnum sínum að maður bara ekki að ég er hérna
0: með rafbyssur
1: ég er alveg að veifa að fána, ég lítið að vera stórhættulega
4: Nei, akkurat, þetta er ógislega skrítið sko og líka bara einhvern veginn, já, þetta talar einhvern veginn inn í þetta þú veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá þú veist, þá hætta í hverju hotni bækur og alls konar fólk
2: getur ráðist á því þessa bækur
1: einhvern veginn á að lengi opnunum tíma sundlöðana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk hérna á bókasöfnum en samt eða þau voru opin en samt eða allir hérna 30 orlofsdaga ég ekki alveg að fá svona skipulega það sem til að ganga upp sko
0: fer
1: ekki saman hljóða myndana og mér finnst svona þessi umræði aðdraganda kosningana um borgarstarfsmenn maður tekur þannig kannski eitthvað pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en
0: Birkenstock komendur
1: já, bara einhverjur, við séum bara einhverjur hippar hana sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í tvo tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara alla grunnþjónustuna sem verið að veita þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið bara í sorpirðu götusópun þú veist, bara heima þjónustu við aldra og fatla og ég meina þú veist þetta nú ekkit eitthvað svona, eitthvað lúks
0: Nei,
1: mér finnst ekki eitthvað lúks splæs að fatla fólk komist á klósettið á nóttinni, minnst það bara svona eitthvað sem við ættum kannski alltaf geta gert ef við þurfum sko. Þannig að umræðan eitthvað svona óþorfa millistjórnundur að því svo einhvern veginn aldrei þetta nefnan einn dæmi sko.
4: Nei,
1: og svo held ég að fara að tala lögbundin verkefni og maður bara eitthvað svona, minna, leikskólar ekki lögbundi verkefni sveitafélaga sko.
0: Nei,
1: bara svona til að nefna dæmi þau eru ekkit svo mörg en bókasöfni eru það, hins vegar almenningsbókasöfn Það ekki gleyma því.
2: Já, Nei, nákvæmlega.
0: Já, það var mitt hérna spes þessi frétt, þetta var svo sett með þjóðabókleðina, þarna þetta, já, segja upp bókavörðum og hérna ráða öryggisverði í staðinn.
2: Já, og hafa lokað helgar í sumar. Og það nú þegar búið að stytta opnunartíma. Ég nú háskólanemi og var mikið á þjóðabókleðinu á kvöldinu helgar einmitt vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki, þá fær maður enga frið á kvöldinu helgar, þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa en svo var bara lokað þannig að ég fer ekki, vegna þess að ég þú veist, fer ekki á daginn þegar ég bara tímum og eitthvað en þú veist, það einhvern veginn alltaf vera að skerða þjónustur og meira fyrir utan að kaffiterían fór þannig að það var ekki lengur þetta þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi, það var ekkert þar skilur við, þetta svona út því það var svo gríðarleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka að hjálpa manni þegar manni vantar einhver gögn og maður að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það ég get ekki mynda ætla ekki að gera lítur öryggisverðum en þeir verða sannlega ekki treyna þeir í því að hjálpa okkur að finna gögnin sem við erum að leita sko.
1: Svona, eins og Kamila benti á því sem status að bókaverðir eru þetta nú ekki eitthvað hálauna djóp sko. Og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu ágjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum og komum alltaf tvær fréttir annum hóp uppsagnir og hérna og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun virðist vera löngu sprungin og samt á einhvernig bara henda öllum verkefnum á hana og minnst hún alltaf svona pínu hérna heitur hún ekki Unnur sem er forstjóri vinnumálastofnunar hún verður alltaf svona pínu svona hindi bíljósum og bara já, jú, já, þetta er og svo finnst man einhvernig ekkit vera að gerast
0: já,
1: og hérna maður hefur áhyggjur af þessu þetta er bara svona Já, það eru svo tvö samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og hérna og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör ágangstærð.
4: Já, einmitt. Akkurat, en það náttúrulega líka bara þú veist, það svo mikil aðhaldspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni. Þú veist, og það bara búið að vera, það bara Excel, þetta svo mikil svona Excel-skjál ríkisstjórninni.
2: Já, hún ekkert mjög, þetta alveg rétt.

0: Háskóla Íslands. Þú veist, við vorum hérna, það búið að vera svelti síðan, sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands, síðan árið 98 líklegast. Og hérna, og það þurfti að kötta milljarð þar núna fyrir þetta
1: ár. Þú hefur verið að kenna í háskólanum?
0: Já, akkurat. Ég hef sérst bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og akkurat. Hérna, og það bara... það allt skorið við nögl einhvern veginn og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða það er eiginlega bara svona það heilu deildirnar að fara að hverfa heilu tungumálinu fara að hverfa heimspekin sem ég kemur úr hún orðin ansi fámenn og hérna og þú veist, maður sér ekki alveg fram á það sé hægt að haldi þessu kerfi við út af því að það svo erfitt að fá ráðningar þannig að hérna, og síðan þurftu bara aukalega ofan á þetta kvötta milljarð út af aðhaldspólitík og Excel palaninu hjá Kristrúnu og þessari nýju ríkistjórn sem, þú veist, náttúrulega til þess að borga upp skuldir en, þú veist, maður einhvern veginn þú veist, þetta svolítið svona svo álag á ungar fjölskyldu með börn þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í tvö ár og borga skuldir upp eða ámaður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki kulnun þú veist, og það svolítið eins og þessi ríkistjórn sé að, þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun heldur, og það hefur verið nokkuð mikil kulnun þú veist, með Excel-skjálinu sínu sko. En já, ég hérna já, þegar ég byrja að tala þetta þá kem ég alltaf smá í svona þú veist, það og maður sér þetta, þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafns frétt og það bara alltaf þessi aðhaldskrafa allstaðar
2: og náttúrulega nýr borgarstjóri boðar bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg
1: já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að hérna skera niður í milli stjórnendum og
0: eitthvað
1: það var einhver umræða en það kostnum
0: það var líka svolítið mikið
2: útfært sko,
0: og svo var líka rosa mikið hjá viðreist svona eins og allt hefði verið bara það var ótrúlega mikið Excel-skjál hjá þeim bara þú veist með milli stjórnendunar og þau myndu nú bjarga borginu með því að hérna reka allar milli stjórnendunar það var þeirra kostningabaráttu svolítið þannig að hérna já þetta verður stuð hjá okkur
2: verður gaman að fylgjast með
3: já, það ekki
2: og búið að gefa út að það verður birtur einhver verkefnalisti á mánudaginn eða þriðjudaginn
0: já, akkurat
2: og borgarstjórnarfund á þriðjudaginn og þá kemur svona ljós hvaða breytingar verða gerðar á stjórnkerfinu gerum ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrist og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona það verður nú bara farið frekar fljótt í það sko. Geti jafnvel trú að það er gert bara á þessum fundi sko. Allavega með ráðið sko. Þannig að hérna, það verður svona mann verður kannski með heyrnartól í vinnunni
3: mann fylgjast kannski með þessum fundi
2: það er ekki einhver borga svona, fylgjast með og ég komið nýgut svona spjallóp með einhverjum svona borganördum þetta sem verðum svona velta fyrir okkur hver verði hvar sko
1: ertu en þá að fylgjast með
2: borgarstjórnarfundi já, rosalega sjaldan sko það er aðalega það er einhver umræði með einhver mál sem tengjast manns störfum þessi dagana sko en hérna en jú, það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að livestreama þessum fundum að áhorfið hafa nú ekki verið Nei. Mjög basic í gegnum árin sko, það hafa nú verið eitthvað svona þrjársjóra hræður en jú, ég gerist alveg segjum það
1: já, svona á og til. Ég geri það líka sko
0: vel
1: gert en hérna, heyrið það var hérna einhver mynd Davíð Oddsson, sáuð þið hana?
2: Nei.
0: Þetta er áhugi á Davíð Oddsson
3: Nei, en maður hefur fyrst með umræðin Nei, ég bara satt að segja hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega mér fannst sérstaklega að gera hana svona stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hann á, svo náttúrulega kemur einn þannig inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gagnrýna eitthvað og þá er hann bara algjörlega, sko, ég var að reyna að lesa gegnum kommentarkerfið
1: þannig
3: hjá Hallgrími Helga síni og þetta er svakalega það sem fólk leiði sér að segja láta út úr sér út af því að bara hann er ekki sammálaðið með Davíð Oddsson, sko.
1: Nei, Þetta er alltaf maður sem innleiti nýfrjálshyggjuna.
2: Já, já, bara... Já.

0: stjórnkerfi okkar og talandi alltaf niðurskurðin sko.
1: Já, en þetta rosa góða punktur sem að segir já. Með að þú veist, maður skilur það alveg, hann ný dáin að já, bara fólk í sorgarferli og þetta ekki tímin þú veist, þetta ekki eitthvað sérstaklega tímin til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það ekki tímin út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson bara Davíð Oddsson úr Ísland en þetta kannski ekki tíminn fyrir það og þú veist, Hallgrímur Helga lendir þarna
2: já, einmitt bara, hann veit ekki hvað hann tók á sig sko, þegar hann sagði já, þessu viðtali
1: þú veist, en hérna þú veist, setna kannski eftir 5 ár eða eitthvað, þá þú veist, þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að nefnir morgunblað og satt þar bara það sem eftir var sko.
2: Já.
1: Þú veist, þetta náttúrulega einhvern veginn og þegar hann fór í forsetaframboð þú veist, ég mér glemma því
2: já,
3: já, það var það er bara þú veist, ég var reyna að útskýra forsetakosningar á Íslandi fyrir sænskri vinkonu minni og hún var eitthvað Þetta allt eitthvað mjög skrítið, já, já þetta eiginlega pím skrítið.
1: Já, akkurat, það skrítin kapitulist.
2: Hún verður bara ánað með að vera bara með kóngin sinn síðan. Já, já. Það eru ekki að standa í
1: þessu. Það eru að vera bara með kóng, sko.
3: Hún verður að það sem 1978 eða eitthvað.
2: Já.
0: Það þetta náttúrulega embætti sem eiginlega svolítið bara eins og konungs, hérna.
2: Já, bara mjög svipað.
1: Já,
2: akkurat.
1: Einmitt
0: það fer kannski eftir í hver gegnir því ég veit ekki en ég einmitt hef ekki haft löngun í mér til að horfa á þessa mynd en kannski þræla maður sér í gegnum þetta
3: var þetta á rúf eða hver
0: gaman mér skilst það
3: já, okay.
2: já kannski, svona þegar maður hefur ekki annað að gera það tími kemur
0: einmitt já, akkurat en Vala, fyrst að þú ert hérna það var hvalveiðiskip að leggur höfn.
2: Sko það lagði ekki eins og úr höfn. Nei, þetta var ekki. Ótrúlega sérstök frétt.
1: Já.
2: Það var alveg svona live news Já. Frá höfninni Já. Þegar að hvalbátur fer úr slipp niður í sjó.
0: Já.
2: Og svo gerst ekkert meir. Okay. Og hérna Nei. Mér fannst þetta svolítið skrítið. Já. Og hérna og maður náttúrulega öllu vanur í þessari baráttu og hérna mér finnst einhvern veginn nóg að Kristján Loftsson hafi morgunblaðið sem sitt áróðustæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko.
0: Já, þetta var svolítið spes.
2: Þetta var mjög sérstætt, bara Kristján Már Unnarsson hann að heimi lifandi glaður yfir því að hvalbátunum væri komnir hann og var tilbúnir í slægin og þú veist það var svona eins og einhver íþróttaviðburður, þetta var einhver svona pepp hjá honum sko.
0: Já,
2: ég var nú ánægt með Telmu Tómas sem að spurði hann býttu það nú samt ekki allir sáttu við þetta
0: Nei, já, hún spurði hvort það mætti eiga von á hérna einhverjum aktivistum
2: Já, Paul Watson viss búin að boða komu sína
0: já.
2: Sem að ég veit ekki hvort verður sko.
0: Nei.
2: Já
1: Ég var ekki að finna ef þetta væri svona daglegur viðburður á Vísi að
2: einasta skip bara það búið að þetta skip
1: Já
2: Þetta en ég náttúrulega hef mjög miklar ágjur af þessu samt ég enn að haldi vonin að þetta sé bara svona djúk, við ætlum ekkert að veiðara því að það engin kaupandi, ég veit ekki alveg af hverju hann að fara að veiðar þegar hann hefur engan kaupanda fyrir hvalkjötið það algjörlega út í hött
1: Hann borgar bara með þessu
2: og hann ekki búin að selja kjötið sem hann veiti 2023
1: Nei
2: Jú, það bara óselt út af því að Japani vildu það ekki og Íslendinga borða það ekki þannig þetta svo galið sko. Þetta einhvern veginn þetta alveg út kú og þú veist, á alla vegu
1: kjöt frá 23
2: Já, ég langar ekki hérna það í fristi í hafna fyrir getur ekki góðan dýl
1: Oh my god, klikkað
2: Já
3: Já, það svona, ég var að hérna, horfa á mynd sem heitir Earth Greatest Enemy, voru með bíósýningu í Friðarhúsi, svo ég farið nú að plugga hér kvikmyndaklúbið samtaka hernaðaranstæðinga.
0: Já,
3: og, það er hérna, tilvalin vettvangur til þess og hérna umhverfis umsvif bandaríkjahers.
2: Já.
3: Og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég hef séð. Þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 78 í Japan sérst hjá herstuði minnur að sé okkar ná að Japan frekar ekki stórnastar og þau meiga sérst ekki er, og mjög, Japan eru mjög lögslinir og löggan má ekki þú veist, handtaka gamalt fólk sem eru að labba yfir götu en þau meiga ekki setast á götuna þannig að alltaf þegar það vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverfisóðadrasl sem er, þá fara þau og labba labba alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta er gól hjá mér bara þannig að verði ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist hérna, já, en fólk er svona ekki mikið að spá kannski, og það var nú eitt af þessum umræðefnum sem var nú ekki mikið í deglun í sveitastundarkostningunum og það eru umhverfismálin og það bara saknaði þess mjög úr hérna allri umræði að þau var eitthvað á deskró
1: eiginlega bara öfugt sko. Það var svona öfug umhverfismál
3: kýrum bílin okkar, bara við erum með dísiljepana í gangi, fyrir utan búðir á laugavinum, það eru mannréttindi
2: endur skoðum samgöngu þú veist sem að tók svo langan tíma að ná þessum sáttmála og hann er málamiðlun sko. Það er ekki eins og hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna
3: ég var út að fara upp í Kópa og í gær og hérna kerði og þannig að stólpanir eru komnir fyrir brúna yfir hérna yfir í Kópa
2: það er komið Karsnesbrúin
1: gaman
3: að sjá eitthvað svona árangur af þessu
2: já
3: Já,
0: en þetta einmitt í stjórnar sáttmálanum hérna að einmitt endurskoða samgöngu sáttmálan í meiri hluta sáttmálanum sem að þau voru að gera með sér mér varst það svo, svolítið spes sko
1: líka sko. Er þetta svo skrítið bara með sjálfstæðsflokkin eins og hann einhvern veginn var þú veist náttúrulega saga sjálfstæðsflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár en náttúrulega pínu kómisk að hafa orðið ansi mörg einhvern veginn og
0: það kom svo, Davíði sögu
1: já, svo hérna núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með, með þarna hvað borgarlínunni allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná atkvæð frá hérna með flokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra
0: hann var bara svona... eins og heill miðflokkur út af fyrir sig
1: já, nokkulega, þú veist og svo er maður einhvern veginn þið hafi sögu af því að ykkar eigin borgarstjón hefur sprungið ykkur upp viljið þið fá þennan mann, þú veist þannig ég alveg svona, mér finnst alveg svona 50-50 líkur og þetta muni bara fari eitthvað svona Vilhjálm Þótt Vilhjálmsson
3: var að frétta okkur svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kostningabaratuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og ég nefndi ekki að vera
2: Nei, hættu
3: Þannig að hérna, þetta gerist allavega í tvígang þannig að hérna, það verður gaman að sjá þeir að vera gefnir út mætingalistar á fundi og
1: svona Akkurat,
3: nefn að þau eru hætti að byrta þá ég veit ekki hvað það skilta
2: ég hugsaði
3: með
2: ég bæði verið varaþingmaður og vara borgarfulltrúi og það er sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkuborg, þú þarft að mæta á fundi og þú þarft að vera líka til þess að hérna, vera með atkvæðisrétt skiluru, heldur en í þingi já, þú þarft að mæta á vissa fundi í þinginu en menn eins og Brynjar Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi, þú kemst ekki upp með það í Reykjavíkuborg þannig ég hugsaði bara að þetta mun ekki vera langlíft hérna með Brynjar
3: og Reykjavíkuborg, veist, munur sveitastjórn og þinginu því mun þetta er náttúrulega fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu en þú ert miklu nær íbúanum maður var nú bara með hérna, fólk í hagkaup í skeifinni, var nú formaði velferðarási nokkur á sko og það bara, ert þú að þessi Elín þú veist bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara, já, hæ
1: okay,
3: ég er nú hérna bara vesli í matinn og það er mitt í kæru, bara gaman að sjá þig hún mátt panta hjá mér sviðtalstíma En ég var einmitt alltaf með viðtaltíma og ég veit ekki hvernig því ég hátta í dag. Það voru borgarfulltrúar með skrifstofu Tjarnargötu 12.
0: Já, einmitt, já.
3: Og, hérna, og það var bara alltaf upp bókað, sko, eitthvað tökja tíma og slott á viku. Það sem fólk veit að koma að tala við formann velferðarás hinn ýmsum mál. Og bara mikilvæg hluti að starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa.
2: Það er nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þau muni gera það en þess að, þú veist, eins og við sögum þetta er fólk, þetta er úr einum þú veist, einni stjætt sem er núna að komast til valda það er ekki mikið fjölbreytni þannig
1: en svo er það líka mjög tæpur meiri hluti, er það ekki? Það var bara, það er bara,
3: þetta er bara myndi bara,
2: Brynja mætir ekki
1: Brynja fyrir miðflokkin þá er bara,
3: það verður örglega nú að gera hjá varaborgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins ég heldur náttúrulega að tjekka hver var í fyrsti
1: það voru þau mörg sem komast inn
0: það voru ekki átta sjálfstæðis hver var eftir í 9. sæti
3: bara mannet ekki
1: emmitt
3: og bara öll ný í rauninni nema Hildur og